گرفتند و تا گرفتند در دماغ این به اصطلاح بنده خدا به هوش آمد و سر حال و تموم شد مشکلش. مشکل عادت کردن به ارتجاع چیز ساده ای نیست. من روی خودم مثال بزنم که شاید قبلا هم گفته باشم، در یک خانواده فرهنگی به دنیا آمدم و پیرامون من حداقل 10-12 چهره ملی و فرهنگی از نزدیکترین اقوام یا دورترک وجود داشتن. با کتاب پرورده شدم. در کتابخانه پدرم همه چیز وجود داشت. کارهای الکساندر دوما، لامارتن و ویکتور هوگو و خیلی های دیگر رو. آثار شکسپیر، نمایشنامه‌هاش و کتاب هفته و نمیدونم اطلاعات هفتگی و اطلاعات جوانان و همه چیز رو آمونه بود. خواندم. اهل مسجد و نمازم نبودم. یه خدای طبیعی داشتم که شبها روی تابستونا که می رفتیم به روستای گرمه در وسط دشت کویر که یک روستاییست بهشت‌آسا واقعا. روستای پدری منه و مادری. خدای من ستارهایی بود که بالای بام می درخشیدند و نسیم نیمه شب و لبخند مردم روستا بود و مهربانی اونها. اومدیم جلو، رفتیم دانشگاه، افتادیم به دام تفکری که من نداشتم ولی در اعماق وجودم بود، یعنی فرهنگ آخوندی مذهبی که در فیلم‌های سینمایی ما وجود داشت، در زورخانه وجود داشت، در کوچه و بازار وجود داشت، در عیدها وجود داشت، نشگرد بود. افتادیم به جنگیدن علیه شاه فقید. زندان بیرون اومدیم. یه تجربه 20 ساله جوانی رفت در یک سازمان سیاسی مذهبی. وقتی من سال 72 گفتم خداحافظ، یعنی سال 1992 میلادی، و اومدم خارج و به اصطلاح بازه ارتداد و شرک و کفر و از این مزخرفات و بریدگی و نمیدونم بعدها اسم خیانت گذاشتم روش عبور کردم، تا سال 2011 یعنی 9 سال 8 سال به اضافه 11 سال میشه 19 سال، در نوشته های من، در شعر های من، در سروده های من اون تفکر قدیمی با این که من فکر میکردم عبور کردم وجود داشت. و از اون به بعد بود که ذهنم رو با جاروی طوفان تا جایی که تونستم لایروبی کردم و عفونتاش رو سعی کردم بریزم بیرون. به همین دلیل تأکید میکنم ممکنه ما خود ما گرفتار ارتجاع مغلوب باشیم در حالی که مخالفیم با آخوند، مخالفیم با نمیدونم خمینی، با کرکی، نماز نمیخونیم یا میخونیم به هر صورت، ولی عملکرد ما همچنان طوریست که در صف جزو سربازان ارتجاع مغلوبیم. سمبولش هم تأکید میکنم، میگم بحث پرتلاطم و پررنج و پرتوفانیست و عبور ازش ساده نیست. ایستادن مقابل پهلویست. در زمان گذشته در زندان شاه من سرود جشنهای 2500 ساله رو که یکی از زیباترین سرود هست، آید از کاخ شاهنشاهان نغمه صلح عالم به گوش الی آخر، وقتی از ستمگران تیر هر کرانه بود روشن از شهان ما چهره زمانه بود، تبدیلش کردن به سرودی، سرود مجاهدین، آید از ملک ایران زمین قرش خلق ایران به گوش، بر تن و جان اهریمنان لرز افتاده از این سروش، وقتی از ستمگران تیر هر کرانه شد روشن از مجاهدین چهره زمان شد، فریاد انتقام خلق، ناقوس مرگ دشمنان، خلاصه الی آخر سوره. سالها گذشت تا موقعی که بیرون اومدم.
بنابراین الان نیز یکی از مهمترین بحثایی که من 7 برنامه است دارم دنبال میکنم و خوشحالم که به خصوص در ایران کسانی که گاهی خبری میرسونند منو خوشحال میکنند، نسل نوین و نیز در خارج کشور. ولی هستند کسانی که ظاهرا انقلابی هستند، چپ هستند، مصدقی هستند، ملی هستند، نمیدونم فدایی بودند، مجاهد بودند، رگباری از دشنام ها. امروز اومده بود تعدادی که من به همشون نوشتم که خداوند بر عمر و ثروت و خلاصه همه چیز شما بیفزاید، یار مهربان نصیب شما کند و مرا به خود واگذارید، امید که پروردگار مرا از ضلالتی که شما میگید نجات داد. این مشکل ماست و این مشکل رو من دوستان تاکید میکنم این بحث بحثی است که گاه ممکنه خسته کننده باشه، برای اینکه آدم باید روی چیزهایی تاکید بکنه که زیاد ممکنه که جالب نباشه، ولی باید بدانی ضدیت با پهلوی و ادعای انقلابی کردن بزرگترین نشانه ارتجاع مغلوب در شرایطی که خون از در و دیوار میباره. من این 2-3 روزه واقعا مدتی است که با اینکه من از 15 سالگی دارم شعر میسرایم تو انواع وزن ها و نمیدونم فرم های شعر فارسی، دل و دماغی نبود، ولی صبح تا صبح بلند شدن، خبر اعدام شنیدن، خبر این که دریای خزر نمیدونم از 55% 60% فقط شده 5% یا 10%ش برای ایران مونده و یک حکومت سابقا کمونیستی که از شکم مام خلاصه مارکسیسم در اومده در مملکت ما رو میچاپه، اون اینور روسیه کنونی و شوروی سابق، اون طرف هم چین، و شرایط و مقالاتی که نوشتن اخیراً خوشبختانه دارن می نویسند، شریعتی رو دارن نقد می کنن، ساعدی رو دارن نقد می کنن، شاملو رو دارن نقد می کنن، و عرض شما برسونم قلم ها به کار افتاده و من بسیار خوشحالم. این پدرخوانده های ادبیات ادبی ما داره مورد نقد قرار می گیرد. ما نیازی به این امامزاده ها نداریم، کتاباشون باقی بمونه، ولی باید نقدشون کرد و گفت که چه کردند، چه نقشی داشتند در برآمدن ناخواسته حکومت ولایت فقیه، که من توی برنامه توضیح خواهم داد. در این حال هوا بود که من یک روز صبح که 2-3 روز قبل برخواستم، واقعا جگرم پر از خون و آتش بود. یک شعری سرودم به اسم سرود ناخدایان نوین که براتون میخونم، کمی طولانی است ولی در همین رابطه است و بعد بحث رو ادامه میگیرم. ببینید سرود ناخدایان نوین 10 مرداد 1585 شاهنشاهی اول اوت 2026 سروده شده. این قصیده درد و امید رو به یاد فروغی، ملک و شعرهای بهار، دکتر خانلری، شجاع‌الدین شفا و تمام روشن فکران راستین ایران دوست و ملتگرا به شاهزاده ارجمند نقطه روشن راستین رهایی ملت ایران از چنگال حکومت و وحشت و نکبت پیشکش می کنم. در میهنی که دولت خون و جنون به پاست، در میهنی که ابلیس معبود شیخوناست، در میهنی که رود بخشکید لیک شیخ در رود خون خلق نگه کن که در شناست، در میهنی که زوزه تکبیر هر سحر برخواسته ز ضربه مضراب دارهاست، در میهنی که سوخت جگرگاه ملتی بر خان شیخ این جگر سوخت قضاست. خان یعنی سفره، سفره غذای آخوندها، جگر ملت غذای اوناست، در میهنی که پوست ز ملت بکند شیخ بنگر که این به شانه آخوندها عباست،
در میهنی که تازه عروسان به خون تپان بر ریش آیت الله از خونشان حناست. در میهنی که خنده به لب سر بریده شد اما نگه به قهقه در هر کران عزاست. در میهنی که گشت شرفگاه سکه‌ای از بحر نان و اشک فشان دیده حیاست. در میهنی که ظلم و جنایت در اتحاد ما را ولیک تفرقه گویا ره رجاست، ره امیده. از من سخن بگویم و از ما، دارم از خودم سخن میگویم و از مایی که اشتباه کردیم و هنوز بعضیمون میخونیم. از من سخن بگویم و از ما، نملتی که بانگ او چه رد عیان نی که در خفاست. 40,000 کشته به دستور خامنه ای و مشتبه، رود خون جاریست. به جایی که آخوند رو یقش رو بگیرند، یقه شاهزاده رو گرفتن. اول گفتن دیگه کسی نیومد، وقتی اومد گفتن دیدی اومدن مردم رو به کشتن دادی. باید گفت نبون زینب و کلثوم شدنت، نه این دایره و تنبک زدنت. شاهزاده هر کاری بکنه شما چون عوض نشدید میگید اینو. از من سخن بگویم و از ما، نملتی که بانگ او چو رد عیان نی که در خفاست. بینان و آب و امنیت و زندگی نگاه، لبریز خشم و نفرت اندر پی دواست. دیریس مشت اوست گره رو به شیخ شهر، دستان او گریخته دیگر زهد داست. مستجاب فرودا مستجاب شده. به قول یک رندی در نوجوانی من تو زورخانه میگفت که دعای کسای مستجاب میشه که بعضشون خوبه بعضشون شوک میکنن. برید بقیه رو ببینید. وقت مش گره کردنه. این پنجه که بر مشت تو چون انگشته است، چون مش شود. این پنجه که در دست تو چون انگشته است، چون مش شود بر سر، چون جمع شود بر سر دشمن مشت است. الان این مشت ایجاد شده در درون ایران و میان ملت ایران. دیریس مشت اوست گره رو به شیخ شهر، دستان او گریخته دیگر زهر دعاست. با شیخ شهر تجربه شد دین و هم خداش، از یک جهان خراف و خفت دیگر رهاست. از یک جهان کسافت و لوش و لجن که شیخ فرموده است بر همه عالم حکمت خداست. رفتان خدا که داشت خمینی نیابتش، و از بعد او و شیخ علی شیخ مشتباست. رفتان خدا که سمبل او شیخ بود و رفت، ایرم کسی هنوز هنوز در این فکر کو به جاست. رفتان خدا و نسل نوین را نگاه کن، بر کشتی وطن هویت او همچون آخداست. تموم شد. خودتون رو گره نزنید به چیزهایی که مشترک با آخوند. آقایونه ارتجاع مغلوب، ظلمت به حال رفتن و بانگ برو برو از بانگ ملتی است که توفنده در فضاست. گیرم به گوشه ای کسی اندر سرود خیش، عصر گذشته را به خیال بیا بیاست. گیرم هنوز نیست کسی در خیال خیش، با سید نسا به راه دشت کربلاست. گیرم کسی به مکتب خود نایب کسی است که قرن هاست در ته چاهی به سامراست. یا صاحب از زمان، به سیاست نکشونیم، بذاریم توی روحهای مردمان بماند و کم کمک شناخته شود. گیرم کسی به مکتب خود نایب کسی است که قرن هاست در ته چاهی به سامراست. و بین شیخ مشتبه و نایب دیگه دعواست انگار. آقا مشتبه اینو گفته چون یه ده از این شیوخ آخوندهای خارج کشور تو کشورهای عربی گفتن شیخ مشتبه نماینده امام زمانه. بابا یه نماینده دیگه هم هست، اونی شناختیمش.
گیرم کسی هنوز هم از پشگر شطور از بحر چشم خیش به دنبال توتیاست. گیرم هنوز هم به زمانی که میهنی بر کف درفش موی زنان دلیر ماست. پرچم این مبارزه گیسوانه وزان در توفانه زنان و دختران ایران زمینه نه روسری. گیرم هنوز هم به زمانی که میهنی بر کف درفش موی زنان دلیر ماست. با روسری به عالم خود دارد این خیار صدها هزار مهسا را رهجوی رهنماست. باور کنید باور کنیم عصر جهالت گذشته است. گر مانده است بنگر او چار دست و پاست. گاهی به زور گر که به پاخیزت بنگرش زیر بغل به جان شمایان دوتا اساست. در رفته از سخت تلنگش اگرچه او از آن خدا که معف شده در پی شفاست. نسل نوین بر آمده از بعد قرنها بنگر اگر هنوز تو را دیدگان بجاست. همراه او نه شیخ و فقیه و نه چپ نه راست. چشمش سوی ادامه شاهان ما رضاست. سوی بچه شاه قول حضرتش سوی شاهزاده است. همراه او نه شیخ و فقیه و نه چپ نه راست. چشمش سوی ادامه شاهان ما رضاست. آن کو که در میانه میدان نه در خفا ایران زمین و ملت ما را به اقتداست. شهریاری است که از ملت داره پیروی میکنه، اقتدا به ملت داره. مقتدا صدر نیست، اقتداست. زین رو بدون جیر مواجب به خدمتش سربازوار بست کمر شادمان وفاست. بنده ناچیز خاک پای ملت، سرباز ملتم من و تا آخرین نفس، سرباز ملتم من و تا آخرین نفس. شادا فنا به راه وطن فوره بقاست. نه اینکه پیر و پاتال و خسته و آوار و بدبخت و بیچار و مانده در اندیشه فاضلا به 14 قرن کسافت بعد از این همه بدبختی اسیر باشی. شادا فنا به راه وطن کوره بقاست. نامت خجسته با شاهزاده، نامت خجسته چون پدر و چون نیای تو. ایران بیاد هر دو به گلبانگ مرحباست. این شعر در حقیقت برآمده از همون صحبتایی است که من دارم. برم سر صحبت. باید رفت سراغ بزرگان و تأکید میکنم با ادب و احترام به نقد پرداخت. اونا که به نقد خلاصه کشیده بشن تکلیف بقیه روشن میشه. من به دلایل مختلف از مدت ها قبل من روی بیژن جزنی، چهره نامدار چپ و فدایی و جنبش چریکی ایران کار میکردم. کتاباشو میخوندم چون خیلی بهش علاقمند بودم قبلا. الان دیگه علاقمند نیستم. به عنوان یک سند با احترام دارم میگم. اهل بدگویی نیستم ولی علاقه موقعی برمیاد که احساس کنی راهنمایی شدی. البته اون تو دوره خودش زندگی کرد و کشته شد و رفت. ولی یادمون نره به قول شاعر کمونیست که البته هیچ موقع عضو حزب کمونیست نشد، ماکسیم گورکی، آدم بسیار هوشیار توانمندی بود. البته از استالین هم دفاع کرد، استالین هم لنین هم اخراجش کرد همون هفته های اول انقلاب اکتبر، خیلی بلا سرش اومد. میگه ببینید چیزهایی که شما مینویسید، قهرمانایی که شما خلق میکنید نمیمیرن، مثل آدم معمولی زنده میمونن. بیژن جزنی خودش میمیره، کشته میشه در تپه‌های امین. ولی آن چه نوشته است به صورت روحی ناپیدا
بعد از مرگش با قدرت بیشتر زندگی رو آغاز میکنه و خلاصه به قول قدیمی ها تداخل میکنه در داخل پیکرهای زندگان و اونها رو تبدیل به خودش میکنه، تبدیل میکنه به چریک، تبدیل میکنه به جنگنده علیه شاه، تبدیل میکنه به کسانی که میکشن تو خیابون، مستشار میکشن، نمیدونم ساواکی میکشن، مامور دولت میکشن و این چیزها. نتیجه چیه؟ باید خوند و بررسی کرد. من قبلا اشاره کردم روی این که جناب جزنی در طول سالها خلاصه کوشش کرد که بخشید این مشکلی پیش اومد، کوشش کرد که مشکلی که کامپیوتر پیش اومد که مسئله حل شد که به اصطلاح تئوریزه بکنه، یعنی یکی از برجسته ترین تئوریسین های سازمان چریک های فدایی به جنبش چپ ایرانه و دارای احترام بسیار زیاد. شما نگاه بکنید این کتاب رسول امپریالیز و رژیم شاهش رو من دفعه قبل چیزهای ازش خوندم. الان میخوام اشاره کردم که این بزرگوار تو صفحه 23 این کتاب که در دسترسم هست توی اسناد اپوزیسیون، خوشبختانه همه کتاب های چپ و راست و میانه و مصدقه و غیره رو دارید، میگه که محمد رضا شاه بارها بدتر و جنایتکار تر. تنم نقل به مضمون میکنم، یعنی 4 نفر انتخاب کرده، تروخیلو و دیکتاتور اوروگوئه، فرانکو دیکتاتور اسپانیا تو جنگ های داخلی و کشتارهاش، بعد باتیستا دیکتاتور کوبایی و یکی هم دیکتاتور تایتی که دفعه قبل پاپادوک من ازش صحبت کردم. و خلاصه درباره دو تاشون من گفتم که اینا کی بودن و اگر اسناد رو بخونیم جناب جزنی به خاطر تأکید میکنم کتاب شما بخونید، حتما این کتاب آثار جزنی بسیار خواندنی است. ببینید اصلا رسم الخط تأکیداتش نشوندنده اینه که تو دنیایی است که دنیای تئوریک، دنیای واقعی نیست. وقتی شاه رو با پاپادوک و باتیستا مقایسه میکنه که من اشاره کردم که 1 میلیارد بار اگه شاه رو اینو تأکید میکنم روش، برای اینکه اون چیزی که من گفته فقط با اینطوری صحبت کرد. خلاصه به اصطلاح شاه رو تکثیر بکنید انگشت کوچیکه پاپادوک و باتیستا نمیشه. اینجاست که من میگم ارتجاع مغلوب چهره انقلابی داره. الان هم با این تفکر میشه چیکار کرد؟ جلو رفت، ظاهرن هم قیافه گرفت که آقا ما انقلابی هستیم، فلان هستیم. من براتون نمونه های دیگه رو براتون میگم. یکی از کسایی که جناب جزنی در کتابش گفته محمد رضا شاه 100 بار بدتر از اونها بود، یعنی بدتر از این بدترین دیکتاتورها، و وقتی تو این تفکره سراغ کسانی که از اونها الهام میگیره همسال استالین، لنین و بقیه نمیره، جهان روزگار خودش رو نمیبینه که چه خبر بود. میگه آقا تروخیو این دولت مرد به اصطلاح دیکتاتور جمهوری دومینیکن، ایشون محمد رضا شاه بارها از این بدتره. حالا زندگیمون رو بریم نگاه بکنیم، این با یک کودتای 1930 قدرت رو از اوراسیو واسکس رئیس جمهور وقت گرفت بدون هیچ کسی که
به صورت جمهوری بودا، یعنی سلطنتی نبود، مملکت گرفت و خلاصه رئیس جمهور شد. یعنی حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، یک کلمه به اسلام اضافه نباید بشه. بعد خمینی گفت که میخواستن بگن که رئیس جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران، گفت نه آجان،

یعنی در حقیقت چهره محمد رضا شاه اینجا وقتی تاریک میشه چهره جناب تروخیو باید مثل قدیسین خودش رو بنمایاند. ولی این قدیس کیست؟ بخش اعظم اقتصاد مملکت در دومینیکن در دست او بود. اولش نگفت رئیس جمهورم، شروع کرد به نشاندن رئیس جمهور در حقیقت مثل یک ولی فقیه، مثل خمینی که بازرگان انداخت بیرون. بگذارم از اینکه بازرگان و یارانش، یاران مصدق، اولین گام ها رو در تثبیت قدرت خمینی جلو گذاشتن با دولت موقت. اینو باید اندیشید و دید و بررسی کرد. ولی از این بگذارم، فعلا قبلا صحبت کردم، اومد یک ولی فقیه شد، یک آیت الله زمانه خودش شد و رئیس جمهور انتخاب میکرد. شروع کرد که آقا پیشرفت اقتصادی ایجاد بکنه، طرح‌های عجیب غریبی در رابطه با برپا کردن ساختمان‌های دولتی و شروع به سرکوب دولت‌های همسایه، لشکرکشی و یک دیکتاتوری خشن به اختصاصی. ببینید تمام رسانه‌های همگانی، خدمات حمل و نقل، ارتباطات، 80% زمین‌های مملکت، بانک‌ها، خدمات، آب و برق و تلفن کشور در اختیار جناب تروخیو بود، یعنی صاحبش بود. مالک حدود 45% منابع تولیدی نیز بود. حزبی ایجاد کرد به نام حزب دومینیکین و نام پایتخت رو از سانتو دومینگو به تروخیو سیتی، اسم پایتخت هم کرد پایتخت تروخیو. و در سال 1937 دستور حمله به هایتی رو داد و 10,000 نفر از مردم اون کشور رو کشتار کرد. بعد انتقادات شروع شد به خاطر کارایی کرد و اینقدر وضع مملکت رو به هم ریخت که دوروریای خودش کشتندش، ترورش کردن موقعی که با معشوقش در حال حرکت در اتومبیل بود و پسرش رو خلاصه یه مقداری دست به سر گوشش کشیدن که تروخیوی دوم 5 ماه فرمانده ارتش همین دومینیکن بود. این وضعیت دیکتاتوری است که خیلی خلاصه من گفتم، بیشترش رو خودتون دنبال کنید ببینید که جناب جزنی چقدر ادراک سیاسی واقعی داشته. واقعا یک آدمی که تئوریسین هست میخواد شاه رو بندازه. اینجاست که من میفهمم چیزی نه از ایران میفهمید، نه از تاریخ ایران میفهمید، نه از محمد رضا شاه میفهمید. و در مملکتی که سمبولش حسین و حسن رو نمیدونم 12 امامی هستن که یکیشون تو چاه مخفی شده که حالا بگذاریم از بود نبودش به خودشون مربوطه، ولی عملا این واقعیت اینه که نصف مملکت ما رو دارن میچاپن با اسمون و میکشن، توهین هم بکنی سب الفلان، سب المهدی، کله آدمو میکنن. ببینید اون 11 تای دیگه خب چه کردن؟ همه شهید شدن. وقتی شهید میشی جیک نمیتونه بزنی. من تحقیق کردم، به جز حسین که کشته شد و علی که کشته شد، هیچ کدام از اینها عمر خوب اون دوران خودشون رو به حدود 50-60 سال بود کردند، در رفاه کامل، کنیز و غلام و نوکر و کلفت و بند و بساط و اینها، و یه سری مریدی که بعد از موسی بن جعفر که خمس و زکات رو انداخت زندگیشون رو کردن، عشقشون رو کردن، با خلیفه هم میرفتن میومدن، همش دروغه. این داستان نمیدونم مسموم کردن و کشتن و اینا چرندیاته که آخوندا تو شهید که شدی جیک نمیتونی بزنی علیه تو کسی. مملکتی که اینجوریه، مملکتی که شاعر تودهیش که عمر درازی هم کرد شعرهای بسیار نیرومندی گفت، میگفت عضو حزب توده نیست، ولی این نگاه منشه. من هم هیچ وقت عضو حزب توده نبودم،

ولی با خواندن یک خروار کتاب از نویسندگان چپی که توده‌ای بودن و ترجمه کرده بودن، تأثیرات رو پذیرفتم. شما نگاه بکنید توی مملکت وقتی یکی شهید میشه میره جزو قدیسین، دیگه کسی نمیره سراغ آقا شاه کشتش، گل سرخی رو شاه کشتش 9 بار. بهش گفتن که آقا جون تقاضای بخشودگی بکن، گفت نه آقا جون میخوام شهید بشم فدای ملت بشم. من با یکی که خیلی توی فضای وارده واقعا صحبت کردم، بعدا یه بار اگر رسیدم عمری بود که از سواک شاه صحبت بکنم و دهلیزاشو گذرم از اون خواهم گفت. ایشون تئوریسینه، بر تپای اوین کشتنش ظاهرا رفته، ولی نیرومندتر قویتر از سال 54 تا حدود 20-30 سال بعد تا سال تقریبا میشه گفت که 1400 زنده است. آثارشو میخونن و همچنان در حالی که آخون داره میکشه مقابل شاه ایستادن، چون جزنی ضد شاه بود، چون جزنی معتقد بود شاه بدتر از تروخیلوه، بدتر از جنرال فرانکوه، بدتر از پاپادوکه، بدتر از باتیستاست. بقیه هم نگفته، وقتی این چهار تا رو میگه تکلیف بقیه معلومه. اینو باید گفت، باید فهمید که آقا جان نمیفهمید. ببینید با جهان وطنی و جامعه به طبقه توحیدی ملت و میهنی وجود نداره. نمیگم بده ها، خیلی خوب آدم دوست داشته باشه همه رو، ما همه فرزندان یک کره خاکی هستیم که داریم زندگی میکنیم و اگر این اختلافات رو نداشتیم این همه جنگ و جدال هم نبود. ولی تو جهانی که هنوز حکومت کمونیستی دست اولش پدر کمونیسم جهان جز غارت ایران و کارهای دیگه کاری نداره، روسیه کنونی، نمیشه که جهان وطن بود. جهان وطن وقتی آدم میگه اگر پاش رو ملیتش روی ناسیون خودش صفر نباشه وطن محو میشه، به همین دلیل آدم میره میشه نوکر کاگبه. موقعی به دنبال جامعه بی طبقه توحیدی هستیم که قراره امام زمان ظهور کنه از تو چاه. آخه این تئوری ها رو خون ملت مثل سیل جاری است. ما هنوز، من بودم دیگه تو تشکیلات سابق، دم چاه امام زمان بنده هم حضور داشتم با رهبر عزیز، لیست شهدا تقدیم میشه. ایران کجاست اینجا؟ ناسیون کجاست؟ ملت کجاست؟ وقتی که یک رجل عجیب غریب ما دکتر علی شریعتی دنبال ابوذر و عجر ابن عدی و نمیدونم بلال حبشی و اینهاست و یک سوسیالیزم اسلامی رو میخواد با ابوذر درست بکنه و توی آثار چقدر شما از ایرانیت میبینید، این ملت انگار از زیر علف در اومده، هویت ایرانی به ضرب شمشیر تسلیم نشد، 200 سال جنگیدن ایرانی ها و موفق شدن که خیلی از چیزها رو ملیگرایان و شعوبیه وارد کنند. ولی در قرون اخیر شما نگاه بکنید، بعد از ورود کرکی به ایران و سیلاب فاضلاب آخوندها که روان ایران شدن، یکی از دیگه کثافت‌تر و لجنتر، و این میراث رسید رنگ شد توسط چپ و راست و میانه ما، کدومشون فکر کردن به جز دولت پهلوی رضا شاه و محمد رضا شاه یک نفر از نیروهای به اصطلاح چریکی ما، چپ ما، راست ما، میانه ما، مصدقی ما از کوروش صحبت می کردند؟ از آریوبرزن صحبت کردند؟ از بابک صحبت کردند؟ از این که 1500 سالی که ایران
اسلامی نبود، انگار از زیر بوته علف در اومده، همه چیش کثیفه. شما حالا من شاملو خواهم رسید که اخیرا دیدم که به عنوان شاعر ملی معرفیش کردن. شاملو به هیچ وجه شاعر ملی نیست. شاعر ملی که ذره ای قطره ای از ایرانیت در آثارش دیده نمیشه، نمیشه ملی باشه. که من سخنرانی خودم گفتم شاعر جهانی فراتر از ملی. البته من اون موقع جهانی رو گفتم، گفتم آره فکر میکردم، چون واقعا شعور نداشتم. بعد از مرگش چند تا جلسه بود رفتم و سالها بعدم با مهر ازش یاد میکردم. ولی نه آقا جون، نبود. پدرخوانده شعر ما بود، نه شاعر ملی. شاعر ملی فردوسی است. شاعر ملی تا حد زیادی ملک و شعرهای بهاره. شاعر ملی تا حدی، نه کامل، مطلقش فردوسی است. عارف قزوینی است و خیلی شاعرهای دیگه. بنابراین ببینید، تأکید میکنم با ایدئولوژی طبقه جهانی کارگر که تجربه شد، با ایدئولوژی جامعه بی طبقه توحیدی و امام زمان و نمیدونم زینب و سکینه و رقیه، از ایران خبری نیست. اگر بود، اگر رفرم شده بود، ما شاهد این بودیم که در خارج کشور نیز کسانی که الان ادعای انقلابی گری دارن بد کشیده بودن، یکم خونده بودن، بعد از 4-5 سال تو خارج کشور زنده موندن 4 تا کتاب از این روشنفکران درست حسابی خونده بودند. دائم دنبال سکینه و رقیه و زینب و اینا نبودند. شما نگاه بکنید این ماجرای بسرا چه من گفتم که با طبقه جهانی کارگر ما تجربه کردیم، دیدیم همه این بزرگان انقلابیون ما وقتی نگاه بکنیم واقعا میگم 99% در خدمت کرملین بودند. حتی بعد از فروپاشی شوروی هنوز هم هستند. آقا پیشوری گرامی داشتش، میخواست تجزیه، هر تجزیه طلبی، استالین در پی تجزیه بود. اینا عوض بشون نیستن، برای اینکه همونطور گفتم عوض شدن ذهنی طول میکشه و برای بسیاری با مرگ فقط تموم میشه. یعنی حضرت ابو یحیی به قول عارفان ما اسم اسرائیل رو گذاشتن ابو یحیی، اینم خنده داره. سمبول مرگ که جون آدمو میگیره شده پدر زندگی، حتی تو عرفان ما اینه. یعنی آقا زندگی کشکه، ابو یحیی رو بچسب، برو بدبختی بکش، خمس بده، زکات بده، تو سرت بخورن، زنتو بفروشن، نمیدونم سرتو ببرن، دستو قطع بکنن، ولی ابو یحیی میاد شما رو میبره به دنیای حیات. شما وقتی میخونید توی کسانی که گفتم اینور هیچ نشانی از ایرانیت نیست توشون، بی خود پرچم شیر خورشید به دست میگیرید. شما شیر خورشید مال شما نیست، شما همون پرچم اون عکس هندوانه‌ای که روش هست بیشتر شایسته است، برای اینکه شیر خورشید با شهریاری آمیخته، با کوروش آمیخته، با محمد رضا شاه و رضا شاه آمیخته. برید بالا، بیاد پایین، این چنین است. و برید بخونید این قهرمانایی که به طور خیلی نیرومند جناب شریعتی به قول من خارج لانسه کرد، معرفی کرد، و بعدش هم همه از مطهری گرفته تا بازرگان گرفته تا نمیدونم سازمان‌های سیاسی چپ از فدایان اسلام تا مجاهدین گرفته. و بالاخره این ابوذر غفاری سوسیالیست دیگه. ما دنبال بابک نباید بریم، حتی دنبال مزدک نباید بریم که اومد یقه قباد رو گرفت، آقا جان مردم گرسنن، در انبارا رو وا کرد، گندم رو تقسیم کرد، گفت حرمسرا رو باید تعطیل کنی، بزرگان اینقدر زن میگیرن. من نقدم میخوام تاریخ قبل از اسلام رو ها، ولی مثل آدمی که میخواد بفهمه خوب و بدش رو، ولی کلیتش رو باید دید. و میریم توی ماجرای مثلا تحقیق،
میخوام ببینم آقا جون این حجره بن عده کی بوده. ببینید توی کتاب فتوح البلدان نوشته بلازری، کتابی که در دسترس، سال 1337 این رو زیر نظر دکتر امیرحسین خنجی ترجمه شد، چاپ شد، تو کتاب خونه بود. من اون موقع هم یه مقداری علاقه من بودم بدونم اینا کیان، ولی گفتم با این که فهمیدم تکون نخوردم. جناب حجر ابن عدی کسی بود که بعد از جنگ مدائن در حمله به جلولا، چون بعد از اینکه مدائن تسخیر شد، اون کشتار، اون فضاحتی که رخ دادند و تجاوز و غارت و اکپاره کردن قالی مربوطه و نمیدونم درفش کاویان رو برداشتن و باید بخوانید که چه کردن این کسانی که منادیان جامعه بی طبقه توحیدی و سرداران اسلام هن. چه تشیع اومده یه چیز ساخته. من با عقاید مردم مشکلی ندارم و اینقدر نادان نیستم، کمی نادانم ولی نه زیاد که بدونم میشه مردم رو یک شب عوض کرد. خودم تجربه خودم رو دارم. ولی ببینید بعد از اون یزگرد نیرو جمع کرد تو جلولا، و جلولا خوبه بدونید که مرکز لورها بود، تکریت پایتخت کردها بود اون موقع تو ایران، تجزیه طلب نبودن ولی اونجا دست اونا بود. جلولا مال که اسمش قبلا جلولا نبود، در دست لورها بود. ارتش اسلام با 12,000 نیرو حمله بر شد به جلولا. جلولا رو من خوب میشناسم، تو هرا هم دیدم این شهر. در این ارتش جناح راست فرمانده این ارتش خود حجر ابن عدی بود. حمله کردن، مقاومت شد، باران تیر، باید صفحات فکر کنم 392 از 300 به بعد توی فهرست این کتاب ترجمان که نگاه بکنید، این کتاب برادری زمان عباسیان زمان مأمون نوشته این کتاب رو و خیلی روش بحثه، یعنی یکی از پایه‌ها. و ببینید بعد از این که تونستن اینجا رو بگیرن 100,000 نفر رو کشتن، 100,000 نفر توی پاورقی نوشته اسناد رو حجر ابن عدی. ایشون مسلمان بود، مخلص خلیفه چهارم بود، علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان، بعد در تضاد با معاویه قرار گرفت موقعی که امپراتوری اسلامی تجزیه شد و بیشترش دست معاویه قرار گرفت به خاطر وضعیت خراب مملکت زمان علی، جنگ‌های داخلی، بیشوهر شدن زنها، خاری شدن خزانه، برای اینکه جنگ داخلی بود دیگه. جنگ وقتی داخلی باشه نمیتونه بره خارج غارت بکنه دیگه. مردم هم مالیات نمیدادن تو ایران، تو فارس، که بعدها اگر تاریخ رو بخوانید علی ارتش فرستاد سرکوب بکنن ایرانی ها رو، به خصوص فارس رو به خون کشیدن. اسنادش هست که آه چه خبرتونه، مالیاتتونه بدید، جزیه باید بدید. این جناب حجر مده اینه، تو 100,000 کشته، گیرم 50,000 تا مثل شیخ علی کشته. این شده سمبول آقا معاویه ستیزی. به بنده چه ربطی داره؟ در تضاد سیاسی علی و معاویه، این میره طرف علی، بعدش هم معاویه میگیره میکشتش، جسدش هم تو سوریه دفن میکنن تو دمشق، که امامزاده بزرگی بود که بعد از اینکه بشار اسد سقوط کرد که خیلی هم احترام میذاشت به این جناب حجر،
آقا ریختن مخالفان قبرش رو شکافتند و جسدش رو در آوردن و بردن یه جای دیگه نابود کردن و مقبرش هم خراب کردن. این قهرمان ماست، قهرمان شریعتیست، قهرمان دلاوران ماست که با اسم حجر و ابوذر غفاری رو، ابوذر رو برید ببینید کی بود، بلال حبشی رو. ابوذر در تمام جنگ های آغاز در کنار پیغمبر بود، به خصوص در کشتار طوایف بنی نظیر و بنی قریظه و بنی المصطلق یهودی. ولی چهره ساختن که آقا تبعیدش کردن، تبعیدی روزه. این فرهنگ با نسل نوین به باد در سپرده میشه. باور کنید تموم شد، عصر جهالت گذشت و دور خریت. نسل نوین مثل بنده تو سن 21 سالگی تو مملکتی که از همه امکانات من برخوردار بودم و اکثریت مردم، آره دروازه قارم یه عده بودند، خیابون خوابم داشتیم، چقدر داشتیم تو شهرهای بزرگ پایتختای کنونی خود پاریس خیابان خواب هست، غم انگیزه، تعدادشون هم کم نیست. ولی هیچگاه یک فرانسوی به خاطر اینکه آقا 10 تا خیابون خواب تو این خیابون خوابیدن یا کمکشون میکنن ولی نمیاد جنگ چریکی را بندازی که آقا در دروازه غار همه بدبخت بودن، ملت ایران در دروازه غار، یه مش آدم بی سواد، یه مش آدم ضد ایرانی، یه مش آدمی که ضد شاه بودن، اونا رو فور کرده چشم خردشون رو. آقا اصلاً بردارید به جنگ چهار بندازید و انداختیم. به کجا رسیدیم؟ با تک تک رو بررسی کرد. این جناب جزنی گرامی وقتی که میگه که آقا این محمد رضا شاه با بدترین دیکتاتورها یکیست، وقتی سرگذشت میکنیم در خون معتبر کرده مملکتش رو و میگه می از جنرال فرانکو بدتره، باید درنگ کرد و رفت به سراغ جنرال فرانسیسکو فرانکو رهبر اسپانیا که محمد رضا شاه از اون بدتره. در سال 1930 این شخصیت فاشیست جنگ طلب با ترور و کشتار به قدرت رسید. کتاب جنگ های داخلی اسپانیا رو بخوانید، بکنم هیو یا هیف تامس این رو نوشته، من 40 سال 50 تو ایران خوندم این رو. دیکتاتوری نظامی وحشیانه ای که با اعدام و شکنجه روزمره همراه بود. حالا گذشتش رو بگذاریم ازش. کی بود؟ مادرش کاتولیک بود، مؤمن، پدرش خلاصه فردی بود که دوست داشت پسرش یک قهرمان ارتشی بشه. در 14 سالگی وارد ارتش میشه و به سلطنت هم وفادار بود. اما دو سال 1931 که پادشاه اسپانیا از سلطنت کناره گیری کرد و دولت افتاد به دست جمهوری خان چپگرا، به خاطر جنگ داخلی فرانکو دخالتی نمی کرد. ولی بعد شروع کرد، نخست معدنچیان استوریایی رو در اکتبر 1934 به خواب خون کشید. بعدش دوباره چپگرا پیروز شدن، فرانکو تبعید شد و جنگ داخلی اسپانیا شروع شد. فرانکو بازگشت و یک دریا خون واقعا رفتارش قابل مقایسه با خیلی از دیکتاتورهای همزمانش هم نیست. در ترور سفید فرانکو که
در این روزگار همدوش بود با دولت‌های فاشیست آلمان و ایتالیا، با ترور سفید 200,000 نفر رو کشت و شهر باسکی گونرینیکا رو بمباران کرد. این شهر دفاع هوایی نداشت، در طول یک روز رو بمباران کرد و 2,000 نفر از ساکنان این شهر رو کشت. کشتار مخالفان فرانکو که جناب بیژن جزنی کاملا، من نمیگم بی سواد نبود، نمیتونست ببینه، عینکی که به چشمش بسته بود از 10 سالگی تو حزب مربوطه، قدرت دیدن و اندیشیدن رو از او گرفته بود. این رو باید بدانیم. صدها هزار جمهوری خواه از کشور فرار کردند. بین سالهای 1939 تا 1943 بین 100,000 تا 200,000 غیر نظامی یا سربازانی که تسلیم شده بودند به طور سریع دستور اعدامشون رو داد. سرکوب مطلق، کشتار مطلق کار فرانکو بود. هر نوع انتقاد خیانت بود. زندانی کردن و کشتن. پارلمان عروسک خیمه شب‌بازی. احزاب سیاسی همه درشون بسته شد. خلاصه بروید و کتاب جنگ های داخلی رو بخونید، بعد نوشته جناب جزنی رو بخونید. و مردی است که مسئولیت بیش از 600,000 مرگ رو در کارمون ثبت کردن. این کسی است که جزنی میگه که محمد رضا شاه بدتر بود. حالا کارهای دیگرش، کمک کردن به اعزامِ نیرو برای جنگ با نازی‌ها برای جنگ با شوروی، حمایت هیتلر و موسولینی از او، و خلاصه یک جهان خون و جنایت و جسد به دست جناب فرانکو ریخته شد و این رو متفکر و فلسفه دان و تحلیلگر و سمبول درخشان چریک چپ دوران ما جناب جزنی با محمد رضا شاه مقایسه میکنه و میگه بدتره. حالا بعدش بعد اسپانیایی بعد از اونم ببینیم که چه کرد. حالا این رو بذاریم کنار محمد رضا شاه و اینکه او با ایران چه کرد. دو سه بار من نقل قول کردم از جناب سیروس آموزگار، تمام کشته های به جز گفتم که اون جنبش های تجزیه طلبانه که کشتار زیاد توش از دو طرف توی لشکرکشی سرباز ها به لرستان 400 تا سرباز رو توی تنگهی کشتند. بعد به جز این جنبش های تجزیه طلبانه که جنگ برای دولت واحد، ملت واحد، حلوا تقسیم نمی کنند. وقتی میخوای یه تیک از ایران بکنی، دولت مربوطه که رضا شاه موقع در رأسش بود نمیترسه، فرار نمیکنه، آری سرکوب میکنه. کیو سرکوب میکنه؟ تجزیه طلبو. برید بخونید که نامهایی که تو اصلا من دیدم دیگه، خود مردم عادی لرستان و کردستان و اینا به رضا شاه دولت میگفتن آقا پدرمون در اومد، این خانه ها پوست ما رو کندن، ناموس برای ما باقی نذاشتن. تمام این از اصغر قاتل که تجاوز کرد به بچه ها و میکشتشون، اعدامی ها و تیرباران شده ها و کسایی که تو خیابون تو درگیری با ساواک و مأمورین پلیس کشته شدن زیر 600 تاست. این سند رو آقای شاپور بختیار دستور داد آقای سیروس آموزگار تهیه بکنه. بعد آقا بستن که شاه نمیتونم 1,000 نفر تو سینما ریکس کشت فلان کرد. بیشتر صحبت خواهم کرد در این زمینه، فقط بیاندیشیم به مقایسه جناب جزنی
بیاندیشیم نقادانه به محمد رضا شاه و داوری کنیم که ما ارتجاع مغلوب از چه چیزی در استفاده میکنه و ایستادن اون مقابل محمد رضا شاه معنایش چیست. فرصت به پایان رسید. من در برنامه بعد چند تا نمونه رو براتون خواهم گفت و بحث ادامه پیدا خواهد کرد. امیدوارم که مفید باشد. نقدتون رو بنویسید. من پاسخ خواهم داد. چند تا از دوستان نوشتن که تو برنامه آینده من پاسخ خواهم داد. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: یه بیانیه 67 کلمه‌ای هست به نام بیانیه بالفور، بالفور دیکلریشن. خیلی از سوالای اساسی درباره اسرائیل رو این بیانیه میتونه جواب بده. به خاطر اینکه اسرائیل کشور جدیدیه دیگه، دولت نسبتاً تازه‌ایه. یک عده آدم از جاهای مختلف دنیا عموماً به صورت سازماندهی شده، پا شدن اومدن یه جای جدیدی، یه کشور تازه درست کردن، گفتن این کشور ماست و دنیا اینو پذیرفت. تا حد خیلی زیادی پذیرفت. امروز بر ما شاید خیلی طبیعی باشه که آمریکا، انگلیس، قدرت‌های بزرگ حامی اسرائیل هستن. ولی چی شد که همچی شد؟ چی شد که یه همچین حمایتی شکل گرفت؟ بیانیه بالفور یه مقدار زیادی این رو توضیح میده. من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاسه. بریم سراغ بالفور دیکلریشن، بیانیه بالفور.
1: بالفور اسم یه آقایی بود که سیاستمدار بود در بریتانیا در اوائل قرن 20. بیانیه بالفور هم بیانیه رسمیه که دولت بریتانیا در 1917 در پایان جنگ بزرگ، جنگ جهانی اول، صادر کرد و حمایت کرد توی این بیانیه رسماً از این ایده که مردمان یهودی برن در فلسطین ساکن بشن. فلسطینی که اون موقع منطقه‌ای بود در امپراتوری عثمانی، جمعیتش هم عمدتاً مسلمان، بعدم تعدادی هم مسیحی و اقلیتی هم یهودی. پس بیانیه بالفور کی صادر شد؟ 1917، در پایان جنگ جهانی اول. کی صادرش کرد؟ دولت بریتانیا. ولی چرا این موضوع اصلا مهم شد؟ ما معمولا شنیدیم جنگ جهانی دوم و هولوکاست و هیتلر و اینا بود که نهایتا مشروعیت داد به اسرائیل، یعنی سال 1948. این قصه بیانیه بالفور ولی مال 30 سال قبل از اونه. چرا اون موقع چنین ایده ای تونست حمایت سیاسی پیدا کنه؟ اینو برای اینکه بفهمیم باید یه مقدار پیش زمینه قصه رو بدونیم. پیش زمینه قصه هم برمیگرده به صهیونیسم. ریشه ی صهیونیسم برمیگرده به قرن 19 میلادی. قرن 19 میلادی یک عده ای از یهودیا در اروپا طرفدار این ایده شدن که یهودیت فقط دین ما نیست. یهودی بودن هویت قومی و هویت ملی ماست. حواسمون هم باشه وقتی دارن این حرفو میزنن که هرچند در کشورهای زیادی آدم یهودی داره زندگی میکنه، اما اینا همه جا اقلیت هستن، اقلیت کوچیکی هم هستن، معمولا هیچ جا کشورشون نیست. ولی تو این شرایط همزمان با اینکه یک موج یهودی ستیزی هم در روسیه شکل گرفته، یه عده ای از یهودی ها شروع میکنن رفتن به سرزمین فلسطین. که 1880. در 1896 اواخر قرن 19 یک روزنامه‌نگار یهودی به نام آقای تئودور هرتسل، اهل اتریش مجارستان، میاد یه مقاله، یه متنی منتشر میکنه به عنوان دولت یهودی و میگه که آقا تنها راه حل مسئله یهود اینه که ما یهودی‌ها دولت خودمون رو درست کنیم، دولت خودمون رو تأسیس کنیم. مسئله یهود، the Jewish problem یا Jewish question، یک مسئله بود در قرن 18، قرن 19، نیمه اول قرن 20، واقعا یکی از مسائل اساسی بود در اروپا. اهل فکر دربارش نظر میدادن که آقا با این اقلیت یهودی در این قاره مسیحی چه باید بکنیم؟ از نظر قانونی، از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، چند دهه موضوع مناظره فکری بود. این آقا یه ایده ای داد، گفت که راه حل اینه که ما یهودی ها دولت یهودی داشته باشیم. یک سال بعدم اومد بنیاد صهیونیسم رو تأسیس کرد. اولین جلسه بنیادم اصلا همین بحث بازگشت به ارض موعود یا همون سرزمین فلسطین مطرح شد. گفتن ما باید بریم دولت یهودی درست کنیم، فلسطین هم باید این کارو بریم بکنیم. برای این کارم یه سری اقداماتی لازمه، تقویت احساسات یهودی، وجدان یهودی، اینها. بعد قدمهایی باید اصلا برداریم برای تأسیس دولت و جلب حمایت و اینها. درباره این چیزا صحبت کردن. این آقا البته در 1904 خودش مرد و ایده ای رو که داده بود و حرکت صهیونیسمی رو که بنا کرده بود رو عمرش اصلا قد نداد که ببینه که داره پا میگیره و جانی پیدا میکنه و اینها. کسی که بعد از ایشون رئیس بنیاد صهیونیست شد وایزمن بود. ایشون یه برنامه مهمش این بود که حمایت بین المللی بگیره واسه این ایدهشون. توی منطقه‌ای که اینا میخوان برن، خب اکثریت که مسلمونن، هیچ. مسیحی‌ای هم که هستن، کاتولیکاشون حمایت فرانسه رو دارن، ارتدوکساشون حمایت روسیه رو دارن. بریتانیا یه مقدار اینجا بی متحد مونده. یک مشکلی هم اون موقع خود بریتانیا با یهودی‌ها داره. گفتیم آزار یهودی‌ها در روسیه زیاد شده، اینا دارن فرار می‌کنن. از جمله جاهایی که میرن بریتانیا و بریتانیا نمی‌خوان که اینا برن اونجا. دنبال جا می‌گردن واسه اینها. مثلا یه گزینه اصلا این بود که اینا میگفتن ما شرق آفریقا جا داریم، بریتانیا میگفت در اوگاندا، بیاین برین اونجا. اون آقای بنیانگذار صهیونیسم هم راضی بود انگار به این راه حل. اصل براش دولت یهودی داشتن بود توی این مرحله. حمایت بریتانیا هم داشت به دست میومد، منتها اون که مرد این جانشینش از مخالفان ایده بود، گفت نه آفریقا چیه، اوگاندا چیه، اورشلیم واسه ما مثل لندن واسه شما بریتانیا، یا ما باید بریم فلسطین. خلاصه کم کم حمایت رسمی دولت بریتانیا جلب شد. این خودش البته خب خیلی داستانه ها، ما اون داستان الان نمیخوایم بگیم، برای همین کوتاه داریم میکنیم اونجاشو. اینطوری ولی دولت بریتانیا شد حامی این ایده که یهودیا برن فلسطین، اونجا دولت یهودی تشکیل بدن. سال 1914 جنگ شد. جنگ جهانی اول در اروپا شروع شد. فرانسه و انگلیس و روسیه در یک سمت، آلمان و اتریش مجارستان در سمت دیگه. بعدن اونطوری که در اپیزود توپای ماه اوت پادکست بی پلاس شنیدیم، عثمانی هم پیوست به همین جبهه آلمان. همچی که عثمانی آمد در جنگ، حامیان صهیونیستا هم در دولت بریتانیا قدرت رو گرفتن دستشون. آقای بالفور که اسمش روی این بیانیه هست، اون موقع نخست وزیر نبود، حزب اپوزیسیون دولت بود، ولی سیاست مدار مهمی بود. صهیونیست‌ها داشتن با این جلسه می‌کردن و این رو همراه خودشون می‌کردن. از اون ور بریتانیا داشتن به حسین حاکم مکه می‌گفتن که آقا تو بیا علیه عثمانی شورش کن. یادمون باشه حجاز و همه اون جاهایی که الان عربستان و اردن و عراق و کویت و سوریه و لبنان و اینا همه در امپراتوری عثمانی بود دیگه. اینا می‌خواستن از تو هم یک حمله‌ای به عثمانی بکنن. به این حاکم مکه بریتانیا گفتن تو بیا شورش کن، ما در عوض قول می‌دیم وقتی عثمانی رو کله پا کردیم به شما عرب ها اصلا استقلال بدیم، مرزا رو هم اصلا میدیم شما خودت بکش، حالا بیشترش رو میدیم خودت بکش، به جز یه بخشایی از سوریه که غرب دمشقه مثل حمص و حلب و حما و اینها، بقیه‌اشو اصلا میدیم تو بکش. این بعدن البته یه مقدار دردسر شد چون فلسطین هم به هر حال غرب دمشقه، منتها خب اسمشو به طور مشخص اونجا نیاورده بود، اسم اون حمص و حلب و اینا رو آورده بود. درباره این قرارمدارایی که اینا با حسین حاکم مکه گذاشتن ما قبلا در وبلاگ پلاس نوشتیم، اونجا میتونید بخونید. در نیمه دوم جنگ یعنی سال 1916 تا 1918 دو تا اتفاق مهم افتاد، دو تا اتفاقی که برای تعیین سرنوشت فلسطین خیلی کلیدی بودن. اولین اتفاق این بود که قرارداد ساکس پیکو امضا شد، قراردادی که اولا محرمانه بود ولی مشخص میکرد که بعد از این که جنگ تموم بشه قرار بریتانیا و فرانسه سرزمین‌های عربی رو چطوری بین خودشون تقسیم کنن، بقایای عثمانی چطوری قراره تقسیم بشه. فلسطین رو هم قرارداد ساکس پیکو میگفت که یک سرزمین بین‌المللی باشه. حالا اینو داشته باشین، در بریتانیا دولت عوض شد، دولت عوض شد و آقای بالفور شد وزیر خارجه و برعکس دولت قبلی که اینا میگفتن که عثمانی رو باید با اصلاحات و اینها کارشو پیش ببریم درستش کنیم، اینا میگفتن نه کار عثمانی با اصلاحات درست نمیشه، بعد از جنگ ما باید اینا رو برداریم تیکه تیکه کنیم، تجزیهش کنیم بره پیکارش. یه فشار هم گذاشت پشت نیروهای نظامی که آره واسه این که حمایت افکار عمومی رو به دست بیاریم در بریتانیا خوشحال بشن مردم، بریم یه پیروزی خوبی در اون منطقه جور کنیم، یعنی علیه عثمانی چیکار کنیم، فلسطین رو بگیریم خودمون رو برسونیم به اورشلیم. اینجا دولت بریتانیا سه تا گروه زینف رو باید مدیریت میکرد، هم فرانسویا رو، هم عرب ها رو، هم صهیونیستا رو. مذاکره با صهیونیستا رو کی انجام میداد توی دولت؟ وزیر خارجه که همین آقای بالفوری بود که گفتیم از قبل صهیونیست‌ها داشتن باهاش صحبت می‌کردن. بالفور حالا بعد میومد با وایزمن که رهبر جدید بنیاد صهیونیسم بود صحبت کنه. قبل از اون خیلی مذاکره کرده بودن، منتها همیشه میگن که اون مذاکرات غیر رسمی بود، اصلا تحت پوشش مذاکرات دیگه و کارهای دیگه بود، الان دیگه داشت رسمی میشد. بریتانیا اینجا فرمون خودش گرفته استش، گفتش که شما هم براتون بهتره که با ما توافق کنین تا اینکه برین با آمریکا توافق کنین یا با فرانسه و اینها، ما با هم توافق کنیم بعدش ما بریتانیا میریم سراغ بقیه، حمایت اونها رو ما به دست میاریم برای شما. همزمان به سایکس که از طرف بریتانیا در قرارداد سایکس پیکو بود گفتش که بدون این که درباره نقشه های صهیونیست‌ها صحبتی بکنی، فرانسه رو شما به عنوان متحد کنار ما نگه دار، فرانسه کنار ما بمونه ولی دیگه درباره سرزمین های عربی هیچ قولی به این شیخ های عرب نده. فرانسوی تا اون موقع بناشون رو همون قرارداد سایکس‌پیکو بود، خودشون هم داشتن در جبهه غرب می‌جنگیدن دیگه، در خانه خودشون داشتن می‌جنگیدن برعکس بریتانیایی ها. یعنی اصلا فرانسه تو منطقه هم نبود، تو منطقه عثمانی نبود، بریتانیا چون در مصر مستعمره داشتن حضور فیزیکی داشتن، حضور قدرتمندی هم داشتن. ایتالیا هم البته بود که اونم اصلا در جبهه خاورمیانه حضور نداشت. خلاصه فرانسوی یه خورده‌ای هم غایب شده بودن. دوباره سایکس‌پیکو شروع کردن با هم مذاکره کردن و صحبت کردن و بریتانیا شروع کرد ایده حمایت از صهیونیسم رو کم کم تزریق کنه در سیاستمداران فرانسوی. اواخر جنگ که شد بریتانیا دیگه کم کم متقاعد کرد که فرانسه هم بیاد بشه حامی حقوق یهودی‌ها در فلسطین، حمایت پاپ هم از اون ور جلب شد، آمریکا هم وارد شده بود به جنگ، بالفور رفت واشنگتن، در مذاکراتی که اونجا داشت حمایت آمریکایی‌ها رو هم گرفت. البته جزئیات رو واقعا داریم نمیگیم دیگه، داریم کلش و خلاصه میگیم رد میشیم. همین جلب حمایت آمریکایی‌ها یه پایش واقعا اینه که یکی از قاضیای دادگاه عالی که خیلی هم نزدیک بود به آقای ویلسون رئیس جمهور، خودش صهیونیست بلند مرتبه‌ای بود اون موقع واسه خودش. منتها به هر حال بعد از زمینه‌سازی‌های قبلی و این مأموریت‌های رسمی و دیپلماتیک بریتانیایی، زمینه داشت فراهم می‌شد که مذاکرات رو علنی کنن و حمایت رو هم علنی کنن. قرار گذاشتن که یک بیانیه رسمی بدن و اعلام کنن حمایت رو. این شد بیانیه بالفور. حالا اصلا تو بیانیه چی نوشته؟ نوامبر 1917 بیانیه بالفور منتشر شد. ماها مذاکرات فشرده، بیانیه هم کلن 67 کلمه بیشتر نیست، ده ها جلد کتاب و مقاله و مطالعه و اینها شده الان درباره بیانیه، تفسیر و تأویل شدن کلماتش از همون موقع تا حالا. منتها حرفش، مغز حرفش چهار تا موضوعه. یکی میگه که در فلسطین یک نشنال هوم، یک خانه ملی برای یهودی ها احداث بشه. میگم واقعا سر کلمه به کلمش حرفه. این که نگفت دولت یهودی، گفت نشنال هوم برای یهودی ها. عمدن گنگه. در فلسطین معلوم نیست دقیقا یعنی چی، یعنی کجا. چیزی که داره نمیگه اینه که نمیگه فلسطین باید تبدیل بشه به یک دولت یهودی، میگه قراره در فلسطین یک خانه‌ای برای یهودی‌ها درست بشه. یا مثلا میگه که یهودی‌های ساکن در فلسطین حقوق شهروندی داشته باشن، یهودی‌های ساکن فلسطین حقوق مذهبی داشته باشن، یا میگه که به حقوق یهودی‌هایی که خارج از فلسطین هستن کسی حق نداره تعرض کنه. این بیانیه بالفوره. میبینید زبانش واقعا گنگ دقیق نیست و به نظر میرسه که دن همینطور نوشته شده. کلیتش خیلی مهمتر از اون جزئیاتشه. کلیتش نشون دهنده حمایت بریتانیا بود از ایده های صهیونیستا. واکنشایی هم که بهش شد کمابیش همونطوری بود که انتظار میرفت. یهودی ها خب خیلی استقبال کردن، مخصوصا صهیونیستا. اولین بار بود یه حمایت بین المللی از جامعه یهودی ها شکل گرفته بود. خیلی نرخ صهیونیست شدن یهودی ها بیشتر شد. فقط در آمریکا در مدت کوتاهی 20 برابر شد اعضای جامعه صهیونیست. از طرف دیگه فلسطینیا، اعراب، اینا به شدت اعتراض کردند. فلسطینیا میگفتن چطور چند تا کشور اروپایی تصمیم گرفتن که آدمای غیر بومی بیان در یک سرزمین آسیایی در جهان عرب ساکن بشن؟ این اصلا آخه یعنی چی؟ اعراب خارج از فلسطین هم میگفتن که ما قرار بود خودمون بیایم سلطنت کنیم بر فلسطین. چی شد؟ اینا قولشو به ما داده بودن. احساس میکنن بهشون خیانت شد. اینه که استقبال اولیه از بیانیه بسیار بد بود این طرف دنیا. مون تا بیانیه مهم میشد دیگه. همین بیانیه بالفور تنشی درست کرد که هنوزم که هنوز بعد از 100 سال ادامه داره. تا سالها صهیونیست‌ها یه طرف می‌خواستن دولت یهودی را بندازن، فلسطینی‌ها از اون طرف می‌خواستن که مهاجرت یهودی‌ها رو به کشور خودشون محدود کنن، می‌خواستن که نذارن این دولت شکل بگیره. بعد از جنگ جهانی دوم اوضاع خیلی بدتر هم شد. بسیاری عقیده دارن که این بیانیه‌ای که بریتانیا عامل اصلی انتشارش بود باعث شد که این حل نشدنی‌ترین و طولانی ترین مناقشه دنیا اتفاق بیفته. اگرم براتون سوال شد که خود بیانیه الان کجاست، متن اصلی بیانیه در موزه بریتانیاست و در کتابخونه بریتانیا نگهداری میشه. این خلاصه چیزی بود که من درباره بیانیه بالفور توی صفحه ویکی‌پدیای انگلیسیش خونده بودم. اگر دوست دارید ظرف 8 دقیقه 10 دقیقه یه نکته تازه، یه چیزی یاد بگیرید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. اینجا از اینجور کنجکاوی ها میکنید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.

با عرض سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. عزیزان، اخبار رو همه تعقیب میکنن دیگه، اصل انفرماتیک. فقط مهمترین خبری که از نظر عقب ماندگی جامعه ایران، یعنی عقب نگه داشته شده جامعه ایران به حکومت دینی ولایت فقیه خمینی و خامنه‌ای و همینطور منطقه، 20 میلیون نفر زاره برای اربعین حسینی رفته بودن به کربلا که یک بار شرحش رو گفتم که اون 72 نفر رو که سر بریده بودن، 4000 نفر روش اسب دووندند، یعنی اونها رو گوشت چرخ کرده بودن. و شیعه بخصوص از دوره صفویه تحت تأثیر خرافات بسیار شدیده، یعنی بالاترین خرافات در بین همه ادیان مسیحیته. و من بارها گفتم هر کس دینش رو تغییر بده، مسیحی بشه، من ارتباطمو باش قطع میکنم، چون دین یک چیز ارثی خانوادگیه. اما کسی بدون مطالعه انجیل بره مسیحی بشه، معلومه که شعور نداره. در هر حال کسی هم اونو بخونه، به کودک بخونید خندش میگیره، اما مؤمن تکون نمیخوره. یهود هم همینطوره، زرتشتی هم همینطوره، اسلام هم همینطوره. بخصوص در اسلام، اسلام شیعه بعد از صفویه، خرافات وحشتناکه. امام زین العابدین بیمار ضمن این که اسیر در قشون یزید به سمت کوفه میرفت، ابن زیاد، فرداش که قبیله بنی اسد میرسن مرده ها رو، کشته ها رو میبینن بدون سر، امام زین العابدین تیل عرض میفرماید، ضمن اینکه در اونجا اسیر بوده میاد به کربلا. نو هم خوند درست کردن که ای اهل قبیله اومدید مرده ها رو دفن کنید، کمک به من بکنید، من مرده ها رو میشناسم، چون نه سر داشت و گوشت چرخ کردن بود، چجوری میشناسه؟ فقط شیعه مؤمن میتونه مؤمن معتقد بشه که چجوری میشناسه. قبر علی ابن ابی طالب هم گفتم آخه این که در کوفه مرده، خودش هم گفته مخفی کنید حسن و حسین فقط منو دفن کنن نیمه شب. آخه اون در نجف چی کار میکنه؟ اونم زمان متوکل قبرش پیدا بشه. چه جوری سگا آهوها رو تعقیب میکنن بالای تپه میرن، سگا بر میگردن. فقط آخوند و مؤمن میتونه باور کنه. از روستایی ها میپرسن، میگن قبر علی اینجاست، اونم اونجوری پیدا شد. یعنی غلظت خرافات به حدی است که به حماقت میکشه باورش، و افراط در اون از حماقت به جنون میرسه. متاسفانه در هر حال این خواستم راجب اربعین گفته باشم. بله، صدا میاد آقای بهبهانی، صدا میاد. شاهنشاه آریامهر آیا دنباله اشپیگله که ازش پرسید که گفتید ما جز 5 قدرت بزرگ هستیم، 2 تاشو گفتی امریکا و شوروی، آیا چین هم هست؟ شاه یه جوری میپیچونه، منظور انگلیس و فرانسه رو میخواد بگه، چهارمی اونجا، پنجم چین وارد بشه میشیم ششمی،
اونه که به هر حال از چینم برتریم. بله اشپیگل متاسفانه این آدمای متملق رو دیکتاتورها دور خودشون جمع میکنن، اونها هم اخبار غلط بهشون میدن، هی بادشون میکنن، فکر میکنن که دیگه هم منم طاووس علیین شده. هیتلر رو همون بلا به سر اومد که استالینو، البته استالین رند بود و آگاه بود، اما خب اونم همونجور تو کشش رفته بود. عین همون برای محمد رضا شاه، برای خمینی و غیره و غیره. الان هم جمهوری اسلامی یابو علفی و فکر میکنه چیزیه. خب مقاومت که چی؟ تخریب مرتب، یعنی کارهایی انجام میدن که دائم تخریب میشه این مملکت. کشورهای همسایمون هم تخریب میکنیم که چی؟ ببینید حماقت و جنون اصلا نمیتونه آینده رو ببینه چه خواهد شد. شاهنشاه آریامهر، آیا میدانید که رشد خالص ما در سال جاری یعنی 1152 74 میشه، 73 74 1970 و رشد خالص ما در سال جاری 20% خواهد بود؟ اصلا به حماقت میکشه. متاسف این در جهان بی‌سابقه است. حد اکثر میزان رشد اقتصادی ژاپن 16% بوده است. ما 10 سال دیگر مانند شما فرانسوی ها یا انگلیسی ها که امروز هستی، مانند شما یعنی آلمان ها، فرانسوی ها یا انگلیسی ها که امروز هستید خواهیم بود. تیمسار توضیح میده شاه فروش نفت خداداد زیر زمین های ایران را به حساب رشد خالص 20% کشور منظور میکرد. علامت دقت جلوش. راست میگه، رشد بدون نفت در زمینه های کشاورزی صنعتی 3% بالاتر نرفته. بله حالا تیمسار همون موقع رو میاره، آمار صادرات غیر نفتی ایران در سال 1152 سال مصاحبه فقط 480 میلیون دلار بود، یعنی سهم هر خانواده 4 نفری از این صادرات حدود 64 دلار میشد. با این مقدار درآمد تولید در ایران چگونه او یعنی محمد رضا شاه می توانست درآمد سرانه مردم را از مبلغی کمتر از 1000 دلار در سال به 10000 دلار در سال برساند؟ برای رسیدن به آن درآمد سرانه کشور ایران نیاز به تولیداتی به ارزش بالغ بر 67 میلیارد دلار در سال را برای جمعیتی در حدود 30 میلیون نفر داشت. ضمن اینکه بالا رفتن درآمد سرانه باعث بالا رفتن هزینه زندگی و تورم اقتصادی و بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی به میزان خیلی زیاد می‌گردید.
یعنی حتی اگر آرزوی شاه برآورده میشد و درآمد سرانه مردم در

ایرانی نبود. علامت دقت جلوش. اشپیگل: آیا فکر میکنید ظرف 10 سال بتوانید به همین هدف برسید؟ خیلی شیاد بوده. شاهنشاه آریامه: اوه بله، تنها مسئله ما آموزش متخصصان و کارگران مجرب است. اشپیگل: کشورهای غرب، منظور انگلیس، فرانسه، آلمان، به خصوص در رأس اروپا، نسلها طول که کشورهای غرب نسلها طول کشید که به سطح کنونی خود رسیدند. آیا شما فکر میکنید که بتوانید این راه را میانبر بزنید؟ یعنی شیاد از مگالومانی شاه داره باد میزنه و سوء استفاده میکنه آتششو. شاهنشاه آریامهر: بله، مردم ما مردمی سخت کوش و تشنه آموختن هستند. در این باره هیچ شکی وجود ندارد. از مردم خود بپرسید که در کشور ما چه کسانی کار میکنند. ما هر گونه انگیزه ای هم در اختیار داریم. ما دارای آداب و رسوم خود هستیم. تاریخ بسیار کهنی داریم که به 3000 سال میرسد، در حالی که 5600 سال بود، 3200 قبل از میلاد. چون ایلام زبانشون مثل ترکی التصاقی زبان بودن، نشون دادم دیکسیونر رو، اون صفحه 7 اون گرامر ایلامی رو، بله، اگلوتینیتیو لانگ نوشته. تمام تاریخ ایران رو شاهنشاه آریامهر و متملقینش بریده بودن تا کوروش آسوده بخوابه. تنها کشوری بودیم که تاریخ خودمون رو به جایی که زیاد بکنیم حذف بکنیم. بیچاره شاه واقعا. این متملقین دائما بهش دروغ میگفتن. گفتم رفتم برای تزم دکترا که می نوشتم در کارگزینی وزارت کشاورزی، رئیسش گفتش که ببخشید چیز به اصطلاح مدیر سیاسی و اقتصادی وزارت کشاورزی بود، برگشت گفتش که تمام گزارش هایی که تا دکتر احمد علی احمدی در زمان آموزگار به اعلی حضرت می فرستادیم روتوش می کردیم. این عبارتش. رفتیم پیش آقای احمدی که قرار بر روتوش بود که علازت خوشش بیاد. گفت نه، اینشو بفرستید. این تنها وزیری بود که گزارش واقعی به شاه رسید. همینا کنترلی هم وجود نداشت که چرا به من دروغ میگید. در ضمن چین و هند هم با تمدن‌های قدیمی صنعتی و اتمی شدن، با بیشترین جمعیت کره زمین و صنعتی. البته در هند فقر شدیده، کاست وجود داره، در چین وجود نداره، آدم بیکار و گرسنه وجود نداره. برخلاف نظر شاه، گفتم ارتش چین هم تنها ارتش تاریخ بشری از زمان ماوستونگ که تولید میکنه به جای اینکه مصرف بکنه. مزرعه داره، غذای خودش رو تامین میکنه. الی آخر

ادگار اسنو چین سرخو بخونید، یه امریکاییه و چون زن چوین لایران فرایری داده بود، ماستان گفته بود که این رو روی کتاب نوشتن. ادگار اسنو دوست مردم چین بود. بله. اشپیگل بله. تیمسار البته یک حاشیه‌ای نوشتن، اونو بخونم بعدا. به 3000 سال می‌رسد، چرا باید از دیگران تقلید کنید؟ تاریخ کهن، تیمسار می نویسه، چه ربطی به پیشرفت صنعتی و تکنولوژی دارد؟ کشور اسرائیل با تاریخی کوتاه‌تر از نیم قرن 1948 تشکیل شد. از چند کشور عربی و از جمله مصر با چند هزار سال تاریخ از لحاظ پیشرفت تکنولوژی و علمی با یاری امریکا سبقت گرفته است و اروپا. کشور آمریکا با اندکی بیش از 200 سال تاریخ، استقلالش 1776. قانون اساسی آمریکا را جفرسون نوشت، اعلامیه استقلال آمریکا را. بله. کشور آمریکا با 250 سالش تازگی ها گذشت دیگه، با اندکی بیش از 200 سال تاریخ از هر لحاظ در ردیف اول کشورهای جهان قرار دارد. ضمناً آیا تقلید کردن از آداب و رسوم و فرهنگ، اونم فرهنگ مدرن که ما نداریم، این تکنولوژی و علم و رفتار دیسیپلینه کارگرا که ژاپن تقلید کرد، درست معاصر ناصرالدین شاه، بهتر از اینا هم تقلید کرد. گفتم تو اون زلزله 90% اشیا پیدا شد، نه در اروپا نه در آمریکا پیدا نمی شد. ضمناً آیا تقلید کردن از آداب و رسوم و فرهنگ که خوب و مثبت دیگران چه عیبی دارد؟ اشپیگل و تکنولوژی غرب. که اونم تقلید میکنه شاهنشاه آریامه. شما میلیون ها دلار صرف تحقیقات کرده اید و پس از سالیان دراز کار و کوشش چیزهایی کشف کرده اید، چرا نباید ما از اکتشافات استفاده کنیم؟ با این حال ما همه این پدیده ها را میگیریم و آنچه به نفع ماست برای خودمان حفظ میکنیم. ما میتوانیم افکار و اندیشه ها را نیز بست و توسعه دهیم. یعنی شما نتونستید، ما اونا را توسعه میدیم. توضیح تیمسار: این اظهار شاه با اظهارات یک ردیف بالاتر ایشان کاملا مغایرت دارد. ما ایرانی ها کدام یک از پدیده ها و اندیشه ها و افکار غربی را گرفته و آن را بست و توسعه داده ایم؟ در مرکز ثبت اختراعات امریکا، تیمسار در امریکا زندگی میکرد، در واشنگتن، آقای بهبهانی هم دیده بودن، بله منم همینطور، بالغ بر 6 میلیون اختراع به ثبت رسیده است. ما ایرانی ها در دوران تاریخ بسیار کهنمان چند اختراع به تاریخ عرضه کرده ایم؟ از آنچه در دوران سلطنت شاه در ایران دیدیم، این ادعا مبنای درستی نداشت. یکی زکریای رازی الکل را از شراب جدا کرد و اسید سولفوریک را ساخت. عمر خیامم
معادلات در جبر، معادلات درجه دوم رو کشف کرد. این کتابی است که یک مراکشی نوشته به نام الخیام ماتماتیسیان، خیام ریاضیدان، که آقای بیژن وهابزاده هم به عنوان تز دکترا در پیشش اینو گذارنده، به نام هر دو چاپ شده. از اینجا من کشف کردم که عمر خیام اصالت ماهیتی بوده نه اصالت وجودی. در آخرش از کتابخانه ملک نوشته ای از عمر خیام رو به قاضی عبان، قاضی القضات شیراز، نوشته که وجوب و امکان و امتناع جزو اعتباریاتن، یعنی اصالت نداره. به هر حال بگذارم. و جمشید قیاس الدین کاشانی، کشفیاتونو من میگم، افتخارم میکنیم. عدد پی رو مسلمین تا در روم و یونان نمیتونستن با اعداد شیفر رومی کشف بکنن، کسره اشها رو نمیشه نشون داد. اعداد هندی اومدن به دنیای اسلام، اروپا هم از عرب گرفت، شیفر عرب بهش میگن، اعداد عربی، اصلش هندیه، صفرهای هند صفر عربی شد. کسره اشها رو کشف کردن. جمشید قیاس الدین کاشانی که نوه دانشمند امیر تیمور اویغبگ، یعنی بگ والا، در رصدخانه سمرقند که من بازدید کردم با خانمم در مسافرتی که اون موقع به المپیک کرده بودیم، و اونجا عدد پی رو تا 16 رقم حساب میکنه. اینو گفتم، زیج ملک شاهی که نوروز برای اولین بار از سومر آغاز شده بود تثبیت شد، یعنی از اول برج حمل تکون نخورد. در هر 350 سال یک روز عقب میمونه، چون دایره میگرفتن، خورشید دور زمین میچرخه، چون بیزی نزدیک به دایره است مدار زمین به دور خورشید. اگر به جای 114-16 رقم درست بذارید هیچ وقت وا نمیسته. اون جزء اعداد تراساندانه. تا 172 تا هاشم حساب کردن، دوره یک چیز نوشتن، نه تکرار میشه نه اینها. اعداد، عدد پی و عدد ای برخلاف اعداد قابل گویا شدن و به اصطلاح اعدادی که به صورت رادیکال 5 و غیره هستن، این اعداد پی و ای یک اعداد مخصوصی هستن که به اصطلاح سه جور عدد داریم و سه تا بی نهایت وجود میاد ازش. بگذارم. این تا 3003 سال یک روز عقب میمونه. اینم یک کشف مهمی در، البته در دنیای اسلام خیلی کشفیات شد، مال ایران رو من گفتم، از جمله جابر ابن حیان ترتوسی و آتوسی، به هر حال آسید میتریک و تیزاب سلطانی رو کشف کرد. ترتوس در سوریه است، توس در ایرانه، به هر حال اختلاف کاری ندارم. محمد بتانی از حرانیان الان در ترکیه است، مثلثات رو کشف کرد. و ابن هیثم با سای سه نقطه چشم رو تشریح کرد، قرنیه، زلالیه، زجاجیه، و قانون عدسی رو، زاویه انکسار رو، انعکاس رو کشف کرد. بالاخر به هر حال در دنیای اسلام هم اگر جبر کشف نشده بود این تمدن مدرن به وجود نمی اومد. یعنی ابتدا به ساکن نیوتن و لایبنیس نمیتونستن به جبر آنالیز برسن که تجربیات بشر رو بشه به ریاضیات کشید. من میدونستم میفته،
چگونه میفته رو نمیتونستم بدونم. اف مساوی ام پریم بر دی دو سنگ یا هر چیز میفته. وقتی این کشف شد میشه هواپیما ساخت بلند شد از جاذبه، موشک فرستاد به ماه الی آخر. بزرگترین کشف دنیای اسلام کشف الجبر و مقابله خوارزمی در دربار مأمون، تقدیم به مأمون شده، و الجبر و مقابله عمر خیام نیشابوری در زمان ملک دهمین سال در تقویم در 24 سالگی شرکت کرد. در 34 سالگی این کتابو نوشته که رئیس منجمین ملکشاه میشه تا 10 سال زندگانی بعدی ملکشاه، یعنی ملکشاه 20 سال سلطنت کرده. بعد از اون از ترس شیاد بزرگ محمد غزالی که سر آخوند ارتجاع دنیای اسلام، با بعد از مرگ ملکشاه غزالی همه کاره شد، احیاء علوم رو نوشت، احیاء علوم الدین رو نوشت که آخوندا احیاء علوم میگن، شیادا دین رو احیا کرد. علم و فلسفه در دنیای اسلام به خاموشی شروع کرد به کشیده شدن که دیگه خاموش شد. ممنونم. اون اولوغ بگرم در ماه دو تا تپه رو، یکی رو به نام قیاس دین کاشانی، یکی رو به نام اولوغ بگ گذاشتن. اولوغ بگرم ارتجاع آخوندی برانداخت، یادمون باشه. اشپیگل: اعلی حضرت ها، شما زمانی گفتید که اگر کشورهای غرب روزی بخواهند قوانین حاکم بر تجارت نفت را همانطور که امروز میبینید تغییر بدهند، در واقع فراموش کردند که شما میتوانید در چاهای نفت خود را به راحتی ببندید یک تیمسار به خطا کاما گذاشته، اینجا باسه درب بنویسه، درب چاهای نفت خود را به راحتی ببندید. شما گفتید ما می توانیم بدون درآمد حاصل از نفت زنده بمانیم و همانطور که قرنها سابقه داشته است با شیر پوز گذران عمر کنیم. الهام از گاندی گرفته که شیر بزشو می خور. لیکن جهان صنعتی بدون نفت خواهد مرد. آیا شما بیم آن ندارید؟ ببینید چه شیادانه چیز میکنه. آیا شما بیم آن ندارید که ممکن است ملل صنعتی سرانجام به جای مردن به نبرد برخیزند، الان هم برخواستند، و نفت یعنی شاهرگ حیاتی خود را با توسل به نیروی نظامی به دست آورند؟ اما تنگه هرمز آخوندم اینن خلاف ملا شاهیه دیگه، اونتا خیلی بدتر، اون به خیلی از مسائل تسلط داشت. اینا بیغند و دزد، یعنی غارت میکنند، نمی دزدن چیزی ته کاسه باقی بمونه. در استرالیا ثروتش اصلا نمیدونم، به هر حال در لندن آقای مجتبی خامنه ای مبارکشون باشه، بله، شاهنشاه آریامهر، چنین اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا این ماده یه منفجر خواهد شد، یعنی ما آتش میزنیم. عجب شیادی بوده شاه رو به جاهایی که نباید حرف میزد میکشید. توضیح تیمسار: دعا
درست است که اجداد ما ایرانیان به قول شاه فقید قرنها با شیر بز گذران عمر کردند، ولی حاصل این گذران عمر در 7 یا 8 قرن گذشته چه برای کشورمان به ارمغان آورده است؟ همانطور که مصاحبه‌گر آلمانی پیش بینی کرده، اخیراً مشاهده کردیم که غرب به قدرتمند به جای نابودی، یعنی تن دادن به نابودی، به نبرد برخاست با الف، یعنی بلند شد، و به اتکا و با اتکا به دانش خود و نیز با توسل به زور شاهرگ حیاتی خود را با ایجاد پایگاه‌های نظامی متعدد در اطراف خلیج فارس و کشورهای نفتی اطراف دریای خزر به دست گرفت. و نه تنها هیچ کشوری مانع این تجاوز علنی نشد، بلکه این ماده نیز منفجر نگشت. متاسفانه یعنی سیاست نیست دیگه که به این سوالا طوری که اون میخواد جواب نده و کشورهای غربی به فکر جانشینی برای شاه، اونم جانشینی که بیغ باشه، یعنی بگه اقتصاد مال خره و مملکت رو به این روز بندازه، بگردن پیدا بکنن و بیارن اسکورت بکنن، فحش به امریکا بده ولی به نفع امریکا عمل بکنه، به منافع اون عمل کن. اشپیگل: آیا احساس نمی کنید که شرق و غرب به طور ناگهانی در یک مبارزه تاریخی برای به دست آوردن بهره و نصیب خود درگیر شده اند؟ شاهنشاه آریامهر: فکر نمی کنم که کار به اینجا کشیده باشد، زیرا نفت موجود در دسترس خواهد بود. عقب نشست. توضیح: این گفته شاه تضمینی است به غرب که من جریان نفت را به سوی غرب هیچ وقت قطع نخواهم کرد. اینجاش عاقلانه بوده. اشپیگل: دست کم برای لحظه حاضر روز 23 دسامبر 1974، یعنی 1152، اعراب در تهدید اولیه خود دایر به کاهش تولیدات نفت در ژانویه به میزان 30% تجدید نظری توأم با جنجال به عمل آوردند. این کاهش اکنون به 15% بالغ می شود. به نظر شما چرا آنها تغییر عقیده دادند؟ عاقلانه جواب می ده. شاهنشاه آریامهر: ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد که از جمله اطلاعاتی است که وزرای آنها هنگام مسافرت به اروپا و آمریکا به دست آوردند، که یعنی حمله نشه. اشپیگل: ممکن است همه اینها سراب بوده باشد. علامت دقت. تیمساز: توضیح: آیا اکثر آرزوهای شاه به صورت سراب نبود که آب جلوه میکرد؟ دروغگوها بهش القا کرده بودند. در ایران، اینجا یه پارانتز باز میکنم، تنها یک پادشاه وجود داره که البته شاههای دیگری هم مثل قازان خان و اینا وجود داشتن، ولی شیلو این کار رو گرفت. اون که بود بزرگترین جهانگشای بعد از اسلام تاریخ ایران، آلب ارسلان سلجوقی. اسم اصلیش هم آلب ارسلانه. ارسلان یعنی شیرمرد، آلپ یعنی آزاده، راد. آلپ ارسلان یعنی شیرمرد آزاده.
عرب په نداره، آلپ شده آلب، ار اصلان هم شده ارسلان، میگیم آلبرسلان، معنی نداره در ترکی، در هیچ زبانی معنی نداره، معرب محذوفه. بله اون میاد چیکار میکنه؟ خواجه نظام ملک میگه قربان ملازگر که رومان استیوجان رو به جنگ 1300 ساله ایران و روم نقطه پایان میذاره، اسیرش میکنه و خل اصلاح میکنه اون 120 هزار گشون رو، صلیبی هم که برای مال مسیح رو ورداشته بودن به عنوان تقدس آورده بودن اونم میگیره میفرسته به بغداد، اونجا گم و گور شد. به هر حال بگذاریم، میگه قربان اجازه بده دیوان تفتیش درست کنی در این امپراتوری از کاشخر چین تا دریای مدیترانه. خواجم سخت ازش میترسید، میگه خواجه تو میخوای سلطنت منو به باد بدی؟ ما را خواجه میگه من در سیاست نامه اینا را نوشته. ترسیدم گفتم قربان من چنین قصدی ندارم ولی لازمه. چرا میگید که سلطنت به باد میره؟ گفت ببینم این رئیس دیوان تفتیش چه کسی است؟ آیا کسی نیست که هر روز به من از مردم گزارش میده؟ گفتم بله. گفت اونایی که شخصیت دارند به این آدم باجی نمیدن. از گفتن عیوب من تناشا است که از گفتن عیوبش برای رفعش استقبال میکرده. عبا نمی کنن تا من اصلاح کنم، دشمن نتونه سوء استفاده کنه. این هر روز از اونا گزارش های بد به من میده، منم یه انسانم، چیزایی هم میذاره روش، میگه تمام اینهایی که دوستان حقیقی من هستن که منو نقد میکنن، عیب و حسنم رو میگن، به اندازه از من دور میشن. برعکس اون ابن الوقت ها بادم جان دور قابچینا هر روز براش کادو میارم، میگه قربان اسم شما که میاد قش میکنه، اصلا من به وسیله دشمنانم محاصره میشم، دشمنان حقیقی هم به قیافه دوست و فدایی، و دوستان حقیقی از من دور میشن، سلطنت به باد میره، نمیخواد. اینو خوندم که ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد، ممکن است همه اینها سراب بوده باشد. تیمسار نمی‌نویسه آیا اکثر آرزوهای شاه به صورت سراب نبود؟ شاهنشاه آریامهر آمریکا خود اعلام کرد که واردات نفت وی هرگز کاهش نیافته است. من این گزارش را یک ماه پیش دیدم. شاه در این موارد بسیار مطلع بود. اشپیگل اعراب همیشه ادعا می کردند که می توانند مقصد نفت خود را به آسانی تشخیص بدهند، یعنی اون کشتی که می فرستن یا می خره می فرسته اون به کجا میره؟ آیا تورا می فروشه به چند برابر؟ الاخر شاهنشاه آریامهر ما شنیده ایم، همیشه ما میگه دیگه شاه به خود، یعنی من شنیدم که محموله های نفتی در اقیانوس، منظور بیشتر اقیانوس اطلسه، سه بار خرید و فروش شده است و کشتی ها مسیر خود را تغییر دادن. بنابراین چه کسی می داند که مقصد نهایی نفت کجاست؟ بسیار خوب جواب داده اشپیگل. مهازا هنوز هم اعراب مدعی هستند که دارای سیستمی هستند که به وسیله آن آخرین بندری را که نفت به آن می رسد معین می کنند. شاهنشاه آریامهر
آیا دارای یک سیستم ماهواره‌ای هستند؟ تعیین مقصد نفت به طور دقیق واقعا سخت است. بسیار خوب جواب داده. ولی شما همواره راجع به این جنبه از موقع نفت سخن میگویید. شما افزایش قیمت نفت ما را گوشزد میکنید که در رأس اوپک چیز کرده بود. شما هرگز به افزایش قیمت های کالاها و فراورده های خود اشاره نمی کنید. آیا می دانید قیمتی که ما بابت فراورده های پتروشیمی شما می پردازیم چقدر است؟ شما هرگز به این مورد علاقه نشان نخواهید داد، یعنی منافعتون ایجاب نمی کنید. شما به زیان ما چقدر پول به دست می آورید؟ آیا می دانید که ما مجبوریم چقدر بابت قند و شکر پول بپردازیم؟ به دانستنش علاقه ای ندارید؟ بابت سیمان علامت سوال چقدر می پردازیم؟ یعنی به دانستن این هم علاقه ای ندارید؟ بهای فراورده های پتروشیمی تا 5 برابر افزایش یافته است. در برخی موارد این افزایش حتی به 30 برابر هم میرسد. توضیح تیمسار: شاه با اظهار گرانی بهای فراورده های کشورهای غربی از جمله سیمان و قند و شکر و غیره انگشت روی موضوع بسیار حساسی گذارده است، ولی مصاحبه‌گر با زرنگی و من بگم شیادی از دادن جواب تفره رفته است. به جا بود شاه مطلب را دنبال می‌کرد و اشاره می‌نمود که هرچند بهای نفت بالا رفته است و ظاهراً مبالغ عمده ای عاید بعضی از کشورهای خاورمیانه گردیده است، ولی در مقابل بهای کالاهای مورد نیاز وارداتی این کشورها در مقابل بهای کالاهای مورد نیاز وارداتی این کشورها نیز به همان نسبت بالا رفته است. به عنوان مثال در سال تیمسار میگه در سال 1144 جمع واردات ایران در سال بالغ بر 953 میلیون دلار بود، در حالی که جمع واردات در 8 سال بعد یعنی در 1352 بالغ بر 11 میلیارد یعنی میلیارد اضافه شده بود، یعنی 12.5 برابر شده، در حالی که بهای هر بشکه نفت در طول این مدت ظاهراً از 3 دلار به 9 دلار یعنی 3 برابر به جای 12 برابر افزایش پیدا کرده بود. اگر جمع درآمد نفتی ایران بالا رفته است، فقط به خاطر صدور نفت بیشتر است. درآمد به اون دلیل بالا رفته، نه بالا رفتن بهای نفت که همون سالهای آخر شاه در اوپک بالا برده بود که کارتر اومد گفت بیار پایین و خمینی اصلا نهادش رو از بین برد، اوپک رو از بین برد. اشپیگل ولی حالا شما نفت خود را که تولیدش بشکه ای 10 یا 20 سنت خرج دارد به قیمت بشکه ای 7 دلار یا بیشتر به فروش می رسانید.
این میزان سودی است که در کشورهای غرب کاملا عادی است. شاهنشاه آریامهر، ولی شما میدانید که این ثروت طی 30 سال به پایان خواهد رسید، یعنی نفت تموم خواهد شد. این هم از اون گزارش های غلطی بود که به شاه داده بود. دنبال سخنش تیم ساد شاهنشاه آریامهر، ولی شما میدانید که این ثروت طی 30 سال به پایان خواهد رسید. اگر وضع بدین منوال بگذرد، ما پس از 30 سال چه خواهیم کرد؟ به محض اینکه شما مراکز اتمی خود را به کار بیندازید، ما هم بیدرنگ مراکز اتمی خود را به کار خواهیم انداخت. من اگر بتوانم همین فردا نفت خواهم خرید که به چاها در چاها ذخیره کنم. توضیح تیمسار خنده داره، ولی امروز از آن تاریخ 32 سال گذشته است، یعنی از تاریخ 1352 1374 این کتاب نوشته شد. ببخشید 1385 نوشته شد. دی ماه 85 به من ارسال فرمودند و آبان 85 نوشتن 2007 میشه. بله، امروز از آن تاریخ 32 سال گذشته است و زیرگان نفت به سوی بازارهای جهانی ادامه داشته و ضمناً نه تنها مخازن نفت ایران به پایان نرسیده، بلکه بیشتر شده است، یعنی پیدا کردن. این اطلاعات غلط را چه کسانی در اختیار شاه گذاشته بودند و چه هدفی از گمراه نمودن او در سر داشتند؟ یه مقدار اون نقطه ضعف خودش که مگالومانی داشت، تملق میگفته. در مورد راه اندازی مراکز اتمی که شاه اشاره میکنه، کدام مراکز اتمی؟ 2 سال پس از این مصاحبه سنگ بنای اولین نیروگاه اتمی بوشهر به وسیله آلمان ها در جای خود قرار گرفت که اونقدر طول دادن که نکردن. و چندی بعد ساختمان نیروگاه اتمی دارخومین در خوزستان به وسیله فرانسوی ها شروع شد. قرارداد هر دو نیروگاه پس از وقوع انقلاب فسخ گردید. نابغه است دیگه، اقتصاد مال خره. چندی بعد جمهوری اسلامی از فسخ آن پشیمان گردید و تکمیل کار نیروگاه را به کشور روسیه واگذار نمود که هنوز هم ادامه دارد و معلوم نیست چه موقع این نیروگاه به فعالیت بپردازد. اینو من خوندم، 3 برابر پول یک نیروگاه تمام شده را از ایران گرفته بود آقای پوتین و تموم نشد، نمی کنه. در مورد خرید نفت، با کدام پول شاه خیال خرید نفت را داشته است؟ به فرض که نفت را خرید، آن را در کجا ذخیره می کرد؟ چاهای نفت در تگزاس، تیمساد آدم دقیقیه، و کالیفرنیا که با استفاده از پمپ‌های مخصوص نفت، پمپ‌های مخصوص نفت را به خارج پمپاژ می‌کنند و پس از تخلیه چاه
می توان به صورت انباری از آن چاه‌ها برای ذخیره مایعات دیگر از مشتقات نفت استفاده نمود. در حالی که چاه‌های نفت خاورمیانه چون با فشار گازهای موجود در چاه نفت به خارج رانده می شود، پس از تخلیه از نفت خام نمی توان از آنها به عنوان انبار استفاده نمود. آیا شاه در مورد انبار کردن نفت هایی که خیال خریدش را در سر می پروران با کارشناسان نفتی خود مذاکره کرده و نظرشان را خواستار شده بود؟ خب تملق هایی که علم میگه اعلیحضرت ایران برای اداره شما کوچک، دنیا را باید اداره کنید، این بدبخت زیر بازوش باد میکرد. اشپیگل جدن، یعنی به شاه میگه که نفت را خواهیم خرید و اتم را به چیز. شاه: امیدوارم حرف مرا جدی بگیرید، من راکتورهای اتمی خود را به کار میاندازم و با هر کس که خواستار انرژی خورشیدی باشد همکاری خواهم نمود. میخواست کویر رو چیز کنه، برق رو صادر کنیم حتی، ولی چجوری اونا رو بسازیم اونم مسئله است. ولی به صورت که آفتاب رو انرژیشو بگیره برق تبدیل کنه. ولی باز هم شما سوال دیگری را هرگز در مقاله خود مطرح نمی کنید و تنها به ذکر این نکته اکتفا می کنید که قیمت نفت بالاست. به چه دلیل؟ دلیلش را به شما میگویم. شما هرگز نمیپرسید چرا این همه مالیات بابت نفت میگیرید. یعنی در آلمان نفتی رو که از لیبی یا ایران میخره میبره، مالیات زیادی از نفت میگیرند، از جمله برای بنزین و غیره و فرآورده های پتروشیمی. شما می خواهید به زیان ما بزرگ راههایی این چنین زیبا در کشورتان داشته باشید. چرا؟ تیمسار توضیح میده. کدام راکتور، کدام متخصص راه اندازی راکتور و از کجا و چه محلی بودجه خرید سوخت اتمی را تامین می‌کردید؟ کشور ایران با کدام پول خیال همکاری با دیگر کشورها را برای تحقیق و بهره برداری از انرژی خورشیدی داشته است؟ در دنیا هر کالایی که به فروش عرضه می‌شود دارای قیمتی است که بستگی به بازار روز دارد. تیمسار می نویسه: اگر قیمت روز نفت در بازار جهانی در سطح پایینی قرار دارد، تنها کاری که فروشنده نفت می تواند انجام دهد خودداری از عرضه آن است. ولی فروشنده نفت نمی تواند به کشور خریدار دیکته کند که چرا از مردمی که در کشورشان از این نفت استفاده می کنند مالیات های سنگین می گیرد که شاه از آلمان ها می پرسه. ضمناً تیمسار قشنگ توضیح داد: اگر کشورهای غربی از مردم کشورشان بابت مصرف مواد نفتی مالیات گزافی دریافت می کنند، عیناً به همان گونه کشور ایران نیز مالیات گزافی به نام سود بازرگانی و عوارض گمرکی که گاهی بیشتر از ارزش کالای وارداتی است از تجار وارد کننده اجناس مختلف خارجی دریافت می کند. فقط یک فرق کلی در به مصرف رسانیدن این مالیات ها در کشورهای غربی و ایران وجود دارد.
در غرب با این مالیات ها بهترین و عریض‌ترین بزرگراه‌ها را برای استفاده مردم کشورشان ساخته و می‌سازند، ولی در کشور ما با عوارض دریافتی فعالیتی به نفع مردم انجام نمی‌گیرد، جز اینکه این عوارض همراه با مبالغ گزافی از عواید فروش نفت صرف خرید اسلحه از خارج از ایران می‌گردد. آقای قالیباف چنان ثروتی را به در استرالیا داره که اینا نصیب شازده‌ها و الان ملاخور میشه. اصلا لغتش بسیار جالبه. هیچی باقی نمیمونه. جز پزشکیان کلن بدنه دزده. اشپیگل در خاتمه. بله. شاهنشاه آریامهر: در خاتمه میل دارم که بدانید از نظر ما صحیح نیست که از غرب انتقام بگیریم. همانطور که گفتم، ما میخواهیم عضوی از اعضای باشگاه شما باشیم. مسئله تجدید نظر و اصلاح مجدد روابط میان جهان صنعتی و کشورهای تولید کننده نفت در بین است. ما گفته ایم که عصر نفت ارزان قیمت سپری شده است. باید اضافه کنیم عصر بهره برداری نیز به پایان رسیده است. اینم از اون جمله های عجیب غریبه. تیمسار توضیح میده: با کدام امکانات میتوانیم از غرب انتقام بگیریم؟ ضمناً آیا عصر بهره برداری واقعا سپری شده است؟ یعنی استعمار منظورها. وقایعی که در جهان رخ میدهد کاملا خلاف آن را ثابت میکند. یک کمی اشپیگل یک صفحه‌ای چیز میکنه. اشپیگل: در این مورد شکی ندارد. شاهنشاه آریامهر: نکته دیگری که باید اضافه شود و آن این است که شما به دلیل بهره برداری از نفت ارزان قیمت دارای یک جامعه پرناز و نعمت شدید و آنگاه اجتماع شما افراد در آزادی را مجاز دانست و بدین طریق از آزادی سوء استفاده شد. توضیح تیمسار: برای رسیدن به یک جامعه مرفه کشورهای غربی بالغ بر 5 قرن زحمت کشیدن، فداکاری کردن، ایثار کردن، استثمار و چپاول کردن، اختراع کردن، به توسعه صنایع خود و تولیداتی که مورد نیاز مردم سایر کشورهای جهان بود پرداختن. از سوی دیگر نفت ارزان قیمت مربوط به قرن 20 نفت ارزان قیمت مربوط به قرن 20 است و نمیتواند تنها عامل موفقیت باشد. یعنی قبل از اون که نفت کشف بشه اونا ترقی کرده بودن. اگر غربی ها برای رسیدن به زندگی بهتر نیاز داشتن از ملل زیر دست بهره گیری کنن، چرا ما با آنها چنان اجازه ای دادیم؟ اشپیگل: به عقیده شما نشانه های سوء استفاده از آزادی چیست؟ باز با شیاد. شاهنشاه آریامهر: اینکه یک ایرانی به خاطر یک قدرت خارجی به وطن خود خیانت کند، این اونایی که خریدن در ایران، و اینکه یک ایرانی در اردوگاه فلسطینی ها تربیت شود، شریکا می رفتن، مجاهدین می رفتن اونجا، و به وطن بازگردد و یک هواپیما را برو باید، چرا اجازه می دهید چنین افراد تروریست هایی از مونیخ، پاریس و آتن و روم سر در آورند؟ از جنگ جهانی دوم به این طرف بسیاری از آرمان های انسانی به بوته فراموشی افتاده و برباد رفته، ولی از کجا معلوم؟
اگر شما برای معیشت خود در حالی که زندگی به کوشش احتیاج نداشته باشد، یعنی انرژی همه چیز رو تامین کنه، از اون خیالاته، به کار و کوشش بپردازید، شاید این آرمان ها بازگردند. توضیح: شاه اشاره به خیانت معدودی ایرانی می کند، اما آیا خیانت و وطن فروشی چند فرد ایرانی با خیانت رهبر ایرانی تفاوت داشت؟ وقتی که شاه کشوری که از مملکت فرار کرده با پشتیبانی و کمک مالی و معنوی آمریکا و انگلیس دوباره در روی تخت سلطنت خود قرار می‌گیرد، نباید آن را خیانت به کشور می‌شمردیم؟ ولی اگر جوانی نابالغ تحت تأثیر وعده‌های عوامل خارجی و به امید آزادی و برقراری عدالت اجتماعی در کشورش در اردوگاه فلسطینی ها دوره می دید، این جوان را همان شاهی که خارجیان او را علم کرده اند خائن و تروریست می خواند؟ اشپیگل: جامعه صنعتی غرب چه در گذشته و چه در حال بر پایه کار و کوشش قرار گرفته است. کاملا درسته. و شما خودتان نیز هدفتان آن است که به یک جامعه صنعتی علارغم همه مضرات آن مبدل بشوید. شانشاه آریامر: ولی جامعه ای عاری از عیوب جامعه شما و بدون نقاط ضعف آن. تیمسار: اگر هدف اصلاح جامعه خودمان است، آیا بهتر نیست که الگوی روشنی مطابق نیازمندی های ملت ایران تهیه کرد و به مرحله اجرا در آورد؟ شاه از ایران، یک بار در سخنرانی گفتم، آقای داریوش همایون هم تایید کرد، گفتم تا کاش به اندازه 1/100 قازان‌خان ایران در دوران سنت 3 دوره رونق داشت. ملکشاه اوجه 1,200,000 دینار طلا میتونه برای تنظیم تقویم که خطای محمد ابن عبدالله را تصحیح کنه که ماه نسی را حذف کرد، دیگه اول سال معلوم نبود در کجا وامیسته، محرم به زمستان میافتاد که نمیتونستن مالیات بگیرن. گفت محمد ابن عبدالله 29 اسفند حرکت کرده، آخوندا خفه، اول فروردین رسیده به مدینه منوره. اسم این تقویم هم هجری شمسیه، هجری ملکشاهی نیست، با درایت مخصوصا هجری شمسی گذاشتن تا بتونه مالیاتشو بگیره. محصول کجا کی میرسه؟ در اون امپراتوری. بنابراین ایران یک ساختاری داشت که متاسفانه به هم ریخته شد. این آخرش اشپیگل: آیا نمی ترسید از اینکه برخی از عواقب وخیم یک چنین جامعه اجتناب ناپذیر باشد؟ شانشاه آریامز: بله، چنین امکانی هست، ولی تا وقتی که من زمام امور را در دست داشته باشم و کمکی از دستم ساخته باشد، چنین عواقبی در بین نخواهد بود. توضیح: در ظرف 5 پیشبینی مصاحبه‌گر آلمانی درست از آب در آمد و ایران ما زیر و رو شد. اشپیگل: اعلی حضرت، به خاطر این مصاحبه از شما سپاسگزارم. در همین جا تموم شد. بسیار ممنون عزیزان و سپاس از خانم و آقای سعید بهبهانی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. شب دیگری در خدمتتون هستیم. در آغاز میخوام سال روز فرمان مشروطیت رو به همه عزیزان خجسته باد بگم و همه رو راهنمون کنم به طرف پیام و بیانیه دفتر اعلیحضرت که در این مورد گفتن. تصمیم داشتم اون بیانیه رو بخونم، ولی بیانیه جدیدی اومد که خب موضوع بسیار مهمی هست. همه موضوعات مهمه، ولی به تشخیص خودم فکر کردم شاید به جای هر حرفی بیانیه ایشون رو بخونم شاید بهتر باشه. حقوق ایران در دریای کاسپیان قابل معامله نیست. جمهوری اسلامی در شرایط ضعف شدید ساختاری و بحران مشروعیت قصد پیشبرد و اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپیان، کنوانسیون آکتاو را دارد. این تلاش رژیم بدون پشتوانه اراده ملت ایران و بدون تضمین روشن و کامل حقوق تاریخی کشور، اقدامی نگران کننده و تهدیدی جدی علیه من منافع ملی ایران است. بر اساس معاهدات 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، رژیم حقوقی دریای کاسپیان بر پایه حقوق مشترک طرفین و اصل توافق و منافع مشترک شکل گرفته بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای تازه استقلال یافته در اعلامیه آلماتی دسامبر 1991 بر پایبندی به معاهدات شوروی سابق و تضمین اجرای تعهدات بین‌المللی ناشی از قراردادها و پیمانهای آن توسط دولت‌های جانشین تأکید کردند. بر همین اساس هر گونه تغییر اساسی در وضعیت حقوقی این پهنه آبی راهبردی باید با توافق مشترک همه کشورهای ساحلی و با رعایت کامل حقوق ایران انجام شود. با این حال کنوانسیون آکتاو امکان انعقاد توافقهای دو جانبه و چند جانبه میان کشورهای ساحلی درباره بخشهایی از بستر و زیر بستر دریای کاسپیان را پیش بینی کرده است. بخش هایی که قبلا بخشی از پهنه آبی مشترک ایران و اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شدن. این بدعتی خطرناک است که با دور زدن اصل اجماع همه کشورهای ساحلی عملا جایگاه تاریخی ایران را تضعیف می کند و نقش کشور را در تعیین سرنوشت دریای کاسپیان کاهش می دهد. از زمان امضای کنوانسیون آکتاو در سال 2018 بارها هشدار دادم که پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست. همان زمان نیز تأکید کردم که فرقه تبهکار جمهوری اسلامی منافع ملت ایران و میهن را قربانی بقای خود می کند و در سیاست خارجی از موضع ضعف به باجدهی های پی در پی تن می دهد. موضع من درباره روند کنونی همان است. تلاش جمهوری اسلامی برای تصویب این کنوانسیون را اقدامی مغایر با منافع ملی ایران می دانم. هیچ تصمیمی درباره منابع، مرزها

0: پهلوی پاینده ایران. این بیانیه شاهزاده رضا پهلوی دقایقی پیش اومد و از دفتر ایشون درباره دریای خزره. امروز روز صدور فرمان مشروطیت، این رو باز هم خجسته باد میگم. و چه خوب که امروز موضوع برنامه ما هم زنان قدرتمند انقلاب شیر خورشیده، که این زنان از بازه‌های گذشته تاریخی در پهنه گستره تاریخ ایران زمین تا امروز همیشه وجود داشتند. و امشب ما در خدمت سه تن از این زنان پرتلاش و قدرتمند در خارج از کشور هستیم. درود بر دوستان عزیز. به رسم مهمان نوازی، چون بانو شیوا شبانیان، بانو دکتر شیوا شبانیان برای اولین باره که در برنامه ما شرکت میکنن، از شما شروع میکنم. بفرمایید به مردم درود بگید.
1: من درود میفرستم به ملت شریف ایران، هموطنان عزیزمون، و خیلی خوشحال هستم که تلویزیون شما این فرصت رو فراهم کرده که مردم ایران بتونن صدای ما رو بشنون، حقایق رو ببینن و بتونن اتفاقاتی که در برون مرز داره رخ میده لااقل برای بار اول درستش رو بشنون، فارغ از هر گونه پروپاگاندا. و پیشکسوتایی هم که اینجا هستن قطعا از من بسیار بسیار، هم سالهای زیادی در اپوزیسیون فعالیت داشتن، به اونها هم درود میفرستم و شاد باش میگم به مقاومت اون زنان، همچنین شما بانو نظامفر گرامی و همه دستان در کارم. سپاس.
0: اگه میشه کوتاه معرفی هم از خودتون بفرمایید.
1: حتما. من شیوا شعبانیان هستم، در کشور اتریش زندگی میکنم، حرفه خودم داروسازی هست و در تحقیقات بالینی مشغول به کار هستم در کشور اتریش. تا اونجایی که تا الان شده تلاش کردیم که روی سیاستمدارا تأثیر بذاریم و صدای واقعی ملت ایران باشیم، چون میدونیم در دهه های گذشته این شانس واقعا نبوده، ولی امروز صدای ملت ایران خیلی بلندتر از قبل در درون سالون های این پارلمان ها هم میپیچه.
0: و سازمانتون؟
1: سازمان نظم دوفین ایرانیان، ایرانو. من اونجا یکی از اعضای هیئت مدیره هستم، فعالیت میکنم، ولی در فضایی که الان خودم توش تخصصی میتونم بگم حرفه‌ای دارم، کارم رو انجام میدم، امور بین‌الملل هست. و این سازمان، سازمان چتریست، از کشورهای متفاوتی با ما همکاری میکنن و داریم تلاش میکنیم که به صورت منظم فعالیت‌ها رو با هم پیش ببریم. قاعدتاً فراخوان هایی که از دفتر شاهزاده رضا پهلوی هم اعلام میشن، تمامی سازمان ها همسو با اون پروژه ها هم همکاری میکنن، ولی فارغ از اون فراخوان ها پروژه های خودمون رو هم داریم انجام میدیم. و این سازمان دومین سالی هستش که در حقیقت فعالیت خودش رو داره ادامه میده و اعضایی که با ما هستن خوشبختانه از سالهای پیش با ما جلو اومدن و داریم راه رو میپیماییم کنار هم.
0: سپاسگزارم از شما. بانو سهیلا یوسفی گرامی، بفرمایید، خواهش میکنم.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی. شاید بهتر بود گویانه را اول میدادیم به بانو تهرانی، منتها خب جسارتن اومد دیگه دست من. سهیلا یوسفی هستم، دبیر میز زنان، بخش زنان در حزب ایران نوین، در خدمتتونم امشب. امیدوارم
0: اگر لطف میکنین به خاطر این برنامه خاص، شما رو همه میشناسن، همینجور همه دوستانو، ولی به خاطر این برنامه خاص اگه لطف میکنین یه کوتاه یه بیوگرافی هم از خودتون بزن.
2: از خودم بدم؟ چشم. حدودا نزدیک به 30 ساله که در حوزه زنان در ارتباط با خشونت خانگی و کودکان کار میکنم. در هلند موفق شدم حدود 20 سال پیش که بتونیم یک سری قوانین رو به نفع زنان پناهنده و مهاجر در ارتباط با قتل‌های ناموسی تغییراتی رو به وجود بیاریم و میتونم بگم شاید این یکی از بهترین اقداماتی بود که در حوزه کاریم تونستم برای زنان انجام بدم. در حال حاضر هم در حزب ایران نوین مشغول

0: هستیم به سندسازی و اینکه بتونیم واقعا فجایعی که در ارتباط با زنان و کودکان در قسمت های مختلف از قطع های ناموسی، خشونت خانگی، کودکان کار، کودک همسری و غیره گرفته، که بتونیم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران این راهکارها رو ارائه بدیم که هرچه زودتر بتونیم به هموطنان و کودکان ایران زمین یاری برسیم.
1: سپاس بسیار از شما بانو ویدا تهرانی گرامی، دبیر نخست سپیدار حزب زنان، اولین حزب زنان. بفرمایید، شما هم با اینکه آشنا هستید، در برنامه های منم بودین، ولی به خاطر این برنامه خاص یه بیوگرافی کوتاه از خودتون و سازمانتون بفرمایید.
2: ابتدا درود عرض میکنم خدمت شما، خدمت تمام هموطنان عزیزم در سر تا سر دنیا، از هر گوشه این گیتی که این برنامه رو میبینن. و سپس درود عرض میکنم خدمت بانو سهیلا یوسفی عزیز و دکتر شیوا شعبانیان عزیز که خیلی دوستشون دارم و خیلی ارادت دارم بهشون. همونطور که گفتید، ویدا تهرانی هستم، ساکن سوئد، گوتنبرگ سوئد. رشته تحصیلی من روانشناسی کودک هستش. به طور خاص 25 سال مشاور امور تربیتی و خانواده بودم. در حال حاضر هم از بنیانگذاران سپیدار و امروز هم به عنوان دبیر نخست سپیدار حزب زنان ایران دارم کار انجام میدم و سعادت این رو داشتم که در تمام این سالها، مخصوصا این 3-4 سال اخیر، همکاری از طرف خودم دارم میگم، حالا میتونن دوستان ردش بکنن، همکاری تنگاتنگ صمیمانه و بسیار دوست داشتنی رو با بانو سهیلا یوسفی و دکتر شیوا شعبانیان عزیز داشته باشم که باعث افتخار برای من هستش. در خدمتتون هستم، اگه چیز دیگه رو باید توضیح بدم.
1: سپاسگزارم از شما. حالا برنامه طولانی امشب داریم. منم با کمال افتخار باید بگم که در هر دو سازمان ایران و سپیدار افتخار عضو کوچکی بودن از این دو سازمان رو دارم، همینطور افتخار همراهی با بانو سهیلا یوسفی عزیز در هر سازمانی که بودن تلاش کردم. البته ما به ایشون نمیرسیم انقدر که با سرعت زیاد میرن، ولی تلاش کردم که همراه ایشون هم باشن. یعنی اینو از این جهت دارم عرض میکنم که بنده شناخت میدانی هم از این دوستان دارم. بسیار خوب، وارد برنامه امروز میشیم. اول از همه میپردازیم به روزی که درش قرار داریم. خب مشروطه بسیار از نظر تاریخی یک قسمت مهمی هست، یک قسمت مهمی از مبارزات بوده، براش خونها و جانها داده شده و برای حفظ و پایداریش هم همینطور. گرچه این 47 سال ما باید از تمام این مناسبت هایی که در موردش صحبت میکنیم فاکتور بگیریم، به غیر از این 47 سال البته. بانو سهیلا یوسفی، بفرمایید که به باور شما مشروطیت چیست و از چه نظر حائز اهمیت هست؟
0: سپاسگزارم. مشروطیت رو اگر بخوایم تعریف بکنیم، یعنی اینکه قانون و هیچ فردی بالای قانون نیست. این در اصل اون صدای مشروطیت، پیام مشروطیت که تمام این سالها داده شده. اما قبل از اینکه بقیده من بخواییم به نقش زنان ایران در مشروطیت بپردازیم، فکر میکنم خیلی مهمه که ما برگردیم به تاریخ و نقش زنان در تاریخ ایران. اگر نگاهی بیاندازیم به شاهنامه فردوسی، در اون در کنار رستم دستان داستان گردآفرید رو داریم که هر دو رو در واقع به عنوان افراد شجاع معرفی میکنه، شجاع دلیر که برای حقوق دیگران در جنگ و نبردن. تهمینه رو داریم و رودابه رو داریم که به عنوان اسطوره از اینها یاد میشه. برگردیم به تمدن ایران باستان ما پادشاهی به اسم پوراندخت رو داشتیم در ایران. جایگاه زنان در ایران در حاشیه نبوده، بلکه ما سازنده تاریخ بودیم. این نقشی بوده که زنان ایرانی ایفا کردند. همینطور اگر به جلو بیایم در زمان کوروش بزرگ، زنان در آن زمان اجازه داشتن، این حق رو داشتن که برای خودشون بیزینسی را بندازن، کارخونه هایی رو میچرخوندن، مردان زیر دست زنان هم کار میکردن. این اون استقلال فکری و استقلالی که زنان همواره در تمام دوره های تاریخ ایران به صورت آشکارا وجود داشتن، تا بیاییم برسیم به زنانی مثل قرة‌العین که اولین زنیه که قبل از مشروطیت حدوداً 43 سال قبل از نهضت مشروطیت اولین زنیه که پوشش اختیاری رو رواج میکنه. یعنی در بدشت در اون جلسه‌ای که زمانی که باب رو زندانی میکنن با دو تن از پیروان باب، نه تنها رهبری اون نشست رو به عهده میگیره قرة‌العین در کنار دو مرد، بلکه بدون پوشش وارد میشه و این یک حرکت بسیار استثنایی بوده در اون زمان. بعد از اون ما میایم به بی بی خانوم استرآبادی میرسیم، اولین زنی که در تهران اون سالها دبستان دوشیزگان رو افتتاح میکنه. یعنی تمام حرکت ها و نهضت هایی که این بانو بی بی بانو انجام میده، اینکه زنان باید تحصیل بکنن تا بتونن در جامعه شرکت مؤثری داشته باشن. بعد از اون ما میرسیم به زینب پاشا. یعنی هر کدوم از این بانوان قبل از نهضت مشروطیت نقش بسیار مهمی در تاریخ ایران و در تاریخ زنان ایفا کردند. زینب پاشا زنی بود که در آذربایجان زمانی که در ناصرالدین شاه گندم رو احتکار کرده بودند، با به یک سری از زنان آموزش اسلحه میده و اون قیام نان رو راه میاندازد که یک صحبت بسیار تاریخی داره که به مردان آذربایجانی میگه اگر شما مردان جرأت مقابله با ستمگران رو ندارید، بنشینید در خانه، ما زنان با ستمگران مبارزه میکنیم. و در اون زمان 3 تا از انبارهای بزرگ گندم رو که احتکار کرده بودن با زنان دیگه حمله میکنن، خالی میکنن، یعنی در از یک حمله مسلحانه میکنن. خب زینب پاشا از کی این رهبریت رو یاد گرفته بود؟ از قرة‌العین. آموزش رو از کی یاد گرفته بود؟ از بی بی استرآبادی. بعد از اون ما میرسیم در زمان قاجار به تاج السلطنه، زنی که در دربار صدای آزادی زنان میشه و میگه زنان متعلق و اندرونی نیستن، زنی که فلسفه خونده بوده و در یکی از حامیان نهضت مشروطیت میشه در ایران. خب بعد از اون ما میرسیم به صدیقه دولت‌آبادی، اولین زن روزنامه نگار در ایران که مجله زبان زنان رو به وجود میاره و مطالبی در ارتباط با آموزش زنان، حقوق زنان، کودک همسری که در اون زمان رایج بوده، مطالبی رو مینویسه. و بالاخره ما میرسیم به بانو محترم اسکندری که از زنانی بوده که جنبش زنان و انجمن زنان رو به وجود میاره که اولین انجمنی که برای زنان در ایران تشکیل میشه جمعیت نسوان وطنخواه بوده، یک زن ملیگرا که به توسعه اقتصادی و نقش زنان در توسعه اقتصادی کار میکرده. خب بعد اون دوران ما خوشبختانه رضا شاه بزرگ رو داریم که ایران نوین نقش زنان رو پررنگتر میکنه و در زمان شانشار یامر، شهبانو فرای پهلوی، اولیا حضرت، اشرف پهلوی رو داریم، زنانی مانند فرخلو پارسا هستند که اولین وزیر میشن، زنان سفیر منوچه بانو مهرانگیز، و به همین ترتیب میبینید که زنان چه نقش پررنگی داشتن. اما میایم توی این بازه 47 ساله، من یکی از انتقادام واقعا به روشنفکران، زنان روشنفکر اون زمانه که آیا برای به اصطلاح مقابله با امپریالیسم شما چه چیزی رو، آزادی زنان رو معامله کردید که بخواید با امپریالیسم مبارزه بکنید. اما میبینید که زنان ایرانی همواره حتی در زمان جمهوری اسلامی هم نقش آفرینی کردن. اولین نقش آفرینی مربوط به ندا آقا سلطان بود که نماد آزادی خواهی و دموکراسی شد بعد از جمهوری، در زمان جمهوری اسلامی، و این همچنان ادامه پیدا کرد. ما نیکا شاکرمی رو دیدیم، حدیث رو دیدیم، غزاله رو دیدیم، و همچنان بانو فاطمه سپهری که سالهاست در زندان جمهوری اسلامی هستند بعد از امضای اون بیانیه 14 که در از به نوعی برمیگرده به مشروطیت، سکولار، حق رأی مردم و قانون حاکم باشه نه مسائل دینی و مذهبی، و مادران دادخواه که من فکر میکنم نمادش در از بانو گوهر عشقی شروع شد و همینطور خودش رو تکثیر کرد که میبینید الان در انقلاب شیر و خورشید بانوانی که در ایران هستن، بانوانی همچون دکتر شیوا شعبانیان، ویدای عزیز که من سالهاست در کنارشون میآموزم، واقعا چه نمونه هایی هستن از قدرت آفرینی و اینکه ادامه بدیم برای آزادی ایران در وهله اول.
1: بسیار سپاسگزارم، بسیار نقص به جا، درست، خیلی سپاسگزارم از شما. البته من یه کوچولو یه چیزی اضافه بکنم که نماد بیرونی مبارزات از ندا آقا سلطان شروع شد، وگرنه در جمهوری اسلامی هم از تظاهرات قانون اساسی زنا بیرون بودن و شکنجه، زندان و غیره و غیره بود تا نماد بیرونیش برای اولین بار در اون تاریخ شروع شد. بانو ویدای عزیز، شما هم در مورد مشروطه چیزی رو که میخواین بفرمایین و این که به این پرسش منم پاسخ بدین که آیا شما قوانین مشروطیت رو به جز قسمت‌های اسلامیش، قسمت‌های مدنیش رو مناسب میدونین برای ادامه راه در ایران آزاد؟
2: نماد مشروطیت که بانو یوسفی انقدر کامل از ابتدا شروع کردن به انتها که دیگه فکر میکنم به من یا بانو شعبانیان چیزی برسه که بخوایم نماد مشروطیت توضیح بدیم. بسیار عالی کامل توضیح دادن و جایی برای صحبت باقی نمونده. اما اگر بخوام به بخش دوم سوالتون پاسخ بدم، ببینین حدود 120 سال از قانون مشروطه گذشته، قاعدتاً هرچند که باورمند هستم به مشروطه و اون قوانین، چون در زمان خودش واقعاً کاری بسیار بزرگ برای ایران بود و برای نجات ایران از شرایطی که وجود داشت، و همچنان هم پایبند و باورمند به قانون هستیم که قانون و ملت حرف اول رو میزنند و بسیار ارزشمند هستش، اما قاعدتاً باید تغییرات بسیاری بکنه، به جز بخش اسلام زدایی که باید درش انجام بشه. ما الان 120 سال از این قصه گذشته، دنیا با شتاب به سمت تکنولوژی و پیشرفت رفته، خیلی چیزها در اون قانون مشروطه وجود داره که باید به روز رسانی بشه، بر اساس نیاز امروز جامعه باید تدوین بشه، باید بهش نگاه بشه و بررسی بشه. چون قاعدتاً فکر نمی کنم هیچ کس از ما و ملیگرایان و یا پادشاهی خواهان بخوایم که به عقب برگردیم، بلکه ما توقع و تصورمون اینه که با کوله پشتی از تجربه، باور و بهای ارزشمندی که از گذشته داریم، با استفاده از اونها قراره برای ایران آینده در پیشرفت، در شکوفایی قدم برداریم. پس در نتیجه قانون مشروطیت مطمئنن باید تغییراتی داشته باشه، بروز رسانی هایی بشه و بعضی از بخشاش 100% باید اصلا کلان از بین بره، چون نه دیدگاه فرهنگی جامعه دیگه دیدگاه 40 سال 50 سال حتی 100 سال پیشه، نه بافت اجتماعی جامعه، نه نیازهای مردم حتی دیگه خیلی تغییر کرده بنا به اون چیزی که در روز داریم زندگی میکنیم و داریم میبینیم. حتی کشورهای اروپایی هم قاعدتا مدام دارن در حال بروزرسانی کردن قوانین خودشون هستن بر اساس اتفاقاتی که میفته، بر اساس نیاز جامعهی که وجود داره. پس در نتیجه اون قانون هم 100% تغییراتی رو لازم داره.
1: پس شما معتقدین بنمایه خوب خودش رو داره، ولی در صورتی که تغییرات بروزرسانی و همینطور تغییر قسمت‌های مذهبی و غیره حذف بشه؟
2: بله 100%. و این کار قاعدتاً در ایران آزاد فردا کار مجلس مؤسسان هستش و افرادی که توانمندی این قانون تغییر و دست داشتن در قانون رو داشته باشن و احزاب و مجلس که بتونه آنچه را که به صلاح ملت هست و قوانینی رو که بتونه برای رشد و شکوفایی ایران مؤثر باشه رو در قانون مشروطه تغییر بدن، اضافه کنن، کم کنن و یا هر کاری که لازم هست.
1: نکته خیلی خوبی و بانو تهرانی گفتن. در ایران آینده مجلس مؤسسان و کسانی که در این کار تخصص دارن، نه اینکه از کنار امریکا یه نفر بیاد بگه من قانون اساسی نوشتم و کپی باشه از روی این قانون و اون قانون، همچین چیزی برای مملکت اصلا قابل پذیرش نیست. بدون اینکه نام ببریم اشاره میکنیم به وقایعی که در این مدت افتاده. بانو دکتر شبانیان گرامی، در همین خصوص نظرات شما رو هم دوست داریم بشنویم، به اضافه این که این پاسخ این پرسش رو هم بدین که چرا قوانین مشروطه در ارتباط بالاخص زنان میتونه فراگیر باشه با تغییراتش، خانواده، خانه، زنان و حقوق زنان، اما مدعیان مشروعه در قوانینشون نمیتونن این قسمت رو به عدالت رفتار بکنن؟
3: من یه توضیح کوتاهی میدم برخلاف توضیحاتی که سهیلا جان داد. من اصلا نمیتونم انقدر فارسی خوب و با این سلسله مراتبی که گفت ویدا که اصلا مثل اون نمیتونم، ولی اجازه بدید به عنوان آدمی که از نمیخوام بگم که من مدرنم بقیه نیستن، ولی به عنوان نسلی که توی ایران بزرگ نشده از یه تایمی به بعد و خب توی کشورهایی که دموکراتیک هستن زندگی کرده و نگاهی که من شخصا دارم، ممکنه یه بخشش به قول نسل جدید کانتروورشیال باشه، ولی خب هست، چون داریم میبینیم تو فضای مجازی بارها سر مشروطه، مشروعه بحث شد، بعد مؤسسه فاسد رفتیم روی چهار فاسد، یه بحثایی داره میشه و اینو باید بپذاریم که جامعه داره، ویدا بهش اشاره کرد، داره پیشرفت میکنه، داره دیولاپ میکنه خودشو. ما جامعه حتی شما میگین 100 سال پیش 50 40، من میگم ما جامعه 3 ماه پیش هم نیستیم، ما جامعه حتی ژانویه 2026 هم دیگه نیستیم، ما خیلی تغییر کردیم. و علل خصوص در ارتباط با قانون اساسی که میخوایم صحبت بکنیم، این بین حقوقدانان همیشه بحث میشه، یه سری به فرانسه اشاره میکنه، یه سری سراغ قانون اساسی آمریکا میرن. من میگم بیایم راجع به ایران صحبت کنیم، همونجور که شما هم الان بهش اشاره کردیم. این قوانینی که در حقیقت نوشته شده و بر اساس عرصه خودشون زمان بوده نیاز به تغییرات داره. این که تخصص من الان نظر بدم قاعدتا نه، ولی یک چیزی رو خوب میدونم، بعد از این همه نامهایی که سهیلا جان از یک سال مشخصی آوردن تا آخرینا، من فکر نمی کنم اون نسل اصلا شما وقتی راجع به دین یا یک سری بندهای حقوقی این گونه صحبت کنید اصلا درکی ازش داشته باشن، چون ازش گذشتن. یعنی مثلا خیلی براشون غیر قابل باوره که ما برگردیم بگیم چون که زن حقوقش نمیدونم نصف یک مرده. یعنی اصلا این زنایی که تو سنای متفاوت دارن مبارزه میکنن دنبال حقوق برابرن. قانون اگر از این صحبت نکنه مهم نیست قانونش مشروط است یا اسمشو میخواین چی بذارید، ولی تو دنیای من که این روزا دارم بهش نگاه میکنم، خصوصا در این چند ماه اخیری که همه به خیابونها اومدن، یک شباهتی به دوران مشروطه داشت، به خاطر اینکه در جای جای ایران از شهرهای متفاوت آدم ها اومدن بیرون برای حق و حقوقشون، برای آزادیشون، که اگر واقعا به حقیقت می انجامید شاید می شد بهش گفت مشروطه مدرن، چون دقیقا از لحاظ تاریخی اون اتفاق افتاد، با تفاسیر فرق این که اسب نبود، تفنگ نبود، از این شهر به اون شهر شاید ترددی نبود، ولی یک شباهتی به اون تاریخ داشت. یعنی ما الان داریم تاریخ می نویسیم و چه بسا اسمش رو شاید الان خیلی بگن مشروطه نوین، ما نمیدونیم، شاید یه چه اسمی براش بیاد بیرون، یا مشروطه ی آزاد، من نمیدونم، اسمای متفاوتی بیاد، ولی دقت کنیم که بیسش یا اون در حقیقت پایه‌گذاری هایی که داره میشه داره از یک جامعه ایرانی میاد با تغییرات خودش و قطعا یک سری تغییرات رو لازم داره. چیزی که برای من خیلی مهم بود در دورانی که دفترچه اضطرار اومد، یه چارچوبی بود که من اونو دوست داشتم، همیشه هم تکرارش میکنم فارغ از این که در دوران مشروطه چه اتفاقی رخ داده. یک چارتی اومد بیرون که گفت زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. ما زنا توی این چند وقت اخیر برای اینکه با اون دقیقا دوستان ضد امپریالیستی که من نمیدونم با تفنگ چجوری میخواستن واقعا حقوق برابر بیارن که اصلا نمیفهمم، ولی اومده گفتیم زن زندگی آزادی با پهلوی معنا پیدا میکنه. یعنی داشتیم برای این میجنگیدیم تا آخر اون مرد میهن آبادیه بهش اضافه شد که بعد حالا داستانهای خودش رو داره، ولی یه چهارچوب برابر. یعنی شما اینجا داری میبینید یک وزنه ایست که زن با مرد داره برابر میشه، آزادیش و عدالتش میخواد با هم برابری کنه، پس هیچ فرقی بینشون نیست. ولی این رو هم در نظر بگیریم، ما داریم تاریخ رو رقم میزنیم، از یه طرف تاریخ رو هم داریم مینویسیم. مهم نیست که شما الان پزشکی، داروسازی، نمیدونم مهندسی، راننده تاکسی، راننده اتوبوسی، ما تو اروپا کلی خانم راننده اتوبوس و تاکسی داریم، همه اینها به دنبال یک چیز هستن، اینه که واقعا اسمی از یک دین در قانون اساسیشون نباشه و بالعکس درون دینه اون قوانین ورود نکنه، یعنی یک چیز شخصی باشه، چارچوب شخصی خودش باشه. یعنی مشخصه شما باید هر شنبه بری کلیسا، نه اولا بیزاری یک شنبه بری، یه سنی مثلا نمیرم ولی تو خونش دوست داره این عبادت رو انجام بده. یعنی هیچ یک از اینا رو نمیخوام با هم قاطی بکنن و بچه های این نسل، حتی از نسل خودم به بعد میخوام بگم، شما راجع این مسائل وقتی باشون صحبت میکنین از مشروطه چیزی که به خاطر دارن جز افتخار و این اسامی که سهیلا جان خوند چیز دیگه‌ای به خاطر ندارن و مبارزاتی که انجام شده، یعنی اون عکسای قدیمی، اون تصاویری که توی کتاب‌های تاریخ ما خوندیم و دیدیم و این شکل مدرنش داره رخ میده. و اون چیزی که من میدونم، چون قطعا اگر هر کسی کار سیاسی داره میکنه باید بره اون سمتی که جمهوری اسلامی هم بازی میکنه رو هم بخونه، این وظیفه ماست. شما در وبسایت های خودشون هم نگاه میکنید، یک توضیحاتی از مشروطه نوشتن چون بخش از تاریخ ایران بوده، ولی زمانی که میرید میخونید میبینید بیشتر دارن راجع به مشروعه صحبت میکنن تا مشروطه حتی، ولی سنگ اینو مثل همون حسین به سینه میزنن و شما میمونین که کدومش. و اینه که میخواستند تضادی رو هم دعواهایی که پیش میومد بین مشروط خواهان ایجاد کنن و فرقهایی بذارن، ولی آدم عاقل به عنوان یک ایرانی میدونه که این فرق ها باز هم همون بازی های جمهوری اسلامی بود و هنوز هم هست از دید من، چون جز افتخار و دستاوردهایی که ما داشتیم چیز دیگری نیست. و من به خاطر دارم سال پیش هم باز هم اولیاحضرت شهبان و فرح پهلوی جمله بسیار مهمی که در پیام خودشون گذاشتن این هستش که این از قلب ملت در حقیقت پدیدار شده. یعنی شما اگر به این جمله برگردید، یعنی ماها بخشی از اون تاریخی ما داریم می نویسیمش. باز هم میگم ممکنه نامهای متفاوتی بعدم پیدا کنه، ولی قطعاً ویندوز هم آپدیت میشه، ورژن‌های جدیدش میاد، iOS هم همینطور. من فکر میکنم شاید یکی به این بخنده بگه چه مقایسه‌ایه، ولی واقعیتش همینه. شما باید به روز رسانی کنی که بتونی خواست یک جامعه رو برآورده کنی، و اگر قانون اساسیتون ایراد داشته باشه باز هم دچار مشکل میشین، و خصوصاً از اون فضایی که ما میخواییم بریم بیرون. خیلی راجع به عدالت انتقالی همه صحبت کردن. ببینید یک عده‌ای از ایرانی‌ها دنبال دادخواهی هن. یک عده‌ای میگن نمی بخشیم بین ما و شما دریای خونه. میبینید که تفکرهای متفاوتی وجود داره. این قانونه باید بتونه پاسخ هر سه تا تفکر رو بده. بنابراین من فکر میکنم الان در این عرصه‌ای که ما هستیم فقط جز دستاورد تاریخی فراتر از اون باید بریم و ببینیم چجوری میتونیم این رو نگه داریم و در قلب تاریخ زنده بمونه برای نسل‌های بعد، که یکی مثل سهیلا جان در آینده که نمیدونم یکی مثل سهیلا هست بتونه راجع به کار ویدا و سهیلا و شیوا و شیواها بتونه بگه.
1: دقیقا.
3: اینه که پس باید آداپته بشه و من فکر میکنم بحث این مورد بیشتر از این اگر بخواد به داستان مشروعی کشیده بشه قطعا برای هیچ کدوم از ما دستاوردی جز بست نخواهد داشت. ولی به خوبی هم من یادم هست در صحبتی که شاهزاده رضا پهلوی با جمهوری خواهان داشتن دو تابستون گذشته بود که این بحث خیلی داغ بود، گفتن نیاز به یک سری تغییرات داره و قاعدتا ایشون چون حقوقدان نیستن نگفتن کجاش، ولی ایشون هم بر همین باور هستن که تغییراتی لازم داره. بنابراین به خرد ایشون هم باید همیشه تکیه کرد. 47 ساله چیزهایی رو تجربه کردن، چیزهایی رو میدونن و از اتفاقا قلب همون کشوری درش زندگی کردن که هنوز هم هستن که فرانسه هست. و اگر بخوایم باز به اون قانون اساسی هم برگردیم، بسیاری از کشورها بسیاری از بندهای این قانون اساسی رو دارن استفاده میکنن. ما ایرانی ها یک بیسی برای قوانین اساسیمون داریم که قطعا باید آپدیت بشه. این یه واقعیتشی بجان.
1: بسیارم عالی، سپاسگزارم. من هم یه صحبتی باید بکنم، اونم این که چرا قوانین مهمی لازمه حتما که درست به روز بشه و اصلا چرا مهم قوانین مدنی وجود داشته باشه. میخوام بگم تجربه شخصی خودمو. من در یه خانواده بزرگ شدم که پدرم، برادرم، همسرم و بعدها پسرم همشون آدمهای تربیت یافته دموکراتی بودن و من در یک محیط کاملا دموکرات زندگی کردم، اما در اون جامعه بارها تحقیر شدم. چرا؟ من نمیتونستم برای بچه خودم حساب باز کنم. مادر اجازه نداره، از نظر حقوقی نمیتونه حساب باز کنه. مادر نمیتونه از حساب بچهش پولی رو جا به جا بکنه. مادر نمیتونه خیلی حقوقا رو داشته باشه و حالا مسائل دیگه ای که خودتون میدونین. زن حتی اگه کشته هم بشه دیهش برابر چی هست نمیخوام اصلا عنوان بکنم و غیره و غیره. یعنی شما هر چقدر محیط خودتو ایزوله بکنی، جامعه‌ای که بر قوانین نامربوطی استواره به شما حمله میکنه و نمیذاره درست زندگی کنی. پس قوانین درست خیلی لازمه. و میخوام یه چیزی هم خودم بگم، شاید بهتر اینجوری فکر کنیم که قانون مشروطه اشکال نداره چون بر اساس منظومات اون دوره تاریخی انجام شده. پس فقط همونجور که بانو ویدا گفت یک بروز رسانی بر اساس احتیاجات این زمان نیاز داره، کما اینکه دوستان اشاره کردن به واقع اینطوره. بعضی از قوانین که دوچار مرور زمان میشه در تمام کشورها هر چند سالی بار رینیو میشه، حالا میخوام انگلیسی هم صحبت نکنم، بازنگری میشه، بازنویسی میشه و خب این رو هم لازم داره. به هر حال ما چیزی که میدونیم اینه که شاهزاده رضا پهلوی به خواست و اراده من پادشاه من هستن ایشون، ولی به خواست خودشون اینگونه خطابشون میکنم. به هر حال چه پادشاه، چه رهبر، چه شاهزاده، به او رو به هر نام که گویند خوش است. ایشون گفتن که تمام بحثا در این مورد دفترچه و غیره و دوران گذار غیره شده و بعد از فروپاشی و بعد از دوران گذار بر اساس احتیاجات جامعه توسط متخصصین کاری که باید انجام میشه. پس ما بیش از این به این موضوع نمیپردازیم و فقط امروز مشروطه و یادمانش رو، مردان و زنانی رو که خون دادن تا این قوانین بابرجا بمونه و در ادامهش خواستگاهش آزادی بوده و هست و هنوز هم ادامه داره این مبارزه و این جریان، گرامی میداریم. بانو ویدای عزیز، در مورد امروز و فعالیت های سپیدار که امروز چه میکنه و سپیدار حزب زنان چه تأثیری تونسته در راه این مبارزه بگذاره؟ حالا میدونم که کلا نمیشه همه چیز رو گفت، ولی اون چیزایی که هایلایته و خودتون میدونین و لازمه که بگین بفرمایید. خواهش میکنم.
2: اینکه بگم سپیدار چه تأثیری میذاره اون من نباید بگم، مخاطبان باید بگن که سپیدار تونسته چه تأثیراتی بگذاره.
1: چون بازخوردشو گرفتین از
2: مردم. بله، از بابت اینکه سپیدار چه کارهایی رو میتونه و باید انجام بده. ببینید، خب ما حدود 7 سال به صورت یک انجمن حقوق بشری فعالیت کردیم، یعنی خدمت سپیدار نزدیک 8 سال 9 سال هستش و زمانی که پس از 2 سال تحقیق و مشاوره و مشورت گرفتن و بررسی کردن ارتقا پیدا کردیم به حزب زنان، بار روی دوشمون رو نه چند برابر بلکه 10 برابر کردیم. چون وقتی که میگیم حزب هستیم، یک حزب، خب ما الان تو کشورهای دموکرات داریم زندگی میکنیم، میریم در رای گیری ها هم شرکت میکنیم، به یک حزب رای میدیم. قاعدتا یک حزب نمیتونه بگه من فقط کار حقوق بشری میکنم، من فقط صدای زنان هستم. یک حزب وظیفه‌شه باید همین الان در بحرانی که در وضعیت ایرانمون وجود داریم، در وضعیت جنگی، در شرایطی که واقعا عزیزان بسیاری رو از دست دادیم، یک حزب موظفه دقیقا به محیط زیستم نگاه بکنه، یک حزب موظفه به کودک همسری هم نگاه بکنه، به قتل‌های ناموسی هم نگاه بکنه، به منابع به طور مثلا آب، برق، اقتصاد، به همه چی نگاه داشته باشه و بتونه خودش رو در هر کدوم از این قسمت‌ها اکتیو نگه داره. با توجه به اینکه ما در حال حاضر دولت در تبعید نداریم و خب احزابی هم که خارج از کشور هستیم به عنوان احزابی که در یک دولت هستن که حضور نداریم، احزابی هستیم که خارج از کشور شکل گرفتیم و داریم فعالیت میکنیم، تمام توانمون رو باید بگذاریم برای اینکه یک کارنامه از خودمون نشون بدیم که در فردای آزادی ایران، وقتی که مجلس مؤسسان، وقتی که مجلس شکل گرفت و دولت شکل گرفت، مردم با شناختی که از ما دارن، از هر حزبی که دارن، بتونن به اون حزب رأی بدن. حالا چقدر میتونه این رأی بیاره، چند کرسی در پارلمان داشته باشه، اینا دیگه بحثای متفاوتیه، ولی برای رسیدن به اونجا مطمئنن باید که تلاش بسیاری کرد. همونطور که ابتدای صحبت گفتم، من نمیتونم بگم که واقعا سپیدار تونسته در این مکتب اون تا همین جایی که هست کاری که باید رو انجام بده، ولی به هر روی سعی کردیم بر اساس آنچه که در توان داریم، خب در بخش سیاسی فعالیت‌های گسترده‌ای داشته باشیم، در بخش حقوق بشری به هر روی از نوامبر سال گذشته افتخار اینو داشتیم که بیش از 60 زندانی سیاسی از داخل کشور سپیدار رو رسانه مستقل خودشون اعلام بکنن. در زمینه فعالیت‌های آموزشی، خب دپارتمان بهداشت و سلامتی که به تازگی را اندازی کردیم، یه سری تولید محتواها دارن انجام میدن برای آگاه سازی و نیاز جامعه امروزمون، مخصوصا با توجه به اتفاقاتی که افتاده اون تولید محتواها داره آماده میشه. ضمن اینکه همونطور که ابتدای صحبت گفتم، با همکاری هایی که خب با ایران، سازمان نظم نوین ایرانیان با ایرانو انجام میشه، با همکاری هایی که با احزاب دیگر میتونه اتفاق بیفته، همه اینها تلاشمون رو میکنیم که یک رابطه‌ای داشته باشیم، یک همکاری هایی داشته باشیم برای اینکه بتونیم بیشتر از روز قبل صدای ملتمون باشیم و در مورد ایران بتونیم کاری رو انجام بدیم. وقتی میگیم در مورد ایران، تمام ایران هستش، از خاکش، از آب، از هوا، از تک تک موجوداتی که رون جغرافیای زیبا دارن زندگی میکنن، از حق انتخاب آزاد زنان گرفته تا برابری حقوقی که وجود داره و دیگر مسائلی که هستش. و امیدوارم که تا الان حداقل رو سفید بوده باشیم و ببینیم که در آینده چه پیش میاد. با همراهی بزرگانی چون دکتر شیوا شعبانیان و احزابی چون بانو سهیلا یوسفی عزیز بتونیم همه همدیگر رو پوش بکنیم و در مسیر درست، در سمت درست تاریخ بیستیم.
1: سپاسگزارم از شما بانو سهیلا یوسفی عزیز. شما مشخصا در بخش زنان سازمان ایران نوین فعالیت میکنین، چرا اصلا بخش زنان و آیا میخوام اینو به تفصیل توضیح بدین. اینجا قبل از اینکه به شما بپردازم اینم بگم خدمت بینندگان که سپیدار حزب زنان نخستین حزب زنان هست، ولی این اسمشه. بسیاری از آقایون در این حزب فعالیت میکنن و یه سازمان فمینیستی نیست. اینو یادم باشه همیشه باید تکرار بکنیم.
2: پس ببخشید، حتما تکرار بکنید که شعار سپیدار زن و مرد دو بال یک پرنده هستن و پرنده آزادی به هر دو بالش احتیاج داره.
1: دقیقا. بانو یوسفی، همونجور که گفتم دوست دارم اینو توضیح بدین چرا حزب زنان و با توجه به افق گسترده دیدی که میدونم شما دارین، منظومات مبارزه زنان چی هست از نظر شما؟
0: من میخوام اینجا یه گریز کوتاهی بزنم. ما در حزب ایران نوین از قضا به دلیل اینکه میخوایم اون حالت فمینیستی درش به وجود نیاد، ما در ارتباط با مشکلاتی که زنان در ایران دارن و چه راهکارهایی میشه ارائه داد، اما از دید یک شهروند نگاه میکنیم. وقتی شما از شهروند صحبت میکنی، یعنی از حقوق برابر حرف میزنی، یعنی مسائل جنسیتی رو مطرح نمیکنی، بلکه زن و مرد برابرند و میبایست از حقوق برابر در تمام زمینه ها برخوردار باشند. بیشترین مسئولیت من در از توی حزب ایران نوین، همونجور که زمانی که خودم معرفی میکردم گفتم، سندسازیه، که خب یه گروهی هستیم از پژوهشگران که تحقیقات رو داریم به درستی انجام میدیم، راستی آزمایی‌هایی که لازمه تا بتونیم در کنار این که به یک سری ارقام میرسیم، بلکه بتونیم از نظر این که کدوم شهرها، مناطق محروم اولویت دارن و چه امکاناتی رو میباید در اون شهرها برنامه ریزی بکنیم، برنامه های اجرایی داشته باشیم. همونطور که میدونین حزب ایران نوین چندین تن از عزیزانی که در حزب هستند در پروژه شکوفایی ایران جز افرادی هستند که هماهنگی کردند، همفکری کردند، پروژه هایی رو دادند. و من میخوام اینجا اشاره ای بکنم که دفترچه دوران استقرار در اصل یک دفترچه سیاستگذاریه، نه دفترچه اجرایی. شما نیازمندی، اگر ما در مورد آموزش وقتی میان صحبت میکنن، به طور مثال یکی از چیزهایی که در قسمت آموزش عنوان شده این که مدارس دوران ابتدایی مختلط بشه، خب این مختلط شدن در دفترچه هم بهش اشاره شده که نیازمند به آموزشه، فقط نام برده شده که نیازمند آموزشه. خب به اون روز، به اون ساعت که رسیدیم چه آموزش هایی باید بدیم؟ پس میرسیم به اون قسمت اجراییش. این کاریه که در اصل ما در حزب تو قسمت های مختلف و من به خصوص در قسمت بخش زنان دارم روی اون پروژه ها هم فکری و همکاری میکنم. در کنار اون در مجموعه اگه بخوام حزب ایران نوین رو که چه فعالیت هایی رو انجام میده، خب یه قسمش برمیگرده به اثرگذاری روی سیاست های بین المللی با لابیگری هایی که تا به کنون تو کشورهای مختلف تونستن انجام بدن، نام نگاری هایی که تونستیم در ارتباط با مسائلی که برای ایران اومده و رسانه ها خاموش و ساکت بودن اعتراض هایی رو بفرستیم، یا با کمک احزاب دیگه بتونیم نامه های قوی تری رو بفرستیم، کارهای میدانی که انجام میدیم، تجمع در کشورهای مختلف که من خودم مسئول هلند هستم و به ویژه این که در حال حاضر داریم کشورهای دیگر رو حداقل اونایی که به هم نزدیکیم در اروپا، الان ما یک همکاری داریم با عزیزانی که در دوسلدورف، کولن، در بلژیک، بروکسل، پاریس با همدیگه داریم تجمعات رو شکل میدیم، یه جور اتحاد کشوری رو داریم هماهنگ میکنیم. تا به کنون تونستیم 3 تجمع بذاریم حداقل در هلند که بسیار خوب بوده. بیشترین حرکت ها در واقع چه در خود ایران صدای مردم ایران بودن، در سیاست گذاری و در فردای ایران برنامه های اجرایی بتونیم ارائه بدیم.
1: سپاسگزارم از شما، چه کار طاقت فرسایی، واقعا خدا قوت. همون راستی آزمایی خودش واقعا، من باید اینو بر بینندگان عزیز خصوصا در داخل ایران توضیح بدم، این سندسازی هایی که میگن بسیار رنجاوره، برای اینکه باید روبرو بشن هر ثانیه با خانواده هایی که داغ دارن و خانواده هایی که رنج بسیار کشیدن، و هر دفعه انگار که دوباره زخمایی که تازه میشن و دوباره خون ازشون را میفته، واقعا همین احساس به ماها دست میده و این کار بسیار طاقت فرساییه. امیدوارم که به زودی تمام بشه همه چی، که در همین اندازه بمونه، هی هر روز و هر روز اضافه نشه به این پرونده ها. بانو دکتر شبانیان عزیز، یادمه که در مونیخ 2 که نه مونیخ 3 تظاهرات تجمع بزرگی که در مونیخ 3 داشتیم، شما موفق شده بودیم که یکی از اعضای فکر کنم پارلمان اتریش رو بیارین اونجا، و خب روابط بین الملل خوبی دارین و کارهای زیادی در این باب انجام دادین. اگر دوست دارین در مورد ایرانو و کارهایی که میکنه خصوصا در این مواردی که میدونم بسیار پوشا بودین توضیح بفرمایید.
3: مرسی. من اینجا بر این باورم که ویدا جان و سویلا جان هر دو دارن در حزب فعالیت میکنن و توضیح دادن که احزاب چجوری کار میکنن. چیزی که من خودم تشویق شدم برای اصلا فعالیت در اپوزیسیون ایران، تصمیم سختی بود، به خاطر اینکه همونجوری که یکی از مشکلاتی که ویدا جان بهش اشاره کرد، ما بیرونیم و تشکیل احزاب در حقیقت برون مرز خیلی سخته و ما میدونیم از سالهای گذشته، فکر کنم از زمانی که شاهزاده خودتون 18 سالشون بوده تا الان، چقدر ایشون رنج کشیدن، مشقت، ولی استمرار پشتش گذاشتن. از دستاورد، من به تمام دستاوردهای مثبت و منفی میگم دستاورد، چون برای خیلی اینجوری که همش کارنامه منفی رو نگاه میکنن و فکر میکنن وای چقدر بد، نه اتفاقا از اون تجربه هایی که از دید خیلی ها منفیه بسیاری اتفاقای مثبت میفته که تو این مقطعه. ایشون بارها تاکید کردن بین سازمان ها و احزاب خودتون رو بسازیم. معنیش تشکیل این احزاب و گروه ها برای اینکه همه از بیرون برن داخل حقیقتا نیست، به خاطر اینکه مردم میگن که 90 میلیون دارن داخل ایران زندگی میکنن، ولی اینکه شما تمرین دموکراسی میکنی، اینکه تالرانس این رو پیدا میکنی که بتونی سهیلا از یک جا، ویدا از یک جا، شیبا از یک جا در کنار هم قرار بگیرن و با هم تعامل حتی بکنن، یکی از ضعف‌هایی بود که ما سالهای بسیار دیرین داشتیم و وقتی نسل جدید بهش اضافه شد یا نسل‌هایی که در کنار هم همه قرار گرفتن، از همون مونیخ یک یا ائتلاف مشتاقان بود و من فکر کنم بسیار پروژه خوبی بود. بسیارم به نظر من سخت بوده این همه آدم رو در یک جا جمع کردن و بالاخره به یک سری پروژه های مشترک رسیدن و من فکر کنم تقابل آدم ها همدیگر رو دیدن، حتی چهره های همدیگر رو شناختن، اینکه ماها کجا زندگی میکنیم، اینها خیلی قابل دسترس تر شد، ارتباطات نزدیک تر شد، شناخت ها بیشتر شد و شما خیلی راحت تر میتونید تشخیص بدید چه کسی به این خانواده تعلق نداره، میتونید ببینید چه کسی میهن دوست نیست، چه کسی ایران رو دوست نداره. و این تلاش هایی که هر حزب و گروه داره انجام میده همشون مکمل هم دیگه هستن. در مونیخ دوم هم که بسیاری از افراد از طیف های متفاوت اومدن، این همون تکثرگرایی بود که در حقیقت من فکر میکنم شاهزاده سالها تلاش داشتن به خارجی ها نشون بدن. من هرگز نمیگم که نشون بدن که هست یا نبوده یا خواهد بود، وجود داشت، ولی ارائهش به خارجی ها بسیار کار سختی بود. بنابراین استپ اول آدم ها رو با هم آشنا کردن، استپ دوم تعامل کردن و این در حقیقت این چتر گسترده تر شد. در مونیخ سوم که خب مصادف شد در حقیقت با این چجور بگم جنب و جوشی که در ایران رخ داد، لازم بود که این اپوزیسیون نه تنها، خیلی میگن امتداد صدا، من این رو دوست ندارم، خود صدای مردم ایران شدن، چون ما دقیقا در سالهای قبل شاید امتداد اون صدای بودیم، یعنی مردم یه چیزی میگفتن، حالا ما سعی میکردیم یه چیزی رو اکو کنیم، حالا نه خیلی شباهت بهش داشت نه عین خودش بود، ولی توی این مقطع عین خودش شد. یعنی اگر یکی کشته شد گفتن کشته شده، اینکه 40,000 نفر در دو روز واقعا کشته میشه، کسی نتونست بیاد عدد و ارقام سازی کنه. و من به خاطر دارم که کیوان عباسی هم به این اشاره کرد، ما در چجوری بگم ارائه این اعداد و گفتن این آمار ضعف داشتیم، اما امروز شما نگاه میکنید بعد از اینکه ما ضعف‌های خودمون رو بیان میکنیم، روش کار میکنیم و یک نقطه قوتی میشه، تکرار میشه، احزاب تکرار میکنن، گروه ها تکرار میکنن، اینفلوئنسر ها روش مانور میدن، اینها همون شبکه سازی هایی بود که در زمان ائتلاف مشتاقان شروع شد و تشکیل شدن. من شخصا ارتباطاتم رو که الان دارم انجام میدم و از یادم یه سال مهسا بود، شاید خیلی ها فکر کنن اولین بودن خیلی کار آسونیه، ولی من روی این تاکید دارم، چون در زمان کفالت ها کشور اتریش باز هم اولین کشوری بود که کفالت ها رو گرفت، 183 تا در حقیقت امپی رو، نماینده های پارلمان رو کنار هم جمع کنی که اصلا بیان کفالت نمادین شاید بوده، ولی فشار خیلی زیادی روی جمهوری اسلامی آورد به طرز اینکه دوتا اعدامی دادیم بعد از اولین حتی اعلام اینکه 183 تا نماینده اومدن کفالت گرفتن، ما فردا صبحش از خواب که بیدار شدیم دوتا اعدامی دادیم. یعنی این فشار روی جمهوری اسلامی بود. کشور اتریش خب قاعدتا 9 میلیون جمعیت داره، اینکه ایرانی‌ها درش بخوان فعالیت کنن به نظر من خیلی ساده است، ولی مستلزم این هستش که شما در بخشی از اون جامعه بتونی خودت رو اول ببینی، یعنی اول قبول کنی شما بخشی از این جامعه هستی، همون فرهنگ سازی که بارها شاهزاده روشون تاکید کردن. و توی این مقطع عزیزی که شما اشاره میکنین که در مونیخ سه بودن، که خب نایب رئیس امور خارجه هستن و سخنگوی حزب ما هستن و همچنین در حقیقت چهر میز اسرائیل رو در پارلمان دارن، بسیاری از پروژه هایی که اسم یا نام ایران میاد، عزیزانی که سالها با ما داشتن فعالیت میکردن، حتی اگر جا به جا همشان از پارلمان برن بیرون، ولی چهره هایی از ماها رو یادشون هست که داشتیم کار میکردیم، کار میکنیم. حتی خیابان مهسا امینی یادم میاد استارتش با بیورلی هیلز خورد، که اول بیورلی هیلز ثبت کرد، بعد ما تو اتریش این کار رو کردیم. امروز هم که با هم صحبت میکنیم، مجدد برای بار اول تمامی 5 تا احزاب در کنار هم قرار گرفتن و این اعدام ها رو در حقیقت جلوش ایستادن و گفتن که باید اتحادیه اروپا حمایت کنه. اینها مکاتبات یا جلساتی است که مستمر داره انجام میشه. توی ایرانو تلاش من و بقیه عزیزان و همچون که بیدا جان هم میدونن هیئت مدیره ما متشکل از دوتا بانو و یک آقا هست، ولی من همیشه این تعادل رو دوست دارم برقرار کنم، یعنی باید باشن آقایون. روی بیشتر فرهنگ سازی و تمرین و تاکتیکه، به خاطر اینکه ببینید احزاب الان سویلا جون توضیح دادن یا ویدا جون توضیح دادن، دارن کارشون رو میکنن، نیازی ندارن که من برم یه حزب بزنم. بچه‌ام اصلا قرار نیست من داخل ایران برم کاری رو از لحاظ حزبی انجام بدم، چون همین الانشم که اینجا هستم در کشور که زندگی میکنم به عنوان یک متخصص دارم فعالیت میکنم و حتی با صدر اعظم کشور خودمون مثل من و شما مثل دوتا شیواها میشینیم صحبت میکنیم ضعف دولت کجاست، کجا باید چی کار انجام بدیم. و خب این نزدیکی رو من حتی در ارتباط با دیدارهای خیلی کوتاهی که با شاهزاده رضا پهلوی بوده، این نزدیکی رو حتی اونجا هم دیدم. یعنی ایشون یک شخصیتی است که از دید من خیلی راحت میتونیم باشون صحبت کنیم، ایشون دارن خیلی باز صحبت میکنن و این نگاهی که خیلی حال از خودشون یه چیزایی تولید میکنن، نگاه بالا به پایین، نمیدونم به سر شاه بودن اینجوری بودن، این چیزها برای منی که لااقل دارم کار میکنم اینجوریه که نه این صحت نداره. ولی از یک طرف چیزی که من دوست دارم اینه که نسل جوان ما برای کمک به احزاب ما اکتیو تر باشن تو کشورشون. این تظاهرات ها از دید من خیلی خوبه، خیلی عالیه، بارها هم راجبش صحبت کردیم که نسل جوان باید بیاد بیشتر سخنرانی کنه، نسل جوان باید به زبان کشور خودش سخنرانی کنه. همیشه میگم یه چیز دوگانه است، دایکاتومی است، ما مجبوریم هم فارسی حرف بزنیم برای اینکه مثل الان مردم ایران ببینن ما داریم چیکار میکنیم، ولی از یک طرف باید مردمی که تو کشوری که ما زندگی میکنیم هم متوجه بشن چه خبر. امروز وقتی عکس جاوید نامان و شما مهم نیست کجا میرید میز اطلاع رسانه میزنید، کجا دارین تظاهرات انجام میدین، الان میفهمن اینا رو جمهوری اسلامی کشته و این خیلی مهمه. و از یک طرف دیگر هم علت این که ایرانو رو خود ما تصمیم گرفتیم چتری یا آمبرلا نگه داریم، دلیلش این هست شما لازم هستش که بدونید در کشورهای متفاوت هر گونه از پارلمان هاش چجوری دارن فعالیت میکنن و خوبی که الان وجود داره فقط بحث پارلمان کشور ما نیست، از طریق احزاب خودمون، چون ما یه هد احزاب هم داریم که تو اتحادیه اروپا هست، تمام راست میانه ها یا چپ ها یا سوسیال دموکرات ها حزب کامل خودشون رو در اتحادیه اروپا دارن که دوره هم جمع میشن سالانه، حالا برای ایونت های متفاوت. یعنی ما همین الان آلردی منم یک سری آدم ها رو در مثلا سوئد میشناسم، در دانمارک میشناسم، در کشورهای دیگه میشناسم، چون عضو حزب خودمون هستیم با هم مراوده داریم. یعنی این پالیسی ها در کشورها تغییر نمی کنه، قرار نیست راست میانه یه او بره رفتار چپ تو کشورش داشته باشه، مشخص هستش که سیاست گذاری ها به چه گونه هست. هدف به علت اینکه خیلی از سازمان ها خوب دارن فعالیت میکنن، خیلی هم عالی هست، ما تمرکزمون رو گذاشتیم روی در حقیقت بیشتر فشار روی جمهوری اسلامی از طریق کانکشن هایی که داریم بدون دخالت در مسائل اپوزیسیون، به خاطر اینکه در یک مواردی شما لازم هستش که یک دید خارج از اون فعالیت رو هم داشته باشی، یعنی بیای کمک کنی چون اونا دارن فعالیت میکنن و شما باید ببینی من چجوری میتونم نامه‌ای که الان سهیلا جان، من چجوری میتونم صدای احزاب رو بلندتر کنم، من چجوری میتونم اون نامه‌ای که زده میشه رو با روش‌های متفاوت ازش استفاده های سیاسی دیگه کنم. لازم نیست ما بریم یه نامه رو 20 بار بنویسیم، چیزی که من یادم میاد در اپوزیشن ما این کار رو میکردیم، خوب بود. اما الان اگر حزب ایران نوین نامه‌ای مینویسد، من ترجیح میدم که اون نامه رو ننویسم. چرا؟ چون یک نفر این کار رو انجام داده. حالا باید فکر کنیم که اون کاری که اونها انجام دادن ما چه بهره سیاسی میتونیم ببریم که بهشون کمک کنیم اونها اهرم فشار بشن. این اون قسمتی است که اگر ائتلاف مشتاقان به نظر من تشکیل نمیشد، تکروی ها یا من ها یا اون منیت ها جلوی اینو فعالیت های به نظر من اجتماعی یا مدنی رو میگرفت و از یک طرف دیگه هم فرهنگ سازی که خودمون بارها کردیم حالا میگم پیج ها هست میشه دید. زمانی که یک بیانیه نوشته میشه کافیه شما اون بیانیه رو به اشتراک بذارین، لازم نیست هم باز میگم همون رو تکرار کنید. گاهن تکرار خوبه برای یک سری از موارد، ولی من بر این باور هستم که الان اون چیزی که ما احتیاج داریم امپلیفای کردن صداهای بسیار زیاده به زبانهای متفاوته، و همونطور که باز هم سهیلا جان و ویدا جان گفتن، فعالیت فمینیست هایی که در سالهای گذشته در این پارلمان ها بودن و تمامی انقلاب های مردم ایران رو به جهت زنان بردن، اصلا انگار نه انگار آقایون ما اعدام میشن و اصلا انگار نه انگار که اون آقایون دوشا دوشا این بانوان توی خیابون اومدن، تمامی مسائل جهت های عجیب غریب سیاسی پیدا کرد. الان ما صادقانه بگم انقدر کار داریم بیرون از ایران که الان افراد باید تصمیم بگیرن، کسانی که میخوان درون ایران فعالیت کنن هدفشون رو برای درون ایران بذارن، اونهایی هم که بیرون ایران میتونن کمک کنن.

0: خیلی دموکراتی، یا مثلا من میگن چقدر مناعت طب، نه اصلا این نیست. ببینید افراد دوست دارن استقلال فکر داشته باشن. شما اگر استقلال فکر رو از الان تمرین بکنی، اون شخص اعتماد به نفس صحبت کردن میگیره، اعتماد به نفس نظر دادن میگیره. اون چیزیست که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفته. و این هست که آهن شاید خیلی دوستش نداشته باشن، ولی ما مجبور هستیم یک سری از رفتارهای فرهنگی اجتماعی و سیاسیمون رو همزمان با هم جلو ببریم. فقط اهدافمون رو مشخص بکنیم، به نظر من خیلی مفیدتر خواهیم بود. این کاریست که ما داریم انجام میدیم.
1: بسیارم عالی. کارها اصلا کارهای کمی نیست. حالا یه شوخیام بکنم دوستان بدونن، بانو شیوا خیلی دموکرات هستن، ولی در عین حال هم غیر مستقیم بلافاصله در صحنه ظاهر میشن. من دیروز اشتباهاً لوگو رو گذاشتم یه جای، بلافاصله ایشون اومدن قوانین گذاشتن لوگو و لینکش رو گذاشتن، فورا پاک کردم رفتم اونجا گذاشتم. اینکه قوانین رعایت میشه در هر حال. بسیار همانی. بانو سهیلا عزیز، با وجود به تجربیات و دانش شما، میخوام به این پرسش

0: ایشون اومدن قوانین گذاشتن لوگو و لینکشو گذاشتن، فورا پاک کردم رفتم اونجا گذاشتم. اینکه قوانین رعایت میشه در هر حال. بسیار همانی بانو سویلا عزیز، با وجود به تجربیات و دانش شما میخوام به این پرسش بگم. خود شاهزاده تو خیلی از مصاحبه‌هاشون خاطرات مختلفی و از همین 18 19 گفتن. به عنوان مثال گفتن که دکتری براشون تعریف کرده بود که دختر نوجوانی حتی میشه گفت زیر 18 سال که تیر خورده بود و فکشو جراحی کرده بودن که خیلی دردمند میتونه باشه، به دکتر گفته بود خب تموم شد من برم، و دکتر بهش گفته بود کجا، گفته بود که شاهزاده داره میاد من باید اونجا آماده باشم. که این رو هم مثل همیشه که هر وقت از مردم ایران صحبت میشه توان صحبت کردن از ایشون گرفته میشه با بغض گفتن. میخوام از شما بپرسم این معجزه چطور صورت میگیره که نسلی براشون خون میده و ته دل صدا میکنه و با جرأت و جسارت این که میدونه کشته میشه میاد وسط، که نه تنها خودش بلکه پدر مادرش هم دوران گذشته رو تجربه نکردن و اصلا ندیدن و نمیدونن چی بوده، چطور این معجزه صورت میگیره؟
1: من قبل از اینکه پاسخ پرسش شما رو بدم، اول میخوام یه چیزی در مورد شیوا جان بگم. چون به خاطرم از وقتی داشتید محبت میکردیم و دعوت میکردی گفتی اسم برنامه‌مون امروز زنان قدرتمنده، از قضا از زنان قدرتمند فقط این برمیاد که در عین اینکه شما قانون رو میذارید ولی آدم احساساتی هستید، یعنی اونجایی که لازمه احساس به خرج میدی، اونجایی که لازمه از منطقت استفاده میکنی، و این یکی از خصوصیت های زنان قدرتمنده که در شیوا جان به وضوح دیده میشه.
0: البته من در مورد ویدا جان دیگه صحبت نکردم چون ایشون دیگه
1: من ویدا رو افتخار داشتم در کنگره منو دعوت کردن که به عنوان بازرس اونجا موقع رای گیری حضور داشته باشم. واقعا دیدم با اعضا چجوری رفتار میکنه، ولی یک عشقی هم از اعضا به ویدا بود که واقعا ناگفتنی. اینم در مورد ویدا جان باید بگم.
0: اما شنیدن کلامتون چون از اون جهت خاطره گفتم، از اینجا هم بگم که یه دفعه که داشت حالا یه کار اشتباهی انجام شد و به گروه میگم من بودو بود رفتم به خدا من نمیتونستم گو نه اصلا تو شاملش نمیشی، گفتم ما خیلی بودم کنار. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: آره خوب بلده لسق بگیره
2: من و شیوا شعبانیان، یعنی اون دموکراتی دوستان در جریان باشیم، ما در اون دموکراتی یه دیکتاتوری خاصی هم در اونمون هستش. کنم بگم ببندم بحثو.
0: آخه درستش واقعا همینه. ببخشید بانو جان قبل از صحبت شما، این دموکراسی شده یه چماقی دست یه سعد آدمی که دوست دارن که هر جمعش داشته باشن و اسم اونو میذارن دموکراسی، ولی دموکراسی واقعا معنیش این نیست که هر کی از راه میرسه هر کار نامرغوبی بکنه یا هر مزخرفی در هر موردی بگه. دموکراسی هم سلسله مراتب خودشو داره، آزادی در محدوده دانسته هاست. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: خواهش میکنم. بله، اگر شما قانونمندی رو بلد نباشی به دموکراسی نمیتونی برسی. اون موقع به حق دیگران اون اهمیت لازم و اون ارجحیت رو نمیدی، میخوای خودتو فقط مطرح بکنی. اما پاسخ پرسش شما، ببین ما جنبش های زیادی در ایران داشتیم از سال 60 بخوایم، حالا باز من به تاریخ نمیخوام برگردم، ولی جنبش های زیادی داشتیم که هر جنبشمون یه جوری مصادره شد. آخرین جنبش 401 بود که دیدید رهبر منم رهبر تویی، نمیدونم زن زندگی آزادی، کل لیبلای مختلف دادیم به روی اون جنبش. اما انقلاب شیر و خورشید اجازه ندادیم که مصادرش کنن. چرا؟ چون شاهزاده

0: دو اومد روی این حرکت نامگذاری کرد و این بهترین سیاست گذاری میشد که انجام بدیم. شاهزاده اجازه نداد مصادره بشه، نام گذاشت انقلاب شیر و خورشید، یعنی ما می جنگیم برای آزادی ایران، زن و مرد درش مطرح نیست، کل ایران با همه اون چیزایی که توی اون جغرافیا وجود داره داره براش می جنگه. این شجاعت از کجا میاد؟ در کنار اون شجاعت تاریخی، من میخوام یه مسئله رو برات عنوان بکنم. دو سه روز پیش من با یکی از همکارای کردم داشتیم با هم صحبت میکردیم، ایشون کرد ترکیه هستن، توی یه جمعی نشسته بودیم داشتیم حرف میزدیم، برگشت گفت ببین من در ارتباط با ایرانیا خیلی خوندم، ایرانی ها افراد بسیار متمدنی هستند، خیلی ها به اینا هجوم آوردن، ولی تمدن و فرهنگ ایران طوریه که همیشه غالب شده، الان هم به جمهوری اسلامی اینا غالب میشن. بعد شروع کرد تعریف کردن از اینکه از غذا خوردن ایرانیا بگیر تا لباس پوشیدنشون تا آداب معاشرتشون، شما در خاورمیانه یه همچین ملتی رو نمیبینی. زناشون رو ببین، زنا در بطن جامن، زنای ما در حاشیه هستن. به مطالب بسیار مهمی اشاره کرد و کاملا هم همینه، حقیقت همینه. ما ایرانی ها تمدنمون جوریه که همیشه غالب شدیم به چیزی که بر ما ستم رو روا کرده و الان به عقیده من ما در یک رنسانس مذهبی قرار گرفتیم و اون مقابله با مشروعه و اسلامیه که میخواد برای ما، اون اسلام سیاسی که میخواد برای ما تعیین تکلیف بکنه. این نسل دیگه نسلی نیست، نسلی که وارد سوشال میدیا شده، جهان به روش گشوده شده، دیگه نمیاد قبول بکنه موی آقا تو ماه دیده شد، لای قرآن بود، تصویر خمینی تو ماه افتاد. این ملت دیگه گول نمیخوره، این نسل گول نمیخوره. یک، دو، این نسل یک عقبه تاریخی رو هر چه قدم که جمهوری اسلامی سعی کرد اون رو تحریف کنه و به دروغ جلوه بده، ولی چون این نسل نسل پرسشگره، این پرسشگری از کجا اومده؟ از باز شدن جهان فضای مجازی به روی نسل جوان. اینا تحقیق کردن، اینا نگاه کردن، این نظام داره این کارو میکنه، در صورتی که چیزایی که ما الان داریم براش میجنگیم در زمان شاهنشاه آریامه و رضا شاه بزرگ به ما اعطا شد. کدوم جنبش زنان رو شما در رضا شاه، زمان رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامه میتونید مثال بزنید؟ یک تظاهرات زنها برای به دست آوردن حق از دست رفتشون کردن. همه چی به ما داده شد و به اضافه این که ما یک تجربه تاریخی جانشینی و براندازی داریم. رضا شاه بزرگ زمانی که زمامداری ایران رو گرفت به مادر احمد شاه قول داد، گفت برید خونی از دماغ هیچ کدوم از قاجار ریخته نخواهد شد و به قولش عمل کرد. در تاریخ پادشاهی ایران کم نظیر که سلسله‌ای به سلسله دیگه واگذار بشه بدون خونریزی، و این دقیقا همون چیزیه که الان شاهزاده رضا پهلوی میخوان انجام بدن. وقتی مرتبا دارن تاکید میکنن به ریزش حد اکثری فرصت بدید، عدالت گفتی انتقالی، بله، به روی همه اینا دارن تاکید میکنن، یعنی زمین سازی این که ما با کمترین خونریزی بتونیم این جا به جایی رو انجام بدیم و این نسل نسل هوشیاریه. بگذاریم از سهمی که احزاب و تک تک عزیزانی که در آگاه رسانی به داخل ایران انجام دادند رو هم ندیده نگیده.
1: سپاسگزارم از شما بانو ویدای عزیز. وقت خیلی زیادی نداریم، در یکی دو دقیقه شما هم به من بفرمایید چطور میشه که یه دختر نوجوانی می نویسه که اگر من نبودم مبادا که غم داشته باشین به جای منم شادی کنید. او میدونه که داره میره جانش رو کف دستش بذاره و اتفاقا بر نمیگرده. چطور ممکنه که یک نوجوان همچین کاری بکنه؟
2: میخوام از صحبته با سهیل یوسفی وام بگیرم. ببینین، تمدن ایرانی سالها و سالها در قرنهای بسیار مورد تهاجم قرار گرفت. یه چیزی تو این تمدنه خیلی ارزشمنده، یه گوهری تو این تمدنه هستش که هیچ کس تا امروز نتونسته بگیره، اونم عشق به میهنه. ما میهن پرستی داریم. وقتی میخوای بگی میهن پرستی یا ملیگرایی، شاید برای اروپایی معنی مونارکی رو داشته باشه، بگیم نه مونارکی مثلا قبول نیستش، در صورتی که اصلا برای من تو زبان فارسیم خیلی فرق میکنه سلطنت با پادشاهی. اشتباهی که خیلی از دوستان چپ میکنن به ما میگن سلطنت طلب، که ما هیچ کدوم سلطنت طلب نیستیم، پادشاهی خواه هستیم. ملیگرایی، میهن دوستی، میهن پرستی. این جمهوری اسلامی خیلی سعی کرد تو این 47 سال از منی که در شورش 57 سه سالم بود تا بچه های ما رو امت تربیت بکنه، ولی یک چیزی در وجود همه ماها، حالا حتی اگر یه خانواده‌ای خیلی هم مذهبی بود، ولی من بارها و بارها خاطرم هست خیلی وقتا 30 سال پیش 20 سال پیش جوانی بودم صحبت میشد میگفتن که مسلمان ایرانی، ایرانی مسلمونم. یعنی همه حتی تو اون اوج ارق مثلا محرم و حسن و حسینشون ایرانی مسلمانم، ایرانی بودن براشون هویت بود و ارزشمند بود. امروز هم که شیفا جان زمان عصر تکنولوژیه، ما یه بچه 4 ساله را معمولا گوشی موبایل میدیم دستش که ساکتش کنیم و خیلی جالب نگاه میکنیم که بچه 3 ساله 4 ساله فهمیده کدوم دکمه رو باید بزنه، میره تو کدوم برنامه، چی رو باید بزنه که چی رو نگاه بکنه. حالا اگه گوشی قفل نباشه که دیگه فاجعه است، خیلی چیزا رو میتونه وارد بشه و ببینه
1: که بعدن خود ما بعضیاشو بلد نیستیم.
2: بله دقیقاً. خب خیلی عجیب نیست، جوانای ما میدونن، میبینن، میخونن و میشنوند و هر عقل سلیمی نگاه میکنه به این بزرگوار، به این بزرگ مرد، به مادر نازنینش و آنچه که پشت سر بوده، آنچه که اومدن بارها و بارها به ما گفتن رضا قلدر، رضا دیکتاتور، ولی نگاه کردیم دیدیم نه، رضا شاه کبیر بود. یک صحبتی بود، من یه ویدیو هم گذاشتم، زمانی که مدارس برای دخترها میخواست درست بشه قلدر مدرس بود که وایساد روبروی ماجرا و باید رضا شاه جلوی مدرس قلدری میکرد تا تو دهنشون بزنه تا این حقو به دختران بده که برن مدرسه. در عهد موسولینی و هیتلر رضا شاه ما دیکتاتور نبود، بزرگ مردی بود. این تاریخیه که وجود داره. جوانای ما به شدت باهوش هستن، به شدت مطالعه میکنن. همین امروز من صحبتم رو اینجا تموم بکنم، اونایی که تو ایران بزرگ شدن دارن لمس میکنن با گوشت و پوست و استخونشون خیلی فراتر. فرزندان من و شما که اینجا بزرگ شدن خیلی از ایران سر در نمیارن. پسر من 3 سالش بود از ایران اومده بیرون، به من با لهجه خیلی بامزه میگه که من متوجه شدم ایران آزاد بشه 8 میلیون ایرانی بیرون از ایرانه. مامان تو میدونی ایران آزاد بشه حداقل 6 میلیونش برمیگرده ایران؟ گفتم تو خیالت راحت باشه 8 میلیونش برمیگرده ایران. اینا جوانایی هن که دارن مطالعه میکنن، میخونن و آگاه میشن و دیگه نمیشه تاریخ رو تحریفش کرد. تاریخ زنده جلومون وجود داره.
1: بانو شیوای عزیز سپاسگزارم از شما، خیلی کم وقت داریم. پرسشم از شما با همه متفاوته. میخوام ببینم چطور میشه یه بچه‌ای به نام شیوا شبانیان که اینجا بزرگ میشه زندگی آرام خودشو، یه خانم دکتریه، به هر حال درآمد خوبی داره، زندگی خوبی داره، با تمام گرفتاری های یه مبارزه عوض میکنه؟
3: چقدر سوال سختیه، ولی شاید من فکر میکنم همه ماهایی که بیرون ایران زندگی کردیم و داخل ایران نتونستیم نه بچگی کنیم نه پدر مادرمون رو، حالا یه سر با پدر مادرشون بیرونن، ولی اکثریت نسل من حالا یا پدر مادرشون نیستن یا در قید حیات نیستن یا توی ایرانن، ولی صادقانه بگم اگر ماها در یک برهه‌ای، حالا هر کسی اتفاقی براش افتاده و خروج من و احتمالا با ورود من فقط برای دیدار قاعدتاً هر دوش به جمهوری اسلامی برمیگرده و متاسفانه به عدم فرهنگ و حتی آموزش در همون زمان. و در یک مقطعی همونجور که خودتون گفتین خیلی چیزا رو دارم و احساس میکنی یک جایی یه چیزی رو نداری و به قول روانشناس اون مادره حالش خوب نیست و اون مادر واقعا ایرانه و بسیاری از ماها به خاطر اینکه اون مادر رو نداشتیم و نتونستم برامون مادری کنه و ما هم براش بچگی کنیم، این یک فقدان در حقیقت محبت است. و از یک طرف دیگری هم فارغ از اینکه چه جمعیتی بیرون ایران داره زندگی میکنه، شما احساس میکنی یه چیزی رو نداری. و تازه اگه این حرفای کلمه به فارسی با هم حرف میزنیم، یکی از ویژگی های تمدن ما اینه که زبان، ببینید مهم نیست اینا چی کار کردن، ما الان باید قاعدتا عربی حرف میزدیم قاعدتا، ولی میبینید که ما داریم فارسی صحبت میکنیم و این داره نسل به نسل هم ادامه پیدا میکنه. و اگر ما از آرامش خودمون نمیزدیم، بدونید که این انقلاب شیر و خورشید که از درون ایران واقعا از قلب ایران اومد، اونه که ماها رو تحت تاثیر گذاشته و بالعکس نیست. و من بر این باور هستم که همه ما لازم داریم توی یه مقطعی بگیم نه، چون که تمام این کشورهای دموکراتیک، لااقل کشور که الان خودم توش زندگی میکنم، زمانی که سالن اوپراش بمباران میشه، مردمش میان از اون نقره و طلاهایی که توی خونه خودشون هست میذارن در اختیار دولت که اون سالن اپرا رو مجدد بسازه. چرا؟ یک اعتماد وجود داشت به دولت و دو مردم خواستن که اون از خود گذشتگی رو بکنن. یعنی ما باید توی یه مقطعی این کار رو بکنیم، مهم نیست مهندسیم، دکتریم، چه سمتی داریم، وزیریم یا داریم الان عزیزانی که توی پارلمان ها سمت حتی دارن، قاعدتا توی اون کشورها سمت دارن، ولی همشون فرصتی شاید دو دقیقه هم تو پارلمان گیر بیاد راجع به ایران حرف میزنن، چون درد مردم ایران رو میخوان انتقال بدن. و من فکر میکنم به خاطر کاری که خودم هم کردم میدونم محدودیت هایی وجود داره، ولی هیچ به نظر من ایرادی نداره، به خاطر اینکه همون دختر خانومی که شما میگین وصیتش رو نوشت، من نمیتونم نه جای اون باشم نه جای اون میتونم اصلا حرف بزنم. اینه که این کارهایی که ما میکنیم شاید یه قطره توی اون اقیانوس هست و وظیفه واقعا ملیه در کنار مردم ایران باشیم، برای من در کنار شاهمون باشیم، ولی به احترام ایشون در کنار رهبر انقلاب ملی.
1: سپاسگزارم از شما. میخوام بگم که ما افتخار میکنیم به تمام زنانی که این قدرت میراثیه که از گذشتگان دونه به دونه به همه ما رسیده، به تمام زنانی که جاویدنام شدن، به تمام دخترکان و زنانی که در زندان هستن، به تمام تو زنی که الان با این وضعیت فجیع اقتصادی زندگی رو میگردونی، چون در ایران امروز خود زندگی هم یه مبارزه است. به همه و همه افتخار میکنیم و به شخصیتی که به باور من شاید یکی از نادرترین شخصیت‌های زنان دوران تاریخی ما باشه و اون اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی هستند که به عنوان نمونه، استاد، اسوه، نمیدونم چی نامشون رو بذارم، که با تمام از دست داده هاشون طوری پشت ملت ایران میستن که گویی که درستم هست، همه فرزندانشون هستن، و همینطور به شاهدخت نور عزیز که مشخصات یک ملکه جوان رو هر روز بیشتر از دیروزش پیدا میکنن. ما به پیروزی خواهیم رسید به زودی به کمک ایشون و به یاری من، تو و همه زنان قدرتمندی که در ایران زمین هستن و خواهند بود. ما موظفیم این میراث رو به نسل بعد بدیم و شاید با وجود همه فشارها، بدبختیها و چیزهایی که به سرمون اومده، شاید که نه، حتما ما نسلی خواهیم بود که مبارزه کردیم و شروع دوباره برخواستن ایران در جهان رو خواهیم دید. سپاسگزارم از شما عزیزان که در برنامه من افتخار دادید و شرکت کردید و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که ما رو تحمل کردید. ببخشید که امروز به بخش سیاسی نپرداختیم، چون شاید این هم یک بخش مهمی از مبارزه هست که باید بهش میپرداختیم. سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که اجازه میدن بدون سانسور دانسته های ما و مهمانانمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. پاینده ایران تا ابد جاوید شاه.
2: پاینده ایران جاوید شاه.

0: و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه ایرانیان گرامی در هر کجا که هستند، چه در ایران و چه در فرانسه‌ای که من هستم و همچنین در همه کشورهایی که ایرانیان هستند، کشورهای دنیا، که البته ما اطلاعات و یا آمار دقیقی نداریم، ولیکن بسیاری از کشورها هستند که به هر حال ایرانی ها در اونجا هستند و زندگی میکنند و کار میکنند و بر حسب برپایه در واقع تصادف و اتفاقها هستش که به این نقطه و اون نقطه کشیده شدند. همین امروز بعد از ظهر با دختر ایرانی جوانی آشنا شدیم که ایشون از طریق به اصطلاح انترنت با دوست فرانسویشون ارتباط گرفته بود و بنابراین قرار میذارن که بیان در ترکیه و در اونجا در واقع با هم آشنایی پیدا میکنند و عاشق میشوند و بنابراین میاد به فرانسه، در فرانسه هم به هر حال ازدواج میکنند و به هر حال اینه دیگه. امروز مانند البته گذشته منتها با ابعاد جدیدتری افراد به این طرف و آن طرف کشیده میشوند و به هر حال کشورهای گوناگونی هست که ایرانیان رو در خودشون جای داده. نکته ای که واقعا به عنوان نکته آغازین میخواستم مطرح بکنم، دوستان عزیز من، امروز ششم ماه اوت یا به قول انگلیسی ها آگوسته، ششم ماه اوت یا آگوسته و این روز در ارتباط با سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار هستش و امروز هم مانند هر سال در گورستان مونپارناس پاریس مراسمی برگزار شد که به هر حال دوستانی که چه بس و پاریس رو بشناسن، دو گورستان مهم هستش، یکی گورستان پلشست که خیلی خیلی وسیع و گسترده هستش و اهل هنر و اهل سیاست در اونجا جای گرفتن و گورستان دوم گورستان مونپارناس هست که نزدیک برج مونپارناس هست و در اینجا در واقع افراد عادی و همچنین شخصیت های مختلف مانند شاپور بختیار و یا مانند ژان پل سارتر و یا دیگران در اینجا به هر حال قرار گرفتند. خب دوستان عزیز من، نکته ای که در گام اول میخواهم با شما بگویم این هستش که از همین تجربه امروز هم به نحوی به این ارتباط برمیگرده و مسئله بختیار و شاه، محمد رضا شاه. این برای من واقعا مسئله مهمی است با توجه به این که امروز به خصوص در خارج از کشور ما مباحثی رو در ارتباط با شاهزاده میشنویم که ضدیت هایی که در این زمینه وجود داره، برخورد های هیجانی احساسی که علیه شاهزاده وجود دارد و اینکه حتی برخورد های بسیار بسیار زشت، و این یک مطلبی که در واقع از جانب خود دوست عزیزم داریوش آشوری مطرح کرد رو براتون بازگو میکنم. داریوش آشوری مطرح میکرد که به دنبال ملاقاتی که داشت با رضا به اصطلاح آیه رضا پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی، بسیاری بسیاری مخالفت ها و جنجال ها با او علیه او صورت گرفت که چرا تو رفتی و شاهزاده رضا پهلوی رو ملاقات کردی و از جمله این نکته رو گفت که یکی از افرادی که بسیار به او کمک میکرده، همکاری میکرده و مقاله از او چاپ میکرده اینطوری برخورد کرد که امیدوارم که اون در واقع امیدوارم که زودتر مرده بودی تا به دیدار شاهزاده پهلوی نمیرفتی. البته اون نگفته شاهزاده، اون گفته رضا پهلوی نمیرفتی. خب ببینید واقعا چه برخورد زشتی، یعنی چگونه مناسبات انسانها به خصومت و خشونت کشیده می شود که آشوری به لحاظ شخصیت فرهنگیش، زبانشناسیش و غیر و غیره به هر حال مورد توجه بسیاری از ایرانیان از دیرباز بوده است و اینکه تصمیم میگیره بره به ملاقات شاهزاده رضا پهلوی، این هم به هر حال یک نقطه برجسته در این دوران زندگی او حتما به شمار می آید. و همونطور که خودش می گفت که یه پدیده عجیب و غریبی نبود، به هر حال انسان ها با همدیگه ارتباط دارن، مناسبات دارن، همدیگه رو دیدار میکنن در این افعال. و به قول او وحشتناک بود میزان حملاتی که علیه او در شبکه‌های مختلف و یا در مناسبات مستقیم علیه او انجام شده بود به خاطر این دیدار. خب شما یه لحظه نگاه بکنید که مثلا رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی چه خطای عظیمی انجام داده است، چه جنایتی انجام داده است. نه، آقای رضا پهلوی مرتکب جنایت نشده، بلکه ذهنهای ایدئولوژیکی، ذهنهای چپ لانجا که لیوان آبم بخورم، ذهنهای ایدئولوژیکی و چپ که ضدیتی در واقع عمیق دارن با دوران پادشاهی و امروز که به هر حال از اون دوران 47 سال گذشته و شاهزاده در ارتباط با این که به نحوی ارتباط داره، ارتباط خانوادگی داره، ارتباط سیاسی و فرهنگی با خانواده خودش یا با ایران داره، هنوز که هنوز این ذهنهای عقب افتاده و این واکنش های روان پریشانه و این رفتارهای زشت غیر اخلاقی آنچنان عمل می کند که به یک فرد فرهیخته مانند آشوری می گوید که خوب می بود که مرده بودی. و به این در واقع ملاقات نمی رفته. خب چه نتیجه‌ای در همین لحظه میخوام بگم؟ میخوام بگم که چقدر این ذهنیت‌ها مریض، ذهنیت‌ها برخوردهای ایدئولوژی که غیر در واقع اصولی دارند و در واقع زشت هستند که فردی مانند شاهزاده رضا پهلوی رو آنچنان موردش رو حاد و در واقع غیر قابل ارتباط می دانند که بنابراین چنین برخوردهای زشتی را انجام می دهند. حالا خود اون افراد کی هستند، چه سابقه‌ای دارند، چه کارهایی در زندگیشون کردند، چه خطاهایی کردند، این دیگه به حساب نمی آید. یک جانبه قضاوت چی؟ شدید، حاد، روانی، هیجانی علیه یک شخصیت سیاسی مهم ایرانی. خب به ترتیب از دوستان عزیز من، شما وقتی که میبینید که این برخوردار میشه، به حالا به لحظه بختیار و شاه فکر میکنید. خب بختیار جزء نهضت ملی بود، بختیار پیوسته در یعنی به عنوان نهضت ملی ضد شاه نبودن، ولی هم میگفتن که شاه باید سلطنت کنه یا نه حکومت. بنابراین دربار رو قبول داشتن، نظام پادشاهی رو قبول داشتن. مصدق در همین خط قرار داشت، تمام ملیون در همین خط قرار داشتن، طرفداری از نظام پادشاهی بود مگر نبود.

حالا یادشون میره، ولی اون چی که مهم هست، شما نگاه بکنید وضع جبهه ملی به متعلق. جبهه ملی بعد چند تیکه میشه، تیکه‌ای که عملا خواهان همکاری مستقیم با عنوان وزیر و غیر ذلک در درون حکومت اسلامی میشن، عده دیگری که خواهان پست و مقامی هم بودن ولی که عملا در کنار و در حاشیه باقی میمانند ولی در تایید خمینی جلاد حرکت میکنن، مانند آقای سنجابی ها و غیره، و عده دیگری در واقع نمیرن و عده دیگری مانند شاپور بختیار انتخاب دیگری دارن. و اون انتخاب در چیست؟ در این هستش که به جای رفتن با خمینی رفتن با شاه در دستور کار قرار میگیره و میپذیره نخست وزیری شاه رو. و امروز ما اگر ما صحبت از این میکنیم که آخرین نخست وزیر محمد رضا شاه چه بود که بود، خب روشنه که بنابراین امروز جز دکتر بختیار کسی دیگری نبود. ولی دوستان عزیز من دقت بکنید، حتما به لحاظ فرهنگ جبهه ملی و مناسبات سختی که خانواده بختیار با نظام پادشاهی داشت، پذیرفتن این مطلب ساده نبود برای دکتر بختیار. نمیتوانست راحت بپذیره که چی؟ که بیاید و نخست وزیری رو قبول کنه. نخست وزیری کی؟ شاه. شاهی که بر سر قدرت بود، شاه پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی. ولی به هر حال میاد و به قول خودش برای نجات کشور در اون بوهبوهی ویژه‌ای که آخوندها دارن میرن تعرض بکنن و قدرت رو در دست بگیرن، عملا میاد میپسیده تا اینکه چه بسا مقابلی بشه با چی؟ با هجوم ملخا، با هجوم آخوندها، با هجوم اسلامگرایان ملا و شریعتی و ملی مذهبی ها و غیر و غیر و غیره. زیرا میدانست چه خطری ما رو تهدید میکنه و این خطر اسلام سیاسی که عملا میامد و پایه قانونگذاری در ایران میشد و به این ترتیب جامعه رو با سیطره خودش به وضعیت ناجوری میکشوند. بنابراین دوستان عزیز من، از نظر من یک شجاعته، از جانب دکتر بختیاری یک شجاعته که علیه بخش مهمی از جبهه ملی رفته به طرف خمینی رفته، ولی این دورنگری رو داره که با خمینی نره، بلکه در کنار شاه باقی بمونه، نخست وزیر بشود. زیرا یک خطر وجود داره و اون هم خطر سلطه‌گری اسلامی. و این جالب هستش، این درس بزرگی است که ببینید علارغم مخالفت ها، علارغم تضاد ها و علارغم برحال همه مشکلاتی که وجود داشت، بختیار میپذیرد. دیگران یعنی افراد جبهه ملی در واقع تمام تفنگ‌های خود رو به طرف بختیار گرفتن، اونا رفتن با در واقع طاعون اسلام در خدمت طاعون اسلام باشند و اون خوب بود و اون ضد امپریالیستی بود، اون در واقع در خدمت آقا بود، در خدمت در واقع مبارزه علیه استبداد بود، ولی این طرف بدی مطلق میشه و بختیار مورد تعرض همه اونها قرار میگیره.
و اگر خاطرتون باشه میگفتن که بختیار نوکر بی اختیار. این بیانی چی بود؟ این شعارها رو اونها ساخته بودن برای چی؟ برای در واقع کوچک کردن بختیار. حال آنکه اونها بودن که بی اختیار در خدمت اسلام، در خدمت خمینی قرار گرفته بودن، بی اختیار مغزشون در واقع پوکیده بود، ولی اون رو خوبه نشون میدادن. ولی بختیار که فکر کرده بود و زیر شرایط بحرانی فکر میکرد که به هر حال باید بپذیر این لحظه مسئولیت داشتن یک دولت را، دولتی که زیر نظر او هستش. و به همین خاطرم هست که اولا شاه هم بهش گفته بود که به خارج از کشور میره و بنابراین دوران بحرانی هستش و به همین ترتیب دولت تشکیل میشه. یک روز یا دو روز بعد، شاید هم همون روز بعد از ظهرش هست، که شاه اردوگاه مهرآباد رو با چشمانی پر از اشک ترک میکنه. البته روشنفکران، همه ما روشنفکران اون زمان در واقع شیفته بودیم و بسیار بسیار به شکل حالا چی بگم، به هر حال یه واژه دیگه ای رو میخوام انتخاب بکنم، شرایطی که در واقع فرهنگ خمینیستی بر ذهنها غلبه داشت. افراد نادری مانند دکتر رحیمی بودند که علیه در واقع اسلام سیاسی و دولت اسلامی موضع گرفتن، ولی که بقیه این طوری نبودند و بنابراین همه در راستای خمینی قرار گرفتن، یا بخشی از نیروهای سیاسی و از جمله چپ ها کسانی بودند که گفتند نه، ما حمایت از در واقع جمهوری اسلامی نمی کنیم و درسته نکردند، مانند پیکار، مانند بخشی از فدایان و غیره. متای مراتب اونها هم خواهان دموکراسی به هر حال نبودند، خواهان دیکتاتوری پرولتاریا بودند. پس بنابراین بختیار، این که گفته می شد نوکر بی اختیار، نه، او دارای اختیار بود، مسئولیت پذیر بود و به همین خاطر بر اساس خرد پذیرفت. منتهای مراتب اون زمان کوری دلها و چشمها سراسر ایران رو گرفته بود و بنابراین بختیار مجبور میشه که عملا استعفا بده و به خارج از کشور بیاید یا فرار بکنه و در اینجا بالاخره جمهوری اسلامی جان او رو میگیرد و او رو به قتل میرساند. حالا امروز به هر حال دوره هستش که ما بعد از مرگ او قرار داریم. این هم که نکته رو که من گفتم یکی از درس های تاریخی هستش که اگر میگویند بله باید خردمندانه عمل کرد، به فرض با آقای رضا پهلوی نباید رفت، اگر بروید این بیان هیجانات، بیان در واقع غیر عقلانی بودن هستش، این حرفایی رو که میزنن و کسانی حرفا رو میزنن که امروز میایند از شاپور بختیار در واقع حمایت میکنن که مرد عاقلی بود، ولی یادشون میره که بگن در همون لحظه تاریخی شاپور بختیار قبول کرد که با محمد رضا شاه نزدیکی سیاسی داشته باشد و کشور را از خطر ملایان تا اونجایی که میتواند برکنار بکنه، ولی نشد. ولی هدفش درست بود.
اگر شاه بیرون نرفته بود، اگر در درون ارتش تزلزل‌هایی وجود نداشت که بعداً به سازش زیر فشار آمریکایی‌ها می‌انجامد، چه بسا ما در این شرایط قرار نمی‌گرفتیم، یعنی استقرار جمهوری اسلامی. خب به این ترتیب هستش که ما امروز که به هر حال داریم با هم صحبت میکنیم، یادمون باشه وقتی که شما در چارچوب افکار ایدئولوژیک خودتون قایم میشید، اون پشتا در واقع دیگه چهرتون روشن نیست و کینه دارید و ریالیزم نقطه تاریخی رو نمیبینید، منجر به کوری افکار، کوری ذهن افراد میشود. پس بله، شاه و بختیار به کار عاقلانه دست زدن و اینکه نزدیک بشوند. البته این لحظه راهجویی ها دیگر بسیار با تأخیر بود. شاید از یک سال پیش از انقلاب اسلامی چارهای دیگری باید رژیم شاه فکر میکرد و شخص خود شاه که تا حدودی گرفتار تمایلات استبداد فردی هم بود، ولی یکم به هر حال لحظات آخر نشون میده که چجوری دست باچگی در واقع در نظام شاهنشاهی وجود آمده و پشت سر هم یک به اصطلاح مسئولین عوض می شوند و به اصطلاح حکومت نظامی می شود و همه اینها فاقد یک درک روشنی هستند و کار از کار گذشته بود. و لحظه ای هم که بختیار آمد، خوب آمد ولی دیر آمد. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با اپوزیسیون و سازش با اسلام سیاسی است. دوستان از این من، اسلام سیاسی یعنی چی؟ اسلام سیاسی یعنی همین جمهوری اسلامیه. اسلام سیاسی یعنی این که دین در درون قانون اساسی وجود داره، در درون قوانین جزایی وجود داره و معیارهای اسلامی و قرآنی و شیعه‌گری بر تمام نهادهای نظامی، اداری، فرهنگی، مستولی هستش و به شما اعلام میکنن که بله، ما با اسلام اقتصاد جدیدی میسازیم، دانشگاه‌های جدیدی میسازیم، جامعه رو به طرف بهشت میبریم و شما قبول باید بکنید. این یعنی اسلام سیاسی. اسلام سیاسی یعنی چی؟ همون کاری که طالبان میکنن اسلام سیاسی است. همون کاری که داعش در اون حوزه‌ای که زیر کنترل داشت انجام میداد، این اسلام سیاسی است. از لحظه برقراری حکومت خمینی شما با اسلام سیاسی مواجه هستید تا امروز. علیرغم اینکه در دل این جمهوری اسلامی افراد گوناگون جابجا شدن یا مردن یا به هر حال شرایط متفاوت شده، ولی نظام باقی مانده است. اسلام سیاسی است. حجاب روی زنان به عنوان یک اصل تصمیم دینی و سیاسی اسلام سیاسی است. تنظیم معیارها برای دانشگاه اسلامی سیاسی است. تنظیم معیارها برای اینکه چه کسانی کاندید برای مجلس اسلامی بشوند اسلامی سیاسی است. اینکه در جامعه ما نهاد ولایت فقیه وجود داشته باشد اسلامی سیاسی است. اینکه در درون مدرسه ها
معلم‌های آخوند رو در واقع تحمیل بکنن اسلام سیاسی است. کتاب‌های درسی رو با احکام اسلامی، شیعه‌گری، قرآنی در واقع بیامیزند اسلام سیاسی است. و همچنین در دانشگاه همین ها اسمش اسلام سیاسی است. اسلام سیاسی ما رو زخمی کرد، جامعه ما رو پریشان کرد، جامعه ما رو شکنجه کرد، بچه های ما رو کشت. اینها اسلام سیاسی است. اینکه در طول تاریخ جمهوری اسلامی آمدن گفتن که نه خیر، اسلام سیاسی خمینی زیر کمی رادیکال بود و اسلام ملایم‌تری مانند منتظری وجود دارد. یه اسلام دیگه هست که انقلابیه، اسم شریعتیه. یه اسلام دیگه هست که رحمانیه. یه اسلام دیگه هست اسمش اصلاح طلبه. یه اسلام دیگه اسمش اصولگرا هستش. یه اسلام دیگه اسمش پایداری هستش. همه اینها رنگ‌های مختلف یک اسلام هستند و اون اسلام در واقع ایدئولوژی زهراگین علیه آزادی، علیه شخصیت افراد، علیه حقوق شهروندی و بیان یک دیکتاتوری توتالیتاریستی نوع فاشیستی هستش. این اسلام سیاسی است. در طی این 47 سال چه گذشت؟ این اسلام سیاسی با این مسئولین و غیر و غیره ورشکسته شد. مردم دیدن که چگونه اسلام سیاسی آدم میکشه، چگونه فساد میکنه، چگونه میخواد بمب بسازه، چگونه در خاورمیانه میخواد علیه اسرائیل جنگ بکنه و غیر و غیره. اینها اسلام سیاسی است. و بنابراین جامعه ما به این نتیجه رسید که دیگر این جمهوری اسلامی رو نمیخواهد، یعنی اسلام سیاسی رو نمیخواهد. حداقل از چه سالی؟ از سال 96، 1396، حدود 10 سال گفت ما نمیخواهیم مرگ بر جمهوری اسلامی. این بیان پایان یافتن اسلام سیاسی است. و به همین خاطر هم امروز به عنوان حزب، به عنوان گروه، که اگر بخواهند پیشنهاد بکنن که بله ما اسلام خوبتری رو داریم که به شما معرفی میکنیم و عرضه میکنیم، حتما بخشای مهم جامعه به اونها میخندن و به روی اونها تف میاندازن و خواهند گفت دیدیم، اسلام شما رو دیدیم. به اسلام نواندیش و خمینی و خامنه‌ای و ملی مذهبی و چه همش یکی هستش، سر و ته یک کرباس هستند. حالا به این نقطه اگر رسیده این، شما چی انتظاری دارید در همین زمینه از اپوزیسیون سیاسی ایرانی؟ چی انتظاری دارید؟ حداقل انتظارتون در این هستش که اینها به طرز روشن، واضح، شفاف بگوین اسلام سیاسی شکست. پیشنهادات اسلام و قرآن همه اینها برای زباله‌دان تاریخ هستش. این رو نمیگن، میترسن، هراس دارن، ارتباطاتی با محافل اسلامی دارند، میترسند، بی‌ثبات هستند، دانش ندارند، قرآن رو نمیدانند، شیعه‌گری رو نمیفهمند. و به همین خاطر یادشون میره، سکوت میکنند، میگویند خب به هر حال کنارش چه بسا یه مسلمان هم باشه، مگر اینکه اون ناراحت بشود.
این شعور وجود نداره که ما از مدل اسلام سیاسی داریم صحبت کنیم و این رو باید بی‌محابا مورد افشاگری قرار داد. آیا مسلمانان در ایران ما نیستن؟ مسلمی که هستن. اونها باید یاد بگیرن که اسلامشون در قلبشون باید باشه. اونها اگر بخواهم بگویند که اسلام باز منبعی برای قوانین باید باشه، اینها همون اسلامگرایانی هستن که باز هم و باز هم خواهان نابودی ملت و فرهنگ ایرانیان هستن، خدمتگزار یک ایدولوژی استعماری یعنی اسلام هستند یا شعوری لازمه رو ندارند. شما اپوزیسیون باشید، ده ها گروه و حزب و سازمان وجود داشته باشد و در نوشته های اونها علیه اسلام سیاسی صحبت نشود و در درون این که بگویند بله جمهوری اسلامی، بله اینا همه میگن، بگویند واژه و اصطلاح اسلام سیاسی رو، این من شفاف باشند، خاخول بازی نداشته باشند، بگن به هر ترتیبی در برابر اسلام سیاسی باید ایستاد و این نظام گندیده اسلام سیاسی برای ایران جز زهر چیز دیگری نمیتواند باشد. به طرز روشن و آشکار بگویند، نگن فقط جمهوری اسلامی، برای اینکه اینها کلکایی میزنند. به فرض مثلا میگن جمهوری اسلامی، برای اینکه اگه بگی که خب بگو یه جمله هم اضافه کن، بگو که اسلام سیاسی، دیگه میمونند.

در برخی از کتاب های من در زمینه مربوط به اسلام سیاسی توضیح های بسیار بسیار مفصلی آمده است. در کتاب انقلاب برای گسست، در کتاب شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، در کتاب نواندیشان روشنگری یا تاریخ اندیشی، در کتاب اندیشه ورزی ها، در تمام این کتاب ها درباره اسلام سیاسی، نقد اسلام سیاسی آمده است. ولی وقتی شما کنفرانسی ترتیب داده میشه، دلتون میخواد این صحبت شنیده بشود، نه نمیآید. نمیاد، نمیگن، شهامت نیست، گفتار روشن آشکار ندارند و خواهان مصالحه های پنهانی هستند و به این ترتیب هستش که ما کماکان علیه اسلام سیاسی باید مبارزه بکنیم و من نه تنها در جامعه ایرانی بلکه همچنین در جامعه فرانسه مرتبا در حال مبارزه علیه اسلام سیاسی هستن و در روزنامه، در رسانه های فرانسوی مرتبا این نکته را تکرار میکنم که در ایران ما اسلام سیاسی به شکست رسید و مواظب باشند که اسلام سیاسی نیز در این کشورها و نه مشخصا در خود فرانسه وجود دارد. اینها هنوز به قدرت نرسیدن، ولی گروه ها و این مثلا انجمن هایی که میسازن، اینها در نهایت میخوان اسلام سیاسی رو به قدرت برسانند. بله، اینها دارای برنامه های شیطانی هستند برای دموکراسی فرانسه.

شما وقتی که از اسلام سیاسی صحبت میکنید، به ناگزیر به یک مطلب دیگری نیز میپردازید و اون هم مسئله لایسیته است. کسی که اسلام سیاسی رو پس میزنه، یعنی مدل تلفیق بین دین و سیاست رو پس میزنه، باید طرفدار لایسیته باشه. لایسیته یعنی چی؟ یعنی جدا کردن دین از مجموعه نهادهای قدرت، قدرت دولتی، قدرت اقتصادی، قدرت آموزش و پرورش. بله، دین خود رو باید جدا بکنه، نه اینکه خودش میپذیری که جدا بکنه. باید معماران عصر سیاست، کنشگران سیاسی، کسانی که برنامه‌ریز هستند، کسانی که در راستای اجرای قوانین جدید حرکت میکنن، اونها باید مواظب باشن و جلوی چی رو بگیرن؟ جلوی توطئه های اسلام سیاسی رو باید بگیرن. به این ترتیب اونها باید از امر اساسی لایسیته دفاع کنن. لایسیته یعنی چی؟ یعنی جدایی دین از قدرت سیاسی و مکانیزم های قدرت. دین وارد کشورداری نباید بشود. دین وارد در واقع مدیریت جامعه نباید بشود. دین وارد دانشگاه نباید بشود. دین وارد مدرسه نباید بشود. دین در درون دادگاه و شرایط قضایی نباید باشد. یعنی به ترتیب دوستان عزیز من، اگر ما میگوییم که لایسیته

و از سوی دیگه صحبت از اسلام سیاسی می کنیم، یعنی که ما می خواهیم که یک سدی به وجود بیاریم که اسلام سیاسی یا خود دین نباید بیاید دوباره بگوید که من هستم، منو بیار تو قدرت. نه، لایکته میگه نه، افراد، شهروندان، هر دینی که میخواهند داشته باشند، ولیکن هیچ دینی، هیچ مذهبی مانند اسلام و شیعگری نباید خواستار مداخله در امور مملکت داشته باشد.

بنابراین برای من و شما روشنه و این یکی از درس‌های انقلاب ایرانه، یکی یعنی انقلاب فاشیست اسلامی که نفی این اصل لایسیته هستش. و یکی از دستاوردهای شاپو بختیار، دکتر بختیار هست که گفتش که جدایی باید صورت بگیره، که گفت باید دفاع کرد از لایسیته، مگر نگفت؟ بله گفت، و گفت که اینها میخوان به قدرت برسن و چه بلاهای بزرگی رو برای ما تنظیم کردند. بله این رو گفت. پس لایسیته در ضمن دستاورد هم این روند طولانی مبارزه و تحولات فرهنگی در جامعه ما هستش، بیان در واقع این هستش که ما داریم رژیم جنایتکار رو پس میزنیم و همچنین تجربه مربوط به چی؟ مربوط به عرصه سیاست هست و آنچه که دکتر بختیار مطرح میکرد. خب حالا شما توجه بکنید، برخی ها مثلا میان میگویند سکولاریزم. خب شاید برای که پشتش حرفای دیگه‌ای که بسا میخوان بزنن. عزیزان من، دوستان خوب من، من شما رو رجوع میدم به کتاب خودم، گیتی مداری، لایسیته و قدرت سیاسی در ایران. این عنوان کتاب هستش، گیتی مداری، لایسیته و قدرت سیاسی در ایران، توسط انتشارات فروغ در آلمان. می توانید از طریق سایت اونها تهیه بکنید یا می توانید برید به طرف این کتاب فروشی یا آن کتاب فروشی ایرانی و از آنها بخواهید که سفارش شما رو به این ترتیب اجرا بکنند. شما باید توجه داشته باشید که بسیار نکاتی هستش که جامعه نمی داند، این نیروهای سیاسی نمی دانند و در این کتاب آمده است. رفرانس در زمینه این هستش، رفرانس در مورد لایسیته کار دوست گرامی. عرضم حضورتون که آرامش دوستان نیست، کتابهاش در نقد فلسفی دینخویی ایرانیان هسته، ولی اون ربطی به مسئله لایسیته نداره. کتاب مشروطه ایرانی از دوست عزیز ما یک نگاه دیگری به انقلاب مشروط هستش، ولی مستقیما در ارتباط با مسئله و پدیده و تئوری لایسیته نیست. بنابراین تنها مرجع به ادبیات فارسی که معتبر هست همین کتاب من هست. این رو باید نگاه بکنید، به دوستانتون سفارش بدهید که من در اونجا توضیح میدم یعنی چی، همپایه‌های تئوریکش، همپایه‌های تاریخیش و هم انطباق، چگونه انطباقش با جامعه ایران و فردای ایران. خب این هم در ارتباط با این نکته. نکته دیگری رو که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با آمریکا و دامی که جمهوری اسلامی گسترده است. الان این لحظه لحظه‌ای هستش که آقای ترامپ در ناچاری، در گیجی قرار داره و همه چشم‌ها به این دوخته شده است که در تنگه هرمز چه خواهد گذشت و آیا پیمان مورد مذاکره بین ایران، جمهوری اسلامی و عمان آیا به سرانجام میرسه یا نه، اون هم امشب و فردا. و این دام جمهوری اسلامی است. چرا دام؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت، به خاطر اهداف اتمیش.
و وقتی که شما فقط از تنگه هرمز صحبت میکنید دیگه مسئله اتم در دستور کار شما قرار ندارد. مسائل موشکی به همین ترتیب، مسائل مربوط به 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده دیگه اون مطرح نیست، نیابتی های جنایتکار مطرح نیست. بنابراین میاد و این که میگوییم تنگه هرمز، تنگه هرمز، و روشنه که خب تنگه هرمز روی اقتصاد جهانی نقش منفی دارد. ولی همین لحظه اگر تنگه هرمز در دست جمهوری اسلامی عملا هست، یادمون باشه بلوکی کردن دریای عمان توسط آمریکایی‌ها نیز یک واقعیت که به لحاظ این بلوکوسی که به وجود آوردن، این بایکوتی که به وجود آوردن، عملا هیچ کشتی جمهوری اسلامی نمیتواند از این دریای عمان خارج بشود و نمیتواند وارد بشود و بنابراین فروش نفت جمهوری اسلامی به بایکوت میرسد. ولی در این لحظه که همه توجه خودشون را میگن تنگه هرمز، تنگه هرمز، و کل مطلب رو فراموش میکنن و کل فشارهای نفتی و درآمدی جمهوری اسلامی رو در واقع یادشون میره، و این در واقع یعنی چی؟ یعنی در دام جمهوری اسلامی قرار گرفتن میباشد. جمهوری اسلامی از اتم نمیگه، صحبت نمیکنه، دیگه یه چیزی پیدا کردیم به نام تنگه هرمز که این بمب اتم ما هستش و بنابراین بلوکه میکنیم، این رو کنترل میکنیم، این رو برایش در واقع مالیات میذاریم. نه نمیذاریم، ولی خب میذاریم، اسمش مالیات نیست، اسمش یه چیز دیگه است. ولی بالاخره با عمانی ها میبینیم چاره کار رو میبینیم و به نحوی زیر کنترل ما یه چیز جدیدی اعلام خواهد شد. همین ها بازی های جمهوری اسلامی هستش، نپذیرید عزیزان من. و آمریکا متاسفانه در این دام قرار داره، احتمال داره به لحاظ شرایط پیچیده خود آمریکا، مخالفین آقای ترامپ و همچنین آنچه که مربوط به انتخابات میان دوره هست، بله اینها ترمزهایی برای آقای ترامپ هستند. ولی بالاخره ترامپ میخواهد که جلوگیری کنه از جمهوری اسلامی برای که بمب اتم نداشته باشد، آره یا نه؟ اگر میخواهد جلوگیری کنه از داشتن بمب اتم، این وضع استراتژی کنونی کاملا کاملا در واقع باطل است و در برابر جمهوری اسلامی عملا آمریکایی‌ها بازنده خواهند بود، مگه اینکه جبهه را باز بکنند، جبهه را علیه مراکز نظامی جمهوری اسلامی، علیه سران جمهوری اسلامی، علیه مراکز اتمی جمهوری اسلامی، اینها رو بزنند. و همچنین بلوکی کردن کامل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی و همچنین اعدام برای محدود کردن سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی تروریستی اقدام بکنن، سرمایه گذاری های اونها رو بلوکه بکنند، افراد اونها رو از کشورهای مختلف اخراج بکنند، دستگیر بکنند و غیر و غیره. دوستان عزیز من، بنابراین امروز دام جمهوری اسلامی هستش که عملا خود آمریکا عملا در درون این دام قرار گرفت. و بالاخره نکته آخر رو بگویم، ولی که هم فرصت باز کردن این در نوبتی دیگر خواهد بود، و اون هم که گفته می شود که زمان انقلاب یا مبارزات دیماه
دیما که از 10 روز قبل از 8 و 9 آغاز شده بود، دیما 8 در واقع 17 و 18 دیما اتفاق عظیم صورت میگیره و میلیون ها ایرانی به طرف خیابان ها جاری می شوند. خب در این حالت برخی ها می گویند بله مسئولیت شاهزاده پهلوی بود که اینها رو در برابر در واقع جمهوری اسلامی تنها گذاشت و اینها رو به کشتن داد. این یک تهمت بیشرمانه بیش نیست. یکی این که این مبارزات از 10 روز پیش آغاز شده بود و به عنوان یک رهبر سیاسی، چه سندیکایی باشی، چه سیاسی باشی، چه حزب ایکس ایگرگ زد باشید، همیشه سعی میکنید که پیشنهاد بدید و جنبش رو به حرکت در بیاورید، جنبش رو برای اون اهداف خودش بسیج بکنید و بگید که برید تصرف بکنید مراکز قدرت رو و غیر و غیره. و این کاری بود که رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی انجام داد. و بنابراین زمانی که با به اون دو شب میرسیم، جمهوری اسلامی که تمایل داشت که پیوسته جمهور مثلا جنبش رو سرکوب بکنه، ولی که چون متوجه شد و دید که پیوندی وجود داره بین بخشی از جامعه ایران و شاهزاده رضا پهلوی، دید و وحشت کرد و گفت با تمام قوا آدم ها رو بکشید، با تمام قوا آدم ها رو بکشید. این میزان از درنده خویی اولین بار بود که به هر حال دیده می شد. پس بنابراین امروز نقش شاهزاده در این که گفت بیایید بیرون مبارزه بکنید درست بود. بله که مسلمه که درست بود. یک رهبر چیکار میکنه برای اعتصاب کارگران؟ چیکار میکنه؟ میگه برید اعتصاب بکنید. پس بنابراین اگه اینطوری باشه، پس شاهزاده نباید میگفت که برید و مبارزه انجام بدید. پس اگر اینطوری باشه، خب هیچ رهبر سندیکایی، رهبر سیاسی هم هیچ گونه شعاری برای تصرف قدرت نباید بدن. بنابراین این از سر بدخواهی و کینه توزی است که به این ترتیب حمله می شود علیه آقای پهلوی. به هر حال این مطلبی هستش که در نوبت‌های دیگه باز به اون می‌پردازیم. به امید روزهای خوب و آرام برای ملت ایران، به امید روزهای آزادی، حکومتی لایق برای ملت ایران. سپاس.

0: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته 6 اوت 2026 برابر با 15 مرداد 1405 رو 4-5 مورد صحبت خواهم کرد. 1. اینکه ترامپ گفته که یا توافق میکنیم یا گردنتون رو میزنیم، با همین ترم هم صحبت کرده، البته از این ترم ها کم استفاده نکرده. سیاست گشت رو تهدید. بعد در رابطه با مواضع رژیم و استعفای پزشکیان و اینکه گفته بیشتر از 3000 تا نکشتیم، اینقدر بیشتر موقعی. سپس در رابطه با رویتر که از هفته قبل بحث مونده بود و نیاز به توضیحات بود و اون دشمنانش و از سوی دیگر نجابت آقای پهلوی و اینکه شغلش چیست. بعد در رابطه با بیانیه 320 کنشگر سیاسی و مدنی داخل و خارج کشور صحبت خواهم کرد. در داخل و خارج کشور، اونا که در داخل کشورن، خب چهره های خیلی چیزی توش نیستن که بگی قابل اعتنا هستن، بیشتر از همون اصلاح طلبان و غیره هستن. فاجعه اینجاست و از همه مهمتر میخوام بگم توی این 320 اسامی هست که منهای محتوای بیانیه که هست، نامهایی هست مثل داریوش آشوری. من که خوندم و عکسایی هم که چاپ کرده بودن از این افراد که هم اسم و هم عکس داریوش آقای داریوش آشوری در کنار عبدالکریم سروش که اونم امضا کننده این بیانیه است، فاجعه است. اون که خمینی دفاع میکنه از رژیم، اینجوری دفاع میکنه، قاسم سلیمانی اینجوری پشتیبانی دفاع میکنه. جلاد انقلاب فرهنگی سال 59 هست، من ازش شخصا خاطره دارم. سال 59 و امثال مثل فرخ نگهدار، خب این شناخته شده از فرخ نگهدار. من تعجب میکنم از یکی دو اسمی که ایزن آقای داریوش آشوری حاضر شدن این متنو که با سیاست بازی نمیشه شده به سود رژیم و همچنین قرار گرفتن در کنار اینها، من سکوت کنم. از داره من هیچ کس هیچ چیزی قداست ندارد. قداست آزادی است و حرمت و کرامت مردم، نه چیز دیگر. پس باید به خطاها و اشتباهات انگوش گذاشت، نباید در پس نام ها بود. من احترام قابلم برای آقای داریوش آشوری و حتی دیداری که با آقای پهلوی داشتن در کنار خانم شهلا شفیق، اما این موضع‌گیری و این امضایی که اونجا گذاشتن از نظر من جای پرسش هست و جای نقد هست. سپس به مقایسه پهلوی با رجبی خواهم پرداخت، کوتاه البته در ساعتی که فرصت باشه. به طب امروز که 2 ساعت وقت است، هر چقدر امکان داشته باشم در این رابطه صحبت خواهم کرد. خب ترامپ میگه که ما یا توافق میکنن به اون شوری که ما گفتیم یا گردن میزنیم یا سنگین ترین حمله رو خواهیم کرد، حمله که بعد از جنگ جهانی دوم صورت نگرفته. مشابه اون تقریبا از جنگ 40 روزه به بعد رژیم مرحله به مرحله، پله به پله مواضعش رو بالا برده. دیگر حتی اون حرفای پیشین نیست. تنگر که علم کرد، دیگه پرچم تنگر رو تا الان پایین نیاورده. حتی با این توافقهایی که میگه با عمان به اجا رسیده این، نه چنین چیزی نیست. من یه قانونی اون هفته قبل گفتم و دوشنبه یا ما قبلونم که روش تاکید کردم که تو اینجا یه قانونی هست، اگر ترامپ میخواد به توافق و تسلیم رژیم دست پیدا کنه، به هیچ وجه نمیتونه اینو از راه استراتژی مذاکره پیش ببره. تأکید کردم که اگر دنبال مذاکره واقعی و رسیدن به اون پارامترهایی که میخواهد، اون سه اصلی که میخواهد یا حداقلش هسته‌ای که برچیده بشه که میخواهد، به هیچ وجه نباید بیاد فقط بگه اصرار کنه که مذاکره مذاکره، در حالی که خطش باید زدن باشه در زیر زرد که شمشیر بالاشه، اونجا اون خواسته هاشو تحمیل کنه. و الا اگر اون شمشیر ورداره، روز از نو روزی از نو رژیم باز شروع خواهد کرد، این بار فراتر از اون، خودش پیش دستی میکنه در حمله، خودش پیش دستی میکنه در نرو آتش بس، حمله به کشور حوض خلیج فارس و به کشتی ها. دقیقا این قانونی که گفتم، آقای کیت کلاک که قبلا وقتی ترامپ سرکار اومده بود میخواست که بیاد، اینو به عنوان مشاور خودش در امور اوکراین انتخاب کرده بود، اگرچه بعدن کمرنگش کرد، هیچ موقع از این استفاده نکرد. این کیت کلاک همون کسیه که قبل از اینکه ترامپ هم بیاد سر کار ایرسکار، تو همون به اصطلاح چند روزه که مونده بود، رفت یه دیدارم با مریم رجوی داشت. اون میگه که الان میز ایران و خاورمیانه دست ترامپه، یعنی اون آقای کیت کلاک دیگه اساسا مذاکره با رژیم اشتباه، هدف از این جنگ رسیدن به مذاکره نبوده، این اشتباه، بایستی جنگ ادامه بده و رژیم رو به تسلیم بکشونه. و اصلا گفته که هیچ جنگی تو آمریکا نبوده که هدفش مذاکره باشه، تسلیم اون طرف مقابل بوده، هندادن به اون شروطش، و اینو اشتباه میدونه خطی که ترامپ رفته. یکی دو نفرم الان هر چی میریم جلو، سیاست ترامپ و جی دی ونس روش پروژکتور مینازن که این خطاست. بعد من میگم که الان تو این شرایط اگرچه میز ایران و خاورمیانه دست ترامپه، اما این دوره که تموم که بشه، اسرائیل کوتاه نمیاد، مثل غزه که الان طرحی که ترامپ داده برای خلع سلاح حماس، اسرائیل گفته ما این طرح رو نمیپذیریم، رد کرده، واسطه جلوی طرح خود ترامپ، میگه نمیشه از این جیب به اون جیب کرد پول و یا سلاح و. نمیشه تو انبارشون باشه و ما بگیم خلع سلاح، سلاح باید کامل از غزه خارج بشه، اون وقت ما از اون منطقه زد 50% غزه که در دست اسرائیل است اونجا خارج میشین. کوتاه نمیاد سر موجودیتش، اسرائیل اینجوری شیوه کارش. و با اینکه حماس با طرح ترامپ موافقت کرده، اسرائیل موافقت نکرده و میدونه که توش موشی هست. بعد هیچ صلحی از نظر من و توافق بین رژیم و آمریکا برقرار نخواهد شد. اگر میبینید رژیم الان کمی دست بسته عمل میکنه تو این چند روزه، با اینکه قبلا معامل میکرد اون موشکار که میزد به کشورهای حوض خلیج فارس، اما الان از یکی دو روز اخیر و به ویژه امروز حوثی ها میداندار تهاجم به کشتی ها در باب المندب شدن و حتی به دولت یمن ملی هم حمله کردن و میگن 30 تا از نظامیش کشتن و چند ده زخمی هم که داشتن و گفتن این کار ادامه خواهیم داد. یعنی این جدیده، یعنی اونا هم شروع کردن به پیشدستی و تهاجم. این در واقع این حملات حوثی ها در ارتباط با این رژیم و خواسته رژیم و پیامی به آمریکا و باجگیری از طریق نیابتی ها برای دست بالا داشتن و عدم تحقق همین توافق نامه‌ای که هست که با عمان هست و بالاتر از اون توافق نامه‌ای که با خود دولت آمریکاست. یعنی نشون میدن آینده ای نیست. حتی الان که دست بسته دارن زیر این تهدید تن دادن به این مذاکرات اخیر، اونم میگه اصلا با مذاکره با آمریکا نیست بلکه با دولت عمانه، اونم فقط بر سر تنگه هرمز. از سوی دیگه خود رژیم فکر میکنه که جنگ اراده هاست و توی این جنگ اگر کوتاه نیاد، اگر بیسته، میتونه پیروز بشه. و در حملاتی که این بار برعکس قبل که آمریکا حمله میکرد یا اون ضربات میگرد، رژیم پیش‌دستی میکنه و به خوبی رژیم میدونه که ترامپ آنچنان میلی نداره وارد یک جنگ سنگین، طولانی و پرهزینه بشه. آگاهی که این مسائل برای ترامپ سخته و باعث میشه که بازار نفت تلاطم پیدا کنه، قیمت‌ها که بره بالا، این هم در داخل آمریکا و هم خارج آمریکا فشارهای زیادی روی دولت ترامپ خواهد آورد و به خوبی اینو فهمیده. و از اینکه انتخابات میان دوره‌ای هم هست، نوامبر هست، 3 ماه دیگه، این هم تاثیرگذار است. نظرسنجی ها میگه ترامپ 30% مردم آمریکا رو پشت خوش داره برای جنگ. این با اون آماری که خود ترامپ داده بود 63% خیلی توفیق داره. پس به همین دلیل تحلیلگران سیاسی، 1-2 نفرشون همین امروز هم آخرین چیزم بوده، یک کارشناس خود آمریکایی هم تأکید کرده اگه ترامپ میخواد وارد این جنگ بشه، تنگه هرمز رو کنترل کنه، اول باید توجیه کنه مردمو که ضرورت جنگ با رژیم چیست. جنگ رژیم میشه مقطعی نیست، برای آینده هم هست. اگر ما تن بدیم به این توافق با رژیم، آینده ضرر زیانش بسا بیشتر خواهد بود، باز یه رویارویی خواهیم داشت. به این خاطر گفته کمبود ترام، عدم توجیه مردم آمریکا که این جنگ در رابطه با مستقیم با آمریکا هم هست، خطراتی که برای خود آمریکا داره. و به هم دلیل از سوی دیگر ذخایر مهمات حیاتی تو رابطه با سلاح‌های پدافندیش، اون موشک‌های کروز و تادی هم که اصلا بوده، به دلیلی که از خرداد ماه سال پیش اون جنگ 12 روزه تا 40 روزه چند تا هم نقض آتش‌بس بوده، غیر اینا همزمان جنگ اوکراین هم است، این کمبودش هست. با اینکه ترامپ تکذیب کرده و اونای که این اطلاعات درز داده که گفته از ما حساب کشی خواهد کرد و گفته چنین چیزی هم نیست، ولی یک واقعیتی است. حتی توجه کرده باشین زلنسکی هم همین 2 روز پیش 3 روز پیش شکایت کرد از کشورهایی که باید بهش سلاح‌ها بخشید، مهمات پدافندی ضد موشک‌های بالستیک میادن، چون میگه نادن 17 نفر تو این موشک‌های بالستیک که روسیه شلیک کرد، 17 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدن. میگه این علتی که ما موشک ضد بالستیک نداشتیم، فقط تونستیم جلوی پهپاداش که وایست، خودش ضد پهپاد تولید میکنه. اینجا میشه فهمید که این همه مهمات که مصرف شده، هم تو رابطه با خودش، هم تو رابطه با پایگاه‌هایی که داشته و هم اون کشتی‌هاش و هم کشورهای حوزه خلیج فارس و هم اسرائیل و همین مقدار یا کمتر هم اتحادیه اروپا از این خریده، تحویل اوکراین داده اینا، چون ترامپ سلاح میده اما مستقیم به اوکراین نمیده، به کشور اتحادیه اروپا میده، پولش رو از اونها میگیره، اونها میدن به اینا. پس رژیم فهمیده آمریکا دوچار این مشکل هست، به همین دلیل دست پیش گرفته و حمله میکنه، یعنی سیاستشو تغییر داده. از سوی دیگه این رژیم فکر میکنه جنگ اراده هاست و در این حملات با دست پیش بگیره و این کارا رو انجام میده. از سوی دیگر رژیم از نظر من در یک تنگنا و بحران خودساخته راهبردی گیر کرده، چه بخواد چه نخواد. یعنی اونجا یکم ظریف هم گفت اگه بیشتر از حد بخوایم از تنگه هرمز استفاده کنیم، ضربش رو خواهیم خورد، جهان بر علیه ما خواهد ایستاد. با تنگه نمیشه برای همیشه بازی بازی کرد که اینا سخته. پس فکر میکنه این کار درسته، اما توی این تنگنا گیر کرده، اما فقط به وضعیت فرسایشی در جنگ که طولش بده، خسته کنه، اذیت آزار کنه، بگن که اصلا دخلش به خرجش نمیارزه که با این رژیم بخوایم کلنجار بریم. الان 5 ماه طول کشید، هنوز اصلا تفاهم نامه‌ای که مطرح نیست. بحث تنگه هرمزه، تو اینش هم مونده، داره دیکته میکنه این آبراه بین المللی رو برای جهان. پس این دلخوش کردن به فرسایشی بودن که آمریکا نقطه ضعفشه، میگه آمریکا کم میاره، اما راهبرد رژیم در واقع در طولانی مدت، دراز مدت، استراتژی نمیتونه موفق باشه، چون رژیم خودش هم بحرانهای خاص خودش رو داره. اما جنرالی که گفتم، جنرال بازنشسته آمریکایی کیت کلک، که نقدی کرده، گفته اگر ترامپ، اگر هدف جنگ مذاکره باشه، آمریکا شکست خورده. که این تو یادداشت تو واشنگتن تایمز گفته، من اینو تو گویانیز خوندم، خیلی خوب بود، دقیقا همون حرفا و همون چیزی که من 2 هفته قبل گفتم. قانون، با این قانون ترامپ باید دانسته باشه که مذاکره برای اون هدف نیست، با استراتژی قرار دادن این مذاکره، رسیدن به مذاکره که رژیم تن بده مذاکره، این استراتژی شکست خورده است. که کلاک خیلی واضح همین رو بیان میکنه که اون خواستار توقف مذاکره با جمهوری اسلامی و ادامه جنگ تا دستیابی آمریکا به پیروزی کامل شده. این کیت کلاک اینطور می‌نویسه که شیوه سنتی آمریکا در جنگ روشن بوده، ما برای مذاکره نمی‌جنگیدیم، برای پیروزی می‌جنگیدیم. به گفته او معرفی مذاکره رضایت بخش برای هر دو طرف به عنوان نتیجه برد برد برداشت نادرستی از هدف جنگ است. اگر تصور کند هدف جنگیدن رسیدن به مذاکره است، از همون ابتدا شکست خورده اید. در جای دیگه هم بگه که جنگ با ایران فقط برای امروز مربوط نیست و قرار است آینده امتری برای نسل‌های بعدی فراهم کنند. به باور او اگر آمریکایی‌ها اهمیت چنین هدفی را درک کنند، هزینه‌های فداکاری جنگ را خواهند پرداخت. پس همچنین در پایان اذعان می‌کنه که جنگ با ایران بدون هزینه و تلفات نخواهد بود. اما مدعی شد ارتش و فرماندهان آمریکا توان پایان دادن موافقت آمیز به این جنگ را دارند. این جنگ فقط برای امروز نیست، برای فردا نیست هست. تو همین رابطه رابرت هاروارد، دریادار بازنشسته نیروی دریایی خود آمریکا، معاون پیشین فرمانده سنتکام، اینم گفته جمهوری اسلامی میخواد اراده ترامپ رو فرسوده کنه. تهران یعنی این رژیم پلید مذاکرات رو فرصتی برای عبور از دوره ترامپ میداند. اینا خیلی مهمه که میگم، چون این فرماندهین جدیدن نقد دارن میکنن سیاست 4-5 ماهه اخیر حداقل این رژیم رو، میبخشید ترامپ رو. میگه جمهوری اسلامی تعویق حمله را فرصتی برای خریدن زمان و فرسوده کردن اراده سیاسی آمریکا میبیند. همه تحلیل‌ها یک دست شده. رهبران جمهوری اسلامی بلند مدت در راهبردی فکر میکنند و با سازوکار سیاسی آمریکا از جمله تاثیر انتخابات داخلی و سیاست خارجی به خوبی آشنا هستند. هرچند این وضعیت طولانی تر شود، بیشتر احساس میکنند که میتوان دوام بیاورند و به گفته او حکومت ایران امیدوار است مذاکرات تا انتخابات میان دوره فعل اینا، حتی تا به پایان ریاست جمهوریش ادامه بده، بعد از فشارهای کنونی عبور کنه. این تاکید داره که اتکای عمده واشنگتن به قدرت‌های نظامی تاکنون به بازگشایی تنگه هرمز انجام میده و نه برنامه هسته جمهوری اسلامی را مهار کرده. یعنی که این خودش باور داره که دولت ترامپ میکوشه که همزمان از ابزار نظامی، سیاسی و اقتصادی استفاده کنه. اینجا در پایان دیگه عقب نشینی برای حکومت یک تهدید موجودیتی است، یعنی برای خود همین رژیم اگه بخواد عقب نشینی کنه، تن بده به ترامپ، رژیم هم مشکل داره، همچنان تو تحلیل‌های ما هست. داره تحلیل‌های اکثر کارشناسا با خود تحلیل‌هایی که هست یکسان میشه. این دستکشی که میخوره به دست، خوب چه میشه. دیگه کانون اصلی قدرت و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران، حکومت نمیتونه با واسطه ابزارهای اصلی قدرت خود عقب نشینی کنه، زیرا چنین اقداماتی در داخل کشور یعنی مردم و اون جنگ اصلی با رژیم ضعیف تلقی خواهد شد. آخرین حرف اینه که مقام های جمهوری اسلامی به شدت وحشت دارن که ساختار قدرت تضعیف بشه، زمینه پاسخگو کردن آنان در قبال سرکوب معترضان، اعدام‌ها و کشتار شهروندان را فراهم کنه. به همین دلیل از نگاه آنان عقب نشین صرفاً یک شکست سیاسی نیست، بلکه میتوان به بقای نظام را به خطر بندازه. پس ما در چنین وضعیتی هستیم، هشداری هم داده درباره توافق محدود و موقت، اینم خطرناکه. من فکر نکنم ترامپ دنبال توافق محدود و موقت باشه، چون اساسا به زیانش. و با این حال میگه توافق محدود لزوما تهدید بلند جمهوری اسلامی از من نخواهد برد و اینا در هر توافق برای کاهش فشار بازسازی توانمندی خودشون استفاده خواهند کرد. به گفته همین آقای هاروارد، مذاکره جدید نیست. اگر برنامه موشکی، پهپادی، فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی در بر نگیره، ممکن است تنها بحران را به آینده منتقل کنه. و از طرفی هم گفته اینجا مردم خواهان ادامه فشار هستند روی این رژیم. خب ما رسیدیم به اینجا. از خود رژیم میبینیم که تالا به دو سه کشتی حمله کرده، بعد یک خلبان هم که مفقود شده بود و چندی خلبان هم که افتاده بودن که توی آب، و یک کشتی هم که به اصطلاح غرق شده بود، و دیروز هم که یک کشتی رو زدن. این حمله به کشتی ها در اثنایی که ترامپ تهدید کرده، رژیم هم پیام داده اگر ترامپ حمله کنه به کشور به اصطلاح قطر بوده و عربستان، گفته زنگ زده عباس رخشی گفته اگر ببین حمله کنن ما هم تمامی تأسیسات شما رو خواهیم زد، یعنی زیر ساختار رو خواهیم زد. اونا فشار آوردن ترامپ. با این حال رژیم کوتاه نمیاد، خودش هم دنبال اون تهاجم سنگین آمریکا نیست، میخواد فرار کنه از اونها، اما باز شلیک میکنه، پیش دسته میکنه. چرا؟ میخواد حکمشو، خطشو، راهبردشو تحمیل کنه تو تنگه هرمز. این اون مسئله اصلیه. به همین دلیل همین جی دی ونس که خیلی مصر بود برای این توافق، حالا به زبون اومده که آقا دستیابی به این توافق به این سادگی نیست، ما تازه تو میانه راهیم، این طول خواهد کشید، پیچیده و زمان بر خواهد بود. اینو چهارشنبه گفته، همین دیروز. بعد میگه بهانش اینه که در درون رژیم اختلافات هست که نمیتونن تصمیم بگیرن و قاطع که نیستن و با این بهونه ها هنوز اون خطی که جی دی ونس داره پیاده میکنه و دنبالش هست هم خط دارن میرن. اگرچه خبرنگارا پرسیدن تو با خود نتانیاهو و اسرائیل اختلاف داری اینا، یا در درون خودتون اختلاف هست؟ گفته ما نه، در درون هیئت حاکم آمریکا اختلافی نیست. حتی راجب نتانیاهو هم گفته که اسرائیل شریک خیلی بزرگی است و مانند سایر متحدان ما گاهی اوقات مواضع متفاوتی داریم. دیگه اون توهینا رو نکرده. خب ما میرسیم به این تهاجمات، اما رژیم در سه روزه تهاجم کرده، کشتی هم زده. بحثش اینه الان که به این توافقی که خیلی امید بستن که ورودی از تنگه هرمز با اطلاع رژیم، با اختیار این رژیم، خروج از تنگه هرمز دیگه نمیتونه از نوار ساحلی عمان باشه، بلکه باید از وسط برن، اونم با اطلاع رژیم و با اوکی رژیم هست. یعنی حتی 50-50 هم نیست بین عمان و خب اگر این بشه خطرناکه برای جهان و این توانامه. چون رژیم، ببینید، من تو اون اولین روزی که تفاهمنامه 14 ماده‌ای بیرونی شد، من فرداش برنامه داشتم هر 14 ماده رو خوندم و اونجا توضیح دادم که این سراسر به نفع رژیمه و این قابل اجرا نیست. و دیدیم که رو ماده پنجش همین عبور از تنگ هرمز اونجا رژیم آتشبسو نقض کرد و الانم اگر این توافقنامه‌ای که نوشتن اگر آمریکا و ترامپ تن بده به این توافقی که بین عمان و رژیم جمهوری اسلامی هست، اینم توش نکات داره، رژیم هر موقع میتونه توش یک بامبولی در بیاره فیل هوا کنه. رژیم تخصصش در همینه و به همین دلیل من یک دو فاکت از موازه رژیم رو میخونم تا تو دستتون بیاد که اونجوری بگم رژیم غیر ممکنه بتونه تن به تفاهم نامه یا توافق نامه های بعدی بده، امکان پذیر نیست، زیرا بحث هسته‌ایشه. گفته مرزی ها قومی کتاها نمیاییم، پیجی هم کتاها نمیاییم، موشکیش هم کتاها نمیاییم، نیابتش هم کتاها نمیاییم و نیومدم. تازه به حماس میگه تن به خر سلاح نده، نه به لبنانا، به حزب الله، به حماس، که اصلا چیزی براشون باقی نمونده. قالیباف همین یک دو ساعت پیش گفته استفاده از اخبار جعلی به عنوان اهرم فشار راه بودی شکست خورده. اخبار جعلی همون منظور که ترامپ میگه ما تهاجم میکنیم، ویران میکنیم، جنگ جهانی دوم به بعد اصلا مشابه چنین جنگی نبوده گردن میزنیم، این تو شبکه ایکس خیلی راحت نمیشه. استفاده از زورگویی، وعده های نقض شده، اخبار جعلی به عنوان اهرم فشار، همین تهدید به جنگ و زده، اینا راه بوده شکست خورده ایه. واقعیت ها را بپذیرید، به اونا گفته و تعهدات خود عمل کنید، ما به نمایش های بیشتری نیاز نداریم. از این بدتر دیروز 14 مرداد فرمانده سپاه احمد وحیدی که الان همه کار است، این خودش تروریستیه که تو 30 سال قبل این اسمش هست که تو لیست تحریم شدگان و دستگیر شدگان هم. توی اون بمب‌گذاری هایی که صورت گرفته برای علیه نیروی آمریکایی و اسرائیل. احمد وحیدی میگه هیچ بحثی درباره اورانیوم غنی شده یا سلاح هسته‌ای صورت نخواهد گرفت تا زمانی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هم آورده توش سلاح‌های هسته‌ای در اختیار داشته باشن. اداره ببینین، خواستار ببینین، سلاح هسته‌ای داشته باشن، ما به کار خود در این زمینه برای امنیت ملی خود ادامه خواهیم داد. به این کار خودمان، به کدوم کار تو؟ یعنی همون دستیابی به سلاح هسته‌ای، کوتاه نیامدن از غنی‌سازی و موشک ادامه خواهیم داد. اگر آنها سلاح خود را کنار بذارن، ما نیز کار خودمان را خواهیم کرد. ببینید، از آمریکا میخواد سلاح هسته‌ایش بذاره کنار، از اسرائیل میخواد سلاح هسته‌ایش بذاره کنار. خواستاری میبینید سقف خواستار تا کجا برده بالا؟ به آخوند که روبدی همینه دیگه. بعد میگه جمهوری اسلامی قصد نداره از اهداف هسته‌ای خود دست بکشد. گنگم حرف زده. اهداف هسته‌ای خودش نمیگه، فقط این غیر نظامیه یا برای انسان دوستان پزشکی و تأسیساتی و نیاگر خلاصه. آنها در حال به دست آوردن زمان هستند، هیچ توافقی حاصل نخواهد شد. حسین شریعت مداریان که کیهان نویس این رژیم است گفته که گشودن این آبراه یعنی تنگ هرمز، باز کردن معبر و کوچه باز کردن برای فرار دشمن است. انگار رو دارن فرار می‌کنن. یکی از مهمترین اهرم‌های جمهوری اسلامی را از بین می‌برید. اونم انتقاد کرده. بعد حتی گفته عبور کشتی‌ها از تنگ هرمز این به معنای باز بودن تنگ هرمز نیست. یعنی مثلا چند کشتی که روزانه بین 6 تا 12 تا کشتی میره، این هم صد کنم. بعد حتی اسماعیل کوسری هم که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم است میگه تهدیدهای اخیر ترامپ علیه زیرساخت‌های ایران صرفا ابزاری برای جنگ روانی است. یعنی تهدای تو خالی است. پس ما خواهیم دید این عربده کشی هایی که رژیم داره میکنند، احمد وحیدی میکند، شریعت مداری میکند و عباس راهچی و خطیبزاده تو سیاست خارجی میکنند، در بحث های بعد خواهیم گفت این بیانیه نویسان کجای کار قرار دارند که حقیقت رو نمیبینند، روایت غلط از جنگ میکنند و امضاهاشون میذارن پای بیانیه ای که تماما به سود این رژیم و جنگ طلبی این رژیم است. این پرسش است. توی رژیم هم خب این تضادها هست. حسین علی حاجی دلیگانی هم نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس هم گفته ما داریم مستندات جمع میکنیم که عراقچی رو به استیضاح بکشیم. خب اینا موافق هر گونه سازش و توافقی هستن. تجربه ثابت کرده که استفاده از مذاکره در شرایط کنونی یک رمزی بوده برای حمله و شروع مجدد جنگ. تأکیدم میکنه که مذاکره زمان مفیدی که حین شلیک موشک به دشمن خواسته خود را اعلام کنیم. میبینید همون کار تهدیدی که ترامپ میکنه، اگه نزنید موشک میزنیم، این میگه ما باید این کارو بکنیم. خب تو اینجا ما شاهد تنش ها و درگیری های حاشیه‌ای هم هستیم، یعنی فراتر از این دو جناح، پایین تر از این دو جناح. محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله، ببین حزب الله لبنان چیه که حزب الله داخل ایران چی باشه. خب این اگرچه گفته که خود مجتبی خیلی تندتر از پدرش خامنه ای هست، این گفته که با اشاره به اعتراضات و تجمعات خیابانی گفته که دولت منصور پزشکیان به پایان دوره خودش نخواهد رسید. او از این پزشکیان خیلی نقد کرده و اون محمد مرندی که رئیس تیم پزشکی علی خامنه‌ای است توی مذاکرات هم نقش ترجمه کننده رو که داره اونو فردی فاسد توصیف کرده، فردی فاسد توصیف کرده و گفته که همین مرندی بوده که پزشکیان رو به علی خامنه‌ای پیشنهاد داده و از الفاظ خیلی توهین‌آمیزی هم علیه خود مرندی استفاده، چون آخوندا اونجایی که میرن تو حجره و تو حوزه هستن حرفای رکیک از دهنشون که نمیفته. اونهایی که آخوندا و حوزه رو میشناسن نیازی به توضیح نیست. محمد باقر خرازی که خواهرش زن پسر خامنه‌ای، برادر کوچکتر همین مجتبی خامنه‌ای، خب اینا با اون کمال خارجی هم که وزیر خارجه بوده بسا فامیلن، پدرش هم از این آخوندهای حوزه علمی خود آدم شناخته شده بوده، جز طیف اون مصباح یزینا بوده، خب خیلی تندرو بوده و جدیدن هم یک پیامی داده همین امروز حدود 5-6 دقیقه از ویدئویی که آمده بیرون، از این اصلا حرفای عجیب غریبی زده، یعنی رم کرده، یعنی اینه میگن که مثلا بزگر بودن، این شده بزگر این رژیم و شرایط کنونی که مجتبا درش هست. و تو پیامش از اون کسایی برفاش گوش میکنن از دولت سایر صحبت کرده، میگه پیشتر از این هم وجود داشته، از اونها خواسته که شبکه 205,000 نفری تشکیل بدن که این حکومت اسلامی رو جایگزین کنن با این نظامی که الان سر کاره. این ویدیو 5 دقیقه از همین چهارشنبه دیروز که دیروز انتشار یافته و در حال سخنرانی توی گردهم همایی مذهبی نشون میده. خرازی گفته پیش از اینم آقای سعید جلیلی اصلا بگوید من دولت سایه تشکیل میدهم، ما دولت سایه را تشکیل داده بودیم و هنوز هم داریم. ما 60 جلد کتاب قطور برنامه داریم که ریزترین جزئیات هر ارگان و نهادی را پوشش میدهد. در واقع این با این سخنان جلیلی رو به عنوان یک سیاستمدار تندرو که اصطلاح دولت سایه را رواج داده بود کنار زده، یعنی این خوش دولت سایه است. خرازی توی صحبتاش تقریبا به همه توپیده فوشای به اصطلاح رحرکی که داده، حتی لعن و نفرین فرستاده، گفت اینا رو کنار خواهیم زد، از هواداراش هم خواسته شما در شهرهای ایران هر کدوم 17 نفر جمع کنیم، اون نفر 17 هم چندین نفر جذب کنه، 250,000 نفر باشیم، روانه تهران بشیم و این حکومت رو تغییر بدیم و حکومت اسلامی رو حاکم کنیم. خب اینم تو این دوره‌ای که این مشتبه هنوز پنهانه و علنی که نمیشه و تو این وضعیت جنگ و تو این حیث بیس دور برداشته برای همین رژیم، به هیچ صراطی هم مستقیم نیست و معلوم نیست که این وضعیت چگونه خواهد بود. چون من اون گزارش کاملش رو امروز هولپولی خوندم و تو این بحثم فرصت پرداختن به این نیست، ولی به طب خود این فرد یه چیزی هم گفته بود که پزشکیان 28 بار استعفا داد، آخرین استعفاش مجتبی گفته یه بار دیگه استعفا بدی دیگه کار تموم، میذارم کنار. اگرچه دفتر مجتبی اینو تکذیب کرد، گوهین دروغه. حالا همین خرازی توی این ویدیو هم گفته اون که دروغ گفته ما به خاطر مجتبی چیزی نمیگیم، ولی بعدا مشخص میشه دروغ بوده یا نه. یعنی پاسخ اون دفتر مجتبی هم داده خیلی تند. یعنی چنین بلبشوی تو درون این رژیم هم هست، بی خود نیست که تلویزیون این رژیم که باید ارگان خودشون باشه علیه این هست، تو باند خود جلیلی هست که برادر جلیلی اونجا حاکمه، با اون طرف جبلی که اون هم تو همین که باند است و رژیم اون نهادسازی که مهدی خلجی میگفت قهرمان نهادسازی

خارج، هر کی میاد تو خارج از درون رژیم پرظالمن، اینو میکنم کارشناس و فیره. اینا مشکل ما تو همین جاست. باور میکنید اگر همین خرازی، محمد باقر خرازی هم اومده بود تو خارج کشور دو سه حرف میزد، این هم میکردن کارشناس پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی میوردنش پای همین رسانه‌ها، رسانه ضد پهلوی، و این هم علیه پهلوی حرف میزد. پس صحبت در رابطه با این باشه برای بعد. اما برسیم به ماجرای استعفای 28 باره پزشکیان. خب از طرفی خود محمد باقر چنین حرفی زده، ولی این نوشته که از قول خود که مجتبی استفاده داده، که اون مجتبی اینجور نوشته که یک بار دیگه پزشکان استفاده استعفاش رو میپذیرم، یعنی میذارمش کنار. این نشون دهنده اوجگیری اختلاف بین دو نیروی دست بالای حاکمیت نیست. اونا اختلاف دارن نه، و دیگران هم در پایینم، اینا کم پارن، هر کدوم یک ادعایی دارن. اینا تو جناح تندروها هم خودشون کم پارن، یک تکه نیستن فقط بگیم همشون تو طیف جلی هستن، خودشون هم هر کدوم یه ادعایی دارن، باندهای مافیایی هستن، حوزوی ها اینجوری هستن، و ما به اصطلاح خود سیستم مافیا هم اینجوریه. تو این چارچوب باید اختلافات تضادهاشون رو دید، ولی اینکه رژیم و خود مجتبی و احمد وحیدی غیرنا با این محمد باقر خرازی میخوان چیکار کنن، خب یا بایستی کلن اینو حذف کنن، کنار بزنن، یا مایستی فعلا سکوت کنن و تکذیب کنن، یا فرضاً اینا همچنان میتونن ادامه بدن. به اصطلاح که بایستی وضعیت رژیم رو دید. از نظر من چنین حرفایی که این زده کم کم باید خرابش کنن یا وادارش کنن به سکوت با فشار و با نیروهای امنیتی و غیره اینا، یا مراجع بالا، که این نتونه اینجوری دور برداره و عملاً این رژیم و هیئت حاکمه کنونی که با مجتبی‌ست این زیر سوال میبرن، وجهش خراب میکنن، اینکه هر کسی اومده هر حرفی میخواد بزنه، هر توهینی میخواد که بکنه. بعد این به همه هم توهین کرده، از عباس عراقچی، پزشکیان، قالیباف، این اصلا حرفای توهین‌آمیزی به این بسیاری پزشکیان، از لعن و نفرت و ملعون و غیرنا، هرچی خواسته تو دستگاه آخوندی و فحاشینا کم نداشته براشون. اما راجع به 28 اعتصاب، ببخشید استعفا، اگر این 28 استعفا رو که از زمانی که جنگ شروع شد در 9 اسفند، حتی بگیم بعد 40 روز جنگ 40 روزه نبوده، اصلا اونجا فرصت استعفا نبوده، البته باید در نظر گرفت تا 9 اسفند که جنگ شروع شد خامنه ای کشته شد، همین پزشکیان تو 16 اسفند اومد از کشورهای عربی عذرخواهی کرد، گفت که ما اشتباه کردیم، سوء تفاهم شده، شما رو زدن، این کار اشتباه بوده، معذرت خواهی کردیم. فرداش محسن اژه اومد گفت نه اشتباه نبوده، این خط نظامه، کار درست بوده، حرف به اصطلاح حرف پزشکیان منظورش این نبوده. پزشکیان هم فردا نشده همون روز تکذیب کرد حرفای خودشو، گفته این سوء برداشت شده، منظور من این نبوده، من با این دولت اینا هماهنگم. حالا حرفاش 180 درجه فاصله داشت، ولی پزشکیان دو سه بار که اینجوری حرفای بی ربط زده خارج از این دستگاه حاکمیت، فرداش بلافاصله اومده عذرخواهی کرده و توجیه کرده نه من منظورم این نبوده است. اما واقعیت چیست؟ اگر 9 اسفند 10 اسفند رو بگیریم از زمانی که استعفا کرده 28 بار تا 10 مرداد ماه که این آقای میر باقر خرازی اون روز مطرح کرد، میشه 5 ماه. یعنی 5 ماه میشه 150 روز. در این 150 روز 28 بار که استعفا بدی، یعنی میشه هر 5 روز یک بار پزشکان استعفا داده. مگر ممکنه
یک رئیس دولتی هر 5 روز

زیبار استفا بده، یعنی حتی دندونش لغ نیست، افتاده این دندون، پیچ حتی حرز نیست، اصلا نمیفته، میفته پیچ پایین، نه چندین رزوه، گلگشاده، هیچ دنده براش نمونده. دنده منظور اون رزوه هاش، گام ها و رزوه های نه. پس این از نظر من غلطه که 28 بار این حرف خرازی قابل استناد و اعتبار نیست. نمیشه یه رئیس جمهوری هر 5 روز یه بار استعفا بده. بعد مگه استعفا تو رژیم به این راحتی یه بار میتونه این کار کنه؟ اگه توجه داشته باشین اون روز اولایی که حسن روحانی اومد هر حرفی خامنه ای میزد این یه جور پاسخش میداد، فردا پاسخش میداد، تو اون روز جهانی قدس همین حزب اللهیا و لباس شخصی و امنیتی ریختن که دور برش گفتن ببین همین کارو کنی همون بلای سر بنی صادر آوردیم سر تو هم میآوردیم، یعنی عدم کفایت. روحانی خودش جمع کرد و اینا. اون روزا من تو یادم هست چون کار رسانه‌ای میکردم، رسانه های این رژیم هم 3 سال تو دست من بود، تو این فرقه که تو جنگ بودم صبح داشتم کارم هم میاد بود ریس، تو یادم هست هر موقع خامنه‌ای حرف زد فرداش اصلا روحانی 180 درجه زد اون میداش کف دستش، خب معلوم بود نمیخونه با هم بی، اما تهدیدش کردم. حتی احمدی نژادم که در دور دوم نه در دور اول 11 روز خانه‌نشینی پیش کرده بود، چون یه پشوانه ای داشت، یه آتوی داشت، مدرک سند و پرونده‌های فساد دستش بود که میگفت اگر برای سرم بیارن اونا هست، حتی اگر من بمیرم منو بکشن نیست و ناودمم کنن خودکار این پرونده ها علنی خواهد شد، به همین خاطر ملاحظه‌اش میکردن. اما پزشکیان پشوانه ای نداره. بعد رژیم تجربه خود احمدی نژاد هم داره، پس دیگه چنین اشتباهاتی نخواهد کرد. یعنی خود پزشکیان پشوانه ای مثل خامنه ای جز خامنه ای نداشته، الان هم تنها پشوانش به هر شکلی که بشه خود مجتبا یا همونایی که با طیف مجتبا هستن. هر جایی هم که نق و نقوی کرده دیدیم فردا اومده گفته ما هیچ اختلافی نداریم در وحدت کامل که به سر میبریم، راست هم میگه که ما با نظامی ها کاملا هماهنگیم. حالا من استعفای اونها رو میگفت که ما با نظامی ها کاملا هماهنگیم، حالا من استعفای بهتر که بدم اونهای دیگه، یعنی همون شعام و غیر اینا که 13 تن هستن دیگه، علی‌رغم میل رهبری میان سمت من، میان طرف من، خب معلومه نه. این بار هم گفته بود که اساسا حاضر نیست از قدرت کنارگیری کنه و کنار هم نخواهد ده. اگر من بخوام استعفا بدن رسما اعلام میکنم استعفا دادم، استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد. این یک کثافت تمام عیار، دستاش انقدر دلق خونه که حتی رو آمار کشتار دیما هم به دیگران انتقاد میکنه. اینجا هم صحبت خواهم کرد بازم. میگه فقط 3000 خودهی کشتیم، اونایی که اونور آبن به اصطلاح خودشون رو روشن فکر جا میزنن و فلان فلان، اینا کار کثیفی میکنن که آمار سازی میکنن 30-45 هزار تا کشتش، فقط 3000 خودهی کشتش. ببینید اینقدر بیشرف، اینقدر کثیف، اینقدر رزله، براش 3000 تا اصلا چیزی نیست. تازه رژیم کی راست گفته که این بار 3000 تا راست گفته باشه؟ قتل عام 67 که اصلا میگفت ما نکشتیم. حتی بعدها خود هاشمی رفسنجانی هم که مثلا میگفتن یه تعداد خیلی کم. خب تازه میگه که ما با نیروهای نظامی کاملا هم هماهنگیم. این اون حرفای قبلی، هر غلطی کرده میاد اونا رو به صاف میکنه، چون قبلا بوده من ذوب شده در رهبری، هم رهبری نبود خامنه است، من انتخاب نمیشدم، اون من آورد کرد رئیس جمهور، حالا میخوان اینطور که دیگه میخوان اختلاف بنازن و درست کنن، رهبری یه چیزی میگه و اینها چیز دیگه. پس این هم از خود اون 28 استعفایی که این فرد میگفت.
که مجدبا و دفترش هم تکذیب کردن. پس چنین چیزی نیست. اگر مجدبا، من دفعه قبلم گفتم، بخواد این کار کنه، چوب تو آستینش میکنن، چوب تو آستینش میکنن. همینطوری تو دادگاه میگفت اگر من این کلمه رو استفاده کنم، محسن اژه‌ای شوخی نداره با ما، منظور شوخی نداره، چوب تو آستینش میکنن. و به همین دلیله که ببین درون این رژیم اینقدر چمپاره است، هر کسی میاد به وسع خودش، به توان خودش، به کارایی خودش سعی میکنه این رژیم حفظ کنه. سعید لیداز هم هفته قبل گفتم که نه اون با اون جمشید حفرشی یه مسابقه کرده بودن، گفته رضاخان بعدی از درون حکومت میآید. آخه این حکومت با این جنایتکاریش، با این مافیاییش، با این جنگ با دنیا، این کجا و رضاخان کجا؟ میگه این از حکومت میآید با روکردی اختیارگرا، اصلاحات گسترده در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگی، مسائل اجتماعی، مدنی، سیاست خارجی را پیش خواهد بود. آیا امکان داره یه نفر درون این رژیم، درون سپاه و این جنایتکارا بیاید دنبال مسائل جامعه مدنی باشه، دنبال مسائل فرهنگی، زنان، حقوق مثلا کودکان و اقشار مختلف مردم باشه و سیاست خارجی پیش بگیره که تو جهت رشد و اصلاحات و توسعه باشه؟ حتی فرض کنیم، حتی فرض کنیم همین مجتبا، همین احمد وحیدی، همین قالیباف و جلادکاران دیگر رفرم کردن، آیا با کشتارها و جنایت و شکنجه‌ها و قتل‌عام اون دهه 60 و اون قتل‌عام 67 و دیماه 404 و اون قیام‌هایی که اون هم به کشتار کردن، شکنجه کردن و صدها جنایت دیگر، صرف این که این رژیم برای تضمین ادامه حکومتش بخواد رفرم کنه باید جنایت آنها گذشت، عبور کرد؟ هر کسی از این حکومت و به هر طریقی دفاع میکنه، ایزن لیلاز یا هر لیلازهای دیگر دفاع میکنه یا سفید سازی میکنه، باید تصریح کرد که در تمام جنایات این رژیم شریک هستند. شریک ها فقط کسایی نیستند که تو خیابون تیر زدن، بلکه اون کسایی که توجیه میکنن، مشروع میکنن، زمینه میدن به اینا. موضوع بعد، رویتر و دشمنانش، با دشمنانش از یک سو و نجابت پهلوی و شغل پهلوی رو میخوام در اینجا صحبت کنم در ادامه صحبت‌های هفته قبل. رویتر اساسا محبوبیت و اعتبار و حرفه و قدرت رهبری پهلوی رو هدف قرار داده، میخواد زیر سوال ببره، مخدوش کنه، از بین ببره. موضوع این مصاحبه، سوالاتی که هست، از قصد طوری انتخاب شده که همینها رو مجبور بشه توی قاب اینها رو بیرون میکنه. حتی تو جای نشستن هم بدین، توی جای تاریک با صندلی های نچندان خول، دو نفر به یکی با فاصله زیاد، رو میزی که هیچی نیست، صحنه سیاه، دو نفر که به یه نفر، انگار که پهلوی تنهاست، پهلوی کسی رو ندارد، کسی از پهلوی حمایت نمی کند، یه نفر اونجا نشسته که با فاصله زیاد. ببین این هنر عکاسیه. من همینقدر که بگم عکاسی، عکسی که میندازن، صحنه‌ای که میسازن، نشوندنده اون محتوای برنامه است. فیلمثل در اجلاس شانگهای عکاس عکسی گرفت از اجلاس شانگهای 1390 یا 89 اینا بود که رؤسای کشورها دارن میرن که با فاصله یک متر از هم دیگه، نیم متر از هم دیگه، احمدی نژاد با فاصله 7-8 متر اون وقت داره سرش پایین داره میاد. این عکس بیانگر محتوا و اون سازوکاری که در شانگهای پیاده شد، یعنی این نفرات متحدم احمدی نژاد تو این اجلاس راه ندادن، حرفش پیش نرفت، فاصله اونها نشون میده، یعنی کشک. بعد مقالش میاد. یا فرضاً اونجایی که گفتن که تو اجلاس امنیتی که مونیخ محمد خاتمی هم رفته بود شرکت کرده بود،
جان کری هم شرکت کرده بود، گفت این دو تا با هم دیگه مذاکره کرده. خیلی جالب بود. یک عکس انداخت، خبرنگار حرفه‌ای، عکاس حرفه‌ای هم داره، عکس نمایی از اون اجلاسه، ویترینی از اون اجلاسه. اون عکاس یه عکسی گرفته بود که نشون داد که خامنه‌ای پشتش به دوربینه و داره میره، چهره خاتمی هم که این برست نصفه نشون داده بوده. نصفه نشون داده یعنی ببین این خامنه بخشید خاتمی، محمد خاتمی ریاست جمهوریش تموم شده، الان دیگه تو صحنه نیست، یعنی کاری نیست، یعنی تو صحنه حاضر نیست. اونم از پشت نشون داده، یعنی دیگه جان کری هم دیگه تو مسئله قدرت نیست. پس این دیدار این دوتا کشکه، هیچ چیزی نیست. به همین دلیل میگم عکس و صحنه‌ای که ترتیب دادن برای این مصاحبه با آقای پهلوی، این عکس هم خودش گویا یک حقیقته. از قضا برخلاف این گزارش پروپاگاندایی که رویتر بود که از هم جنس انگلیس تبر هاست، این سایت یا رسانه بی بی سی که هم ضد پهلوی است هم رژیم رو باد میزنه، واقعیت اینه که اساسا سوالاتی که نامه کردن سوال نبود، تخریب بود، بی اعتبار کردنش بود، دروغ بود با پروپاگاندا هر سوالی که کرده بودن. پس اینا برای سوال نیومده بودن، نیومده بودن برای فهمیدن، اومده بودن برای پیچ انداختن، تخریب کردن. به همین دلیلم ما شاهد واکنش دفتر آقای پهلوی بودیم که دفتر رسانه آقای پهلوی الان که دارن بخش کوتاهی از این مصاحبه طولانی که به صورت گزینشی انتخاب شده و خارج از پیش زمینه کامل در شبکه اجتماعی پخش شده. همو فرداش این اطلاعی اومد بیرون. پس آقای پهلوی هم اعتراض داشته بوده. به همین دلیل نه تنها این گزارش، اینا پشبند شما اومده بودن. اکثر این رسانه ضد پهلوی روی این مانوف دادن. ایزن هفته قبلم گفتم گزارش دویچه وله که معمولا یک صفحه‌ایه، بالاترین گزارشش خودشون هم گفتن قانونشون هم زیر 4 صفحه باید باشه، 15 صفحه بوده منهای عکس مکسا، حاضر من میگم 15 صفحه، از این بیشتر بود. با 4 نفر صحبت کردن که 3 نفرشون صریحا ضد پهلوی هست شناخته شده، همون آرش عزیزی و اون به اصطلاح مجتبی بود، الان اسمش تو یادم نیست که گفته آره به اصطلاح این پهلوی پایگاهش از دست داده و اون توشون ریزش بوده دیگه، حمایت های سابق نیست، و یکی هم آقای امیر طاهری بوده. اما خود دویچه وله هم این افراد آورده برای زیر سوال بردن به اصطلاح پهلوی و باد زدن اون گزارش رویتر. دویچه وله هم کارش خیلی جالب بوده. دویچه وله میگه پیش از انتشار این گزارش جزئیات ادعاها و نقدها در گزارش رویتر را از طریق ایمیل با دفتر شاهزاده رضا پهلوی در میان گذاشت، خود دویچه وله، و خواستار ارائه پاسخ و دفاعیت رسمی آنها شد. دفاعیت رسمی، اما تا این لحظه انتشار این گزارش هیچ پاسخی از سوی دفتر پهلوی دریافت نشده است. سوال من اینجاست، دویچه وله مثل کیفرخواست با ادعاهای دروغین رویتر برخورد کرده و از پهلوی میخواد، دفترش میخواد که دفاعیات رسمی خودشون رو ارائه دهند. مگه دادگاهه؟ مگه کیفرخواست صادر کردن که نیاز به یک وکیل داشته باشه، وکیل آقای پهلوی بیاد دفاع کنه از پهلوی؟ دفاعیات رسمی، میبینید اتهامات ساختن رویتر، اتهامات زده که این پشوندش هم اینم میاد باد میزنه، حلوا حلوا میکنه، هی اینو فیل هوا میکنن، در حالی که این گزارش که چاپ شد مهدی نوربخش که توییت کرده بوده که هفته ها پیش
هفته ها پیش که گفته بودم که رویتر در حال تهیه یک گزارش مفصل روی رضا پهلوی است. یکی از افرادی که با رویتر مصاحبه داده بنده بودم. رویتر با 50 نفر ضد پهلوی از این جنس آدم ها در داخل رژیم، از نایاکی ها، از مخالفین پهلوی خارج کشورها، همه تیپ هاشون جمع کرده، مصاحبه کرده تحت عنوان یک گزارش تحریری که از پهلوی چه چیزهایی که میدونید، چه شناسایی دارین، حرفاتون رو بزنید. اون سوالات آورده اینجا کرده. میگه بنده هم توی این مصاحباتی که بودم، این گزارش مفصل تاریکخانه رضا پهلوی و پهلویست ها را به نمایش میگذارد. گزارش فوقلاده خوب و مفصلیه. آقای سیاوش اردلان زحمت زیادی کشیدن و آن را اینجا گذاشتن. سیاوش اردلان هم مال بی بی سی مهره شناخته شده که تماما نه به سمت رژیم قشم میکنه، اصلا قشم نکنه، صبح تا شبش اونوری هست، لافت و شکش تو رژیم میندازه، نمیونه مردم با اپوزیسیون، کارش هم رسانه ای نیست تو اون چهارچوبه. خب من تو اینجا به صورت ساده توضیح دادم، مثلا اون اسامی هم که بودم همین آرش عزیزی بود، آقای طاهری، امیر طاهری بود، مجتبی نجفی، که اینا معتقدن که جایگاه اون نسبت به گذشته تضعیف شده. البته طاهری یه خود فرق داشت، میگه به نسبت چیز هست انتقادات دیگه بهش، حرفای دیگه هم راضی به رضا پهلوی زده که گفته الان فهمیده اشتباه کرده، داره تصحیح میکنه، رئیس دفترش عوض کرده، فلان کارش از کرده، اینا هم همش دروغ محض بود. اما برسیم به محتوا. خبرنگار رویتر که صحنه آرایی کرده با این سوالات و با این سناریو، با اون 50 نفری که تحقیق کرده، به اصطلاح چه تحقیقی، یکیش همین کثافتی مثل نوربخش است، دامالی از توی مصاحبه که بر تخریب هست، این خبرنگار از رضا پهلوی سوال میکنه که شما فاقد مهارت‌های رهبری هستید. خب در واقع تو هر کجا میدونی فاقد رهبریه؟ خب همین شما آقای خبرنگار و دیگران، اگر کسی رو میشناسید که مهارت دارد در این 48 ساله، در این نزدیک به 5 قرن، چه کسی جلوشون گرفته که اون بیاد رهبر بشه؟ مگه شورای نگهبانه که نزاد استدبابی داشته باشه حذف کنه رهبران و کاندیداها رو؟ خارج کشور آزاد، هر کدومتون بوده این بالا فکرین، در کدام یک از رهبران احزاب و جریان‌های سیاسی چنین مهارت و اعتباری وجود داره که میلیون‌ها نفر رو بیارن کف خیابون در داخل و خارج کشور؟ ما نداشتیم. من سیامک نادری 36 سال تو این تشکیلات بودم، تو این تشکیلات فقه رجوی، البته 36 سال به خواست خودم نبودم، ما همون 10 سال اولی که تو تشکیلات این رجعبی تو بغداد بودم، من کارم تمام شد تو عراق، مطلق رجعبی دشمن میدوستم، اما امکان خروجی نداشتم. ما قبل اون 10 سالم، سال پنجم چهارمش، اصلا من تو زندانهای رجعبی بودم، همیشه سرکوب میشدم. سرکوبی که میگم فقط روانی نیست، فیزیکی هم بوده، زدن چندین بار، اینقدر زدن اصلا شمارشش از یادم که رفته. پس من سیامک نادری با شنیدن و دیدن ویدیوها و شعارهای مردم تو کف خیابون تو انقلاب دیما هر بار شوکه می شدم، با اینکه تو مشهد تو جریان اون آقای علی کردی که شب هفتش بود اونجا گفتم این یه جرقه است، همونا که به نرگس محمدی و سپید قولیان اعتراض کردن که نرگس محمدی ناگزیر شد بگه درود بر مجید رضا رهنورد، پاشم که میکوبید که میخواد صحنه رو عوض کنه و صحنه عوض که نشد. گفتم این آتش تک آتش نیست، تک نمود، فردا پس فردا سریعا تمامی ایران رو پر خواهم کرد.
و اینجوری هم شد. اما باز هم من باور نمی کردم مردم این همه یک سویه به پهلوی رو آوردن، صداش می زنن و قیمت سنگینی هم براش پرداختن. منتقدین میگن تو هیچ شغلی نداشتی و نداری. سوال، مگر رهبری حتما باید شغلی هم داشته باشه؟ باید کاسب و بقال و چقال باشه؟ بسیاری از رهبران انقلاب ها بودن که اصلا شغلی نداشتن. مگر لنین شغلی داشته؟ مگر خمینی شغلی داشت؟ و این سوال ها رو از لنین و خمینی هم میکردن که شغل تو چیست؟ شغل برای پهلوی یعنی این فرد اینقدر ناگاه، اینقدر بیلمز هست. تازه 3 جایزه هم گرفته، 2 نفری هم رفته، 4-5 ماه هم تحقیق کردن، 3-4 ماه هم تحقیق کردن، 50 نفر هم کردن. تازه میگه شغل شما چیست؟ یعنی آقای خبرنگار شما اینقدر بیلمز، نافهم، نادان تشریف دارید که نمیدونید که شغل داشتن برای آقای رضا پهلوی یعنی در معرض ترور شدن، ترور شدن خودش، خانوادش، کودکانش هست و فامیل ها و بستگانش و اطرافیانش. اگر پهلوی شغل داشته باشه بره توی شرکت خاصی فلانی داشته باشه، مجبور مخفی باشه. اگر منبع درآمدی هم میخواد داشته باشه خودش نمیتونه کار کنه، باید از طریق دیگری، با اسم دیگری که با اسم جلی و غیره برود و این کار رو کنند. کمان که تمامی اعضای فرقه رجوی تو خارج کشور اسامی مستعار دارن، پاسورداشون چیزهای دیگه است، بعضا 2-3 اسم دارن. حتی من تو خارج کشور کسایی رو میشناسم که سطح بالا نیستن ولی پاسوردشون اسم دیگری هست، جهت اطلاع شما، چون میترسن که رژیم به سفرهایی که میرن ترورشون کنن. بعد شما تا حالا از رهبران سیاسی دیگر پرسیدین که رهبران گروه ها که شغل شما چیست؟ از مریم رجوی پرسیدین که شغل شریف شما چیست تو خارج کشور؟ اگر پهلوی شغلی تو خارج داشت، هر کسب و کاری داشت، اون وقت میگفتن این آقا اصلا دنبال کسب و کار تجارت خودش، دنبال زندگی و رفاه و سرمایه خودش، دنبال پول پله است. آقای خبرنگار و دیگرانی که باد میزنین این خبرنگار رو، مخالفین پهلوی، آقا اینا ایرادات بنی اسرائیلی، آدم باید خجالت بکشه. شما که سیاسی هستین که، آقا من سیاسی هم، شما من میفهمم اینا رو دارم میگم، یعنی شما سیاسی نیستی؟ فقط میخوای ایرادات بنی اسرائیلی که به اصطلاح از پهلوی که داشته باشین فقط برای توجیه حرفاتون؟ یکی سوال میکنه برای فهمیدن، برای درک، برای آگاهی. یکی سوال میکنه برای پیچوندن، برای اذیت کردن، برای زخم رسوندن، از هر انگیزهی که هست، از حسادت، رقابت، کینه، کینه، خونریزی و دشمنی غیره. اینا پهلوی میشه پاسخ داد. خب اگر یه وکیل تصمیم بگیره پرونده‌ای رو به صورت رایگان و بدون دریافت دستمزد بپذیره، آیا این به معنیه که اون شغلی نداره؟ راستم میگه، من 4 دهه هست که داوطلبانه بدون دریافت پول این کار رو انجام میدهم به عنوان فداکاری برای کشورم. پاسخهایی که پهلوی داده خیلی جالبه. در مقابل این خبرنگاران که رسالت خبرنگاره زیر سوال بردن، با اهدافی که داشتن آمدن، با انگیزی که داشتن آمدن، پاسخها خیلی دقیق و شمرده و متین و خیلی شفاف هست. میگه با طعنه خبرنگار، تنها امتیازات اینه که پسر شاه هستی. اون شاه هم به خاطر خودکامگی هاش مردم قیام کردن و تبعید شد و 47 سال هم از که به اصطلاح فلان و فلان. از قضا پسر پهلوی بودن نقطه ضعف نیست، از قضا نقطه قوت ایشان یه سابقه تاریخی و حکومت ایران سازه که 50 ساله بوده، پشتوانه خودشو داره با همه کمبودات و اشتباهات. این پشتوانه رضا شاه بنیانگذار ایران نوین بوده، یعنی در ویترین رهبریش معلومه چه خدماتی انجام داده. پس پسر شاه بودن نه یه چیز منفی بلکه نقطه مثبت داره، یه ویترین داره. میگه بابا جون من پدر و پدر بزرگم چنین کار کردم،
به همین اعتبارم است مردم شناخت خوبی دارن. حتی همین مسعود رجوی 37-38 سال پیش 39 سال پیش تو قرارگاه اشرف وقتی از اجای پرسیده بود که فکر میکنین اگر رژیم سرنگون بشه یا به اصطلاح که مردم چه کسی رو الان بخواد به حاکمیت برسه، اونا گفته بودن که مجاهدین، معلومه ما چون بیشتر خون داریم. رجوی گفته بود نه، مردم رأی میدن به رضا پهلوی چون حاکمیت پدر بزرگش دیدن، آزمایش تجربه دادن که ما این کارا رو میکنیم، رأی میدن به اون. میبینید حقایق اینجوریه، نه که رویتر اینا رو نفهمه، میفهمه اما اهدافش دیگه است. بعد میگه همین رویتر میگه پاتو نذاشه تو ایران، تا ایران نرفتی. آقا جون مگر خمینی پاشو تو ایران گذاشت؟ از زمانی که اون 42 شد 43 هم که تبعیدش کردن بازم که به عراق، آقا خمینی هم نیومده بود تا زمانی که شاه رفت و همه چی امن شد و غیران شد. این آقا رو با هواپیما با اسکورت فرانسوی ها دستش هم گرفتن، مثل پرنسس آوردنش گذاشتن تو تهران. انگار لنین پس از گذاشت حدود 10 سال 10-11 سال که تو تبعید بود، با قطار، اونم با قطار محرموم شده آلمانی ها، نیومد به روسیه و شهر پتروگراد. مگر رجوی آخه خبرنگار نمیدونه؟ یعنی شما چقدر، آخه من نمیخوام توهین‌آمیز صحبت کنم، آخه این خیلی پپگیه. خبرنگاری که خبرنگار تحقیقی از 4-5 ماه هم تحقیق کرده، آقای خبرنگار شما نمیدونید هیچ کدوم این سران گروه های سیاسی و بالاترینشون رجوی به لحاظ تشکیلات و غیره اینا از سال 60 که اومده بیرون اصلا یه بارم تو ذهنشم تو مقایدشم نگنجیده بره لب مرز ایران. این الانم پنهانه، تو غیبته. شما به پهلوی میگین چرا ایران نرفته، شما از این بپرس که آقا چرا 23 سال اصلا تو قیمتی، پنهان کرده خودشو. بابا ما داریم به مجتبی میگیم که فلان، این که مجتبی از دست رجوی یاد گرفتی که قیمت کرده هم چیزی بدی نیست ها. انگار که مریم رجوی هم رفته، اینا سایر گروه های سیاسی، این گروه های چریکی سابق و این فلان که از دهه 60 از 61 62 63 رفتن به شوروی و جاهای دیگه و خارج کشور اتحاد اروپا، اینا میرن تهران برمیگردن. کسی رفته تهران یعنی داره ببین با رژیم همکاری میکنه، بخشی از این رژیم از سیاست اون رژیم حمایت میکنه. یعنی این آقای خبرنگار اساسا انگار که اصلا تو باغ نیست، که حتی خیلی ها از خبرنگارام نمیتونن برن ایران، اگه رفتن تو ایران هم اونام دستگیر و زندانی و محاکمه شدن. همین 2 سال پیش بود خبرنگار خانم کشور ایتالیا که اونجا دستگیرش کردن و به اصطلاح زندانی هم بود. بعد اصلا پهلوی اگر هم میخواست به دلیل امنیتی و تهدیدهایی که از سوی رژیم بود نمیتونسته نه شغل داشته باشه نه تو ایران سفر کنه، رفت آمد داشته باشه فلان. بعد دیگه خب ترامپ از شما حمایت نمیکنه؟ سوال، مگر سایر گروهای سیاسی حمایت میکنه؟ ترامپ با تنها کسی که بیت کانفرستاد باش دیدار داشته باشه، خودش هم گفته، این ترامپ گفته بوده، خودش هم علنی کرد، همین پهلوی بوده. اگر بخواد حمایت کنه که یعنی سرنگونی، میگه این کار من نیست، میگه خب آدم خوبیه، منم ازش خوشم میاد فلان فلان، اما انتخابش که مگه با اینه؟ مگه یه کشور استعماری دوران استعمار که به سر میبریم؟ کما این که الان هم گیر دادن به زلنسکی و این به اصطلاح کشور اوکراین چون با پهلوی 2-3 بار دیدار داشته. رژیم ول نمی‌کنه زلنسکی رو. چرا؟ فقط به همین خاطر میخواد تهدیدش کنه، ببین نزدیک ما بشی چنین کارهایی میکنی، میترسه.
واقعیت اینه که خمینی که رفت فرانسه، خمینی حوزه نشین به اصطلاح افراطی راست مذهبی مرتجع رو، چه برسه به فرانسه، اون که اصلا چش دیدن زنهای بیهجاب و اونجور روابط آزاد دموکراتی نداشت، اونو چه به پاریس. یک سوال از خبرنگار رویتر سوال میکنم، کدام یک از کسانی در خارج کشور هستن میتونن پاشون رو بذارن تو داخل ایران؟ این سوال هم مثل همون سوالهای فول که انجام داده بوده ایرادات بنی اسرائیلیه، چون هیچ چیزی رو پیدا نمیکنن، رویتر تبدیل میشه به قوم بنی اسرائیل. همون قوم بنی اسرائیلی هم که با 50 تا از اونام مصاحبه گرفتن، راپورت گرفتن، تحقیقات کردن و چنین سوالات و ایرادات بنی اسرائیل رو از پهلوی میکنن. اون خبرنگار هم گفتن خانم چیچیلیا سالا که روزنامه‌نگار ایتالیایی بود که تو 2 سال قبل تقریبا در تهران بازداشت شد و اینم اولین بازداشت نبوده و نیست که شامل خارجی ها به ویژه روزنامه‌نگاران و اصلا دو تابعیت و اونا که محققن اصلا خودشون دعوت کردن به داخل ایران این رژیم، اونا رو دستگیر کردن. میگن تکیه پهلوی به قدرت رسیدن توسط دولت‌های خارجیه، اگرچه رویتر میگه که مایک والتز و جی دی ونس از پهلوی خواستن که اسم اونا رو نیاره و از پهلوی حمایت نمی کنن. آقا اگه مایک والتز میگفته، جی دی ونس میگفته، بعد دیگه کدوم دولت خارجی میمونه؟ تناقض تو اینجاست. میمونه اسرائیل. مگه اسرائیل توان رو داره که یه رهبری برای ایران تولید کنه و جایگزین کنه؟ تو همین رابطه خانم غزال مدیریان یه سند تاریخی همین هفته قبل بیرون داد، 3-4 روز قبل بیرون داد، ثبت درخواست رسمی پهلوی ستیزان مخالفین پهلوی از آمریکا برای تغییر رژیم در ایران، جریانی که امروز بدون هیچ مدرکی شاهزاده رضا پهلوی را به تلاش برای جلب مداخله خارجی متهم میکنن، خود همان جریانهایی است که درخواستشان از آمریکا در براندازی شاه ایران در اسناد رسمی دولتی ایالات متحده برای همیشه ثبت شده است. این اسناد اون گزارشی داره مهدی هلندی و عباس رادنیا از اعضای نهضت آزادی بوده که به مقامات سفارت آمریکا در تهران پس از واقعه 17 شهریور بوده. این هلندی و رادنیا با ادعای دروغین کشتار 3000 نفر در میدان جاله صراحتا خواهان اقدام بین‌المللی علیه شاه ایران شدن. 3000 نفر تو میدان جاله، اینا که رقم سازی میکنن، اینا که به پهلوی میگن آقا پهلوی آمار سازی میکنه مال کشته ها، مال انقلاب ملی، مال دی ماه ها که بریزه به جیبش. آقا جو شما که اصلا پیشینتون این بوده، شما که ادعای میکنی باید بریم بشینی کنار پزشکیان ها که میگه آمار سازی میکنن، 3000 تو پشتی میگن 3-4000 نفر کشتن، جاتون کنار پزشکیان ها، نه به عنوان اپوزیسیون. آمار سازی ها رو رجبی کرده سر هر کشته هایی که داده، میگه 120,000 تا شهید دادیم، 30,000 تا تو قتل عام 67 کشته شد. آخه من اونجا بودم سال 93 تو لیبرتی بودیم، قبلا من 7-8 سال پیش تو میهن تیوی هم گفتم تمام زندانی رو جمع کردم، منم یه بار استثناء برده بودم چون با من مخالف بودن نیوردم، استثناء برده بودم که هر اسمی رو میدونیم اسامی رو که خوندن یکی در نره، 2100 تا یا 200 تا اسم رو تایید کرده بودن، بعدا 3000 تا چاپ کردن، یه سری دام گروه های دیگر گرفتن همینجوری که ماسن آمار برن. اون زمانی که بود بالاترین آمار 2120 بود تو مجاهدین، چون اسامی دیگر هم نداشتن اون کسایی که زندانی بودن، چون اونا دسترسی به نشریات دیگران که نداشتن، نشریات دیگران رو اینترنت رو به اعضا که نمیدادن، ولی میگفت 3000 تا. خب بالاترین ناماری که گفته آقای منتظری بوده که 3800 تا رو گفته بوده. خبرنگار بود
اصلا سوال میده پس شما چه شرطی داری برای رهبری؟ انگار که از خمینی پرسیدن، یعنی انگار که ملکه زیبایی هست، میگن شرط زیبایی، یا اون کسی میاد مثلا استخدام میشه میگه شرط شما چیه؟ این باید بیاد مدرک سند بشه، من اینجا درس خوندم، اینجا مثلا این مدرک دیپلم هم، این مرشد، این مدرک کارشناسیمه، این مدرک تخصصیمه. ببین چقدر نادان نیست ها، خودشون زدن به واقعا پرگویری محض. مگر کسی از خمینی که یک آیت الله اسلامگرای عقب مونده بود سوال کردن چون شرط رهبری رو داری، شرط رهبری تو چیه؟ سوال نکردن که. حالا از پهلوی اصول دین رهبری دارن سوال میکنن. این در حالی که پهلوی به هر حال ولیعت بود، یعنی تو ذاتش جانشین پدرش میشد. حتی اگر فرزن این نکبت 57 نبود و پهلوی محمد رضا شاه به دلیل اون بیماری که داشت سال 59 در میگذشت، بلا فاصله همین آقای رضا پهلوی جانشینش میشد اگر نکبت 57 نبود. ما این 47 ساله رو از سال 59 تا الان تحت حاکمیت آقای رضا پهلوی بودیم. در این 48 ساله هم مردم آزمودن این آقای پهلوی رو، خودش هم آزمایش پس داده. این مردم هستن که رهبری انتخاب میکنن. رهبری رو باسمه‌ای نیست، تزریقی نیست. اکثریت مردم پس از 48 سال، اکثریت مردم تأکید میکنم پس از 48 سال با قاطعیت تام نام او رو صدا زدن در داخل بی سابقه بوده. تو این 48 سال ما نداشتیم یک نام دیگر صدا نزدن، هیچ نامی از داخل آن صداش نیومده به ما رهبر جز پهلوی، اونم یه باره میلیونی. البته از 1396 دی ماه شروع شد رضا شاه روحت شاد، گاهن برای پهلوی هم شعار میدادن، برای آقای رضا پهلوی هم شعار میدادن، تا این بار که گور گرفت. ولی شرط رهبری چیه؟ اما نظر من سیامک نادری، از نظر من در شرط کنونی میگم، پهلوی به طور بی سابقه غیر قابل مقایسه یا سنجشی از هر لحاظ، نمیگن فقط این بوده، از هر لحاظ، نه فقط پایگاه اجتماعی، از هر لحاظ قابل مقایسه با دیگران نیست، نبوده و نخواهد بود. چرا؟ هیچ کدام از افراد و جریان‌های سیاسی که تاکنون هستن بار و شأن رهبری رو ندارن، بار و شأن رهبری رو ندارن که بشه مقایسه کرد بگی اینم رهبره اینم رهبره. اصلا لباس رهبری به تن و قامت هیچ کسی از گروه‌های سیاسی و شخصیت‌ها نیامده و نخواهد اومده بود، چون مردم مخ کردن توی این دیماه 96 و سرفصل نهاییش که گلش تو دیماه زد بیرون از اولین روز تظاهرات بازار که فرداش قلقله شد از نام پهلوی. من از این طرف دیگه خیلی هم خوشحالم که آقای رضا پهلوی یک شخصیت بازی دارن و آدم باز و یعنی به صورتی که اگر به نسبت سایر گروه ها شخصیت های سیاسی بخوام مقایسه کنم با اینکه قابل مقایسه، از آقای پهلوی دموکراتیک تر تو اون شخصیت سیاسی نداریم. متواضع، فروتن، آدم خاکیه و مادرس همه، پاسخگو هم هست، به انتقاداتم گوش میکنه به اندازه که هست. اگر به رجعی و مریم رجعی میگفتن که آقا شما بیا تو اون جریان جورج شاد، اون انقلاب زن زنده بده، شما بیا بشین کنار حامد اسماعیلیون، شما بیا بشین کنار مسیح علی نژاد، آقا مریم رجعی رم میکرد، کهیر که میزد که هیچ، همینجوری تاول میزد سر تا پاش.
اصلا به اینا بر میخوره بشینن پیش حامل، اصلا به حامل اصلا فحاشی میکردن، چه قبلش چه بعدش. بعد آقای پهلوی آمد در کنار اینا هم که نشست. از قضا مردم این شخصیت پهلوی رو دیدن، تجربه کردن به چشم که برای مردم و میهنش و این انقلاب و سرنگونی رژیم آدم جدیه، حاضر با هر سطحی بیاد بشینه کنار اینا پا پیش بگذاره. حتی حامد اسماعیلی تو کانادا سخنرانی داشت، با همسرش سیمین رفت اونجا صف جلو نشست. حامد اسماعیلی انقدر افاده داشت که فکر میکرد الان دیگه یکی دنیاست، یکی اپوزیسیونه. حتی پهلوی رو معرفی نکرد. یعنی تو انقدر عقلت نمیرسه حتی معرفی میکرد آقای پهلوی هم اینجاست به نفع خود بودا. تو میگی عجل ما بالاتر از این هست. من که پیش نخست وزیر کانادا آقای پکرم جاستین ترودو بود کنار رو میرم دستان میکنم تو جیب، پهلوی که جای خود داره. دقیقا به همین دلیل الان کشی دیگه نار دماغ سربالاست. این نوع گنده دماغی، گنده دماغی اولین بار دارم میگم، گنده دماغی اینجوریه میگن از بس توهین کردن به حامد اسماعیلی کنار کشته. توهینی که به پهلوی هر روز دارن میکنن، یه روزی که صبح تا شب فقط یه روز به پهلوی توهین ها میکردن توی فضای مجازی، صد برابر حرفایی که به حامد اسماعیلی زدن توی این چند ساله. چرا از جا در نرفته؟ چون مسئوله، چون همیشه که تو این توهینا نمیبینه، که مردم هم میبینه اصالتش و اون چشماش به مردمه، به این میهنه، نه به اون فوشا. و به همین دلیل واسطه و مردم دو مثلا این پهلوی رو دوست دارن و هر روزم بیشتر میشه. یقین کنید نه تنها ریزش نکرده، بسا بسا بیشتر خواهد شد. یادتونه تو جریان مشهد نرگس محمدی حرف زد، گفتم اینجا نمیمونه، این جرقه این آتش سراسر میهن رو در خواهد دروید. دقیقا بگم پهلوی نه تنها از این کمتر نخواهد شد، هوادارانش بیشتر و بیشتر خواهند شد. مگر نیدید حساده ای ماه میلیونی اومدن تو سراسر خارج کشور، میلیونی. خب از این طرف خودشون با غرب و حتی با همین خبرنگار رویتر کار میکنن این مخالفین پهلوی، اما علیه پهلوی که میگه چرا پهلوی دیدار میکنه با این غربیا، همین هایی که یک روز در میون خود مریم رجب دیدار میکنه با مقامات این خارجی، کنفرانس میذاره، نهنم فلان میذاره، همشون سکوت میکنن. چرا؟ چون ببین مشکلشون پهلویه، چون فهمیدن پهلوی تو رأس قدرته چه بخواد چه نخواد. اصلا با این مریم رجبی هم مثلا مشکل ندارن، یکی هم شدن وحدت پیدا کردن، چون اینم برای پهلویه. الان یه جبهه داریم، جبهه ضد فاشیست، اسمش گذار ضد فاشیست، همه 57 تو اونن، رسما هم ثبت نام نکرده باشن، این جبهه شونه. این جبهه ضد فاشیست مقدم تر بر جبهه ضد رژیم، این اصله نه مبارزه ضد رژیم. اگر غیر از این بود رویتر باید فلشو میگرفت به سمت رژیم نه به سمت پهلوی. میفهمید چی میگم؟ اون 50 نفری که رفتین کار این رویتر رو به عنوان کار تحقیقاتی با شما چف شدین، این خوز اولات بیرون دادین، از قضا همین رویتر همین گزارشش سندی میشه بر حقانیت پهلوی. اگرچه رویتر بعدن تو گزارش نوشتی که ما هر سوالی کردیم از آقای پهلوی ایشون پاسخ دادن به همه سوالاتشون، ناراحت نشدن، حرفه‌ای هم جواب دادن و شفاف هم بودن، ناگزیر شدن بودن، نه اینکه بخواستشون. مد سوالهاشون رو تازه سوالات همینجوری نبوده، فن بداهه نبوده، از رو نوشته میخوندن، نخوندن یک کلمهشون جا به جا بشه، از رو متن میخوندن، چون اصلا دقیقا همون رو پیاده کنن. بعد واقعیت اینه که پهلوی، خب معلوم رهبری این انقلاب با پهلویه. اساسا پهلوی نمایندگی میکنه بورژوازی که ملی رو. انقلاب دیما، همین دیما که از هفت دیما هم شروع شد، چون تو بازار بود سر مسئله دلار و اون به اصطلاح فشارها و اون گرانی ها که از بازار بیرون زد،
معلوم بود که بازار بورژوازی ملیه، پایگاه این انقلاب همون بازاره، ریشش هم همون فقر و گرانی و این فسادی که هست. معلومه رهبریش هم باید با بورژوازی ملی باشه. سال 1396 تو قیام دیماه که تو مشهد، که از استان مشهد هم به اصطلاح شروع شد، اساسا تو اون دعوت به تظاهراتی هم کردن از جانب خود این رژیمی ها که اون اشتباه کردن، از آغاز برای نبگرانی اینا بود که اون شروع شد. در قیام دیماه هم سر مسئله بنزین بود که یه شعاری هم بود، بنزین ما بهانه است، کل نظام نشانه است. این شعار رو اون زمان من یادمه، این یک شعار رو من خودم ساختم. اولین کسی که این شعار ساخت که تو فیسبوک که نمیشه به اصلا که نوشتم که مثلا به اصلا این بنزین بهانه است و کل نظام که نشانه است. و 1401 هم انقلاب زن زندگی آزادی با کشتن این مهسا و سر مسئله حجاب که عطف به مسئله زنان و حجاب بود، بعد کشیده شد به ضد رژیم و تماما یعنی همون داستانش. خیلی انقلاب شکوهمند با ارزشی هم بود، ولی انقلابی نبود که بگیم به ضد پهلویه، تفکیک کنیم، تقابل ایجاد کنیم با انقلاب ملی. مگر انقلاب زن زندگی آزادی تقابل داشت با 98، با آبان 98، با دیماه 1396؟ چرا شما میگین تقابل داره؟ انقلاب ملی پهلوی آمده است، زن زندگی آزادی را، انقلاب زن زندگی آزادی را نیست و نابود کنند و با این زد هست. مگر انقلاب زن زندگی آزادی با قیام های پیشین در تقابل بود که با انقلاب ملی در تقابل باشه؟ خاصه زن زندگی آزادی خاصه به اصطلاح عامه، منم تاییدش میکنم. همون کسایی که در اون دوره تو کف خیابون بودن، همونا تو انقلاب ملی بودن، حتی تو خارج کشور، همونا که صحنه های تظاهرات خارج کشور را میداختن، همون زنان و مردان، همون زنان و مردان الان تو کف خیابون خارج کشور در حمایت از پهلوی هستن. یه چیزی هم هست، میگن پس این پهلوی که تازه از گرد راه نرسیده میخواد خیلی جلو بره. این حرفا رو آقای رضا علیجانی هم زده که به آقای پهلوی میگه، یا بیتی میگه که دیر رسیدن میخواد زودم که بره. آخه هر کی حرف بزنه دیگه تو یکی بشین سر جات. آخه اون زمان که ما زندان بودیم سال 60، تو 2 سال از ما کوچکترم بودی، خب بعد ملی مذهبی بودی، 10 سال بعد اون تو مجلس نهم رفت برای انتخابات مجلس این رژیم شرکت کردی، حالا رأی نیاورد. اگر رأی آورده بودی اون نماینده این رژیم جنایتکار تو مجلس بودی، همین وحوشی که چفیه مینداختن رو گردنش. آقای رضا علیجانی به پهلوی میگه دیر اومدی. اینکه پدرش 50 سال حاکمه، اصلا سرکارش تماما که تو سیاست بوده، تو زود اومدی، توفه بیدلیل نیست اینا رو میارن توی این رسانه ها. من واضح دارم میگم، واضح دارم میگم، این آدم ها باید روزی پاسخ بدن. تازه طلبکاره که ما خیلی فعالیت کردیم، حتی نماینده مجلس هم که شده بودم، صد همینه. خاک بر سر شما، خاک بر سر این مردمی که شماها میخواهید تو آینده یک کاره بشین توی این مملکت. ننگ این ملت و این میهن هستین، ننگ این ملت و میهن. به خاطر اون نماینده مجلس شدن طلبکاری، حالا شما رو کردن تحلیلگر، خبرنگار، جایزه به شما میدن. ببین تو این شرایط شما میتونید ستاره رسانه ها باشید، اما بذار این رژیم سرنگون بشه، اون وقت معلوم میشه جایگاه شما کجاست. مؤسسه گمان هم، عمار ملکی هم اینا گفته، پهلوی ریزش کرده.
اکثر رسانه های رژیم غیر اینا هم همسو با هم دیگه هستن، همه یک حرف میزنن. موضوع دیگر رویا فروشی. خب وقت داره من روست. این رضا علیجانی هم گفتیم طرفداران پهلوی آقای پهلوی که هستن، اینا رویا فروشی میکنن. توی مصاحبه بوده تحت عنوان نب جنگ و رویا فروشی پادشاهی خواهی. توی این رابطه حسن دایی هم دوزرب تو صدای آمریکا صحبت کرده. من چک کردم 800 نفر بازگان داشته بود. بله درست 800 نفر. ببینید صدای آمریکا به چه چیزی افتاده. بی خود نیست. علی جواب مردی هم الان دیگه نمیاد پای تلویزیون بشینه و با موجی صحبت میکنه، برگرده رو به سمت دوربین خیلی هم سیخ بشینه بگه تلویزیون منو میبینه، دوربین منو میبینه، فقط دنبال نمایش خوش بید. الان یه چنبایی نیست، یعنی دکش کردن که از اون جایی که بوده، از اون سطحی که بوده. و روزنامه کیهانم، کیهان لندنم خواسته تو این رابطه باش مصاحبه کنه. علی جواب مردی گفته چون شما به اصطلاح رسانه‌ای هستی که سمتتون سمت پادشاهی خواهینه و به اصطلاح توی اون سمت هستین، با شما مصاحبه نمی‌کنم تو این رابطه. خب من هنوزم می‌بینم که صدا آمریکا همون صداست، همون محتواست، ولی خب حداقل این علی ناجواب مردی فعلا دیگه نمیاد پای دوربین عصا قورت بده که من سخنگوی دولتم و غیر اینا. یعنی اگر این جا داشت، اگر عصر اینترنت نبود، باور میکنید علی جوامدی میگو من نماینده ترامپم؟ یعنی تا این حدم که پیش میرفت. عصر اینترنت نمیتونه این خالیا ببنده، چون رسانه در دست عامه هست. حسن دایی هم راجب رویا فروشی گفته. چه کسی گفته؟ یک آدم بیمایه که تو تظاهرات های مجادله هم شرکت میکرد اما مخفی. من چندین عکسش رو مثلا پیش خودم دارم، از حالا با یکی که با یک خانومی که عکس گرفته بود، عکس مریم رجبی اینجا بوده. این خانوم همین 5 روز قبل تو جلسه شورای ملی مقاومت شرکت کرده، از کانادا اومده بوده. چون من تو این تشکیلات بودم تقریبا خیلی هاشون اصلا از نزدیکی میشناسم، یا با عکس ها، چون ما 36 سال که اون تشکیلات بودم، در 26 سال تو کشور عراق بودم، تو این تشکیلات بودم، تقریبا همه چیز تو دستم از تقریبا میگم همه چیز تا جایی که دیدم و تجربه داشتم. البته مردم میگم، اما این میگه وظیفه همه است حسن دایی که به مردم بگویند در این 3 سال گذشته چه اتفاقی در اپوزیسیون افتاده. از رویا فروشی هست، رویا بافی شده اتهام پهلوی. آیا رویا بافی سرنگونی شتابان رژیم در عرض 3 ماه در دهه 60 از 3 خرداد تا مهر ماه رویا اون رویا فروشی رویا بافی بوده یا نه که 5 مهر شکست خورد، 1000 خورده این نفر که کشته شدن؟ رویا بافی تصرف شهاب‌بار تهران، عملیات شهاب‌بار 48 ساعته میتونن تهران رو سرنگون کنن پس از اون آتش بس و قطعنامه 1998، جنگ صدام با این رژیم. رویا فروشی وعده های سرنگونی سال به سال در سازمان مجاهدین. حتی سال 1377 رجوی بحثی کرد، بحثی که دکل سرنگونی پیدا شد. رویا بافی نصب سال به سال این سرنگونی. یادم سال 93 هم بود رجوی اینو گفتن آقا نمیشه ما 1 سال بندازیم 1 سال بعد سرنگون میشه، تحولات اینقدر شتاب داره، ممکنه ما عقب بمونیم، باید 6 ماه کنیم. 6 ماه نوشتن یه فرد به نام حسین عبداللهی بود، قبلا این نمایش سیاه بازی های توی سازمان رو تو عید انجام میداد، مریض شد چون بیماری قلبی بود. این گفت که تعهدش با من، یه تعهد درست کرد روز شمار که 6 ماه مونده به سرنگونی. هر روز میرفت این کاغذ عوض میکرد، یه روز که زودتر شده الان. خب سال
مثلا سال 1393 اونم تو لیبرتی، اونم تو جایی که محل ترانزیته، قراری اصلا ما رو جاکنو میکنم بریم پخ بشیم تو کشورهای دیگه که بعدا مشخص شد که همه اومدن تو آلبانی، ایزن تو آلبانی. همین جان بولتون 2017 رفت قرارگاه هشب گفت سال بعد تو تهران سال سرنگونیه، اینا رو رژیم باند میزن. این رویا بافی ها هر سال مریم رجبی تو سر سفره عید یه تابلو هم میذاشت قاب عکس سال سرنگونی سال 90 عکساش هست.

من هشدار میدم به نغمه های شومی که این چنین هست، اینا اپوزیسیون نبه های متحد این رژیم هستند. اینا رویا بافی نیست، اساسا آدم با رویاهاش زنده است، رویای سرنگونی رژیم، یک رویایی که هیچ موقع نبایستی کنارش بذاریم، رویای آزادی، رویای رسیدن به یک جامعه که مبتنی بر صلح، دموکراسی و حرمت و کرامت انسانی به ویژه زنان. اما در رابطه با مخالفان جنگ، اصلاح، اونایی که صلح طلب هستند، بیانیه 320 کنشگر سیاسی و مدنی و داخل و خارج کشور، من یک ماه پیش اینجا بیانیه رژیم دادم، رژیمی ها حدود 268 نفر که 100 تا نماینده مجلس توشون هست، اینا بیانیه صلح دادن. هادی غفاری باجو شکنجهگر جنایتکار و این از معاونین وزارت ارشاد تا خارجی تا امنیت هم که توشون بودن، حالا بیانیه 320 سیاسی، کنشگر سیاسی داخل خارج. پیش از این چیز رو من دو هفته قبل برداشتم از مهداد درویشپور، نوشته پنجشنبه 23 ژوئیه 2026، تاریخش اینه، ساعت 13 ظهر تورنتو، 7 غروب سوئد، با عکس چاپ کرده. جنگ آمریکا با ایران دوباره شعله ور شد، چرا فریاد صلح خاموش است؟ در حالی که جنگ آمریکا علیه ایران، علیه ایران، رژیم نمیگه هجوم اسلامی، علیه ایران، از ابتدا خطر گسترش منطقه‌ای و حتی جهانی را در بطن خود داشت، جنگ آمریکا علیه ایران. راجع به صحبت کردم، فریادهای صلح طلبانه در جهان خیلی بلند نیست. چرا؟ در این تو این باره دکتر مهداد درویشپور جامعه شناس صحبت میکنیم در صفحه اینستاگرام تورنتو 23 ژوئیه. خب 7 روز اونجا، 6 روز هم الان، 13 روز، پس گفتم اون دو هفته خب صحیح بوده، چون اینو من تو هفته قبل هی فراموش کردم اینقدر که بحث یاد بود. اما الان همین آقا احتمالا سردمدار همین بیانیه هم باشه، چون بیانیه قبل صلح این سردمدارش بود. من تو این رابطه صحبت میکنم که جنگ طلب کیست و صلح طلب کیست. بیانیه رو الان نمیدونم بخونم یا نه. به نظر من اگر اجازه بدین من این بیانیه رو یه چند تیکش رو اینجا بخونم تا دستتون بیاد، بعد میرم سر نقدش و اینکه جنگ طلب کیست و صلح طلب واقعی کیست. بیانیه 320 کنشگر سیاسی مدنی داخل خارج کشور در مخالفت با جنگ و ضرورت آتش بس فوری اعتراض بلند. ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت آتش بس فوری اعتراض به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به سیاست خارجی جمهوری اسلامی و دفاع از تنش‌زدایی و روابط متعارف با جامعه جهانی و حسن همجواری با همسایگان، مخالفت صریح خود را با تجاوز نظامی خارجی انجام شده به خاک و آب و آسمان کشورمان و زیر پا نهادن پیکپاشی سرزمینیمان اعلام میکنیم. اعتراض دارم به سیاست خارجی، ولی مخالفت صریح خود به تجاوز نظامی، مال رژیم رو نمیگن تجاوز که جنگ کرده، نقض آتش بس کرده، کشورهای حوزه خلیج فارس رو صاف میکنه ها، نه پایگاه نظامی رو، تصفیه آب شیرینش هم میزنه، برقش هم میزنه، پتروشیمیش هم میزنه، نفتش هم میزنه، هتل هاش هم میزنه. میبینید سر این حرف دارم ها، اعتراض به سیاست خارجی، خجالت بکش مهداد درویشی و اون کسایی که دستن در کار این بودیم و اون کسایی که امضا کردیم. من شما متن نمیخونین، آخه شما سیاسی هستید. بعد من از آقای داریوش آشوری چجوری من باور کنم که شما استاد کلمه، استاد فرهنگ سیاسی هستید، چطور اینو خوندین و امضا کردین؟ من این بیانیه رو کجا دلم بذارم؟
این بعد

کجا دلم بذارم که شما امضاش کردین؟ آخه شما باید پاسخگو باشین، محضوریتی داشتین، زیر فشار بودین، آخه باید پاسخ داد به مردم. شفاف سازی همینها. من سیامک نادری امضا میکردم، ای کسانی هر چی به هم میگفتن من باید میبودم پاسخ میدادم. ما ضمن یادآوری فجایع حاصل از پرورش این اپوزیسیون وابسته و دموکراسی سازی از بالا، یعنی پهلوی از بالا با اتکای ارتش خارجی، بر این باوریم که ایران کهن متکی بر سرمایه فرهنگی و تمدنیش هرگز پذیرویت قیمومیت و تحت الحمایگی فلان نمیتواند باشد. آقا جون این که مستقیم داره به پهلوی میزنه، حداقل آقای داریوش آشوری شما که رفتید دیدار داشتین و حمایت کردین، این که مستقیم ضد پهلویه، شما به من بگین کجای این جای امضا داشته. دیگران حالا جای خود میرسیم، از امضا کنندگان هم اسفایی بود. ببینید اینجا میگه ما مردم داغده ایران چیز مردم داغده ایران با عرض تسلیت فلان به هزار خانواده سوگوار این زمستان خونین. این زمستان خونین یعنی چی؟ آقا بگو رژیم کشته، این جنایت کرده. همه ما دیدیم این روزها میهن ما در خطیرترین دوران تاریخی خود میگذارد. کدوم خطیرترین؟ خطیرترین اون دیماه بود که اونجا کشتار کردن مردمو. مگه این جنگ به نسبت اون کشتار دیماه چقدر کشته داشت؟ چرا دروغ میگین؟ خانواده های سودبار این زمستان، حتی اسمش هم نمیاره دیماه رو، که نکنه یه خشی بخوره به این رژیم. با خطیرترین دوران ایران آرایش نظامی گسترده و کم سابقه آمریکا در خاورمیانه و شکاف عمیق میان مطالبات دولت‌های ایران با آمریکا در این مذاکرات خیر باعث شده تا دولت‌های اسرائیل و آمریکا به ایران حمله که نظامی کنن. آقا جون این بار اصلا اسرائیل حمله نکرده، اصلا آمریکا نذاشته که حمله کنه. چرا دروغ میگی؟ این در حالی است که زخم‌های تاریخی به جا مانده از کشتارهای دیماه 1400، زخمهای به جا مانده تشدید فقر و فلان است. بخشی از این هموطنان از سر یأس و خستگی، از فرد بیزاری، از وضع موجود و نومیدی، از عملکرد فاجعه‌بار حکومت برای تحقق مطالبات برحق خود، خواهان مداخله ارتش‌های خارجی هستند. ما اما بر این باوریم که بالاتر از سیاهی هم رنگ زیادی هست، بالاتر از سیاهی هم رنگ‌های زیادی است. آره به لحاظ علمی حرف درسته. نمیدونم رامبراند بوده یا کی به شاگردانش گفته استخون رو بسوزونید، از روغن اون یه رنگی در میاد سیاه، که تو نقاشی این جلای خوبی داره، سایه روشن‌ها رو خوب نشون میده. این تو فتوفن‌های مثل نقاشی است که اونا که نقاش هستن به اصطلاح خوب میفهمن. آقا بالاتر از سیاهی هم رنگ های زیادی هست، یعنی ببین از این رژیم بدترش هم هست. فارغ از نوع نظام سیاسی حاکم، تجاوز به ایران همواره بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی و استقلال ایران و جان و مال و آزادی ایران هم بوده، هست و خواهد بود. دروغ محض میگه. فارغ از نوع حاکمیت میگه این رژیم حتی باشه بزرگترین تهدید برای استقلال ارضی. دروغ میگی. رجبی که سرآمد شماست، آخه مرا در بیش بود، تو سر تا پا چی هست که صاحب اندیشه باشی؟ یه پیکاریه که جنایت‌های پیکارتون اصلا ریشش با جنایت بوده، با فساد بوده، با آدم کشی بوده، آدم رو کشتین انداختین تو اصیل، شما پیرو همونایی بودی، حالا شدی برای ما تو خارج کشور جامعه شناس، دموکراتید، ارستوکولاریسم، پلورالیسم، کسرتگرا. تو انگار که مجید شریف واقفی رو ما کشتیم، پهلوی ها کشتم، نه شما، نه حمایتش میکردی، این ننگه بر شما. رجبی که بالاتر از شما بود، 1165 ما رادیو مجاهد داشتیم تو گوهردش میشدیم، همین رجبی تو سالهای بعدم گفت، اونا که تو سازمان از 3400 اعضا شنیدن، رجبی به خمینی و این خامنه‌ای میگفت که
مگر شما که ما را از اشغالگر خارجی میترسانید؟ اگر اشغالگر خارجی بر ما حاکم شده بود، اشغالگر خارجی بر ما چه میکرد که شما نکردی؟ شما که بیشتر از اون کردی. میدین آقای درویش پور، حیف اون آقا که من به تو میگم، کلمات پس میگیرم. کلمات معنا داره، صحبت من با تو مثل آقا نیست. تو نقشی کثیفی رو بازی میکنی، هر بار این کار میکنی با رژیم میلاسه اینجوری. اونجا که نام پهلوی میاد بعدن ترشخویی میکنه، حتی قیافت هم عوض میشه. باید بگی چته، از تو اون ذات تو این اطلاعیه میاد بیرون. حالا همینا رو حرفا زیاده، آخرش هم گفته ما راه نجات ایران و غیران رو به اصطلاح راه گذار و خشونت پریزانه و به مردم سالی و مسیر صلح و امنیت پایدار را تعیین ساختار قدرت سیاسی بر اساس روش های دموکراتیک میدانیم و برگزاری همه پرسی و انتخابات آزاد و منصفانه مجلس مؤسسان در چارچوب موازین آزاد و منصفانه انتخابات در جهان خارج از سازوکارهای رسمی و تحت نظارت نهادهای موثق و مردمی به منظور گذار خشونت پرهیز به دموکراسی تاکید میکنیم. فلان فلان اینا. امضاگرا داریوش آشوری، حمید آصفی که قبلا پارسال گفته بود که آقای خامنه‌ای شما خوب است که اگه به اصطلاح بری کنار نقش پدرانه بازی کردید. و نقش پدرانه بازی کرد تو دین ما، پدری که سر بچه‌هاش خودشو میبرید. علی افشاری، مریم افشاری، این علی افشاری که مردم رو میخواست محاکمه کنه، رامین پرهام، فیروزه که بنی صدر، مریم حاج حسینی، مهداد درویش بود، محمود دلخواسته، اکبر دوستدار، حسین دولت‌آبادی، تغییر رحمانی، کیوان سهیمی، طاهره طالقانی علایی، آزاده کیان، رضا گوهرزاد، حسین لاجوردی. راجب حسین لاجوردی بعدا خواهم دید. مزدک لیمو کشید، این که دیگه اصلا فخر و سادات محتشمی از داخل ایران. بعد فرخ نگهدار. خب ما این اسامی رو حالا خوندیم. من یه نقدی دارم به اصلا سر این جنگ طلب کیست؟ من جنگ طلبم، در حالی که من به شدت مخالف جنگم، به شدت مخالف مبارزه مسلحانم، مگر در شرط استثنا، چون میدونم مبارزه مسلحانه همجور که سلاح میکشیم به سمت دشمن، سلاح به سمت درون خودمونم میگیریم، چه فسادی توش هست، چه بیرحمی هست، چه دادگاه صحرایی هست و چه خونبایی هست. رژیم جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی عامل و متهم اصلی جنگ کنونی با آمریکا و اسرائیل. این جنگ نتیجه بلافصل 5 دهه جنگی است که رژیم با راهبرد انتخاب شده و آگاهانه دنبال کرده تا به اینجا رسیده. از همون روز اول به قدرت رسیدن خود این رژیم و خود خمینی که با خون و جنون اعدام کشتار کرده و جنگ با مردم و آزادی رو شروع کرده، خمینی همین بنیانگذار پری جمهوری اسلامی تو همون سال 1663 در سال روز تولد پیامبر این محمد رهبر دین اسلام که میگفته که به این محمد میگفتن نمیدونم پیامبر رحمت و نمیدونم رحمت و رهایی هست، خمینی میگفت که آقاین نبه جنگا گوش کنید، توصیه میکنی که به این رژیم که صلح اینا خوب است. خمینی میگفت که تو سال تولد پیامبر که باید حرفای خوب بزنه، میگه پیغمبر برای همین میاد که جنگ کنه، آدم بکشه. قرآن هم میگه بکشید، بزنید، حبس کنید آنهایی که میگن اسلام نباید آدم کشی بکند. آقای بیانیه نویسانی به سمت رژیم، اونهایی که میگن اسلام نباید آدم کشی کند، آدم های نفهمی هستند. به شما بیان نویسا میگه، به من نمیگه، به شما داره میگه. مثل فیلم سمد آقا شدیم،
عین الله باقرزاده، بابا شما تو همین حدی، از این بیشتر نمیشه برای شما کلاس گذاشت. میگه آدم های نفهمی هستند که معنی اسلام را نفهمیدن. یوم الله روزی است که خداوند تبارک و تعالی برای تنبیه ملت ها یک زلزله را وارد میکند، یک سیلی وارد میکند، یک طوفانی را وارد میکند، به مردم شلاق میزند که آدم بشوید. آقای برنویسا شما باید شلاق باید تا آدم بشید. میفهمید چی میگم؟ یوم الله یعنی این. یوم الله روزی که امیرالمومنین سلام الله شمشیر چیزی 700 نفر از خوارج یکی به یکی گردن میزنه، روزی است که رسول الله و نایبش فرمان میدن که فلان طایفه رو از بین ببرید یا فلان خانه را آتش بزنید. شما آقایان علما چرا آیات رحمت را در قرآن میخوانید؟ تازه انتقاد میکنه این چند رحمت هم که برای کشکی گفتن، چرا اینا رو میخونید؟ آیات قتال را نمیخوانید؟ چرا آن طرفی را میگیرید که به اصطلاح خودتان رحمت است؟ این کار را میکنید، مخالفت با خداست. شما دارید خمینی و رژیم و اسلام رو سفید سازی میکنید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی سفید سازی میکنید. میگه به سیاست خارجی رژیم اعتراض داریم، اما قاطعانه در مقابل تجاوز آمریکا و اسرائیل صهیونیست و نمیدونم اینا بریزیم به دریا، اما حرف خامنه‌ای و خمینی رو میزنید. میفهمید؟ بعد میگه دموکراتیک، ای چپ های دوزیست، ذاتتون همونه اما الان جمهوری خواهی پیشه کردید. عجب بازیگری هستی شما، دستاتون رو رو خواهیم کرد هر چه بگذره. پس آقایون، سوء استفاده کنندگان از کشته شدن مظلومان اون کودکان مینا در روز اول جنگ، علیه مخالفت سیاسی خودتون، علیه پهلوی، علیه من که میگین اونا بر کشته شدگان رقص میکردن، رقص برای کشته شدن خامنه ای بود که رقصم داشت. من شما رو متهم میکنم یا ساده لوحین یا نانجیبید در سیاست پیشگی و سیاست پیشه ای و این کثیف‌ترین کاری که میشه با مردم و میهن کرد. خمینی در مرداد 67 میگفت اگر کفار در جنگ، آقایون مدرسه میناب گوش کنید، اگر کفار در جنگ یک دسته مسلمین بیگناه را سپر قرار دادند، بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمانش را بکشیم. مسلمانانش شهیدند و به بهش میروند، کافرهایش هم کافرند و به جهنم میروند. این رژیم از آغاز دشمن سازی داخلی خارجی رو شروع کرده، همه گروه های سیاسی رو تارمار کرد. الان نزدیک به 5 هست پول و سلاح و ایدئولوژی رو به جنگ و تروریسم در خاورمیانه و جهان و با نیابتی ها و مزدورانش و حتی استفاده از باندهای مافیایی تروریسم و آدمکشی که حتی جوانها و نوجوانان رو، همین اخبار درست پیش بوده، سوئد منتشر کرده، اینا رو استخدام میکنه نوجوانها رو تو باندهای مافیایی برای ترور. درست پیش برای چندین بار سوئد اینا رو انتشار داده که دیگه صدای جهانم در اومد از این همه جنگ و تروریسم و ناامنی. جنگ کنونی با آمریکا نه محصول سیاست آمریکا یا اسرائیل، بلکه نتیجه قدم به قدم سیاست راهبردی امارقرای اسلامی و توسعه اسلام در جهان. از قضا آمریکا قرار در این 5 دهه مشغول مباشات و سازش و ساختباط با این رژیم بودن تا اون زمان که ترامپ آمد. و شما خودتون هم تو این زمینه مقاله نوشتیم، مصاحبه کردین که غرب با رژیم سازش کرده، اما الان در ضدیت پهلوی اغلبشون شدن ضد جنگ و حتی ترجیح میدن رژیم باشد و پهلوی نیاید. شما این هستید آقایون سرطلب دموکراتی که یه نفر میکشن تو این جنگ کشته میشه، دلتون به درد میآید، اما شما در محتوا چنین انسان‌هایی نیستید. این جنگ نتیجه قدم به قدم سیاست‌های راهبردی امارت اسلامی و توسعه اسلام در جهانه که 5 دهه بوده، تا جایی که حتی همین برنویسانم در گذشته، من حداقل می‌دونم اسنادشم از بکرات از سازش غرب با این رژیم سخن گفتن
و متن نوشتن. این خمینی و بعد خامنه‌ای بود که شعار مرگ آمریکا و اسرائیل و عرب غیره، حتی با نمیدونم تصرف کعبه و عربستان، سیاست خارجیشون تقابل با جنگ و غرب و همه عربه. آمریکا و اروپا، اسرائیل با همه اختلافات و سیاست خارجیشون به دنبال جنگ با رژیم نبودن و توی چند ساله، توی چند دهه، این تحریم دروغ‌سازی است که آمریکا و اسرائیل رو مسئول جنگ خارج، جنگ با این رژیم به حساب بیاریم، رژیم رو در ببریم تا نقش و جایگاه رژیم رو به عنوان مسئول اصلی جنگ و نابودی کشوندن کشورمون و این منطقه رو که به جنگ کشیدن رو با آمریکا ستیزی های ضد امپریستی خودتون، ضد یهودی، ضد اسرائیلی ستیزی خودتون جا به جاش کنیم. همچنان که جنگ با پهلوی و تشکیل به اصطلاح جبهه ضد فاشیستی که از یک سال نیم قبل هی باد میزنین علیه پهلوی، عملا در کنار این جنگ و این رژیم جمهوریستی و هم جبهه با این رژیم قرار داره. جنگ رو هم در تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قومی، مذهبی، زنان، کودکان، اقلیت‌های دینی، مذهبی، هر کسی که هست و نیست در ایران، از آغاز این رژیم جنگ رو تحمیل کرده. جنگ کنونی هم زایده همون جنگ سیاست خارجی رژیمی که از آغاز به دنبالش بوده. جنگ جدیدی نیست. شما که اطلاعیه میدین و میگین رژیم با جنگ میخواد بر بحرانهای داخلی و مبارزه مردم سوء استفاده بکنه، اگر چنینه، اگر راستم میگین، پس شما هم میدونید این به سود رژیمه. این رژیم جنگ میخواد، پس برای، پس چرا اساسا به علت علت العلل و ریشه اصلی جنگ کنونی که فقط فقط این رژیم جنایتکار و تجاوزکار هیچ اشاره‌ای نمی‌کنید؟ میگید سیاست خارجیش یه خورده بهش اعتراض داریم، اما تاکید رو تجاوز خارجی آمریکا به آسمان و زمین و دریا و هوا و بله، چون وقت تمامه. من 30 ثانیه دیگه حرفامو که جمع بزنم. صلح طلب واقعی کسی است که فقط جنگ رو محکوم نکنه، بلکه ریشه جنگ و عامل جنگ رو معرفی کنه، شریکم قائل نشه براش، 50-50 نکنه، یک سویه بگه عامل جنگ در داخل ایران با مردم و جهان و خاورمیانه این رژیم، به باید این رژیم سرنگون بشه و سلام. هر کسی خارج از این نیست، به همون نسبت در کنار همشونه این رژیم هست. اگر نمیفهمید، به تب بعد از اینم نخواهید فهمید. با سپاس از همه شما. چون وقت نیست، من باقی صحبتام رو میذارم برای دور بعد. با سپاس از همه شما. ممنونم.

درود به همیانان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان و درود به یاران میهن تیوی که در شرایط طوفانی کنونی ایران میرزمند و از پای نمیستند. خوشحالم که در خدمت شما هستم برای این که اندکی از بسیارها گفته شود. در هشتمین بخش صحبتها در مورد ارتجاع غالب یعنی حکومت در حقیقت سلاخانه جنایت و غارت فقیهان، ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب رویا روی پهلوی، بحث پرتوفان و پرتلاطمی است. در حقیقت راحت تر اینه که آدم نگوید ارتجاع غالب رو که قول معروف آردش رو بیخته است از غبار استخوان‌های ملت ایران و آبشار خونه دلاوران این میهن و علکش رو آویخته بر دیواره فاضلاب تاریخی که از اون بیرون اومده. بنابراین ارتجاع غالب فقط مورد نقد کسانی قرار نمیگیره که در کنار او هستند، آبشخوری دارند، به قول معروف یک چیزی بهشون میرسه یا بدتر از این، کسانی که قدرت تغییر ندارند، همان فاضلاب جاری قرنها رو عادت کردن بهش. فکر میکنم که این از مولوی باشه یا سنایی، یکی از به اصطلاح روایت های منظوم ادبیات ماست که کسی که مدت ها در استبل و طویله و کنار فاضلاب زندگی میکرد، یک روز گذرش افتاد به کوی عطر فروشان، چند قدمی رفت جلو و غش کرد و بیهوش شد و نزدیک بود که خلاصه به رحمت الهی بپیوندد و جاودانه شود. خلاصه دست پاشو گرفتن بردن پیش دکتر و اونجا هر کاری کردند به هوش نیامد. پزشک که پزشک با تجربه بود پرسید این چه کاره بوده؟ گفتند این سالهاست از جوانی در کار بهن و پشکل و نمیدونم فاضلاب و اینها بوده و کارش درست کردن کود و این چیز هاست. پزشک سریع خندید، گفت بروید و مقداری بهن گاو و گوسفند بیاورید. آوردند و تا گرفتند در دماغ این به اصطلاح بنده خدا به هوش آمد و سر حال و تموم شد مشکلش. مشکل عادت کردن به ارتجاع چیز ساده ای نیست. من روی خودم مثال بزنم که شاید قبلا هم گفته باشم، در یک خانواده فرهنگی به دنیا آمدم. در پیرامون من حداقل 10-12 چهره ملی و فرهنگی از نزدیکترین اقوام یا دورترک وجود داشتن. با کتاب پرورده شدم. در کتابخانه پدرم همه چیز وجود داشت. کارهای الکساندر دوما، لامارتن و ویکتور هوگو و خیلی های دیگر رو. آثار شکسپیر، نمایشنامه‌هاش و کتاب هفته و نمیدونم اطلاعات هفتگی و اطلاعات جوانان و همه چیز رو آمونه بود. خواندم. اهل مسجد و نمازم نبودم. یه خدای طبیعی داشتم که شبها روی تابستونا که میرفتیم به روستای گرمه در وسط دشت کویر که یک روستاییست بهشت‌آسا واقعا، روستای پدری منه و مادری،
خدای من ستارهایی بود که بالای بام می درخشیدند و نسیم نیمه شب و لبخند مردم روستا بود و مهربانی اونها. اومدیم جلو، رفتیم دانشگاه، افتادیم به دام تفکری که من نداشتم ولی در اعماق وجودم بود، یعنی فرهنگ آخوندی مذهبی که در فیلم های سینمایی ما وجود داشت، در زورخانه وجود داشت، در کوچه و بازار وجود داشت، در عیدها وجود داشت، نشت کرده بود. افتادیم به جنگیدن علیه شاه فقید، زندان بیرون اومدیم. یه تجربه 20 سال جوانی رفت یک سازمان سیاسی مذهبی. وقتی من سال 72 گفتم خداحافظ، یعنی سال 1992 میلادی، و اومدم خارج و به اصطلاح از دروازه ارتداد و شرک و کفر و از این مزخرفات و بریدگی و نمیدونم بعدها اسم خیانت گذاشتم روش عبور کردم، تا سال 2011 یعنی 9 سال 8 سال به اضافه 11 سال میشه 19 سال در نوشته های من، در شعرهای من، در سروده های من اون تفکر قدیمی با اینکه من فکر میکردم عبور کردم وجود داشت. و از اون به بعد بود که ذهنم رو با جاروی طوفان تا جایی که تونستم لایروبی کردم و عفونتاش رو سعی کردم بریزم بیرون. به همین دلیل تأکید میکنم ممکنه ما خود ما گرفتار ارتجاع مغلوب باشیم در حالی که مخالفیم با آخوند، مخالفیم با نمیدونم خمینی، با کرکی، نماز نمیخونیم یا میخونیم به هر صورت، ولی عمل کرد ما همچنان طوریست که در صف جزو سربازان ارتجاع مغلوبیم. سمبولش هم تأکید میکنم، میگم بحث پرتلاطم و پررنج و پرتوفانیست و عبور ازش ساده نیست. ایستادن مقابل پهلویست. در زمان گذشته در زندان شاه من سرود جشنهای 2500 ساله رو که یکی از زیباترین سرود هست آید از کاخ شاهنشاهان نغمه صلح عالم به گوش الی آخر، وقتی از ستمگران تیر هر کرانه بود روشن از شهان ما چهره زمانه بود، تبدیلش کردم به سرودی سرود مجاهدین. آید از ملک ایران زمین قرش خلق ایران به گوش، بر تن و جان اهریمنان لرز افتاده از این سروش، وقتی از ستمگران تیر هر کرانه شد روشن از مجاهدین چهره زمان شد، فریاد انتقام خلق ناقوس مرگ دشمنان. خلاصه الی آخر سور. سالها گذشت تا موقعی که بیرون اومدم. بنابراین الان نیز یکی از مهمترین بحثایی که من 7 برنامه هست دارم دنبال میکنم و خوشحالم که به خصوص در ایران کسانی که گاهی خبری میرسونند منو خوشحال میکنند، نسل نوین و نیز در خارج کشور، ولی هستند کسانی که ظاهرا انقلابی هستند، چپ هستند، مصدقی هستند، ملی هستند، نمیدونم فدایی بودند، مجاهد بودند، رگباری از دشنام ها. امروز اومده بود تعدادی که من به همشون نوشتم که خداوند بر عمر و ثروت و خلاصه همه چیز شما بیفزاید، یاری مهربان نصیب شما کند و مرا به خود واگذارید، امید که پروردگار مرا از ضلالتی که شما میگید نجات دهد. این مشکل ماست و این مشکل رو من دوستان تأکید میکنم این بحثی است که گاه ممکنه خسته کننده باشه، برای اینکه آدم باید روی چیزهایی تأکید بکنه که زیاد ممکنه که جالب نباشه، ولی باید بدانی ضدیت با پهلوی و ادعای انقلابی کردن بزرگترین نشانه ارتجاع مغلوب
در شرایطی که خون از در و دیوار میباره. من این دو سه روزه واقعا مدتی است که با اینکه من از 15 سالگی دارم شعر میسرایم تو انواع وزن ها و نمیدونم فرم های شعر فارسی، دل و دماغی نبود. ولی صبح تا صبح بلند شدن، خبر اعدام شنیدن، خبر اینکه دریای خزر نمیدونم از 55% 60% فقط شده 5% یا 10%ش برای ایران مونده، و یک حکومت سابقا کمونیستی که از شکم مام خلاصه مارکسیسم در اومده در مملکت ما رو میچاپه، اون اینور روسیه کنونی و شوروی سابق، اون طرف هم چین، و شرایط و مقالاتی که نوشتن اخیراً خوشبختانه دارن می نویسند، شریعتی رو دارن نقد می کنن، ساعدی رو دارن نقد می کنن، شاملو رو دارن نقد می کنن، و عرض شما برسونم قلم ها به کار افتاده و من بسیار خوشحالم. این پدرخوانده های ادبیات ادبی ما داره مورد نقد قرار می گیرن. ما نیازی به این امامزاده ها نداریم، کتاباشون باقی بمونه، ولی باید نقدشون کرد و گفت که چه کردند، چه نقشی داشتند در برآمدن ناخواسته حکومت ولایت فقیه، که من این برنامه توضیح خواهم داد. در این حال هوا بود که من یک روز صبح که دو سه روز قبل برخواستم، واقعا جگرم پر از خون و آتش بود. یک شعری سرودم به اسم سرود ناخدایان نوین که براتون میخونم، کمی طولانی است ولی در همین رابطه است و بعد بحث رو ادامه میگیرم. ببینید، سرود ناخدایان نوین 10 مرداد 1585 شاهنشاهی، اول اوت 2026 سروده شده. این قصیده درد و امید رو به یاد فروغی، ملک و شعرهای بهار، دکتر خانلری، شجاع الدین شفا و تمام روشنفکران راستین ایران دوست و ملتگرا به شاهزاده ارجمند، نقطه روشن راستین رهایی ملت ایران از چنگال حکومت و وحشت و نکبت پیشکش میکنم. در میهنی که دولت خون و جنون به پاست، در میهنی که ابلیس معبود شیخوناست، در میهنی که رود بخشکید لیک شیخ، در رود خون خلق نگه کن که در شناست، در میهنی که زوزه تکبیر هر سحر برخواسته ز ضربه مضراب دارهاست، در میهنی که سوخت جگرگاه ملتی بر خان شیخ، این جگر سوخت قضاست. خان یعنی سفره، سفره غذای آخوندها، جگر ملت غذای اوناست. در میهنی که پوست ز ملت بکند شیخ، بنگر که این به شانه آخوندها عباست. در میهنی که تاز عروسان به خون تپان، بر ریش آیت الله از خونشان حناست. در میهنی که خنده به لب سر بریده شد، اما نگه به قهقه در هر کران عزاست. در میهنی که گشت شرفگاه سکه‌ای، از بحر نان و عشق فشان دیده حیاست. در میهنی که ظلم و جنایت در اتحاد، ما را ولیک تفرقه گویا ره رجاست، ره امیده. از من سخن بگویم و از ما، دارم از خودم سخن میگویم، از مایی که اشتباه کردیم و هنوز بعضیام میکنیم. از من سخن بگویم و از ما، نملتی که بانگ او چه رد عیان نی که در خفاست. 40,000 کشته به دستور خامنه ای و مشتبه، رود خون جاریست، به جایی که آخوند رو یقشو بگیرند یقه شاهزاده رو گرفتن. اول گفتن دی کسی نیومد، وقتی اومد گفتن دیدی اومدن مردم رو به کشتن دادی. باید گفت نه اون زینب و کلثوم شدنت، نه این دایره و تنبک زدنت. شاهزاده هر کاری بکنه، شما چون
عوض نشدید. میگید اینو. از من سخن بگویم و از ما نملتی که بانگ او چو رد عیان نی که در خفاست بینان و آب و امنیت و زندگی نگاه لبریز خشم و نفرت اندر پی دواست. دیریس مشت او گره دیریس مشت اوست گره رو به شیخ شهر دستان او گریخته دیگر زهد داست. مستجاب فرودا مستجاب شده به قول یک رندی در نوجوانی من تو زورخانه میگفت که دعای کسای مستجاب میشه که بعضشون خوبه بعضشون شکر میکنن. برید بقیه رو ببینید. وقت مشت گره کردن این پنجه که بر مشت تو چون انگشته است چون مشت شود. این پنجه که در دست تو چون انگشته است چون مشت شود بر سر چون جمع شود بر سر دشمن مشت است. الان این مشت ایجاد شده در درون ایران و میان ملت ایران. دیریس مشت اوست گره رو به شیخ شهر دستان او گریخته دیگر زهر دعاست با شیخ شهر تجربه شد دین و هم خداش. از یک جهان خراف و خفت دیگر رهاست از یک جهان کسافت و لوش و لجن که شیخ فرموده است بر همه عالم یکت خداست. رفتان خدا که داشت خمینی نیابتش و از بعد او و شیخ علی شیخ مجتباست. رفتان خدا که سمبل او شیخ بود و رفت ایرم کسی هنوز هنوز در این فکر کو به جاست. رفتان خدا و نسل نوین را نگاه کن بر کشتی وطن هویت او همچون آخداست. تموم شد. خودتون گره نزنید به چیزهایی که مشترک با آخوند. آقایون ارتجاع مغلوب ظلمت به حال رفتن و بانگ برو برو از بانگ ملتی است که توفنده در فضاست. گیرم به گوشه ای کسی اندر سرود خیش عصر گذشته را به خیال بیا بیاست. گیرم هنوز نیست کسی در خیال خیش با سید نسا به ره دشت کربلاست. گیرم کسی به مکتب خود نایب کسی است که قرن هاست در ته چاهی به سامراست. یا صاحب از نمان به سیاست نکشونیم بذاریم توی روحهای مردمان بماند و کم کمک شناخته شود. گیرم کسی به مکتب خود نایب کسی است که قرن هاست در ته چاهی به سامراست و بین شیخ مجتبی و نایب دیگه دعواست. انگار آقا مجتبی اینو گفته چون یه ده از این شیوخ آخوندهای خارج کشور تو کشورهای عربی گفتن شیخ مجتبی نماینده امام زمانه. بابا یه نماینده دیگه هم هست اون اشتاختیمش. گیرم کسی هنوز هم از پشگر شطور از بحر چشم خیش به دنبال توتی هاست. گیرم هنوز هم به زمانی که میهنی بر کف درفش موی زنان دلیر ماست. پرچم این مبارزه گیسوانه وزان در توفان زنان و دختران ایران زمینه نه روسری. گیرم هنوز هم به زمانی که میهنی بر کف درفش موی زنان دلیر ماست. با روسری به عالم خود دارد این خیار صدها هزار مهسا را رهجوی رهن ماست. باور کنید باور کنیم عصر جهالت گذشته است. گر مانده است بنگر او چار دست و پاست. گاهی به زور گر که به پاخیزت بنگرش زیر بغل به جان شمایان دوتا اساست. در رفته از سخت تلنگش اگرچه او از آن خدا که معف شده در پی شفاست. نسل نوین بر آمده از بعد قرنها بنگر اگر هنوز تو را دیدگان بجاست. همراه او نه شیخ و فقیه و نه چپ نه راست چشمش سوی ادامه شاهان ما رضاست. سوی بچه شاه قول حضرتش سوی شاهزاده است. همراه او نه شیخ و فقیه و نه چپ نه راست
چشمش سوی ادامه شاهان ما رضاست، آن کو که در میانه میدان نه در خفا ایران زمین و ملت ما را به اقتداست، شهریاری است که از ملت داره پیروی میکنه، اقتدا به ملت داره، مقتدا صدر نیست، اقتداست. زین رو بدون جیر مواجب به خدمتش سربازوار بسته کمر شادمان وفاست. بنده ناچیز خاک پای ملت، سرباز ملتم من و تا آخرین نفس، سرباز ملتم من و تا آخرین نفس، شادا فنا به راه وطن کوره بقاست، نه اینکه پیر و پاتال و خسته و آوار و بدبخت و بیچار و مانده در اندیشه فاضلا به 14 قرن کسافت بعد از این همه بدبختی اسیر باشی. شادا فنا به راه وطن کوره بقاست، نامت خجسته با شاهزاده، نامت خجسته چون پدر و چون نیای تو، ایران بیاد هر دو به گلبانگ مرحباست. این شعر در حقیقت برآمده از همون صحبت هایی است که من دارم. برم سر صحبت، باید رفت سراغ بزرگان و تأکید میکنم با ادب و احترام به نقد پرداخت. اونا که به نقد خلاصه کشیده بشن تکلیف بقیه روشن میشه. من به دلایل مختلف از مدت ها قبل من روی بیژن جزنی، چهره نامدار چپ و فدایی و جنبش چریکی ایران کار میکردم، کتاباشو میخوندم چون خیلی بهش علاقمند بودم قبلا. الان دیگه علاقمند نیستم، به عنوان یک سند با احترام دارم میگم، اهل بدگویی نیستم، ولی علاقه موقعی برمیاد که احساس کنی راهنمایی شدی. البته اون تو دوره خودش زندگی کرد و کشته شد و رفت، ولی یادمون نره به قول شاعر کمونیست که البته هیچ موقع عضو حزب کمونیست نشد، ماکسیم گورکی، آدم بسیار هوشیار توانمندی بود، البته از استالین هم دفاع کرد، استالین هم لنین هم اخراجش کرد همون هفته های اول انقلاب اکتبر، خیلی بلا سرش اومد. میگه ببینید چیزهایی که شما مینویسید، قهرمانهایی که شما خلق میکنید نمیمیرن، مثل آدم معمولی زنده میمونن. بیژن جزنی خودش میمیره، کشته میشه در تپه‌های امین، ولی آن چه نوشته است به صورت روحی ناپیدا بعد از مرگش با قدرت بیشتر زندگی رو آغاز میکنه و خلاصه به قول قدیمی ها تداخل میکنه در داخل پیکرهای زندگان و اونها رو تبدیل به خودش میکنه، تبدیل میکنه به چریک، تبدیل میکنه به جنگنده علیه شاه، تبدیل میکنه به کسانی که میکشن تو خیابون، مستشار میکشن، ساواکی میکشن، مأمور دولت میکشن و این چیزها. نتیجه چیه؟ باید خوند و بررسی کرد. من قبلا اشاره کردم روی این که جناب جزنی در طول سالها خلاصه کوشش کرد که بخشید این مشکلی پیش اومد، کوشش کرد که مشکلی که کامپیوتر پیش اومد که مسئله حل شد، که به اصطلاح تئوریزه بکنه، یعنی یکی از برجسته ترین تئوریسین های سازمان چریک های فدایی و جنبش چپ ایرانه و دارای احترام بسیار زیاد. شما نگاه بکنید اون کتاب
رسول امپریالیز و رژیم شاهش رو من دفعه قبل چیزهایی ازش خوندم. الان میخوام اشاره کردم که این بزرگوار تو صفحه 23 این کتاب که در دسترسم هست توی اسناد اپوزیسیون، خوشبختانه همه کتاب های چپ و راست و میانه و مصدق و غیره رو دارید، میگه که محمد رضا شاه بارها بدتر و جنایتکار تر. نقل به مضمون میکنم، یعنی 4 نفر انتخاب کرده، تروخیلو و دیکتاتور اوروگوئه، فرانکو دیکتاتور اسپانیا تو جنگ های داخلی و کشتارهاش، بعد باتیستا دیکتاتور کوبایی و یکی هم دیکتاتور تایتی که دفعه قبل پاپادوک من ازش صحبت کردم. و خلاصه درباره دو تاشون من گفتم که اینا کی بودن، و اگر اسناد رو بخونیم، جناب جزنی به خاطر تأکید میکنم کتاب شما بخونید، حتمنی کتاب آثار جزنی بسیار خواندنی است. ببینید اصلا لرسون خط تأکیداتش نشوندنده اینه که تو دنیایی است که دنیای تئوریک، دنیای واقعی نیست. وقتی شاه رو با پاپادوک و باتیستا مقایسه میکنه که من اشاره کردم که 1 میلیارد بار اگه شاه رو، اینو تأکید میکنم روش، برای اینکه اون چیزی که من گفته فقط باید اینطوری صحبت کرد. خلاصه به اصطلاح شاه رو تکثیر بکنید، انگشت کوچیکه پاپادوک و باتیستا نمیشه. اینجاست که من میگم ارتجاع مغلوب چهره انقلابی داره. الان هم با این تفکر میشه چیکار کرد؟ جلو رفت، ظاهرا هم قیافه گرفت که آقا ما انقلابی هستیم، فلان هستیم. من براتون نمونه های دیگر رو براتون میگم. یکی از کسایی که جناب جزنی در کتابش گفته محمد رضا شاه 100 بار بدتر از اونها بود، یعنی بدتر از این بدترین دیکتاتورها، و وقتی تو این تفکره سراغ کسانی که از اونها الهام میگیره، امثال استالین، لنین و بقیه نمیره، جهان روزگار خودش رو نمیبینه که چه خبر بود. یا آقا تروخیو، این دولت مرد به اصطلاح دیکتاتور جمهوری دومینیکن، ایشون محمد رضا شاه بارها از این بدتره. حالا زندگیمون رو بریم نگاه بکنیم، این با یک کودتای 1930 قدرت رو از اوراسیو واسکس رئیس جمهور وقت گرفت، بدون هیچ کسی که به سر جمهوری بودا، یعنی سلطنتی نبود، مملکت گرفت و خلاصه رئیس جمهور شد. یعنی حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، یک کلمه به اسلام اضافه نباید بشه. بعد خمینی گفت که مثلا بگن که رئیس جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران، گفت نه آجان، جمهوری اسلامی درستم گفت، برای اینکه جمهوری اسلامی رو ما باید بشناسیمش. پلیسی آفرید که کارش پراکندن وحشت بود و سازمان یافته در جوخهای آدمکشی. حالا این که جناب جزنی میگه که بدتر از محمد رضا شاه بدتر از اون بود، یعنی در حقیقت چهره محمد رضا شاه اینجا وقتی تاریک میشه، چهره جناب تروخیو باید مثل قدیسین خودش رو بنمایاند. ولی این قدیس کیست؟ بخش اعظم اقتصاد مملکت در دومینیکن در دست او بود. اولش نگفت رئیس جمهورم، شروع کرد به نشاندن رئیس جمهور، طریقت مثل یک ولی فقیه، مثل خمینی که بازرگان انداخت بیرون. بگذارم از اینکه بازرگان و یارانش، یاران مصدق، اولین گام ها رو در تثبیت قدرت
خمینی جلو گذاشتن با دولت موقت. اینو باید اندیشید و دید و بررسی کرد. ولی از این بگذرم فعلا. قبلا صحبت کردم. اومد یک ولی فقیه شد، یک آیت الله زمانه خودش شد و رئیس جمهور انتخاب میکرد. شروع کرد که آقا پیشرفت اقتصادی ایجاد بکنه، طرح‌های عجیب غریبی در رابطه با برپا کردن ساختمان‌های دولتی و شروع به سرکوب دولت‌های همسایه، لشکرکشی و یک دیکتاتوری خشن به اختصاصی. ببینید تمام رسانه‌های همگانی، خدمات حمل و نقل، ارتباطات، 80% زمین‌های مملکت، بانک ها، خدمات، آب و برق و تلفن کشور در اختیار جناب روحیه بود، یعنی صاحبش بود. مالک حدود 45% منابع تولیدی نیز بود. حزبی ایجاد کرد به نام حزب دومینیکین و نام پایتخت رو از سانتو دومینگو به تروخیو سیتی، اسم پایتخت هم کرد پایتخت تروخیو. و در سال 1937 دستور حمله به هایتی رو داد و 10,000 نفر از مردم اون کشور رو کشتار کرد. بعد انتقادات شروع شد به خاطر کارایی کرد و اینقدر وضع مملکت رو به هم ریخت که دوروری های خودش کشتندش، ترورش کردن موقعی که با معشوقش در حال حرکت در اتومبیل بود و پسرش رو خلاصه یه مقداری دست به سر گوشش کشیدن که تروخیوی دوم 5 ماه فرمانده ارتش همین دومینیکن بود. این وضعیت دیکتاتوری است که خیلی خلاصه من گفتم، بیشترش رو خودتون دنبال کنید ببینید که

از یکیشون تو چاه مخفی شده که حالا بگذاریم از بوده نبودش به خودشون مربوطه، ولی عملا این واقعیت اینه که نصف مملکت ما رو دارن میچاپن با اسمون و میکشن، توهین هم بکنی سب الفلان سب المهدی کله آدمو میکنن. ببینید اون یازدت های دیگه و چه کردن، همه شهید شدن. وقتی شهید میشی جیک نمیتونه بزنی. من تحقیق کردم، به جز حسین که کشته شد و علی که کشته شد، هیچ کدام از اینها عمر خوب اون دوران خودشون رو به حدود 50-60 سال بود کردند، در رفاه کامل، کنیز و غلام و نوکر و کلفت و بند و بساط و اینها، و یه سری مریدی که بعد از موسی بن جعفر که خمس و زکات رو انداخت زندگیشون رو کردن، عشقشون رو کردن، با خلیفه هم میرفتن میومدن، همش دروغه. این داستانه نمیدونم مسموم کردن و کشتن و اینا چرندیاته که آخونده تو شهید که شدی جیک نمیتونی بزنی علیه تو کسی. مملکتی که اینجوریه، مملکتی که شاعر تودهیش که عمر درازی هم کرد شعرهای بسیار نیرومندی گفت، میگفت عضو حزب توده نیست، ولی این نگاه منشه. من هم هیچ وقت عضو حزب توده نبودم، ولی با خواندن یک خروار کتاب از نویسندگان چپی که توده‌ای بودن و ترجمه کرده بودن تأثیرات رو پذیرفتم. شما نگاه بکنید توی مملکت وقتی یکی شهید میشه میره جزو قدیسین، دیگه کسی نمیره سراغ آقا شاه کشتش، گل و سرخی رو شاه کشتش، 9 بار بهش گفتن که آقا جون تقاضای بخشودگی بکن، گفت نه آقا جون میخوام شهید بشم فدای ملت بشم. من با یکی که خیلی توی فضای وارده واقعا صحبت کردم، بعدا یه بار اگر رسیدم عمری بود که از ساواک شاه صحبت بکنم و دهلیزاشو گذرم از اون خواهم گفت. ایشون تئوریسینه، بر تپای اوین کشتنش ظاهرا رفته، ولی نیرومندتر قویتر از سال 54 تا حدود 20-30 سال بعد تا سال تقریبا میشه گفت که 1400 زنده است. آثارشو میخونن و همچنان در حالی که آخون داره میکشه مقابل شاه ایستادن، چون جزنی ضد شاه بود، چون جزنی معتقد بود شاه بدتر از تروخیلوه، بدتر از جنرال فرانکوه، بدتر از پاپادوکه، بدتر از باتیستاست، بقیه هم نگفته. وقتی این چهار تا رو میگه تکلیف بقیه معلومه. اینو باید گفت، باید فهمید که آقا جان نمیفهمید. ببینید با جهان وطنی و جامعه به طبقه توحیدی ملت و میهنی وجود نداره. نمیگم بده ها، خیلی خوب آدم دوست داشته باشه همه رو، ما همه فرزندان یک کره خاکی هستیم که داریم زندگی میکنیم و اگر این اختلافات رو نداشتیم این همه جنگ و جدال هم نبود. ولی تو جهانی که هنوز حکومت کمونیستی دست اولش پدر کمونیسم جهان جز غارت ایران و کارهای دیگه کاری نداره، روسیه کنونی، نمیشه که جهان وطن بود. جهان وطن وقتی آدم میگه اگر پاش رو ملیتش روی ناسیون خودش صفر نباشه وطن محو میشه، به همین دلیل آدم میره میشه نوکر کاگبه. موقعی به دنبال جامعه بی طبقه توحیدی هستیم که قراره امام زمان ظهور کنه از تو چاه. آخه این تئوری ها رو خون ملت مثل سیل جاری است. ما هنوز من بودم دیگه تو تشکیلات سابق دم چاه امام زمان بنده هم حضور داشتم با رهبر عزیز، لیست شهدا تقدیم میشه. ایران کجاست اینجا؟ ناسیون کجاست؟ ملت کجاست؟ وقتی که

یک رجل عجیب غریب ما دکتر علی شریعتی دنبال ابوذر و حجر ابن عدی و نمیدونم بلال حبشی و اینهاست و یک سوسیالیزم اسلامی رو میخواد با ابوذر درست بکنه و توی آثار چقدر شما از ایرانیت میبینید؟ این ملت انگار از زیر علف در اومده، هویت ایرانی به ضرب شمشیر تسلیم نشد. 200 سال جنگیدن ایرانی ها و موفق شدن که خیلی از چیزها رو ملیگرایان و شعوبیه وارد کنند. ولی در قرون اخیر شما نگاه بکنید، بعد از ورود کرکی به ایران و سیلاب فاضلاب آخوندها که روان ایران شدن، یکی از دیگه کثافت‌تر و لجنتر، و این میراث رسید رنگ شد توسط چپ و راست و میانه ما. کدومشون فکر کردن به جز دولت پهلوی رضا شاه و محمد رضا شاه یک نفر از نیروهای به اصطلاح چریکی ما، چپ ما، راست ما، میانه ما، مصدقی ما از کوروش صحبت می کردند؟ از آریوبرزن صحبت کردند؟ از بابک صحبت کردند؟ از اینکه 1500 سالی که ایران اسلامی نبود انگار از زیر بوته علف در اومده، همه چیش کثیفه. شما حالا من شاملو خواهم رسید که اخیرا دیدم که به عنوان شاعر ملی معرفیش کردن. شاملو به هیچ وجه شاعر ملی نیست. شاعر ملی که ذره ای قطره ای از ایرانیت در آثارش دیده نمیشه، نمیشه ملی باشه. که من سخنرانی خودم گفتم شاعر جهانی فراتر از ملی. البته من اون موقع جهانی رو گفتم، گفتم آره فکر میکردم، چون واقعا شعور نداشتم. بعد از مرگش چند تا جلسه بود رفتم و سالها بعدم با مهر ازش یاد میکردم. ولی نه آقا جون، نبود. پدرخوانده شعر ما بود، نه شاعر ملی. شاعر ملی فردوسی است. شاعر ملی تا حد زیادی ملک و شعرهای بهاره. شاعر ملی تا حدی، نه کامل، مطلقش فردوسی است. عارف قزوینی است و خیلی شاعرهای دیگه. بنابراین ببینید، تأکید میکنم با ایدئولوژی طبقه جهانی کارگر که تجربه شد، با ایدئولوژی جامعه بی طبقه توحیدی و امام زمان و نمیدونم زینب و سکینه و رقیه، از ایران خبری نیست. اگر بود، اگر رفرم شده بود، ما شاهد این بودیم که در خارج کشور نیز کسانی که الان ادعای انقلابی گری دارن بد کشیده بودن، یکم خونده بودن، بعد از 4-5 سال تو خارج کشور زنده موندن 4 تا کتاب از این روشنفکران درست حسابی خونده بودند، دائم دنبال سکینه و رقیه و زینب و اینا نبودند. شما نگاه بکنید، این ماجرای بسرا چه من گفتم که با طبقه جهانی کارگر ما تجربه کردیم، دیدیم همه این بزرگان انقلابیون ما وقتی نگاه بکنیم واقعا میگم 99% در خدمت کرملین بودند. حتی بعد از فروپاشی شوروی هنوز هم هستند. آقا پیشوری گرامی داشتش، میخواست تجزیه طلبی. استالین در پی تجزیه بود. اینا عوض بشون نیستن، برای اینکه همونطور گفتم عوض شدن ذهنی طول میکشه و برای بسیاری با مرگ فقط تموم میشه. یعنی حضرت ابو یحیی به قول عارفان ما اسم عزرائیل رو گذاشتن ابو یحیی، اینم خنده داره. سمبول مرگ که جون آدمو میگیره شده پدر زندگی. حتی تو عرفان ما اینه، یعنی آقا زندگی کشکه، ابو یحیی رو بچسب، برو بدبختی بکش، خنف بده، زکات بده، تو سرت بخورن، زنتو بفروشن، نمیدونم سرتو ببرن، دستو قطع بکنن، ولی ابو یحیی میاد شما رو میبره به دنیای حیات. شما وقتی میخونید توی کسانی که گفتم اینور هیچ نشانی از ایرانیت نیست توشون، بی خود پرچم شیر خورشید به دست میگیرید. شما شیر خورشید مال شما نیست، شما همون پرچم اون عکس هندوانه‌ای که روش هست بیشتر شایسته است.
برای اینکه شیر خورشید با شهریاری آمیخته، با کوروش آمیخته، با محمد رضا شاه و رضا شاه آمیخته. برید بالا بیاد پایین، این چنین است. و برید بخونید این قهرمانایی که به طور خیلی نیرومند جناب شریعتی به قول من خارج لانسه کرد، معرفی کرد. و بعدش هم همه، از مطهری گرفته تا بازرگان گرفته تا نمیدونم سازمان های سیاسی چپ از فدایان اسلام تا مجاهدین گرفته، و بالاخره این ابوذر غفاری سوسیالیست دیگه. ما دنبال بابک نباید بریم، حتی دنبال مزدک نباید بریم که اومد یقه قباد رو گرفت، آقا جان مردم گرسنن در انبارا رو وا کرد، گندم رو تقسیم کرد، گفت حرمسرا رو باید تعطیل کنی، بزرگان اینقدر زن میگیرن. من نقدم میخوام تاریخ قبل از اسلام رو ها، ولی مثل آدمی که میخواد بفهمه خوب و بدش رو، ولی کلیتش رو باید دید. و میریم توی ماجرای مثلا تحقیق، میخوام ببینم آقا جون این حجر ابن عده کی بوده. ببینید توی کتاب فتوح البلدان نوشته بلاذری، کتابی که در دسترسه، سال 1337 این رو زیر نظر دکتر امیرحسین خنجی ترجمه شد، چاپ شد، تو کتاب خونه بود. من اون موقع هم یه مقداری علاقه من بودم بدونم اینا کیان، ولی گفتم با این که فهمیدم تکون نخوردم. جناب حجر ابن عدی کسی بود که بعد از جنگ مدائن در حمله به جلولا، چون بعد از اینکه مدائن تسخیر شد، اون کشتار، اون فضاحتی که رخ دادند و تجاوز و غارت و اکپاره کردن قالی مربوطه و نمیدونم درفش کاویان رو برداشتن، باید بخوانید که چه کردن این کسانی که منادیان جامعه بی طبقه توحیدی و سرداران اسلام هستند. تشیع اومده یه چیز ساخته. من با عقاید مردم مشکلی ندارم و اینقدر نادان نیستم، کمی نادانم ولی نه زیاد، که بدونم میشه مردم رو یک شب عوض کرد. خودم تجربه خودم رو دارم. ولی ببینید بعد از اون یزگرد نیرو جمع کرد تو جلولا، و جلولا خوبه بدونید که مرکز لورها بود، تکریت پایتخت کردها بود اون موقع تو ایران، تجزیه طلب نبودن ولی اونجا دست اونا بود. جلولا مال که اسمش قبلا جلولا نبود، در دست لورها بود. ارتش اسلام با 12,000 نیرو حمله ور شد به جلولا. جلولا رو من خوب میشناسم، تو هرات هم دیدم این شهر. در این ارتش جناح راست فرمانده این ارتش خود حجر ابن عدی بود. حمله کردن، مقاومت شد، باران تیر، باید صفحات فکر کنم 392 از 300 به بعد توی فهرست این کتاب ترجمان که نگاه بکنید، این کتاب برادری زمان عباسیان زمان مأمون نوشته این کتاب رو و خیلی روش بحثه، یعنی یکی از پایه‌ها. و ببینید بعد از این که تونستن اینجا رو بگیرن 100,000 نفر رو کشتن، 100,000 نفر توی پاورقی نوشته اسناد رو حجر ابن عدی. ایشون مسلمان بود،
مخلص خلیفه چهارم بود، علی بن ابی طالب امام اول شیعیان. بعد در تضاد با معاویه قرار گرفت موقعی که امپراتوری اسلامی تجزیه شد و بیشترش دست معاویه قرار گرفت به خاطر وضعیت خراب مملکت زمان علی، جنگ‌های داخلی، بیشوهر شدن زنها، خارج شدن خزانه، برای اینکه جنگ داخلی بود دیگه. جنگ وقتی داخلی باشه که نمیتونه بره خارج غارت بکنه دیگه. مردم هم مالیات نمیدادن تو ایران، تو فارس، که بعدها اگر تاریخ رو بخوانید علی ارتش فرستاد سرکوب بکنن ایرانی ها رو، به خصوص فارس رو به خون کشیدن. اسنادش هست که چه خبرتونه، مالیاتتونه بدید، جزیه باید بدید. این جناب حجر مده اینه، تو 100,000 کشته، گیرم 50,000 تا مثل شیخ علی کشته. این شده سمبول آقا معاویه ستیزی. به بنده چه ربطی داره؟ در تضاد سیاسی علی و معاویه، این میره طرف علی، بعدش هم معاویه میگیره میکشتش، جسدش هم تو سوریه دفن میکنن تو دمشق، که امامزاده بزرگی بود که بعد از اینکه بشار اسد سقوط کرد که خیلی هم احترام میذاشت به این جناب حج، آقا ریختن مخالفان قبرش رو شکافتند و جسدش رو در آوردن و بردن یه جای دیگه نابود کردن و مقبرش هم خراب کردن. این قهرمان ماست، قهرمان شریعتیست، قهرمان دراوران ماست که با اسم حج رو ابوذر غفاری رو، ابوذر رو برید ببینید کی بود، بلال حبشی رو. ابوذر در تمام جنگ های آغاز در کنار پیغمبر بود، به خصوص در کشتار طوایف بنی نظیر و بنی قریظه و بنی المصطلق یهودی. ولی چهره ساختن که آقا تبعیدش کردن، تبعیدی ربزه. این فرهنگ با نسل نوین به بار در سپرده میشه. باور کنید تموم شد، عصر جهالت گذشت و دور خریت. نسل نوین مثل بنده تو سن 21 سالگی تو مملکتی که از همه امکانات من برخوردار بودم و اکثریت مردم، آره دروازه غارم یه ده بودن، خیابون خوابم داشتیم، چقدر داشتیم تو شهرهای بزرگ پایتختای کنونی خود پاریس خیابان خواب هست، هم انگیزه، تعدادشون هم کم نیست. ولی هیچگاه یک فرانسوی به خاطر اینکه آقا 10 تا خیابان خواب توی خیابان خوابیدن یا کمکشون میکنن، ولی نمیاد جنگ چریکی را بندازی که آقا در دروازه غار همه بدبخت بودن، ملت ایران در دروازه غار، یه مش آدم بی سواد، یه مش آدم ضد ایرانی، یه مش آدمی که ضد شاه بودن، اونا رو فور کرده چشم خردشون رو. آقا اسلحه بردارید به جنگ چهار بندازید. و انداختیم. به کجا رسیدیم؟ با تک تک رو بررسی کرد. این جناب جزنی گرامی وقتی که میگه که آقا این محمد رضا شاه با بدترین دیکتاتورها یکیست، وقتی سرگذشت میکنیم در خون معتبر کرده مملکتش رو و میگه می از جنرال فرانکو بدتره، باید درنگ کرد و رفت به سراغ جنرال فرانسیسکو فرانکو رهبر اسپانیا که محمدزاش از اون بدتره. در سال 1930 این شخصیت فاشیست جنگ طلب با ترور و کشتار به قدرت رسید. کتاب جنگ های داخلی اسپانیا رو بخوانید، بکنم هیو یا هیف تامس این رو نوشته، من 40 سال 50 تو ایران خوندم این رو. دیکتاتوری نظامی وحشیانه‌ای که
با اعدام و شکنجه روزمره همراه بود. حالا گذشتش رو بگذاریم ازش. کی بود؟ مادرش کاتولیک بود، مؤمن، پدرش خلاصه فردی بود که دوست داشت پسرش یک قهرمان ارتشی بشه. در 14 سالگی وارد ارتش میشه و به سلطنت هم وفادار بود. اما دو سال 1931 که پادشاه اسپانیا از سلطنت کناره گیری کرد و دولت افتاد به دست جمهوری خان چپگرا، به خاطر جنگ داخلی فرانکو دخالتی نمی کرد. ولی بعد شروع کرد. نخست معدنچیان استوریایی رو در اکتبر 1934 به خواب خون کشید. بعدش دوباره چپگرا پیروز شدن. فرانکو تبعید شد و جنگ داخلی اسپانیا شروع شد. فرانکو بازگشت و یک دریا خون واقعا. رفتارش قابل مقایسه با خیلی از دیکتاتورهای همزمانش هم نیست. در ترور سفید فرانکو که در این روزگار همدوش بود با دولت‌های فاشیست آلمان و ایتالیا، با ترور سفید 200,000 نفر رو کشت و شهر باسکی بونرینیکا رو بمباران کرد. این شهر دفاع هوایی نداشت. در طول یک روز رو بمباران کرد و 2,000 نفر از ساکنان این شهر رو کشت. کشتار مخالفان فرانکو که جناب بیژن جزنی کاملا، من نمیگم بی سواد نبود، نمیتونست ببینه. عینکی که به چشمش بسته بود از 10 سالگی تو حزب مربوطه، قدرت دیدن و اندیشیدن رو از او گرفته بود. این رو باید بدانیم. صدها هزار جمهوری خواه از کشور فرار کردن. بین سالهای 1939 تا 1943 بین 100,000 تا 200,000 غیر نظامی یا سربازانی که تسلیم شده بودن به طور سریع دستور اعدامشون رو داد. سرکوب مطلق، کشتار مطلق کار فرانکو بود. هر نوع انتقاد خیانت بود. زندانی کردن و کشتن. پارلمان عروسک خیمه شب‌بازی. احزاب سیاسی همه درشون بسته شد. خلاصه بروید و کتاب جنگ های داخلی رو بخونید، بعد نوشته جناب جزنی رو بخونید. و مردیست که مسئولیت بیش از 600,000 مرگ رو در کارمون ثبت کردن. این کسیست که جزنی میگه که محمد رضا شاه بدتر بود. حالا کارهای دیگرش، کمک کردن به اعزام نیرو برای جنگ کمک کردن به نازی ها برای جنگ با شوروی، حمایت هیتلر و موسولینی از او، و خلاصه یک جهان خون و جنایت و جسد به دست جناب فرانکو ریخته شد. و این رو متفکر و فلسفه دان و تحلیلگر و سمبول درخشان چریک چپ دوران ما جناب جزنی با محمد رضا شاه مقایسه میکنه و میگه بدتره. حالا بعدش بعد اسپانیایی بعد از اونم ببینیم که چه کرد. حالا این رو بذاریم کنار محمد رضا شاه و اینکه او با ایران چه کرد. دو سه بار من نقل قول کردم از جناب سیروس آموزگار. تمام کشته‌های به جز گفتم که اون جنبش‌های تجزیه طلبانه که کشتار زیاد داشت از دو طرف توی لشکرکشی سربازها به لرستان 400 تا سرباز رو توی تنگه کشتند.
بعد به جز این جنبش های تجزیه طلبانه که جنگه برای دولت واحد ملت واحد حلوا تقسیم نمی کنن. وقتی میخوای یه تیک از ایران بکنی دولت مربوطه که رضا شاه موقع رأسش بود نمیترسه، فرار نمیکنه، آری سرکوب میکنه. کیو سرکوب میکنه؟ تجزیه طلبو. برید بخوانید که نامهایی که تو اصلا من دیدم دیگه، خود مردم عادی لرستان و کردستان و اینا به رضا شاه دولت میگفتن آقا پدرمون در اومد، این خانه ها پوست ما رو کندن، ناموس برای ما باقی نذاشتن. تمام این از اصغر قاتل یه تجاوز کرد به بچه ها و میکشتشون، اعدامی ها و تیرباران شده آج و کسایی که تو خیابون تو درگیری با ساواک و مأمورین پلیس کشته شدن زیر 600 تاست. این سند رو آقای شاپور بختیار دستور داد آقای سیروس آموزگار تهیه بکنه. بعد آقا بستن که شاه نمیتونم هزاران نفر تو سینما رئیس کشت فلان کرد. بیشتر صحبت خواهم کرد این زمینه، فقط بیاندیشیم به مقایسه جناب جزنی، بیاندیشیم نقادانه به محمد رضا شاه و داوری کنیم که ما ارتجاع مغلوب از چه چیزی در استفاده میکنه و ایستادن اون مقابل محمد رضا شاه معنایش چیست. فرصت به پایان رسید، من در برنامه بعد چند تا نمونه رو براتون خواهم گفت و بحث ادامه پیدا خواهد کرد. امیدوارم که مفید باشد، نقدتون رو بنویسید، من پاسخ خواهم داد. چند تا از دوستان نوشتن که تو برنامه آینده من پاسخ خواهم داد. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

با عرض سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. عزیزان، اخبار رو همه تعقیب میکنن دیگه، عصر انفرماتیک. فقط مهمترین خبری که از نظر عقب ماندگی جامعه ایران، یعنی عقب نگه داشته شده جامعه ایران به حکومت دینی ولایت فقیه خمینی و خامنه‌ای و همینطور منطقه، 20 میلیون نفر زاره برای اربعین حسینی رفته بودن به کربلا که یک بار شرحش رو گفتم که اون 72 نفر رو که سر بریده بودن، 4000 نفر روش اسب دووندند، یعنی اونها رو گوشت چرخ کرده بودن. و شیعه بخصوص از دوره صفویه تحت تأثیر خرافات بسیار، یعنی بالاترین خرافات در بین همه ادیان مسیحیته. و من بارها گفتم هر کس دینش رو تغییر بده، مسیحی بشه، من ارتباطم رو باش قطع میکنم، چون دین یک چیز ارثی خانوادگیه. اما کسی بدون مطالعه انجیل بره مسیحی بشه، معلومه که شعور نداره. در هر حال کسی هم اونو بخونه، به کودک بخونید خندش میگیره، اما مؤمن تکون نمیخوره. یهود هم همینطوره، زرتشتی هم همینطوره، اسلام هم همینطوره، بخصوص در اسلام، اسلام شیعه بعد از صفویه. خرافات وحشتناکه. امام زین العابدین بیمار ضمن این که اسیر در قشون یزید به سمت کوفه میرفت ابن زیاد، فرداش که قبیله بنی اسد میرسن مرده ها رو، کشته ها رو میبینن بدون سر، امام زین العابدین تیل عرض میفرماید، ضمن که در اونجا اسیر بوده میاد به کربلا. نوهم خوند درست کردن که ای اهل قبیله، اومدید مرده ها رو دفن کنید، کمک به من بکنید، من مرده ها رو میشناسم، چون نه سر داشت و گوشت چرخ کردن بود. تجوری میشناسه؟ فقط شیعه مؤمن میتونه مؤمن معتقد بشه که چجوری میشناسه. قبر علی ابن ابی طالب هم گفتم، آخه این که در کوفه مرده، خودش هم گفته مخفی کنید حسن و حسین فقط منو دفن کنن نیمه شب. آخه اون در نجف چی کار میکنه؟ اونم زمان متوکل قبرش پیدا بشه. چجوری سگا آهوها رو تعقیب میکنن بالای تپه میرن، سگا بر میگردن. فقط آخوند و مؤمن میتونه باور کنه. از روستایی ها میپرسن، میگن قبر علی اینجاست، اونم اونجوری پیدا شد. یعنی غلظت خرافات به حدی است که به حماقت میکشه باورش، و افراط در اون از حماقت به جنون میرسه. متاسفانه در هر حال این خواستم راجب اربعین گفته باشم. بله، صدا میاد آقای بهبهانی، صدا میاد. شاهنشاه آریامهر آیا دنباله اشپیگله که ازش پرسید که گفتید ما جز 5 قدرت بزرگ هستیم، 2 تاشو گفتی امریکا و شوروی، آیا چین هم هست؟ شاه یه جوری میپیچونه، منظور انگلیس و فرانسه رو میخواد بگه، چهارمی اونجا، پنجم چین وارد بشه میشیم ششمی،
اونه که به هر حال از چینم برترین. بله اشپیگل متاسفانه این آدمای متملق رو دیکتاتورها دور خودشون جمع میکنن، اونها هم اخبار غلط بهشون میدن، هی بادشون میکنن، فکر میکنن که دیگه هم منم طاووس الیگین شده. هیتلر رو همون بلا به سر اومد که استالین رو، البته استالین رند بود و آگاه بود، اما خب اونم همونجور تو کشش رفته بود. این همون برای محمد رضا شاه، برای خمینی و غیره و غیره. الان هم جمهوری اسلامی یا با علفی و فکر میکنه چیزیه. خب مقاومت که چی؟ تخریب مرتب، یعنی کارهای انجام میدن که دائم تخریب میشه این مملکت. کشورهای همسایمون هم تخریب میکنیم که چی؟ ببینید حماقت و جنون اصلا نمیتونه آینده رو ببینه چه خواهد شد. شاهنشاه آریامهر، آیا میدانید که رشد خالص ما در سال جاری یعنی 1152 74 میشه، 73 74 1970 و رشد خالص ما در سال جاری 20% خواهد بود؟ اصلا به حماقت میکشه. متاسف این در جهان بی سابقه است. حد اکثر میزان رشد اقتصادی ژاپن 16% بوده است. ما 10 سال دیگر مانند شما فرانسوی ها یا انگلیسی ها که امروز هستی، مانند شما یعنی آلمان ها، فرانسوی ها یا انگلیسی ها که امروز هستید خواهیم بود. تیمسار توضیح میده شاه فروش نفت خداداد زیر زمین های ایران را به حساب رشد خالص 20% کشور منظور میکرد. علامت دقت جلوش. راست میگه، رشد بدون نفت در زمینه های کشاورزی صنعتی 3% بالاتر نرفته. بله حالا تیمسار همون موقع رو میاره، آمار صادرات غیر نفتی ایران در سال 1152 سال مصاحبه فقط 480 میلیون دلار بود، یعنی سهم هر خانواده 4 نفری از این صادرات حدود 64 دلار میشد. با این مقدار درآمد تولید در ایران چگونه او یعنی محمد رضا شاه می توانست درآمد سرانه مردم را از مبلغی کمتر از 1000 دلار در سال به 10000 دلار در سال برساند؟ برای رسیدن به آن درآمد سرانه کشور ایران نیاز به تولیداتی به ارزش بالغ بر 67 میلیارد دلار در سال را برای جمعیتی در حدود 30 میلیون نفر داشت. ضمن اینکه بالا رفتن درآمد سرانه باعث بالا رفتن هزینه زندگی و تورم اقتصادی و بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی به میزان خیلی زیاد می‌گردید
یعنی حتی اگر آرزوی شاه برآورده میشد و درآمد سرانه مردم در سال به میزان آن روزی فرانسه و انگلیس و من اضافه میکنم و آلمان میرسید، با توجه به تورم و بالا رفتن قیمت کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم، باز این درآمد سرانه جوابگوی تأمین هزینه های زندگی یک خانواده ایرانی نبود. علامت دقت جلوش. اشپیگل: آیا فکر میکنید ظرف 10 سال بتوانید به همین هدف برسید؟ خیلی شیاد بوده. شاهنشاه آریامه: اوه بله، تنها مسئله ما آموزش متخصصان و کارگران مجرب است. اشپیگل: کشورهای غرب، منظور انگلیس، فرانسه، آلمان، به خصوص در رأس اروپا، نسلها طول که کشورهای غرب نسلها طول کشید که به سطح کنونی خود رسیدند. آیا شما فکر میکنید که بتوانید این راه را میانبر بزنید؟ یعنی شیاد از مگالومانی شاه داره باد میزنه و سوء استفاده میکنه آتششو. شاهنشاه آریامه: بله، مردم ما مردمی سخت کوش و تشنه آموختن هستند. در این باره هیچ شکی وجود ندارد. از مردم خود بپرسید که در کشور ما چه کسانی کار میکنند. ما هر گونه انگیزه‌ای هم در اختیار داریم. ما دارای آداب و رسوم خود هستیم. تاریخ بسیار کهنی داریم که به 3000 سال میرسد، در حالی که 5600 سال بود، 3200 قبل از میلاد. چون ایلام زبانشون مثل ترکی التصاقی زبان بودن، نشون دادم دیکسیونر اون صفحه 7 اون گرامر ایلامی رو، بله، آگلوتینیتیو لانگ نوشته. تمام تاریخ ایران رو شاهنشاه آریامهر و متملقینش بریده بودن تا کوروش آسوده بخوابه. تنها کشوری بودیم که تاریخ خودمون رو به جای اینکه زیاد بکنیم حذف بکنیم. بیچاره شاه واقعا. این متملقین دائما بهش دروغ میگفتن. گفتم رفتم برای تزم دکترا که مینوشتم در کارگزینی وزارت کشاورزی، رئیسش گفتش که ببخشید چیز به اصطلاح مدیر سیاسی و اقتصادی وزارت کشاورزی بود، برگشت گفتش که تمام گزارش هایی که تا دکتر احمد علی احمدی در زمان آموزگار به اعلی حضرت می فرستادیم روتوش می کردیم. این عبارتش. رفتیم پیش آقای احمدی که قرار بر روتوش بود که علازت خوشش بیاد. گفت نه، اینشو بفرستید. این تنها وزیری بود که گزارش واقعی به شاه رسید. همینا کنترلی هم وجود نداشت که چرا به من دروغ میگید. در ضمن چین و هند هم با تمدن‌های قدیمی صنعتی و اتمی شدن، با بیشترین جمعیت کره زمین و صنعتی.
البته در هند فقر شدیده، کاست وجود داره، در چین وجود نداره، آدم بیکار و گرسنه وجود نداره. برخلاف نظر شاه، گفتم ارتش چین هم تنها ارتش تاریخ بشری از زمان ماوستونگ که تولید میکنه به جای اینکه مصرف بکنه، مزرعه داره، غذای خودش رو تامین میکنه. الاخر ادگار اسنو چین سرخ رو بخونید، یه امریکاییه و چون زن چوین لایران فرایری داده بود، ماستان گفته بود که این رو روی کتاب نوشتن، ادگار اسنو دوست مردم چین بود. بله، اشپیگل بله، تیمسار البته یک حاشیه‌ای نوشتن، اونو بخونم بعدن. به 3000 سال می‌رسد، چرا باید از دیگران تقلید کنی؟ تاریخ کهن، تیمسار می‌نویسه، چه ربطی به پیشرفت صنعتی و تکنولوژی دارد؟ کشور اسرائیل با تاریخی کوتاه‌تر از نیم قرن 1948 تشکیل شد. از چند کشور عربی و از جمله مصر با چند هزار سال تاریخ از لحاظ پیشرفت تکنولوژی و علمی با یاری امریکا سبقت گرفته است و اروپا. کشور آمریکا با اندکی بیش از 200 سال تاریخ، استقلالش 1776، قانون اساسی آمریکا را جفرسون نوشته، اعلامیه استقلال آمریکا را. بله، کشور آمریکا با 250 سالش تازگی ها گذشت دیگه، با اندکی بیش از 200 سال تاریخ از هر لحاظ در ردیف اول کشورهای جهان قرار دارد. ضمناً آیا تقلید کردن از آداب و رسوم و فرهنگ، اونم فرهنگ مدرن که ما نداریم، این تکنولوژی و علم و رفتار دیسیپلینه کارگران که ژاپن تقلید کرد، درست معاصر ناصرالدین شاه، بهتر از اینا هم تقلید کرد. گفتم تو اون زلزله 90% اشیا پیدا شد، نه در اروپا نه در آمریکا پیدا نمی‌شد. ضمناً آیا تقلید کردن از آداب و رسوم و فرهنگ که خوب و مثبت دیگران چه عیبی دارد؟ اشپیگل و تکنولوژی غرب. که اونم تقلید میکنه شاهنشاه آریامر. شما میلیون ها دلار صرف تحقیقات کرده اید و پس از سالیان دراز کار و کوشش چیزهایی کشف کرده اید، چرا نباید ما از اکتشافات استفاده کنیم؟ با این حال ما همه این پدیده ها را میگیریم و آنچه به نفع ماست برای خودمان حفظ میکنیم. ما میتوانیم افکار و اندیشه ها را نیز بست و توسعه دهیم، یعنی شما نتونستید، ما اونا را توسعه میدیم. توضیح تیمسار، این اظهار شاه با اظهارات یک ردیف بالاتر ایشان کاملا مغایرت دارد. ما ایرانی ها کدام یک از پدیده ها و اندیشه ها و افکار غربی را گرفته و آن را بست و توسعه داده ایم؟ در مرکز ثبت اختراعات امریکا، تیمسار در امریکا زندگی میکرد، در واشنگتن، آقای بهبهانی هم دیده بودن، بله منم همینطور، بالغ بر 6 میلیون اختراع به ثبت رسیده است. ما ایرانی ها در دوران
تاریخ بسیار کهنمان چند اختراع به تاریخ عرض کرده ایم. از آنچه در دوران سلطنت شاه در ایران دیدیم این ادعا مبنای درستی نداشت. یکی زکریای رازی الکل را از شراب جدا کرد و اسید سولفوریک را ساخت. عمر خیامم معادلات در جبر معادلات درجه دوم رو کشف کرد. این کتابی است که یک مراکشی نوشته به نام الخیام ماتماتیسیان، خیام ریاضیدان، که آقای بیژن وهابزاده هم به عنوان تز دکترا در پیشش اینو گذارنده، به نام هر دو چاپ شده. از اینجا من کشف کردم که عمر خیام اصالت ماهیتی بوده نه اصالت وجودی. در آخرش از کتابخانه ملک نوشته ای از عمر خیام رو به قاضی عبان قاضی القضات شیراز نوشته که وجوب و امکان و امتناع جزو اعتباریات هم، یعنی اصالت نداره. به هر حال بگذرم. و جمشید قیاس الدین کاشانی، کشفیات اونو من میگم افتخارم میکنیم. عدد پی و مسلمین تا در روم و یونان نمیتونستن با اعداد شیفره رومی کشف بکنن، کسرش ها رو نمیشه نشون داد. اعداد هندی اومدن به دنیای اسلام، اروپا هم از عرب گرفت، شیفر عرب بهش میگن، اعداد عربی، اصلش هندیه، صفرای هند صفر عربی شد. کسرش ها رو کشف کردن. جمشید قیاس الدین کاشانی که نوه دانشمند امیر تیمور اویغبگ، یعنی بگ والا، در رصدخانه سمرقند که من بازدید کردم با خانمم در مسافرتی که اون موقع به المپیک کرده بودیم، و اونجا عدد پی رو تا 16 رقم حساب میکنه. اینو گفتم زیج ملک شاهی که نوروز برای اولین بار از سومر آغاز شده بود تثبیت شد، یعنی از اول برج حمل تکون نخورد. در هر 350 سال یک روز عقب میمونه، چون دایره میگرفتن، خورشید دور زمین میچرخه، چون بیزی نزدیک به دایره است مدار زمین به دور خورشید. اگر به جای 3 دسته 14 16 رقم درست بذارید هیچ وقت وا نمیسته. اون جزء اعداد تراساندانه. تا 172 تا هاشم حساب کردن دور یک چیز نوشتن، نه تکرار میشه نه اینها. اعداد عدد پی و عدد ای برخلاف اعداد قابل گویا شدن و به اصطلاح اعدادی که به صورت رادیکال 5 و غیره هستن، این اعداد پی و ای یک اعداد مخصوصی هستن که به اصطلاح 3 جور عدد داریم و 3 تا بی نهایت به وجود میاد ازش. بگذارم. این تا 3003 سال یک روز عقب میمونه. این هم یک کشف مهمی در البته در دنیای اسلام خیلی کشفیات شد، مال ایران رو من گفتم، از جمله جابر بن حیان ترتوسی و آتوسی، به هر حال اسید میتریک و تیزاب سلطانی رو کشف کرد. ترتوس در سوریه است، توس در ایرانه، به هر حال اختلاف کاری ندارم. محمد بتانی از حرانیان الان در ترکیه است، مثلثات رو کشف کرد. و ابن هیثم با سایس نقطه
چشم رو تشریح کرد، قرنیه، زلالیه، زجاجیه و قانون عدسی رو، زاویه انکسار و انعکاس رو کشف کرد. بلاخر به هر حال در دنیای اسلام هم اگر جبر کشف نشده بود این تمدن مدرن به وجود نمی اومد. یعنی ابتدا به ساکن نیوتن و لایبنیس نمیتونستن به جبر آنالیز برسن که تجربیات بشر رو بشه به ریاضیات کشید. من میدونستم میفته، چگونه میفته رو نمیتونستم بدونم. اف مساوی ام پریم بر دی دو سنگ یا هر چیز میفته. وقتی این کشف شد میشه هواپیما ساخت، بلند شد از جاذبه، موشک فرستاد به ماه الی آخر. بزرگترین کشف دنیای اسلام کشف الجبر و المقابله خوارزمی در دربار مأمون، تقدیم به مأمون شده، و الجبر و مقابله عمر خیام نیشابوری در زمان ملک دهمین سال در تقویم در 24 سالگی شرکت کرد. در 34 سالگی این کتابو نوشته که رئیس منجمین ملک شاه میشه تا 10 سال زندگانی بعدی ملک شاه، یعنی ملک شاه 20 سال سلطنت کرد. بعد از اون از ترس شیاد بزرگ محمد غزالی که سر آخوند ارتجاع دنیای اسلام با بعد از مرگ ملک شاه، غزالی همه کاره شد، احیاء علوم رو نوشت، احیاء علوم الدین رو نوشت که آخوندها احیاء علوم میگن، شیادا دین رو احیا کرد. علم و فلسفه در دنیای اسلام به خاموشی شروع کرد به کشیده شدن که دیگه خاموش شد. ممنونم. اون اولوغ بگرم در ماه دو تا تپه رو، یکی رو به نام قیاس الدین کاشانی، یکی رو به نام اولوغ بگ گذاشتن. اولوغ بگرم ارتجاع آخوندی برانداخت، یادمون باشه. اشپیگل

چاه‌های نفت خود را به راحتی ببندید. یک تیمسار به خطا کاما گذاشته، اینجا باسه درب بنویسه، درب چاه‌های نفت خود را به راحتی ببندید. شما گفتید ما می توانیم بدون درآمد حاصل از نفت زنده بمانیم و همانطور که قرنها سابقه داشته است با شیر پوز گذران عمر کنیم. الهام از گاندی گرفته که شیر بزشو می خورد. لیکن جهان صنعتی بدون نفت خواهد مرد. آیا شما بیمه آن ندارید؟ ببینید چه شیادانه چیز میکنه. آیا شما بیمه آن ندارید که ممکن است ملل صنعتی سرانجام به جای مردن به نبرد برخیزند؟ الان هم برخواستند و نفت یعنی شاهرگ حیاتی خود را با توسل به نیروی نظامی به دست آورند؟ اما تنگه هرمز آخوندم اینن خلاف ملا شاهیه دیگه، اون داخت خیلی بدتر، اون به خیلی از مسائل تسلط داشت، اینا بیغند و دوست یعنی غارت میکنند، نمی دوزدن چیزی ته کاسه باقی بمونه. در استرالیا ثروتش اصلا نمیدونم، به هر حال در لندن آقای مشتبه خامنه‌ای مبارکشون باشه. بله شاهنشاه آریامهر، چنین اتفاقی نخواهد افتاد زیرا این ماده یه منفجره خواهد شد، یعنی ما آتش میزنیم. عجب شیادی بوده، شاه رو به جاهایی که نباید حرف میزد میکشید. توضیح تیمسار: درست است که اجداد ما ایرانیان به قول شاه فقید قرنها با شیر بز گذران عمر کردند، ولی حاصل این گذران عمر در 7 یا 8 قرن گذشته چه برای کشورمان به ارمغان آورده است؟ همانطور که مصاحبه‌گر آلمانی پیش بینی کرده، اخیراً مشاهده کردیم که غرب به قدرتمند به جای نابودی، یعنی تن دادن به نابودی، به نبرد برخاست با الف، یعنی بلند شد و به اتکا و با اتکا به دانش خود و نیز با توسل به زور شاهرگ حیاتی خود را با ایجاد پایگاه‌های نظامی متعدد در اطراف خلیج فارس و کشورهای نفتی اطراف دریای خزر به دست گرفت و نه تنها هیچ کشوری مانع این تجاوز علنی نشد، بلکه این ماده نیز منفجر نگشت. متاسفانه یعنی سیاست نیست دیگه که به این سوالا طوری که اون میخواد جواب نده و کشورهای غربی به فکر جانشینی برای شاه، اونم جانشینی که بیغ باشه، یعنی بگه اقتصاد مال خره و مملکت رو به این روز بندازه، بگردن پیدا بکنن و بیارن اسکورت بکنن، فحش به امریکا بده ولی به نفع امریکا عمل بکنه، به منافع اون عمل کنه. اشپیگل: آیا احساس نمی کنید که شرق و غرب به طور ناگهانی در یک مبارزه تاریخی برای به دست آوردن بهره و نصیب خود درگیر شده اند؟ شاهنشاه آریامهر: فکر نمی کنم که کار به اینجا کشیده باشد، زیرا نفت موجود در دسترس خواهد بود. عقب نشست. توضیح: این گفته شاه تضمینی است به غرب که من جریان نفت را به سوی غرب هیچ وقت قطع نخواهم کرد.

جاش عاقلانه بوده. اشپیگل دست کم برای لحظه حاضر روز 23 دسامبر 1974 یعنی 1152 اعراب در تهدید اولیه خود دایر به کاهش تولیدات نفت در ژانویه به میزان 30% تجدید نظری توأم با جنجال به عمل آوردند. این کاهش اکنون به 15% بالغ می شود. به نظر شما چرا آنها تغییر عقیده دادند؟ عاقلانه جواب می ده. شاهنشاه آریامل ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد که از جمله اطلاعاتی است که وزرای آنها هنگام مسافرت به اروپا و آمریکا به دست آوردند که حمله نشه. اشپیگل ممکن است همه اینها سراب بوده باشد. علامت دقت. تیمساز پوزی آیا اکثر آرزوهای شاه به صورت سراب نبود که آب جلوه می کرد؟ دروغگوها بهش الغا کرده بودند. در ایران اینجا یه پارانتز باز می کنم. تنها یک پادشاه وجود داره که البته شاههای دیگری هم مثل قازان خان و اینا وجود داشتن ولی جلو این کار رو گرفت. اون که بود بزرگترین جهانگشای بعد از اسلام تاریخ ارسطو آلبرسلان سلجوقی، اسم اصلیش هم آلپ ارسلانه. ارسلان یعنی شیرمرد، آلپ یعنی آزاده، راد. آلپ ارسلان یعنی شیرمرد آزاده. عرب پ نداره، آلپ شده آلب، ارسلان هم شده ارسلان، میگیم آلبرسلان. معنی نداره در ترکی، در هیچ زبانی معنی نداره، معرب محذوفه. بله اون میاد چیکار میکنه؟ حاجه نظام ملک میگه قربان ملازگر که رومانوس دیوجانو به جنگ 1300 ساله ایران و روم نقطه پایان میذاره، اسیرش میکنه و خل اصلاح میکنه اون 120,000 گشون رو. صلیبی هم که برای مال مسیح رو ورداشته بودن به عنوان تقدس آورده بودن اونم میگیره میفرسته به بغداد، اونجا گم و گور شد. به هر حال بگذاریم، میگه قربان اجازه بده دیوان تفتیش درست کنی در این امپراتوری از کاشخر چین تا دریای مدیترانه. خواجم سخت ازش میترسید، میگه خواجه تو میخوای سلطنت منو به باد بدی؟ مارا خواجه میگه من در سیاست نامه اینا رو نوشته. ترسیدم گفتم قربان من چنین قصدی ندارم ولی لازمه. چرا میگید که سلطنت به باد میره؟ گفت ببینم این رئیس دیوان تفتیش چه کسی است؟ آیا کسی نیست که هر روز به من از مردم گزارش میده؟ گفتم بله. گفت اونایی که شخصیت دارند به این آدم باجی نمیدن. از گفتن عیوب من تناشا است که از گفتن عیوبش برای رفعش استقبال میکرده. ابا نمی کنن تا من اصلاح کنم، دشمن نتونه سوء استفاده کنه. این هر روز از اونا گزارش های بد به من میده. منم یه انسانم، چیزایی هم میذاره روش، میگه تمام اینهایی که دوستان حقیقی من هستن که منو نقد میکنن، عیب و حسنمو میگن، به اندازه از من دور میشن.
برعکس اون ابن الوقت ها بادم جان دور قابچینا هر روز براش کادو میارم میگه قربان اسم شما که میاد قش میکنه اصلا. من به وسیله دشمنانم محاصره میشم، دشمنان حقیقی هم به قیافه دوست و فدایی، و دوستان حقیقی از من دور میشن، سلطنت به باد میره، نمیخواد. اینو خوندم که ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد، ممکن است همه اینها سراب بوده باشد. تیمسار نمی‌نویسه آیا اکثر آرزوهای شاه به صورت سراب نبود؟ شاهنشاه آریامهر: آمریکا خود اعلام کرد که واردات نفت وی هرگز کاهش نیافته است. من این گزارش را یک ماه پیش دیدم. شاه در این موارد بسیار مطلع بود. اشپیگل: اعراب همیشه ادعا می کردن که می توانند مقصد نفت خود را به آسانی تشخیص بدهند، یعنی اون کشتی که می فرستن یا می خره می فرسته اون به کجا می ره، آیا تورا می فروشه به چند برابر الاخر الاخر. شاهنشاه آریامهر: ما شنیده ایم، همیشه ما میگه دیگه شاه به خود، یعنی من شنیدم که محموله های نفتی در اقیانوس، منظور بیشتر اقیانوس اطلسه، سه بار خرید و فروش شده است و کشتی ها مسیر خود را تغییر دادند. بنابراین چه کسی میداند که مقصد نهایی نفت کجاست؟ بسیار خوب جواب داده. اشپیگل: محاضا هنوز هم اعراب مدعیان که دارای سیستمی هستند که به وسیله آن آخرین بندری را که نفت به آن میرسد معین میکنند. شاهنشاه آریامهر: آیا دارای یک سیستم ماهواره‌ای هستند؟ تعیین مقصد نفت به طور دقیق واقعا سخت است. بسیار خوب جواب داده. ولی شما همواره راجع به این جنبه از موقع نفت سخن میگویید. شما افزایش قیمت نفت ما را گوشزد میکنید که در رأس اوپک چیز کرده بود. شما هرگز به افزایش قیمت های کالاها و فراورده های خود اشاره نمیکنید. آیا میدانید قیمتی که ما بابت فراورده های پتروشیمی شما میپردازیم چقدر است؟ شما هرگز به این مورد علاقه نشان نخواهید داد، یعنی منافعتون ایجاب نمی کن. شما به زیان ما چقدر پول به دست می آورید؟ آیا می دانید که ما مجبوریم چقدر بابت قند و شکر پول بپردازیم؟ به دانستنش علاقه ای ندارید. بابت سیمان علامت سوال چقدر میپردازیم؟ یعنی به دانستن این هم علاقه ندارید. بهای فراورده های پتروشیمی تا 5 برابر افزایش یافته است. در برخی موارد این افزایش حتی به 30 برابر هم میرسد. توضیح تیمسار: شاه با اظهار گرانی بهای فراورده های کشورهای غربی از جمله سیمان و قند و شکر و غیره انگشت روی موضوع بسیار حساسی گذارده است، ولی مصاحبه‌گر با زرنگی و من بگم شیادی از دادن جواب تفره رفته است. به جا بود شاه مطلب را دنبال میکرد و اشاره مینمود که هرچند بهای نفت بالا رفته است و ظاهراً مبالغ عمده ای آید بعضی از کشورهای خاورمیانه گردیده است،
ولی در مقابل بهای کالاهای مورد نیاز وارداتی این کشورها، در مقابل بهای کالاهای مورد نیاز وارداتی این کشورها نیز به همان نسبت بالا رفته است. به عنوان مثال در سال، تیمسار میگه در سال 1144 جمع واردات ایران در سال بالغ بر 953 میلیون دلار بود، در حالی که جمع واردات در 8 سال بعد یعنی در 1352 بالغ بر 11 میلیارد یعنی میلیارد اضافه شده بود، یعنی 12.5 برابر شده، در حالی که بهای هر بشکه نفت در طول این مدت ظاهرا از 3 دلار به 9 دلار یعنی 3 برابر به جای 12 برابر افزایش پیدا کرده بود. اگر جمع درآمد نفتی ایران بالا رفته است، فقط به خاطر صدور نفت بیشتر است. درآمد به اون دلیل بالا رفته، نه بالا رفتن بهای نفت که همون سالهای آخر شاه در اوپک بالا برده بود که کارتر اومد گفت بیار پایین و خمینی اصلا نهادش رو از بین برد، اوپک رو از بین برد. اشپیگل ولی حالا شما نفت خود را که تولیدش بشکه ای 10 یا 20 سنت خرج دارد به قیمت بشکه ای 7 دلار یا بیشتر به فروش می رسانید. این میزان سودی است که در کشورهای غرب کاملا عادی است. شاهنشاه آریامر، ولی شما می دانید که این ثروت طی 30 سال به پایان خواهد رسید، یعنی نفت تموم خواهد شد. این هم از اون گزارش های غلطی بود که به شاه داده بود. دنباله سخن تیمسار شاهنشاه آریامر، ولی شما می دانید که این ثروت طی 30 سال به پایان خواهد رسید. اگر وضع بدین منوال بگذرد، ما پس از 30 سال چه خواهیم کرد؟ به محض اینکه شما مراکز اتمی خود را به کار بیندازید، ما هم بیدرنگ مراکز اتمی خود را به کار خواهیم انداخت. من اگر بتوانم همین فردا نفت خواهم خرید که به چاها در چاها ذخیره کنم. توضیح تیمسار خنده داره، ولی امروز از آن تاریخ 32 سال گذشته است، یعنی از تاریخ 1352 1374 این کتاب نوشته شد. ببخشید 1385 نوشته شد. دی ماه 85 به من ارسال فرمودند و آبان 85 نوشتن 2007 میشه. بله، امروز از آن تاریخ 32 سال گذشته است و زیرگان نفت به سوی بازارهای جهانی ادامه داشته و ضمناً نه تنها مخازن نفت ایران به پایان نرسیده بلکه بیشتر شده است، یعنی پیدا کردن. این اطلاعات غلط را چه کسانی در اختیار شاه گذاشته بودند و چه هدفی از گمراه نمودن او در سر داشتند؟ یه مقدار اون نقطه ضعف خودش که مگالومانی داشت،
تملق میگفتن. در مورد راه اندازی مراکز اتمی که شاه اشاره میکنه، کدام مراکز اتمی؟ 2 سال پس از این مصاحبه سنگ بنای اولین نیروگاه اتمی بوشهر به وسیله آلمان ها در جای خود قرار گرفت که اونقدر طول دادن که نکردن. و چندی بعد ساختمان نیروگاه اتمی دارخومین در خوزستان به وسیله فرانسوی ها شروع شد. قرارداد هر دو نیروگاه پس از وقوع انقلاب فسخ گردید. نابغه است دیگه، اقتصاد مال خره. چندی بعد جمهوری اسلامی از فسخ آن پشیمان گردید و تکمیل کار نیروگاه را به کشور روسیه واگذار نمود که هنوز هم ادامه دارد و معلوم نیست چه موقع این نیروگاه به فعالیت بپردازد. اینو من خوندم، 3 برابر پول یک نیروگاه تمام شده را از ایران گرفته بود آقای پوتین و تموم نشد، نمیکنه. در مورد خرید نفت، با کدام پول شاه خیال خرید نفت را داشته است؟ به فرض که نفت را خرید، آن را در کجا ذخیره می کرد؟ چاه‌های نفت در تگزاس، تیمساد آدم دقیقیه، و کالیفرنیا که با استفاده از پمپ‌های مخصوص نفت را به خارج پمپاژ می کنند و پس از تخلیه چاه می توان به صورت انباری از آن چاه‌ها برای ذخیره مایعات دیگر از مشتقات نفت استفاده نمود. در حالی که چاه‌های نفت خاورمیانه چون با فشار گازهای موجود در چاه نفت به خارج رانده می شود، پس از تخلیه از نفت خام نمی توان از آنها به عنوان انبار استفاده نمود. آیا شاه در مورد انبار کردن نفت هایی که خیال خریدش را در سر می پروراند با کارشناسان نفتی خود مذاکره کرده و نظرشان را خواستار شده بود؟ خب تملق‌هایی که علم میگه اعلیحضرت ایران برای اداره شما کوچک، دنیا را باید اداره کنید، این بدبخت زیر بازوش باد میکرد. اشپیگل جدن، یعنی به شاه میگه که نفت را خواهیم خرید و اتم را به چیز، شاه امیدوارم حرف مرا جدی بگیرید، من راکتورهای اتمی خود را به کار میاندازم و با هر کس که خواستار انرژی خورشیدی باشد همکاری خواهم نمود. میخواست کویر را چیز کنه، برق را صادر کنیم حتی، ولی چجوری اونا رو بسازیم اونم مسئله است. ولی به اصطلاح که آفتاب رو انرژیشو بگیره و برق تبدیل کنه. ولی باز هم شما سوال دیگری را هرگز در مقاله خود مطرح نمی کنید و تنها به ذکر این نکته اکتفا می کنید که قیمت نفت بالاست. به چه دلیل؟ دلیلش را به شما می گویم. شما هرگز نمی پرسید چرا این همه مالیات بابت نفت می گیرید. یعنی در آلمان نفتی رو که از لیبی یا ایران می خره می بره، مالیات زیادی از نفت
میگیرند از جمله برای بنزین و غیره و فراورده های پتروشیمی. شما میخواهید به زیان ما بزرگ راههایی این چنین زیبا در کشورتان داشته باشید. چرا؟ تیمسار توضیح میده کدام راکتور، کدام متخصص راه اندازی راکتور و از کجا و چه محلی بودجه خرید سوخت اتمی را تامین می‌کردید؟ کشور ایران با کدام پول خیال همکاری با دیگر کشورها را برای تحقیق و بهره برداری از انرژی خورشیدی داشته است؟ در دنیا هر کالایی که به فروش عرضه می شود دارای قیمتی است که بستگی به بازار روز دارد. تیمسار می نویسه اگر قیمت روز نفت در بازار جهانی در سطح پایینی قرار دارد، تنها کاری که فروشنده نفت می تواند انجام دهد خودداری از عرضه آن است. ولی فروشنده نفت نمی تواند به کشور خریدار دیکته کند که چرا از مردمی که در کشورشان از این نفت استفاده می کنند مالیات های سنگین می گیرد که شاه از آلمان ها می پرسه. ضمناً تیمسار قشنگ توضیح داد اگر کشورهای غربی از مردم کشورشان بابت مصرف مواد نفتی مالیات گزافی دریافت می کنند، عیناً به همان گونه کشور ایران نیز مالیات گزافی به نام سود بازرگانی و عوارض گمرکی که گاهی بیشتر از ارزش کالای وارداتی است از تجار وارد کننده اجناس مختلف خارجی دریافت می کند. فقط یک فرق کلی در به مصرف رسانیدن این مالیات ها در کشورهای غربی و ایران وجود دارد. در غرب با این مالیات ها بهترین و عریض‌ترین بزرگراه‌ها را برای استفاده مردم کشورشان ساخته و می‌سازند، ولی در کشور ما با عوارض دریافتی فعالیتی به نفع مردم انجام نمی‌گیرد جز اینکه این عوارض همراه با مبالغ گزافی از عواید فروش نفت صرف خرید اسلحه از خارج از ایران می‌گردد. آقای قالیباف چنان ثروتی را به در استرالیا داره که اینا نصیب شازده ها و الان ملاخور میشه. اصلا لغتش بسیار جالبه. هیچی باقی نمیمونه. جز پزشکیان کلن بدنه دزده. اشپیگل در خاتمه. بله. شاهنشاه آریا مهر در خاتمه میل دارم که بدانید از نظر ما صحیح نیست که از غرب انتقام بگیریم. همانطور که گفتم ما میخواهیم عضوی از اعضای باشگاه شما باشیم. مسئله تجدید نظر و اصلاح مجدد روابط میان جهان صنعتی و کشورهای تولید کننده نفت در بین است. ما گفته ایم که عصر نفت ارزان قیمت سپری شده است. باید اضافه کنیم عصر بهره برداری نیز به پایان رسیده است. اینم از اون جمله های عجیب غریبه. تیمسار توضیح میده با کدام امکانات میتوانیم از غرب انتقام بگیریم؟ ضمناً آیا عصر بهره برداری واقعا سپری شده است؟ یعنی استعمار منظورها؟ وقایعی که در جهان رخ می‌دهد کاملا خلاف آن را ثابت می‌کند. یک کمی اشپیگل یک صفحه‌ای چیز می‌کنه. اشپیگل در این مورد شکی ندارد.
شاهنشاه آریامد. نکته دیگری که باید اضافه شود و آن این است که شما به دلیل بهره برداری از نفت ارزان قیمت دارای یک جامعه پرناز و نعمت شدید و آنگاه اجتماع شما افراد در آزادی را مجاز دانست و بدین طریق از آزادی سوء استفاده شد. توضیح تیمسار: برای رسیدن به یک جامعه مرفه کشورهای غربی بالغ بر 5 قرن زحمت کشیدن، فداکاری کردن، ایثار کردن، استثمار و چپاول کردن، اختراع کردن، به توسعه صنایع خود و تولیداتی که مورد نیاز مردم سایر کشورهای جهان بود پرداختند. از سوی دیگر نفت ارزان قیمت مربوط به قرن 20 نفت ارزان قیمت مربوط به قرن 20 است و نمیتواند تنها عامل موفقیت باشد. یعنی قبل از اون که نفت کشف بشه اونا ترقی کرده بودن. اگر غربی ها برای رسیدن به زندگی بهتر نیاز داشتند از ملل زیر دست بهره گیری کنند، چرا ما با آنها چنان اجازه ای دادیم؟ اشپیگل: به عقیده شما نشانه های سوء استفاده از آزادی چیست؟ باز با شیاد. شاهنشاه آریامش: این که یک ایرانی به خاطر یک قدرت خارجی به وطن خود خیانت کند، این اونایی که خریدن در ایران، و این که یک ایرانی در اردوگاه فلسطینی ها تربیت شود، چریکا می رفتن، مجاهدین می رفتن اونجا، و به وطن بازگردد و یک هواپیما را برو باید، چرا اجازه می دهید چنین افراد تروریست هایی از مونیخ، پاریس و آتن و روم سر در آورند؟ از جنگ جهانی دوم به این طرف بسیاری از آرمان‌های انسانی به بوته فراموشی افتاده و برباد رفته، ولی از کجا معلوم؟ اگر شما برای معیشت خود در حالی که زندگی به کوشش احتیاج نداشته باشد، یعنی انرژی همه چیز رو تامین کنه، از اون خیالاته، به کار و کوشش بپردازید، شاید این آرمان‌ها بازگردند. توضیح: شاه اشاره به خیانت معدودی ایرانی می کند، اما آیا خیانت و وطن فروشی چند فرد ایرانی با خیانت رهبر ایرانی تفاوت داشت؟ وقتی که شاه کشوری که از مملکت فرار کرده با پشتیبانی و کمک مالی و معنوی آمریکا و انگلیس دوباره در روی تخت سلطنت خود قرار می گیرد، نباید آن را خیانت به کشور می شمردیم؟ ولی اگر جوانی نابالغ تحت تأثیر وعده های عوامل خارجی و به امید آزادی و برقراری عدالت اجتماعی در کشورش در اردوگاه فلسطینی ها دوره می دید، این جوان را همان شاهی که خارجیان او را علم کرده اند خائن و تروریست می خواند؟ اشپیگل: جامعه صنعتی غرب چه در گذشته و چه در حال بر پایه کار و کوشش قرار گرفته است. کاملا درسته. و شما خودتان نیز هدفتان آن است که به یک جامعه صنعتی علارغم همه مضرات آن مبدل بشوید. شاهنشاه آریامش: ولی جامعه عاری از عیوب جامعه شما و بدون نقاط ضعف آن. تیمسار: اگر هدف اصلاح جامعه خودمان است، آیا بهتر نیست که الگوی روشنی مطابق نیازمندی های ملت ایران تهیه کرد و به مرحله اجرا درآورد؟ شاه از ایران، یک بار در سخنرانی گفتم، آقای داریوش همایون هم تایید کرد، گفتم تا کاش به اندازه 1/100 قازان‌خان ایران در دوران سنت 3 دوره رونق داشت. ملکشاه اوج 1,200,000 دینار طلا میتونه برای تنظیم تقویم که خطای محمد ابن عبدالله را تصحیح کنه که ماه نسی را حذف کرد
دیگه اول سال معلوم نبود در کجا وامیسته، محرم به زمستان میافتاد که نمیتونستن مالیات بگیرن. گفت محمد ابن عبدالله 29 اسفند حرکت کرده، آخوندا خفه، اول فروردین رسیده به مدینه منوره. اسم این تقویمم هجری شمسی، هجری ملکشاهی نیست، با درایت مخصوصا هجری شمسی گذاشتم تا بتونه مالیاتشو بگیره. محصول کجا کی میرسه؟ در اون امپراتوری. بنابراین ایران یک، بله تمام میکنم، یک ساختاری داشت که متاسفانه به هم ریخته شد. این آخرش اشپیگل: آیا نمیترسید از اینکه برخی از عواقب وخیم یک چنین جامعه اجتناب ناپذیر باشد؟ شانشا آریامز: بله چنین امکانی هست، ولی تا وقتی که من زمام امور را در دست داشته باشم و کمکی از دستم ساخته باشد، چنین عواقبی در بین نخواهد بود. توضیح: در ظرف 5 سال پیشبینی مصاحبه‌گر آلمانی درست از آب در آمد و ایران ما زیر و رو شد. اشپیگل: اعلی حضرت، به خاطر این مصاحبه از شما سپاسگزارم. در همینجا تموم شد. بسیار ممنون عزیزان و سپاس از خانم و آقای سعید بهبهانی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، شب دیگری در خدمتون هستیم. در آغاز میخوام سال روز فرمان مشروطیت رو به همه عزیزان خجسته باد بگم و همه رو راهنمون کنم به طرف پیام و بیانیه دفتر اعلیحضرت که در این مورد گفتن. تصمیم داشتم اون بیانیه رو بخونم ولی بیانیه جدیدی اومد که خب موضوع بسیار مهمی هست. همه موضوعات مهمه ولی به تشخیص خودم فکر کردم شاید به جای هر حرفی بیانیه ایشون رو بخونم شاید بهتر باشه. حقوق ایران در دریای کاسپیان قابل معامله نیست. جمهوری اسلامی در شرایط ضعف شدید ساختاری و بحران مشروعیت قصد پیشبرد و اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپیان، کنوانسیون آکتاو را دارد. این تلاش رژیم بدون پشتوانه اراده ملت ایران و بدون تضمین روشن و کامل حقوق تاریخی کشور، اقدامی نگران کننده و تهدیدی جدی علیه منافع ملی ایران است. بر اساس معاهدات 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، رژیم حقوقی دریای کاسپیان بر پایه حقوق مشترک طرفین و اصل توافق و منافع مشترک شکل گرفته بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای تازه استقلال یافته در اعلامیه آلماتی دسامبر 1991 بر پایبندی به معاهدات شوروی سابق و تضمین اجرای تعهدات بین‌المللی ناشی از قراردادها و پیمانهای آن توسط دولت‌های جانشین تأکید کردند. بر همین اساس هر گونه تغییر اساسی در وضعیت حقوقی این پهنه آبی راهبردی باید با توافق مشترک همه کشورهای ساحلی و با رعایت کامل حقوق ایران انجام شود. با این حال کنوانسیون آکتاو امکان انعقاد توافقهای دو جانبه و چند جانبه میان کشورهای ساحلی درباره بخشهایی از بستر و زیر بستر دریای کاسپیان را پیش بینی کرده است. بخش هایی که قبلا بخشی از پهنه آبی مشترک ایران و اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شدن. این بدعتی خطرناک است که با دور زدن اصل اجماع همه کشورهای ساحلی عملا جایگاه تاریخی ایران را تضعیف می کند و نقش کشور را در تعیین سرنوشت دریای کاسپیان کاهش می دهد. از زمان امضای کنوانسیون آکتاو در سال 2018 بارها هشدار دادم که پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست. همان زمان نیز تأکید کردم که فرقه تبهکار جمهوری اسلامی منافع ملت ایران و میهن را قربانی بقای خود می کند و در سیاست خارجی از موضع ضعف به باجدهی های پی در پی تن می دهد. موضع من درباره روند کنونی همان است. تلاش جمهوری اسلامی برای تصویب این کنوانسیون را اقدامی مغایر با منافع ملی ایران می دانم. هیچ تصمیمی درباره منابع، مرزها و حقوق ایران در این پهنه آبی بدون رضایت و مشارکت واقعی ملت ایران از مشروعیت برخوردار نخواهد بود. حقوق ایران در دریای کاسپیان قابل معامله یا چشم‌پوشی نیست. هر گونه اقدام در جهت تضییع این حقوق در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت و تصمیم گیرندگان در برابر ملت ایران پاسخگو خواهند بود و بازخواست خواهند شد. رضا پهلوی، آینده ایران. این بیانیه شاهزاده رضا پهلوی دقایقی پیش اومد و از دفتر ایشون درباره دریای خزره. امروز روز صدور فرمان مشروطیته. این رو باز هم خجسته باد میگم و چه خوب که امروز موضوع برنامه ما هم زنان قدرتمند انقلاب شیر خورشیده که این زنان از بازه‌های گذشته تاریخی در پهنه گستره تاریخ ایران زمین تا امروز همیشه وجود داشتن و امشب ما در خدمت سه تن از این زنان پرتلاش و قدرتمند در خارج از کشور هستیم. درود بر دوستان عزیز، به رسم مهمان نوازی چون بانو شیوا شبانیان، بانو دکتر شیوا شبانیان برای اولین باره که در برنامه ما شرکت میکنن، از شما شروع میکنم. بفرمایید به مردم درود بگید.
2: من درود میفرستم به ملت شریف ایران، هموطنان عزیزمون، و خیلی خوشحال هستم که تلویزیون شما این فرصت رو فراهم کرده که مردم ایران بتونن صدای ما رو بشنون، حقایق رو ببینن و بتونن اتفاقاتی که در برون مرز داره رخ میده لااقل برای بار اول درستش رو بشنون، فارغ از هر گونه پروپاگاندا. و پیشکسوتایی هم که اینجا هستن قطعا از من بسیار بسیار، هم سالهای زیادی در اپوزیسیون فعالیت داشتن، به اونها هم درود میفرستم و شاد باش میگم به مقاومت اون زنان، همچنین شما بانو نظامفر گرامی و همه دستان در کار. سپاس.
1: اگه میشه کوتاه معرفی هم از خودتون بفرمایید.
2: حتما. من شیوا شعبانیان هستم، در کشور اتریش زندگی میکنم، حرفه خودم داروسازی هست و در تحقیقات بالینی مشغول به کار هستم در کشور اتریش. تا اونجایی که تا الان شده تلاش کردیم که روی سیاستمدارا تأثیر بذاریم و صدای واقعی ملت ایران باشیم، چون میدونیم در دهه های گذشته این شانس واقعا نبوده، ولی امروز صدای ملت ایران خیلی بلندتر از قبل در درون سالون های این پارلمان ها هم میپیچه.
1: و سازمانتون؟
2: سازمان نظم نوین ایرانیان ایرانو، من اونجا یکی از اعضای هیئت مدیره هستم، فعالیت میکنم، ولی در فضایی که الان خودم توش تخصصی میتونم بگم حرفه‌ای دارم، کارم رو انجام میدم، امور بین‌الملل هست. و این سازمان، سازمان چتریس، از کشورهای متفاوتی با ما همکاری میکنن و داریم تلاش میکنیم که به صورت منظم فعالیت ها رو با هم پیش ببریم. قاعدتاً فراخوان هایی که از دفتر شاهزاده رضا پهلوی هم اعلام میشن، تمامی سازمان ها همسو با اون پروژه ها هم همکاری میکنن، ولی فارغ از اون فراخوان ها پروژه های خودمون رو هم داریم انجام میدیم. و این سازمان دومین سالی هستش که در حقیقت فعالیت خودش رو داره ادامه میده و اعضایی که با ما هستن خوشبختانه از سالهای پیش با ما جلو اومدن و داریم راه رو میپیماییم کنار هم.
1: سپاسگزارم از شما. بانو سهیلا یوسفی گرامی، بفرمایید، خواهش میکنم.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی. شاید بهتر بود گویانه را اول میدادیم به بانو تهرانی، منتها خب جسارتن اومد دیگه دست من. سهیلا یوسفی هستم، دبیر میز زنان، بخش زنان در حزب ایران نوین، در خدمتتونم امشب. امیدوارم
1: اگر لطف میکنین به خاطر این برنامه خاص، شما رو همه میشناسن، همینجور همه دوستانو، ولی به خاطر این برنامه خاص اگه لطف میکنین یه کوتاه یه بیوگرافی هم از خودتون بزن.
3: از خودم بدم؟ چشم. حدودا نزدیک به 30 ساله که در حوزه زنان در ارتباط با خشونت خانگی و کودکان کار میکنم. در هلند موفق شدم حدود 20 سال پیش که بتونیم یک سری قوانین رو به نفع زنان پناهنده و مهاجر در ارتباط با قتل‌های ناموسی تغییراتی رو به وجود بیاریم و میتونم بگم شاید این یکی از بهترین اقداماتی بود که در حوزه کاریم تونستم برای زنان انجام بدم. در حال حاضر هم در حزب ایران نوین مشغول هستیم به سندسازی و اینکه بتونیم واقعا فجایعی که در ارتباط با زنان و کودکان در قسمت‌های مختلف از قطع‌های ناموسی، خشونت خانگی، کودکان کار، کودک همسری و غیره گرفته، که بتونیم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران این راهکارها رو ارائه بدیم که هرچه زودتر بتونیم به هموطنان و کودکان ایران زمین یاری برسیم.
1: سپاس بسیار از شما. بانو ویدا تهرانی گرامی، دبیر نخست سپیدار حزب زنان، اولین حزب زنان، بفرمایید. شما هم با اینکه آشنا هستید، در برنامه های منم بودین، ولی به خاطر این برنامه خاص یه بیوگرافی کوتاه هم از خودتون و سازمانتون بفرمایید.
4: ابتدا درود عرض میکنم خدمت شما، خدمت تمام هموطنان عزیزم در سر تا سر دنیا، از هر گوشه این گیتی که این برنامه رو میبینن، و سپس درود عرض میکنم خدمت بانو سهیلا یوسفی عزیز و دکتر شیوا شعبانیان عزیز که خیلی دوستشون دارم و خیلی ارادت دارم بهشون. همونطور که گفتید، ویدا تهرانی هستم، ساکن سوئد، گوتنبرگ سوئد. رشته تحصیلی من روانشناسی کودک هستش. به طور خاص 25 سال مشاور امور تربیتی و خانواده بودم. در حال حاضر هم از بنیانگذاران سپیدار و امروز هم به عنوان دبیر نخست سپیدار حزب زنان ایران دارم کار انجام میدم و سعادت این رو داشتم که در تمام این سالها، مخصوصا این 3-4 سال اخیر، همکاری از طرف خودم دارم میگم، حالا میتونن دوستان ردش بکنن، همکاری تنگاتنگ صمیمانه و بسیار دوست داشتنی رو با بانو سهیلا یوسفی و دکتر شیوا شعبانیان عزیز داشته باشم که باعث افتخار برای من هستش. در خدمتتون هستم، اگه چیز دیگه رو باید توضیح بدم.
1: سپاسگزارم از شما. حالا برنامه طولانی امشب داریم. منم با کمال افتخار باید بگم که در هر دو سازمان ایرانو و سپیدار افتخار عضو کوچکی بودن از این دو سازمانو دارم، همینطور افتخار همراهی با بانو سهیلا یوسفی عزیز در هر سازمانی که بودن تلاش کردم. البته ما به ایشون نمیرسیم انقدر که با سرعت زیاد میرن، ولی تلاش کردم که همراه ایشون هم باشن. یعنی اینو از این جهت دارم عرض میکنم که بنده شناخت میدانی هم از این دوستان دارم. بسیار خوب، وارد برنامه امروز میشیم. اول از همه میپردازیم به روزی که درش قرار داریم. خب مشروطه بسیار از نظر تاریخی یک قسمت مهمی هست، یک قسمت مهمی از مبارزات بوده، براش خونها و جانها داده شده و برای حفظ و پایداریش هم همینطور. گرچه این 47 سال ما باید از تمام این مناسبت هایی که در موردش صحبت میکنیم فاکتور بگیریم، به غیر از این 47 سال البته. بانو سهیلا یوسفی، بفرمایید که به باور شما مشروطیت چیست و از چه نظر حائز اهمیت هست؟
3: سپاسگزارم. مشروطیت رو اگر بخوایم تعریف بکنیم، یعنی اینکه قانون و هیچ فردی بالای قانون نیست، این در اصل اون صدای مشروطیت، پیام مشروطیت که تمام این سالها داده شده. اما قبل از اینکه بقیده من بخوایم به نقش زنان ایران در مشروطیت بپردازیم، فکر میکنم خیلی مهمه که ما برگردیم به تاریخ و نقش زنان در تاریخ ایران. اگر نگاهی بیاندازیم به شاهنامه فردوسی، در اون در کنار رستم دستان داستان گردآفرید رو داریم که هر دو رو در واقع به عنوان افراد شجاع معرفی میکنه، شجاع دلیر که برای حقوق دیگران در جنگ و نبردن. تهمینه رو داریم و رودابه رو داریم که به عنوان اسطوره از اینها یاد میشه. برگردیم به تمدن ایران باستان، ما پادشاهی به اسم پوراندخت رو داشتیم در ایران. جایگاه زنان در ایران در حاشیه نبوده، بلکه ما سازنده تاریخ بودیم. این نقشی بوده که زنان ایرانی ایفا کردن. همینطور اگر به جلو بیایم در زمان کوروش بزرگ، زنان در آن زمان اجازه داشتن، این حق رو داشتن که برای خودشون بیزینسی را بندازن، کارخونه هایی رو میچرخوندن، مردان زیر دست زنان هم کار میکردن. این اون استقلال فکری و استقلالی که زنان همواره در تمام دوره های تاریخ ایران به صورت آشکارا وجود داشتن، تا بیایم برسیم به زنانی مثل قرة‌العین که اولین زنیه که قبل از مشروطیت حدوداً 43 سال قبل از نهضت مشروطیت اولین زنیه که پوشش اختیاری رو رواج میکنه، یعنی در بدش در اون جلسه‌ای که زمانی که باب رو زندانی میکنن با دو تن از پیروان باب نه تنها رهبری اون نشست رو به عهده میگیره قرة‌العین در کنار دو مرد، بلکه بدون پوشش وارد میشه و این یک حرکت بسیار استثنایی بوده در اون زمان. بعد از اون ما میایم به بی بی خانوم استرآبادی میرسیم، اولین زنی که در تهران اون سالها دبستان دوشیزگان رو افتتاح میکنه، یعنی تمام حرکت ها و نهضت هایی که این بانو بی بی بانو انجام میده، اینکه زنان باید تحصیل بکنن تا بتونن در جامعه شرکت مؤثری داشته باشن. بعد از اون ما میرسیم به زینب پاشا، یعنی هر کدوم از این بانوان قبل از نهضت مشروطیت نقش بسیار مهمی در تاریخ ایران و در تاریخ زنان ایفا کردن. زینب پاشا زنی بود که در آذربایجان زمانی که در ناصرالدین شاه گندم رو احتکار کرده بودند با به یک سری از زنان آموزش اسلحه میده و اون قیام نان رو راه میاندازد که یک صحبت بسیار تاریخی داره که به مردان آذربایجانی میگه اگر شما مردان جرأت مقابله با ستمگران رو ندارید بنشینید در خانه، ما زنان با ستمگران مبارزه میکنیم. و در اون زمان 3 تا از انبارهای بزرگ گندم رو که احتکار کرده بودن با زنان دیگه حمله میکنن، خالی میکنن، یعنی در از یک حمله مسلحانه میکنن. خب زینب پاشا از کی این رهبریت رو یاد گرفته بود؟ از قرة‌العین. آموزش رو از کی یاد گرفته بود؟ از بی بی استرآبادی. بعد از اون ما میرسیم در زمان قاجار به تاج السلطنه، زنی که در دربار صدای آزادی زنان میشه و میگه زنان متعلق و اندرونی نیستن، زنی که فلسفه خونده بوده و در یکی از حامیان نهضت مشروطیت میشه در ایران. خب بعد از اون ما میرسیم به صدیقه دولت آبادی، اولین زن روزنامه نگار در ایران که مجله زبان زنان رو به وجود میاره و مطالبی در ارتباط با آموزش زنان، حقوق زنان، کودک همسری که در اون زمان رایج بوده مطالبی رو می نویسه. و بالاخره ما میرسیم به بانو محترم اسکندری که از زنانی بوده که جنبش زنان و انجمن زنان رو به وجود میاره، که اولین انجمنی که برای زنان در ایران تشکیل میشه جمعیت نسوان وطنخواه بوده، یک زن ملیگرا که به توسعه اقتصادی و نقش زنان در توسعه اقتصادی کار میکرده. خب بعد اون دوران ما خوشبختانه رضا شاه بزرگ رو داریم که ایران نوین نقش زنان رو پررنگتر میکنه و در زمان شانشار یامر، شهبانو فرای پهلوی، اولیا حضرت اشرف پهلوی رو داریم، زنانی مانند فرخ لو پارسا هستند که اولین وزیر میشن، زنان سفیر منوچهر بانو مهرانگیز، و به همین ترتیب میبینید که زنان چه نقش پررنگی داشتن. اما میایم توی این بازه 47 ساله، من یکی از انتقادام واقعا به روشنفکران، زنان روشنفکر اون زمانه که آیا برای به اصطلاح مقابله با امپریالیسم شما چه چیزی رو، آزادی زنان رو معامله کردید که بخوای با امپریالیسم مبارزه بکنید. اما میبینید که زنان ایرانی همواره حتی در زمان جمهوری اسلامی هم نقش آفرینی کردن. اولین نقش آفرینی مربوط به ندا آقا سلطان بود که نماد آزادی خواهی و دموکراسی شد بعد از جمهوری، در زمان جمهوری اسلامی، و این همچنان ادامه پیدا کرد. ما نیکا شاکرمی رو دیدیم، حدیث رو دیدیم، غزاله رو دیدیم، و همچنان بانو فاطمه سپهری که سالهاست در زندان جمهوری اسلامی هستند بعد از امضای اون بیانیه 14 که در از به نوعی برمیگرده به مشروطیت، سکولار، حق رأی مردم و قانون حاکم باشه.

0: جوانیان، ویدای عزیز که من سالهاست در کنارشون میآموزم، واقعا چه نمونه هایی هستن از قدرت آفرینی، و اینکه ادامه بدیم برای آزادی ایران در وهله اول.
1: بسیار سپاسگزارم، بسیار نقص به جا، درست، خیلی سپاسگزارم از شما. البته من یه کوچولو یه چیزی اضافه بکنم که نماد بیرونی مبارزات از ندا آقا سلطان شروع شد، وگرنه در جمهوری اسلامی هم از تظاهرات قانون اساسی زنا بیرون بودن و شکنجه، زندان و غیره و غیره بود تا نماد بیرونیش برای اولین بار در اون تاریخ شروع شد. بانو ویدای عزیز، شما هم در مورد مشروطه چیزی رو که میخواین بفرمایین و اینکه به این پرسش منم پاسخ بدین که آیا شما قوانین مشروطیت رو به جز قسمت‌های اسلامیش، قسمت‌های مدنیش رو مناسب میدونین برای ادامه راه در ایران آزاد؟
2: نماد مشروطیت که بانو یوسفی انقدر کامل از ابتدا شروع کردن به انتها که دیگه فکر میکنم به من یا بانو شعبانیان چیزی برسه که بخوام نماد مشروطیت توضیح بدیم. بسیار عالی کامل توضیح دادن و جایی برای صحبت باقی نمونده. اما اگر بخوام به بخش دوم سوالتون پاسخ بدم، ببینین، حدود 120 سال از قانون مشروطه گذشته. قاعدتاً هرچند که باورمند هستم به مشروطه و اون قوانین، چون در زمان خودش واقعاً کاری بسیار بزرگ برای ایران بود و برای نجات ایران از شرایطی که وجود داشت، و همچنانم پایبند و باورمند به قانون هستیم که قانون و ملت حرف اول رو میزنند و بسیار ارزشمند هستش، اما قاعدتاً باید تغییرات بسیاری بکنه به جز بخش اسلام زدایی که باید درش انجام بشه. ما الان 120 سال از این قصه گذشته، دنیا با شتاب به سمت تکنولوژی و پیشرفت رفته، خیلی چیزها در اون قانون مشروطه وجود داره که باید به روز رسانی بشه، بر اساس نیاز امروز جامعه باید تدوین بشه، باید بهش نگاه بشه و بررسی بشه. چون قاعدتاً فکر نمی کنم هیچ کس از ما ملیگرایان و یا پادشاهی خواهان بخوایم که به عقب برگردیم، بلکه ما توقع و تصورمون اینه که با کوله پشتی از تجربه، باور و بهای ارزشمندی که از گذشته داریم، با استفاده از اونها قرار برای ایران آینده در پیشرفت، در شکوفایی قدم برداریم. پس در نتیجه قانون مشروطیت مطمئنن باید تغییراتی داشته باشه، بروزرسانی هایی بشه و بعضی از بخشاش 100% باید اصلا کلان از بین بره، چون نه دیدگاه فرهنگی جامعه دیگه دیدگاه 40 سال 50 سال حتی 100 سال پیشه، نه بافت اجتماعی جامعه، نه نیازهای مردم حتی دیگه خیلی تغییر کرده بنا به اون چیزی که در روز داریم زندگی میکنیم و داریم میبینیم. حتی کشورهای اروپایی هم قاعدتا مدام دارن در حال بروزرسانی کردن قوانین خودشون هستن بر اساس اتفاقاتی که میفته، بر اساس نیاز جامعه‌ای که وجود داره. پس در نتیجه اون قانون هم 100% تغییراتی رو لازم داره.
1: پس شما معتقدین بنمایه خوب خودش رو داره، ولی در صورتی که تغییرات بروزرسانی و همینطور تغییر قسمت‌های مذهبی و غیره حذف بشه.
2: بله 100%. و این کار قاعدتاً در ایران آزاد فردا کار مجلس مؤسسان هستش و افرادی که توانمندی این قانون تغییر و دست داشتن در قانون رو داشته باشن و احزاب و مجلس که بتونه آنچرا که به صلاح ملت هست و قوانینی رو که بتونه برای رشد و شکوفایی ایران مؤثر باشه رو در قانون مشروطه تغییر بدن، اضافه کنن، کم کنن و یا هر کاری که لازم هست.
1: نکته خیلی خوبی و بانو تهرانی گفتن. در ایران آینده مجلس مؤسسان و کسانی که در این کار تخصص دارن، نه اینکه از کنار امریکا یه نفر بیاد بگه من قانون اساسی نوشتم و کپی باشه از روی این قانون و اون قانون. همچین چیزی برای مملکت اصلا قابل پذیرش نیست. بدون اینکه نام ببریم اشاره میکنیم به وقایعی که در این مدت افتاده. بانو دکتر شعبانیان گرامی،

0: در همین خصوص نظرات شما رو هم دوست داریم بشنویم، به اضافه این که این پاسخ این پرسش رو هم بدین که چرا قوانین مشروطه در ارتباط بالاخص زنان میتونه فراگیر باشه با تغییراتش، خانواده، خانه، زنان و حقوق زنان، اما مدعیان مشروعه در قوانینشون نمیتونن این قسمت رو به عدالت رفتار بکنن.
1: من یه توضیح کوتاهی میدم برخلاف توضیحاتی که سهیلا جان داد. من اصلا نمیتونم انقدر فارسی خوب و با این سلسله مراتبی که گفت ویدا که اصلا مثل اون نمیتونم، ولی اجازه بدید به عنوان آدمی که از نمیخوام بگم که من مدرنم بقیه نیستن، ولی به عنوان نسلی که توی ایران بزرگ نشده از یه تایمی به بعد و خب توی کشورهایی که دموکراتیک هستن زندگی کرده و نگاهی که من شخصا دارم ممکنه یه بخشش به قول نسل جدید کانتروورشیال باشه، ولی خب هست چون داریم میبینیم تو فضای مجازی بارها سر مشروطه مشروعه بحث شد، بعد مؤسف فاسد رفتیم روی چهار فاسد، یه بحثایی داره میشه و اینو باید بپذاریم که جامعه داره ویدا بهش اشاره کرد داره پیشرفت میکنه، داره دیولاپ میکنه خودشو. ما جامعه حتی شما میگین 100 سال پیش 50-40، من میگم ما جامعه 3 ماه پیش هم نیستیم، ما جامعه حتی ژانویه 2026 هم دیگه نیستیم، ما خیلی تغییر کردیم و علل خصوص در ارتباط با قانون اساسی که میخوایم صحبت بکنیم، این بین حقوقدانان همیشه بحث میشه، یه سری ها به فرانسه اشاره میکنه، یه سری سراغ قانون اساسی آمریکا میرن. من میگم بیایم راجع به ایران صحبت کنیم، همونجور که شما هم الان بهش اشاره کردیم. این قوانینی که در حقیقت نوشته شده و بر اساس عرصه خودشون زمان بوده نیاز به تغییرات داره. این که تخصص من الان نظر بدم قاعدتا نه، ولی یک چیزی رو خوب میدونم، بعد از این همه نامهایی که سهیلا جان از یک سال مشخصی آوردن تا آخرینا، من فکر نمی کنم اون نسل اصلا شما وقتی راجع به دین یا یک سری بندهای حقوقی این گونه صحبت کنید اصلا درکی ازش داشته باشن، چون ازش گذشتن، یعنی مثلا خیلی براشون غیر قابل باوره که ما برگردیم بگیم چون که زن حقوقش نمیدونم نصف یک مرده، یعنی اصلا این زنایی که تو سنای متفاوت دارن مبارزه میکنن دنبال حقوق برابرن. قانون اگر از این صحبت نکنه مهم نیست قانونش مشروط است یا اسمشو میخواین چی بذارید، ولی تو دنیای من که این روزا دارم بهش نگاه میکنم، خصوصا در این چند ماه اخیری که همه به خیابونها اومدن، یک شباهتی به دوران مشروطه داشت، به خاطر اینکه در جای جای ایران از شهرهای متفاوت آدم ها اومدن بیرون برای حق و حقوقشون، برای آزادیشون، که اگر واقعا به حقیقت می انجامید شاید می شد بهش گفت مشروطه مدرن، چون دقیقا از لحاظ تاریخی اون اتفاق افتاد با تفاسیر فرق این که اسب نبود، تفنگ نبود، از این شهر به اون شهر شاید ترددی نبود، ولی یک شباهتی به اون تاریخ داشت. یعنی ما الان داریم تاریخ می نویسیم و چه بسا اسمش رو شاید الان خیلی بگن مشروطه نوین، ما نمیدونیم شاید یه اسمی براش بیاد بیرون، یا مشروطه آزاد، من نمیدونم اسمای متفاوتی بیاد، ولی دقت کنیم که بیسش یا اون در حقیقت پایه‌گذاری هایی که داره میشه داره از یک جامعه ایرانی میاد با تغییرات خودش و قطعا یک سری تغییرات رو لازم داره. چیزی که برای من خیلی مهم بود در دورانی که دفترچه اضطرار اومد، یه چارچوبی بود که من اونو دوست داشتم همیشه هم تکرارش میکنم فارغ از اینکه در دوران مشروطه چه اتفاقی رخ داده. یک چارتی اومد بیرون که گفت زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. ما زنا توی این چند وقت اخیر برای اینکه با اون دقیقا دوستان ضد امپریالیستی که من نمیدونم با تفنگ چجوری میخواستن واقعا حقوق برابر بیارن که اصلا نمیفهمم، ولی اومده گفتیم زن زندگی آزادی با پهلوی معنا پیدا میکنه، یعنی داشتیم برای این میجنگیدیم تا آخر اون مرد میهن آبادیه بهش اضافه شد که بعد حالا داستانهای خودش رو داره، ولی یه چهارچوب برابر، یعنی شما اینجا داری میبینید یک وزنه ایست که زن با مرد داره برابر میشه، آزادیش و عدالتش میخواد با هم برابری کنه، پس هیچ فرقی بینشون نیست. ولی این رو هم در نظر بگیریم، ما داریم تاریخ رو رقم میزنیم، از یه طرف تاریخ رو هم داریم مینویسیم. مهم نیست که شما الان پزشکی، داروسازی، نمیدونم مهندسی، راننده تاکسی، راننده اتوبوسی، ما تو اروپا کلی خانم راننده اتوبوس و تاکسی داریم، همه اینها به دنبال یک چیز هستن، اینه که واقعا اسمی از یک دین در قانون اساسیشون نباشه و بالعکس درون دینه اون قوانین ورود نکنه، یعنی یک چیز شخصی باشه، چارچوب شخصی خودش باشه. یعنی مشخصه شما باید هر شنبه بری کلیسا، نه والا یه سری یک شنبه بری، یه سری مثلا نمیرم ولی تو خونش دوست داره این عبادت رو انجام بده. یعنی هیچ یک از اینا رو نمیخوام با هم قاطی بکنن. و بچه های این نسل، حتی از نسل خودم به بعد میخوام بگم، شما راجع به این مسائل وقتی باشون صحبت میکنین، از مشروطه چیزی که به خاطر دارن جز افتخار و این اسامی که سهیلا جان خوند چیز دیگه‌ای به خاطر ندارن و مبارزاتی که انجام شده، یعنی اون عکسای قدیمی، اون تصاویری که توی کتابهای تاریخ ما خوندیم و دیدیم و این شکل مدرنش داره رخ میده. و اون چیزی که من میدونم، چون قطعا اگر هر کسی کار سیاسی داره میکنه باید بره اون سمتی که جمهوری اسلامی هم بازی میکنه رو هم بخونه، این وظیفه ماست. شما در وبسایت های خودشون هم نگاه میکنید، یک توضیحاتی از مشروطه نوشتن چون بخش از تاریخ ایران بوده، ولی زمانی که میرید میخونید میبینید بیشتر دارن راجع به مشروعه صحبت میکنن تا مشروطه حتی، ولی سنگ اینو مثل همون حسین به سینه میزنن و شما میمونین که کدومش. و اینه که میخواستند تضادی رو هم دعواهایی که پیش میومد بین مشروط خواهان ایجاد کنن و فرقهایی بذارن، ولی آدم عاقل به عنوان یک ایرانی میدونه که این فرقها باز هم همون بازیهای جمهوری اسلامی بود و هنوزم هست از دید من، چون جز افتخار و دستاوردهایی که ما داشتیم چیز دیگری نیست. و من به خاطر دارم سال پیش هم باز هم اولیاحضرت شهبانو فرح پهلوی جمله بسیار مهمی که در پیام خودشون گذاشتن این هستش که این از قلب ملت در حقیقت پدیدار شده. یعنی شما اگر به این جمله برگردید، یعنی ماها بخشی از اون تاریخی ما داریم می نویسیمش. باز هم میگم ممکنه نامهای متفاوتی بعدم پیدا کنه، ولی قطعا ویندوز هم آپدیت میشه، ورژنهای جدیدش میاد، iOS هم همینطور. من فکر میکنم شاید یکی به این بخنده بگه چه مقایسه‌ایه، ولی واقعیتش همینه. شما باید به روز رسانی کنی که بتونی خواست یک جامعه رو برآورده کنی، و اگر قانون اساسیتون ایراد داشته باشه باز هم دچار مشکل میشین. و خصوصا از اون فضایی که ما میخواییم بریم بیرون، خیلی راجع به عدالت انتقالی همه صحبت کردن. ببینید یک عده‌ای از ایرانی‌ها دنبال دادخواهی هن. یک عده‌ای میگن نمی بخشیم بین ما و شما دریای خونه. میبینید که تفکرهای متفاوتی وجود داره. این قانون باید بتونه پاسخ هر سه تا تفکر رو بده. بنابراین من فکر میکنم الان در این عرصه‌ای که ما هستیم فقط جز دستاورد تاریخی فراتر از اون باید بریم و ببینیم چجوری میتونیم این رو نگه داریم و در قلب تاریخ زنده بمونه برای نسل‌های بعد، که یکی مثل سهیلا جان در آینده که نمیدونم یکی مثل سهیلا هست بتونه راجع به کار ویدا و سهیلا و شیوا و شیواها بتونه بگه.
0: دقیقا.
1: اینه که پس باید آداپته بشه و من فکر میکنم بحث این مورد بیشتر از این اگر بخواد به داستان مشروع کشیده بشه، قطعا برای هیچ کدوم از ما دستاوردی جز بست نخواهد داشت. ولی به خوبی هم من یادم هست در صحبتی که شاهزاده رضا پهلوی با جمهوری خواهان داشتن دو تابستون گذشته بود که این بحث خیلی داغ بود، گفتن نیاز به یک سری تغییرات داره و قاعدتا ایشون چون حقوقدان نیستن نگفتن کجاش، ولی ایشون هم در همین باور هستن که تغییراتی لازم داره. بنابراین به خرد ایشون هم باید همیشه تکیه کرد. 47 ساله چیزهایی رو تجربه کردن، چیزهایی رو میدونن و از اتفاقا قلب همون کشوری در زندگی کردن که هنوز هم هستن، که فرانسه هست. و اگر بخوایم باز به اون قانون اساسی هم برگردیم، بسیاری از کشورها بسیاری از بندهای این قانون اساسی رو دارن استفاده میکنن. ما ایرانی ها یک بیسی برای قوانین اساسیمون داریم که قطعا باید آپدیت بشه. این یه واقعیتشی بجا.
0: بسیار عالی. سپاسگزارم. من هم یه صحبتی باید بکنم، اونم این که چرا قوانین مهمی لازمه حتما که درست به روز بشه و اصلا چرا مهم قوانین مدنی وجود داشته باشه. میخوام بگم تجربه شخصی خودمو. من در یه خانواده بزرگ شدم که پدرم، برادرم، همسرم و بعدها پسرم همشون آدمهای تربیت یافته دموکراتی بودن و من در یک محیط کاملا دموکرات زندگی کردم، اما در اون جامعه بارها تحقیر شدم. چرا؟ من نمیتونستم برای بچه خودم حساب باز کنم. مادر اجازه نداره، از نظر حقوقی نمیتونه حساب باز کنه. مادر نمیتونه از حساب بچهش پولی رو جا به جا بکنه. مادر نمیتونه خیلی حقوقا رو داشته باشه و حالا مسائل دیگه ای که خودتون میدونین. زن حتی اگه کشته هم بشه دیهش برابر چی هست نمیخوام اصلا عنوان بکنم و غیره و غیره. یعنی شما هر چقدر محیط خودتو ایزوله بکنی، جامعه‌ای که بر قوانین نامربوطی استواره به شما حمله میکنه و نمیذاره درست زندگی کنی. پس قوانین درست خیلی لازمه. و میخوام یه چیزی هم خودم بگم، شاید بهتره اینجوری فکر کنیم که قانون مشروطه اشکال نداره، چون بر اساس منظومات اون دوره تاریخی انجام شده. پس فقط همونجور که بانو ویدا گفت، یک بروز رسانی بر اساس احتیاجات این زمان نیاز داره، کما اینکه دوستان اشاره کردن به واقع اینطوره. بعضی از قوانین که دوچار مرور زمان میشه در تمام کشورها هر چند سالیه بار رینیو میشه، حالا میخوام انگلیسی هم صحبت نکنم، بازنگری میشه، بازنویسی میشه و خب این رو هم لازم داره. به هر حال ما چیزی که میدونیم اینه که شاهزاده رضا پهلوی به خواست و اراده من پادشاه من هستن ایشون، ولی به خواست خودشون این گونه خطابشون میکنم. به هر حال چه پادشاه، چه رهبر، چه شاهزاده، به او رو به هر نام که گویند خوش است. ایشون گفتن که تمام بحثا در این مورد دفترچه و غیره و دوران گذار غیره شده و بعد از فروپاشی و بعد از دوران گذار بر اساس احتیاجات جامعه توسط متخصصین کاری که باید انجام میشه. پس ما بیش از این به این موضوع نمی پردازیم و فقط امروز مشروطه و یادمانش رو، مردان و زنانی رو که خون دادن تا این قوانین با برجا بمونه و در ادامهش خواستگاهش آزادی بوده و هست و هنوز هم ادامه داره این مبارزه و این جریان، گرامی می‌داریم. بانو ویدای عزیز، در مورد امروز و فعالیت‌های سپیدار که امروز چه میکنه و سپیدار حزب زنان چه تأثیری تونسته در راه این مبارزه بگذاره؟ حالا میدونم که کلا نمیشه همه چیز رو گفت، ولی اون چیزایی که هایلایته و خودتون میدونین و لازمه که بگین بفرمایید. خواهش میکنم.
2: اینکه بگم سپیدار چه تأثیری میذاره اون من نباید بگم، مخاطبان باید بگن که سپیدار تونسته چه تأثیراتی بگذاره.
0: چون بازخوردشو گرفتین از
2: مردم. بله. از بابت اینکه سپیدار چه کارهایی رو میتونه و باید انجام بده. ببینین، خب ما حدود 7 سال به صورت یک انجمن حقوق بشری فعالیت کردیم، یعنی خدمت سپیدار نزدیک 8 سال 9 سال هستش و زمانی که پس از 2 سال تحقیق و مشاوره و مشورت گرفتن و بررسی کردن ارتقا پیدا کردیم به حزب زنان، بار روی دوشمون رو نه چند برابر بلکه ده ها برابر کردیم. چون وقتی که میگیم حزب هستیم، یک حزب، خب ما الان تو کشورهای دموکرات داریم زندگی میکنیم، میریم در رای گیری ها هم شرکت میکنیم، به یک احزاب رای میدیم. قاعدتا یک حزب نمیتونه بگه من فقط کار حقوق بشری میکنم، من فقط صدای زنان هستم. یک حزب وظیفه‌شه باید همین الان در بحرانی که در وضعیت ایرانمون وجود داریم، در وضعیت جنگی، در شرایطی که واقعا عزیزان بسیاری رو از دست دادیم، یک حزب موظفه دقیقا به محیط زیستم نگاه بکنه، یک حزب موظفه به کودک همسری هم نگاه بکنه، به قتل‌های ناموسی هم نگاه بکنه، به منابع به طور مثلا آب، برق، اقتصاد، به همه چی نگاه داشته باشه و بتونه خودش رو در هر کدوم از این قسمت‌ها اکتیو نگه داره. با توجه به اینکه ما در حال حاضر دولت در تبعید نداریم و خب احزابی هم که خارج از کشور هستیم به عنوان احزابی که در یک دولت هستن که حضور نداریم، احزابی هستیم که خارج از کشور شکل گرفتیم و داریم فعالیت میکنیم، تمام توانمون رو باید بگذاریم برای اینکه یک کارنامه از خودمون نشون بدیم که در فردای آزادی ایران وقتی که مجلس مؤسسان، وقتی که مجلس شکل گرفت و دولت شکل گرفت، مردم با شناختی که از ما دارن، از هر حزبی که دارن، بتونن به اون حزب رأی بدن. حالا چقدر میتونه این رأی بیاره، چند کرسی در پارلمان داشته باشه، اینا دیگه بحثای متفاوتیه، ولی برای رسیدن به اونجا مطمئنن باید که تلاش بسیاری کرد. همونطور که ابتدای صحبت گفتم، من نمیتونم بگم که واقعا سپیدار تونسته در این مقصد اون تا همین جایی که هست کاری که باید رو انجام بده، ولی به هر روی سعی کردیم بر اساس آنچه که در توان داریم، خب در بخش سیاسی فعالیت‌های گسترده‌ای داشته باشیم، در بخش حقوق بشری به هر روی از نوامبر سال گذشته افتخار این رو داشتیم که بیش از 60 زندانی سیاسی از داخل کشور سپیدار و رسانه مستقل خودشون اعلام بکنن. در زمینه فعالیت‌های آموزشی، خب دپارتمان بهداشت و سلامتی که به تازگی راه اندازی کردیم، یه سری تولید محتواها دارن انجام میدن برای آگاه سازی و نیاز جامعه امروزمون، مخصوصا با توجه به اتفاقاتی که افتاده اون تولید محتواها داره آماده میشه. ضمن اینکه همونطور که ابتدای صحبت گفتم، با همکاری هایی که خب با ایران، سازمان نظم نوین ایرانیان با ایرانو انجام میشه، با همکاری هایی که با احزاب دیگر میتونه اتفاق بیفته، همه اینها تلاشمونو میکنیم که یک رابطه ای داشته باشیم، یک همکاری هایی داشته باشیم برای اینکه بتونیم بیشتر از روز قبل صدای ملتمون باشیم و در مورد ایران بتونیم کاری رو انجام بدیم. وقتی میگیم در مورد ایران، تمام ایران هستش، از خاکش، از آب، از هوا، از تک تک موجوداتی که رون جغرافیای زیبا دارن زندگی میکنن، از حق انتخاب آزاد زنان گرفته تا برابری حقوقی که وجود داره و دیگر مسائلی که هستش. و امیدوارم که تا الان حداقل رو سفید بوده باشیم و ببینیم که در آینده چه پیش میاد. با همراهی بزرگانی چون دکتر شیوا شعبانیان، احزابی چون بانو سهیلا یوسفی عزیز، بتونیم همه همدیگر رو پوش بکنیم و در مسیر درست، در سمت درست تاریخ بیستیم.
0: سپاسگزارم از شما بانو سهیلای یوسفی عزیز. شما مشخصا در بخش زنان سازمان ایران نوین فعالیت میکنین، چرا اصلا بخش زنان و آیا میخوام اینو به تفصیل توضیح بدین؟ اینجا قبل از اینکه به شما بپردازم اینم بگم خدمت بینندگان که سپیدار حزب زنان نخستین حزب زنان هست، ولی این اسمشه. بسیاری از آقایون در این حزب فعالیت میکنن و یه سازمان فمینیستی نیست، اینو یادم باشه همیشه باید تکرار بکنیم.
2: پس ببخشید، حتما تکرار بکنید که شعار سپیدار زن و مرد دو بال یک پرنده هستن و پرنده آزادی به هر دو بالش احتیاج داره.
0: دقیقا. بانو یوسفی، همونجور که گفتم دوست دارم اینو توضیح بدین چرا حزب زنان و با توجه به افق گسترده دیدی که میدونم شما دارین، منظومات مبارزه زنان چی هست از نظر شما؟
3: من میخوام اینجا یه گریز کوتاهی بزنم. ما در حزب ایران نوین از قضا به دلیل اینکه میخوایم اون حالت فمینیستی درش به وجود نیاد، ما در ارتباط با مشکلاتی که زنان در ایران دارن و چه راهکارهایی میشه ارائه داد، اما از دید یک شهروند نگاه میکنیم. وقتی شما از شهروند صحبت میکنی یعنی از حقوق برابر حرف میزنی، یعنی مسائل جنسیتی رو مطرح نمیکنی، بلکه زن و مرد برابرند و میبایست از حقوق برابر در تمام زمینه ها برخوردار باشن. بیشترین مسئولیت من در از توی حزب ایران نوین، همونجور که زمانی که خودم معرفی میکردم گفتم، سندسازیه که خب یه گروهی هستیم از پژوهشگران که تحقیقات رو داریم به درستی انجام میدیم، راستی آزمایی که لازمه تا بتونیم در کنار این که به یک سری ارقام میرسیم، بلکه بتونیم از نظر این که کدوم شهرها مناطق محروم اولویت دارن و چه امکاناتی رو میبایست در اون شهرها برنامه ریزی بکنیم، برنامه های اجرایی داشته باشیم. همونطور که میدونین حزب ایران نوین چندین تن از عزیزانی که در حزب هستن در پروژه شکوفایی ایران جز افرادی هستن که هماهنگی کردن، همفکری کردن، پروژه هایی رو دادن و من میخوام اینجا اشاره ای بکنم که دفترچه دوران استرار در اصل یک دفترچه سیاست گذاریه، نه دفترچه اجرایی. شما نیازمندی، اگر ما در مورد آموزش وقتی میان صحبت میکنن، به طور مثال یکی از چیزهایی که در قسمت آموزش عنوان شده این که مدارس دوران ابتدایی مختلط بشه، خب این مختلط شدن در دفترچه هم بهش اشاره شده که نیازمند به آموزشه، فقط نام برده شده که نیازمند آموزشه. خب به اون روز به اون ساعت که رسیدیم چه آموزش هایی باید بدیم؟ پس میایم میرسیم به اون قسمت اجراییش. این کاریه که در اصل ما در حزب تو قسمت های مختلف و من به خصوص در قسمت بخش زنان دارم روی اون پروژه ها هم فکری و همکاری میکنم. در کنار اون در مجموع اگه بخوام حزب ایران نوین رو که چه فعالیت هایی رو انجام میده، خب یه قسمش برمیگرده به اثرگذاری روی سیاست های بین المللی با لابیگری هایی که تا به کنون تو کشورهای مختلف تونستن انجام بدن، نام نگاری هایی که تونستیم در ارتباط با مسائلی که برای ایران اومده و رسانه ها خاموش و ساکت بودن اعتراض هایی رو بفرستیم، یا با کمک احزاب دیگه بتونیم نامه های قوی تری رو بفرستیم، کارهای میدانی که انجام میدیم، تجمع در کشورهای مختلف که من خودم مسئول هلند هستم و به ویژه این که در حال حاضر داریم کشورهای دیگر رو حداقل اونایی که به هم نزدیکیم در اروپا، الان ما یک همکاری داریم با عزیزانی که در دوسلدورف، کل، در بلژیک، بروکسل، پاریس با همدیگه داریم تجمعات رو شکل میدیم، یه جور اتحاد کشوری رو داریم هماهنگ میکنیم. تا به کنون تونستیم 3 تجمع بذاریم حداقل در هلند که بسیار خوب بوده. بیشترین حرکت ها در واقع چه در خود ایران صدای مردم ایران بودن، در سیاست گذاری و در فردای ایران برنامه های اجرایی بتونیم ارائه بدیم.
0: سپاسگزارم از شما، چه کار طاقت فرسایی، واقعا خدا قوت. همون راستی آزمایی خودش واقعا، من باید اینو بر بینندگان عزیز خصوصا در داخل ایران توضیح بدم، این سندسازی هایی که میگن بسیار رنجاوره، برای اینکه باید روبرو بشن هر ثانیه با خانواده هایی که داغ دارن، با خانواده هایی که رنج بسیار کشیدن، و هر دفعه انگار که دوباره زخمایی که تازه میشن و دوباره خون ازشون را میفته، واقعا همین احساس به ماها دست میده و این کار بسیار طاقت فرساییه. امیدوارم که به زودی تمام بشه همه چی، که در همین اندازه بمونه، هی هر روز و هر روز اضافه نشه به این پرونده ها. بانو دکتر شبانیان عزیز، یادمه که در مونیخ دو که نه مونیخ سه تظاهرات تجمع بزرگی که در مونیخ سه داشتیم، شما موفق شده بودیم که یکی از اعضای فکر کنم پارلمان اتریش رو بیارین اونجا، و خب روابط بین الملل خوبی دارین و کارهای زیادی در این باب انجام دادین. اگر دوست دارین در مورد ایرانو و کارهایی که میکنه، خصوصا در این مواردی که میدونم بسیار کوشا بودین، توضیح بفرمایید.
1: مرسی. من اینجا بر این باورم که ویدا جان و سویلا جان هر دو دارن در حزب فعالیت میکنن و توضیح دادن که احزاب چجوری کار میکنن. چیزی که من خودم تشویق شدم برای اصلا فعالیت در اپوزیسیون ایران، تصمیم سختی بود، به خاطر اینکه همون جوری که یکی از مشکلاتی که ویدا جان بهش اشاره کرد، ما بیرونیم و تشکیل احزاب در حقیقت برون مرز خیلی سخته، و ما میدونیم از سالهای گذشته، فکر کنم از زمانی که شاهزاد خودتون 18 سالشون بوده تا الان، چقدر ایشون رنج کشیدن، مشقت، ولی استمرار پشتش گذاشتن. از دستاورد، من به تمام دستاوردهای مثبت و منفی میگم دستاورد، چون برای خیلی اینجوری که همش کارنامه منفی رو نگاه میکنن و فکر میکنن وای چقدر بد، نه اتفاقا از اون تجربه هایی که از دید خیلی ها منفیه، بسیاری اتفاقای مثبت میفته که تو این مقطعه. ایشون بارها تاکید کردن بین سازمان ها و احزاب خودتون رو بسازیم. معنیش تشکیل این احزاب و گروه ها برای اینکه همه از بیرون برن داخل حقیقتا نیست، به خاطر اینکه مردم میگن که 90 میلیون دارن داخل ایران زندگی میکنن، ولی اینکه شما تمرین دموکراسی میکنی، اینکه تالرانس این رو پیدا میکنی که بتونی سهیلا از یک جا، ویدا از یک جا، شیبا از یک جا در کنار هم قرار بگیرن و با هم تعامل حتی بکنن، یکی از ضعفایی بود که ما سالهای بسیار دیرین داشتیم، و وقتی نسل جدید بهش اضافه شد یا نسلهایی که در کنار هم همه قرار گرفتن، از همون مونیخ یک یا ائتلاف مشتاقان بود و من فکر کنم بسیار پروژه خوبی بود، بسیار هم به نظر من سخت بوده این همه آدم رو در یک جا جمع کردن و بالاخره به یک سری پروژه های مشترک رسیدن، و من فکر کنم تقابل آدم ها همدیگر رو دیدن، حتی چهره های همدیگر رو شناختن، اینکه ما کجا زندگی میکنیم، اینها خیلی قابل دسترس تر شد، ارتباطات نزدیک تر شد، شناخت ها بیشتر شد، و شما خیلی راحت تر میتونید تشخیص بدید چه کسی به این خانواده تعلق نداره، میتونید ببینید چه کسی میهن دوست نیست، چه کسی ایران رو دوست نداره، و این تلاش هایی که هر حزب و گروه داره انجام میده همشون مکمل هم دیگه هستن. در مونیخ دوم هم که بسیاری از افراد از طیف های متفاوت اومدن، این همون تکثرگرایی بود که در حقیقت من فکر میکنم شاهزاده سالها تلاش داشتن به خارجی ها نشون بدن. من هرگز نمیگم که نشون بدن که هست یا نبوده یا خواهد بود، وجود داشت، ولی ارائهش به خارجی ها بسیار کار سختی بود، بنابراین استپ اول آدم ها رو با هم آشنا کردن، استپ دوم تعامل کردن، و این در حقیقت این چتر گسترده تر شد. در مونیخ سوم که خب مصادف شد در حقیقت با این چجوری بگم جنب و جوشی که در ایران رخ داد، لازم بود که این اپوزیسیون نه تنها، خیلی میگن امتداد صدا، من این رو دوست ندارم، خود صدای مردم ایران شدن، چون ما دقیقاً در سالهای قبل شاید امتداد اون صدای بودیم، یعنی مردم یه چیزی میگفتن، حالا ما سعی میکردیم یه چیزی رو اکو کنیم، حالا نه خیلی شباهت بهش داشت نه عین خودش بود، ولی توی این مقطع عین خودش شد، یعنی اگر یکی کشته شد گفتن کشته شده، اینکه 40,000 نفر در دو روز واقعا کشته میشه کسی نتونست بیاد عدد و ارقام سازی کنه. و من به خاطر دارم که کیوان عباسی هم به این اشاره کرد، ما در چجوری بگم ارائه این اعداد و گفتن این آمار ضعف داشتیم، اما امروز شما نگاه میکنید بعد از اینکه ما ضعفای خودمون رو بیان میکنیم روش کار میکنیم و یک نقطه قوتی میشه، تکرار میشه، احزاب تکرار میکنن، گروه ها تکرار میکنن، اینفلوئنسر ها روش مانور میدن. اینها همون شبکه سازی هایی بود که در زمان ائتلاف مشتاقان شروع شد به تشکیل شدن. من شخصا ارتباطاتم رو که الان دارم انجام میدم و از یادم یه سال مهسا بود، شاید خیلی ها فکر کنن اولین بودن خیلی کار آسونیه، ولی من روی این تاکید دارم چون در زمان کفالت ها کشور اتریش باز هم اولین کشوری بود که کفالت ها رو گرفت، 183 تا در حقیقت امپی رو نماینده های پارلمان رو کنار هم جمع کنی که اصلا بیان کفالت نمادین شاید بوده، ولی فشار خیلی زیادی روی جمهوری اسلامی آورد به طرز اینکه دوتا اعدامی دادیم. بعد از اولین حتی اعلام اینکه 183 تا نماینده اومدن کفالت گرفتن، ما فردا صبحش از خواب که بیدار شدیم دوتا اعدامی دادیم. یعنی این فشار روی جمهوری اسلامی بود. کشور اتریش خب قاعدتا 9 میلیون جمعیت داره، اینکه ایرانی ها درش بخوان فعالیت کنن به نظر من خیلی ساده است، ولی مستلزم این هستش که شما در بخشی از اون جامعه بتونی خودت رو اول ببینی، یعنی اول قبول کنی که شما بخشی از این جامعه هستی، همون فرهنگ سازی که بارها شاهزاده روشون تاکید کردن. و توی این مقطع عزیزی که شما اشاره میکنین که در مونیخ 3 بودن، که خب نایب رئیس امور خارجه هستن و سخنگوی حزب ما هستن و همچنین در حقیقت چهر میز اسرائیل رو در پارلمان دارن، بسیاری از پروژه هایی که اسم یا نام ایران میاد عزیزانی که سالها با ما داشتن فعالیت میکردن، حتی اگر جا به جا بشن از پارلمان برن بیرون، ولی چهره هایی از ماها رو یادشون هست که داشتیم کار میکردیم، کار میکنیم. حتی خیابان مهسا امینی یادم میاد استارتش با بیورلی هیلز خورد که اول بیورلی هیلز ثبت کرد، بعد ما تو اتریش این کار رو کردیم. امروز هم که با هم صحبت میکنیم مجدد برای بار اول تمامی 5 تا احزاب در کنار هم قرار گرفتن و این اعدام ها رو در حقیقت جلوش ایستادن و گفتن که باید اتحادیه اروپا حمایت کنه. اینها مکاتبات یا جلساتی است که مستمر داره انجام میشه. توی ایرانو تلاش من و بقیه عزیزان و همچون که ویدا جان هم میدونن هیئت مدیره ما متشکل از دوتا بانو و یک آقا هست، ولی من همیشه این تعادل رو دوست دارم برقرار کنم، یعنی باید باشن آقایون، روی بیشتر فرهنگ سازی و تمرین و تاکتیکه. به خاطر اینکه ببینید احزاب الان سویلا جان توضیح دادن یا ویدا جان توضیح دادن، دارن کارشون رو میکنن، نیازی ندارن که من برم یه حزب بزنم، بچه‌م اصلا قرار نیست من داخل ایران برم کاری رو از لحاظ حزبی انجام بدم، چون همین الانشم هم که اینجا هستم در کشور که زندگی میکنم به عنوان یک متخصص دارم فعالیت میکنم و حتی با صدر اعظم کشور خودمون مثل من و شما مثل دوتا شیواها میشینیم صحبت میکنیم ضعف دولت کجاست، کجا باید چی کار انجام بدیم. و خب این نزدیکی رو من حتی در ارتباط با دیدارهای خیلی کوتاهی که با شاهزاده رضا پهلوی بوده، این نزدیکی رو حتی اونجا هم دیدم. یعنی ایشون یک شخصیتی است که از دید من خیلی راحت میتونیم باشون صحبت کنیم، ایشون دارن خیلی باز صحبت میکنن و این نگاهی که خیلی حال از خودشون یه چیزایی تولید میکنن، نگاه بالا به پایین، نمیدونم به سر شاه بودن اینجوری بودن، این چیزها برای منی که لااقل دارم کار میکنم اینجوریه که نه این صحت نداره. ولی از یک طرف چیزی که من دوست دارم اینه که نسل جوان ما برای کمک به احزاب ما اکتیو تر باشن تو کشورشون. این تظاهرات ها از دید من خیلی خوبه، خیلی عالیه، بارها هم راجبش صحبت کردیم که نسل جوان باید بیاد بیشتر سخنرانی کنه، نسل جوان باید به زبان کشور خودش سخنرانی کنه. همیشه میگم یه چیز دوگانه است، دایکاتومی است، ما مجبوریم هم فارسی حرف بزنیم برای اینکه مثل الان مردم ایران ببینن ما داریم چیکار میکنیم، ولی از یک طرف باید مردمی که تو کشوری که ما زندگی میکنیم و متوجه بشن چه خبره. امروز وقتی عکس جاوید نامان و شما مهم نیست کجا میرید میز اطلاع رسانه میزنیم، کجا دارین تظاهرات انجام میدین، الان میفهمن اینا رو جمهوری اسلامی کشته و این خیلی مهمه. و از یک طرف دیگر هم علت این که ایرانو رو خود ما تصمیم گرفتیم چتری یا آمبرلا نگه داریم، دلیلش این هست شما لازم هستش که بدونید در کشورهای متفاوت هر گونه از پارلمان‌هاش چجوری دارن فعالیت میکنن. و خوبی که الان وجود داره فقط بس پارلمان کشور ما نیست، از طریق احزاب خودمون، چون ما یه هد احزاب هم داریم که تو اتحادیه اروپا هست، تمام راست میانه ها یا چپ ها یا سوسیال دموکرات ها حزب کامل خودشون رو در اتحادیه اروپا دارن که دور هم جمع میشن سالانه، حالا برای ایونت های متفاوت. یعنی ما همین الان آلردی منم یک سری آدم ها رو در مثلا سوئد میشناسم، در دانمارک میشناسم، در کشورهای دیگه میشناسم، چون عضو حزب خودمون هستیم با هم مراوده داریم. یعنی این پالیسی ها در کشورها تغییر نمی کنه، قرار راست میانه یهو بره رفتار چپ تو کشورش داشته باشه، مشخص هستش که سیاست گذاری ها به چه گونه هست. هدف به علت اینکه خیلی از سازمان ها خوب دارن فعالیت میکنن، خیلی هم عالی هست، ما تمرکزمون رو گذاشتیم روی در حقیقت بیشتر فشار روی جمهوری اسلامی از طریق کانکشن هایی که داریم بدون دخالت در مسائل اپوزیسیون، به خاطر اینکه در یک مواردی شما لازم هستش که یک دید خارج از اون فعالیت رو هم داشته باشی، یعنی بیای کمک کنی چون اونا دارن فعالیت میکنن و شما باید ببینی من چجوری میتونم، نامه‌ای که الان سهیلا جان، من چجوری میتونم صدای احزاب رو بلندتر کنم، من چجوری میتونم اون نامه‌ای که زده میشه رو با روش‌های متفاوت ازش استفاده‌های سیاسی دیگه کنم. لازم نیست ما بریم یه نامه رو 20 بار بنویسیم، چیزی که من یادم میاد در اپوزیشن ما این کار رو می‌کردیم، خوب بود. اما الان اگر حزب ایران نوین نامه‌ای می‌نویسد، من ترجیح میدم که اون نامه رو ننویسم. چرا؟ چون یک نفر این کار رو انجام داده. حالا باید فکر کنیم که اون کاری که اونها انجام دادن ما چه بهره سیاسی میتونیم ببریم که بهشون کمک کنیم اونها اهرم فشار بشن. این اون قسمتی است که اگر ائتلاف مشتاقان به نظر من تشکیل نمیشد، تکروی ها یا من ها یا اون منیت ها جلوی اینو فعالیت های به نظر من اجتماعی یا مدنی رو میگرفت. و از یک طرف دیگه هم فرهنگ سازی که خودمون بارها کردیم، حالا میگم پیج ها هست، میشه دید زمانی که یک بیانیه نوشته میشه کافیه شما اون بیانیه رو به اشتراک بذارین، لازم نیست باز میگم همون رو تکرار کنین. گاهن تکرار خوبه برای یک سری از موارد، ولی من بر این باور هستم که الان اون چیزی که ما احتیاج داریم امپلیفای کردن صداهای بسیار زیاده به زبانهای متفاوته. و همونطور که باز هم سهیلا جان و ویدا جان گفتن، فعالیت فمینیست هایی که در سالهای گذشته در این پارلمان ها بودن و تمامی انقلاب های مردم ایران رو به جهت زنان بردن، اصلا انگار نه انگار آقایون ما اعدام میشن و اصلا انگار نه انگار که اون آقایون دوشا دوشا این بانوان توی خیابون اومدن، تمامی مسائل جهت های عجیب غریب سیاسی پیدا کرد. الان ما صادقانه بگم انقدر کار داریم بیرون از ایران که الان افراد باید تصمیم بگیرن، کسانی که میخوان درون ایران فعالیت کنن هدفشون رو برای درون ایران بذارن، اونهایی هم که بیرون ایران میتونن کمک کنن و این نراتیف ها رو این داستان ها رو تغییر بدن، موظفن که فعالیتشون رو هدفمندتر جلو ببرن. این مدلی است که ما نگاه میکنیم. و چیزی که خیلی هم مهمه، شیوا جان خودتونم اونجا هستین، ویدا جان هم هست، استقلال گروه ها سازمان ها. ما اکثرا همیشه میگن شما خیلی دموکراتی، البته از من شکایت میشه ویدا جان خیلی دموکراتی، یا اصلا من میگن چقدر مناعت تب، نه اصلا این نیست. ببینید افراد دوست دارن استقلال فکر داشته باشن، شما اگر استقلال فکر رو از الان تمرین بکنی، اون شخص اعتماد به نفس صحبت کردن میگیره، اعتماد به نفس نظر دادن میگیره، اون چیزیست که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفته. و این هست گاهن شاید خیلی دوستش نداشته باشن، ولی ما مجبور هستیم یک سری از رفتارهای فرهنگی اجتماعی و سیاسیمون رو همزمان با هم جلو ببریم. فقط اهدافمون رو مشخص بکنیم به نظر من خیلی مفیدتر خواهیم بود. این کاریست که ما داریم انجام میدیم.
0: بسیارم عالی. کارها اصلا کارهای کمی نیست. حالا یه شوخی هم بکنم دوستان بدونن، بانو شیوا خیلی دموکرات هستن ولی در این حال هم غیر مستقیم بلا فاصله در صحنه ظاهر میشن. من دیروز اشتباها لوگو رو گذاشتم یه جای، بلا فاصله ایشون اومدن قوانین گذاشتن لوگو و لینکش رو گذاشتن، فورا پاک کردم رفتم اونجا گذاشتم. اینکه قوانین رعایت میشه در هر حال. بسیار همانی. بانو سهیلا عزیز، با وجود به تجربیات و دانش شما میخوام به این پرسش پاسخ بدین. اول راجع به صحبت بکنیم که نسلی 18 و 19، اولا اینو بگم که با توجه به صحبت‌های دوستان، شیوا جان گفتن که ما حتی آدمای 3 ماه پیش نیستیم، درسته. از صحبت شاهزاده وام میگیرم، بعد از 18 و 19 دی‌ماه یک انقلاب روحی فکری همه جوره صورت گرفت. نه اینکه قبلا این قصد رو نداشتیم، چرا داشتیم، ولی همون صحبتی که خود شاهزاده گفتن، ملتی که یک بار بر ترسش غلبه بکنه دیگه زیر بار ظلم نمیره. بعد از اون دیگه حوصله ها کاهش پیدا کرده، دیگه مماشات وجود نداره، دیگه در کمتر از چند ساعت فورا معلوم میشه که چی کار است و مردم خیلی قشنگ حساب طرف رو میرسن. بهتره اینجوری بگم، خود شاهزاده تو خیلی از مصاحبه‌هاشون خاطرات مختلفی و از همین 18 و 19 گفتن. به عنوان مثال گفتن که دکتری براشون تعریف کرده بود که دختر نوجوانی حتی میشه گفت زیر 18 سال که تیر خورده بود و فکش رو جراحی کرده بودن که خیلی دردمند میتونه باشه، به دکتر گفته بود خب تموم شد من برم، و دکتر بهش گفته بود کجا، گفته بود که شاهزاده داره میاد، من باید اونجا آماده باشم. که این رو هم مثل همیشه که هر وقت از مردم ایران صحبت میشه، توان صحبت کردن از ایشون گرفته میشه، با بغض گفتن. میخوام از شما بپرسم این معجزه چطور صورت میگیره که نسلی براشون خون میده و از ته دل صدا میکنه و با جرأت و جسارت این که میدونه کشته میشه میاد وسط، که نه تنها خودش بلکه پدر مادرش هم دوران گذشته رو تجربه نکردن و اصلا ندیدن و نمیدونن چی بوده. چطور این معجزه صورت میگیره؟
3: من قبل از اینکه پاسخ پرسش شما رو بدم، اول میخوام یه چیزی در مورد شیوا جان بگم. ببین، چون به خاطرم از وقتی داشتید محبت میکردی، ما رو دعوت میکردی، گفتی اسم برنامه‌مون امروز زنان قدرتمنده. از قضا از زنان قدرتمند فقط این برمیاد که در عین اینکه شما قانون رو میذارید ولی آدم احساساتی هستید. یعنی اونجایی که لازمه احساس به خرج میدی، اونجایی که لازمه از منطقت استفاده میکنی، و این یکی از خصوصیت های زنان قدرتمنده که در شیوا جان به وضوح دیده میشه.
0: البته من در مورد ویدا جان دیگه صحبت نکردم چون ایشون دیگه اون دیگه زن
3: کن. من ویدا رو افتخار داشتم در کنگره منو دعوت کردن که به عنوان بازرس اونجا موقع رای گیری حضور داشته باشم. واقعا دیدم با اعضا چجوری رفتار میکنه، ولی یک عشقی هم از اعضا به ویدا بود که واقعا ناگفتنی. اینم در مورد ویدا جان باید بگم.
0: اما میونه کلامتون، چون از اون جهت خاطره گفتم، از اینجا هم بگم که یه رفی که داشت حالا یه کار اشتباهی انجام شد و به گروه میگم من بودو رفتم، به خدا من نمیتونستم، گو نه اصلا تو شاملش نمیشه، گفتم ما خیلی بودم کنار. بفرمایید، خواهش میکنم.
3: آره خوب بلده لسق بگیره.
2: من شیوا شعبانیان، یعنی اون دموکراتی، دوستان در جریان باشیم، ما در اون دموکراتی یه دیکتاتوری خاصی هم در اونمون هستش. کلا ببندم بحثو.
0: آخه درستش واقعا همینه. ببخشید بانو جان قبل از صحبت شما، این دموکراسی شده یه چماقی دست یه عده آدمی که دوست دارن که هر جمعه مرج داشته باشن و اسم اونو میذارن دموکراسی، ولی دموکراسی واقعا معنیش این نیست که هر کی از راه میرسه هر کار نامرغوبی بکنه یا هر مزخرفی در هر موردی بگه. دموکراسی هم سلسله مراتب خودشو داره، آزادی در محدوده دانسته هاست. بفرمایید، خواهش میکنم.
3: خواهش میکنم. بله، اگر شما قانونمندی رو بلد نباشی به دموکراسی نمیتونی برسی. اون موقع به حق دیگران اون اهمیت لازم و اون ارجعیت رو نمیدی، میخوای خودتو فقط مطرح بکنی. اما پاسخ پرسش شما، ببین، ما جنبش های زیادی در ایران داشتیم از سال 60 بخوایم، حالا باز من به تاریخ نمیخوام برگردم، ولی جنبش های زیادی داشتیم که هر جنبشمون یه جوری مصادره شد. آخرین جنبش 401 بود که دیدید رهبر منم رهبر تویی، نمیدونم زن، زندگی، آزادی، کل لیبلای مختلف دادیم به روی اون جنبش. اما انقلاب شیر و خورشید اجازه ندادیم که مصادرش کنن. چرا؟ چون شاهزاده اومد روی این حرکت نامگذاری کرد و این بهترین سیاستگذاری میشد که انجام بدیم. شاهزاده اجازه نداد مصادره بشه، نام گذاشت انقلاب شیر و خورشید، یعنی ما میجنگیم برای آزادی ایران، زن و مرد درش مطرح نیست، کل ایران با همه اون چیزایی که توی اون جغرافیا وجود داره داره براش می جنگه. این شجاعت از کجا میاد؟ در کنار اون شجاعت تاریخی، من میخوام یه مسئله رو برات عنوان بکنم. دو سه روز پیش من با یکی از همکارای کردم داشتیم با هم صحبت میکردیم، ایشون کرد ترکیه هستن، توی یه جمعی نشسته بودیم داشتیم حرف میزدیم، برگشت گفت ببین من در ارتباط با ایرانی ها خیلی خوندم، ایرانی ها افراد بسیار متمدنی هستند، خیلی ها به اینا هجوم آوردن، ولی تمدن و فرهنگ ایران طوریه که همیشه غالب شده، الان هم به جمهوری اسلامی اینا غالب میشن. بعد شروع کرد تعریف کردن از این که از غذا خوردن ایرانیا بگیر تا لباس پوشیدنشون تا آداب معاشرتشون، شما در خاورمیانه یه همچین ملتی رو نمیبینی. زناشون رو ببین، زنا در بطن جامن، زنای ما در حاشیه هستن. به مطالب بسیار مهمی اشاره کرد و کاملا هم همینه، حقیقت همینه. ما ایرانی ها تمدنمون جوریه که همیشه غالب شدیم به چیزی که بر ما ستم رو روا کرده و الان به عقیده من ما در یک رنسانس مذهبی قرار گرفتیم و اون مقابله با مشروعه و اسلامیه که میخواد برای ما، اون اسلام سیاسی که میخواد برای ما تعیین تکلیف بکنه. این نسل دیگه نسلی نیست، نسلی که وارد سوشال میدیا شده، جهان به روش گشوده شده، دیگه نمیاد قبول بکنه موی آقا تو ماه دیده شد، تصویر قرآن بود، تصویر خمینی تو ماه افتاد. این ملت دیگه گول نمیخوره، این نسل گول نمیخوره. یه، دو، این نسل یک عقبه تاریخی رو هر چه قدم که جمهوری اسلامی سعی کرد اون رو تحریف کنه و به دروغ جلوه بده، ولی چون این نسل نسل پرسشگره، این پرسشگری از کجا اومده؟ از باز شدن جهان فضای مجازی به روی نسل جوان. اینا تحقیق کردن، اینا نگاه کردن، این نظام داره این کارو میکنه، در صورتی که چیزایی که ما الان داریم براش میجنگیم در زمان شاهنشاه آریامه و رضا شاه بزرگ به ما اعطا شد. کدوم جنبش زنان رو شما در رضاشاه، زمان رضاشاه بزرگ و شاهنشاه یا من میتونید مثال بزنید؟ یک تظاهرات زنها برای به دست آوردن حق دست رفتشون کردن، همه چی به ما داده شد. و به اضافه این که ما یک تجربه تاریخی جانشینی و براندازی داریم. رضا شاه بزرگ زمانی که زمامداری ایران رو گرفت به مادر احمد شاه قول داد، گفت برید خونی از دماغ هیچ کدوم از قاجار ریخته نخواهد شد و به قولش عمل کرد. در تاریخ پادشاهی ایران کم نظیره که سلسله‌ای به سلسله دیگه واگذار بشه بدون خونریزی، و این دقیقا همون چیزیه که الان شاهزاده رضا پهلوی میخوان انجام بدن. وقتی مرتبا دارن تاکید میکنن به ریزش حد اکثری فرصت بدید، عدالت
0: انتقالی،
3: بله، به روی همه اینا دارن تاکید میکنن، یعنی زمین سازی این که ما با کمترین خونریزی بتونیم این جابجایی رو انجام بدیم. و این نسل نسل هوشیاریه. بگذاریم از سهمی که احزاب و تک تک عزیزانی که در آگاه رسانی به داخل ایران انجام دادند رو هم ندیده نگیده.
0: سپاسگزارم از شما. بانو ویدای عزیز، وقت خیلی زیادی نداریم، در یکی دو دقیقه شما هم به من بفرمایین چطور میشه که یه دختر نوجوانی می نویسه که اگر من نبودم مبادا که غم داشته باشین، به جای منم شادی کنید. او میدونه که داره میره جانش رو کف دستش بذاره و اتفاقا بر نمیگرده. چطور ممکنه که یک نوجوان همچین کاری بکنه؟
2: میخوام از صحبته با سهیل یوسفی وام بگیرم. ببینین، تمدن ایرانی سالها و سالها در قرنهای بسیار مورد تهاجم قرار گرفت. یه چیزی تو این تمدنه خیلی ارزشمنده، یه گوهری تو این تمدنه هستش که هیچ کس تا امروز نتونسته بگیره، اونم عشق به میهنه. ما میهن پرستی داریم. وقتی میخوای بگی میهن پرستی یا ملیگرایی، شاید برای اروپایی معنی مونارکی رو داشته باشه، بگیم نه مونارکی مثلا قبول نیستش. در صورتی که اصلا برای من تو زبان فارسیم خیلی فرق میکنه سلطنت با پادشاهی، اشتباهی که خیلی از دوستان چپ میکنن، به ما میگن سلطنت طلب، که ما هیچ کدوم سلطنت طلب نیستیم، پادشاهی خواه هستیم. ملیگرایی، میهن دوستی، میهن پرستی. این جمهوری اسلامی خیلی سعی کرد تو این 47 سال از منی که در شورش 57 سه سالم بود تا بچه های ما رو امت تربیت بکنه، ولی یک چیزی در وجود همه ماها، حالا حتی اگر یه خانواده‌ای خیلی هم مذهبی بود، ولی من بارها و بارها خاطرم هست، خیلی وقتا 30 سال پیش، 20 سال پیش جوانی بودم صحبت می شد، می گفتن که مسلمان، ایرانی مسلمونم. یعنی همه حتی تو اون اوج ارق مثلا محرم و حسن و حسینشون ایرانی مسلمانم، ایرانی بودن براشون هویت بود و ارزشمند بود. امروز هم که شیفا جان، زمان عصر تکنولوژیه، ما یه بچه 4 ساله را معمولا گوشی موبایل میدیم دستش که ساکتش کنیم، و خیلی جالبه نگاه میکنیم که بچه 3 ساله 4 ساله فهمیده کدوم دکمه رو باید بزنه، میره تو کدوم برنامه، چی رو باید بزنه که چی رو نگاه بکنه. حالا اگه گوشی قفل نباشه که دیگه فاجعه است، خیلی چیزا رو میتونه وارد بشه و ببینه
0: که بعدن خود ماها بعضیاشو بلد نیستیم.
2: بله دقیقاً. خب خیلی عجیب نیست، جوانای ما میدونن، میبینن، میخونن، و میشنوند و هر عقل سلیمی نگاه میکنه به این بزرگوار، به این بزرگ مرد، به مادر نازنینش و آنچه که پشت سر بوده، آنچه که اومدن بارها و بارها به ما گفتن رضا قلدر، رضا دیکتاتور، ولی نگاه کردیم دیدیم نه، رضا شاه کبیر بود. یک صحبتی بود، من یه ویدیو هم گذاشتم، زمانی که مدارس برای دخترها میخواست درست بشه، قلدر مدرس بود که وایساد روبروی ماجرا و باید رضا شاه جلوی مدرس قلدری میکرد تا تو دهنشون بزنه تا این حق رو به دختران بده که برن مدرسه. در عهد موسولینی و هیتلر رضا شاه ما دیکتاتور نبود، بزرگ مردی بود. این تاریخیه که وجود داره. جوانای ما به شدت باهوش هستن، به شدت مطالعه میکنن. همین امروز من صحبتم رو اینجا تموم بکنم، اونایی که تو ایران بزرگ شدن دارن لمس میکنن با گوشت و پوست و استخونشون خیلی فراتر. فرزندان من و شما که اینجا بزرگ شدن خیلی از ایران سر در نمیارن. پسر من 3 سالش بود از ایران اومده بیرون، به من با لهجه خیلی بامزه میگه که من متوجه شدم ایران آزاد بشه 8 میلیون ایرانی بیرون از ایرانه. مامان تو میدونی ایران آزاد بشه حداقل 6 میلیونش برمیگرده ایران؟ گفتم تو خیالت راحت باشه 8 میلیونش برمیگرده ایران. اینا جوانایی هن که دارن مطالعه میکنن، میخونن و آگاه میشن و دیگه نمیشه تاریخ رو تحریفش کرد. تاریخ زنده جلومون وجود داره.
0: بانو شیوای عزیز سپاسگزارم از شما، خیلی کم وقت داریم، پرسشم از شما با همه متفاوت.

0: بیرون ایران زندگی کردیم و داخل ایران نتونستیم نه بچگی کنیم نه پدر مادرمون رو، حالا یه سر با پدر مادرشون بیرونن، ولی اکثریت نسل من حالا یا پدر مادرشون نیستن یا در قید حیات نیستن یا توی ایرانن. ولی صادقانه بگم اگر ماها در یک برهه‌ای، حالا هر کسی اتفاقی براش افتاده و خروج من و احتمالا با ورود من فقط برای دیدار قاعدتا هر دوش به جمهوری اسلامی برمیگرده و متاسفانه به عدم فرهنگ و حتی آموزش در همون زمان. و در یک مقطعی همونجور که خودتون گفتین خیلی چیزا رو دارم و احساس میکنی یک جایی چیزی رو نداری و به قول روانشناس اون مادره حالش خوب نیست و اون مادر واقعا ایرانه و بسیاری از ماها به خاطر اینکه اون مادر رو نداشتیم و نتونستم برامون مادری کنه و ما هم براش بچگی کنیم، این یک فقدان در حقیقت محبت است. و از یک طرف دیگری هم فارغ از اینکه چه جمعیت بیرون ایران داره زندگی میکنه، شما احساس میکنی یه چیزی رو نداری. و تازه اگه این حرفای کلمه به فارسی با هم حرف میزنیم، یکی از ویژگی‌های تمدن ما اینه که زبان، ببینید مهم نیست اینا چی کار کردن، ما الان باید قاعدتا عربی حرف میزدیم قاعدتا، ولی میبینید که ما داریم فارسی صحبت میکنیم و این داره نسل به نسل هم ادامه پیدا میکنه. و اگر ما از آرامش خودمون نمیزدیم، بدونید که این انقلاب شیر و خورشید که از درون ایران واقعا از قلب ایران اومد، اونه که ماها رو تحت تاثیر گذاشته و بالعکس نیست. و من بر این باور هستم که همه ما لازم داریم توی یه مقطعی بگیم نه، چون که تمام این کشورهای دموکراتیک، لااقل کشوری که الان خودم توی زندگی میکنم، زمانی که سالن اوپراش بمباران میشه، مردمش میان از اون نقره و طلاهایی که توی خونه خودشون هست میذارن در اختیار دولت که اون سالن اپرا رو مجدد بسازه. چرا؟ یک اعتماد وجود داشت به دولت و دو مردم خواستن که اون از خودگذشتگی رو بکنن. یعنی ما باید توی یه مقطعی این کار رو بکنیم، مهم نیست مهندسیم، دکتریم، چه سمتی داریم، وزیریم یا داریم الان عزیزانی که توی پارلمان ها سمت حتی دارن، قاعدتا توی اون کشورها سمت دارن، ولی همشون فرصتی شاید دو دقیقه هم تو پارلمان گیر بیاد راجع به ایران حرف میزنن، چون درد مردم ایران رو میخوان انتقال بدن. و من فکر میکنم به خاطر کاری که خودم هم کردم، میدونم محدودیت هایی وجود داره، ولی هیچ به نظر من ایرادی نداره، به خاطر اینکه همون دختر خانومی که شما میگین وصیتش رو نوشت، من نمیتونم نه جای اون باشم نه جای اون میتونم اصلا حرف بزنم. اینه که این کارهایی که ما میکنیم شاید یه قطره توی اون اقیانوس هست و وظیفه واقعا ملیه در کنار مردم ایران باشیم، برای من در کنار شاهمون باشیم، ولی به احترام ایشون در کنار رهبر انقلاب ملی.
1: سپاسگزارم از شما. میخوام بگم که ما افتخار میکنیم به تمام زنانی که این قدرت میراثیه که از گذشتگان دونه به دونه به همه ما رسیده، به تمام زنانی که جاوید نام شدن، به تمام دخترکان و زنانی که در زندان هستن، به تمام تو زنی که الان با این وضعیت فجیع اقتصادی زندگی رو میگردونی، چون در ایران امروز خود زندگی هم یه مبارزه است، به همه و همه افتخار میکنیم و به شخصیتی که به باور من شاید یکی از نادرترین شخصیت‌های زنان دوران تاریخی ما باشه و اون اولیاحضرت شهبانو فرح پهلوی هستند که به عنوان نمونه، استاد، اسوه، نمیدونم چی نامشونو بذارم، که با تمام از دست داده هاشون طوری پشت ملت ایران می ایستن که گویی که درستم هست، همه فرزندانشون هستن. و همینطور به شاهدخت نور عزیز که مشخصات یک ملکه جوان رو هر روز بیشتر از دیروزش پیدا می کنن. ما به پیروزی خواهیم رسید به زودی به کمک ایشون و به یاری من، تو و همه زنان قدرتمندی که در ایران زمین هستند و خواهند بود. ما موظفیم این میراث رو به نسل بعد بدیم و شاید با وجود

0: همه فشارها، بدبختیها و چیزهایی که به سرمون اومده، شاید که نه حتما ما نسلی خواهیم بود که مبارزه کردیم و شروع دوباره برخواستن ایران در جهان رو خواهیم دید. سپاسگزارم از شما عزیزان که در برنامه من افتخار دادید و شرکت کردید و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که ما رو تحمل کردید. ببخشید که امروز به بخش سیاسی نپرداختیم، چون شاید این هم یک بخش مهمی از مبارزه هست که باید بهش میپرداختیم. سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که اجازه میدن بدون سانسور دانسته های ما و مهمانانمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. پاینده ایران تا ابد جاوید شاه.
1: پاینده ایران جاوید شاه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه ایرانیان گرامی در هر کجا که هستند، چه در ایران و چه در فرانسه‌ای که من هستم و همچنین در همه کشورهایی که ایرانیان هستند، کشورهای دنیا، که البته ما اطلاعات و یا آمار دقیقی نداریم، ولیکن بسیاری از کشورها هستند که به هر حال ایرانی ها در اونجا هستند و زندگی میکنند و کار میکنند و بر حسب برپایه در واقع تصادف و اتفاقها هستش که به این نقطه و نقطه کشیده شدند. همین امروز بعد از ظهر با دختر ایرانی جوانی آشنا شدیم که ایشون از طریق به اصطلاح انترنت با دوست فرانسویشون ارتباط گرفته بود و بنابراین قرار میذارن که بیان در ترکیه و در اونجا در واقع با هم آشنایی پیدا میکنند و عاشق میشوند و بنابراین میاد به فرانسه، در فرانسه هم به هر حال ازدواج میکنند و به هر حال اینه دیگه. امروز مانند البته گذشته منتها با ابعاد جدیدتری افراد به این طرف و آن طرف کشیده میشوند و به هر حال کشورهای گوناگونی هست که ایرانیان رو در خودشون جای داده. نکته ای که واقعا به عنوان نکته آغازین میخواستم مطرح بکنم، دوستان عزیز من، امروز ششم ماه اوت یا به قول انگلیسی ها آگوسته، ششم ماه اوت یا آگوسته و این روز در ارتباط با سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار هستش و امروز هم مانند هر سال در گورستان مونپارناس پاریس مراسمی برگزار شد که به هر حال دوستانی که چه بس و پاریس رو بشناسن، دو گورستان مهم هستش، یکی گورستان پلشس که خیلی خیلی وسیع و گسترده هستش و اهل هنر و اهل سیاست در اونجا جای گرفتن، و گورستان دوم گورستان مونپارناس هست که نزدیک برج مونپارناس هست و در اینجا در واقع افراد عادی و همچنین شخصیت های مختلف مانند شاپور بختیار و یا مانند ژان پل سارتر و یا دیگران در اینجا به هر حال قرار گرفتند. خب دوستان عزیز من، نکته ای که در گام اول میخواهم با شما بگویم این هستش که از همین تجربه امروز هم به نحوی به این ارتباط برمیگرده و مسئله بختیار و شاه، محمد رضا شاه. این برای من واقعا مسئله مهمی است با توجه به این که امروز به خصوص در خارج از کشور ما مباحثی رو در ارتباط با شاهزاده میشنویم که ضدیت هایی که در این زمینه وجود داره، برخوردهای هیجانی احساسی که علیه شاهزاده وجود دارد و اینکه حتی برخوردهای بسیار بسیار زشت، و این یک مطلبی که در واقع از جانب خود دوست عزیزم داریوش آشوری مطرح کرد رو براتون بازگو میکنم. داریوش آشوری مطرح میکرد که به دنبال ملاقاتی که داشت با رضا به اصطلاح آیه رضا پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی، بسیاری بسیاری مخالفت ها و جنجال ها با او علیه او صورت گرفت که چرا تو رفتی و شاهزاده رضا پهلوی رو ملاقات کردی، و از جمله این نکته رو گفت که یکی از افرادی که بسیار به او کمک میکرده، همکاری میکرده و مقاله از او چاپ میکرده اینطوری برخورد کرد که امیدوارم که اون در واقع امیدوارم که زودتر مرده بودی تا به دیدار شاهزاده پهلوی نمیرفتی. البته اون نگفته شاهزاده، اون گفته رضا پهلوی نمیرفتی. خب ببینید واقعا چه برخورد زشتی، یعنی چگونه مناسبات انسانها به خصومت و خشونت کشیده می شود که آشوری به لحاظ شخصیت فرهنگیش، زبانشناسیش و غیر و غیره به هر حال مورد توجه بسیاری از ایرانیان از دیرباز بوده است و اینکه تصمیم میگیره بره به ملاقات شاهزاده رضا پهلوی، این هم به هر حال یک نقطه برجسته در این دوران زندگی او حتما به شمار می آید. و همونطور که خودش می گفت که یه پدیده عجیب و غریبی نبود، به هر حال انسان ها با همدیگه ارتباط دارن، مناسبات دارن، همدیگه رو دیدار می کنند و به قول او وحشتناک بود میزان حملاتی که علیه او در شبکه‌های مختلف و یا در مناسبات مستقیم علیه او انجام شده بود به خاطر این دیدار. خب شما یه لحظه نگاه بکنید که مثلا رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی چه خطای عظیمی انجام داده است، چه جنایتی انجام داده است. نه، آقای رضا پهلوی مرتکب جنایت نشده، بلکه ذهن‌های ایدئولوژیکی، ذهن‌های چپ لانجک لیوان آب هم بخورم، ذهن‌های ایدئولوژیکی و چپ که ضدیتی در واقع عمیق دارن با دوران پادشاهی و امروز که به هر حال از اون دوران 47 سال گذشته و شاهزاده در ارتباط با این که به نحوی ارتباط داره، ارتباط خانوادگی داره، ارتباط سیاسی و فرهنگی با خانواده خودش یا با ایران داره، هنوز که هنوز این ذهنهای عقب افتاده و این واکنش‌های روان پریشانه و این رفتارهای زشت غیر اخلاقی آنچنان عمل می‌کند که به یک فرد فرهیخته مانند آشوری میگوید که خوب میبود که مرده بودی و به این در واقع ملاقات نمیرفتی. خب چه نتیجهی در همین لحظه میخوام بگم؟ میخوام بگم که چقدر این ذهنیت ها مریض، ذهنیت ها برخورد های ایدئولوژی که غیر در واقع اصولی دارند و در واقع زشت هستند که فردی مانند شاهزاده رضا پهلوی رو آنچنان موردش رو حاد و در واقع غیر قابل ارتباط می دانند که بنابراین چنین برخوردهای زشتی رو انجام می دهند. حالا خود اون افراد کی هستن، چه سابقه‌ای دارن، چه کارهایی در زندگیشون کردن، چه خطاهایی کردن، این دیگه به حساب نمیآید. یک جانبه قضاوت چی؟ شدید، حاد، روانی، هیجانی علیه یک شخصیت سیاسی مهم ایرانی. خب به ترتیب از دوستان عزیز من، شما وقتی که میبینید که این برخوردار میشه به حالا به لحظه بختیار و شاه فکر میکنید. خب بختیار جزء نهضت ملی بود، بختیار پیوسته در یعنی به عنوان نهضت ملی ضد شاه نبودن، ولی هم میگفتن که شاه باید سلطنت کنه یا نه حکومت. بنابراین دربار رو قبول داشتن، نظام پادشاهی رو قبول داشتن. مصدق در همین خط قرار داشت، تمام ملیون در همین خط قرار داشتن، طرفداری از نظام پادشاهی بود مگر نبود.

حالا یادشون میره، ولی اون چی که مهم هست، شما نگاه بکنید وضع جبهه ملی به مترتیب. جبهه ملی بعد چند تیکه میشه، تیکه‌ای که عملا خواهان همکاری مستقیم با عنوان وزیر و غیرزالک در درون حکومت اسلامی میشن، عده دیگری که خواهان پست و مقامی هم بودن ولی که عملا در کنار و در حاشیه باقی میمانن ولی در تایید خمینی جلاد حرکت میکنن، مانند آقای سنجابی ها و غیره، و عده دیگری در واقع نمیرن و عده دیگری مانند شاپور بختیار انتخاب دیگری دارن. و اون انتخاب در چیست؟ در این هستش که به جای رفتن با خمینی، رفتن با شاه در دستور کار قرار میگیره و میپذیره نخست وزیری شاه رو. و این روز ما اگر ما صحبت از این میکنیم که آخرین نخست وزیر محمد رضا شاه چه بود که بود، خب روشنی که بنابراین امروز جز دکتر بختیار کسی دیگری نبود. ولی دوستان عزیز من دقت بکنید، حتما به لحاظ فرهنگ جبهه ملی و مناسبات سختی که خانواده بختیار با نظام پادشاهی داشت، پذیرفتن این مطلب ساده نبود برای دکتر بختیار. نمیتوانست راحت بپذیره که چی؟ که بیاید اون نخست وزیری رو قبول کنه. نخست وزیری کی؟ شاه. شاهی که بر سر قدرت بود، شاه پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی. ولی به هر حال میاد و به قول خودش برای نجات کشور در اون بوهبوهی ویژه‌ای که آخوندها دارن میرن تعرض بکنن و قدرت رو در دست بگیرن، عملا میاد میپذیره تا اینکه چه بسا مقابلی بشه با چی؟ با هجوم ملخ‌ها، با هجوم آخوندها، با هجوم اسلامگرایان ملا و شریعتی و ملی مذهبی ها و غیر و غیر و غیره. زیرا میدانست چه خطری ما رو تهدید میکنه و این خطر اسلام سیاسی که عملا میامد و پایه قانونگذاری در ایران میشد و به این ترتیب جامعه رو با سیطره خودش به وضعیت ناجوری میکشوند. بنابراین دوستان عزیز من، از نظر من یک شجاعته، از جانب دکتر بختیاری یک شجاعته که علیه بخش مهمی از جبهه ملی که رفته به طرف خمینی رفته، ولی این دورنگری رو داره که با خمینی نره، بلکه در کنار شاه باقی بمونه، نخست وزیر بشود. زیرا یک خطر وجود داره و اون هم خطر سلطه‌گری اسلامی. و این جالب هستش، این درس بزرگی است که ببینید علارغم مخالفت ها، علارغم تضاد ها و علارغم بر حال همه مشکلاتی که وجود داشت، بختیار میپذیرد. دیگران یعنی افراد جبهه ملی در واقع تمام تفنگ‌های خود رو به طرف بختیار گرفتن. اونا رفتن با در واقع طاعون اسلام، در خدمت طاعون اسلام باشند و اون خوب بود و اون ضد امپریالیستی بود، اون در واقع در خدمت آقا بود، در خدمت در واقع مبارزه علیه استبداد بود، ولی این طرف بدی مطلق میشه و بختیار مورد تعرض همه اونها
قرار میگیره. و اگر خاطرتون باشه میگفتن که بختیار نوکر بی اختیار، این بیانی چی بود؟ این شعارها رو اونها ساخته بودن برای چی؟ برای در واقع کوچک کردن بختیار. حال آنکه اونها بودن که بی اختیار در خدمت اسلام، در خدمت خمینی قرار گرفته بودن، بی اختیار مغزشون در واقع پوکیده بود، ولی اون رو خوبه نشون میدادن. ولی بختیار که فکر کرده بود و زیر شرایط بحرانی فکر میکرد که به هر حال باید بپذیر این لحظه مسئولیت داشتن یک دولت را، دولتی که زیر نظر او هستش. و به همین خاطرم هست که اولا شاه هم بهش گفته بود که به خارج از کشور میره و بنابراین دوران بحرانی هستش و به همین ترتیب دولت تشکیل میشه. یک روز یا دو روز بعد، شاید هم همون روز بعد از ظهرش هست که شاه فرودگاه مهرآباد رو با چشمانی پر از اشک ترک میکنه. البته روشنفکران، همه ما روشنفکران اون زمان در واقع شیفته بودیم و بسیار بسیار به شکل حالا چی بگم، به هر حال یه واژه دیگه ای رو میخوام انتخاب بکنم، شرایطی که در واقع فرهنگ خمینیستی بر ذهنها غلبه داشت. افراد نادری مانند دکتر رحیمی بودند که علیه در واقع اسلام سیاسی و دولت اسلامی موضع گرفتند، ولی کم بقیه این طوری نبودند و بنابراین همه در راستای خمینی قرار گرفتند، یا بخشی از نیروهای سیاسی و از جمله چپ ها کسانی بودند که گفتند نه، ما حمایت از در واقع جمهوری اسلامی نمی کنیم و درسته نکردند، مانند پیکار، مانند بخشی از فدایان و غیره. متای مراتب اونها هم خواهان دموکراسی به هر حال نبودند، خواهان دیکتاتوری پرولتاریا بودند. پس بنابراین بختیار، این که گفته میشد نوکر بی اختیار، نه، او دارای اختیار بود، مسئولیت پذیر بود و به همین خاطر بر اساس خرد پذیرفت. منتهای مراتب اون زمان کوری دلها و چشمها سراسر ایران رو گرفته بود و بنابراین بختیار مجبور میشه که عملا استعفا بده و به خارج از کشور بیاید یا فرار بکنه و در اینجا بالاخره جمهوری اسلامی جان او رو میگیرد و او رو به قتل میرساند. حالا امروز به هر حال دوره هستش که ما بعد از مرگ او قرار داریم. این هم که نکته رو که من گفتم یکی از درس های تاریخی هستش که اگر میگویند بله باید خردمندانه عمل کرد، به فرض با آقای رضا پهلوی نباید رفت، اگر بروید این بیان هیجانات، بیان در واقع غیر عقلانی بودن هستش، این حرفایی رو که میزنن و کسانی حرف رو میزنن که امروز میایند از شاپور بختیار در واقع حمایت میکنن که مرد عاقلی بود، ولی یادشون میره که بگن در همون لحظه تاریخی شاپور بختیار قبول کرد که با محمد رضا شاه نزدیکی سیاسی داشته باشد و کشور را از خطر ملایان تا اونجایی که میتواند برکنار بکنه، ولی نشد. ولی هدفش درست بود،
اگر شاه بیرون نرفته بود، اگر در درون ارتش تزلزل‌هایی وجود نداشت که بعداً به سازش زیر فشار آمریکایی‌ها می‌انجامد، چه بسا ما در این شرایط قرار نمی‌گرفتیم، یعنی استقرار جمهوری اسلامی. خب به این ترتیب هستش که ما امروز که به هر حال داریم با هم صحبت میکنیم، یادمون باشه وقتی که شما در چارچوب افکار ایدئولوژیک که خودتون قایم میشید، اون پشتا در واقع دیگه چهرتون روشن نیست و کینه دارید و ریالیزم نقطه تاریخی رو نمیبینید، منجر به کوری افکار، کوری ذهن افراد میشود. پس بله، شاه و بختیار به کار عاقلانه دست زدن و اینکه نزدیک بشوند. البته این لحظه راهجویی ها دیگر بسیار با تأخیر بود. شاید از یک سال پیش از انقلاب اسلامی چارهای دیگری باید رژیم شاه فکر میکرد و شخص خود شاه که تا حدودی گرفتار تمایلات استبداد فردی هم بود، ولی کم به هر حال لحظات آخر نشون میده که چجوری دست باچگی در واقع در نظام شاهنشاهی وجود آمده و پشت سر هم یک به اصطلاح مسئولین عوض می شوند و به اصطلاح حکومت نظامی می شود و همه اینها فاقد یک درک روشنی هستند و کار از کار گذشته بود. و لحظه هم که بختیار آمد، خوب آمد ولی دیر آمد. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با اپوزیسیون و سازش با اسلام سیاسی است. دوستان از این من، اسلام سیاسی یعنی چی؟ اسلام سیاسی یعنی همین جمهوری اسلامیه. اسلام سیاسی یعنی این که دین در درون قانون اساسی وجود داره، در درون قوانین جزایی وجود داره و معیارهای اسلامی و قرآنی و شیعه‌گری بر تمام نهادهای نظامی، اداری، فرهنگی، مستولی هستش و به شما اعلام میکنن که بله، ما با اسلام اقتصاد جدیدی میسازیم، دانشگاه‌های جدیدی میسازیم، جامعه رو به طرف بهشت میبریم و شما قبول باید بکنید. این یعنی اسلام سیاسی. اسلام سیاسی یعنی چی؟ همون کاری که طالبان میکنن اسلام سیاسی است. همون کاری که داعش در اون حوزه‌ای که زیر کنترل داشت انجام میداد، این اسلام سیاسی است. از لحظه برقراری حکومت خمینی شما با اسلام سیاسی مواجه هستید تا امروز. علیرغم اینکه در دل این جمهوری اسلامی افراد گوناگون جابجا شدن یا مردن یا به هر حال شرایط متفاوت شده، ولی این نظام باقی مانده است، اسلام سیاسی است. حجاب روی زنان به عنوان یک اصل تصمیم دینی و سیاسی اسلام سیاسی است. تنظیم معیارها برای دانشگاه اسلام سیاسی است. تنظیم معیارها برای اینکه چه کسانی کاندید برای مجلس اسلامی بشوند اسلام سیاسی است. اینکه در جامعه ما نهاد ولایت فقیه وجود داشته باشد اسلام سیاسی است. اینکه در درون مدرسه ها
معلم‌های آخوند رو در واقع تحمیل بکنن اسلام سیاسی است. کتاب‌های درسی رو با احکام اسلامی، شیعه‌گری، قرآنی در واقع بیامیزند اسلام سیاسی است. و همچنین در دانشگاه همین ها اسمش اسلام سیاسی است. اسلام سیاسی ما رو زخمی کرد، جامعه ما رو پریشان کرد، جامعه ما رو شکنجه کرد، بچه های ما رو کشت. اینها اسلام سیاسی است. اینکه در طول تاریخ جمهوری اسلامی آمدن گفتن که نه خیر، اسلام سیاسی خمینی زیر کمی رادیکال بود و اسلام ملایم‌تری مانند منتظری وجود دارد. یه اسلام دیگه هست که انقلابیه، اسم شریعتیه. یه اسلام دیگه هست که رحمانیه. یه اسلام دیگه هست اسمش اصلاح طلبه. یه اسلام دیگه اسمش اصولگرا هستش. یه اسلام دیگه اسمش پایداری هستش. همه اینها رنگ‌های مختلف یک اسلام هستند و اون اسلام در واقع ایدئولوژی زهراگین علیه آزادی، علیه شخصیت افراد، علیه حقوق شهروندی و بیان یک دیکتاتوری توتالیتاریستی نوع فاشیستی هستش. این اسلام سیاسی است. در طی این 47 سال چه گذشت؟ این اسلام سیاسی با این مسئولین و غیر و غیره ورشکسته شد. مردم دیدن که چگونه اسلام سیاسی آدم میکشه، چگونه فساد میکنه، چگونه میخواد بمب بسازه، چگونه در خاورمیانه میخواد علیه اسرائیل جنگ بکنه و غیر و غیره. اینها اسلام سیاسی است. و بنابراین جامعه ما به این نتیجه رسید که دیگر این جمهوری اسلامی رو نمیخواهد، یعنی اسلام سیاسی رو نمیخواهد. حداقل از چه سالی؟ از سال 96، 1396، حدود 10 سال گفت ما نمیخواهیم مرگ بر جمهوری اسلامی. این بیان پایان یافتن اسلام سیاسی است. و به همین خاطر هم امروز به عنوان حزب، به عنوان گروه، که اگر بخواهند پیشنهاد بکنن که بله ما اسلام خوبتری رو داریم که به شما معرفی میکنیم و عرضه میکنیم، حتما بخشای مهم جامعه به اونها میخندن و به روی اونها تف میاندازن و خواهند گفت دیدیم، اسلام شما رو دیدیم. به اسلام نواندیش و خمینی و خامنه‌ای و ملی مذهبی و چه همش یکی هستش، سر و ته یک کرباس هستند. حالا به این نقطه اگر رسیده این، شما چی انتظاری دارید در همین زمینه از اپوزیسیون سیاسی ایرانی؟ چی انتظاری دارید؟ حداقل انتظارتون در این هستش که اینها به طرز روشن، واضح، شفاف بگوین اسلام سیاسی شکست. پیشنهادات اسلام و قرآن همه اینها برای زباله‌دان تاریخ هستش. این رو نمیگن، میترسن، هراس دارن، ارتباطاتی با محافل اسلامی دارند، میترسند، بی‌ثبات هستند، دانش ندارند، قرآن رو نمیدانند، شیعه‌گری رو نمیفهمند. و به همین خاطر یادشون میره، سکوت میکنند، میگویند خب به هر حال کنارش چه بسا یه مسلمان هم باشه، مگر اینکه اون ناراحت بشود.
این شعور وجود نداره که ما از مدل اسلام سیاسی داریم صحبت کنیم و این رو باید بی‌محابا مورد افشاگری قرار داد. آیا مسلمانان در ایران ما نیستن؟ مسلمی که هستن. اونها باید یاد بگیرن که اسلامشون در قلبشون باید باشه. اونها اگر بخواهن بگویند که اسلام باز منبعی برای قوانین باید باشه، اینها همون اسلامگرایانی هستن که باز هم و باز هم خواهان نابودی ملت و فرهنگ ایرانیان هستن، خدمتگزار یک ایدولوژی استعماری یعنی اسلام هستند یا شعوری لازمه رو ندارند. شما اپوزیسیون باشید، ده ها گروه و حزب و سازمان وجود داشته باشد و در نوشته های اونها علیه اسلام سیاسی صحبت نشود و در درون این که بگویند بله جمهوری اسلامی، بله اینا همه میگن، بگویند واژه و اصطلاح اسلام سیاسی رو، این من شفاف باشند، خاخول بازی نداشته باشند، بگن به هر ترتیبی در برابر اسلام سیاسی باید ایستاد و این نظام گندیده اسلام سیاسی برای ایران جز زهر چیز دیگری نمیتواند باشد. به طرز روشن و آشکار بگویند، نگن فقط جمهوری اسلامی، برای اینکه اینها کلکایی میزنند. به فرض مثلا میگن جمهوری اسلامی، برای اینکه اگه بگی که خب بگو یه جمله هم اضافه کن، بگو که اسلام سیاسی، دیگه میمونند. پنجاه تا گروه و حزب در اپوزیسیون خارج از کشور وجود دارند. نوشته های اینا رو نگاه کنید، اعلامیه هاشون نگاه کنید، ببینید جایی در این باره صحبت میکنن با صراحت، با عریانی. اینا از چه کسی میترسند؟ 47 سال گذشت، به چه کسی میخوان خدمت بکنند؟ اساسا دارای شعور و شناخت هستن یا نیستند؟ در برخی از کتاب های من در زمینه مربوط به اسلام سیاسی توضیح های بسیار بسیار مفصلی آمده است. در کتاب انقلاب برای گسست، در کتاب شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، در کتاب نواندیشان روشنگری یا تاریخ اندیشی، در کتاب اندیشه ورزی ها، در تمام این کتاب ها درباره اسلام سیاسی، نقد اسلام سیاسی آمده است. ولی یکی شما کنفرانسی ترتیب داده میشه، دلتون میخواد این صحبت شنیده بشود، نه نمیآید. نمیاد، نمیگن، شهامت نیست، گفتار روشن آشکار ندارند و خواهان مصالحه های پنهانی هستند و به این ترتیب هستش که ما کماکان علیه اسلام سیاسی باید مبارزه بکنیم و من نه تنها در جامعه ایرانی بلکه همچنین در جامعه فرانسه مرتبا در حال مبارزه علیه اسلام سیاسی هستم و در روزنامه، در رسانه های فرانسوی مرتبا این نکته را تکرار میکنم که در ایران ما اسلام سیاسی به شکست رسید و مواظب باشند که اسلام سیاسی نیز در این کشورها و نیز مشخصا در خود فرانسه وجود دارد. اینها هنوز به قدرت نرسیدند، ولی گروه‌ها و این به اصطلاح انجمن‌هایی که می‌سازند، اینها در نهایت می‌خوان
اسلام سیاسی رو به قدرت برسانند. بله، اینها دارای برنامه‌های شیطانی هستند برای دموکراسی فرانسه.

شما وقتی که از اسلام سیاسی صحبت میکنید، بناگزیر به یک مطلب دیگری نیز میپردازید و اون هم مسئله لایسیته است. کسی که اسلام سیاسی رو پس میزنه، یعنی مدل تلفیق بین دین و سیاست رو پس میزنه، باید طرفدار لایسیته باشه. لایسیته یعنی چی؟ یعنی جدا کردن دین از مجموعه نهادهای قدرت، قدرت دولتی، قدرت اقتصادی، قدرت آموزش و پرورش. بله، دین خود رو باید جدا بکنه، نه اینکه خودش میپذیری که جدا بکنه. باید معماران عصر سیاست، کنشگران سیاسی، کسانی که برنامه‌ریز هستند، کسانی که در راستای اجرای قوانین جدید حرکت میکنن، اونها باید مواظب باشن و جلوی چی رو بگیرن؟ جلوی توطئه های اسلام سیاسی رو باید بگیرن. به این ترتیب اونها باید از امر اساسی لایسیته دفاع کنن. لایسیته یعنی چی؟ یعنی جدایی دین از قدرت سیاسی و مکانیزم های قدرت. دین وارد کشورداری نباید بشود، وی دین وارد در واقع مدیریت جامعه نباید بشود، دین وارد دانشگاه نباید بشود، دین وارد مدرسه نباید بشود، دین در درون دادگاه و شرایط قضایی نباید باشد. یعنی به ترتیب دوستان عزیز من، اگر ما میگوییم که لایسیته و از سوی دیگه صحبت از اسلام سیاسی میکنیم، یعنی که ما میخواهیم که یک سدی به وجود بیاریم که اسلام سیاسی یا خود دین نباید بیاید دوباره بگوید که من هستم، منو بیار تو قدرت. نه، لایسیته میگه نه، افراد، شهروندان، هر دینی که بخواهند داشته باشند، ولیکن هیچ دینی، هیچ مذهبی مانند اسلام و شیعه‌گری نباید خواستار مداخله در امور مملکت داشته باشد.

خب بنابراین برای من و شما روشنه و این یکی از درس های انقلاب ایرانه، یکی یعنی انقلاب فاشیست اسلامی که نفی این اصل لایسیته هستش. و یکی از دستاوردهای شاپور بختیار، دکتر بختیار هست که گفتش که جدایی باید صورت بگیره، که گفت باید دفاع کرد از لایسیته، مگر نگفت؟ بله گفت، و گفت که اینها میخواهند به قدرت برسن و چه بلاهای بزرگی رو برای ما تنظیم کردند. بله این رو گفت. پس لایسیته در ضمن دستاورد هم این روند طولانی مبارزه و تحولات فرهنگی در جامعه ما هستش. بیان در واقع این هستش که ما داریم رژیم جنایتکار رو پس میزنیم و همچنین تجربه مربوط به چی؟ مربوط به عرصه سیاست هست و آنچه که دکتر بختیار مطرح میکرد. خب حالا شما توجه بکنید، برخی ها مثلا میان میگویند سکولاریزم. خب شاید برای اینکه پشتش حرفای دیگه‌ای چه بسا میخوان بزنن. عزیزان من، دوستان خوب من، من شما رو رجوع میدم به کتاب خودم، گیتی مداری، لایسیته و قدرت سیاسی در ایران. این عنوان کتاب هستش، گیتی مداری، لایسیته و قدرت سیاسی در ایران، توسط انتشارات فروغ در آلمان. می توانید از طریق سایت اونها تهیه بکنید یا می توانید برید به طرف این کتاب فروشی یا آن کتاب فروشی ایرانی و از آنها بخواهید که سفارش شما رو به این ترتیب اجرا بکنند. شما باید توجه داشته باشید که بسیار نکاتی هستش که جامعه نمی داند، نیروهای سیاسی نمی دانند و در این کتاب آمده است. رفرانس در زمینه این هستش، رفرانس در مورد لایسیته کار دوست گرامی. عرضم حضورتون که آرامش دوستان نیست، کتابهاش در نقد فلسفی دینخویی ایرانیان هسته، ولی اون ربطی به مسئله لایسیته نداره. کتاب مشروطه ایرانی از دوست عزیز ما یک نگاه دیگری به انقلاب مشروطه هستش، ولی مستقیما در ارتباط با مسئله و پدیده و تئوری لایسیته نیست. بنابراین تنها مرجع به ادبیات فارسی که معتبر هست همین کتاب من هست. این رو باید نگاه بکنید، به دوستانتون سفارش بدهید که من در اونجا توضیح میدم یعنی چی، هم پایه های تئوریکش، هم پایه های تاریخیش و هم انطباق، چگونه انطباقش با جامعه ایران و فردای ایران. خب این هم در ارتباط با این نکته. نکته دیگری رو که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با آمریکا و دامی که جمهوری اسلامی گسترده است. الان این لحظه لحظه ای استش که آقای ترامپ در ناچاری، در گیجی قرار داره و همه چشما به این دوخته شده است که در تنگه هرمز چه خواهد گذشت و آیا پیمان مورد مذاکره بین ایران، جمهوری اسلامی و عمان آیا به سرانجام میرسه یا نه، اون هم امشب و فردا. و این دام جمهوری اسلامی است. چرا دام؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت به خاطر اهداف اتمیش.
و وقتی که شما فقط از تنگه هرمز صحبت میکنید دیگه مسئله اتم در دستور کار شما قرار ندارد. مسائل موشکی به همین ترتیب، مسائل مربوط به 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده دیگه اون مطرح نیست، نیابتی های جنایتکار مطرح نیست. بنابراین میاد و این که میگوییم تنگه هرمز، تنگه هرمز، و روشنه که خب تنگه هرمز روی اقتصاد جهانی نقش منفی دارد. ولی همین لحظه اگر تنگه هرمز در دست جمهوری اسلامی عملا هست، یادمون باشه بلوکی کردن دریای عمان توسط آمریکایی‌ها نیز یک واقعیت که به لحاظ این بلوکوسی که به وجود آوردن، این بایکوتی که به وجود آوردن، عملا هیچ کشتی جمهوری اسلامی نمیتواند از این دریای عمان خارج بشود و نمیتواند وارد بشود و بنابراین فروش نفت جمهوری اسلامی به بایکوت میرسد. ولی در این لحظه که همه توجه خودشون را میگن تنگه هرمز، تنگه هرمز، و کل مطلب رو فراموش میکنن و کل فشارهای نفتی و درآمدی جمهوری اسلامی رو در واقع یادشون میره، و این در واقع یعنی چی؟ یعنی در دام جمهوری اسلامی قرار گرفتن میباشد. جمهوری اسلامی از اتم نمیگه، صحبت نمیکنه، دیگه یه چیزی پیدا کردی به نام تنگه هرمز که این بمب اتم ما هستش و بنابراین بلوکه میکنیم، این رو کنترل میکنیم، این رو برایش در واقع مالیات میذاریم. نه نمیذاریم، ولی خب میذاریم، اسمش مالیات نیست، اسمش یه چیز دیگه است، ولی بالاخره با عمانی ها میبینیم چاره کار رو میبینیم و به نحوی زیر کنترل ما یه چیز جدیدی اعلام خواهد شد. همین ها بازی های جمهوری اسلامی هستش، نپذیرید عزیزان من. و آمریکا متاسفانه در این دام قرار داره، احتمال داره به لحاظ شرایط پیچیده خود آمریکا، مخالفین آقای ترامپ و همچنین آنچه که مربوط به انتخابات میان دوره هست، بله اینها ترمزهای برای آقای ترامپ هستند. ولی بالاخره ترامپ میخواهد که جلوگیری کنه از جمهوری اسلامی برای که بمب اتم نداشته باشد، آره یا نه؟ اگر میخواهد جلوگیری کنه از داشتن بمب اتم، این وضع استراتژی کنونی کاملا کاملا در واقع باطل است و در برابر جمهوری اسلامی عملا آمریکایی‌ها بازنده خواهند بود، مگه اینکه جبهه را باز بکنند، جبهه را علیه مراکز نظامی جمهوری اسلامی، علیه سران جمهوری اسلامی، علیه مراکز اتمی جمهوری اسلامی، اینها را بزنند. و همچنین بلوکی کردن کامل درامت های نفتی جمهوری اسلامی و همچنین اردام برای محدود کردن سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی تروریستی اقدام بکنن، سرمایه گذاری های اونها رو بلوکه بکنند، افراد اونها رو از کشورهای مختلف اخراج بکنند، دستگیر بکنند و غیر و غیره. دوستان عزیز من، بنابراین امروز دام جمهوری اسلامی هستش که عملا خود آمریکا عملا در درون این دام قرار گرفت. و بالاخره نکته آخر رو بگویم، ولی کم فرصت باز کردن این در نوبتی دیگر خواهد بود، و اون هم که گفته می شود که زمان انقلاب یا مبارزات دیماه
دیما که از 10 روز قبل از 8 و 9 آغاز شده بود، دیما 8 در واقع 17 و 18 دیما اتفاق عظیم صورت میگیره و میلیون ها ایرانی به طرف خیابان ها جاری می شود. خب در این حالت برخی ها می گویند بله مسئولیت شاهزاده پهلوی بود که اینها رو در برابر در واقع جمهوری اسلامی تنها گذاشت و اینها رو به کشتن داد. این یک تهمت بی‌شرمانه بیش نیست. یکی این که این مبارزات از 10 روز پیش آغاز شده بود و به عنوان یک رهبر سیاسی چه سندیکایی باشه

و بنابراین زمانی که ما به اون دو شب میرسیم، جمهوری اسلامی که تمایل داشت که پیوسته مثلا جنبش رو سرکوب بکنه، ولی که چون متوجه شد و دید که پیوندی وجود داره بین بخشی از جامعه ایران و شاهزاده رضا پهلوی، دید و وحشت کرد و گفت با تمام قوا آدم ها رو بکشید، با تمام قوا آدم ها رو بکشید. این میزان از درندخویی اولین بار بود که به هر حال دیده می شد. پس بنابراین امروز نقش شاهزاده در این که گفت بیایید بیرون مبارزه بکنید درست بود. بله که مسلمه که درست بود. یک رهبر چیکار میکنه برای اعتصاب کارگران؟ چیکار میکنه؟ میگه برید اعتصاب بکنید. پس بنابراین اگه اینطوری باشه، پس شاهزاده نباید میگفت که برید و مبارزه انجام بدید. پس اگر اینطوری باشه، خب هیچ رهبر سندیکایی، رهبر سیاسی هم هیچ گونه شعاری برای تصرف قدرت نباید بدن. بنابراین این اثر بدخواهی و کینه توزی است که به این ترتیب حمله می شود علیه آقای پهلوی. به هر حال این مطلبی هستش که در نوبت‌های دیگه باز به اون می‌پردازیم. به امید روزهای خوب و آرام برای ملت ایران، به امید روزهای آزادی، حکومتی لایق برای ملت ایران. سپاس.

0: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته 6 اوت 2026 برابر با 15 مرداد 1405 رو 4-5 مورد صحبت خواهم کرد. 1. اینکه ترامپ گفته که یا توافق میکنیم یا گردنتون رو میزنیم، با همین ترم هم صحبت کرده، البته از این ترم ها کم استفاده نکرده. سیاست گشت رو تهدید. بعد در رابطه با مواضع رژیم و استعفای پزشکیان و اینکه گفته بیشتر از 3000 تا نکشتیم، اینقدر بیشتر موقعی. سپس در رابطه با رویتر که از هفته قبل بحث مونده بود و نیاز به توضیحات بود و اون دشمنانش، و از سوی دیگر نجابت آقای پهلوی و اینکه شغلش چیست. بعد در رابطه با بیانیه 320 کنشگر سیاسی و مدنی داخل و خارج کشور صحبت خواهم کرد. در داخل و خارج کشور، اونا که در داخل کشورن، خب چهره های خیلی چیزی توش نیستن که بگی قابل اعتنا هستن، بیشتر از همون اصلاح طلبان و غیره هستن. فاجعه اینجاست و از همه مهمتر میخوام بگم توی این 320 اسامی هست که منهای محتوای بیانیه که هست، نام هایی هست مثل داریوش آشوری. من که خوندم و عکس هایی هم که چاپ کرده بودن از این افراد که هم اسم و هم عکس داریوش، آقای داریوش آشوری در کنار عبدالکریم سروش که اونم امضا کننده این بیانیه است، فاجعه است. اون که خمینی دفاع میکنه از رژیم، اینجوری دفاع میکنه، قاسم سلیمانی اینجوری پشتیبانی دفاع میکنه. جلاد انقلاب فرهنگی سال 59 هست، من ازش شخصا خاطره دارم، سال 59 و امثال مثل فرخ نگهدار. خب این شناخته شده از فرخ نگهدار. من تعجب میکنم از یکی دو اسمی که ایزم آقای داریوش آشوری حاضر شدن این متنو که با سیاست بازی نمیشه شده به سود رژیم و همچنین قرار گرفتن در کنار اینها، من سکوت کنم. از داره من هیچ کس هیچ چیزی قداست ندارد. قداست آزادی است و حرمت و کرامت مردم، نه چیز دیگر. پس باید به خطاها و اشتباهات انگوش گذاشت، نباید در پس نام ها بود. من احترام قابلم برای آقای داریوش آشوری و حتی دیداری که با آقای پهلوی داشتن در کنار خانم شهلا شفیق، اما این موضع‌گیری و این امضایی که اونجا گذاشتن از نظر من جای پرسش هست و جای نقد هست. سپس به مقایسه پهلوی با رجبی خواهم پرداخت، کوتاه البته در ساعتی که فرصت باشه. به طبع امروز که 2 ساعت وقت است، هر چقدر امکان داشته باشم در این رابطه صحبت خواهم کرد. خب ترامپ میگه که ما یا توافق میکنن به اون شوری که ما گفتیم یا گردن میزنیم یا سنگین ترین حمله رو خواهیم کرد، حمله که بعد از جنگ جهانی دوم صورت نگرفته. مشابهون تقریبا از جنگ 40 روزه به بعد رژیم مرحله به مرحله، پله به پله مواضعش رو بالا برده. دیگر حتی اون حرفای پیشین نیست. تنگر که علم کرد، دیگه پرچم تنگر رو تا الان پایین نیاورده. حتی با این توافقهایی که میگه با عمان به اجا رسیده این، نه چنین چیزی نیست. من یه قانونی اون هفته قبل گفتم و دوشنبه یا ما قبلونم که روش تاکید کردم که تو اینجا یه قانونی هست، اگر ترامپ میخواد به توافق و تسلیم رژیم دست پیدا کنه، به هیچ وجه نمیتونه اینو از راه استراتژی مذاکره پیش ببره. تأکید کردم که اگر دنبال مذاکره واقعی و رسیدن به اون پارامترهایی که میخواهد، اون سه اصلی که میخواهد یا حداقلش هسته‌ای که برچیده بشه که میخواهد، به هیچ وجه نباید بیاد فقط بگه اصرار کنه که مذاکره مذاکره، در حالی که خطش باید زدن باشه در زیر زرد که شمشیر بالاشه، اونجا اون خواسته هاشو تحمیل کنه. و الا اگر اون شمشیر ورداره، روز از نو روزی از نو رژیم باز شروع خواهد کرد، این بار فراتر از اون، خودش پیش دستی میکنه در حمله، خودش پیش دستی میکنه در نرو آتش بس، حمله به کشور حوض خلیج فارس و به کشتی ها. دقیقا این قانونی که گفتم، آقای کیت کلاک که قبلا وقتی ترامپ سرکار اومده بود میخواست که بیاد، اینو به عنوان مشاور خودش در امور اوکراین انتخاب کرده بود، اگرچه بعدن کمرنگش کرد، هیچ موقع از این استفاده نکرد. این کیت کلاک همون کسیه که قبل از اینکه ترامپ هم بیاد سر کار، ایرسکار تو همون به سر چند روزه که مونده بود، رفت یه دیدارم با مریم رجوی داشت. اون میگه که الان میز ایران و خاورمیانه دست ترامپه. یعنی اون آقای کیت کلاک میگه اساسا مذاکره با رژیم اشتباه، هدف از این جنگ رسیدن به مذاکره نبوده، این اشتباه، بایستی جنگ ادامه بده و رژیم رو به تسلیم بکشونه. و اصلا گفته که هیچ جنگی تو آمریکا نبوده که هدفش مذاکره باشه، تسلیم اون طرف مقابل بوده، هندادن به اون شروطش، و اینا اشتباه میدونه خطی که ترامپ رفته. یکی دو نفرم الان هر چی میریم جلو، سیاست ترامپ و جی دی ونس روش پروژکتور مینازن که این خطاست. بعد من میگم که الان تو این شرایط اگرچه میز ایران و خاورمیانه دست ترامپه، اما این دوره که تموم که بشه، اسرائیل کوتاه نمیاد، مثل غزه که الان طرحی که ترامپ داده برای خلع سلاح حماس، اسرائیل گفته ما این طرح رو نمیپذیریم، رد کرده، واسطه جلوی طرح خود ترامپ، میگه نمیشه از این جیب به اون جیب کرد پول و یا سلاح و. نمیشه تو انبارشون باشه و ما بگیم خلع سلاح. سلاح باید کامل از غزه خارج بشه، اون وقت ما از اون منطقه زرد 50% غزه که در دست اسرائیل است اونجا خارج میشین. کوتاه نمیاد سر موجودیتش. اسرائیل اینجوری شیوه کارش. و با اینکه حماس با طرح ترامپ موافقت کرده، اسرائیل موافقت نکرده و میدونه که توش موشی هست. بعد هیچ صلحی از نظر من و توافق بین رژیم و آمریکا برقرار نخواهد شد. اگر میبینید رژیم الان کمی دست بسته عمل میکنه تو این چند روزه، با اینکه قبلا معامل میکرد اون موشکار که میزد به کشورهای حوض خلیج فارس، اما الان از یکی دو روز اخیر و به ویژه امروز حوثی ها میداندار تهاجم به کشتی ها در باب المندب شدند و حتی به دولت یمن ملی هم حمله کردند و میگن 30 از نظامیاش کشتن و چند ده زخمی هم که داشتن، و گفتن این کار ادامه خواهیم داد. یعنی این جدیده، یعنی اونا هم شروع کردن به پیشدستی و تهاجم. این در واقع این حملات حوثی ها در ارتباط با این رژیم و خواسته رژیم و پیامی به آمریکا و باجگیری از طریق نیابتی ها برای دست بالا داشتن و عدم تحقق همین توافق نامه‌ای که هست، که با عمان هست، و بالاتر از اون توافقنامه‌ای که با خود دولت آمریکاست. نشون میدن آینده ای نیست. حتی الان که دست بسته دارن زیر این تهدید تن دادن به این مذاکرات اخیر، اونم میگه اصلا با مذاکره با آمریکا نیست، بلکه با دولت عمانه، اونم فقط بر سر تنگه هرمز. از سوی دیگه خود رژیم فکر میکنه که جنگ اراده هاست و توی این جنگ اگر کوتاه نیاد، اگر بیسته، میتونه پیروز بشه. و در حملاتی که این بار برعکس قبل که آمریکا حمله میکرد یا اون ضربات میگرد، رژیم پیش دستی میکنه و به خوبی رژیم میدونه که ترامپ آنچنان میلی نداره وارد یک جنگ سنگین، طولانی و پرهزینه بشه. آگاهی که این مسائل برای ترامپ سخته و باعث میشه که بازار نفت تلاطم پیدا کنه، قیمت ها که بره بالا، این هم در داخل آمریکا و هم خارج آمریکا فشارهای زیادی روی دولت ترامپ خواهد آورد و به خوبی اینو فهمیده. و از اینکه انتخابات میان دوره‌ای هم هست، نوامبر هست، 3 ماه دیگه، این هم تاثیرگذار است. نظرسنجی ها میگه ترامپ 30% مردم آمریکا رو پشت خوش داره برای جنگ. این با اون آماری که خود ترامپ داده بود 63% خیلی توفیق داره. پس به همین دلیل تحلیلگران سیاسی، 1-2 نفرشون، همین امروز هم آخرین چیزم بوده، یک کارشناس خود آمریکایی هم تأکید کرده اگه ترامپ میخواد وارد این جنگ بشه، تنگه هرمز رو کنترل کنه، اول باید توجیه کنه مردم رو که ضرورت جنگ با رژیم چیست. جنگ رژیم چیز مقطعی نیست، برای آینده هم هست. اگر ما تن بدیم به این توافق با رژیم، آینده ضرر زیانش بسا بیشتر خواهد بود، باز یه رویارویی خواهیم داشت. به این خاطر گفته کمبود ترام، عدم توجیه مردم آمریکا که این جنگ در رابطه با مستقیم با آمریکا هم هست، خطراتی که برای خود آمریکا داره. و به هم دلیل از سوی دیگر ذخایر مهمات حیاتی تو رابطه با سلاح‌های پدافندیش، اون موشک‌های کروز و تادی هم که اصلا بوده، به دلیلی که از خرداد ماه سال پیش اون جنگ 12 روزه تا 40 روزه چند تا هم نقض آتش بس بوده، غیر اینا همزمان جنگ اوکراین هم است، این کمبودش هست. با اینکه ترامپ تکذیب کرده و اونایی که این اطلاعات درز داده که گفته از ما حساب کشی خواهد کرد و گفته چنین چیزی هم نیست، ولی یک واقعیتی است. حتی توجه کرده باشین زلنسکی هم همین 2 روز پیش 3 روز پیش شکایت کرد از کشورهایی که باید بهش سلاح‌ها بخشید، مهمات پدافندی ضد موشک‌های بالستیک میادن، چون میگه نادن 17 نفر تو این موشک‌های بالستیک که روسیه شلیکت 17 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدن. میگفت این علتی که ما موشک ضد بالستیک نداشتیم، فقط تونستیم جلوی پهپاداش که وایست، خودش ضد پهپاد تولید میکنه. اینجا میشه فهمید که این همه مهمات که مصرف شده، هم تو رابطه با خودش، هم تو رابطه با پایگاه‌هایی که داشته و هم اون کشتی‌هاش و هم کشورهای حوزه خلیج فارس و هم اسرائیل و همین مقدار یا کمتر هم اتحادیه اروپا از این خریده، تحویل اوکراین داده اینا، چون ترامپ سلاح میده اما مستقیم به اوکراین نمیده، به کشور اتحادیه اروپا میده، پولش رو از اونا میگیره، اونها میدن به اینا. پس رژیم فهمیده آمریکا دوچار این مشکل هست، به همین دلیل دست پیش گرفته و حمله میکنه، یعنی سیاستشو تغییر داده. از سوی دیگه این رژیم فکر میکنه جنگ اراده هاست و در این حملات با دست پیش بگیره و این کارا رو انجام میده. از سوی دیگر رژیم از نظر من در یک تنگنا و بحران خودساخته راهبردی گیر کرده، چه بخواد چه نخواد. یعنی اونجا یکم ظریف هم گفت اگه بیشتر از حد بخوایم از تنگه هرمز استفاده کنیم، ضربش رو خواهیم خورد، جهان بر علیه ما خواهد ایستاد. با تنگه نمیشه برای همیشه بازی کرد که اینا سخته. پس فکر میکنه این کار درسته، اما تو این تنگنا گیر کرده، اما فقط به وضعیت فرسایشی در جنگ که طولش بده، خسته کنه، اذیت آزار کنه، بگن که اصلا دخلش به خرجش نمیارزه که با این رژیم بخوایم کلنجار بریم. الان 5 ماه طول کشید، هنوز اصلا تفاهم نامه‌ای که مطرح نیست. بحث تنگه هرمزه، تو اینش هم مونده، داره دیکته میکنه این آبراه بین المللی رو در این جهان. پس این دلخوش کردن به فرسایشی بودن که آمریکا نقطه ضعفشه، میگه آمریکا کم میاره، اما راهبرد رژیم در واقع در طولانی مدت، دراز مدت، استراتژیک نمیتونه موفق باشه، چون رژیم خودش هم بحرانهای خاص خودش رو داره. اما جنرالی که گفتم، جنرال بازنشسته آمریکایی کیت کلک، که نقدی کرده، گفته اگر ترامپ، اگر هدف جنگ مذاکره باشه، آمریکا شکست خورده. که این تو یادداشت تو واشنگتن تایمز گفته، من اینو تو گویانیز خوندم، خیلی خوب، بسیار خوب بود، دقیقاً همون حرفا و همون چیزی که من 2 هفته قبل گفتم. قانون، با این قانون ترامپ باید دانسته باشه که مذاکره برای اون هدف نیست، با استراتژی قرار دادن این مذاکره، رسیدن به مذاکره که رژیم تن بده مذاکره، این استراتژی شکست خورده است. کیت کلاک خیلی واضح همین رو بیان میکنه که اون خواستار توقف مذاکره با جمهوری اسلامی و ادامه جنگ تا دستیابی آمریکا به پیروزی کامل شده. این کیت کلاک اینطور می‌نویسه که شیوه سنتی آمریکا در جنگ روشن بوده، ما برای مذاکره نمی‌جنگیدیم، برای پیروزی می‌جنگیدیم. به گفته او معرفی مذاکره رضایت بخش برای هر دو طرف به عنوان نتیجه برد برد برداشت نادرستی از هدف جنگ است. اگر تصور کند هدف جنگیدن رسیدن به مذاکره است، از همون ابتدا شکست خورده اید. در جای دیگه هم بگه که جنگ با ایران فقط برای امروز مربوط نیست و قرار است آینده امتری برای نسل‌های بعدی فراهم کنند. به باور او اگر آمریکایی‌ها اهمیت چنین هدفی را درک کنند، هزینه‌های فداکاری جنگ را خواهند پرداخت. پس همچنین در پایان اذعان میکنه که جنگ با ایران بدون هزینه و تلفات نخواهد بود، اما مدعی شد ارتش و فرماندهان آمریکا توان پایان دادن موفقیت آمیز به این جنگ را دارند. این جنگ فقط برای امروز نیست، برای فردا نیست است. تو همین رابطه رابرت هاروارد، دریادار بازنشسته نیروی دریایی خود آمریکا، معاون پیشین فرمانده سنتکام، اینم گفته جمهوری اسلامی میخواد اراده ترامپ رو فرسوده کنه. تهران یعنی این رژیم پلید مذاکرات رو فرصتی برای عبور از دوره ترامپ میداند. اینا خیلی مهمه که میگم، چون این فرماندهین جدیدن نقد دارن میکنن سیاست 4-5 ماهه اخیر حداقل این رژیم رو، میبخشید ترامپ رو. میگه جمهوری اسلامی تعویق حمله را فرصتی برای خریدن زمان و فرسوده کردن اراده سیاسی آمریکا میبیند. همه تحلیل‌ها یکدست شده. رهبران جمهوری اسلامی بلند مدت در راهبردی فکر میکنند و با سازوکار سیاسی آمریکا از جمله تاثیر انتخابات داخلی و سیاست خارجی به خوبی آشنا هستند. هرچند این وضعیت طولانی‌تر شود، بیشتر احساس میکنند که میتوان دوام بیاورند و به گفته او حکومت ایران امیدوار است مذاکرات تا انتخابات میان دوره فعلی اینا، حتی تا پایان ریاست جمهوریش ادامه بده، بعد از فشارهای کنونی عبور کنه. این تاکید داره که اتکای عمده واشنگتن به قدرت‌های نظامی تاکنون به بازگشایی تنگ هرمز انجامیده و نه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را مهار کرده. یعنی که این خودش باور داره که دولت ترامپ میکوشه که همزمان از ابزار نظامی، سیاسی و اقتصادی استفاده کنه. اینجا در پایان دیگه عقب نشینی برای حکومت یک تهدید موجودیتی است، یعنی برای خود همین رژیم اگه بخواد عقب نشینی کنه، تن بده به ترامپ، رژیم هم مشکل داره، همچنان تو تحلیل‌های ما هست، داره تحلیل‌های اکثر کارشناسا با خود تحلیل‌هایی که هست یکسان میشه. این دستکشی که میخوره به دست، خوب چک میشه. دیگه کانون اصلی قدرت و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران، حکومت نمیتونه با آسانی ابزارهای اصلی قدرت خود عقب نشینی کنه، زیرا چنین اقداماتی در داخل کشور یعنی مردم و اون جنگ اصلی با رژیم ضعیف تلقی خواهد شد. آخرین حرف اینه که مقام های جمهوری اسلامی به شدت وحشت دارن که ساختار قدرت تضعیف بشه، زمینه پاسخگو کردن آنان در قبال سرکوب معترضان، اعدام‌ها و کشتار شهروندان را فراهم کنه. به همین دلیل از نگاه آنان عقب نشینی صرفا یک شکست سیاسی نیست، بلکه میتوان به بقای نظام را به خطر بندازه. پس ما در چنین وضعیتی هستیم، هشداری هم داده درباره توافق محدود و موقت، اینم خطرناکه. من فکر نکنم ترامپ دنبال توافق محدود و موقت باشه، چون اساسا به زیانش و با این حال میگه توافق محدود لزوما تهدید بلند جمهوری اسلامی از من نخواهد برد و اینا در هر توافق برای کاهش فشار بازسازی توانمندی خودشون استفاده خواهند کرد. به گفته همین آقای هاروارد، مذاکرات جدید نیست اگر برنامه موشکی، پهپادی، فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی در بر نگیره، ممکن است تنها بحران را به آینده منتقل کنه. و از طرفی هم گفته اینجا مردم خواهان ادامه فشار هستند روی این رژیم. خب ما رسیدیم به اینجا، از خود رژیم میبینیم که تالا به دو سه کشتی حمله کرده، بعد یک خلبان هم که مفقود شده بود و چندی خلبان هم که افتاده بودن که توی آب، و یک کشتی هم که به سلاح غرق شده بود، و دیروز هم که یک کشتی رو زدن. این حمله به کشتی ها در اسنایی که ترامپ تهدید کرده، رژیم هم پیام داده اگر ترامپ حمله کنه به کشور اصلاح قطر بوده و عربستان، گفته زنگ زده عباس رخشی گفته اگر ببین حمله کنن ما هم تمامی تأسیسات شما رو خواهیم زد، یعنی زیر ساختار رو خواهیم زد. اونا فشار آوردن ترامپ. با این حال رژیم کوتاه نمیاد، خودش هم دنبال اون تهاجم سنگین آمریکا نیست، میخواد فرار کنه از اونا، اما باز شلیک میکنه، پیش دسته میکنه. چرا؟ میخواد حکمشو، خطشو، راهبردشو تحمیل کنه تو تنگه هرمز. این اون مسئله اصلیه. به همین دلیل همین جیدی وز که خیلی مصر بود برای این توافق، حالا به زبون اومده که آقا دستیابی به این توافق به این سادگی نیست، ما تازه تو میانه راهیم، این طول خواهد کشید، پیچیده و زمان بر خواهد بود. اینو چهارشنبه گفته، همین دیروز. بعد میگه بهانه‌اش اینه که در درون رژیم اختلافات است که نمیتونن تصمیم بگیرن و قاطع که نیستن و با این بهونه ها هنوز اون خطی که جی دی ونس داره پیاده میکنه و دنبالش هست هم خط دارن میرن. اگرچه خبرنگارا پرسیدن تو با خود نتانیاهو و اسرائیل اختلاف داری اینا، یا در درون خودتون اختلاف هست؟ گفته ما نه، در درون هیئت حاکم آمریکا اختلافی نیست. حتی راجب نتانیاهو هم گفته که اسرائیل شریک خیلی بزرگی است و مانند سایر متحدان ما گاهی اوقات مواضع متفاوتی داریم. دیگه اون توهینا رو نکرده. خب ما میرسیم به این تهاجمات، اما رژیم در سه روزه تهاجم کرده، کشتی هم زده. بحثش اینه الان که به این توافقی که خیلی امید بستن که ورودی از تنگه هرمز با اطلاع رژیم، با اختیار این رژیم، خروج از تنگه هرمز دیگه نمیتونه از نوار ساحلی عمان باشه، بلکه باید از وسط برن، اونم با اطلاع رژیم و با اوکی رژیم هست. یعنی حتی 50-50 هم نیست بین عمان و خب اگر این بشه خطرناکه برای جهان و این توانامه، چون رژیم ببینید، من تو اون اولین روزی که تفاهم نامه 14 ماده‌ای بیرونی شد، من فرداش برنامه داشتم هر 14 ماده رو خوندم و اونجا توضیح دادم که این سراسر به نفع رژیمه و این قابل اجرا نیست. و دیدیم که رو ماده پنجش همین عبور از تنگ از هرمز اونجا رژیم آتشبسش رو نقض کرد. و الانم اگر این توافقنامه‌ای که نوشتن اگر آمریکا و ترامپ تن بده به این توافقی که بین عمان و رژیم جمهوری اسلامی هست، اینم توش نکات داره، رژیم هر موقع میتونه توش یک بامبولی در بیاره فیل هوا کنه. رژیم تخصصش در همینه و به همین دلیل من یک دو فاکت از مواضع رژیم رو میخونم تا تو دستتون بیاد که اونجوری بگم رژیم غیر ممکنه بتونه تن به تفاهم نامه یا توافق نامه های بعدی بده، امکان پذیر نیست، زیرا بحث هسته ایشه. گفته مرزی ها خبونه کتاه نمیاییم، بیجی هم کتاه نمیاییم، موشکیش هم کتاه نمیاد، نیابتش هم کتاه نمیاد و نیومدم. تازه به حماس میگه تن به خر سلاح نده، نه به لبنانا، به حزب الله، به حماس، که اصلا چیزی براشون باقی نمونده. قالیباف همین یک دو ساعت پیش گفته استفاده از اخبار جعلی به عنوان اهرم فشار راه بودی شکست خورده. اخبار جعلی همون منظور که ترامپ میگه ما تهاجم میکنیم، ویران میکنیم، جنگ جهانی دوم به بعد اصلا مشابه چنین جنگی نبوده، گردن میزنیم. این تو شبکه ایکس خیلی راحت نمیشه. استفاده از زورگویی، وعده های نقض شده، اخبار جعلی به عنوان اهرم فشار، همین تهدید به جنگ و زدن، اینا راه بود شکست خورده ایه. واقعیت ها را بپذیرید، به اونا گفته و تعهدات خود عمل کنید، ما به نمایش های بیشتری نیاز نداریم. از این بدتر دیروز 14 مرداد فرمانده سپاه احمد وحیدی که الان همه کار است، این خودش تروریستیه که تو 30 سال قبل این اسمش هست که تو لیست تحریم شدگان و دستگیر شدگان هم. توی اون بمب‌گذاری هایی که صورت گرفته برای علیه نیروی آمریکایی و اسرائیل. احمد وحیدی میگه هیچ بحثی درباره اورانیوم غنی شده یا سلاح هسته‌ای صورت نخواهد گرفت تا زمانی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هم وارد توش سلاح‌های هسته‌ای در اختیار داشته باشن. اداره ببینین، خواستار ببینین، سلاح هسته‌ای داشته باشن، ما به کار خود در این زمینه برای امنیت ملی خود ادامه خواهیم داد. به این کار خودمان، به کدوم کار تو؟ یعنی همون دستیابی به سلاح هسته‌ای، کوتاه نیامدن از غنی‌سازی و موشکی، ادامه خواهیم داد. اگر آنها سلاح خود را کنار بذارن، ما نیز کار خودمان را خواهیم کرد. ببینید، از آمریکا میخواد سلاح هسته‌ایش بذاره کنار، از اسرائیل میخواد سلاح هسته‌ایش که بذاره کنار. خواستاری میبینید سقف خواستار تا کجا برده بالا؟ به آخون که روبدی همینه دیگه. بعد میگه جمهوری اسلامی قصد نداره از اهداف هسته‌ای خود دست بکشد. گنگم حرف زده، اهداف هسته‌ای خودش نمیگه، فقط این غیر نظامیه یا برای انسان دوستان پزشکی و تأسیساتی و نیاگر خداست. آنها در حال به دست آوردن زمان هستند، هیچ توافقی حاصل نخواهد شد. حسین شریعت مداریان که کیهان نویس این رژیم است گفته که گوشودن این آبراه یعنی تنگ هرمز، باز کردن معبر و کوچه باز کردن برای فرار دشمن است. انگار رو دارن فرار میکنن. یکی از مهمترین اهرم های جمهوری اسلامی را از بین میبرید. اونم انتقاد کرده. بعد حتی گفته عبور کشتی ها از تنگ هرمز، این به معنای باز بودن تنگ هرمز نیست. یعنی میخواد همین چند کشتی که روزانه بین 6 تا 12 کشتی میره، این هم صد کنم. بعد حتی اسماعیل کوسری هم که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم است میگه تهدیدهای اخیر ترامپ علیه زیرساخت‌های ایران صرفا ابزاری برای جنگ روانی است. یعنی تهدای تو خالی است. پس ما خواهیم دید این عربده کشی هایی که رژیم داره میکنند، احمد وحیدی میکند، شریعت مداری میکند و عباس الهچی و خطیبزاده تو سیاست خارجی میکنند، در بحثای بعد خواهیم گفت این بیانیه نویسان کجای کار قرار دارند که حقیقت رو نمیبینن، روایت غلط از جنگ میکنن و امضاهاشون میذارن پای بیانیه‌ای که تماما به سود این رژیم و جنگ طلبی این رژیم است. این پرسش است. توی رژیم هم خب این تضاد ها هست. حسین علی حاجی دلیگانی هم نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس هم گفته ما داریم مستندات جمع میکنیم که عراقچی رو به استیضاح بکشیم. خب اینا موافق هر گونه سازش و توافقی هستند. تجربه ثابت کرده که استفاده از مذاکره در شرایط کنونی یک رمزی بوده برای حمله و شروع مجدد جنگ. تأکیدم میکنه که مذاکره زمان مفیدی که حین شلیک موشک به دشمن خواسته خود را اعلام کنیم. میبینید همون کار تهدیدی که ترامپ میکنه، اگه نزنید موشک میزنیم. این میگه ما باید این کارو بکنیم. خب تو اینجا ما شاهد تنش ها و درگیری های حاشیه‌ای هم هستیم، یعنی فراتر از این دو جناح، پایین تر از این دو جناح. محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله، ببین حزب الله لبنان چیه که حزب الله داخل ایران چی باشه. خب این اگرچه گفته که خود مجتبی خیلی تندتر از پدرش خامنه ای هست، این گفته که با اشاره به اعتراضات و تجمعات خیابانی گفته که دولت منصور پزشکیان به پایان دوره خودش نخواهد رسید. او از این پزشکیان خیلی نقد کرده و اون محمد مرندی که رئیس تیم پزشکی علی خامنه ای است توی مذاکرات هم نقش ترجمه کننده را که داره اونو فردی فاسد توصیف کرد، فردی فاسد توصیف کرده و گفته که همین مرندی بوده که پزشکیان به علی خامنه ای پیشنهاد داده و از الفاظ خیلی توهین‌آمیزی هم علیه خود مرندی استفاده، چون آخوندا اونجایی که میرن تو حجره و تو حوزه اصلا حرفای رکیک از دهنشون که نمیفته. اونهایی که آخوندا و حوزه رو میشناسن نیازی به توضیح نیست. محمد باقر خرازی که خواهرش زن پسر خامنه‌ای، برادر کوچکتر همین مجتبی خامنه‌ای، خب اینا با اون کمال خارجی هم که وزیر خارجه بوده بسا فامیلن، پدرش هم از این آخوندهای حوزه علمی خود آدم شناخته شده بوده، جز طیف اون مصباح یزینا بوده، خب خیلی تندرو بوده و جدیدن هم یک پیامی داده همین امروز حدود 5-6 دقیقه از ویدئویی که آمده بیرون، از این اصلا حرفای عجیب غریبی زده، یعنی رم کرده، یعنی اینه میگن که مثلا بزگر بودن، این شده بزگر این رژیم و شرایط کنونی که مجتبا درش هست. و تو پیامش از اون کسایی که برفاش گوش میکنن از دولت سایر صحبت کرده، میگه پیشتر از این هم وجود داشته، از اونها خواسته که شبکه 205,000 نفری تشکیل بدن که این حکومت اسلامی رو جایگزین کنن با این نظامی که الان سر کاره. این ویدیو 5 دقیقه از همین چهارشنبه دیروز انتشار یافته و در حال سخنرانی توی گرده همایی مذهبی نشون میده. خرازی گفته پیش از اینم آقای سعید جلیلی اصلا بگوید من دولت سایه تشکیل میدهم، ما دولت سایه را تشکیل داده بودیم و هنوز هم داریم. ما 60 جلد کتاب قطور برنامه داریم که ریزترین جزئیات هر ارگان و نهادی را پوشش میدهد. در واقع این با این سخنان جلیلی رو به عنوان یک سیاستمدار تندرو که اصطلاح دولت سایه را رواج داده بود کنار زده، یعنی این خوش دولت سایه است. خرازی توی صحبتاش تقریبا به همه توپیده فوشای به اصطلاح رحرکیک داده، حتی لعن و نفرین فرستاده، گفت اینا رو کنار خواهیم زد، از هواداراش هم خواسته شما در شهرهای ایران هر کدوم 17 نفر جمع کنیم، اون نفر 17 هم چندی نفر جذب کنه، 250,000 نفر باشیم، روونه تهران بشیم و این حکومت رو تغییر بدیم و حکومت اسلامی رو حاکم کنیم. خب اینم تو این دوره‌ای که این مجتبا هنوز پنهانه و علنی که نمیشه و تو این وضعیت جنگ و تو این حیث بیس دور برداشته برای همین رژیم، به هیچ صراطی هم مستقیم نیست و معلوم نیست که این وضعیت چگونه خواهد بود. چون من اون گزارش کاملش رو امروز هول‌پولی خوندم و تو این بحثم فرصت پرداختن به این نیست، ولی به تب خود این فرد یه چیزی هم گفته بود که پزشکیان 28 بار استعفا داد، آخرین استعفاش رو مجتبی گفته یه بار دیگه استعفا بدی دیگه کار تموم، میذارمت کنار. اگرچه دفتر مجتبی اینو تکذیب کرد، گوهین دروغه. حالا همین خرازی توی این ویدیو هم گفته اون که دروغ گفته ما به خاطر مجتبی چیزی نمیگیم، ولی بعدا مشخص میشه دروغ بوده یا نه. یعنی پاسخ اون دفتر مجتبی هم داده خیلی تند. یعنی چنین بلبشویی تو درون این رژیم هم هست، بی خود نیست که تلویزیون این رژیم که باید ارگان خودشون باشه علیه این هست، تو باند خود جلیلی هست که برادر جلیلی اونجا حاکمه با اون طرف جبلی که اون هم تو همین که باند است و رژیم اون نهادسازی که مهدی خلجی میگفت قهرمان نهادسازی، نهادهایی ساخته که توش چنین چیزایی که میاد بیرون. سگ صاحبش نمیشناسه، شاید هم سگ صاحبش رو میشناسه ولی محل سگ به صاحبش نمیذاره. ما چیکار کنیم؟ مهدی خلجی رو به عنوان یک اندیشمند، به عنوان یک تحلیلگر یا پژوهشگر میشناسن، یه آدم عمل عقب مونده که تو حوزه های علمیه بوده اومده تو خارج، هر کی میاد تو خارج از درون رژیم حوزه علمیه اینو میکنن کارشناس و فیره. اینا مشکل ما تو همین جاست. باور میکنید اگر همین خرازی، محمد باقر خرازی هم اومده بود تو خارج کشور دو سه حرف میزد، این هم میکردن کارشناس پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی میوردنش پای همین رسانه‌ها، رسانه ضد پهلوی و این هم علیه پهلوی حرف میزد. پس صحبت در رابطه با این باشه برای بعد، اما برسیم به ماجرای استعفای 28 باره پزشکیان. خب از طرفی خود محمد باقر چنین حرفی زده، ولی این نوشته که از قول خود که مجتبی استفاده که اون مجتبی اینجور نوشته که یک بار دیگه پزشکان استفاده استفادهش رو میپذیرم، یعنی میذارمش کنار. این نشون دهنده اوجگیری اختلاف بین دو نیروی دست بالای حاکمیت نیست. اونا اختلاف دارن و دیگران هم در پایینم، اینا چند پارن، هر کدوم یک ادعایی دارن. اینا تو جناح تندروها هم خودشون چند پارن، یک تکه نیستن فقط بگیم همشون تو طیف جلی هستن، خودشون هم هر کدوم یه ادعایی دارن، باندهای مافیایی هستن، حوزوی های و ما به اسم خود سیستم مافیا میجوریه. خوی چارچوب باید اختلافات تضادهاشون رو دید، ولی اینکه رژیم و خود مجتبی و احمد وحیدی غیرنا با این محمد باقر خرازی میخوان چیکار کنن، خب یا بایستی کلن اینو حذف کنن کنار بزنن، یا مایسی فعلا سکوت کنن و تکذیب کنن، یا فرضاً اینا همچنان میتونن ادامه بدهند. به اصطلاح که بایستی وضعیت رژیم رو دید. از نظر من چنین حرفایی که این زده کم کم باید خرابش کنن، یا وادارش کنن به سکوت با فشار و با نیروهای امنیتی و غیره اینا یا مراجع بالا که این نتونه اینجوری دور برداره و عملا این رژیم و هیئت حاکمه کنونی که با مجدواست این زیر سوال میبرن، وجهش خراب میکنن، اینکه هر کسی اومده هر حرفی میخواد میزنه، هر توهینی میخواد که بکنه. بعد این به همه هم توهین کرده، از عباس عراقچی، پزشکیان، قالیباف، این اصلا حرفای توهین‌آمیزی به این پزشکان، پزشکیان از لعن و نفرت و ملعون و غیرنا هرچی خواسته تو دستگاه آخوندی و فحاشینا کم نداشته براشون. اما راجع به 28 اعتصاب میبخشید استعفا، اگر این 28 استعفا رو که از زمانی که جنگ شروع شد در 9 اسفند حتی بگیم بعد 40 روز جنگ 40 روزه نبود، اصلا اونجا فرصت استعفا نبوده، البته باید در نظر گرفت تا 9 اسفند که جنگ شروع شد خامنه ای کشته شد، همین پزشکیان تو 16 اسفند اومد از کشورهای عربی عذرخواهی کرد، گفت که ما اشتباه کردیم، سوء تفاهم شده، شما رو زدن، این کار اشتباه بوده، معذرت خواهی کردیم. فرداش محسن اجی اومد گفت نه اشتباه نبوده، این خط نظامه، کار درست بوده، حرف به اصطلاح حرف پزشکیان منظورش این نبوده. پزشکیان هم فردا نشده همون روز تکذیب کرد حرفای خودشو، گفته این سوء برداشت شده، منظور من این نبوده، من با این دولت اینا هماهنگم. حالا حرفاش 180 درجه فاصله داشته، ولی پزشکیان دو سه بار که اینجوری حرفای بی ربط زده خارج از این دستگاه حاکمیت، فرداش بلا فاصله اومده عذرخواهی کرده و توجیه کرده نه من منظورم این نبوده است. اما واقعیت چیست؟ اگر 9 اسفند 10 اسفند رو بگیریم از زمانی که استعفا کرده 28 بار تا 10 مرداد ماه که این آقای میرباقر خرازی اون روز مطرح کرد، میشه 5 ماه، یعنی 5 ماه میشه 150 روز. در این 150 روز 28 بار که استعفا بدی، یعنی میشه هر 5 روز یک بار پزشکان استعفا داده. مگر ممکنه یک رئیس دولتی هر 5 روز یک بار استعفا بده؟ یعنی حتی دندونش لغ نیست، افتاده این دندون، پیچ حتی هرز نیست، اصلا نمیفته، میفته پیچ پایین، نه چندین رزوه، گل گشاده، هیچ دندهی براش نمونده، دنده منظور اون رزوه هاش، گام ها و رزوه های نه. پس این از نظر من غلطه که 28 بار. این حرف خرازی قابل استناد و اعتبار نیست، نمیشه یه رئیس جمهوری هر 5 روز یه بار استعفا بده. بعد مگه استعفا تو رژیم به این راحتی یه بار میتونه این کار کنه؟ اگه توجه داشته باشین اون روز اولایی که حسن روحانی اومد هر حرف خامنه ای میزد، این یه جور پاسخش میداد، فردا پاسخش میداد، تو اون روز جهانی قدس همین حزب اللهیا و لباس شخصی و امنیتی ریختن که دوربرش گفتن ببین همین کار کنی همون بلایی سر بنی صادر آوردیم سر تو هم میآوردیم، یعنی عدم کفایت. روحانی خوش جمع کرد و اینا. اون روزا من تو یادم از چون کار رسانه‌ای میکردم، رسانه های این رژیم هم 3 سال دست من بود تو این فرقه که تو جنگ بودم، صبح داشتم کارم همینا بود، ریس تو یادم هست هر موقع خامنه‌ای هر بزد فرداش اصلا روحانی 180 درجه زد اون میداشت کف دستش، خب معلوم بود نمیخونه با هم دیگه، اما تهدیدش کردم. حتی احمدی نژادم که در دور دوم نه در دور اول 11 روز خانه‌نشینی پیشه کرده بود، چون یه پشوانه ای داشت، یه آتوی داشت، مدرک و سند و پرونده های فساد دستش بود که میگفت اگر برای سرم بیارن اونا هست، حتی اگر من بمیرم منو بکشن نیست و ناودمم کنن، خودکار این پرونده ها علنی خواهد شد، به همین خاطر ملاحظه‌اش میکردن. اما پزشکیان پشوانه ای نداره. بعد رژیم تجربه خود احمدی نژاد هم داره، پس دیگه چنین اشتباهاتی نخواهد کرد. یعنی خود پزشکیان پشوانه ای مثل خامنه ای جز خامنه ای نداشته، الان هم تنها پشوانش به هر شکلی که بشه خود مجتبا یا همونایی که با طیف مجتبا هستن. هر جایی هم که نق و نقوی کرده دیدیم فردا اومده گفته ما هیچ اختلافی نداریم در وحدت کامل که به سر میبریم. راست هم میگه که ما با نظامی ها کاملا هماهنگیم. حالا من استعفای اونها رو میگفت که ما با نظامی ها کاملا هماهنگیم، حالا من استعفای بهتر که بدم اونهای دیگه، یعنی همون شعام و غیره اینا که 13 تن هستن دیگه، علی رغم میل رهبری میان سمت من، میان طرف من. خب معلومه نه. این بار هم گفته بود که اساسا حاضر نیست از قدرت کنارگیری کنه و کنار هم نخواهد داد. اگر من بخوام استعفا بدم رسما اعلام میکنم استعفا دادم، استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد. این یه کثافت تمام عیار، دستاش انقدر دلق خونه که حتی رو آمار کشتار دیما هم به دیگران انتقاد میکنه. اینجا هم صحبت خواهم کرد. بازم میگه فقط 3000 خودی کشتیم، اونایی که اونور آبم به اصطلاح خودشون رو روشن فکر جا میزنن و فلان فلان، اینا کار کثیفی میکنن که آمار سازی میکنن 30-45 هزار تا کشتیم، فقط 3000 خودی کشتیم. ببینید اینقدر بیشرف، اینقدر کثیف، اینقدر رزله، براش 3000 تا اصلا چیزی نیست. تازه رژیم کی راست گفته که این بار 3000 تا راست گفته باشه. قتل عام 67 که اصلا میگفت ما نکشتیم. حتی بعدها خود هاشمی رفسنجانی هم که مثلا میگفتن یه تعداد خیلی کم. خب تازه میگه که ما با نیروهای نظامی کاملا هم هماهنگیم. این اون حرفای قبلی، هر غلطی کرده میاد اونا رو به صاف میکنه، چون قبلا بوده من ذوب شده در رهبریم، رهبری نبود، خامنه هستم، من انتخاب نمیشدم، اون من آور کرد رئیس جمهور. حالا میخوان اینطور که دیگه میخوان اختلاف بنازن و درست کنن، رهبری یه چیزی میگه و اینها چیزی دیگه. پس این هم از خود اون 28 استعفایی که این فرد میگفت که مجتبا و دفترش هم تکذیب کردن. پس چنین چیزی نیست. اگر مجتبا، من دفعه قبلم گفتم، بخواد این کار کنه، چوب تو آستینش میکنن، چوب تو آستینش میکنن. همینطوری تو دادگاه میگفت اگر من این کلمه رو استفاده کنم محسن اژه‌ای شوخی نداره با ما، منظور شوخی نداره، چوب تو آستینش میکنن. و به همین دلیله که ببین درون این رژیم اینقدر چمپاره است، هر کسی میاد به وسع خودش، به توان خودش، به کارایی خودش سعی میکنه این رژیم حفظ کنه. سعید لیلاز هم هفته قبل گفتم که نه اون با اون جمشید تفرشی یه مسابقه کرده بودن، گفته رضاخان بعدی از درون حکومت میآید. آخه این حکومت با این جنایتکاریش، با این مافیاییش، با این جنگ با دنیا، این کجا و رضاخان کجا؟ میگه این از حکومت میآید با رو کردی اختیارگرا، اصلاحات گسترده در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگی، مسائل اجتماعی، مدنی، سیاست خارجی پیش خواهد بود. آیا امکان داره یه نفر درون این رژیم، درون سپاه و این جنایتکارا بیاید دنبال مسائل جامعه مدنی باشه، دنبال مسائل فرهنگی، زنان، حقوق مثلا کودکان و اقشار مختلف مردم باشه و سیاست خارجی پیش بگیره که تو جهت رشد و اصلاحات و توسعه باشه؟ حتی فرض کنیم، حتی فرض کنیم همین مجتبی، همین احمد وحیدی، همین قالیباف و جلادکاران دیگر رفرم کردن، آیا با کشتارها و جنایت و شکنجه‌ها و قتل عام اون دهه 60 و اون قتل عام 67 و دیماه 404 و اون قیام‌هایی که اون هم به کشتار کردن، شکنجه کردن و صدها جنایت دیگر، صرف این که این رژیم برای تضمین ادامه حکومتش بخواد رفرم کنه باید جنایت آنها گذشت، عبور کرد، هر کسی از این حکومت و به هر طریقی دفاع میکنه، ایزن لیلاز یا هر لیلازهای دیگر دفاع میکنه یا سفید سازی میکنه، باید تصریح کرد که در تمام جنایات این رژیم شریک هستند. شریک ها فقط کسایی نیستند که تو خیابون تیر زدن، بلکه اون کسایی که توجیه میکنن، مشروع میکنن، زمینه میدن به اینا. موضوع بعد، رویتر و دشمنانش، با دشمنانش از یک سو و نجابت پهلوی و شغل پهلوی را میخوام در اینجا صحبت کنم در ادامه صحبت‌های هفته قبل. رویتر اساسا محبوبیت و اعتبار و حرفه و قدرت رهبری پهلوی رو هدف قرار داده، میخواد زیر سوال ببره، مخدوش کنه، از بین ببره. موضوع این مصاحبه، سوالاتی که هست، از قصد طوری انتخاب شده که همینها رو مجبور بشه توی قاب اینها رو بیرون کنه. حتی تو جای نشستن هم بدین، توی جای تاریک با صندلی های نچندان فول، دو نفر به یکی با فاصله زیاد، رو میزی که هیچی نیست، صحنه سیاه، دو نفر که به یه نفر، انگار که پهلوی تنهاست، پهلوی کسی رو ندارد، کسی از پهلوی حمایت نمی کند، یه نفر اونجا نشسته که با فاصله زیاد. ببین این هنر عکاسیه. من همینقدر که بگم عکاسی، عکسی که میندازن، صحنه ای که میسازن، نشون دهنده اون محتوای برنامه است. فیلمثل در اجلاس شانگهای عکاس عکسی گرفت از اجلاس شانگهای 1390 یا 89 اینا بود که رؤسای کشورها دارن میرن که با فاصله یک متر از هم دیگه، نیم متر از هم دیگه، احمدی نژاد با فاصله 7-8 متر اون وقت داره سرش پایین داره میاد. این عکس بیانگر محتوا و اون سازوکاری که در شانگهای پیاده شد. یعنی این نفرات متحدم احمدی نژاد تو این اجلاس راه ندادن، حرفش پیش نرفت، فاصله اونها رو نشون میده، یعنی کشک. بعد مقالش میاد. یا فرضاً اونجایی که گفتن که تو اجلاس امنیتی که مونیخ، محمد خاتمی هم رفته بود شرکت کرده بود، جان کری هم شرکت کرده بود، گفت این دوتا با هم دیگه مذاکره کرده. خیلی جالب بود، یک عکس انداخت، خبرنگار حرفه‌ای، عکاس حرفه‌ای هم داره، عکس نمایی از اون اجلاسه، ویترینی از اون اجلاسه. اون عکاس یه عکسی گرفته بود که نشون داد که خامنه‌ای پشتش به دوربینه و داره میره، چهره خاتمی هم که این ور است نصفه نشون داده بوده، نصفه نشون داده. یعنی ببین این خامنه‌ای، بخشید، خاتمی، محمد خاتمی ریاست جمهوریش تموم شده، الان دیگه تو صحنه نیست، یعنی کاری نیست، یعنی تو صحنه حاضر نیست، اونم از پشت نشون داده، یعنی دیگه جان کری هم دیگه تو مسئله قدرت نیست. پس این دیدار این دوتا کشکه، هیچ چیزی نیست. به همین دلیل میگم عکس و صحنه‌ای که ترتیب دادن برای این مصاحبه با آقای پهلوی، این عکس هم خودش گویا یک حقیقت بود. از قضا برخلاف این گزارش که پروپاگاندایی که رویتر بود که از هم جنس انگلیس تبر هاست، این سایت یا رسانه بی بی سی که هم ضد پهلوی است، هم رژیم رو باد میزنه، واقعیت اینه که اساساً سوالاتی که نامه کردن سوال نبود، تخریب بود، بی اعتبار کردنش بود، دروغ بود با پروپاگاندا، هر سوالی که کرده بودن. پس اینا برای سوال نیومده بودن، نیومده بودن برای فهمیدن، اومده بودن برای پیچ انداختن، تخریب کردن. به همین دلیلم ما شاهد واکنش دفتر آقای پهلوی بودیم که دفتر رسانه آقای پهلوی اعلام کردن بخش کوتاهی از این مصاحبه طولانی که به صورت گزینشی انتخاب شده و خارج از پیش زمینه کامل در شبکه اجتماعی پخش شده. همو فرداش این اطلاعی اومد بیرون. پس آقای

میگم 15 صفحه از این بیشتر بود. با 4 نفر صحبت کردن که 3 نفرشون صریحا ضد پهلوی هستند، شناخته شده. همون آرش عزیزی و اون به اصطلاح مجتبا بود، الان اسمش تو یادم نیست، که گفته آره به اصطلاح این پهلوی پایگاهش از دست داده و اون توشون ریزش بوده دیگه، همات های سابق نیست، و یکی هم آقای امیر طاهری بوده. اما خود دویچه وله هم این افراد آورده برای زیر سوال بردن بس پهلوی و باد زدن اون گزارش رویتر. دویچه وله هم کارش خیلی جالب بوده. دویچه وله میگه پیش از انتشار این گزارش، جزئیات ادعاها و نقدها در گزارش رویتر را از طریق ایمیل با دفتر شاهزاده رضا پهلوی در میان گذاشت خود دویچه وله و خواستار ارائه پاسخ و دفاعیت رسمی آنها شد. دفاعیات رسمی. اما تا این لحظه انتشار این گزارش هیچ پاسخی از سوی دفتر پهلوی دریافت نشده است. سوال من اینجاست، دویچه وله مثل کیفرخواست با ادعاهای دروغین رویتر برخورد کرده و از پهلوی میخواد، دفترش میخواد که دفاعیات رسمی خودشون رو ارائه دهند. مگه دادگاهه؟ مگه کیفرخواست صادر کردن که نیاز به یک وکیل داشته باشه، وکیل آقای پهلوی بیاد دفاع کنه از پهلوی؟ دفاعیات رسمی. میبینی اتهامات ساختن رویتر، اتهامات زده که این پشوندش هم اینم میاد باد میزنه، حلوا حلوا میکنه، هی اینو فیل هوا میکنن، در حالی که این گزارش که چاپ شد مهدی نوربخش که توییت کرده بوده که هفته ها پیش که گفته بودم که رویتر در حال تهیه یک گزارش مفصل روی رضا پهلوی است. یکی از افرادی که با رویتر مصاحبه داده بنده بودم. رویتر با 50 نفر ضد پهلوی از این جنس آدم ها در داخل رژیم، از نایاکی ها، از مخالفین پهلوی خارج کشورها، همه تیپ هاشون جمع کرده، مصاحبه کرده تحت عنوان یک گزارش تحریری که از پهلوی چه چیزهایی که میدونید، چه شناسایی دارین، حرفاتون رو بزنید. اون سوالات آورده اینجا کرده. میگه بنده هم توی این مصاحباتی که بودم، این گزارش مفصل تاریک خانی رضا پهلوی و پهلویست ها را به نمایش میگذارد. گزارش فوق‌العاده خوب و مفصلیه. آقای سیاوش اردلان زحمت زیاد کشیدن و آن را اینجا گذاشتن. سیاوش اردلان هم مال بی بی سی مهره شناخته شده که تماما نه به سمت رژیم قش میکنه، اصلا قشم نکنه، صبح تا شبش اونوری هست، لحافت و شکش تو رژیم میندازه، نمیونه مردم و اپوزیسیون، کارش هم رسانه ای نیست تو اون چارچوبه. خب من تو اینجا به صورت ساده توضیح دادم، مثلا اون اسامی هم که بودم همین آرش عزیزی بود، آقای طاهری، امیر طاهری بود، مجتبا، نجفی، که اینا معتقدن که جایگاه اون نسبت به گذشته تضعیف شده. البته طاهری یه خود فرق داشت، میگه به نسبت چیز هست انتقادات دیگه بهش، حرفای دیگه هم راضی به رضا پهلوی زده، گفته الان فهمیده اشتباه کرده، داره تصحیح میکنه، رئیس دفترش عوض کرده، فلان کارش عوض کرده، اینا هم همش دروغ محض بود. اما برسیم به محتوا. خبرنگار رویتر که صحنه آرایی کرده با این سوالات و با این سناریو، با اون 50 نفری که تحقیق کرده، به اصطلاح چه تحقیقی، یکیش همین کثافتی مثل نوربخش است، دامالی از توی مصابه که بر تخریب هست. این خبرنگار از رضا پهلوی سوال میکنه که شما فاقد مهارت‌های رهبری هستید. خب در واقع تو هر کجا میدونی فاقد رهبریه؟ خب همین شما
آقای خبرنگار و دیگران، اگر کسی رو میشناسید که مهارت دارد

در این 48 ساله، در این نزدیک به پنگل، چه کسی جلوشونی گرفته که اون بیاد رهبر بشه؟ مگه شورای نگهبانه که نظارت استدبابی داشته باشه حذف کنه رهبران و کاندیداها رو؟ خارج کشور آزاد هر کدومتون این بالا فکر کنید در کدام یک از رهبران احزاب و جریان‌های سیاسی چنین مهارت و اعتباری وجود داره که میلیون‌ها نفر رو بیارن کف خیابون در داخل و خارج کشور؟ ما نداشتیم. من سیامک نادری 36 سال تو این تشکیلات بودم، تو این تشکیل فقه رجوی. البته 36 سال به خواست خودم نبودم، ما همون 10 سال اولی که تو تشکیلات این رجوی تو بغداد بودم، من کارم تموم شد تو عراق. مطلق رجوی دشمن می‌دونستم، اما امکان خروجی نداشتم. ما قبل اون 10 سالم، سال پنجم چهارمش، اصلا من تو زندان‌های رجوی بودم، همیشه سرکوب می‌شدم. سرکوبی که میگم فقط روانی نیست، فیزیکی هم بوده، زدن چندین بار، اینقدر زدن اصلا شمارشش از یادم که رفته. پس من سیامک نادری با شنیدن و دیدن ویدیوها و شعارهای مردم تو کف خیابون تو انقلاب دیما هر بار شوکه می شدم، با اینکه تو مشهد تو جریان اون آقای علی کردی که شب هفتش بود اونجا گفتم این یه جرقه است. همونا که به نرگس محمدی و سپید قولیان اعتراض کردن که نرگس محمدی ناگزیر شد بگه درود بر مجید رضا رهنورد، پاشم که میکوبید که میخواد صحنه رو عوض کنه و صحنه عوض که نشد. گفتم این آتش تک آتش نیست، تک نمود، فردا پس فردا سریعا تمامی ایران رو پر خواهم کرد و اینجوری هم شد. اما باز هم من باور نمی کردم مردم این همه یک سویه به پهلوی رو آوردن، صداش میزنن و قیمت سنگینی هم براش پرداختن. منتقدین میگن تو هیچ شغلی نداشتی و نداری. سوال، مگر رهبری حتما باید شغلی هم داشته باشه؟ باید کاسب و بقال و چقال باشه؟ بسیاری از رهبران انقلاب ها بودن که اصلا شغلی نداشتن. مگر لنین شغلی داشته؟ مگر خمینی شغلی داشت؟ و این سوال ها رو از لنین و خمینی هم میکردن که شغل تو چیست؟ شغل برای پهلوی یعنی این فرد اینقدر ناگاه، اینقدر بیلمز هست. تازه 3 جایزه هم گرفته، 2 نفری هم رفته، 4-5 ماه هم تحقیق کردن، 3-4 ماه هم تحقیق کردن، 50 نفر هم کردن، تازه میگه شغل شما چیست؟ یعنی آقای خبرنگار شما اینقدر بیلمز، نافهم، نادان تشریف دارید که نمیدونید که شغل داشتن برای آقای رضا پهلوی یعنی در معرض ترور شدن، ترور شدن خودش، خانوادش، کودکانش هست و فامیل ها و بستگانش و اطرافیانش. اگر پهلوی شغل داشته باشه بره توی شرکت خاصی فلان داشته باشه، مجبور مخفی باشه. اگر منبع درآمدی هم میخواد داشته باشه خودش نمیتونه کار کنه، باید از طریق دیگری، با اسم دیگری، که با اسم جلی و غیره برود و این کارها رو کنند. کمان که تمامی اعضای فرقه رجوی تو خارج کشور اسامی مستعار دارن، پاسورداشون چیزهای دیگه است، بعدا 2-3 اسم دارن. حتی من تو خارج کشور کسایی رو میشناسم که سطح بالا نیستن ولی پاسوردشون اسم دیگری هست، جهت اطلاع شما، چون میترسن که رژیم به سفرهایی که میرن ترورشون کنن. بعد شما تا حالا از رهبران سیاسی دیگر پرسیدین که رهبران گروه ها که شغل شما چیست؟ از مریم رجوی پرسیدی که شغل شریف شما چیست تو خارج کشور؟ اگر پهلوی شغلی تو خارج داشت، هر کسب و کاری داشت، اون وقت میگفتن این آقا اصلا دنبال کسب و کار تجارت خودش، دنبال زندگی و رفاه و سرمایه خودش، دنبال پول پله است. آقای خبرنگار و دیگرانی که باد میزنین این خبرنگار و مخالفین پهلوی، آقا اینا ایرادات بنی اسرائیلی، آدم باید خجالت بکشه. شما که سیاسی هستین که، آقا من سیاسی هم، شما من میفهمم اینا رو دارم میگم، یعنی شما سیاسی نیستین، فقط میخواین ایرادات بنی اسرائیلی که
به اصطلاح از پهلوی که داشته باشین، فقط برای توجیه حرفاتون. یکی سوال میکنه برای فهمیدن، برای درک، برای آگاهی. یکی سوال میکنه برای پیچوندن، برای اذیت کردن، برای زخم رسوندن. از هر انگیزه ای که هست، از حسادت، رقابت، کینه، کینه، خونریزی و دشمنی غیره اینا. پهلوی میشه پاسخ داد. خب اگه یه وکیل تصمیم بگیره پرونده ای رو به صورت رایگان و بدون دریافت دستمزد بپذیره، آیا این به معنی که اون شغلی نداره؟ راستم میگه. من 14 هست که داوطلبانه بدون دریافت پول این کار رو انجام میدهم به عنوان فداکاری برای کشورم. پاسخهایی که پهلوی داده خیلی جالبه. در مقابل این خبرنگاران که رسالت خبرنگار زیر سوال بردن، با اهدافی که داشتن آمدن، با انگیزی که داشتن آمدن، پاسخ ها خیلی دقیق و شمرده و متین و خیلی شفاف هست. میگه با طعنه خبرنگار، تنها امتیازات اینه که پسر شاه هستی. اون شاه هم به خاطر خودکامگی هاش مردم قیام کردن و تبعید شد و 47 سال هم از که به اصطلاح فلان و فلان. از قضا پسر پهلوی بودن نقطه ضعف نیست، از قضا نقطه قوت ایشان یه سابقه تاریخی و حکومت ایرانساز که 50 ساله بوده پشتوانه خودشو داره با همه کمبودات و اشتباهات. این پشتوانه رضا شاه بنیانگذار ایران نوین بوده، یعنی در ویترین رهبریش معلومه چه خدماتی انجام داده. پس پسر شاه بودن نه یه چیز منفی بلکه نقطه مثبت داره، یه ویترین داره. میگه بابا جون من پدر بزرگم چنین کاری کردم، به همین اعتبارم است مردم شناخت خوبی دارم. حتی همین مسعود رجوی 37-8 سال پیش، 39 سال پیش تو قرارگاه اشرف وقتی از یه جایی پرسیده بود که فکر میکنین اگر رژیم سرنگون بشه یا به اصطلاح که مردم چه کسی رو الان بخواد به حاکمیت برسه، اونا گفته بودن که مجاهدین، معلومه ما چون بیشتر خون داریم. رجوی گفته بود نه، مردم رأی میدن به رضا پهلوی چون حاکمیت پدر بزرگش دیدن، آزمایش تجربه دادن که ما این کارا رو میکنیم، رأی میدن به اون. میبینید حقایق اینجوریه، نه که رویتر اینا رو نفهمه، میفهمه اما اهدافش دیگه است. بعد میگه همین رویتر میگه پاتو نذاشه تو ایران، تا الان ایران نرفتی. آقا جون مگر خمینی پاشو تو ایران گذاشت؟ از زمانی که اون 42 شد 43 هم که تبعیدش کردن اصلا که به عراق، آقا خمینی هم نیومده بود تا زمانی که شاه رفت و همه چی عم شد و غیران شد. این آقا رو با هواپیما با اسکورت فرانسوی ها دستش هم گرفتن، مثل پرنسس آوردنش گذاشتن تو تهران. انگار لنین پس از گذاشت حدود 10-11 سال که تو تبعید بود، با قطار، اونم با قطار مهرموم شده آلمانی ها، نیومد به روسیه و شهر پتروگراد. مگر رجوی آخه خبرنگار نمیدونه؟ یعنی شما چقدر، آخه من نمیخوام توهینامی صحبت کنم، آخه این خیلی پپگیه. خبرنگاری که خبرنگار تحقیقی از 4-5 ماه هم تحقیق کرده، آقای خبرنگار شما نمیدونید هیچ کدوم این سران گروه های سیاسی و بالاترینشون رجوی به لحاظ تشکیلات و غیره اینا از سال 60 اومده بیرون، اصلا یه بارم تو ذهنشم تو مخیلشم نگنجیده بره لب مرز ایران. این الانم پنهانه، تو غیبته. شما به پهلوی میگین چرا ایران نرفته، شما از این بمرس که آقا چرا 23 اصلا تو قیمتی پنهان کرده خودشو. بابا ما داریم به مجتمع میگیم که فلان، این که مجتمع از دست رجوی یاد گرفتی که قیمت کردن هم چیزی بدی نیست. انگار که مریم رجوی هم رفته، اینا سایر گروه های سیاسی، این گروه های چریکی سابق و این فلان که از دهه 60، از 61 62 63 رفتن به شوروی و جاهای دیگه و خارج کشور اتحادیه اروپا،
اینا میرن تهران برمیگردن. کسی رفته تهران یعنی داره ببین با رژیم همکاری میکنه، بخشی از این رژیم از سیاست اون رژیم حمایت میکنه. یعنی این آقای خبرنگار اساسا انگار که اصلا تو باغ نیست، که حتی خیلی ها از خبرنگارام نمیتونن برن ایران، اگه رفتن تو ایرانم اونام دستگیر و زندانی و محاکمه شدن. همین دو سال پیش بود خبرنگار خانم کشور ایتالیا که اونجا دستگیرش کردن و به اصطلاح زندانی هم بود. بعد اصلا پهلوی اگر هم میخواست به دلیل امنیتی و تهدیدهایی که از سوی رژیم بود نمیتونسته نه شغل داشته باشه نه تو ایران سفر کنه رفت آمد داشته باشه فلان اینا. بعد دیگه خب چرا ترامپ از شما حمایت نمیکنه؟ سوال، مگر سایر گروهای سیاسی حمایت میکنه؟ ترامپ با تنها کسی که بیت کوین فرستاد باش دیدار داشته باشه، خودش هم گفته، این ترامپ گفته بوده، خودش هم علنی کرد، همین پهلوی بوده. اگر بخواد حمایت کنه که یعنی سرنگونی، میگه این کار من نیست، میگه خب آدم خوبیه، منم ازش خوشم میاد فلان فلان، اما انتخابش که مگه با اینه؟ مگه یه کشور استعماری دوران استعمار که به سر میبریم؟ کما این که الان هم گیر دادن به زلنسکی و این به اصطلاح کشور اوکراین، چون با پهلوی دو سه بار دیدار داشته. رژیم ول نمی کنه زلنسکی. چرا؟ فقط به همین خاطر میخواد تهدیدش کنه، ببین نزدیک ما بشی چنین کارهایی میکنیم. میترسه. واقعیت اینه که خمینی که رفت فرانسه، خمینی حوزه نشین به اصطلاح افراطی راست مذهبی مرتجع رو، چه برسه به فرانسه، اون که اصلا چش دیدن زنای بیهجاب و اونجور روابط آزاد دموکراتی نداشت، اونو چه به پاریس. یک سوال از خبرنگار رویتر سوال میکنم، کدام یک از کسانی در خارج کشور هستن میتونن پاش رو بذارن تو داخل ایران؟ این سوال هم مثل همون سوالهای فول که انجام داده بوده ایرادات بنی اسرائیلیه، چون هیچ چیزی رو پیدا نمیکنن، رویتر تبدیل میشه به قوم بنی اسرائیل. همون قوم بنی اسرائیلی هم که با 50 تا از اونام مصاحبه گرفتن، راپورت گرفتن، تحقیقات کردن و چنین سوالات و ایرادات بنی اسرائیل رو از پهلوی میکنن. اون خبرنگار هم گفتن خانم چیچیلیا سالا که روزنامه‌نگار ایتالیایی بود که تو 2 سال قبل تقریبا در تهران بازداشت شد و اینم اولین بازداشت نبوده و نیست که شامل خارجی ها به ویژه روزنامه‌نگاران و اصلا دو تابعیتی و اونا که محققن اصلا خودشون دعوت کردن به داخل ایران این رژیم، اونا رو دستگیر کردن. میگن تکیه پهلوی به قدرت رسیدن توسط دولت‌های خارجیه، اگرچه رویتر میگه که مایک والتز و جی دی ونس از پهلوی خواستن که اسم اونا رو نیاره و از پهلوی حمایت نمی کنن. آقا اگه مایک والتز میگفته، جی دی ونس میگفته، بعد این کدوم دولت خارجی میمونه؟ تناقض تو اینجاست. میمونه اسرائیل؟ مگه اسرائیل توان رو داره که یه رهبری برای ایران تولید کنه و جایگزین کنه؟ تو همین رابطه خانم غزال مدیریان یه سند تاریخی همین هفته قبل بیرون داد، 3-4 بیرون داد، ثبت درخواست رسمی پهلوی ستیزان مخالفین پهلوی از آمریکا برای تغییر رژیم در ایران. جریانی که امروز بدون هیچ مدرکی شاهزاده رضا پهلوی را به تلاش برای جلب مداخله خارجی متهم میکنن، خود همان جریانهایی است که درخواستشان از آمریکا در براندازی شاه ایران در اسناد رسمی دولتی ایالات متحده برای همیشه ثبت شده است. این اسناد اون گزارشی داره مهدی هرندی و
عباس رادنیا از اعضای نهضت آزادی بوده که به مقامات سفارت آمریکا در تهران پس از واقعه 17 شهریور بوده. این هرندی و رادنیا با ادعای دروغین کشتار 3000 نفر در میدان جاله صراحتا خواهان اقدام بین‌المللی علیه شاهینان شدن. 3000 نفر تو میدان جاله، اینا که رقم سازی میکنن، اینا که به پهلوی میگن آقا پهلوی آمار سازی میکنن بالا کشته ها، مال انقلاب ملی، مال ده ماه ها که برزه به جیبش. آقا جو شما که اصلا پیشینتون این بوده، شما که ادعای میکنی باید بریم بشینی کنار پزشکیان ها که میگه آمار سازی میکنن 3000 تو پشتی میگن 340000 نفر کشتن، جاتون کنار پدشکیان ها، نه به عنوان اپوزیسیون. آمارسازیان رجبی کرده سر هر کشته هایی که داده، میگه 120000 تا شهید دادیم، 30000 تو قتل عام 67 کشته شد. آخه من اونجا بودم سال 93 تو لیبرتی بودیم، قبلا من 7-8 سال پیش تو میهن تیوی هم گفتم تمام زندانی جمع کردم، منم یه بار استثناء برده بودم چون با من مخالف بودن نیوردم، استثناء برده بودم که هر اسمی رو میدونیم اسامی رو که خوندن یکی در نره. 2100 تا یا 200 تا اسم رو تایید کرده بودم، بعدا 3000 تا چاپ کردم. یه سری دیگه من گروه های دیگر گرفتن همینجوری که ماسون آمار برن. اون زمانی که بود بالاترین آمار 2120 تا بود تو مجادله، چون اسامی دیگر هم نداشتن اون کسایی که زندانی بودن، چون اونا دسترسی به نشریات دیگران که نداشتن، نشریات دیگران رو اینترنت رو به اعضا که نمیدادن، ولی میگفت سه به سر 3000 تا. خب بالاترین اون آماری که گفته آقای منتظری بوده که 3800 تا رو گفته بوده. خبرنگار بود اصلا سوالی بوده پس شما چه شرطی داری برای رهبری؟ انگار که از خمینی هم پرسیدن، یعنی انگار که ملکه زیبایی هست، میگن شرط زیبایی، یا اون کسی میاد مثلا استخدام میشه میگه شرط شما چیه؟ این باید بیاد مدرک سند بشه، من اینجا درس خوندم، اینجا مثلا این مدرک دیپلم هم و این مرشد، این مدرک کارشناسیمه، این مدرک تخصصیمه. ببین چقدر نادان نیست ها، خودشون زدن به واقعا پررویگری محض. مگر کسی از خمینی که یک آیت الله اسلامگرای عقب مونده بود سوال کردن چون شرط رهبری رو داری، شرط رهبری تو چیه؟ سوال نکردن که. حالا از پهلوی اصول دین رهبری دارن سوال میکنن. این در حالی که پهلوی به هر حال ولیعت بود، یعنی تو ذاتش جانشین پدرش میشد. حتی اگر فرضاً این نکبت 57 نبود و پهلوی محمد رضا شاه به دلیل اون بیماری که داشت سال 59 در میگذشت، بلا فاصله همین آقای رضا پهلوی جانشینش میشد اگر نکبت 57 نبود. ما این 47 ساله رو از سال 59 تا الان تحت حاکمیت آقای رضا پهلوی بودیم. در این 48 ساله هم مردم آزمودن این آقای پهلوی رو، خوش هم آزمایش پس داده. این مردم هستن که رهبری انتخاب میکنن. رهبری رو باسمه‌ای نیست، تزریقی نیست. اکثریت مردم پس از 48 سال، اکثریت مردم تأکید میکنم پس از 48 سال با قاطعیت تام نام او رو صدا زدن، در داخل بی سابقه بوده. تو این 48 سال ما نداشتیم یک نام دیگر صدا نزدن، هیچ نامی از داخل آن صداش نیومده با ما رهبر جز پهلوی، اونم یه بار میلیونی. البته از 1396 دی ماه شروع شد، رضا شاه روحت شاد، گاهن برای پهلوی هم شعار میدادن، برای آقای رضا پهلوی هم شعار میدادن، تا این بار که گور گرفت. بنابراین شرط رهبری چیه؟ اما نظر من سیامک نادری، از نظر من در شرط کنونی میگم، پهلوی
به طور بی سابقه غیر قابل مقایسه یا سنجشی از هر لحاظ، نمیگن فقط این مدل، از هر لحاظ، نه فقط پایگاه اجتماعی، از هر لحاظ قابل مقایسه با دیگران نیست، نبوده و نخواهد بود. چرا؟ هیچ کدام از افراد و جریان‌های سیاسی که تاکنون هستند بار و شأن رهبری رو ندارن، بار و شأن رهبری رو ندارن که بشه مقایسه کرد، بگی اینم رهبره اینم رهبره. اصلا لباس رهبری به تن و قامت هیچ کسی از گروه‌های سیاسی و شخصیت‌ها نیامده و نخواهد اومده بود، چون مردم مخ کردن توی این دیماه 96 و سرفصل نهاییش که گلش تو دیماه زد بیرون از اولین روز تظاهرات بازار که فرداش قلقله شد از ناپهلوی. من از این طرف دیگه خیلی هم خوشحالم که آقای رضا پهلوی یک شخصیت بازی دارن و آدم باز و یعنی به صورتی که اگر به نسبت سایر گروه ها شخصیت های سیاسی بخوام مقایسه کنم با اینکه قابل مقایسه، از آقای پهلوی دموکراتیک تر تو اون شخصیت سیاسی نداریم. متواضع، فروتن، آدم خاکیه و مدرس همه پاسخگو هم هست، به انتقادات هم گوش میکنه به اندازه ای که هست. اگر به رجعی و مریم رجعی میگفتن که آقا شما بیا تو اون جریان جورج چارلز، تو اون انقلاب زن زنده کرده، شما بیا بشین کنار حامد اسماعیلی، شما بیا بشین کنار مسیح علی نژاد، آقا مریم رجعی رم میکرد، کهیل که میزد که هیچ، همینجوری تاول میزد سر تا پاش، اصلا به اینا بر میخوره بشینم به شامل، اصلا به حامد اسماعیلی اصلا فحاشی میکردن، چه قبلش چه بعدش. بعد آقای پهلوی آمد در کنار اینا هم که نشست. از قضا مردم این شخصیت پهلوی رو دیدن، تجربه کردن به چشم که برای مردم و میهنش و این انقلاب و سرنگونی رژیم آدم جدیه، حاضر با هر سطحی بیاد بشینه کنار اینا پا پیش بگذاره. حتی حامد اسماعیلی تو کانادا سخنرانی داشت، با همسرش سیمین رفت اونجا صف جلو نشست، حامد اسماعیلی انقدر افاده داشت که فکر میکرد الان دیگه یکی دنیاست، یکی اپوزیسیونه. حتی پهلوی رو معرفی نکرد، یعنی تو انقدر عقلت نمیرسه حتی معرفی میکرد آقای پهلوی هم اینجاست به نفع خود بودا، تو میگی عجل ما بالاتر از ایناست. من که پیش نخست وزیر کانادا آقای پکرم جاستین ترودو بود کنارو میرم، دستان میکنم تو جیب، پهلوی که جای خود داره، دقیقا به همین دلیل الان کشیدی کنار، دماغ سربالاست. اینو گنده دماغی اولین بار دارم میگم، گنده دماغی اینجوریه، میگن از بس توهین کردن به حامد اسماعیلی کنار کشته. توهینی که به پهلوی هر روز دارم میکنن، یه روزی که صبح تا شب فقط یه روز به پهلوی توهینا میکردن توی این فضای مجازی، صد برابر حرفایی که به حامد اسماعیلی زدن توی این چند ساله. چرا از جا در نرفته؟ چون مسئوله، چون همیشه که تو این توهینا نمیبینه، که مردم هم میبینه، اصالتش و اون چشماش به مردمه، به این میهنه، نه به اون فوشا، و به همین دلیل واسطه و مردم دو مثلا این پهلوی رو دوست دارن و هر روز هم بیشتر میشه. یقین کنید نه تنها ریزش نکرده، بسا بیشتر خواهد شد. یادتونه تو جریان مشهد نرگس محمدی حرف زد، گفتم اینجا نمیمونه، این جرقه، این آتش سراسر میهن رو در خواهد دروید. دقیقا بگم پهلوی نه تنها از این کمتر نخواهد شد، هوادارانش بیشتر و بیشتر خواهند شد. مگر ندید حساده ما میلیونی اومدن تو سراسر خارج کشور، میلیونی. خب از این طرف خودشون
با غرب و حتی با همین خبرنگار رویتر کار میکنن این مخالفین پهلوی، اما علیه پهلوی که میگه چرا پهلوی دیدار میکنه با این غربیا. همین ها که یک روز در میون خود مریم رجب دیدار میکنه با مقامات این خارجی، کنفرانس میذاره، نمیدونم فلان میذاره، همشون سکوت میکنن. چرا؟ چون ببین مشکلشون پهلویه، چون فهمیدن پهلوی تو رأس قدرته چه بخواد چه نخواد. اصلا با این مریم رجبی مثلا مشکل ندارن، یکی هم شدن وطن پیدا کردن، چون اینم بلله پهلویه. الان یه جبهه داریم، جبهه ضد فاشیست، اسمش گذار ضد فاشیست، همه 57 ها تو اونن، رسما هم ثبت نام نکرده باشن، این جبهه شونه. این جبهه ضد فاشیست مقدم تر بر جبهه ضد رژیم، این اصله، نه مبارزه ضد رژیم. اگر غیر از این بود رویتر باید فلشو میگرفت به سمت رژیم، نه به سمت پهلوی. میفهمی چی میگم؟ اون 50 نفره که رفتین کار این رویتر رو به عنوان کار تحقیقاتی با شما چف شدین، این خزعبلات بیرون دادین، از قضا همین رویتر همین گزارشش سندی میشه بر حقانیت پهلوی. اگرچه رویتر بعدن تو گزارش نوشته که ما هر سوالی کردیم از آقای پهلوی، ایشون پاسخ دادن به همه سوالاتشون، ناراحت نشدن، حرفه‌ای هم جواب دادن و شفاف هم بودن، ناگزیر شدن بودن، نه اینکه بخواست، چون مد سوالهاشون رو تازه سوالات همینجوری نبوده، فعل بداهه نبوده، از رو نوشته میخوندن، نخوند یک کلمهشون جا به جا بشه، از رو مد میخوندن، چون اصلا دقیقا همونها رو پیاده کنن. بعد واقعیت اینه که پهلوی، خب معلومه رهبری این انقلاب با پهلویه، اساسا پهلوی نمایندگی میکنه بورژوازی که ملی رو. انقلاب دیما، همین دیما که از هفت دیما هم شروع شد، چون تو بازار بود سر مسئله دلار و اون به اصطلاح فشارها و اون گرانی ها که از بازار بیرون زد، معلوم بود که بازار بورژوازی ملیه، پایگاه این انقلاب همون بازاره، ریشش هم همون فقر و گرانی و این فسادی که هست. معلومه رهبریش هم باید با بورژوازی ملی باشه. سال 1396 تو قیام دیماه که تو مشهد، که از استان مشهد هم به اصطلاح شروع شد، اساسا تو اون دعوت به تظاهراتی هم کردن از جانب خود این رژیمی ها که اون اشتباه کردن، از آغاز برای نبگرانی اینا بود که اون شروع شد. در قیام دیما هم سر مسئله بنزین بود که یه شعاری هم بود، بنزین ما بهانه است، کل نظام نشانه است. این شعار رو اون زمان من یادمه، این یک شعار رو من خودم ساختم، اولین کسی که این شعار ساخت، که تو فیسبوک که نمیشه بسیار که نوشتم که مثلا به اصطلاح این بنزین بهانه است و کل نظام که نشانه است. و 1401 هم انقلاب زن زندگی آزادی با کشتن این مهسا و سر مسئله حجاب که عطف به مسئله زنان و حجاب بود، بعد کشیده شد به ضد رژیم و تماما در همون داستانش بود. خیلی انقلاب شکوهمند با ارزشی هم بود، ولی انقلابی نبود که بگیم ضد پهلویه، تفکیک کنیم، تقابل ایجاد کنیم با انقلاب ملی. مگر انقلاب زن زندگی آزادی تقابل داشت با 98، با آبان 98، با دیماه 1396؟ چرا شما میگین تقابل داره؟ انقلاب ملی پهلوی آمده است زن زندگی آزادی را، انقلاب زن زندگی آزادی را نیست و نابود کند و با این ضد هست؟ مگر انقلاب زن زندگی آزادی با قیام های پیشین در تقابل بود که با انقلاب ملی در تقابل باشه؟ خاصه زن زندگی آزادی خاصه به اصطلاح عامه، منم تاییدش میکنم. همون کسایی که در اون دوره تو کف خیابونا بودن، همونا تو انقلاب ملی بودن، حتی تو خارج کشور، همونا که صحنه‌های تظاهر خارج کشور را می‌داشتن، همون زنان و مردان الان تو کف خیابون خارج کشور در حمایت از پهلوی هستن. یه چیزی هم هست، میگن پس این پهلوی که تازه از گرد راه نرسیده
میخواد خیلی جلو بره. این حرفا رو آقای رضا علیجانی هم زده که به آقای پهلوی میگه یا بیت میگه که دیر رسیدن میخواد زودم که بره. آخه هر کی نرف بزنه دیگه تو یکی بشین سر جات. آخه اون زمان که ما زندان بودیم سال 60 تو 2 سال از ما کوچکترم بودی، خب بعد ملی مذهبی بودی، 10 سال بعد اون تو مجلس نهم رفت برای انتخابات مجلس این رژیم شرکت کردی، حالا رأی نیاورد. اگر رأی آورده بودی اون نماینده این رژیم جنایتکار تو مجلس بودی، همین وحوشی که کفیه مینداختن رو گردنش. آقای رضا علیجانی به پهلوی میگه دیر اومدی. این که پدرش 50 سال حاکمه، اصلا سرکارش تماما که تو سیاست بوده، تو زود اومدی توفه. بیدلیل نیست اینا رو بیارن توی این رسانه ها. من واضح دارم میگم، واضح دارم میگم، این آدم ها باید روزی پاسخ بدن. تازه طلبکاره که ما خیلی فعالیت کردیم، حتی نماینده مجلس هم که شده بودم، صد همینه. خاک بستر شما، خاک بستر این مردمی که شماها میخواهید تو آینده یک کاره بشین توی این مملکت. ننگ این ملت و این میهن هستین، ننگ این ملت و میهن به خاطر اون نماینده مجلس شدن. طلبکاری حالا شما رو کردن تحلیلگر، خبرنگار، جایزه به شما میدن. ببین تو این شرایط شما میتونید ستاره رسانه ها باشید، اما بذار این رژیم سرنگون بشه، اون وقت معلوم میشه جایگاه شما کجاست. مؤسسه گمان هم، عمار ملکی هم اینا گفته، پهلوی ریزش کرده. اکثر رسانه های رژیم غیر اینا هم همسو با هم دیگه هستن، همه یک حرف میزنن. موضوع دیگر رویا فروشی. خب وقت دارم هنوز. این رضا علیجانی هم گفتیم تفصیل پهلوی و پهلوی که هستن، اینا رویا فروشی میکنن. توی مصاحبه بوده تحت عنوان نب جنگ و رویا فروشی پادشاهی خواهی. توی رابطه حسن دایی هم دوزرب تو صدای آمریکا صحبت کرده. من چک کردم 800 نفر بازگان داشته بود. بله درست 800 نفر. ببینید صدای آمریکا به چه چیزی افتاده. بی خود نیست. علی جوانمردی هم الان دیگه نمیاد پای تلویزیون بشینه و با موجی صحبت میکنه، برگرده رو به سمت دوربین خیلی هم سیخ بشینه بگه تلویزیون منو میبینه، دوربین منو میبینه، فقط دنبال نمایش باش. الان یه چند ماهی نیست، یعنی دکش کردن که از اون جایی که بوده، از اون سطحی که بوده. و روزنامه کیهانم، کیهان لندنم خواسته تو این رابطه باش مصاحبه کنه. علی جوانمردی گفته چون شما به اصطلاح حسانه ای هستی که سمتتون سمت پادشاهی خواهینه و به اصطلاح توی اون سمت هستین، با شما مصاحبه نمی کنم توی این رابطه. خب من هنوزم میبینم که صدا آمریکا همون صداست، همون محتواست، ولی خب حداقل این علی ناجوانمردی فعلا دیگه نمیاد پای دوربین عصا قورت بده که من سخنگوی دولتم و غیر اینا. یعنی اگر این جا داشت، اگر عصر اینترنت نبود، باور میکنید علی جوانمردی میگه من نماینده ترامپم؟ یعنی تا این حدم که پیش میرفت. عصر اینترنت نمیتونه این خالیا ببنده، چون رسانه در دست عامه هست. حسن دایی هم راجب رویا فروشی گفته. چه کسی گفته؟ یک آدم بیمایه که تو تظاهرات های مجادله هم شرکت میکرد اما مخفی. من چندین عکسشو مثلا پیش خودم دارم. از حالا با یکی که با یک خانومی که عکس گرفته بود، عکس مریم رجبی اینجا بوده، این خانوم همین 5 روز قبل تو جلسه شورای ملی مقاومت شرکت کرده،
از کانادا اومده بوده، چون من تو این تشکیلات بودم تقریبا خیلی هاشون اصلا از نزدیکی میشناسم یا با عکس ها، چون ما 36 سال کم تشکیل بودم، در 26 سال تو کشور عراق بودم، تو تشکیلات بودم، تقریبا همه چیز دستم از تقریبا میگم همه چیز تا جایی که دیدم و تجربه داشتم، البته مرگوان میگم. اما این میگه وظیفه همه است حسن دایی که به مردم بگویند در این 3 سال گذشته چه اتفاقی در اپوزیسیون افتاده. از رویا فروشی هست، رویا بافی شده اتهام پهلوی. آیا رویا بافی سرنگونی شتابان رژیم در عرض 3 ماه در دهه 60 از 3 خرداد تا مهر ماه رویا اون رویا فروشی و رویا بافی بوده یا نه که 5 مهر شکست خورد، 1000 خورده این نفر که کشته شدن، رویا بافی تصرف شهاب‌بار تهران، عملیات شهاب‌بار 48 سال سه میتونن تهران رو سرنگون کنن پس از اون آتش بس و قطعنامه پسر 98 جنگ صدام با این رژیم، رویا فروشی وعده های سرنگونی سال به سال در سازمان مجاهدین. حتی سال 1377 رجوی بحثی کرد، بحثی که دکل سرنگونی پیدا شد، رویا بافی نصب سال به سال این سرنگونی. یادم سال 93 هم بود رجوی اینو گفتن آقا نمیشه ما یک ساله بندازیم یک سال بعد سرنگون میشه، تحولات اینقدر شتاب داره ممکنه ما عقب بمونیم، باید 6 ماه کنیم. 6 ماه نوشتن یه فرد به نام حسین عبداللهی بود، قبلا این نمایش سیاه بازی های توی سازمان رو تو عید انجام میداد، مریض شد و چون بیماری قلبی بود این گفت که تعهدش با من، یه تقویم درست کرد روز شمار که 6 ماه مونده به سرنگونی، هر روز میرفت این کاغذ عوض میکرد، یه روز که زودتر شده الان. خب سال مثلا سال 1393 اونم تو لیبرتی، اونم تو جایی که محل ترانزیته، قراره که اصلا ما رو جاکنو میکنن بریم پخ بشیم تو کشورهای دیگه که بعدا مشخص شد که همه اومدن تو آلبانی، ایزن تو آلبانی، همین جان بولتون 2017 رفت قرارگاه هشب گفت سال بعد تو تهران سال سرنگونیه، اینا رو رژیم باد میزن. این رویا بافی ها هر سال مریم رجبی تو سر سفره عید یه تابلو هم میذاشت قاب عکس سال سرنگونی سال 92 عکساش هست. آقا ایزن اینا که رویا فروشی میکنن، کسان دیگه ای هم هستن که از این رویا فروشی ها دارن، رویا فروشی و تبلیغ اصلاح طلب شدن رژیم، مثل آتش کرد، آتش شاه کرمی، مثل اون یکی که گفته بود ما یه قدم میاییم جلو رژیم هم یه قدم میاید به عقب تو ماج. آقا من هشدار میدم به نغمه های شومی که این چنین هست، اینا اپوزیسیون نباهای متحد این رژیم هستن، اینا رویا بافی نیست، اساسا آدم با رویاهاش زنده است، رویای سرنگونی رژیم، یک رویایی که هیچ موقع نبایستی کنارش بذاریم، رویای آزادی، رویای رسیدن به یک جامعه که مبتنی بر صلح، دموکراسی و حرمت و کرامت انسانی به ویژه زنان. اما در رابطه با مخالفان جنگ اصلاح، اونایی که صلح طلب هستند، بیانیه 320 کنشگر سیاسی و مدنی و داخل و خارج کشور، من یک ماه پیش اینجا بیانیه رژیم دادم، رژیمی ها حدود 268 نفر که 100 تا نماینده مجلس توشون هست، اینا بیانیه صلح دادن، هادی غفاری باجو شکنجهگر جنایتکار و این از معاونین وزارت ارشاد تا خارجی تا امنیت هم که توشون بودن، حالا بیانیه 320 سیاسی کنشگر سیاسی داخل خارج. پیش از این چیزو من 2 هفته قبل برداشتم از مهداد درویشپور، نوشته پنجشنبه 23 ژوئیه 2026، تاریخش اینه، ساعت 13 ظهر تورنتو، 7 غروب سوئد.
با عکس چاپ کرده، جنگ آمریکا با ایران دوباره شعله ور شد. چرا فریاد صلح خاموش است در حالی که جنگ آمریکا علیه ایران، علیه ایران، رژیم نمیگه جمهوری اسلامی، علیه ایران از ابتدا خطر گسترش منطقه‌ای و حتی جهانی را در بطن خود داشت؟ جنگ آمریکا علیه ایران. راجع به صحبت کردم، فریادهای صلح طلبانه در جهان خیلی بلند نیست. چرا؟ در این تو این باره دکتر مهداد درویش‌پور جامعه شناس صحبت میکنیم در صفحه اینستاگرام تورنتو 23 ژوئیه. خب 7 روز اونجا، 6 روز هم الان، 13 روز. پس گفتم اون 2 هفته خب صحیح بوده، چون اینو من تو 7 قبل هی فراموش کردم اینقدر که بحث یاد بود. اما الان همین آقا احتمالا سردمدار همین بیانیه هم باشه، چون بیانیه قبلی صلح این سردمدارش بود. من تو این رابطه صحبت میکنم که جنگ طلب کیست و صلح طلب کیست. بیانیه رو الان نمیدونم بخونم یا نه. به نظر من اگر اجازه بدین من این بیانیه رو یه چند تیکش رو اینجا بخونم تا دستتون بیاد، بعد میرم سر نقدش و اینکه جنگ طلب کیست و صلح طلب واقعی کیست. بیانیه 320 کنشگر سیاسی مدنی داخل خارج کشور در مخالفت با جنگ و ضرورت آتش بس فوری اعتراض بعدی گفته. ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت آتش بس فوری اعتراض به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به سیاست خارجی جمهوری اسلامی و دفاع از تنش‌زدایی و روابط متعارف با جامعه جهانی و حسن همجواری با همسایگان، مخالفت صریح خود را با تجاوز نظامی خارجی انجام شده به خاک و آب و آسمان کشورمان و زیر پا نهادن پیکپاشی سرزمینیمان اعلام میکنیم. اعتراض دارم به سیاست خارجی، ولی مخالفت صریح خود به تجاوز نظامی مال رژیم رو نمیگن تجاوز که جنگ کرده، نقض آتش بس کرده، کشورهای حوزه خلیج فارس رو صاف میکنه ها، نه پایگاه نظامی رو، تصفیه آب شیرینش هم میزنه، برقش هم میزنه، پتروشیمیش هم میزنه، نفتش هم میزنه، هتل هاش هم میزنه. میبینید سر این حرف دارم ها. اعتراض به سیاست خارجی، خجالت بکش مهداد درویشی و اون کسایی که دستن در کار این بودیم و اون کسایی که امضا کردیم. من شما متن نمیخونین، آخه شما سیاسی هستید. بعد من آقای از آقای داریوش آشوری چجوری من باور کنم که شما استاد کلمه، استاد فرهنگ سیاسی هستید، چطور اینو خوندین و امضا کردین؟ من این بیانیه رو کجا دلم بذارم، این متن کجا دلم بذارم که شما امضاش کردین؟ آخه شما باید پاسخگو باشین، محضوریتی داشتین، زیر فشار بودین، آخه باید پاسخ داد به مردم. شفاف سازی همینها. من سیامک نادری امضا میکردم، ای کسانی هر چی به هم میگفتن من باید میبودم پاسخ میدادم. ما ضمن یادآوری فجایع حاصل از پرورش این اپوزیسیون وابسته و دموکراسی سازی از بالا، یعنی پهلوی، از بالا با اتکای ارتش خارجی بر این باوریم که ایران کهن متکی بر سرمایه فرهنگی و تمدنیش هرگز پذیرویت قیمومیت و تحت الحمایگی فلان فلان نمیتواند باشد. آقا جون این که مستقیم داره به پهلوی میزنه، حداقل آقای داریوش آشوری شما که رفتید دیدار داشتید و حمایت کردید، این که مستقیم ضد پهلویه، شما به من بگین کجای این جای امضا داشته. دیگران حالا جای خود میرسیم، از امضا کنندگان هم اسفایی بود. ببینید اینجا میگه ما مردم داغده ایران چیز، مردم داغده ایران با عرض تسلیت فلان فلان ها به هزار خانواده سوگوار این زمستان خونین. این زمستان خونین یعنی چی؟ آقا بگو رژیم کشته، این جنایت کرده. همه ما دیدنیم این روزها میهن ما در خطیرترین دوران تاریخی خود میگذارد. کدوم خطیرترین؟ خطیرترین اون دیماه بود که اونجا کشتار کردن مردمو. مگه این جنگ
به نسبت اون کشتار دیما چقدر کشته داشت؟ چرا دروغ میگین؟ خانواده های سوگبار این زمستان حتی اسمش هم نمیاره دیما رو، که نکنه یه خشی بخوره به این رژیم. با خدی در این دوران نظام آرایش نظامی گسترده و کم سابقه آمریکا در خاورمیانه و شکاف عمیق میان مطالبات دولت‌های ایران با آمریکا در این مذاکرات اخیر باعث شده تا دولت‌های اسرائیل و آمریکا به ایران حمله که نظامی کنن. آقا جون این بار اصلا اسرائیل حمله نکرده، اصلا آمریکا نذاشته که حمله کنه، چرا دروغ میگی؟ این در حالی است که زخم‌های تاریخی به جا مانده از کشتارهای دیماه 1400، زخمهای به جا مانده تشدید فقر و فلانه فلانه از بخشی از این هموطنان از سر یأس و خستگی، از فرد بیزاری، از وضع موجود و نومیدی، از عملکرد فاجعه‌بار حکومت برای تحقق مطالبات برحق خود خواهان مداخله ارزش‌های خارجی هستند. ما اما بر این باوریم که بالاتر از سیاهی هم رنگ زیادی هست، بالاتر از سیاهی هم رنگ های زیادی هست. آره به لحاظ علمی هر درسته. نمیدونم رامبراند بوده یا کی به شاگردانش گفته استخون رو بسوزونید از روغن اون یه رنگی در میاد سیاه، که تو نقاشی این جلای خوبی داره، سایه روشنها رو خوب نشون میده. این تو فتفنهای بس نقاشی هست که اونا که نقاش هستن به اصطلاح خوب میفهمن. آقا بالاتر از سیاهی هم رنگ های زیادی هست، یعنی ببین از این رژیم بدترش هم هست. فارغ از نوع نظام سیاسی حاکم، تجاوز به ایران همواره بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی و استقلال ایران و جان و مال و آزادی ایران هم بوده، هست و خواهد بود. دروغ محض میگه. فارغ از نوع حاکمیت میگه این رژیم حتی باشه بزرگترین تهدید برای استقلال ارضی. دروغ میگه. رجبی که سرآمد شماست، آخه مرا درویش بود، تو سر تا پا چی هست که صاحب اندیشه باشی؟ یه پیکاریه که جنایت های پیکارتون اصلا ریشش با جنایت بوده، با فساد بوده، با آدم کشی بوده، آدم رو کشتین انداختین تو اصیل، شما پیرو همونایی بودی، حالا شدی برای ما تو خارج کشور جامعه شناس، دموکراتیت، ارستوکولاریسم، پلورالیسم، کسرتگرا. تو انگار که مجید شریف واقفی رو ما کشتیم، پهلوی ها کشتم، نه شما، نه حمایتش میکردی، این ننگه بر شما. رجبی که بالاتر از شما بود، 1165 ما رادیو مجاهد داشتیم تو گوهردشت میشدیم، همین رجبی تو سالهای بعدم گفت، اونا که تو سازمان از 3400 اعضا شنیدن، رجبی به خمینی و این خامنه‌ای میگفت که مگر شما که ما را از اشغالگر خارجی میترسانید؟ اگر اشغالگر خارجی بر ما حاکم شده بود، اشغالگر خارجی بر ما چه میکرد که شما نکردی؟ شما که بیشتر از اون کردی. میدین آقای درویش بور، حیف اون آقای که من به تو میگم، کلمات پس میگیرم، کلمات معنا داره، صحبت من با تو مثل آقا نیست، تو نقشی کثیفی رو بازی میکنی، هر بار این کار میکنی با رژیم میلاسه اینجوری. اونجا که نام پهلوی میاد بعدن ترشخویی میکنه، حتی قیافت هم عوض میشه. باید بگی چته، از تو اون ذات تو این اطلاعیه میاد بیرون. حالا همینا رو حرفا زیاده، آخرش هم گفته ما راه نجات ایران و قرآن رو به اصطلاح راه گذار رو خشونت پریزانه و به مردم سالی و مسیر صلح و امنیت پایدار را تعیین ساختار قدرت سیاسی بر اساس روش های دموکراتیک میدانیم و برگزاری همه پرسی و انتخابات آزاد و منصفانه مجلس مؤسسان در چارچوب موازین آزاد و منصفانه انتخابات در جهان خارج از سازوکارهای رسمی و تحت نظارت نهادهای موثق و مردمی به منظور گذار خشونت پرهیز به دموکراسی تاکید میکنیم، فلان فلان اینا.
امضاگرا داریوش آشوری، حمید آصفی که قبلا پارسال گفته بود که آقای خامنه‌ای شما خوب است که اگه بهش بری کنار نقش پدرانه بازی کرده، و نقش پدرانه هم بازی کرد تو دیما، پدری که سر بچه‌هاش خودشو میبرید. علی افشاری، مریم افشاری، این علی افشاری که مردم رو میخواست محاکمه کنه، رامین پرهام، فیروزه که بنی صدر، مریم حاج حسینی، مهداد درویش بود، محمود دلخواسته، اکبر دوستدار، حسین دولت آبادی، تغییر رحمانی، کیوان سهیمی، طاهره طالقانی علایی، آزاده کیان، رضا گوهرزاد، حسین لاجوردی، راجب حسین لاجوردی بعدا خواهم، مزدک لیمو کشید، این که دیگه اصلا فخر و سادات محتشمی از داخل ایران، بعد فرخ نگهدار. خب ما این اسامی رو حالا خوندیم. من یه نقدی دارم به اصلا سر این جنگ طلب کیست؟ من جنگ طلبم، در حالی که من به شدت مخالف جنگم، به شدت مخالف مبارزه مسلحانم، مگر در شرط استثنا، چون میدونم مبارزه مسلحانه همجور که سلاح میکشیم به سمت دشمن، سلاح به سمت درون خودمونم میگیریم، چه فسادی توش هست، چه بیرحمی هست، چه دادگاه صحرایی هست و چه خونهایی هست. رژیم جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی عامل و متهم اصلی جنگ کنونی با آمریکا و اسرائیل، این جنگ نتیجه بلافصل 5 دهه جنگی است که رژیم با راهبرد انتخاب شده و آگاهانه دنبال کرده تا به اینجا رسیده. از همون روز اول به قدرت رسیدن خود این رژیم و خود خمینی که با خون و جنون اعدام کشتار کرده و جنگ با مردم و آزادی رو شروع کرده، خمینی همین بنیانگذار پرید جمهوری اسلامی تو همون سال 1663 در سال روز تولد پیامبر این محمد رهبر دین اسلام که میگفته که به این محمد میگفتن نمیدونم پیامبر رحمت و نمیدونم رحمت و رهایی هست، خمینی میگفت که آقاینه نبه جنگا گوش کنید، توصیه میکنی که به این رژیم که صلح ناخوب است. خمینی میگفت که تو سال تولد پیامبر که باید حرفای خوب بزنه، میگه پیغمبر برای همین میاد که جنگ کنه، آدم بکشه، قرآن هم میگه بکشید، بزنید، حبس کنید آنهایی که میگن اسلام نباید آدم کشی بکند. آقای بیانیه نویسانی به سمت رژیم، اونهایی که میگن اسلام نباید آدم کشی کند، آدم های نفهمی هستند. به شما بیانیه نویسان میگه، به من نمیگه، به شما داره میگه، مثل فیلم صمد آقا شدین عید الله باقرزاده، بابا شما تو همین حدی، از این بیشتر نمیشه برای شما کلاس گذاشت. میگه آدم های نفهمی هستند که معنی اسلام را نفهمیدن. یوم الله روزی است که خداوند تبارک و تعالی برای تنبیه ملت ها یک زلزله را وارد میکند، یک سیلی وارد میکند، یک طوفانی را وارد میکند، به مردم شلاق میزند که آدم بشوید. آقای برنویسا شما باید شلاق باید آدم بشید. میفهمید چی میگم؟ یوم الله یعنی این، یوم الله روزی که امیرالمومنین سلام الله شمشیر چیزی 790 حوارج یکی به یکی گردن میزنه، روزی است که رسول الله و نایبش فرمان میدن که فلان طایفه رو از بین ببرید یا فلان خانه را آتش بزنید. شما آقایان علما چرا آیات رحمت را در قرآن میخوانید؟ تازه انتقاد میکنه این چند رحمت هم که برای کشتی گفتن، چرا اینا رو میخونید؟ آیات قتال را نمیخوانید؟ چرا آن طرفی را میگیرید که به اصطلاح خودتان رحمت است؟ این کار را میکنید، مخالفت با خداست. شما دارید خمینی و رژیم و اسلام رو سفید سازی میکنید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی سفید سازی میکنید. میگه به سیاست خارجی رژیم اعتراض داریم، اما قاطعانه در مقابل تجاوز آمریکا و اسرائیل صهیونیست و نمیدونم اینا بریزیم به دریا، اما حرف خامنه‌ای و خمینی رو میزنید. میفهمید؟ بعد میگه دموکراتیک.
چپ های دوزیست، ذاتتون همونه اما الان جمهوری خواهید پیشه کردید. عجب بازیگری هستید شما، دستاتون رو رو خواهیم کرد هر چه بگذره. پس آقایون، سوء استفاده کنندگان از کشته شدن مظلومان اون کودکان مینا در روز اول جنگ، علیه مخالفت سیاسی خودتون، علیه پهلوی، علیه من که میگین اونا بر کشته شدگان رقص میکردن، رقص

مدرسه میناب گوش کنید، اگر کفار در جنگ یک دسته مسلمین بیگناه را سپر قرار دادند، بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمانش را بکشیم. مسلمانانش شهیدند و به بهش می روند، کافرهایش هم کافرند و به جهنم می روند. این رژیم از آغاز دشمنسازی داخلی خارجی رو شروع کرده، همه گروه های سیاسی رو تارمار کرد. الان نزدیک به 5 هست پول و سلاح و ایدئولوژی رو به جنگ و تروریسم در خاورمیانه و جهان و با نیابتی ها و مزدورانش و حتی استفاده از باندهای مافیایی تروریسم و آدمکشی که حتی جوانها و نوجوانان رو همین اخبار درست پیش بوده سوئد منتشر کرده، اینا رو استخدام میکنه نوجوانها رو تو باندهای مافیایی برای ترور. درست پیش برای چندمین بار سوئد اینا رو انتشار داده که دیگه صدای جهانم در اومد از این همه جنگ و تروریسم و ناامنی. جنگ کنونی با آمریکا نه محصول سیاست آمریکا یا اسرائیل، بلکه نتیجه قدم به قدم سیاست راهبردی امارقرای اسلامی و توسعه اسلام در جهان. از قضا آمریکا و غرب در این 5 دهه مشغول مباشات و سازش و ساختباط با این رژیم بودن تا اون زمان که ترامپ آمد. و شما خودتون هم تو این زمینه مقاله نوشتیم، مصاحبه کردیم که غرب با رژیم سازش کرده، اما الان در ضدیت پهلوی اغلبشون شدن ضد جنگ و حتی ترجیح میدن رژیم باشد و پهلوی نیاید. شما این هستید آقایون سرطلب دموکراتی که یه نفر میکشن تو این جنگ کشته میشه، دلتون به درد میآید، اما شما در محتوا چنین انسان‌هایی نیستید. این جنگ نتیجه قدم به قدم سیاست‌های راهبردی امارقرای اسلامی و توسعه اسلام در جهانه که 5 دهه بوده، تا جایی که حتی همین برنامه‌نویسانم در گذشته، من حداقل می‌دونم اساسشم از بکرات از سازش غرب با این رژیم سخن گفتن و متن نوشتن. این خمینی و بعد خامنه‌ای بود که شعار مرگ آمریکا و اسرائیل و عرب غیره، حتی با نمیدونم تصرف کعبه و عربستان سیاست خارجیشون تقابل با جنگ و غرب و همه عربه. آمریکا و اروپا اسرائیل با همه اختلافات و سیاست خارجیشون به دنبال جنگ با رژیم نبودن و توی چند ساله، توی چند دهه این تحریم دروغ‌سازی است که آمریکا و اسرائیل رو مسئول جنگ خارج، جنگ با این رژیم به حساب بیاریم، رژیم رو در ببریم تا نقش و جایگاه رژیم رو به عنوان مسئول اصلی جنگ و نابودی کشوندن کشورمون و این منطقه رو که به جنگ کشیدن رو با آمریکا ستیزی های ضد امپریستی خودتون، ضد یهودی، ضد اسرائیلی ستیزی خودتون جا به جاش کنیم. همچنان که جنگ با پهلوی و تشکیل به اصطلاح جبهه ضد فاشیستی که از 1.5 سال قبل هی باد میزنین علیه پهلوی، عملا در کنار این جنگ و این رژیم جمهوری‌اسلامی و هم جبهه با این رژیم قرار داره. جنگ رو هم در تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قومی، مذهبی، زنان، کودکان، اقلیت‌های دینی، مذهبی، هر کسی که هست و نیست در ایران، از آغاز این رژیم جنگ رو تحمیل کرده. جنگ کنونی هم زایده همون جنگ سیاست خارجی رژیمی که از آغاز به دنبالش بوده. جنگ جدیدی نیست. شما که اطلاعیه میدین و میگین رژیم با جنگ میخواد بر بحرانهای داخلی و مبارزه مردم سوء استفاده میکنه، اگر چنینه، اگر راستم میگین، پس شما هم میدونید این به سود رژیمه. این رژیم جنگ میخواد، پس چرا اساساً به علت علت العلل و ریشه اصلی جنگ کنونی که فقط فقط این رژیم جنایتکار و تجاوزکار هیچ اشاره‌ای نمی‌کنید؟ میگید سیاست خارجیش یه خورده بهش اعتراض داریم، اما تاکید رو تجاوز خارجی آمریکا به آسمان و زمین و دریا و هوا و بله، چون وقت تمامه. من 30 ثانیه دیگه حرفامو که جمع بزنم. صلح طلب واقعی کسی است که فقط جنگ رو محکوم نکنه، بلکه ریشه جنگ و عامل جنگ رو معرفی کنه، شریک

هم قائل نشه براش، پنجا پنجا نکنه، یک سویه بگه عامل جنگ در داخل ایران با مردم و جهان و خاورمیانه این رژیمه، باید این رژیم سرنگون بشه و سلام. هر کسی خارج از این نیست به همون نسبت در کنار همشونه این رژیم هست. اگر نمیفهمید به تب بعد از اینم نخواهید فهمید. با سپاس از همه شما، چون وقت نیست من باقی صحبتام رو میذارم برای دور بعد. با سپاس از همه شما، ممنونم.

درود به همیهنان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان و درود به یاران میهن تیوی که در شرایط طوفانی کنونی ایران میرزمند و از پای نمیستند. خوشحالم که در خدمت شما هستم برای این که اندکی از بسیارها گفته شود. در هشتمین بخش صحبتها در مورد ارتجاع غالب، یعنی حکومت در حقیقت سلاخانه جنایت و غارت فقیهان، ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب رویا روی پهلوی، بحث پرتوفان و پرتلاطمی است. در حقیقت راحت‌تر اینه که آدم نگوید ارتجاع غالب رو که قول معروف آردش رو بیخته است از غبار و استخوان‌های ملت ایران و آبشار خون دلاوران این میهن و علکش رو آویخته بر دیواره فاضلاب تاریخی که از اون بیرون اومده. بنابراین ارتجاع غالب فقط مورد نقد کسانی قرار نمیگیره که در کنار او هستند، آبشخوری دارند، به قول معروف یک چیزی بهشون میرسه یا بدتر از این. کسانی که قدرت تغییر ندارند، همان فاضلاب جاری قرنها رو عادت کردن بهش. فکر میکنم که این از مولوی باشه یا سنایی، یکی از به اصطلاح روایت های منظوم ادبیات ماست که کسی که مدت ها در استبل و طویله و کنار فاضلاب زندگی میکرد، یک روز گذرش افتاد به کوی عطر فروشان. چند قدمی رفت جلو، غش کرد و بیهوش شد و نزدیک بود که خلاصه به رحمت الهی بپیوندد و جاودانه شود. خلاصه دست پاشو گرفتن بردن پیش دکتر و اونجا هر کاری کردن به هوش نیامد. پزشک که پزشک با تجربه بود پرسید این چه کاره بوده؟ گفتند این سالهاست از جوانی در کار بهن و پشکل و نمیدونم فاضلاب و اینها بوده و کارش درست کردن کود و این چیز هاست. پزشک سریع خندید، گفت بروید و مقداری بهن گاو و گوسفند بیاورید. آوردند و تا گرفتند در دماغ این به اصطلاح بنده خدا، به هوش آمد و سرحال و تموم شد مشکلش. مشکل عادت کردن به ارتجاع چیز ساده ای نیست. من روی خودم مثال بزنم که شاید قبلنم گفته باشم، در یک خانواده فرهنگی به دنیا آمدم. در پیرامون من حداقل 10-12 چهره ملی و فرهنگی از نزدیکترین اقوام یا دورترک وجود داشتن. با کتاب پرورده شدم. در کتابخانه پدرم همه چیز وجود داشت. کارهای الکساندر دوما، لامارتن و ویکتور هوگو و خیلی های دیگر رو. آثار شکسپیر، نمایشنامه‌هاش و کتاب هفته و نمیدونم اطلاعات هفتگی و اطلاعات جوانان و همه چیز رو آمونه بود. خواندم. اهل مسجد و نمازم نبودم. یه خدای طبیعی داشتم که شبها روی تابستونا که میرفتیم به روستای گرمه در وسط دشت کویر که یک روستاییست بهشت‌آسا، واقعا روستای پدری منه و مادری،
خدای من ستارهایی بود که بالای بام می درخشیدند و نسیم نیمه شب و لبخند مردم روستا بود و مهربانی اونها. اومدیم جلو، رفتیم دانشگاه، افتادیم به دام تفکری که من نداشتم ولی در اعماق وجودم بود، یعنی فرهنگ آخوندی مذهبی که در فیلم های سینمایی ما وجود داشت، در زورخانه وجود داشت، در کوچه و بازار وجود داشت، در عیدها وجود داشت، نشگر بود. افتادیم به جنگیدن علیه شاه فقید، زندان بیرون اومدیم. یه تجربه 20 ساله جوانی رفت یک سازمان سیاسی مذهبی. وقتی من سال 72 گفتم خداحافظ، یعنی سال 1992 میلادی، من بودم خارج و به اصطلاح از دروازه ارتداد و شرک و کفر و از این مزخرفات و بریدگی و نمیدونم بعدها اسم خیانت گذاشتم روش عبور کردم. تا سال 2011 یعنی 9 سال 8 سال به اضافه 11 سال میشه 19 سال در نوشته های من، در شعر های من، در سروده های من اون تفکر قدیمی با اینکه من فکر میکردم عبور کردم وجود داشت. و از اون به بعد بود که ذهنم رو با جاروی طوفان تا جایی که تونستم لایروبی کردم و عفونتاش رو سعی کردم بریزم بیرون. به همین دلیل تأکید میکنم ممکنه ما خود ما گرفتار ارتجاع مغلوب باشیم در حالی که مخالفیم با آخوند، مخالفیم با نمیدونم خمینی، با کرکی، نماز نمیخونیم یا میخونیم به هر صورت، ولی عمل کرده ما همچنان طوریست که در صف جزو سربازان ارتجاع مغلوبیم. سمبولش هم تأکید میکنم، میگم بحث پرتلاطم و پررنج و پرتوفانیست و عبور ازش ساده نیست. ایستادن مقابل پهلویست. در زمان گذشته در زندان شاه من سرود جشنهای 2500 ساله رو که یکی از زیباترین سرود هست آید از کاخ شاهنشاهان نغمه صلح عالم به گوش الی آخر، وقتی از ستمگران تیر هر کرانه بود روشن از شهان ما چهره زمانه بود، تبدیلش کردن به سرودی سرود مجاهدین. آید از ملک ایران زمین قرش خلق ایران به گوش، بر تن و جان اهریمنان لرز افتاده از این سروش، وقتی از ستمگران تیر هر کرانه شد روشن از مجاهدین چهره زمان شد، فریاد انتقام خلق ناقوس مرگ دشمنان. خلاصه الی آخر سوره. سالها گذشت تا موقعی که بیرون اومدم. بنابراین الان نیز یکی از مهمترین بحثایی که من 7 برنامه است دارم دنبال میکنم و خوشحالم که به خصوص در ایران کسانی که گاهی خبری میرسونند منو خوشحال میکنند، نسل نوین و نیز در خارج کشور، ولی هستند کسانی که ظاهرا انقلابی هستند، چپ هستند، مصدقی هستند، ملی هستند، نمیدونم فدایی بودند، مجاهد بودند، رگباری از دشنام ها. امروز اومده بود تعدادی که من به همشون نوشتم که خداوند بر عمر و ثروت و خلاصه همه چیز شما بیفزاید، یاری مهربان نصیب شما کند و مرا به خود واگذارید، امید که پروردگار مرا از ضلالتی که شما میگید نجات دهد. این مشکل ماست و این مشکل رو من دوستان تأکید میکنم این بحثی است که گاه ممکنه خسته کننده باشه، برای اینکه آدم باید روی چیزهایی تأکید بکنه که زیاد ممکنه که جالب نباشه، ولی باید بدانی ضدیت با پهلوی و ادعای انقلابی کردن بزرگترین نشانه ارتجاع مغلوب
در شرایطی که خون از در و دیوار میباره. من این دو سه روزه واقعا مدتی است که با اینکه من از 15 سالگی دارم شعر میسرایم تو انواع وزن ها و نمیدونم فرم های شعر فارسی، دل و دماغی نبود. ولی صبح تا صبح بلند شدن، خبر اعدام شنیدن، خبر اینکه دریای خزر نمیدونم از 55% 60% فقط شده 5% یا 10%ش برای ایران مونده و یک حکومت سابقا کمونیستی که از شکم مام خلاصه مارکسیسم در اومده در مملکت ما رو میچاپه، اون اینور روسیه کنونی و شوروی سابق، اون طرف هم چین، و شرایط و مقالاتی که نوشتن اخیراً خوشبختانه دارن می نویسند، شریعتی رو دارن نقد می کنن، ساعدی رو دارن نقد می کنن، شاملو رو دارن نقد می کنن، و از شما برسونم قلم ها به کار افتاده و من بسیار خوشحالم. این پدرخوانده های ادبیات ادبی ما دارن مورد نقد قرار می گیرن. ما نیازی به این امامزاده ها نداریم، کتاباشون باقی بمونه ولی باید نقدشون کرد و گفت که چه کردند، چه نقشی داشتند در برآمدن ناخواسته حکومت ولایت فقیه، که من توی این برنامه توضیح خواهم داد. در این حال هوا بود که من یک روز صبح که دو سه روز قبل برخواستم، واقعا جگرم پر از خون و آتش بود. یک شعری سرودم به اسم سرود ناخدایان نوین که براتون میخونم، کمی طولانی است ولی در همین رابطه است و بعد بحث رو ادامه میگیرم. ببینید سرود ناخدایان نوین 10 مرداد 1985 شاهنشاهی، اول اوت 2026 سروده شده. این قصیده درد و امید رو بیاد فروغی، ملک و شعرهای بهار، دکتر خانلری، شجاع الدین شفا و تمام روشنفکران راستین ایران دوست و ملتگرا به شاهزاده ارجمند نقطه روشن راستین رهایی ملت ایران از چنگال حکومت و وحشت و نکبت پیشکش میکنم. در میهنی که دولت خون و جون به پاست، در میهنی که ابلیس معبود شیخوناست، در میهنی که رود بخشکید لیک شیخ، در رود خون خلق نگه کن که در شناست، در میهنی که زوزه تکبیر هر سحر برخواسته ز ضربه مضراب دارهاست، در میهنی که سوخت جگرگاه ملتی بر خان شیخ این جگر سوخت قضاست. خان یعنی سفره، سفره غذای آخوندها، جگر ملت غذای اوناست. در میهنی که پوست ز ملت بکند شیخ، بنگر که این به شانه آخوندها عباست. در میهنی که تاز عروسان به خون تپان، بر ریش آیت الله از خونشان حناست. در میهنی که خنده به لب سر بریده شد، اما نگه به قهقه در هر کران عزاست. در میهنی که گشت شرفگاه سکه‌ای، از بحر نان و عشق فشان دیده ی حیاست. در میهنی که ظلم و جنایت در اتحاد، ما را ولیک تفرقه گویا ره رجاست، ره امیده. از من سخن بگویم و از ما، دارم از خودم سخن میگم، از مایی که اشتباه کردیم و هنوز بعضیمون میکنیم. از من سخن بگویم و از ما، نملتی که بانگ او چه رد عیان نیک در خفاست. 40,000 کشته به دستور خامنه ای و مشتبه، رود خون جاریست، به جایی که آخوند رو یقش رو بگیرند یقه شاهزاده رو گرفتن. اول گفتن دی کسی نیومد، وقتی اومد گفتن دیدی اومدن مردم به کشتن دادی؟ باید گفت نه اون زینب و کلثوم شدنت، نه این دایره و تنبک زدنت. شاهزاده هر کاری بکنه شما چون
عوض نشدید. میگید اینو. از من سخن بگویم و از ما نملتی که بانگ او چو رد عیان نی که در خفاست بینان و آب و امنیت و زندگی نگاه لبریز خشم و نفرت اندر پی دواست. دیریست مشت او گره دیریست مشت اوست گره رو به شیخ شهر دستان او گریخته دیگر زهد داست. مستجاب فرون دا مستجاب شده به قول یک رندی در نوجوانی من تو زورخانه میگفت که دعای کسایی مستجاب میشه که بعضشون خوبه بعضشون شکر میکنن. برید بقیه رو ببینید. وقت مش گره کردن این پنجه که بر مشت تو چون انگشته است چون مش شود. این پنجه که در دست تو چون انگشته است چون مش شود بر سر چون جمع شود بر سر دشمن مشت است. الان این مشت ایجاد شده در درون ایران و میان ملت ایران. دیریست مشت اوست گره رو به شیخ شهر دستان او گریخته دیگر زهر دعاست با شیخ شهر تجربه شد دین و هم خداش. از یک جهان خراف و خفت دیگر رهاست. از یک جهان کسافت و لوش و لجن که شیخ فرموده است بر همه عالم که کت خداست. رفتان خدا که داشت خمینی نیابتش و از بعد او و شیخ علی شیخ مجتباست. رفتان خدا که سمبل او شیخ بود و رفت ایرم کسی هنوز ها هنوز در این فکر کو به جاست. رفتان خدا و نسل نوین را نگاه کن بر کشتی وطن هویت او همچون آخداست. تموم شد. خودتون گره نزنید به چیزهایی که مشترک با آخوند. آقایون ارتجاع مغلوب ظلمت به حال رفتن و بانگ برو برو از بانگ ملتی است که توفنده در فضاست. گیرم به گوشه ای کسی اندر سرود خیش عصر گذشته را به خیال بیا بیاست. گیرم هنوز نیست کسی در خیال خیش با سید نسا به ره دشت کربلاست. گیرم کسی به مکتب خود نایب کسی است که قرن هاست در ته چاهی به سامراست. یا صاحب از نمان به سیاست نکشونیم بذاریم توی روحهای مردمان بماند و کم کمک شناخته شود. گیرم کسی به مکتب خود نایب کسی است که قرن هاست در ته چاهی به سامراست و بین شیخ مجتبی و نایب دیگه دعواست. انگار آقا مجتبی اینو گفته چون یه ده از این شیوخ آخوندهای خارج کشور تو کشورهای عربی گفتن شیخ مجتبی نماینده امام زمانه. آقا یه نماینده دیگه هم هست و میشناختیمش. گیرم کسی هنوز هم از پشکر شطور از بحر چشم خیش به دنبال توتیاست. گیرم هنوز هم به زمانی که میهنی بر کف درفش موی زنان دلیر ماست پرچم این مبارزه گیسوانه وزان در توفان زنان و دختران ایران زمینه نه روسری. گیرم هنوز هم به زمانی که میهنی بر کف درفش موی زنان دلیر ماست با روسری به عالم خود دارد این خیار صدها هزار مهسا را رهجوی رهن ماست. باور کنید باور کنیم عصر جهالت گذشته است. گر مانده است بنگر او چار دست و پاست. گاهی به زور گر که به پاخیزت بنگرش زیر بغل به جان شمایان دوتا اساست. در رفته است سخت تلنگش اگرچه او از آن خدا که معف شده در پی شفاست. نسل نوین بر آمده از بعد قرنها بنگر اگر هنوز تو را دیدگان بجاست. همراه او نه شیخ و فقیه و نه چپ نه راست چشمش سوی ادامه شاهان ما رضاست. سوی بچه شاه قول حضرتش سوی شاهزاده است. همراه او نه شیخ و فقیه و نه چپ نه راست
چشمش سوی ادامه شاهان ما رضاست، آن کو که در میانه میدان نه در خفا ایران زمین و ملت ما را به اقتداست. شهریاری است که از ملت داره پیروی میکنه، اقتدا به ملت داره، مقتدا صدر نیست، اقتداست. زین رو بدون جیر مواجه به خدمتش سربازوار بسته کمر شادمان وفاست. بنده ناچیز خاک پای ملت، سرباز ملتم من و تا آخرین نفس، سرباز ملتم من و تا آخرین نفس. شادا فنا به راه وطن کوره بقاست، نه اینکه پیر و پاتال و خسته و آوار و بدبخت و بیچاره و مانده در اندیشه فاضلاب 14 قرن کسافت بعد از این همه بدبختی اسیر باشی. شادا فنا به راه وطن کوره بقاست. نامت خجسته با شاهزاده، نامت خجسته چون پدر و چون نیای تو. ایران بیاد هر دو به گلبانگ مرحباست. این شعر در حقیقت برآمده از همون صحبت هایی است که من دارم. برم سر صحبت، باید رفت سراغ بزرگان و تأکید میکنم با ادب و احترام به نقد پرداخت. اونها که به نقد خلاصه کشیده بشن تکلیف بقیه روشن میشه. من به دلایل مختلف از مدت ها قبل من روی بیژن جزنی، چهره نامدار چپ و فدایی و جنبش چریکی ایران کار میکردم، کتاباشو میخوندم چون خیلی بهش علاقمند بودم قبلا. الان دیگه علاقمند نیستم، به عنوان یک سند با احترام دارم میگم. اهل بدگویی نیستم، ولی علاقه موقعی برمیاد که احساس کنی راهنمایی شدی. البته اون تو دوره خودش زندگی کرد و کشته شد و رفت، ولی یادمون نره به قول شاعر کمونیست که البته هیچ موقع عضو حزب کمونیست نشد، ماکسیم گورکی، آدم بسیار هوشیار توانمندی بود، البته از استالین هم دفاع کرد، استالین هم لنین هم اخراجش کرد همون هفته های اول انقلاب اکتبر، خیلی بلا سرش بود. میگه ببینید چیزهایی که شما مینویسید، قهرمانهایی که شما خلق میکنید نمیمیرن، مثل آدم معمولی زنده میمونن. بیژن جزنی خودش میمیره، کشته میشه در تپای اوین، ولی آن چه نوشته است به صورت روحی ناپیدا بعد از مرگش با قدرت بیشتر زندگی رو آغاز میکنه و خلاصه به قول قدیمی ها تداخل میکنه در داخل پیکرهای زندگان و اونها رو تبدیل به خودش میکنه، تبدیل میکنه به چریک، تبدیل میکنه به جنگنده علیه شاه، تبدیل میکنه به کسانی که میکشن تو خیابون، مستشار میکشن، ببینم ساواکی میکشن، مأمور دولت میکشن و این چیزا. نتیجه چیه؟ باید خوند و بررسی کرد. من قبلا اشاره کردم روی این که جناب جزنی در طول سالها خلاصه کوشش کرد که بخشید این مشکلی پیش اومد، کوشش کرد که مشکلی که کامپیوتر پیش اومد که مسئلهش حل شد، که به اصطلاح تئوریزه بکنه، یعنی یکی از برجسته ترین تئوریسین های سازمان چریک های فدایی و جنبش چپ ایرانه و دارای احترام بسیار زیاد. شما نگاه بکنید اون کتاب
به سر امپریالیز و رژیم شاهش رو من دفعه قبل چیزهایی ازش خوندم. الان میخوام اشاره کردم که این بزرگوار تو صفحه 23 این کتاب که در دسترسم هست توی اسناد اپوزیسیون، خوشبختانه همه کتاب های چپ و راست و میانه و مصدق و غیره رو دارید، میگه که محمد رضا شاه بارها بدتر و جنایتکار تر. نقل به مضمون میکنم، یعنی 4 نفر انتخاب کرده، تروخیلو و دیکتاتور اوروگوئه، فرانکو دیکتاتور اسپانیا تو جنگ های داخلی و کشتارهاش، بعد باتیستا دیکتاتور کوبایی و یکی هم دیکتاتور تایتی که دفعه قبل پاپادوک من ازش صحبت کردم. و خلاصه درباره دو تاشون من گفتم که اینا کی بودن، و اگر اسناد رو بخونیم، جناب جزنی به خاطر تأکید میکنم کتاب شما بخونید، حتما این کتاب آثار جزنی بسیار خواندنی است. ببینید اصلا رسول خط تأکیداتش نشوندنده اینه که تو دنیایی است که دنیای تئوریک، دنیای واقعی نیست. وقتی شاه رو با پاپادوک و باتیستا مقایسه میکنه که من اشاره کردم که 1 میلیارد بار اگه شاه رو، این تأکید میکنم روش، برای اینکه اون چیزی که من گفته فقط باید اینطوری صحبت کرد. خلاصه به اصطلاح شاه رو تکثیر بکنید، انگشت کوچیکه پاپادوک و باتیستا نمیشه. اینجاست که من میگم ارتجاع مغلوب چهره انقلابی داره. الان هم با این تفکر میشه چیکار کرد؟ جلو رفت، ظاهرا هم قیافه گرفت که آقا ما انقلابی هستیم، فلان هستیم. من براتون نمونای دیگه رو براتون میگم. یکی از کسایی که جناب جزنی در کتابش گفته محمد رضا شاه 100 بار بدتر از اونها بود، یعنی بدتر از این بدترین دیکتاتورها، و وقتی تو این تفکره سراغ کسانی که از اونها الهام میگیره، همسال استالین، لنین و بقیه نمیره، جهان روزگار خودش رو نمیبینه که چه خبر بود. یا آقا تروخیو، این دولت مرد به اصطلاح دیکتاتور جمهوری دومینیکن، ایشون محمد رضا شاه بارها از این بدتره. حالا زندگیمون رو بریم نگاه بکنیم، این با یک کودتای 1930 قدرت رو از اوراسیو واسکس رئیس جمهور وقت گرفت بدون هیچ کسی که به صورت جمهوری بودا، یعنی سلطنتی نبود، مملکت گرفت و خلاصه رئیس جمهور شد. یعنی حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، یک کلمه به اسلام اضافه نباید بشه. بعد خمینی گفت که مثلا بگن که رئیس جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران، گفت نه آجان، جمهوری اسلامی درستم گفت، برای اینکه جمهوری اسلامی رو ما باید بشناسیمش. پلیسی آفرید که کارش پراکندن وحشت بود و سازمان یافته در جوهای آدم کشی. حالا این که جناب جزنی میگه که بدتر از محمد رضا شاه بدتر از اون بود، یعنی در حقیقت چهره محمد رضا شاه اینجا وقتی تاریک میشه چهره جناب تروخیو باید مثل قدیسین خودشو بنمایاند، ولی این قدیس کیست؟ بخش اعظم اقتصاد مملکت در دومینیکن در دست او بود. اولش نگفت رئیس جمهورم، شروع کرد به نشاندن رئیس جمهور، طریقت مثل یک ولی فقیه، مثل خمینی که بازرگان انداخت بیرون. بگذارم از اینکه بازرگان و یارانش، یاران مصدق، اولین
گام ها رو در تثبیت قدرت خمینی جلو گذاشتن با دولت موقت. اینو باید اندیشید و دید و بررسی کرد. ولی از این بگذرم فعلا، قبلا صحبت کردم، اومد یک ولی فقیه شد، یک آیت الله زمانه خودش شد و رئیس جمهور انتخاب میکرد. شروع کرد که آقا پیشرفت اقتصادی ایجاد بکنه، طرح‌های عجیب غریبی در رابطه با برپا کردن ساختمان‌های دولتی و شروع به سرکوب دولت‌های همسایه، لشکرکشی و یک دیکتاتوری خشن به اختصاصی. ببینید تمام رسانه‌های همگانی، خدمات حمل و نقل، ارتباطات، 80% زمین‌های مملکت، بانک‌ها، خدمات، آب و برق و تلفن کشور در اختیار جناب روحیه بود، یعنی صاحبش بود. مالک حدود 45% منابع تولیدی نیز بود. حزبی ایجاد کرد به نام حزب دومینیکین و نام پایتخت رو از سانتو دومینگو به تروخیو سیتی، اسم پایتخت هم کرد پایتخت تروخیو. و در سال 1937 دستور حمله به هایتی رو داد و 10,000 نفر از مردم اون کشور رو کشتار کرد. بعد انتقادات شروع شد به خاطر کارایی کرد و اینقدر وضع مملکت رو به هم ریخت که دوروریای خودش کشتندش، ترورش کردن موقعی که با معشوقش در حال حرکت در اتومبیل بود و پسرش رو خلاصه یه مقداری دست به سر گوشش کشیدن که تروخیوی دوم 5 ماه فرمانده ارتش همین دومینیکن بود. این وضعیت دیکتاتوری است که خیلی خلاصه من گفتم، بیشترش رو خودتون دنبال کنید ببینید که جناب جزنی چقدر ادراک سیاسی واقعی داشته. واقعا یک آدمی که تئوریسین هست میخواد شاه رو بندازه. اینجاست که من میفهمم چیزی نه از ایران میفهمید، نه از تاریخ ایران میفهمید، نه از محمد رضا شاه میفهمید. و در مملکت، مملکتی که سمبولش حسین و حسن رو نمیدونم 12 امامی هستن که یکیشون تو چاه مخفی شده که حالا بگذاریم از بود نبودش، به خودش مربوطه، ولی عملا این واقعیت اینه که نصف مملکت ما رو دارن میچاپن با اسمون و میکشن، توهین هم بکنی سب الفلان، سب المهدی، کله آدمو میکنن. ببینید اون 11 تای دیگه خب چه کردن؟ همه شهید شدن. وقتی شهید میشی جیک نمیتونه بدنی. من تحقیق کردم، به جز حسین که کشته شد و علی که کشته شد، هیچ کدام از اینها عمر خوب اون دوران خودشون رو به حدود 50-60 سال بود کردند، در رفاه کامل، کنیز و غلام و نوکر و کلفت و بند و بساط و اینها، و یه سری مریدی که بعد از موسی بن جعفر که خمس و زکات رو انداخت زندگیشون رو کردن، عشقشون رو کردن، با خلیفه هم میرفتن میومدن، همش دروغه. این داستانه نمیدونم مسموم کردن و کشتن و زر، اینا چرندیاته که آخوندا تو شهید که شدی جیک نمیتونی بزنی علیه تو کسی. مملکتی که اینجوریه، مملکتی که شاعر تودهیش که عمر درازی هم کرد شعرهای بسیار نیرومندی گفت، میگفت عضو حزب توده نیست، ولی این نگاه منشه. من هم هیچ وقت عضو حزب توده نبودم، ولی با خواندن یک خروار کتاب از نویسندگان چپی که تودهی بودن و ترجمه کرده بودن تأثیرات رو پذیرفتم. شما نگاه بکنید توی مملکت وقتی یکی شهید میشه میره جزو قدیسین، دیگه کسی نمیره سراغ آقا شاه کشتش، گل و سرخی رو شاه کشتش 9 بار بهش گفتن که آقا جون تواضع بخشودگی بکن، گفت نه آقا جون میخوام شهید بشم فدای ملت بشم.
من با یکی که خیلی توی این فضای وارده واقعا صحبت کردم. بعدا یه بار اگر رسیدم عمری بود که از ساواکش صحبت بکنم و دهلیزاش رو گذرم از اون خواهم گفت. ایشون تئوریسینه، بر تپای اوین کشتنش ظاهرا رفته، ولی نیرومندتر قویتر از سال 54 تا حدود 20-30 سال بعد تا سال تقریبا میشه گفت که 1400 زنده زنده است. آثارشو میخونن و همچنان در حالی که آخون داره میکشه مقابل شاه ایستادن، چون جزنی ضد شاه بود، چون جزنی معتقد بود شاه بدتر از تروخیلوه، بدتر از جنرال فرانکوه، بدتر از پاپادوکه، بدتر از باتیستاست. بقیه هم نگفته. وقتی این چهار تا رو میگه تکلیف بقیه معلومه. اینو باید گفت، باید فهمید که آقا جان نمیفهمید. ببینید با جهان وطنی و جامعه به طبقه توحیدی ملت و میهنی وجود نداره. نمیگم بده ها، خیلی خوب آدم دوست داشته باشه همه رو. ما همه فرزندان یک کره خاکی هستیم که داریم زندگی میکنیم و اگر این اختلافات رو نداشتیم این همه جنگ و جدال هم نبود. ولی تو جهانی که هنوز حکومت کمونیستی دست اولش پدر کمونیسم جهان جز غارت ایران و کارهای دیگه کاری نداره، روسیه کنونی، نمیشه که جهان وطن بود. جهان وطن وقتی آدم میگه اگر پاش رو ملیتش روی ناسیون خودش صفر نباشه وطن محو میشه. به همین دلیل آدم میره میشه نوکر کاگبه. موقعی به دنبال جامعه بی طبقه توحیدی هستیم که قراره امام زمان ظهور کنه از تو چاه. آخه این تئوری ها رو خون ملت مثل سیل جاری است. ما هنوز من بودم دیگه تو تشکیلات سابق دم چاه امام زمان بنده هم حضور داشتم با رهبر عزیز. لیست شهدا تقدیم میشه. ایران کجاست اینجا؟ ناسیون کجاست؟ ملت کجاست؟ وقتی که یک رجل عجیب غریب ما دکتر علی شریعتی دنبال ابوذر و حجر ابن عدی و نمیدونم بلال حبشی و اینهاست و یک سوسیالیزم اسلامی رو میخواد با ابوذر درست بکنه و توی آثار چقدر شما از ایرانیت میبینید؟ این ملت انگار از زیر علف در اومده. هویت ایرانی به ضرب شمشیر تسلیم نشد. 200 سال جنگیدن ایرانی ها و موفق شدن که خیلی از چیزها رو ملیگرایان و شعوبیه وارد کنند. ولی در قرون اخیر شما نگاه بکنید بعد از ورود کرکی به ایران و سیلاب فاضلاب آخوندها که روان ایران شدن یکی از دیگه کثافت‌تر و لجنتر و این میراث رسید رنگ شد توسط چپ و راست و میانه ما. کدومشون فکر کردن به جز دولت پهلوی رضا شاه و محمد رضا شاه یک نفر از نیروهای به اصطلاح چریکی ما، چپ ما، راست ما، میانه ما، مصدقی ما از کوروش صحبت می کردند؟ از آریوبرزن صحبت کردند؟ از بابک صحبت کردند؟ از این که 1500 سالی که ایران اسلامی نبود انگار از زیر بوته علف در اومده، همه چیش کثیفه. شما حالا من شاملو خواهم رسید که اخیرا دیدم که به عنوان شاعر ملی معرفیش کردن. شاملو به هیچ وجه شاعر ملی نیست. شاعر ملی که ذره ای قطره ای از ایرانیت در آثارش دیده نمیشه. نمیشه ملی باشه که. من سخنرانی خودم گفتم شاعر جهانی فراتر از ملی. البته من اون موقع جهانی رو گفتم، گفتم آره فکر میکردم چون واقعا شعور نداشتم. بعد از مرگش چند تا جلسه بود رفتم و
و سالها بعدم با مهر ازش یاد میکردم. ولی نه آقا جون، نبود. پدرخوانده شعر ما بود، نه شاعر ملی. شاعر ملی فردوسی است. شاعر ملی تا حد زیادی ملک و شعرهای بهاره. شاعر ملی تا حدی، نه کامل، مطلقش فردوسی است. عارف قزوینی است و خیلی شاعرهای دیگه. بنابراین ببینید، تأکید میکنم، با ایدئولوژی طبقه جهانی کارگر که تجربه شد، با ایدئولوژی جامعه بی طبقه توحیدی و امام زمان و نمیدونم زینب و سکینه و رقیه، از ایران خبری نیست. اگر بود، اگر رفرم شده بود، ما شاهد این بودیم که در خارج کشور نیز کسانی که الان ادعای انقلابی گری دارن بد کشیده بودن، یکم خونده بودن. بعد از 4-5 سال تو خارج کشور زنده موندن، 4 تا کتاب از این روشنفکران درست حسابی خونده بودند. دائم دنبال سکینه و رقیه و زینب و اینا نبودند. شما نگاه بکنید، این ماجرای پسرا چه من گفتم که با طبقه جهانی کارگر ما تجربه کردیم، دیدیم همه این بزرگان انقلابیون ما وقتی نگاه بکنیم واقعا میگم 99% در خدمت کرملین بودند. حتی بعد از فروپاشی شوروی هنوز هم هستند. آقا پیشوری گرامی داشتش، میخواست تجزیه طلبی. استالین در پی تجزیه بود. اینا عوض بشون نیستن، برای اینکه همونطور گفتم عوض شدن ذهنی طول میکشه و برای بسیاری با مرگ فقط تموم میشه. یعنی حضرت ابو یحیی به قول عارفان ما اسم عزرائیل رو گذاشتن ابو یحیی، اینم خنده داره. سمبول مرگ که جون آدمو میگیره شده پدر زندگی. حتی تو عرفان ما اینه، یعنی آقا زندگی کشکه، ابو یحیی رو بچسب، او رو بدبختی بکش، خمس بده، زکات بده، تو سرت بخورن، زنتو بفروشن، نمیدونم سرتو ببرن، دستو قطع بکنن، ولی ابو یحیی میاد شما رو میبره به دنیای حیات. شما وقتی میخونید توی کسانی که گفتم اینور هیچ نشانی از ایرانیت نیست توشون، بی خود پرچم شیر خورشید به دست میگیرید. شما شیر خورشید ما رو شما نیست، شما همون پرچم اون عکس هندوانه‌ای که روش هست بیشتر شایسته است، برای اینکه شیر خورشید با شهریاری آمیخته، با کوروش آمیخته، با محمد رضا شاه و رضا شاه آمیخته. برید بالا، بیاد پایین، این چنین است. و برید بخونید این قهرمانایی که به طور خیلی نیرومند جناب شریعتی به قول من خارج لانسه کرد، معرفی کرد، و بعدش هم همه از مطهری گرفته تا بازرگان گرفته تا نمیدونم سازمان‌های سیاسی چپ از فدایان اسلام تا مجاهدین گرفته. و بالاخره این ابوذر غفاری سوسیالیست دیگه. ما دنبال بابک نباید بریم، حتی دنبال مزدک نباید بریم که اومد یقه قباد رو گرفت، آقا جان مردم گرسنن، در انبارا رو وا کرد، گندم رو تقسیم کرد، گفت حرمسرا رو باید تعطیل کنی، بزرگان اینقدر زن میگیرن. من نقدم میخوام تاریخ قبل از اسلام رو ها، ولی مثل آدمی که میخواد بفهمه خوب و بدش رو، ولی کلیتش رو باید دید. و میریم توی ماجرای مثلا تحقیق، میخوام ببینم آجونین حجر ابن عده کی بوده. ببینید توی کتاب فتوح البلدان نوشته بلازری، کتابی که در دسترسه، سال 1337 این رو زیر نظر دکتر امیرحسین خنجی ترجمه شد، چاپ شد، تو کتابخونه بود. من اون موقع هم یه مقداری علاقه من بودم بدونم اینا کیان، ولی گفتم با این که فهمیدم
تکون نخوردم. جناب حجر ابن عدی کسی بود که بعد از جنگ مدائن در حمله به جلولا، چون بعد از اینکه مدائن تسخیر شد، اون کشتار، اون فضاحتی که رخ دادند و تجاوز و غارت و اکپاره کردن قالی مربوطه و نمیدونم درفش کاویان رو برداشتن، باید بخوانید که چه کردن این کسانی که منادیان جامعه بی طبقه توحیدی و سرداران اسلام هستند. چه تشیع اومده چی ساخته؟ من با عقاید مردم مشکلی ندارم و اینقدر نادان نیستم، کمی نادانم ولی نه زیاد که بدونم میشه مردم رو یک شبه عوض کرد. خودم تجربه خودم رو دارم. ولی ببینید، بعد از اون یزگرد نیرو جمع کرد تو جلولا، و جلولا خوبه بدونید که مرکز لورها بود، تکریت پایتخت کردها بود اون موقع تو ایران، تجزیه طلب نبودن ولی اونجا دست اونا بود. جلولا مال که اسمش قبلا جلولا نبود، در دست لورها بود. ارتش اسلام با 12,000 نیرو حمله ور شد به جلولا. جلولا رو من خوب میشناسم، تو هرا هم دیدم این شهر. در این ارتش جناح راست فرمانده این ارتش خود حجر ابن عدی بود. حمله کردن، مقاومت شد، باران تیر، باید صفحات فکر کنم 392 از 300 به بعد توی فهرست این کتاب ترجمان که نگاه بکنید، این کتاب برادری زمان عباسیان زمان مأمون نوشته این کتاب رو و خیلی روش بحثه، یعنی یکی از پایه‌ها. و ببینید بعد از این که تونستن اینجا رو بگیرن 100,000 نفر رو کشتن، 100,000 نفر توی پاورقی نوشته اسناد رو حجر ابن عدی. ایشون مسلمان بود، مخلص خلیفه چهارم بود، علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان، بعد در تضاد با معاویه قرار گرفت موقعی که امپراتوری اسلامی تجزیه شد و بیشترش دست معاویه قرار گرفت به خاطر وضعیت خراب مملکت زمان علی، جنگ‌های داخلی، بیشوهر شدن زنها، خالی شدن خزانه، برای اینکه جنگ داخلی بود دیگه. جنگ وقتی داخلی باشه که نمیتونه بره خارج غارت بکنه دیگه. مردم هم مالیات نمیدادن تو ایران، تو فارس، که بعدها اگر تاریخ رو بخونید علی ارتش فرستاد سرکوب بکنن ایرانی ها رو، به خصوص فارس رو به خون کشیدن. اسنادش هست که آقا چه خبرتونه، مالیاتتون رو بدید، جزیه باید بدید. این جناب حجر مده اینه، تو 100,000 کشته، گیرم 50,000 تا مثل شیخ علی کشته. این شده سمبول آقا معاویه ستیزی. به بنده چه ربطی داره؟ در تضاد سیاسی علی و معاویه، این میره طرف علی، بعدش هم معاویه میگیره میکشتش، جسدش هم تو سوریه دفن میکنن تو دمشق، که امامزاده بزرگی بود که بعد از اینکه بشار اسد سقوط کرد که خیلی هم احترام میذاشت به این جناب حجر، آقا ریختن مخالفان قبرش رو شکافتند و جسدش رو در آوردن و بردن یه جای دیگه نابود کردن و مقبرش هم خراب کردن. این قهرمان ماست، قهرمان شریعتیست، قهرمان دلاوران ماست که با اسم حجر و ابوذر غفاری رو، ابوذر رو برید ببینید کی بود، بلال حبشی رو. ابوذر در تمام جنگ های آغاز در کنار پیغمبر بود، به خصوص در کشتار طوایف بنی نظیر و بنی قریظه و بنی المصطلق یهودی. ولی چهره ساختن که آقا تبعیدش کردن، تبعیدی ربزه. این فرهنگ

دروازه ها هم یه ده بودند، خیابون خواب هم داشتیم. چقدر داشتیم؟ تو شهرهای بزرگ پایتختهای کنونی خود پاریس خیابان خواب هست، غم انگیزه، تعدادشون هم کم نیست، ولی هیچگاه یک فرانسوی به خاطر اینکه آقا 10 تا خیابون خواب تو خیابون خوابیدن یا کمکشون میکنن ولی نمیاد جنگ چریکی را بندازه که آقا در دروازه غار همه بدبخت بودن، ملت ایران در دروازه غار، یه مش آدم بی سواد، یه مش آدم ضد ایرانی، یه مش آدمی که ضد شاه بودن، اونا رو فور کرده چشم خردشون رو. آقا اسلحه بردارید به جنگ چهار بندازید. و انداختیم. به کجا رسیدیم؟ با تک تک رو بررسی کرد. این جناب جزنی گرامی وقتی که میگه که آقا این محمد رضا شاه با بدترین دیکتاتورها یکیست، وقتی سرگذشت رو میکنیم در خون معتبر کرده مملکتش رو و میگه از جنرال فرانکو بدتره، باید درنگ کرد و رفت به سراغ جنرال فرانسیسکو فرانکو رهبر اسپانیا که محمد رضا شاه از اون بدتره. در سال 1930 این شخصیت فاشیست جنگ طلب با ترور و کشتار به قدرت رسید. کتاب جنگ های داخلی اسپانیا رو بخوانید. بکنم هیو یا هیف تامس این رو نوشته، من 40 سال 50 تو ایران خوندم این رو. دیکتاتوری نظامی وحشیانه که با اعدام و شکنجه روزمره همراه بود. حالا گذشتش رو بگذاریم ازش. کی بود؟ مادرش کاتولیک بود، مؤمن، پدرش خلاصه فردی بود که دوست داشت پسرش یک قهرمان ارتشی بشه. در 14 سالگی وارد ارتش میشه و به سلطنت هم وفادار بود. اما دو سال 1931 که پادشاه اسپانیا سلطنت کنار گیری کرد و دولت افتاد به دست جمهوری خان چپگرا، به خاطر جنگ داخلی فرانکو دخالتی نمی کرد، ولی بعد شروع کرد. نخست معدنچیان استوریایی رو در اکتبر 1934 به خواب خون کشید. بعدش دوباره چپگرا پیروز شدن، فرانکو تبعید شد و جنگ داخلی اسپانیا شروع شد. فرانکو بازگشت و یک دریا خون واقعا رفتارش قابل مقایسه با خیلی از دیکتاتورهای همزمانش هم نیست. در ترور سفید فرانکو که در این روزگار همدوش بود با دولت‌های فاشیست آلمان و ایتالیا، با ترور سفید 200,000 نفر رو کشت و شهر باسکی گونرینیکا رو بمباران کرد. این شهر دفاع هوایی نداشت، در طول یک روز رو بمباران کرد و 2,000 نفر از ساکنان این شهر رو کشت. کشتار مخالفان فرانکو که جناب بیژن جزنی کاملا، من نمیگم بی سواد نبود، نمیتونست ببینه، عینکی که به چشمش بسته بود از 10 سالگی تو حزب مربوطه قدرت دیدن و اندیشیدن رو از او گرفته بود. این رو باید بدانی. صدها هزار جمهوری خواه از کشور فرار کردند. بین سالهای 1939 تا 1943 بین 100 هزار تا 200 هزار غیر نظامی یا سرباز

سربازانی که تسلیم شده بودند به طور سریع دستور اعدامشون رو داد. سرکوب مطلق، کشتار مطلق کار فرانکو بود. هر نوع انتقاد خیانت بود. زندانی کردن و کشتن. پارلمان عروسک خیمه شب‌بازی. احزاب سیاسی همه درشون بسته شد. خلاصه بروید و کتاب جنگ های داخلی رو بخوانید، بعد نوشته جناب جزنری رو بخونید. و مردی است که مسئولیت بیش از 600 هزار مرد رو در کارمون ثبت کردن. این کسی است که جزنی میگه که محمد رضا بدتر بود. حالا کارهای دیگرش، کمک کردن به اعزام نیرو برای جنگ با کمک کردن به نازی‌ها برای جنگ با شوروی، حمایت هیتلر و موسولینی از او، و خلاصه یک جهان خون و جنایت و جسد به دست جناب فرانکو ریخته شد و این رو متفکر و فلسفه دان و تحلیلگر و سمبل درخشان چریک چپ دوران ما جناب جزنی با محمد رضا مقایسه میکنه و میگه بدتره. حالا بعدش بعد اسپانیایی بعد از اونم ببینیم که چه کرد. حالا این رو بذاریم کنار محمد رضا شاه و اینکه او با ایران چه کرد. دو سه بار من نقل قول کردم از جناب سیروس آموزگار، تمام کشته های به جز گفتم که اون جنبش های تجزیه طلبانه که کشتار زیاد توش از دو طرف توی لشکرکشی سربازها به لرستان 400 تا سرباز رو توی تنگهی کشتند. بعد به جز این جنبش های تجزیه طلبانه که جنگ برای دولت واحد ملت واحد حلوا تقسیم نمی کنن. وقتی می خواهی یه تیکه از ایران بکنی دولت مربوطه که رضا شاه اون موقع رئیسش بود نمی ترسه، فرار نمی کنه. آری سرکوب می کنه. کیو سرکوب می کنه؟ تجزیه طلبو. برید بخوانید که نامهایی که تو اصلا من دیدم دیگه، خود مردم عادی لرستان و کردستان و اینا به رضا شاه دولت میگفتن آقا پدرمون در اومد، این خانها پوست ما رو کندن، ناموس برای ما باقی نذاشتن. تمام این از اصغر قاتل که تجاوز کرد به بچه ها و میکشتشون، اعدامی ها و تیرباران شده ها و کسایی که تو خیابون تو درگیری با ساواک و مأمورین پلیس کشته شدن زیر 600 تاست. این سند رو آقای شاپور بختیار دستور داد آقای سیروس آموزگار تهیه بکنه. بعد آقا بستن که شاه نمیتونم هزاران نفر تو سینما رئیس کشت فلان کرد. بیشتر صحبت خواهم کرد در این زمینه، فقط بیاندیشیم به مقایسه جناب جزنی، بیاندیشیم نقادانه به محمد رضا شاه و داوری کنیم که ما ارتجاع مغلوب از چه چیزی در استفاده میکنه و ایستادن اون مقابل محمد رضا شاه معنایش چیست. فرصت به پایان رسید. من در برنامه بعد چند تا نمونه رو براتون خواهم گفت و بحث ادامه پیدا خواهد کرد. امیدوارم که مفید باشد. نقدتون رو بنویسید، من پاسخ خواهم داد. چند تا از دوستان نوشتن که تو برنامه آینده من پاسخ خواهم داد. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

با عرض سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. عزیزان، اخبار رو همه تعقیب میکنن دیگه، اصل انفرماتیک. فقط مهمترین خبری که از نظر عقب ماندگی جامعه ایران، یعنی عقب نگه داشته شده جامعه ایران به حکومت دینی ولایت فقیه خمینی و خامنه‌ای و همینطور منطقه، 20 میلیون نفر زاره برای اربعین حسینی رفته بودن به کربلا که یک بار شرحش را گفتم که اون 72 نفر را که سر بریده بودن، 4000 نفر روش اسب دووندند، یعنی اونها را گوشت چرخ کرده بودن. و شیعه بخصوص از دوره صفویه تحت تأثیر خرافات بسیار شدیده، یعنی بالاترین خرافات در بین همه ادیان مسیحیته. و من بارها گفتم هر کس دینش رو تغییر بده، مسیحی بشه، من ارتباطمو باش قطع میکنم، چون دین یک چیز ارثی خانوادگیه. اما کسی بدون مطالعه انجیل بره مسیحی بشه، معلومه که شعور نداره. در هر حال کسی هم اونو بخونه، به کودک بخونید خندش میگیره، اما مؤمن تکون نمیخوره. یهود هم همینطوره، زرتشتی هم همینطوره، اسلام هم همینطوره، بخصوص در اسلام، اسلام شیعه بعد از صفویه، خرافات وحشتناکه. امام زین العابدین بیمار ضمن این که اسیر در قشون یزید به سمت کوفه میرفت ابن زیاد، فرداش که قبیله بنی اسد میرسن مرده ها رو، کشته ها رو میبینن بدون سر، امام زین العابدین تیل عرض میفرماید، ضمن اینکه در اونجا اسیر بوده، میاد به کربلا، نو هم خوند درست کردن که ای اهل قبیله اومدید مرده ها رو دفن کنید، کمک به من بکنید، من مرده ها رو میشناسم، چون نه سر داشت و گوشت چرخ کردن بود. چجوری میشناسه؟ فقط شیعه مؤمن میتونه مؤمن معتقد بشه که چجوری میشناسه. قبر علی ابن ابی طالب هم گفتم، آخه این که در کوفه مرده، خودش هم گفته مخفی کنید حسن و حسین فقط منو دفن کنن نیمه شب. آخه اون در نجف چی کار میکنه؟ اونم زمان متوکل قبرش پیدا بشه. چجوری سگا آهوها رو تعقیب میکنن بالای تپه میرن، سگا بر میگردن. فقط آخوند و مؤمن میتونه باور کنه. از روستایی ها میپرسن، میگن قبر علی اینجاست، اونم اونجوری پیدا شد. یعنی غلظت خرافات به حدی است که به حماقت میکشه باورش، و افراط در اون از حماقت به جنون میرسه. متاسفانه در هر حال این خواستم راجب اربعین گفته باشم. بله، صدا میاد آقای بهبهانی، صدا میاد. شاهنشاه آریامهر آیا دنباله اشپیگله که ازش پرسید که گفتید ما جز 5 قدرت بزرگ هستیم، دو تاشو گفتی امریکا و شوروی، آیا چین هم هست؟ شاه یه جوری میپیچونه، منظور انگلیس و فرانسه رو میخواد بگه، چهارمی اونجا، پنجم چین وارد بشه میشیم ششمی،
اونه که به هر حال از چینم برترین. بله اشپیگل متاسفانه این آدمای متملق رو دیکتاتورها دور خودشون جمع میکنن، اونها هم اخبار غلط بهشون میدن، هی بادشون میکنن، فکر میکنن که دیگه هم منم طاووس الیگین شده. هیتلر رو همون بلا به سر اومد که استالین رو، البته استالین رند بود و آگاه بود، اما خب اونم همونجور تو کشش رفته بود. این همون برای محمد رضا شاه، برای خمینی و غیره و غیره. الان هم جمهوری اسلامی یا با علفی و فکر میکنه چیزیه. خب مقاومت که چی؟ تخریب مرتب، یعنی کارهای انجام میدن که دائم تخریب میشه این مملکت. کشورهای همسایمون هم تخریب میکنیم که چی؟ ببینید حماقت جنون اصلا نمیتونه آینده رو ببینه چه خواهد شد. شاهنشاه آریامهر، آیا میدانید که رشد خالص ما در سال جاری یعنی 1152 74 میشه، 73 74 چون 1970 و رشد خالص ما در سال جاری 20% خواهد بود؟ اصلا به حماقت میکشه متاسف. این در جهان بی سابقه است. حد اکثر میزان رشد اقتصادی ژاپن 16% بوده است. ما 10 سال دیگر مانند شما فرانسوی ها یا انگلیسی ها که امروز هستی، مانند شما یعنی آلمان ها، فرانسوی ها یا انگلیسی ها که امروز هستید خواهیم بود. تیمسار توضیح میده شاه فروش نفت خداداد زیر زمین های ایران را به حساب رشد خالص 20% کشور منظور میکرد. علامت دقت جلوش. راست میگه، رشد بدون نفت در زمینه های کشاورزی صنعتی 3% بالاتر نرفته. بله حالا تیمسار همون موقع رو میاره، آمار صادرات غیر نفتی ایران در سال 1152 سال مصاحبه فقط 480 میلیون دلار بود، یعنی سهم هر خانواده 4 نفری از این صادرات حدود 64 دلار میشد. با این مقدار درآمد تولید در ایران چگونه او یعنی محمد رضا شاه می توانست درآمد سرانه مردم را از مبلغی کمتر از 1000 دلار در سال به 10000 دلار در سال برساند؟ برای رسیدن به آن درآمد سرانه کشور ایران نیاز به تولیداتی به ارزش بالغ بر 67 میلیارد دلار در سال را برای جمعیتی در حدود 30 میلیون نفر داشت. ضمن اینکه بالا رفتن درآمد سرانه باعث بالا رفتن هزینه زندگی و تورم اقتصادی و بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی به میزان خیلی زیاد می‌گردید
یعنی حتی اگر آرزوی شاه برآورده میشد و درآمد سرانه مردم در سال به میزان آن روزی فرانسه و انگلیس و من اضافه میکنم و آلمان میرسید، با توجه به تورم و بالا رفتن قیمت کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم، باز این درآمد سرانه جوابگوی تأمین هزینه های زندگی یک خانواده ایرانی نبود. علامت دقت جلوش. اشپیگل: آیا فکر میکنید ظرف 10 سال بتوانید به همین هدف برسید؟ خیلی شیاد بوده. شاهنشاه آریامه: اوه بله، تنها مسئله ما آموزش متخصصان و کارگران مجرب است. اشپیگل: کشورهای غرب، منظور انگلیس، فرانسه، آلمان، به خصوص در رأس اروپا، نسلها طول کشورهای غرب نسلها طول کشید که به سطح کنونی خود رسیدند. آیا شما فکر میکنید که بتوانید این راه را میانبر بزنید؟ یعنی شیاد از مگالومانی شاه داره باد میزنه و سوء استفاده میکنه آتششو. شاهنشاه آریامه: بله، مردم ما مردمی سخت کوش و تشنه آموختن هستند. در این باره هیچ شکی وجود ندارد. از مردم خود بپرسید که در کشور ما چه کسانی کار میکنند. ما هر گونه انگیزه‌ای هم در اختیار داریم. ما دارای آداب و رسوم خود هستیم. تاریخ بسیار کهنی داریم که به 3000 سال میرسد، در حالی که 5600 سال بود، 3200 قبل از میلاد. چون ایلام زبانشون مثل ترکی التصاقی زبان بودن، نشون دادم دیکسیونر رو، اون صفحه 7 اون گرامر ایلامی رو، بله، اگلوتینیتیو لانگ نوشته. تمام تاریخ ایران رو شاهنشاه آریامهر و متملقینش بریده بودن تا کوروش آسوده بخوابه. تنها کشوری بودیم که تاریخ خودمون رو به جایی که زیاد بکنیم حذف بکنیم. بیچاره شاه واقعا. این متملقین دائما بهش دروغ میگفتن. گفتم رفتم برای تزم دکترا که مینوشتم در کارگزینی وزارت کشاورزی، رئیسش گفتش که ببخشید چیز به اصطلاح مدیر سیاسی و اقتصادی وزارت کشاورزی بود، برگشت گفتش که تمام گزارش هایی که تا دکتر احمد علی احمدی در زمان آموزگار به اعلی حضرت می فرستادیم روتوش می کردیم. این عبارتش. رفتیم پیش آقای احمدی که قرار بر روتوش بود که علازت خوشش بیاد. گفت نه، اینشو بفرستید. این تنها وزیری بود که گزارش واقعی به شاه رسید. همینا کنترلی هم وجود نداشت که چرا به من دروغ میگید. در ضمن چین و هند هم با تمدن‌های قدیمی صنعتی و اتمی شدن، با بیشترین جمعیت کره زمین و صنعتی.
البته در هند فقر شدیده، کاست وجود داره، در چین وجود نداره، آدم بیکار و گرسنه وجود نداره. برخلاف نظر شاه، گفتم ارتش چین هم تنها ارتش تاریخ بشری از زمان ماوستونگ که تولید میکنه به جای اینکه مصرف بکنه، مزرعه داره، غذای خودش رو تامین میکنه. الاخر ادگار اسنو چین سرخ رو بخونید، یه امریکاییه و چون زن چوین لایران فرایری داده بود، ماستان گفته بود که این رو روی کتاب نوشتن، ادگار اسنو دوست مردم چین بود. بله، اشپیگل بله، تیمسار البته یک حاشیه‌ای نوشتن، اونو بخونم بعدن. به 3000 سال می‌رسد، چرا باید از دیگران تقلید کنی؟ تاریخ کهن، تیمسار می‌نویسه، چه ربطی به پیشرفت صنعتی و تکنولوژی دارد؟ کشور اسرائیل با تاریخی کوتاه‌تر از نیم قرن 1948 تشکیل شد. از چند کشور عربی و از جمله مصر با چند هزار سال تاریخ از لحاظ پیشرفت تکنولوژی و علمی با یاری امریکا سبقت گرفته است و اروپا. کشور آمریکا با اندکی بیش از 200 سال تاریخ، استقلالش 1776، قانون اساسی آمریکا را جفرسون نوشت، اعلامیه استقلال آمریکا را. بله، کشور آمریکا با 250 سالش تازگی ها گذشت دیگه، با اندکی بیش از 200 سال تاریخ از هر لحاظ در ردیف اول کشورهای جهان قرار دارد. ضمناً آیا تقلید کردن از آداب و رسوم و فرهنگ، اونم فرهنگ مدرن که ما نداریم، این تکنولوژی و علم و رفتار دیسیپلینه کارگرا که ژاپن تقلید کرد، درست معاصر ناصرالدین شاه، بهتر از اینا هم تقلید کرد. گفتم تو اون زلزله 90% اشیا پیدا شد، نه در اروپا نه در آمریکا پیدا نمی‌شد. ضمناً آیا تقلید کردن از آداب و رسوم و فرهنگ که خوب و مثبت دیگران چه عیبی دارد؟ اشپیگل و تکنولوژی غرب. که اونم تقلید میکنه شاهنشاه آریامر. شما میلیون ها دلار صرف تحقیقات کرده اید و پس از سالیان دراز کار و کوشش چیزهایی کشف کرده اید، چرا نباید ما از اکتشافات استفاده کنیم؟ با این حال ما همه این پدیده ها را میگیریم و آنچه به نفع ماست برای خودمان حفظ میکنیم. ما میتوانیم افکار و اندیشه ها را نیز بست و توسعه دهیم، یعنی شما نتونستید، ما اونا را توسعه میدیم. توضیح تیمسار، این اظهار شاه با اظهارات یک ردیف بالاتر ایشان کاملا مغایرت دارد. ما ایرانی ها کدام یک از پدیده ها و اندیشه ها و افکار غربی را گرفته و آن را بست و توسعه داده ایم؟ در مرکز ثبت اختراعات امریکا، تیمسار در امریکا زندگی میکرد، در واشنگتن، آقای بهبهانی هم دیده بودن، بله منم همینطور، بالغ بر 6 میلیون اختراع به ثبت رسیده است. ما ایرانی ها در دوران
تاریخ بسیار کهنمان چند اختراع به تاریخ عرضه کرده ایم. از آنچه در دوران سلطنت شاه در ایران دیدیم این ادعا مبنای درستی نداشت. یکی زکریای رازی الکل را از شراب جدا کرد و اسید سولفوریک را ساخت. عمر خیامم معادلات در جبر معادلات درجه دوم رو کشف کرد. این کتابی است که یک مراکشی نوشته به نام الخیام ماتماتیسیان، خیام ریاضیدان، که آقای بیژن وهابزاده هم به عنوان تز دکترا در پیشش اینو گذارنده، به نام هر دو چاپ شده. از اینجا من کشف کردم که عمر خیام اصالت ماهیتی بوده نه اصالت وجودی. در آخرش از کتابخانه ملک نوشته ای از عمر خیام را به قاضی اوگبان، قاضی القضات شیراز نوشته که وجوب و امکان و امتناع جزو اعتباریات هم، یعنی اصالت ندارن. به هر حال بگذارم. و جمشید قیاس الدین کاشانی، کشفیاتمون رو من میگم افتخارم میکنیم. عدد پی و مسلمین تا در روم و یونان نمیتونستن با اعداد شیفره رومی کشف بکنن، کسره اشها رو نمیشه نشون داد. اعداد هندی اومدن به دنیای اسلام، اروپا هم از عرب گرفت، شیفر عرب بهش میگن، اعداد عربی، اصلش هندیه، سیفرای هند صفر عربی شد. کسر اشها رو کشف کردن. جمشید قیاس الدین کاشانی که نوه دانشمند امیر تیمور اویوغ بگ، یعنی بگ والا، در رصدخانه سمرقند که من بازدید کردم با خانمم در مسافرتی که اون موقع به المپیک کرده بودیم، و اونجا عدد پی رو تا 16 رقم حساب میکنه. اینو گفتم زیج ملک شاهی که نوروز برای اولین بار از سومر آغاز شده بود تثبیت شد، یعنی از اول برج حمل تکون نخورد. در هر 350 سال یک روز عقب میمونه، چون دایره میگرفتن، خورشید دور زمین میچرخه، چون بیزی نزدیک به دایره است مدار زمین به دور خورشید. اگر به جای 100 از 14-16 رقم درست بذارید هیچ وقت وا نمیسته. اون جزء اعداد تراساندانه. تا 172 تا هاشم حساب کردن، دور یک چیز نوشتن، نه تکرار میشه نه اینها. اعداد عدد پی و عدد ای برخلاف اعداد قابل گویا شدن و به اصطلاح اعدادی که به صورت رادیکال پنج و غیره هستن، این اعداد پی و ای یک اعداد مخصوصی هستن که به اصطلاح سه جور عدد داریم و سه تا بی نهایت به وجود میاد ازش. بگذارم. این تا 3003 سال یک روز عقب میمونه. این هم یک کشف مهمی در، البته در دنیای اسلام خیلی کشفیات شد، مال ایران رو من گفتم، از جمله جابر ابن حیان ترتوسی و یا توسی، به هر حال اسید میتریک و تیزاب سلطانی رو کشف کرد. ترتوس در سوریه است، توس در ایرانه، به هر حال اختلاف کاری ندارم. محمد بتانی از حرانیان الان در ترکیه است، مثلثات رو کشف کرد. و ابن هیثم با سایس نقطه
چشم رو تشریح کرد، قرنیه، زلالیه، زجاجیه و قانون عدسی رو، زاویه انکسار و انعکاس رو کشف کرد. بلاخر به هر حال در دنیای اسلام هم اگر جبر کشف نشده بود این تمدن مدرن به وجود نمی اومد. یعنی ابتدا به ساکن نیوتن و لایبنیس نمیتونستن به جبر آنالیز برسن که تجربیات بشر رو بشه به ریاضیات کشید. من میدونستم میفته، چگونه میفته رو نمیتونستم بدونم. اف مساوی ام پریم بر دی دو سنگ یا هر چیز میفته. وقتی این کشف شد میشه هواپیما ساخت، بلند شد از جاذبه، موشک فرستاد به ماه الی آخر. بزرگترین کشف دنیای اسلام کشف الجبر و المقابله خوارزمی در دربار مأمون، تقدیم به مأمون شده، و الجبر و مقابله عمر خیام نیشابوری در زمان ملک دهمین سال در تقویم در 24 سالگی شرکت کرد. در 34 سالگی این کتابو نوشته که رئیس منجمین ملک شاه میشه تا 10 سال زندگانی بعدی ملک شاه، یعنی ملک شاه 20 سال سلطنت کرد. بعد از اون از ترس شیاد بزرگ محمد غزالی که سر آخوند ارتجاع دنیای اسلام با بعد از مرگ ملک شاه، غزالی همه کاره شد، احیاء علوم رو نوشت، احیاء علوم الدین رو نوشت که آخوندها احیاء علوم میگن، شیادا دین رو احیا کرد. علم و فلسفه در دنیای اسلام به خاموشی شروع کرد به کشیده شدن که دیگه خاموش شد. ممنونم. اون اولوغبگ هم در ماه دو تا تپه رو، یکی رو به نام قیاس الدین کاشانی، یکی رو به نام اولوغبگ گذاشتن. اولوغبگ هم ارتجاع آخوندی برانداخت، یادمون باشه. اشپیگل: اعلی حضرت ها، شما زمانی گفتید که اگر کشورهای غرب روزی بخواهند قوانین حاکم بر تجارت نفت را همانطور که امروز میبینید تغییر بدهند، در واقع فراموش کردند که شما میتوانید در چاهای نفت خود را به راحتی ببندید. یک تیمسار به خطا کاما گذاشته، اینجا باسه درب بنویسه، درب چاهای نفت خود را به راحتی ببندید. شما گفتید ما می توانیم بدون درآمد حاصل از نفت زنده بمانیم و همانطور که قرنها سابقه داشته است با شیر پوز گذران عمر کنیم. الهام از گاندی گرفته که شیر بزشو میخور. لیکن جهان صنعتی بدون نفت خواهد مرد. آیا شما بیم آن ندارید؟ ببینید چه شیادانه چیز میکنه. آیا شما بیم آن ندارید که ممکن است ملل صنعتی سرانجام به جای مردن به نبرد برخیزند، الان هم برخواستند، و نفت یعنی شاهرگ حیاتی خود را با توسل به نیروی نظامی به دست آورند؟ اما تنگه هرمز آخوندم اینن خلاف ملا شاهی دیگه، اونتا خیلی بدتر، اون به خیلی از مسائل تسلط داشت، اینا بیغند و دوست، یعنی غارت میکنند، نمیدزدند چیزی ته کاسه باقی بمونه. در استرالیا ثروتش اصلا نمیدونم، به هر حال در لندن آقای مجتبی خامنه ای مبارکشون باشه. بله،
شاهنشاه آریامهر، چنین اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا این ماده یه منفجره خواهد شد. یعنی ما آتش میزنیم. عجب شیادی بوده شاه رو به جاهایی که نباید حرف میزد میکشید. توضیح تیمسار: درست است که اجداد ما ایرانیان به قول شاه فقید قرنها با شیر بز گذران عمر کردند، ولی حاصل این گذران عمر در 7 یا 8 قرن گذشته چه برای کشورمان به ارمغان آورده است؟ همانطور که مصاحبه‌گر آلمانی پیش بینی کرده، اخیراً مشاهده کردیم که غرب به قدرتمند به جای نابودی، یعنی تن دادن به نابودی، به نبرد برخاست با الف، یعنی بلند شد، و به اتکا و با اتکا به دانش خود و نیز با توسل به زور شاهرگ حیاتی خود را با ایجاد پایگاه‌های نظامی متعدد در اطراف خلیج فارس و کشورهای نفتی اطراف دریای خزر به دست گرفت و نه تنها هیچ کشوری مانع این تجاوز علنی نشد، بلکه این ماده نیز منفجر نگشت. متاسفانه یعنی سیاست نیست دیگه که به این سوالا طوری که اون میخواد جواب نده و کشورهای غربی به فکر جانشینی برای شاه، اونم جانشینی که بیغ باشه، یعنی بگه اقتصاد مال خره و مملکت رو به این روز بندازه، بگردن پیدا بکنن و بیارن اسکورت بکنن، فحش به امریکا بده ولی به نفع امریکا عمل بکنه، به منافع اون عمل کن. اشپیگل: آیا احساس نمی کنید که شرق و غرب به طور ناگهانی در یک مبارزه تاریخی برای به دست آوردن بهره و نصیب خود درگیر شده اند؟ شاهنشاه آریامهر: فکر نمی کنم که کار به اینجا کشیده باشد، زیرا نفت موجود در دسترس خواهد بود. عقب نشست. توضیح: این گفته شاه تضمینی است به غرب که من جریان نفت را به سوی غرب هیچ وقت قطع نخواهم کرد. اینجاش عاقلانه بوده. اشپیگل: دست کم برای لحظه حاضر روز 23 دسامبر 1974، یعنی 1152، اعراب در تهدید اولیه خود دایر به کاهش تولیدات نفت در ژانویه به میزان 30% تجدید نظری توأم با جنجال به عمل آوردن. این کاهش اکنون به 15% بالغ می شود. به نظر شما چرا آنها تغییر عقیده دادن؟ عاقلانه جواب می ده. شاهنشاه آریامهر: ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد که از جمله اطلاعاتی است که وزرای آنها هنگام مسافرت به اروپا و آمریکا به دست آوردن. یعنی حمله نشه. اشپیگل: ممکن است همه اینها سراب بوده باشد. علامت دقت. تیمسار: توضیح: آیا اکثر آرزوهای شاه به صورت سراب نبود که آب جلوه میکرد؟ دروغگوها بهش الغا کرده بودند. در ایران، اینجا یه پارانتز باز میکنم، تنها یک پادشاه وجود داره که البته شاههای دیگری هم مثل قازان خان و اینا وجود داشتن، ولی جلو این کار رو گرفت. اون که بود
بزرگترین جهانگشای بعد از اسلام تاریخ ایران آلب ارسلان سلجوقی. اسم اصلیش هم آلب ارسلانه. ارسلان یعنی شیرمرد، آلب یعنی آزاده، راد. آلب ارسلان یعنی شیرمرد آزاده. عرب پ نداره، آلب شده آلب، ارسلان هم شده ارسلان، میگیم آلب ارسلان. معنی نداره در ترکی، در هیچ زبانی معنی نداره، معرب محذوفه. بله، اون میاد چیکار میکنه؟ خواجه نظام ملک میگه قربان، ملازگر که رومانوس دیوجانو به جنگ 1300 ساله ایران و روم نقطه پایان میذاره، اسیرش میکنه و خلع سلاح میکنه اون 120 هزار گشون رو، صلیبی هم که برای مال مسیح رو برداشته بودن به عنوان تقدس آورده بودن، اونم میگیره میفرسته به بغداد، اونجا گم و گور شد. به هر حال بگذاریم، میگه قربان اجازه بده دیوان تفتیش درست کنیم در این امپراتوری از کاشخر چین تا دریای مدیترانه. خواجم سخت ازش میترسید، میگه خواجه تو میخوای سلطنت منو به باد بدی؟ ما را خواجه میگه من در سیاست نامه اینا را نوشته. ترسیدم، گفتم قربان من چنین قصدی ندارم ولی لازمه. چرا میگید که سلطنت به باد میره؟ گفت ببینم این رئیس دیوان تفتیش چه کسی است؟ آیا کسی نیست که هر روز به من از مردم گزارش میده؟ گفتم بله. گفت اونایی که شخصیت دارند به این آدم باجی نمیدن. از گفتن عیوب من تناشاست که از گفتن عیوبش برای رفعش استقبال میکرده. ابا نمی کنن تا من اصلاح کنم، دشمن نتونه سوء استفاده کنه. این هر روز از اونا گزارش های بد به من میده، منم یه انسانم، چیزایی هم میذاره روش، میگه تمام اینهایی که دوستان حقیقی من هستند که منو نقد میکنن، عیب و حسنمو میگن، به اندازه از من دور میشن. برعکس اون ابن الوقت ها بادم جان دور قابچینا هر روز براش کادو میارم، میگه قربان اسم شما که میاد قش میکنه، اصلا من به وسیله دشمنانم محاصره میشم، دشمنان حقیقی هم به قیافه دوست و فدایی، و دوستان حقیقی از من دور میشن، سلطنت به باد میره، نمیخواد. اینو خوندم که ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد، ممکن است همه اینها سراب بوده باشد. تیمسار نمی‌نویسه آیا اکثر آرزوهای شاه به صورت سراب نبود؟ شاهنشاه آریامهر، آمریکا خود اعلام کرد که واردات نفت وی هرگز کاهش نیافته است. من این گزارش را یک ماه پیش دیدم. شاه در این موارد بسیار مطلع بود. اشپیگل، اعراب همیشه ادعا می کردن که می توانند مقصد نفت خود را به آسانی تشخیص بدهند، یعنی اون کشتی که می فرستن یا می خره می فرسته اون به کجا میره؟ آیا تورا می فروشه به چند برابر؟ الاخر الاخر. شاهنشاه آریامهر، ما شنیده ایم، همیشه ما میگه دیگه شاه به خود، یعنی من شنیدم که محموله های نفتی در اقیانوس، منظور بیشتر اقیانوس اطلسه، سه بار خرید و فروش شده است
و کشتی ها مسیر خود را تغییر دادند. بنابراین چه کسی می داند که مقصد نهایی نفت کجاست؟ بسیار خوب جواب داده اشپیگل. ما هازا هنوز هم اعراب مدعیان که دارای سیستمی هستند که به وسیله آن آخرین بندری را که نفت به آن میرسد معین میکنه. شاهنشاه آریامر، آیا دارای یک سیستم ماهواره‌ای هستند؟ تعیین مقصد نفت به طور دقیق واقعا سخت است. بسیار خوب جواب داده. و این شما همواره راجع به این جنبه از موقع نفت سخن میگویید. شما افزایش قیمت نفت ما را گوشزد میکنید که در رأس اوپک چیز کرده بود. شما هرگز به افزایش قیمت های کالاها و فراورده های خود اشاره نمی کنید. آیا می دانید قیمتی که ما بابت فراورده های پتروشیمی شما می پردازیم چقدر است؟ شما هرگز به این مورد علاقه نشان نخواهید داد، یعنی منافعتون ایجاب نمی کنید. شما به زیان ما چقدر پول به دست می آورید؟ آیا می دانید که ما مجبوریم چقدر بابت قند و شکر پول بپردازیم؟ به دانستنش علاقه ای ندارید. بابت سیمان علامت سوال چقدر می پردازیم؟ یعنی به دانستن این هم علاقه ای ندارید. بهای فراورده های پتروشیمی تا 5 برابر افزایش یافته است. در برخی موارد این افزایش حتی به 30 برابر هم میرسد. توضیح تیمسار. شاه با اظهار گرانی بهای فراورده های کشورهای غربی از جمله سیمان و قند و شکر و غیره انگشت روی موضوع بسیار حساسی گذارده است، ولی مصاحبه‌گر با زرنگی و من بگم شیادی از دادن جواب تفره رفته است. به جا بود شاه مطلب را دنبال می‌کرد و اشاره می‌نمود که هرچند بهای نفت بالا رفته است و ظاهراً مبالغ عمده ای عاید بعضی از کشورهای خاورمیانه گردیده است، ولی در مقابل بهای کالاهای مورد نیاز وارداتی این کشورها در مقابل بهای کالاهای مورد نیاز وارداتی این کشورها نیز به همان نسبت بالا رفته است. به عنوان مثال در سال تیمسار میگه در سال 1144 جمع واردات ایران در سال بالغ بر 953 میلیون دلار بود، در حالی که جمع واردات در 8 سال بعد یعنی در 1352 بالغ بر 11 بیلیارد یعنی میلیارد اضافه شده بود، یعنی 12.5 برابر شده، در حالی که بهای هر بشکه نفت در طول این مدت ظاهراً از 3 دلار به 9 دلار یعنی 3 برابر به جای 12 برابر افزایش پیدا کرده بود. اگر جمع درآمد نفتی ایران بالا رفته است، فقط به خاطر صدور نفت بیشتر است. درآمد به اون دلیل بالا رفته، نه بالا رفتن بهای نفت که همون سالهای آخر شاه در اوپک بالا برده بود که کارتر اومد گفت بیار پایین و خمینی اصلا نهادشو از بین برد، اوپک رو از بین برد.
اشپیگل. ولی حالا شما نفت خود را که تولیدش بشکه‌ای 10 یا 20 سنت خرج

نسبت طی 30 سال به پایان خواهد رسید. اگر وضع بدین منوال بگذرد، ما پس از 30 سال چه خواهیم کرد؟ به محض اینکه شما مراکز اتمی خود را به کار بیندازید، ما هم بیدرنگ مراکز اتمی خود را به کار خواهیم انداخت. من اگر بتوانم همین فردا نفت خواهم خرید که به چاها ذخیره کنم. توضیح تیمسار خنده داره، ولی امروز از آن تاریخ 32 سال گذشته است، یعنی از تاریخ 1352 1374 این کتاب نوشته شد. ببخشید 1385 نوشته شد. دی ماه 85 به من ارسال فرمودند و آبان 85 نوشتن 2007 میشه. بعد امروز از آن تاریخ 32 سال گذشته است و زیرگان نفت به سوی بازارهای جهانی ادامه داشته و ضمناً نه تنها مخازن نفت ایران به پایان نرسیده، بلکه بیشتر شده است، یعنی پیدا کردن. این اطلاعات غلط را چه کسانی در اختیار شاه گذاشته بودند و چه هدفی از گمراه نمودن او در سر داشتند؟ یه مقدار اون نقطه ضعف خودش که مگالومانی داشت، تملق میگفتن. در مورد راه اندازی مراکز اتمی که شاه اشاره میکنه، کدام مراکز اتمی؟ 2 سال پس از این مصاحبه سنگ بنای اولین نیروگاه اتمی بوشهر به وسیله آلمان ها در جای خود قرار گرفت که اونقدر طول دادن که نکردن. و چندی بعد ساختمان نیروگاه اتمی دارخومین در خوزستان به وسیله فرانسوی ها شروع شد. قرارداد هر دو نیروگاه پس از وقوع انقلاب فسخ گردید. نابغه است دیگه، اقتصاد مال خره. چندی بعد جمهوری اسلامی از فسخ آن پشیمان گردید و تکمیل کار نیروگاه را به کشور روسیه واگذار نمود که هنوز هم ادامه دارد و معلوم نیست چه موقع این نیروگاه به فعالیت بپردازد. اینو من خوندم، 3 برابر پول یک نیروگاه تمام شده را از ایران گرفته بود آقای پوتین و تموم نشد، نمی کنه. در مورد خرید نفت، با کدام پول شاه خیال خرید نفت را داشته است؟ به فرض که نفت را خرید، آن را در کجا ذخیره می کرد؟ چاهای نفت در تگزاس، تیمساد آدم دقیقیه، و کالیفرنیا که با استفاده از پمپ‌های مخصوص نفت را به خارج پمپاژ می کنند و پس از تخلیه چاه می توان به صورت انباری از آن چاه‌ها برای ذخیره مایعات دیگر از مشتقات نفت استفاده نمود. در حالی که چاه‌های نفت خاورمیانه چون با فشار گازهای موجود در چاه نفت به خارج رانده می شود، پس از تخلیه از نفت خام نمی توان

از آنها به عنوان انبار استفاده نمود. آیا شاه در مورد انبار کردن نفت هایی که خیال خریدش را در سر می پروران با کارشناسان نفتی خود مذاکره کرده و نظرشان را خواستار شده بود؟ خب تملق هایی که علم میگه اعلیحضرت ایران برای اداره شما کوچک، دنیا را باید اداره کنید. این بدبخت زیر بازوش باد میکرد. اشپیگل: جدن؟ یعنی به شاه میگه که نفت را خواهیم خرید و اتم را به چیز. شاه: امیدوارم حرف مرا جدی بگیرید. من راکتورهای اتمی خود را به کار میاندازم و با هر کس که خواستار انرژی خورشیدی باشد همکاری خواهم نمود. میخواست کویر رو چیز کنه، برق رو صادر کنیم حتی، ولی چجوری اونا رو بسازیم اونم مسئله است. ولی به اصطلاح که آفتاب رو انرژیشو بگیره و برق تبدیل کنه. ولی باز هم شما سوال دیگری را هرگز در مقاله خود مطرح نمی کنید و تنها به ذکر این نکته اکتفا می کنید که قیمت نفت بالاست. به چه دلیل؟ دلیلش را به شما می گویم. شما هرگز نمی پرسید چرا این همه مالیات بابت نفت می گیرید. یعنی در آلمان نفتی رو که از لیبی یا ایران می خره می بره، مالیات زیادی از نفت میگیرند، از جمله برای بنزین و غیره و فرآورده‌های پتروشیمی. شما میخواهید به زیان ما بزرگ راه‌های این چنین زیبا در کشورتان داشته باشید. چرا؟ تیمسار توضیح میده: کدام راکتور، کدام متخصص راه اندازی راکتور و از کجا و چه محلی بودجه خرید سوخت اتمی را تامین می‌کردید؟ کشور ایران با کدام پول خیال همکاری با دیگر کشورها را برای تحقیق و بهره برداری از انرژی خورشیدی داشته است؟ در دنیا هر کالایی که به فروش عرضه می‌شود دارای قیمتی است که بستگی به بازار روز دارد. تیمسار می نویسه: اگر قیمت روز نفت در بازار جهانی در سطح پایینی قرار دارد، تنها کاری که فروشنده نفت می تواند انجام دهد خودداری از عرضه آن است. ولی فروشنده نفت نمی تواند به کشور خریدار دیکته کند که چرا از مردمی که در کشورشان از این نفت استفاده می کنند مالیات های سنگین می گیرد که شاه از آلمان ها می پرسه. ضمناً تیمسار قشنگ توضیح داد: اگر کشورهای غربی از مردم کشورشان بابت مصرف مواد نفتی مالیات گزافی دریافت می کنند، عیناً به همان گونه کشور ایران نیز مالیات گزافی به نام سود بازرگانی و عوارض گمرکی که گاهی بیشتر از ارزش کالای وارداتی است از تجار وارد کننده اجناس مختلف خارجی دریافت می کند. فقط یک فرق کلی در به مصرف رسانیدن این مالیات ها در کشورهای غربی و ایران وجود دارد. در غرب با این مالیات ها بهترین و عریض‌ترین بزرگراه‌ها را برای استفاده مردم کشورشان ساخته و می‌سازند، ولی در کشور ما با عوارض دریافتی فعالیتی به نفع مردم انجام نمی‌گیرد، جز اینکه این عوارض همراه با مبالغ گزافی از عواید فروش نفت
صرف خرید اسلحه از خارج از ایران می‌گردد. آقای قالیباف چنان ثروتی را به در استرالیا داره که اینا نصیب شازده ها و الان ملاخور میشه. اصلا لغتش بسیار جالبه، هیچی باقی نمیمونه. جز پزشکیان کلن بدنه دزده. اشپیگل در خاتمه. بعد شاهنشاه آریامهر: در خاتمه میل دارم که بدانید از نظر ما صحیح نیست که از غرب انتقام بگیریم. همانطور که گفتم، ما میخواهیم عضوی از اعضای باشگاه شما باشیم. مسئله تجدید نظر و اصلاح مجدد روابط میان جهان صنعتی و کشورهای تولید کننده نفت در بین است. ما گفته ایم که عصر نفت ارزان قیمت سپری شده است. باید اضافه کنیم عصر بهره برداری نیز به پایان رسیده است. اینم از اون جمله های عجیب غریبه. تیمسار توضیح میده: با کدام امکانات میتوانیم از غرب انتقام بگیریم؟ ضمناً آیا عصر بهره برداری واقعا سپری شده است؟ یعنی استعمار منظورها. وقایعی که در جهان رخ میدهد کاملا خلاف آن را ثابت میکند. یک کمی اشپیگل یک صفحه‌ای چیز میکنه. اشپیگل: در این مورد شکی ندارد. شاهنشاه آریامهر: نکته دیگری که باید اضافه شود و آن این است که شما به دلیل بهره برداری از نفت ارزان قیمت دارای یک جامعه پرناز و نعمت شدید و آنگاه اجتماع شما افراد در آزادی را مجاز دانست و بدین طریق از آزادی سوء استفاده شد. توضیح تیمسار: برای رسیدن به یک جامعه مرفه کشورهای غربی بالغ بر 5 قرن زحمت کشیدن، فداکاری کردن، ایثار کردن، استثمار و چپاول کردن، اختراع کردن، به توسعه صنایع خود و تولیداتی که مورد نیاز مردم سایر کشورهای جهان بود پرداختند. از سوی دیگر نفت ارزان قیمت مربوط به قرن 20 نفت ارزان قیمت مربوط به قرن 20 است و نمیتواند تنها عامل موفقیت باشد. یعنی قبل از اون که نفت کشف بشه اونا ترقی کرده بودن. اگر غربی ها برای رسیدن به زندگی بهتر نیاز داشتند از ملل زیر دست بهره گیری کنند، چرا ما با آنها چنان اجازه ای دادیم؟ اشپیگل: به عقیده شما نشانه های سوء استفاده از آزادی چیست؟ باز با شیاد. شاهنشاه آریامهر: این که یک ایرانی به خاطر یک قدرت خارجی به وطن خود خیانت کند، این اونایی که خریدن در ایران، و این که یک ایرانی در اردوگاه فلسطینی ها تربیت شود، شریکا می رفتن، مجاهدین می رفتن اونجا، و به وطن بازگردد و یک هواپیما را برو باید، چرا اجازه می دهید چنین افراد تروریست هایی از مونیخ، پاریس و آتن و روم سر در آورند؟ از جنگ جهانی دوم به این طرف بسیاری از آرمان های انسانی به بوته فراموشی افتاده و برباد رفته، ولی از کجا معلوم؟ اگر شما برای معیشت خود در حالی که زندگی به کوشش احتیاج نداشته باشد، یعنی انرژی همه چیز رو تامین کنه، از اون خیالاته، به کار و کوشش بپردازید، شاید این آرمان ها بازگردند. توضیح: شاه اشاره به خیانت معدودی ایرانی می کند، اما آیا خیانت و وطن فروشی چند فرد ایرانی با خیانت رهبر ایرانی تفاوت داشت؟ وقتی که شاه کشوری که
شاه کشوری که از مملکت فرار کرده با پشتیبانی و کمک مالی و معنوی آمریکا و انگلیس دوباره در روی تخت سلطنت خود قرار می گیرد، نباید آن را خیانت به کشور می شمردید؟ ولی اگر جوانی نابالغ تحت تأثیر وعده های عوامل خارجی و به امید آزادی و برقراری عدالت اجتماعی در کشورش در اردوگاه فلسطینی ها دوره می دید، این جوان را همان شاهی که خارجیان او را علم کرده اند خائن و تروریست می خوانند. اشپیگل: جامعه صنعتی غرب چه در گذشته و چه در حال بر پایه کار و کوشش قرار گرفته است. کاملا درسته. و شما خودتان نیز هدفتان آن است که به یک جامعه صنعتی علارغم همه مضرات آن مبدل بشوید. شانشا آریامر: ولی جامعه ای آری از عیوب جامعه شما و بدون نقاط ضعف آن. تیمسار: اگر هدف اصلاح جامعه خودمان است، آیا بهتر نیست که الگوی روشنی مطابق نیازمندی های ملت ایران تهیه کرد و به مرحله اجرا درآورد؟ شاه از ایران، یک بار در سخنرانی گفتم، آقای داریوش همایون هم تایید کرد، گفتم تا کاش به اندازه یک صدم قازان‌خان ایران در دوران سنت سه تا دوره رونق داشت. ملکشاه اوج 1,200,000 دینار طلا میتونه برای تنظیم تقویم که خطای محمد ابن عبدالله را تصحیح کنه که ماه نسی را حذف کرد، دیگه اول سال معلوم نبود در کجا وامیسته، محرم به زمستان میافتاد که نمیتونستن مالیات بگیرن. گفت محمد ابن عبدالله 29 اسفند حرکت کرده، آخوندا خفه، اول فروردین رسیده به مدینه منوره. اسم این تقویم هم هجری شمسیه، هجری ملکشاهی نیست، با درایت مخصوصا هجری شمسی گذاشتن تا بتونه مالیاتشو بگیره. محصول کجا کی میرسه؟ در اون امپراتوری. بنابراین ایران یک ساختاری داشت که متاسفانه به هم ریخته شد. این آخرش اشپیگل: آیا نمی ترسید از اینکه برخی از عواقب وخیم یک چنین جامعه اجتناب ناپذیر باشد؟ شانشاه آریامز: بله، چنین امکانی هست، ولی تا وقتی که من زمام امور را در دست داشته باشم و کمکی از دستم ساخته باشد، چنین عواقبی در بین نخواهد بود. توضیح: در ظرف 5 سال پیشبینی مصاحبه‌گر آلمانی درست از آب در آمد و ایران ما زیر و رو شد. اشپیگل: اعلی حضرت، به خاطر این مصاحبه از شما سپاسگزارم. در همین جا تمام شد. بسیار ممنون عزیزان و سپاس از خانم و آقای سعید بهبهانی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز در 16 مرداد 1405 خورشیدی برابر با 7 آگوست 2026 بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. دوستانی که برنامه های ما رو تعقیب می کنند به خوبی حتما در جریان هستند که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو در واقع آغاز کردیم با استاد خانم محبوبه بیات عزیز، بازیگر توانای تئاتر و سینما. و در این گفتگوها در واقع ما سعی کردیم که به ترتیب تاریخی مجموعه فعالیت‌های جدی هنری ایشان را از ابتدا تا کنون مرور کنیم، نه به فرم حتی یه ریویو ساده، به صورت تحلیلی. تا کنون ما در واقع در این سلسله برنامه ها در واقع 13 جلسه رو با ایشون برگزار کردیم، 13 برنامه که بخش عمدهش مورد استقبال مخاطبان عزیز قرار گرفته. کار ما در راستای شفافتر کردن تاریخ هنر و تاریخ تئاتر و سینما ایران هست، در راستای تاریخ شفاهی قدم برمی‌داریم و امیدواریم که این برنامه ها همچنان ادامه پیدا کنه، چون تازه ما به اول راه رسیدیم. ما تا کنون بیشتر متمرکز شدیم بر رویدادهای هنری پیش از انقلاب، بر اساس کارهایی که خانم بیات باز در اونها ایفای نقش کردن، چه در عرصه تئاتر چه در عرصه سینما، و ما رسیدیم به اوایل انقلاب یا فتنه 57. از برنامه گذشته در واقع دقیقا رسیدیم به فضای اول انقلاب، و در برنامه پیش ما اولین فیلم محصول فتنه 57 یا انقلاب اسلامی رو ما مرور کردیم، فیلم فریاد مجاهد ساخته آقای مهدی معدنیان که خانم بیات هم در اون ایفای نقش داشتن. اما یک سری مسائلی همچنان در واقع ماندش، همچنان ما مرور نکردیم، باقی ماند. ما ترجیح دادیم که امروز در رابطه با خود پدیده انقلاب اسلامی و تأثیراتی که گذاشت از همون ابتدا بر رویکرد هنرمندان مختلف بحث بکنیم، و اینکه در اون برهه حساس از مدتی پیش از انقلاب 57 تا مثلا چند ماه بعد، چند ماه اول انقلاب، چه اتفاقاتی در کشور افتاد، به خصوص در عرصه هنرهای نمایشی و سینمای ایران. ما جزئیاتش رو بحث نکردیم، یه مقدار رفتیم جلوتر، یه مقدار به اصطلاح از نظر تاریخی رفتیم جلو. این بخش ها رو ما تصمیم گرفتیم که امروز در موردش صحبت بکنیم با حضور خانم بیات عزیز. خانم محبوب بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما، درود بر مخاطبانتون جناب بهبهانی و هما خانم که این فرصت رو میدن که ما یه مقدار کند و کاف کنیم در آنچه بر سرمون آمد. بله، مسئله سر این بود که من اصلا اول که اینا اومدن تو خیابون راه پیمایی کردن و شلوغ بازیار در بردن، واقعیتش اصلا جدی نگرفتم، یعنی اصلا هیچ تصوری از این که اینا حالا چی میخوان، به چی میخوان برسن، میرسن نمیرسن نداشتیم. بکردی نماش آدم معترضه، من خودم رو میگم، من اصلا با نظر دیگرون کار ندارم، برای ما سرمون به کار خودمون بود، سرمون به زندگیم بود، به زندگیم بود، مشکلی هم نداشتیم، زندگی خوبی هم داشتیم میگذروندیم، حقوقی داشتیم تو اداره اتحاد که اصلا اون حقوق برای بیکاریمون بود، یعنی وقتی کار نداشتیم به خودش به اندازه کافی بود که آدم بتونه زندگی کنه. دیگه بقیهش وقتی پروژه دستمون بود، چه در تلویزیون چه در تئاتر، سفری که می رفتیم، اجراهایی که داشتیم در سالن فلان، اینا دیگه باز مثلا جونس موزیکال می رفتیم، اینا دیگه باز دستمزد جدا داشت، یعنی ما زندگی رو مشکلی نداشتیم، هم خوب بود. بازم
1: از حقوق ثابت شما خانم برات عزیز چقدر بود و دستمزدها حدوداً یه مقداری در مورد اینا توضیح بدین چقدر بود اون زمان؟
2: ببین مثلا من وقتی که از اداره تئاتر بیرون اومدم به نزدیک 8000 تومان حقوق خالصم
1: ماهیانه چقدر میگرفت؟
2: آره 8000 تومان، مثلا 3000 تومن کرای خونه بدی، 4000 تومن هم زندگی کنی اینجوری، یعنی اگرم کار نمی کردی لنگی نبودی، زندگی روزمره تو داشتی. خب فیلم بازی می کردی فرق می کرد، مثلا خب من که حالا از اهالی سینما نبودم به اون معنی داری. چیز هنر در واقع تئاتر بودم، مثلا فیلم گوزنا رو مسعود با من 150 تومن قرار داد. بعد وقتی که راش کار رو آقای میساقی روح شاد دیده بود گفت و چقدر به این دختر دادی؟ گفت و ببخشید 150 1500 تومن.
1: من تعجب کردم، گفتم اون 150
2: تومن که چیزی من آخه با عدد رقم خیلی رابطه نداره. 150 تومن
1: 1500
2: تومن. بعد معلوم میساقه گفت خیلی کم دادین، بازیش خیلی درخشانه اینا، 5000 تومن ایشون برای من پاداش گذاشته بود که من اینا خجالتی بودم نرفتم بگیرم. مسعود به من گفتش که چکت پیش ایسار علیه خانومه توی دفتر میساقی. و خیلی در چیزای مالی خجالتی هم هنوزم هستم، مثلا بانک خودم رو نمیشه برم پول بگیرم.
1: عجب.
2: آره مثلا فکر میکنم مثلا میرم از حساب خودم پول بردارم، میگن وای این چقدر وقت میچاره است اومدن از حسابش پول برداری. یه جوری نسبت به مسائل مالی من یه حالت خاصی دارم، غرور خاصی دارم تو مسائل.
1: خب برای همیش با پولدار نشدیم.
2: نه اونم که در بردیم که تنها نخوردیم، خدا رو شد همه دور بعدی ها استفاده کردن.
1: برای در امتداد شب چقدر گرفتین شما؟
2: برای در امتداد شب 10000 تومن.
1: 10000 تومن خوب. بعد برای یه چیز پول گرفتیم ببخشید
2: نداشتم که
1: نه، برای یه فیلم مایی ها در خاک میمیرند آقای فرزان دلجو پولی گرفتی؟ نه
2: اون دوستانه همینجوری داشتم میرفتم اونجا یه روز بازی
1: کردم. درسته، چون سنده
2: کتایی قرار دادا باهوش نبودم، هیچ وقت برای قرار داد بستم دقت نمی کردم، اینقدر شوق کار داشتم.
1: درست.
2: بعدم یه غرور مزخرفی دارم راجع به مسائل مالی هنوزم.
1: برای این سریال ها حالا صحبت دستمزد
2: خوب این آبر بانک ها درست شده، وگرنه من هنوزم خجالت میگشتم به بانک پوری
1: خب راستی برای این سریال ها چقدر میگرفتی؟ حالا ببخشید دیگه داریم برای بیشتر برای اینکه باز بشه با اون مخاطبا با فضای اون موقع آشنا بشن، مثلا برای سریال خسرو میرزای دوم استاد نصرت کریمی چقدر شما گرفتین یادتون است؟
2: فکر میکنم 2500 تومن. خیلی خاطرم نیست، فقط یکیشو خیلی خاطرم هست، اون سریال عشق پیری که باعث مغضوب شدنم هم شد، اون آقای ظهوری و اون آقای هرندی که تهیه کننده بودن اومدن 6,000 تومان به من دادن، وقتی کار تموم شد گفتم خیلی چونه زدیم که حالا بیشتر بشه و اینا، من گفتم که یعنی چی 6,000 تومان؟ اون این اواخر بود دیگه، 6,000 تومان خیلی کم بود، اونم بعد سریو ما با گلخوری اینو گرفتیم. بعد یه بدشانسی که خدا میخواد آدم ها رو رسوا کنه، از تلویزیون به من زنگ زدن گفتن چکتون آماده است 20,000 تومان، بیاین بگیر. من رفتم اونجا دیدم چک 20,000 تومانی برای من کشیدن. تا اون موقع پولو میدادن به تهیه کننده، تهیه کننده خودش با میل خودش تقسیم میکرد میداد و قرار داد میبست. اولین بار بود برای بازیگر چک کشیده بودن، اونم خورد قرعه به نام من و قرعه در واقع رفوزه شدن به نام هرندی و ظهوری.
1: راست شما اصلا در مورد، ببخشید، در مورد این سریال ما اصلا صحبت نکردیم، چون منم قبلا اطلاع نداشتم که شما هم در سریال عشق پیری مجموعه تلویزیونی بازیم که آقای جلال احساس بود کارگردانش، درسته؟
2: بگم اینقدر
1: نوروز که درست نوروز ببخشید نوروز 57 پخش شد، درست عید آخر، آخرین عید این سال پیش از
2: انقلاب بود دیگه. بله من خیلی ناراحت شدم که خود تلویزیون به من 20,000 تومان داده، تو منو تحقیر میکنی میگی 6,000 تومان، نه به خاطر پولش، به خاطر این اونور و این شخصیتم ناراحت شدم، زنگ زدم که حالا من بیتون اب نداریم، خب چیز بقیهشو بردار 6 تومان ما رو پس بده. بعد گفتم باشه. برای کاری رفته بودم تلویزیون، خدا رحمتش کنه، سهراب اخوان از دوستای صمیمی من بود، بعد من نمیدونستم عنوانش تو تلویزیون چه، من سهراب به عنوان کارگردان میشناختم در واقع،
1: درسته کارگردان تلویزیونی بود دیگه.
2: آره زهرم. بعد دیدم که ایشون رئیس که همون کمیته رسیدگی به تخلفات هم، اتفاقا اونجا سهراب رو دیدم و بعد دیگه برای اون جو دوست مشترکمون تعریف کرده بودم که داستان این شده و این شده، جو هم خیلی ناراحت شده بود، گویا به سهراب گفته بود، سهراب گفتش که چی شده اینا، گفتم اینجوریه، من از نظر شخصیتی ناراحت شدم بیشتر که این دیگر توبینامیز بوده کارشون، وگرنه پول مهم نیست، گفت نه شما چه که تو بگیر پول اونا رو نمیخواد پس بگیر، من باهاشون برگیر.
1: خلاصه خانم بیان ببخشید، شما برای خسرو میرزا دوم که خیلی کمتر گرفتین، که گفتین 2500،
2: خود زمانش خیلی فرق میکرد،
1: چون نقشتون کم بود. آره تو خسرو میرزا
2: دو اپیزود بودم، بعدم خب مثلا سال به سال اینا تغییر میکرد به نسبت که تو بعد مطرح در میشدی، اسم در میکردی یا نه، خب مطرح میشد.
1: آره من یه مقدار حالا چون این سریال رو صحبت نکردیم، حیف در موردش صحبت نشه، اتفاقا الان یه مقدار صحبت کنیم.
2: نه این مورد رو من میخواستم ادامه بدم برای اینکه بعد از این کار آقای قطبی دستور داد که از این به بعد برای بازیگرها چک مستقیم بنویسن، دیگه پول رو دست تهیه کننده ندن، یعنی آنچه که الان اون موقع مثلا بعدش تلویزیون بچه ها به پولشون و به حقشون میرسیدن یه جوری زیر سر من بود، ولی همین کار من که به گوش قطبی رسیده بود. من به سهراب شکایت نکردم، از نظر اداری بانوان رفیقم صحبت کرده بودم. اینا فکر کردن من رفتم شکایت کردم، کل تایید کننده ها با من قهر کردن و تا سالها دیگه با من کار نمی کردن، به خصوص تو شبکه یک. و فکر میکردن من میرم شکایت میکنم، چون همهشون در نهایت از این سوء استفاده ها میکردن، حالا یا رفیق بودن با هم نمیخواستن رفیقشون خراب بشه. یه داستان اینجوری پیش اومد و اینا منو بایکوت کردن. حالا دوستای صمیمی من مثل شهرزاد مهدوی و اینا که همیشه شب و خونه هم بودیم و با روزمون یعنی با هم بوسه، من و فرانک دولتشایی و شهرزاد و تحمیمه میدونی و اینا همه با هم بودیم، دیگه منو گذاشتن کنار، نه به تلفنای من جواب دادن نه دیگه رابطه برقرار کردن. که بعدم دیگه گفتن آره این آدمیه که آدم ها رو رسوا میکنه،
1: عجب.
2: و نمیشه باهاش کار کرد.
1: یعنی در واقع قضیه این شدش که شما یک درگیری حالا احتمالا لفظی با محسن هرندی داشتین که تهیه کننده این عشق پیری بود.
2: درگیری لفظی هم نداشتم، فقط گله کردم، گفتم
1: گله کردیم. بعد به گوش سهراب اخوان رسید، سهراب اخوان هم چون با شما آشنا بود این رو با آقای قطبی رسون، این قضیه رو، دستمزد پایین شما رو برای این سریال، و بعد آقای قطبی مستقیما اقدام کرد، مسئله رو حل کرد دیگه. شما پس پولتون رو دریافت کردین در نهایت؟
2: من پولم رو دریافت کردم و اون شیشتومنشون هم برگردوندم، همون بیستومن چک خودم رو نقد کردم. و بعد هم خب برای همه بازیگر و خوب برای همه عوامل کار خوب شد، برای اینکه دیگه قرار شد که هر کسی دستمزدش رو مستقیم چک بگیره از تلویزیون. ولی هیچ کس قدر این کار منو که ندونست هیچی غضبم کردن من.
1: خب دستمزد بقیه مثلا یادتون هست همون تو همین عشق پیری آقای مثلا گیتیجا و اینا همه بازی میکردن دیگه، ناصر گیتیجا، خانم ودادیان، خانم مهنیا، مهریه مهنیا، خانم دیانا، اینا همه بودن دیگه. گیتی ساعتچی هم بود، راستی گیتی ساعتچی هم بود. اینا الان دستمزدشون رو میدونین چقدر بود؟
2: نه من اصلا میگم اینو، من کلا وارد روابط شخصی و خصوصی سر کار نمیشدم. من دوستای خودم رو داشتم و سر کارم با همه محترم و خوب و قربون صدق و بود دوست و ماش، ولی دیگه بعد کارم ادامه نمیدم، کنجکاو این چیزام نبودم. یعنی اصلا من یک عیب بزرگی که دارم اینه، اصلا کنجکاو نیستم راجع به مسائل شخصی آدم ها. اگرم یک شدایی به گوشم میرسید دیگه ناخداگاه بود، فلان کس میمد خونم و فلان کس تلفن میگم گفت خبر داری، میگفتم چی، میگم اینجوری شده. بعض وقتا دوستای نزدیک من گفتن تو نه از خونه بیرون میری، نه با کسی برو بیایی داری، نه یه چی، بعد تو چه دقیقه اخبار داری؟ گفتم نمیدونم، یه دیده معمولن مثل که زنگ بزنن به من اتفاقاتو بگم.
1: جالبه. خب حالا پس در مورد این سریال یه مقداری صحبت بکنین قبله، چون برام جالب شد، اصلا در مورد این سریال ما صحبت نکردیم این مدت، عشق پیری. خاطرات خود جالبی دارین از پشت صحنه؟
2: اون زمانی بود که من و فرانک دولتشایی که کارگردان فنی بود و بعد و ایرج راد استفاده کرده بود، چقدر من از دنبالش میگردم پیداش نمیکنم، و شهرزاد مهدوی که تهیه کننده بود خودش تلویزیون و اینا، با شهناز خواهرش، با تهمین اینا، یه گنگی بودیم، هر شب دور هم بودیم، هر شب ما دور هم بودیم. یا خونه من بودن، یا خونه فرانک بودیم، یا خونه شهرزاد بودیم، یا یا اینکه حالا مثلا بیرون رستوران و اینو، ولی بی انقطاع از روزمونو با هم شروع میکردیم. دیگه یه تیم بودیم، یکی کار داشت میرفت سر کار. مثلا من داشتم سر سریال بودم، شهرزاد همه رو دعوت میکرد، من نبودم، غذا برای من میبرد سر صحنه، که مثلا من چون آشپزی اون نواب خدمتکاریشون رو خیلی دوست داشتم، طعم غذاهاشون اینا، بعد من میبرد. بعد مثلا اینقدر صمیمیت و این دوستی داشتیم. و خب بعد بیرون که رستوران و اینا می رفتیم، خب این هرندی و اینا هم بودن، مثلا شنگلی بود، هرندی بود، حسین مختاری بود، علی آشوری برادر این آقای داریوش آشوری بود که معاون داوود رشیدی بود، منشی داوود، گرم می شدیم می رفتیم رستوران با هم. یه اینجوری بود که وقتی هم چون روز شبیمونو با هم میگذروندیم، موقع کارم تقریبا هممون تو کار بودیم دیگه.
1: کدوم رستوران ها معمولا میرفتیم؟
2: خب اون موقع ها چاتانوگا بود، کازما بود، با شوخی میکردیم، میگفتیم از این چاتانگا با اون چاتانگا، برای که همشون تیپه هم بودن. گاهی خب مثلا با بچه های اداره تو آت میرفتیم کباب لقمه ای میخوردیم، چون بچه های تو آت پول بودن. این بعد بچه های کم ازشون خوب و رستوران های خوب میرفتیم، هتل نادری بوده، نمیدونم قوام دونه ریویرای قوام سلطنه بود، یا ریویران باز دوباره تو همون نزدیک تلویزیون بود، میچرخیدیم دیگه. یعنی ما برج بود که مال همایون شهنواز بود میرفتیم، بعد دانسینگای بود نمیدونم فلان، ولی ما دیگه اون موقع دنبال دانسینگ مانسینگ نبودیم، خودمون دوره هم جمع شدیم به زن به کوب خودمون رو میکردیم.
1: درسته. خب از این طریق بودش که شما از طریق همین ارتباطایی که داشتیم، فکر کنم از طریق خانم دولتشاهی دعوت شدیم برای این کار، نه؟ از
2: بله.
1: فرانک دولتشاهی که بله. کارگردان فنی، کارگردان تلویزیونی این.
2: نه اصلا با هم بودیم. ببین مثلا گفتیم مثلا با هم بودیم، گفتیم بریم سر سریال، خب این مال تو، این نقش مال تو، این نقش مال تو، تو اصلا توی همون جمع دوستانه اتفاق میشد قضیه.
1: درسته. و شما اونجا نقشتون چی بود؟ اسمش چی بود؟ اسم نقشتون؟ اسم
2: اون دیگه واقعا یادم نیست، فقط یادمه که یک کت پوست داشتم، یک یقه پوست خیلی گرو قیمت بود، و من یه زن شیک سطح بالایی بودم، ولی الان واقعا اصلا کل قصه یادم نیست.
1: درست.
2: از مثلا فرشنی داشتان اینا عذیت شدم.
1: آها، مثل که جریان عشق و عاشقی های متعدد بود، نه؟ یه همچین چیزی بود.
2: بله.
1: آره. خب حالا یه فرصتی بشه یه مقدار دیگه در مورد این سریال صحبت میکنیم. بحث اصلی موضوع امروز ما که میخواستیم در موردش صحبت کنیم این بودش که شما به عنوان یک ناظری که به قول شما یه فرد بیطرف بودین، یعنی یه گرایشایی به خاطر جنبه‌های خانوادگی داشتین، خب نسبت به پادشاه، نسبت به سلسله پهلوی به طور طبیعی، اما خب یه آدم غیر سیاسی محسوب می شدین، گرایش مستقیم سیاسی نداشت.
2: من به شخص باورم این شده که اتفاق مهمی داره می افته اول شروع یا در واقع اینجوری به عنوان تفریح به اینا نگاه میکردم. شاید هم حتی می گفتم خب شاید مثلا اینا هم توقعات انتظاراتی دارن اصلا، ولی چون درست همون چند وقت قبلش من این کتاب قرش توفان الکساندر دوما رو خونده بودم راجع به انقلاب فرانسه، و بعد یک کتاب راجع به انقلاب روسیه خونده بودم، یک مقدار هوشیار بودم که نکنه مثلا یکم چی اتفاقی گفته، ولی باور نمی‌کردم. حتی یادم شراق داشت و زنگ زد من گفتم شوری آل شهرت دیگه رفته بود بالا شهر با دربار با بعضی از افراد دربار در ارتباط بود. گفتم شوری چه خبره اینا چی میگن تو خیابون اصلا کارا چی میکنن اینا تو خیابون تو غلط کردن مگه به همین جوریه مگه به همین سادگیه مگه اعلیحضرت به همین راحتی جواب مثبت به اینا میدن؟ گفتم اینا اصلا دارن مرگ بر شاه و اینا میگن دیگه به اینجا رسیده کار. گفت غلط کردن اینا یه مشورشگرن و اینا و مگه میشه که اعلیحضرت چه واکنش نشون ندی؟ گفتم ولی من خیلی دلم خواد اعلیحضرت واکنش نشون بدن اینا همه رو بگیرن ولی نمیدونم چرا اینا همینجور. برای که من سر و زر و خونه زندگی میکردم و خونه من چهار طبقه بود، طبقه چهارم بودم، دقیقا مشرف بودم به جاده قدیم شمیران و سلطنت آباد، قشنگ تو تراس که بایستدم این مردم رو میدیدم،
1: مثلا اینکه نزدیک مثلا همون حسینی ارشاد و اینا هم نسبتا نزدیک بود.
2: درست، من به همون سر سراز عرب خونه بودم پشت پارک کوروش.
1: درسته، بله،
2: پشت پارک کوروش بودم، یه کوچه این برتر. اتفاقا خونه من اولین خونه بود که آقای الگانیان مرحوم ساخته بودن، چه خونه خوبی هم هست. بعد و اسم کوچه هم الگانیان بود اون موقع، اسم خودشون، چون چند تا خونه اونجا ساخته بودن با چه طرح زیبا و چه استحکام عجیب غریبی، روحشون شاد باشه واقعا. بعد من اونجا بودم تو تراس خونم که با ایستادم طبقه چهارم، تمام این منطقه میدیدم چون اینقدر ساختمونا بلند نبود، اینقدر ساختمون سازی نبود، شهر هنوز قدش کوتاه بود، اینقدر کوچه های افقی نبود، قشنگ مسلط بودم. و یادمه که همینجوری گریه میکردم، خوراکم شده بود قهوه و سیگار و اشک میریختم، اشک میریختم که اینا چرا دارن اینجوری میکنه این حرف و چی. خلاصه
1: یعنی واقعا حالا مشاهده شخصیتون سرکوب واقعا اونجوری نبود، درسته؟ یعنی سرکوب
2: من برادرم نظامی بود تو شیراز، ناراحت بود که چرا اجازه نمیدن که اینها را در واقع سرکوب کنن، تموم کنن، جمع کنن از تو خیابون. از سرکوبی نبود، اینا که خودشون اصلا این مجاهدین و اینا خبره این کاران که چون اینا مخالفین مسلح خودشون آدم میکشتن انداختن گردنش و خودشون سینماره تاکیب زدن انداختن گردنش و
1: خود قضیه 17 شهریور هم که بعدها تقریبا لو رفت، افشا شدش که چه کسانی پشت قضیه بودن، یه سری هم مردم رو کشتن، از خود فلسطینی ها رو آورده بودن،
2: خودشون بود.
1: بله، تمام جاهایی که بله.
2: اینا همشون از این تروریست ها رو سالها سالها زیر بغلشون بزرگ کرده بودن، ما حواسمون نبود چه اتفاقی داره میفته.
1: دقیقا،
2: حالا آدم واقعا نمیتونه یک ایرانی تحصیل کرده مثلا بیاد بری دنبال خمینی مثلا افتابه به دست. بلکه من خودم شاید اصلا به خاطر این زیبایی دوستیم و تحسین زیبایی از این آدم خوشم نمیومد، بلکه من اصلا نمیتونم با زشتی و پلشتی و چرک و چینی کنار بیام. و این ملا جماعت اصلا چیزی جذابی نبودن. من مونده بودم از این مش آدمی تحصیل کردی چرا این جو گرفتتشون نمیفهمم.
1: درست.
2: بعد اون وقت نیومد تو ذهنم انقلاب فرانسه که گند زدن به مملکتشون، انقلاب روسیه که منجر به اتحاد جماهیر شوروی ما مخوف شد، انقلاب چین احمقانه. ببین باز حتی تو انقلاب چین به دلیل وسعت جمعیت اینا ما او یک جوری بالاخره سر و سامونی برای مردم بدبخت داشت، ولی مسئله سری در فرانسه با اینا این نیست. من هر وقت اینا الان هم حرف میزنم بهشون میگم، میگم شما لطفا یاد جنایات خودتون بیفتید، شما هم بسیار آدم جنایتکار سیمون پاره دوست داشتین و نمیدونم
1: روبسپیر و همون ژاکوبن ها کلن ژاکوبن ها در انقلاب فرانسه، بله
2: اینا رو داشتیم. بعد اصلا گیوتین، اصلا این نمایش جنایت مقابل مردم رو شما درست کردید. شما هر پس کمدون و پیشرفت و شعور برای من نزنید.
1: بله کاملا درست. حالا سوال اصلیم الان اینجا این بودش، شما به عنوان یک ناظر در واقع حرفه‌ای که در اون زمان در واقع می‌دیدید این جریانات تظاهرات انقلابی رو کاملا مشاهده می‌کردید و واکنش آشنایان و دوستان و مردم عادی رو و به خصوص هنرمندا رو می‌دیدید، به نظر شما واکنش‌ها و عکس العمل‌های مختلف جریان، حالا هنرمندا رو اول بگیم، هنرمندان عرصه تئاتر و سینما نسبت به این پدیده چند گروه بودن؟ یعنی به چند دسته میتونستیم واکنش های مختلف اینها رو تقسیم بندی کنیم؟
2: اینگه که مثل انتظامی عاقل بود دیگه، از این دورانش گذر کرده بود، آتی هیچ کس نمیشون. یک ادم که میخواستن بگم خیلی روشن فکرن و مردمی فکر میکنن و جهان وطنن و سوسیالیستن و کوفت و زهر ماروی اسم اسمن و کاش این اسمو یاد نمیگرفتن. به قول معاون ادارمون آقای اناسوری میگفت من اصلا از این اسم اسما حالیم نمیشه، من فقط فاویسم رو میشناسم و روماتیسم رو میشناسم. دروغ میگم، خیلی آدم باهوشی بود، شوخی میکرد، بسیار هم آدم مسلطی بود. برادرش معاون وزیر بود و برادرش سفیر دو عراق بود و برادرش دکتر اناسوری استاد دانشگاه بود و خود صابر خدا بیامرزه از اون پادشاهی خواهای دبش بود، و ولی به شوخی همه رو رد میکرد.
1: درست.
2: و ما چند تم بودیم تو اداره تئاتر که مخالف این شورش و این اعتراضات و اینا بودیم و میگفتیم اینا عاقبت خوشی نداره.
1: کیا دقیقا مثلا گفتیم؟ خودتون
2: رمیله شیخی بود، رمین شهابی بود مثلا، بعد مثلا آذرفخش سکوتی بود،
1: سکوت.
2: مثلا انتظامی تو سکوت و ناظر بودن، نه طرف اینو میگرفتن نه طرف اون. من که اصلا تمام مدت وسط اداره تئاتر شروط شاهنشاهی میخوندم و پلا میرفتم بالا میمدم پایین، لجبازی میکردم با اینا، جر و بس میکردم. اصلا بازار جر و بس داغ شده بود تو خونم. من خیلی از آدم ها رو که به علازت تو این کردم رسما در خونم باز کردم، گفتم بفرمایید بیرون. به سر عمم که تازه با هم بزرگ شده بودیم، از بچگی هم کلاس و هم سن بودیم، زیر سیگاری کریستال برداشتم، گفتم اینجا کسی زیر سخت من به شاه دویی نمی کنی، برو بیرون.
1: گفتین که فرزانه تاییدی هم یه زمانی جذب زده شد اون اوایل.
2: آره، آخه خودنمایی های آرتیستی که کار دستش

0: که ما بیشتر این جست غرب زدگی بود که خب بله جمهوری میشه، سوسیالیستی میشه، همه حالشون خوب میشه، فقیر فقرا دیگه در مونده نیستن، در اون که ما خوب میشه که اصلا فقیر فقرایی نداشتیم، همه وضعشون خوب شده بود در زمان قادیانی.
1: درست.
0: خب تازه هنوزم داشت این کارا وسعت پیدا میکرد، این همه کارخونه ساخته شده بود، این همه آدم ها مشغول به کار بودن، این همه از نظر اقتصادی وضعیت خوب شده بود، همه مشغول بودن. یعنی اگر کسی واقعا بدبخت بیچاره بود، خودش دیگه تن به کار نمیداد، لش بود.
1: درسته. خب پس واکنش ها رو بخواییم چیز بکنیم، یه عده‌ای مثل خانم آذر فخر و مثل آقای انتظامی سکوت پیشه کردن،
0: بله.
1: با اینکه احتمالا همسو نبودن با جو انقلابی، ولی سکوت میکردن.
0: نه عاقلی کردن،
1: عده‌ای بودن
0: شدن ببینن طرف برنده در واقع.
1: آها. یه عده‌ای بودن مثل شما، میگین شما و مثلا تیپ جمیله شیخی و مهین شهابی و اینا تو اداره تئاتر یه گونه معرفت خودشون رو ابراز میکرد. درست. اما یه طیف وسیع با انقلاب همسو شدن که من فکر میکنم مهمتریناشون اولا همون چپگرایان بودن، اونایی که گرایش حزب توده داشتن یا فدایان خلق، از تیم مثلا آقای اسکویی و اینا گرفته که بالاخره دیگه
0: تودهیا که داشتن خودشون رو
1: پاره میکرد، یا مثلا آقای مهدی فتحی و دولت آبادی و اینا به هر حال جز چپیایی بودن که از درون مکتب اسکویی اومده بودن بیرون و با فدایان و با
0: کمال احترامی که به مهدی فتحی دارم بر عنوان یک بازیگر بسیار توانا، ولی متاسفانه همه اینا افکارشون نهانی نبود.
1: یا آدمایی که حتی بعدها کشته شدن مثل سعید سلطانپور، سعید سلطانپور که دیگه نماینده تئاتر خلقی بود دیگه، به اصطلاح دیگه کاملا همش واجب
0: بود. سعید سلطانپور به نظر من دیگه، من خیلی به گروه مسئله هنریش تاکید نمی کنم، یه آدم سیاسی بود مثلا که می اومد عمدن یک تئاترایی رو کار میکرد که همون شب اول بگیرنش.
1: درست.
0: خب تو روشن فکری، تو میتونی در قالب خیلی مختلف حرفاتو بزنی، ولی وقتی که تو خودت میدونی این نمایش خیلی علنی داره توهین میکنه، خیلی علنی داره تخریب میکنه، خب معلومه. من همون زمانم میگفتم این برای شهرت این کارو میکنه، این میخواد بگیرنش ببرنش بیارنش. ساواک هم که اینا دیگه نبود که یه آدمی که یک تئاتر گذاشته رو بگیرنش بکشنش. چهار روز میرفت اونجا و دو تا درس جدید یاد میگرفت و زندان رو میومد بیرون. به نظر من ایشون اصلا هیچ آدم مفیدی نه در هنر بود نه در سیاست، بیشتر خودنما بود.
1: کاملا درست.
0: و گفت کرد دیگه یه جایی این شهرت طلبیش جونشو به باد داد.
1: درسته. و خب به هر حال یه افرادی هم دور و برش بودن مثل آقای یلفانی و اینا، به هر حال اینا به هر حال چه، ولی یه کاراکترایی هم داشتیم که به هر حال یه مقداری پخته تر بودن، یعنی قطعا خیلی پخته تر بودن، افکارشون هم به اون اندازه رادیکال و به صدا بی منطق نبود مثل سعید سلطان بود، ولی کماکان تحت تاثیر مکتب آل احمد و ساعدی به شدت انقلابی بودن، مثل آقای جعفر والی که فهم کنم جمشید مشایخی هم که من فهم کنم مشایخی هم که
0: نوجوانی شروع کرده بودن این تفکرات رو، هیچ وقت از این تفکرات فاصله نگرفتن مگر که دیدن جمهوری اسلامی چه در سر مردم.
1: درسته. ولی خب میخوام بگم که مثلا حالا آقای مثل جعفر والی که خب بله از اول هم به هر حال این از همون دهه 20 و 30 که یه نوجوانی بود و وارد حزب توده هم شد، جزء بخش جوانان حزب توده هم بود جعفر والی، و بعد که خب تحت تاثیر ساعدی هم خب قرار گرفت، رفاقت خیلی شدیدی با ساعدی داشت، خب تاثیر زیادی داشت، و آدم مذبذبی مثل جمشید مشایخی هم که به شدت تحت تاثیر والی بود، چون والی در به رئیس گروش بود دیگه تو تئاتر دیگه در رأس قرار داشت.
0: جمشید اصلا مطالعه نداشت، جمشید

0: گوشی بود. قیف میذاشتن تو گوشش با فرفون میریختن. فردا شب میومد خونه یکی دیگه، اونجا بس متفاوت بود، بس فردا میومد حرف میزد. خدا رحمت کنه عناصری رو تعریف میکرد، میگفت آقای جعفری من و رکن الدین خسروی و مشایخی اینا رو دعوت کرده بود خونش که ما رو هدایت کنه به حساب توده.
1: محمد علی جعفری.
0: خدا رحمتشون کنه همشون. خسروی دیر میاد، یعنی طول میکشه، اینم بیقرار میشه، میگه این بچه چرا نیومد، این بچه چرا دیر کرده، چی شده؟ بعد یه خورده بیشتر که دیر میشه کلافه میشه، میگه اه این چرا مسئولیت سرش نمیشه. نه به قول یارو قرآن قرآن میگن تا به اون داستان دیگه برسن. آخر سر عصبانی میشه، میگه مدکی اه وقتی بیشور با من قرار گذاشتی که صحبت، ببین چقدر ما رو معطل کردی. عناصری میگه جمشید پاشو بریم تا قربونت برم، بر این که اینا اگه قرار اولش عزیز دل باشیم، حالا بعدش بشیم وقتی که قلوم پفه فلان برمیدان، نه من هیتودهی نمیشم، نه همون که خودم هستم خوبم. بچه بچهایی رو برمیدان از اون جا میشه.
1: خب حالا چون به مشایخی اشاره شد، با توجه به اینکه خب شما میدونم با مشایخی فکر میکنم یک به اصطلاح اختلافا و درگیری های پیدا کردید مدتی بعد، زمانی که مشایخی شد رئیس اداره تئاتر بعد از انقلاب، اولین رئیس اداره تئاتر شد، و با توجه به اینکه خب مشایخی رو ما خیلی هم عجیب بود برای خیلی ها که جمشید مشایخی به هر حال درسته که میگیم عقیده سابقی نداشت، ولی خب فیلمایی هم که بازی میکرد خب فیلم فارسی بود خیلی هاش، یعنی نقشه یه آدم عیاش و به اصطلاح زنباره و اینا تو خیلی از فیلم‌ها بازی میکرد، و نقشه یه آدم که بیشتر به دستگاه نزدیکه رو تو ذهن خیلی ها تداعی میکرد کاراکتر جمشید مشایخی. فقط تنها نقطه تنها جنبه که درسته بله، و تنها جنبه که به انقلابی اونو پیوند میزد رفاقت به صلاح شبانه روزیش با جعفر والی بود، چون همسایه بودن دیگه، یه بله نامی شستن صبح تا شب با هم بودن، بله از این جهت بودش که. ولی خب جالبه مثلا جعفر والی خودش رئیس اداره تئاتر نشد، ولی مشایخی خودشو انداخت صف اول انقلاب و رئیس اداره تئاتر شد.
0: اصلا جمشید مدیریت بلد نبود، آدمی کلن حواس پرت و آشفته‌ای بود، هیچ وقت منضبط نبود که بخواد مثلا یک جایی رو مدیریت کنه، بنابراین ما من ترجمه بود.
1: خب از برخورد اولتون بگیم بعد از انقلاب با مشایخ، چون با عنوان کسی که شما تو هنوز کارمند اداره تئاتر بودین و هنوز حقوق بگیر بودین، اما شرایط به گونه پیش رفت که شما از اداره تئاتر اومدین بیرون، اخراج نشدین.
0: من یک روز رفتم حقوقم رو بگیرم، دیدم حقوق نریختن به حسابم، گفتم خب حالا حتما دیگه بالاخره اینا اومدن و ضوابط اداری به هم ریخته است و اینا، و رفتم وزارت خونه و اومدم اداره و رفتم وزارت خونه و یه ماه شد، دو ماه شد سه ماه دیگه حالم بد شد، ولی اینکه بالاخره حتی آدم هچی هم که داره دیگه، ما که اونقدر پول دار نبودیم که بخوایم سه ماه هم بدون حقوق زندگی کنیم، بعد که اون موقع هم که کار و اینا هم دیگه نبود که بخوایم کار کنیم. رفتم تو اتاق مجلس، خیلی میرفتم به وزارت خونه، تو هر اتاقی میرفتم میگفتن از طرف ما نبوده، از طرف ما نبوده. رفتم توی اتاق مشایخی گفتم که چرا حقوق منو سه ماه قطع کردیم، به من چه ربطی داره؟ گفتم شما مگه رئیس اداره نیستی؟ به شما ربط نداره، پس به بقال سر کوچه ربط داره، شما باید جوابگو باشین، من پرسنل این ادارم، چرا حقوق من قطع شده؟ گفت برو بیرون، اون هر پیشی تاقوتی برای من حرف حق میزنی و حرف خلق میزنی. گفتم بی سواد، من که گفتم خلق، میگم حق منه که بدونم چه اتفاقی افتاده. اصلا اینقدر گوش نمیداد. گفت حالا برای من خلق شده. گفتم اصلا بود به دخلق میگو ببینم حقوق من که رابطه شده. گفت به من رابطی نداره، اینا که دیگه من از نظر روحی عصبی اومدم و رو پوش و موسری و موسری همه رو کردم و داد شروع کردم داد زدن وسط اداره داد. گفتم اگه خمینی میخواد زنها رو روسی کنه، مردها رو دوست کنه، بیاد، ولی باید قیمت بالایی بده تا از ما روسی بسازی. شروع کردم به داد زدن و اینا. دید مشایخی رفت زیر میز قایم شد و صابر همینجور و بچه ها همینجور و دیگه ماشی های اتاق خانم ها اومدن و دوباره پوش من رو سری من رو کرم کردن و نفلان و بحمدان و هر میز دوستم من رو برداشت بود بیرون بود. قنادی نشستیم و اینا. دیگه حالم هم خیلی بد بود. دیگه اومدیم و بعد یه کمیته پاکسازی رفتیم و شانسی که ما داشتیم یکی همون که دیگه دفعه قبل گفتم کاش ما نفوذی میرفتیم تو اینا، یه دوست پادشاهی خواه تو کمیته پاکسازی بود که دیگه حالا اسمش هم نمیگم، نمیدونم الان ایشون کجاست چه میکنه، که اون شاه دوست بود و نفوذی رفته بود اونجا. چیز کرد و گفت ما از شما معذرت میخواییم و تقصیر ما بوده بود، باید بهتون رسیدگی میکردن، نباید شما رو عصبانی میکردن و اینا. حالا چی میخواییم؟ میخواییم حقوقتون بسر بشه؟ میخواییم بمونه نداره کارتون یا نه؟ گفتم من دیگه با آدمایی که اینجوری علنا با من مسئله سازی میکنن اصلا دیگه مگه میتونم کار کنم؟ مگه من میتونم برم با آقای مشایخی دوباره کار کنم؟ با آقایونی که بعدا فهمیدم آقای کی بود، خدایا شوهر منو توی مادر بازی میکرد
1: چیز دیگه، امین تاروخ بود دیگه،
0: تاروخ و مادر زنش و اینا هم در این توطئه و گزارش کردن این من که این شاه دوست و فلان شریک بودن که حقوق منو قطع کنن.
1: دو سه جلسه گذشته شما جواد خدادادی هم نام بردید.
0: جواد خدادادی که خیلی خنده دار بود، اون اصلا من آدم سامی میکردم.
1: مگه امین تاروخ چی کاره بود؟ اون البته تو وارد اداره تئاتر شده بود، خب درسته؟
0: بله، اینا دیگه برای خودشون برو بیایی پیدا کرده بودن. پری امین حمزه بود، آزیتا لاچینی بود، اینا میرفتن خون میدادن توی نمیتونم جاله بود این داستان ها، خودشون رو سردمدار میدونستن.
1: آها، بعد تظاهرات هم شرکت گسترده داشتن،
0: ناشناس این کار رو کرده بودن. بعد حالی که از بچه های کارگر فنی به من نداداد گفتش که اینا اومدن از ماها در واقع امضا گرفتن که رو لو بدیم.
1: آه، یعنی اینا اولا تیپ مثل آزیتا لاچینی و امین تاروخ از جمله بازیگرانی بودن که شرکت فعال هم داشتن در تظاهرات انقلابی و بعد در اداره تئاتر اومده بودن پاپوش هم برای آدم ها درست میکردن. عجیب. بعد آقای مشایخی پس با این توضیحاتی که دادی واقعا نقش زیادی نداشت، اسمش بود رئیس اداره تئاتر، عملا اختیاراتش خیلی گسترده نبود،
0: کسی هم در واقع خیلی تعبیلش نمیگیره به اون شکل به عنوان کار اداری نامی برنامه.
1: درسته،
0: بلکه اصلا اون استقامت شخصیت به عنوان این که بخواد جایی رو مدیریت کنه نداشت. شما نگاه میکنی جمشید مشایخی سالها بازیگری کرده دو تا آتو سینما تلویزیون، ولی هیچ وقت کارگردانی نکرده.
1: نه
0: برای کارگردانی علاوه بر سواد هنری این توانایی مدیریت هم لازمه، تو باید یه گروه مدیریت کنی.
1: درسته. جالبه، من الان یه مدتی پیش داشتم یه مصاحبه مشایخی رو میخوندم اوائل انقلاب با روزنامه کیهان، سال 58 باش کرده بودن، تابستان 58 دقیق تر بگم 31 تیر 1158، یه مصاحبه با مشایخی کردن که اون موقع رئیس اداره تئاتر بود در همون بحبوه که شما دارین در موردش صحبت میکنین. خب یه سری حرفای شعاری زده که در زمان شاه سانسور گسترده بود، اجازه نداشتن خیلی از مثلا کارهای نمایشنامه نویسا ایرانی مثل ساعدی اجرا بشه که میدونیم دروغه، همش اجرا میشد، اینا رو که متاسفانه گفته بود. بعد ادعاهایی که مطرح کرده بود یه جاهایی سوال پیچش هم کردن ولی جواباش جالبه، میگه که اصولا در رژیم گذشته، صحبت‌های مشایخیه، میگه اصولا در رژیم گذشته دولت‌ها و دست‌اندرکاران با تئاتر میانه خوبی نداشتن. دلیلش هم روشن است، چون تئاتر در هر جامعه‌ای به جوهر حقیقت می‌پردازد و مسائلی را مطرح می‌کند که در هر صورت به نفع هیئت حاکمه قاصب و فاسد نیست. آنها ظرفیت پذیرش هیچ گونه انتقادی را که در جهت سازندگی جامعه و به نفع توده محروم است ندارند. رژیم گذشته با تمامی اعوان و انصارش دارای چنین خصوصیتی بود، از بیدار شدن مردم واهمه‌ای فراوان داشت، به همین دلیل به هر نحوی که بود سعی می‌کرد با اعمال سانسور در نهادهای آگاهی دهنده از رخنه واقعیت‌ها به میان مردم جلوگیری نماید. در این راهگذر کسانی هم که از واقعیت‌ها سخن می‌آوردند یا سر و کارشان با ساواک بود و دشخیمان یا دشخیمان رژیم و یا ساده‌ترین مجازاتشان این بود، سر و کارشان یا با ساواک بود یا با دشخیمان رژیم و یا ساده ترین مجازاتشان این بود که نتیجه کارشان را سانسور کنند و اجازه عرضه آنها را به مردم نمی دادن. خب از این صحبت ها زیاد کرده، ولی جالبه که ازش پرسیدن که به نظر میسه که خود شما هم دارین یه سری هنرمندا رو خونه نشین می کنید. سوال کننده نمیدونم کیه، بهش گفته شایع هستش، سوال این بودش که شایع است که اداری تئاتر اخیراً دو تن از قدیمی ترین هنرمندان خود را خانه نشین کرده. مشایخی جواب میده اشتباه به عرضتان رساندن، این دو تن یعنی عزت الله انتظامی و فخری خوروش، از این دو نفر نام میبره. میگه اینها به خاطر تکمیل شدن سابقه خدمتشان یعنی 30 سال طبق قوانین اداری و دولتی بازنشسته شده اند، در حالی که میدونیم اون موقع اینا 30 سال سابقه نداشتن، یعنی انتظامی و اینا دهه 30 اومدن، از وسط دهه 30 هم حساب بکنیم میشه 20 و خورده سال، به سن بازنشستگی نمیرسه. فخری خوروش هم همینجوری، اینا هر دوشون دهه 30 اومدن. البته آنها از فعالیت هنری بازنشسته نمیشوند و در آینده نیز همکار نزدیک ما خواهند بود و فقط تاکید کرده که ما شوراهای تشکیل دادیم که در همه امور اینها دخالت دارن، که حرف من فقط نباشه. ولی صحبت های عجیبی مطرح میکنه، نصفش همین صحبت های شعاری مثل بچه ارزشی که حالا در رأس کار قرار گرفته و با اون سابقه کاری خودش نمیخونه، خودش که اگه قرار باشه بر حساب پس دادن اوائل انگلو
0: خیلی بچه فیلمه که فخر خوربش بازو کرده تو هم باش بودی.
1: بله، ایشون که بعدش هم تو در فیلم هایی در مثلا در زمان شاهنشاه آقای مشایخی فیلم هایی بازی کرده که نقش متجاوزه، مثل فیلمی که با خانم گوگوش، فیلم طلو بازی کرده میخواد تجاوز کنه به گوگوش، خود ایشون که بیشتر از همه در فساد کوشیده و موقعیت داشته،
0: گربه شد عابد و مسلمان ها و در اون بحران شورش 57 هر کی که تونست خودشو غالب کنه به این حرکت شورشی برد برنده شد و صاحب آلاف علوف شد. اونهایی که حالا حتی اگر هم موافق یا مخالف هرچی، عزت نفسشون اجازه نمیداد خودشون رو قاطی یک سری جریانات بکنن، اونها در واقع مستقل موندن و ماهایی هم که به جاش از این بر جلوی اینا بایمیست دادیم و کوچا نمی اومدیم و که شما بیجا میکنین و مملکت با دژا داره و ما اسلام نمیخوایم و نمیدونم فلان، ما رو یه جور دیگه آزار و اذیت میکردن. مسئله سر اینه که کی زرنگی کنه زودتر یه ریش بذاره و به جای کفشم پایی بپوشه و نمیدونم پیرنش بندازه رو شلوارش رو لخلخ کنه تو وزارت خونه را بگه. اونی که برای خودش سهل صدری داشتی و شرف اخلاقی داشته یا بازنشست که خودشو یا
1: درسته. حالا البته مشایخی همچنان که گفتین یه شخصیت پیچیده ای داشت، یعنی سال 59 هم زمانی که استعفا داد از اداره تئاتر، حداقل در مصاحبه‌هاش هستش، حالا به خاطر مسائل حقوق بشری بود، چون که میگفت من زمانی استعفا کردم، یعنی همون موقع چون بیانیه استعفاش رو نوشت، که یه سری از هنرمندا رو که بیشتر از این خواننده ها بودن احضار کرده بود دادگاه انقلاب برای رسیدگی به حسابشون، مثل آقای عبدالوهاب شهیدی و حتی خود آقای شجریان و خیلی از این هنرمندا رو ایشون به عنوان اعتراض به این قضیه میگفت من دیگه جام در اداره تئاتر نیست و اختیاری هم ندارم. و ولی خب مسئله اینه که چرا این دوستان در شرایطی که به هر حال میشد حداقل به قول شما سکوت کنن، مثل آقای انتظامی، حالا حداقل اوایل سکوت کردن، حالا اینکه بعدن اینا چه جوری رفتار کردن بحث دیگه است، ولی ایشون نمیدونم چه مسائلی در درونش بود. حتی جعفر والی که دوست نزدیکش بود و به شدت هم از او انقلابی تر بود، یعنی از نظر افکار و از نظر جدیت و اینا،
0: نه اون احمقانه انقلابی بود، این احمقانه انقلابی بود. والی آگاهانه و با انتخاب و با استمرار دچار ایدئولوژی بود. مشایخی میگم گوشی بود، امشب خونه ما بود یه چیزی میشنید، فردا خونه یکی دیگه بود، امروز با یکی نهار میخورد، فردا مدام در حال تغییر بود، یک ثبات شخصیتی نداشت. ولی یه جوری هم حالا یا واقعی یا تظاهر حالت ترحم و دلسوزی داشت نسبت به فقر و مشکلات طبقه محروم جامعه.
1: آره هم میگفت من خاک پای همه مردم هم، و این خیلی لحظه آقای مشایخی بود دیگه.
0: بله.
1: بله بله بله. ولی این قضیه رو متاسفانه هیچ وقت منم متوجه نشدم که حالا آقای مشایخی دیگه از دنیا رفتن، ولی میخوام برام همیشه جای ابهام و سوال بود. منم خب یه دوره‌ای رفت آمد داشتم منزل آقای جمشید خان و اینا به خاطر دوستی با نادر مشایخی، فرزندشون، با خود آقای مشایخی هم چندین بار این ور اون ور رفتیم، هیچ وقت من متوجه نشدم هویت سیاسی ایشون چیه. چون یه طرف مثلا وقتی پای سفره عرق و اینا بود میگفت به سلامتی شاهنشاه کبیر، به سلامتی رضا شاه کبیر که ایران رو ساخت، بعد یه روز دیگه میدیدیم که یک آدم سرداری میومد و اینا خم میشد، سردار طلایی مدتی همسایه‌شون بود، میومد خم میشد چیچنان، میگفت من خاک پای شما هستم. خب ممکنه بگیم به خاطر مصلحت اندیشی اینجوری میکرد، اما تلویزیون میبرد یه جوری دیگه مصاحبه میکرد.
0: نه مصاحبه مثل یه کودکی بود که هرکی بهش آب نبات میداد میخندید.
1: آره
0: جمشید مشایخی به نظر من یه کودکی بود که هرکی بهش شکلات میداد یا آب نباتی میداد خوشحال میشد، فرق نمیکرد که اون مثلا بچه دوست سر کوچه هست میخواد آب نبات بده به دوستتش، یا عموه هم خاله از همسایه است که قدرت تشخیص نداشت، کلن آدم متمرکزی نبود به هیچی، هر دم های بود دیگه، بستگی داره با کی. من یه خانومی از دوستامون همون موقع، اونم از همکارامون بود، الان هم دیگه خیلی خودشو منظر میکرد و اینا، اونم همینجوری بود، با دوست پسراش تغییر میکرد، اول انقلاب که با ما بود شادوس بود، بعد دوست پسر کرد گرفت، اون یه مقدار چپ و مدهول بود رفت اون بدی، بعد با یکی دیگه با دوست پسر بعدی بود، اون یه روز عقاید مثلا دیگه ای داشت. ببین آدم هایی که از خودشون ارادهی ندارن، مجبورن تو نور دیگرون، تو سایه دیگرون، دنبال روی دیگرون باشن، برای که خودشون قدرت تحلیل ندارن. یه آدم مثلا مثل این چپولا که میان هر رافن و ببخشید هر رافن و کتاب خوندن و جمله از حفظ کردن و به صحرای کربلا میزنن و از مارکس میگن، از اون میگن، از اون میگن، مثال فلان نویسنده اینو گفت، فلان سیاست مدار اینو گفت، همش هم جمله های حفظی. اینا خب چون طرف مقابلشون اطلاعاتش کمه مرعوب میشن. حالا من شاه دوست باشم، میتونم راجع به اعلیحضرت زمان شاه، آبادی ها و گشایش ها صحبت کنم، اون آدم بی سواد مرعوب میشه، میگه حق با توه، تو راست میگی. میره با چپه میشینه میگه آی مردم فقیر بودن، بدبخت بودن، علم بیا بود بود، این بود، اون بود، فلان بود، مرعوب اون میشه. مسئله مهم اینه که تو استقلال شخصیتی باید داشته باشی، زن و مردم نداره. من این خانوم هایی که میومدن تو نیز بازی در میارن اینا، میگفتم آقا جون تو اول باید به جای آزادی، اول باید آزاده باشی، استقلال شخصیتی داشته باشی، انتخاب کرده باشی، تحقیق کرده باشی، انتخاب کنی یه روش رو بری. نمیشه همینجا با طبع روز آدم بیاد بگه الان امروز باید من نیستم، اوی من بعدم بدگوی مرداتون رو بکنی، بعدم از این بعد از مرد خالی دیده ازاد مرز بگیریم. این داستان اینه، ما متاسفانه انسان مستقل کم داریم. شما حتی در همین رسانه های امروز هم میبینید فلان کارشناس رو میارن، فلان کارشناس رو میارن، همهشون با طبع روز حرف میزنن، از خودشون حرفی ندارن بزنن. به طور مثال اگر اعلیحضرت یک حرکتی کرده باشد، اینا شروع میکنن هواداری کردن. اگر اون ولی های حرکتی کرده باشن، میان شروع میکنن اونا در واقع پروموت میکنن. شما حتی در همین آدم هایی که حتی تو این رسانه ها میان ادعای پادشاهی خواهی هم دارن، یک ثبات عقیده و یک مثلا من این آقای رضا احمدی رو خیلی دوست دارم، بلکه این ثبات عقیده رو داره، حالا یکم هم تنده اعلانه، ولی من میدونم کجای دلش میسوزه، بلکه ماها آتیش گرفتیم از این ویرانی ایران، از این عمر جوانامون. طاقت نداریم نرم صحبت کنیم، طاقت نداریم پیش پیش کنیم آدم ها و دشمنامون. من دارم خود آدم ها یه انتخاب بکنن، یه استقلال شخصیت داشته باشن روش وایسن. یعنی چی که تو با هر کی بشینی مثل رفیقمون با دوست به سرت بخوای عقیده عوض کنیم؟ بعد مردم عادی ممکنه حالی به حالی بشن، چون اون دانش اجتماعی و سیاسی رو ندارن. حق هم دارن، مردم عادی میخوان زندگی عادی داشته باشن، دنبال مقام و شهرت و فلان نیستن، میخوان فقط تو تامین باشن، امنیت داشته باشن، خوش باشن، حال کنن، به خانوادهشون با دوست باشن، سخت داشته باشه. ولی تویی که میای تحصیل کرده ای، ولی اینقدر سست و بی‌بنیاد حرفات،
2: بله،
0: هر دم حالی خیلی بده، خیلی بده. و ما متاسفانه از این آدم ها بیشتر داریم تا یک آدم که استوار باشه.
2: بله، اینجا ما یاد همین شعر معروف مولانا میفتیم،
1: که شمس در همون دیوان شمس همه ما شنیدیم بارها، ولی خب الان چون صحبتش و صحبت این آدم های مزبزب در واقع ملون مزاج و آدم هایی که چارچوب مشخصی ندارن، چون در مورد اینها صحبت شد، واقعا همیشه این شعر رو برای ما خیلی از ما ممکنه تداعی بشه. همین شعر: هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. هر دم به لباس دیگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد. گه نوح شد و کرد جهانی به دعا غرق، خود رفت به کشتی. گه گشت خلیل و به دل نار برآمد، آتش گل از آن شد. البته بیشتر اون بیت اول مد نظرم بود، ولی اینکه آدم این موجوداتی که هر لحظه به یه شکلی در میاد.
0: هم که میبینی اعلیحضرت 48 ساله بر همون عقیده استوار خودشون وایسادن. نه با مخالفت بنده تغییر عقیده دادن، نه با موافقت جناب عالی تغییر عقیده دادن.
1: بله. همون این اصول کلیشون، یعنی
0: من آدم اینجوریم، میخواین نمیخواین نخواین.
1: بله، چارچوب کلی دیدگاه سیاسی اعلیحضرت رضا شاه دوم و در واقع هدف اصلیشون، استراتژی کلیشون یکی بوده. حالا ممکنه تاکتیکای ایشون بر حسب زمان تغییر کرده باشه، ولی اسلوب اصلی عقیدتشون تغییر نکرده. اما متاسفانه بخش، همچنان که اشاره کردید، بخش عمده افرادی که امروزه خودشونو به جبهه پادشاهی خواب وصل کردن، که بخش زیادیشون فرصت طلبا و این موج سواران هن، خیلی هاشون هم نفوذی هن، اینا آدم ها واقعا نگاه میکنیم تا 3-4 سال پیش هم اصلا کاملا یک چیز دیگری رو راهبری میکنن، یه ایده دیگری رو یا یه نگاه دیگری داشتن.
0: خودشون روشن است. من الان که به اینجا رسیدیم یادم اومد یه چیز رو دوباره تکرار کنم. دفعه قبل من صحبت میکردم گفتم آیا واقعا کاری من درست بود که مثل بقیه ساخت و پاخت نکردم با این حکومت و پول جمع نکردم یا اونا. بعد با خودم بعدن که کار دیدم فکر کردم به توی تفاهم نشه که من پشیمونم از این که این کار کردم. من سوال برامه که واقعا راهش اونه، زندگی یعنی اون یا زندگی یعنی من. برای این که من میتونم به راحتی از مادیات بگذرم. خیلی وقتا مثال زدم، مثلا گفتن فلانی رفت خودش فروخت. من حتی این اغمازم دارم، گفتم ببین بعضی ها فولکسن، دو تا چمدون روش میذاری سربالا این نمیده، یکی کامیونه 100 تومان میذاری رو سربالایی رم راحت میره. آدم ها پتانسیلاشون فرق میکنه، مختلفه. طاقت رنج، طاقت ببخشید، طاقت نداشتن، طاقت این که دنبال مادیات نبودن. من بهترین چیزها رو تو زندگیمون زمانی که بله حضرت من به تدار بودن خوردم، پوشیدم، داشتم. الان برای مهم نیست که این کدری از قیمت خونک و تو این تابیس رو نیجا بپوشم یا برم رو میکنم مخمل پیام، فرق نمی کنه. این که الان مثلا من 10 سال اینجا، من که سلمونی میمد خونم همه کارای ناخون و دست و پا و مو همه رو درست میکرد، الان 10 سال اینجا من رنگ سلمونی ندیدم. خودم میکنم همه کارام. من اولت اومدی بودم اینجا کار خونم بلد نبودم، چون من کار خونه نمی کردم. خانمی بود لطف میکرد، همیشه زندگی منو اداره میکرد. و اوائل من اومدیدم اینجا تازه یاد گرفتم آشپزی کنم، یاد گرفتم چیزی درست کنم بخورم و نظم و ضبط بزنم. همه طاقت ندارن علی جان. من کسی رو سرزنش نمی کنم، میگم هر کسی یه پتانسیلی داره. من این حالت رو نداشتم. من کلن میگم حتی اون زمان سر همون قضیه چک و فلان، من ناراحتیم به خاطر پولش نبود، به خاطر توهین به شخصیتم بود.
1: 100%.
0: ولی مثلا من قرارداد اصلا بود برای مهم بود نبود، خیلی وقتا اصلا سفید امضا میکنم نمیدونم هر کنم کنم بود، برای اینکه من عاشق کارم بودم، دلم میخواست کار کنم. تو سیاست هم همینه، آخه نمیشه که تو مدام این بومقلتون به چرخی این ور اون ور اون ور.
1: خب بعضی دنبال اینن دیگه، بعضی دنبال اینن که چنان با نیک و بد خو کن که بعد از مردنت عرفی، به قول عرفی شیرازی، مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. بعضی دنبال اینن که محبوب القلوب همه بشن یا همه موقعیت ها رو بسنجن، جایی که به نفعشون هست برن. خب این واقعا نمیشه. اما خب بعضی ها هم واقعا روی حماقت میرن، نه روی آگاهی، همچنان که شما
0: آقایی. من به یکی از همین دوستان عزیزم گفتم تو سلطنت طلب نیستی، تو منفعت طلبی. وقتی دیگه خاطر جمع شد که سلطنت دیگه رفته و بالاخره مجبوری برای کارت، برای اینکه بتونی کارتو انجام بدی، با یکی از اینها کنار بیای، با دوتا سیاسی های این برم کنار بیای، عقیدتو عوض کردی. توی که روز اول پاپشاری بیشتر از من بود برای اینکه علا حضرت بمونن و اینا، ولی وقتی که علا حضرت رفتن و بعد دیگه یه ناامیدی هم پیش اومد که علا حضرت نمیخوام برگردن، مریضن بلانه و میدانه اینا، گفتن چرا نریم پامون جای دیگه قرص نکنیم. من به اینا میگم شماها نه سلطنت طلبین، نه کمونیستین، نه سوسیالیستین، شما هم منفعت طلب. هر جا بهتون سفره رو باز کنن، در حالی که همون آدم که من دارم حرفش میزنم نیازی به کارم نداشت، یعنی اینقدر وضعیت مالیش خوب بود که احتیاجی نداشت از نظر درآمدی، ولی خوب کار هنری، کار ادبی، کار نوشتاری، تب مخاطب براش مهمه.
1: بله.
0: یارو میخواد به خاطب داشته باشه. حالا مثلا ما میگیم موسیقیدان یه قطعی رو میسازه میذاره یک روز اجرا میشه، شاعر یه شعری رو میگه یه روزی بالاخره خونده میشه، کتاب هم میگه. ولی مثلا یه بازیگر، یه خواننده زمانی نداره. اگر الان نخونه، اگر الان بازی نکنه، تموم شده دیگه، عمرش که بر نمیگرده دیگه، پیر میشه، تموم شده، میره.
1: درسته، به هر حال مسئله خیلی پیچیده است.
0: من به صحبتشون نمی کنم، میگم به هر حال اینا مجبورن کار کنن.
1: درسته، هرچند که همچنان که قبلا هم اشاره کردین خودشتون، باز میان بازیگران مثلا یا هنرمندان هم ما یه طیف نداریم، ما طیفای متعددی داریم. بعضی هاشون آگاه ترن و حساب شده، تا آخرین لحظه میخوان به برخلاف منافع ملی کار کنن، دنبال فقط قدرت و به اصطلاح مسائل مادی هستن. اینا بعضی هاشون خیلی آگاهانه، مثل خود بهزاد فراهانی و پرویز پرستویی و اینا، که هیچ وقتی اینا با مردم نبودن و از نظر
0: هنری اینا نیستن دیگه،
1: به نظر هنری اینا عملا دیگه حرفی برای گفتن از یه دوری به بعد حداقل نداشته و ندارن. اینا هم
0: پرویز ارجمند و پرستویی و بهزاد فراهانی ها دیگه بیچاره ها دیگه کپک زدن تو افکار.
1: آره، و اینا تا لحظه آخر دنبال قدرت هن اینا. اما خب یک سری هم هستن واقعا روی حماقت، در واقع مثلا یعنی روی عدم آگاهی، حماقت که میگم عدم آگاهی، فرهنگ پایینی که داشتن و دیگه راه دیگه یو براشون قابل تصور نیست. که مثلا در مورد اکبر عبدی که صحبت میکردی میگفتین اون دغدغه مردم رو داره، ولی خب اصلا شعور کافی نداشت، شعور سیاسی کافی نداشت، اصلا توقعی نداشت،
0: تجربه زندگی بگیم نداشت. تجربه زندگی نداشت. یک بچه کم سن و سال یک دفعه درخشید، توجه هاش رو به خودش جلب کرد، اصلا اینقدر دورش رو شلوغ کردن که فرصت تفکر بهش ندادن.
1: بله بله. و یه عده هم هستن مثل که سمبولش آقای علی نصیریان هست، بار دیگه باید نامش رو ببریم. این آدم حزب بادی بوده، کانفورمیسته، براش به هیچ وجه مهم نیست شاه باشه یا خمینی باشه، هر جا قدرت باشه محکم با ظرافت‌های ویژه‌ای که بلده با بازی‌های ویژه خودش رو نزدیک می‌کرد. هم اون زمان
0: اگه کار با چکاپی کنن صد تا هیتلر خمینی تو وجودش پیدا میکنن.
1: بله یه کانفورمیسته، یه حزب باده. اینا آدمایی مثل علی نصیریان نمونه بارز یه آدم حزب بادی کانفورمیسته که براش هیچ تقیدی برای هیچ قائل نیست و تا آخر عمرم دوست داره با حکومت باشه، نه تنها همسو باشه، میخواد بیشترین قدرت رو کسب کنه. هنوز اگه بهشون پیشنهاد بدن که رئیس اداری تئاتر ما تو رو برگزیدیم با کله میره، نمیگه که من سنم گذشته از من دیگه بالای 90 سال دارم باید بشینم خونه، میگه نه من خیلی خوبه، من میتونم آدم مهمی باشم برای اداری تئاتر ایران. حالا ولو این که دیگه الان تئاتری هم دیگه وجود نداره، ولو این که دیگه
0: غرور کاذب، تکبر کاذب،
1: درسته که اینا رو باید تفکیک کنیم دیگه. این کاراکترهای
0: کانفورمیست ما رنگین کمونیم دیگه، ما رنگین کمون هم حالا بدنام شده، چلتیکه این دیگه، هر کدوممون یه نقشی داریم و یه طرحی داریم و یه وضعیتی داریم و یه کیفیتی داریم دیگه. نمیشه واقعا مسئله مشتری که ما اگر ایران و مردم ایران نباشه دیگه باید یه اردنگی بزنی یارو رو پرتش کنی، از خاطرات تم پاکش کنی.
1: صد دست بر. اینم نکته خیلی مهمی
0: دیگه. برای من دیگه الان مهم نیست که یارو چی کار است، چی کار میکنی، موفق شده، شکست خورده، اینه اونه. برای من مهم اینه که این آدم دلش روحش با ایران باشه، تلاش کنه، حرف زدن و تلاش کردن به هر شکلی که ممکنه و مردم ایران هم براش مهم باشن. شما الان میبینی اعلیحضرت مدام داره چشمشون اشک میریزه، مدام بغض دارن وقتی یاد مردم و یاد این مصیبت رو میفتن. آخه چطور ممکنه که یه مجری تلویزیون بیشخصیت بشینه واسه خودش لکچر بده و یک با کارشناس بیاد لکچر بده، ولی تو یک سر سوزن هم دردی راجع به این همه اعدام های جنایتکارانه ندار. ما باید مدام تکرار کنیم، ما مدام باید اونایی که بچه هایی که دستشون میرسه، حالا که سن و سال من اجازه به هم نمیده، بگرنه من میرفتم جلو سازمان ملل بس نشستم، باید برین راجع به این اعدام ها حرف بزنیم. شماهایی که نمیدونم حالا توی به خصوص آمریکا بر خودتون سازمان درست کردین و نفتی هستین و میدونم این هستین و اون هستین، شما که با سیاست مدارا در تماسین برین بگین آقا این مردم ها از اعدام نجات بدین.
1: درسته، فقط فکر نمایش و قدرت طلبی نباشید،
0: هی بیان مصاحبه کنن، هی بیان خود نمایی کنن، یه صدی رو هم از نمیدونم از تلویزیون پشمال ببین و بیمون کنی.
1: درست،
0: حرفای تکراری، حرفای خسته کننده، حرفای زاویه داره، نرسیخ بسوزه نکباب، یک کم از خودتون شعور و شخصیت نشون بدین، استقلال نشون بدین، همش هم حرف اون رسانه کاذب نباشید که مجبور باشین یک همدلی، یک همراهی، یک تصویر درستی از خودتون ندین، هیچ خودتون رو سانسور کنین تو اون رسانه ها. و بعد هم همه این راه بیمایی ها باید اونایی که دستشون به پارلمان ها میرسه، اونایی که دستشون به سیاست مدارای دنیا میرسه، باید اینا رو بفرستن که اینا ببینن داره چه جنایتی تو ایران اتفاق میفته، چه
1: هم
0: کاسی داره اتفاق میفته.
1: بله ادامه دار باشه تا این مسئله فراموش نشه. واقعا وظیفه اصلی همینه، صدای جاویدنامان رو برسونیم، صدای سرکوب شدگان.
0: اینجوری کردن نداریم، تو که بلدی، تو که میشناسی، تو که زبان میدونی، تو که آشنا داری، برو عمل کن. هی نه یا تو این تلویزیون های قزمیت بشین واخ آخ آخ بای بای کن.
1: درست، کاملا درست. خب حالا این بحث ها رو ما ادامه خواهیم داد، حتی بحث های سیاسی روز رو با نگاه شما که تا حدی آشنا هستیم بیشتر آشنا خواهیم شد، یعنی مخاطبان بیشتر آشنا خواهند شد. حالا من که کم و بیش مطلع هستم، میدونم از نوع نگاه خاصی که دارید و خیلی هم خوبه. ما این صداهای مستقل رو واقعا نداریم. متاسفانه الان جریانات فاندی باندی همه جا رو گرفتن. اکثر این رسانه های اصلی رو، رسانه هایی که حالا به انهای مختلف پر مخاطب شدن، و همین افراد مختلف فاندی باندی به اسم مختلف، فقط هم چپا نیستن، حتی به اسم جبهه مثلا پادشاهی خواهی، به اسم، نمیگم چون اینا پادشاهی خواهی نیستن، نفوذی هستن، همه اینا گرفتن و هر روز هم باید بیان حرف بزنن. جالبه که همچنان که گفتید عده این ماموریت دارن که هر روز بیان حرف بزنن. خب شما اگه میتونی اینقدر حرف بزنی، برو کار عملیاتی بکن. هی برای مخاطب ایرانی که بهتر از
0: اون که فرهنگ ملا پشتشونه بشینن روزه بخونن. هممون روزه خون شدیم این روزا.
1: بله، در همون
0: فرهنگ ملا،
1: در همون مرحله دهانی اورال استیج فرویدی باقی موندن. فقط
0: من نزدیک نمیدونم 80 سالی دیگه، خب توان حرکت ندارم، توان رفتن ندارم، از نظر مالی امکاناتی ندارم که بخوام هزینه کنم برای عقیدم. من در همین قدر دستم برمیاد که ذهن آدم ها رو روشن کنم از نظر فرهنگی. ولی اونایی که میتونن، اونا که مدام در سفرن، اونا که مدام میرن خونه خال خانباجی بازی دارن و میرن مسافرت، اینا امکانشو دارن، نمیتونی فقط بیای در هر 3-4 روز یه بار دعوتت کنن. من از جوانی همیشه رو دیوار خونم نوشته بودم حرف بوداست: از همراهی مهر میآید، از مهر رنج. اگر در راه چون خود نیابی، چونان کرگدن تنها سفر کن. من عادت کردم تنها سفر کنم، پوستم هم کلوب کردم مثل کرگدن. الانم میبینم خب همون هنوز منو نگه داشتی، ولی شما که تنها سفر نمی کنی، شما که خال خانباجی زیاد دارین، دوست آشنا زیاد دارین، بابا بیشین این کار اساسی بکنین. این ملت دارن لر میشن.
1: بله، فکر تاکتیک های مبارزه کسی نیست، تاکتیک ما الان میخواییم، روش میخواییم، نه اینکه فقط وراجی تکراری. کاملا درسته، بسیار عالی بود، خیلی ممنونم. مثلا این نکته زیبایی که از بودا نقل قول کردیم بسیار عالی بود. از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر حضور داشتید، حضور پرمهر و گرمتون رو به هر حال ما همیشه در این برنامه هاش داشتیم. امروز هم از شما بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که روزهای خوبی داشته. بله، امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید به امید آزادی ایران. به زودی.
0: امید آزادی، امید نجات این مردمی که دارن زیر چرخ دنده زندگی لکش.
1: بله، سپاس از شما. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.

خیلی ها گفتن که شروین شاید دیگه پشت مردم نیست و شاید به حال من احساس میکنم که خب فشار روشه، یعنی محدودیت داره و احتمالا حالا با این آینم اتفاق خوبی براش نخواهد افتاد. ولی ما کلی عزیز از دست دادیم، کلی هموطن از دست دادیم.

تمدید کردی آره؟ بعد 8 ماه گواهی نامه تو تمدید کردی. نمیخوای غیر بدی؟ هیه میخوای غیر بدی؟ همینجا. منم بیا برو آقا برو برو آقا برو هم غیر بده. برو.

agárrate, muévete. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos!

ما همان نسل توهم زده ایم، سخن از فهم و تمدن زده ایم، سوزنی نقد به ما وارد نیست، میخوا بر تن مردم زده ایم. مدعی تشنه خون عمل است، منطق جهل مسیرش جدل است. نسل وامانده در این چرخه پوچ، خوشخیال است که ضرب المثل است. آن مردم شیرین سخنیم، بحث تاریخ که باشد کهنیم. لاف بیداری و غیرت بر لب، در عمل دشمن و پیمان شکنیم.

خیلی ها گفتن که شروین شاید دیگه پشت مردم نیست و شاید به حال من احساس میکنم که خب فشار روشه، یعنی محدودیت داره و احتمالا حالا با این آهنگم اتفاق خوبی براش نخواهد افتاد. ولی ما کلی عزیز از دست دادیم، کلی هموطن از دست دادیم و

تمدید کردی داره؟ بعد 8 ماه گواهینامه تو تمدید کردی. نمیخوای غیر بدی؟ هنگه میخوای غیر بدی؟ همینجا. منم بیاد برو آقا برو آقا برو آقا برو. برو.

agárrate, muévete.

0: ما همان نسل توهم زده ایم، سخن از فهم و تمدن زده ایم، سوزنی نرد به ما وارد نیست، میخا بر تن مردم زده ایم. مدعی تشنه خون عمل است، منطق جهل مسیرش جدل است. نسل وامانده در این چرخه پوچ، خوشخیال است که ضرب المثل است. ما همان مردم شیرین سخنیم، بحث تاریخ که باشد کهنیم. لاف بیداری و غیرت بر لب، در عمل دشمن و پیمان شکنیم.
1: بازم نشد روسیو،
2: تو برو بهش بگو، بگو که دوستش داری.
1: هی میگی برو بهش بگو، نمیشه هر کار میکنم.
2: تو بهش بگو اونش با من.
1: هی میگه اونش با من.

روی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من تو رو میخوام عزیزم تو برام تطی کنی سه سبا بگن

میدونی چند سال منتظر بودم، چند سال تو همون خوندم و کف کردم، چند سال تو عروسی ها برای مردم خوندم و غیر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصتش اومده برم بل کنم گورم.

خیلی ممنون. این بندی که شما میبینید من بهشون میگم این همبستگی، هر کی داره یه سازی میزنه ولی همه دارن روی یک برنامه ای، روی اصولی دارن ساز میزنن، هر کی برای خودش نمیزنه. این از دیدگاه من یه جامعه است، جامعه ای که سازهای مختلف

تنهایی، چار دیوارش زهم پاشد. آه اگر دیروز برگردد

0: صدا رو دارم. بله، صدا رو دارم.
1: این یه شماره دیگه است. با همین شماره رو بزنم، همین شماره رو.
0: باشه باشه.

سلام، من بیاد از این شماره درست. خیر، او یکی کار نمی کرد. نه او یکی نه نه نه نه نه, نه. همون شماره. آره، هماست. باشه باشه باشه باشه. بسیاری، مرسی مرسی، خدا حافظ.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. اجازه بده بازم پوزش میخوام، یه مشکل پیش اومد، اجازه بده اینم حل کنم و برگردم در خدمتت باشم. ممنون.

به خیلی معذرت ولی مجبورم دیگه، کارایی رو باید انجام بدی، بعد یادمون میره و سر صحنه متوجه میشی که ایداد بیداد این تیکه رو یادت رفته بود. حقیقتش دیگه این روزا باید معلوم شده باشه تفاوت یوتیوبر با تلویزیون، و البته تلویزیون هایی که میلیون دلار پشتشون خوابیده و خیلی فرق میکنه با یه تلویزیونی که با همت بینندگانش راه رو داره میره و همینجوری یواش یواش این حرکت رو ادامه میده. سردمدار این کار در حقیقت کسی نیست جز باید بگیم مهندس شجره. او بود که اول بار در حقیقت این تلویزیون رو متحول کرد و از اون محدوده که بود و بهش من اسمی گشودم از حوض خونه تا رودخونه، و به هر حال تلویزیون پارس با همت 4-5 تا دل سوخته مثل ضیای آتابای که بعدها خودش تلویزیونی زد، تلویزیون درجه یکی هم زد، بارها راجبش گفتم که اشتباهی محاسبه کرده بود و روی طور دیگه حساب کرده بود. یعنی اون موقع ها وقتی که چون سیر حوادث انقدر زیاده و اینا همجور رو هم دیگه انباشته میشه و قرار میگیره، و از اونجایی که ما هم یعنی به نوع انسان فراموشکاریم و یادمون میره و دائم بایستی که تکرار کنیم، اگه نگاه کنیم تو این جوامعی که زندگی میکنیم میبینی که اینا دائما تکرار میکنن، دائما به انهای مختلف تکرار میکنن که جامعه یادش نره، و خوبم این کار رو انجام. مثلا در آمریکا از بعد از 11 سپتامبر هر سال این داستان و پرشور و فتور در حقیقت یاد جامعه میندازه که یادت نره چه فاجعه‌ای رخ داد. به هر حال تلویزیون پارس با همت یک سری 4-5 تا آدمی که با گونه های مختلف اومده بودن، یکیشون اومده بود پول پیدا کنه، یکی اومده بود که کار کنه، هر کی یه نیتی داشت. به هر حال تلویزیون 24 ساعته اول بار واسه مهندس شجره کلید زده شد، حتی قبل از اینکه وایس آف امریکا بیاد روی آنتن، حتی قبل از اینکه بی بی سی تلویزیون بشه. میدونی اینا همه مربوط به تازه است، همین این هزاره، یعنی تلویزیون بی بی سی فکر میکنم 2009 شروع کرد، موقع هنوز تلویزیون نبود. البته وایس آف امریکا زودتر شروع کرد چون قبلا نمیتونست که برنامه هاش رو در داخل آمریکا نمیتونست پخش کنه، ولی بعد از 2000 تغییر کرد شرایط و اونا هم تلویزیونشون رو، یعنی از رادیوی صدای آمریکا تبدیل شد به تلویزیون صدای آمریکا. ولی خب به هر حال یادمی مثل مهندس شجره با همت خودش، با حمایت مردم، با حمایت بینندش تونسته که این 27 سال سرپا بونه. خیلی زیاده دیگه. و در طی این سالها میدونی چقدر تلویزیون اومد، چقدر تلویزیون اومد که من همین فردا نجات میدم، بیا دست به دست من، ما هستیم، تو نیستی، ما هستیم. و به هر حال این میونه به هر حال تلویزیون دیگه هم اومدن، یواش یواش وارد صحنه شدن، اما به هر حال جا موندن و
توی قضیه، توی این کارنت قرار گرفتن، توی این مسیر قرار گرفتن کار سختیه. بیپولی واقعا خیلی کار سختیه که تو بخوای اصلا فکر کنی که میخوای رقابت کنی با اونا. نه، اصلا چنین چیزی نباید وجود داشته باشه. یعنی فکر، من فکر کنم که اومدم رقابت کنم با یه بیزنسی که اصلا پولش معلوم نیست از کجاست، سرمایهش معلوم نیست، ایران اینترنشنال، ما هنوزم نمیدونیم که فاند این کیه، کی پول این تلویزیون میده. بی بی سی معلومه، وایس اف امریکا معلومه، ایران اینترنشنال بنیادش معلومه، از کجا آورده ایش که مهمترین موضوعه معلوم نیست. بهها دمتون گرم که همدلی میکنید، همراهی میکنید ما رو تا بتونیم در این راه پرپیچ و خم، در این سلوک بتونیم بهها کار رو به سامان ببریم و به اونجایی برسیم که همه دلمون میخواد، ایرانی آباد و آزاد. دقیق میکردم این روزا، دیدم راجب مشروطه که مهمترین نقطه است تو تاریخ ما توجه نمیکنه، اصلا دقت نداره. بعد یه دعوایی را انداختی که اون قدیمیه و کهنه است و این جدیدش خوبه و مدرنش کنیم و اینطوریش کنیم و اونطوریش کنیم. شما هم بگو ببینم، اولا مثلا در چه میدونم در انگلستان که پیشگام همه این بساطه، اصلا چیزی به عنوان قانون اساسی وجود نداره، بلکه هرچه هست همین الانه، امروز راجبش فکر میکنه، امروز راجبش تصمیم میگیره، هیچ پیش نوشته شده نداره. در آمریکا یک کانستیتیوشنی وجود داره، یه چیزی رو نوشتن و بر اساس اون و بعد بر اون یه سری متمم هم اضافه کردن. نمیان اونا رو نو کنن که بگن حالا اون پدران ما در آمریکا با اسب و قاطر و گاری میرفتن، حالا که با هواپیمای مدرن و سوپر دولوکس میرن و دیگه کسی از اسب و قاطر استفاده میکنه، پس اون قانون پاره کنیم یه دونه نو بنویسیم. چنین کاری انجام نمیشه. برگردیم به داستان مشروطه. به نظر من چند بار اینو تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، در پی دو انقلاب بزرگ، دو انقلاب اثرگذار، یعنی انقلاب آمریکا 1975 و 1978، سه سال بعدش در فرانسه، در پی این دو انقلاب که در اواخر قرن 18 هست، 1770 فلان که دیگه از نیمه کوارتر گذشته، یعنی سه چهارم قضیه گذشته، در آمریکا یه تحولی صورت میگیره. موج یا نسیم این تغییرات، این اسم کتاب شاهزاده رضا پهلویه، Wind of Changes، نسیم تغییرات، این وزش تغییرات، بالاخره یواش یواش ذره ذره خودشو به جاهای مختلف دنیا میرسونه و تغییراتی در جاهای مختلف دنیا ایجاد میکنه، از جمله در ایران که میبینی که در ایران و ایرانی که باید تصور بکنی، تجسم بکنی، ایران دیروز رو، نه ایران هزار و 880 و نمیدونم 70 و 1800 و 1000 و ببخشید 1270 و 80 و الان که 1400 الان در حقیقت امروز چندومه؟ راستی نگفتیم این قصه چندومه، چندومم یادم رفت بگی، خیلی مهمه اینو بگیم که امروز هم در حقیقت برای دیگه 16 مرداده و هفتم ماه اوت یا آگوست هست و روز چهارشنبه
من اینجا یه برنامه در خدمت آقای رضای موصولی بودم و راجع به مشروطه قدیم من صحبت کردم، اقلا ایشون صحبت کرد. ببین، و حتی در برنامه آقای آلبرت هم حرف زدم، روز سه‌شنبه هم توی برنامه دکتر کیوان یحیی هم یه قدری راجع به شهر دو نفری حرف زدیم. چه اتفاقی افتاده و چیزی به وجود میاد؟ شاهزاده رضا پهلوی هم یه پیام بسیار بسیار خوبی رو، یه انشای زیبایی رو منتشر کرد، انشای درجه یکی بود به نظر من، و اونجا توضیح میده، اشاره میکنه به داستان ارزم به حضور شما مستشار دوله تبریزی و رساله یک کلمه، که ما در اون یک کلمه همه ی قصه رو تعریف میکنه و میگه فقط یک کلمه. خب

خب بله درسته دیگه، البته دیگه الان خیلی دیره عبدالله جان، خیلی دیره الان برای اشاره به 5 مرداد و سالگرد تحول محمد رضا شاه، و یه مطلب بلندی هم نوشته که جای آن داشت که داستان زندگی محمد رضا شاه را در شاهنامه بنویسند، کتابی حماسی که توسط فردوسی نوشته شده و اوجگیری و سقوط سلسله پادشاهی ایران را در طول قرنها شرح می‌دهد. شاه بعد از نشستن بر تخت پادشاهی در سال 20 و از همان اوج جوانی تهدیدات خطرناکی را از سر گذرانید که کمتر مردی قادر به تحملشان بود. جنگ جهانی و اشغال کشورش، حالت اینا در پیش از محمد رضا شاه اتفاق افتاد. محمد رضا شاه تبعات اینه، نه اینکه در دوره محمد رضا شاه این اتفاق افتاده باشه. تاریخ رو اگه می نویسیم باید درست بنویسیم، نه روی تعلق و تعصب و تعیین نظری. الان گیر و پیچی که ما داریم در حقیقت همینجاست، و اینه که یه جامعه‌ای که هیجانیه، جامعه ایران یه جامعه رومانتیک بهش میگه، و شما رفتارش که نگاه میکنی میفهمی که آره این خیلی عاشق پیشه است، همه کارهایی که انجام میده رو عشقشه، روی منطق نیست، روی عقل سلیم نیست، عاشق یه رفتار هیجانی داره. شما نگاه کنید تو همین 5 سال گذشته از داستان مهسا و همین انقلاب شیر خورشید رو نگاه کن ببین چه هیجانی بود. کجا رفت اون هیجان؟ چرا خوابیده؟ حتما بهش میپردازم امروز، اما اجازه بده داستان مشروطه رو تموم کنیم و بعد برمیگردیم راجب این موضوع با همدیگه حرف میزنیم. راستی بهتون بگم که متاسفانه من نتونستم هنوز تلفونا رو درست جا بندازم و کار بندازم، ولی کاری که انجام شد این استش که میتونی از طریق ازم به حضور شما که ای کار کنه، بله از طریق واتساپ با ما حرف بزنی. این تنها کاریه که در این لحظه من در خدمتت میتونم باشم. بذار ببینیم که کجا رفته.

گوگلم آپدیت کرد امروز تمام داستانهای ما رو با هم ده. حالا نمیشه دنبالش گشت، همین واتساپ رو در نظر بگیری، اگه خواستی از طریق واتساپ میتونی تماس بگیری، اگه میل داشتی تماس بگیری، بالاخره یه راه واتساپی هنوز وجود داره. اون عکس رو باید فعلا عوض کنم، اون تلفن 317 رو پاک کنم و همین 949-424-6604 این تلفن ماست، 949-424-6604. چه اتفاقی میفته در مشروطه؟ گفتم شاهزاده مطلب بسیار خوبی رو انشا کرده بود و در سایت خودش و در کانال تلگرام و شبکه اجتماعی هم قرار داده بود و اشاره کرده بود به همین داستان که اون چه که اتفاق میفته تمکین از قانونه. مشروطه یعنی تمکین قانون، یعنی همه در برابر قانون مکلفن. ما برای اولین بار در تاریخ خودمون دولت به عنوان دولت مدرن رو تو دوره ناصرالدین شاه تجربه میکنی و آدمایی که در اون دوره رفتند و اومدن به فرنگ و خود ناصرالدین شاه رو هم براش خیلی تبلیغات کردن و ناصرالدین شاه هم چند سفر به فرنگ رفت، حتی وقتی پول نداشت، خزانه دولت خالی بود، رفت از حاج امین زب پول قرض کرد، نزول کرد و پول نزولی گرفت و رفت به دیار غربت، به دیار فرنگ، و در اونجا هم مطالبش منعکسه، خوشحاله. یکی از کسانی که تو این ماجرا نقش داشت ملکم خان ارمنی بود. میرزا ملکم کارهای بزرگی رو انجام داد، آدم جاه طلبی بود، آدم سودجویی بود، اما اثرش در ایران جای موند، برای خودش یه جای پایی رو باز کرد. یکی از کتاب‌های خوب همین اسرار خانه صدان است، کار اسماعیل راهی. این کتاب خوبیه که میتونی بخونی و درک کنی که مشروطه چه اتفاقی بود، چگونه شد. امروز میبینیم که این مشروطه رو، ببین داستان اینطوری بود که وقتی که مشروطه اتفاق افتاد، خب جامعه رومانتیک، جامعه هیجانی دوباره دچار قلیان و نسیان و همه این قصه ها شد. آره، نسیان، دیوانگی، و خلاصه خیلی شور و فتور داشت که بله ما اینجوری و اونجوری و اینا، و تونستن یه مجلسی رو درست کنن، مهمترینش همون مجلس اول. یه کتاب خوب دیگه ای که تو این زمینه میتونی واقعا بهت کمک میکنه، کتاب مشروطه یا تجدد در حقیقت آقای آجودانیه. او هم که دانشجوی دانشکده ادبیات دوره دکتر صفا و دوره نصر و اینها رو گذرونده و دکترای خودشو در زمینه اشعار دوران مشروطه رو این کار کرده، یه تزشو روی اشعار دوران مشروطه گذاشته. اون کتاب خوب مشروطه ایرانی یا مرگ یا تجدد کتاب خوبیه که میتونه به ما کمک کنه، خیلی به ما کمک میکنه اون کتاب، که بفهمیم که چگونه اتفاق افتاد، کیا نقش داشتن، چه نقشی داشتن، انگلیس‌ها چه نقشی داشتن، چرا این کار کردن، چگونه این کار کردن، همه اینا مهمه. اما اتفاق مهم اینه که در پی این ماجرا مسئله اون چیزی که تولید کرد مشروطه رضا شاه بود. داستانو دنبال میکنی، بعد مظفر این شاه که فرمان رو اجرا کرد، ممدلی شاه اومد. ممدلی شاه در حقیقت یه آدم جاه طلبی بود که تحت تاثیر آخوندها قرار گرفت و به حال قیام کرد، مجلس رو به توپ بست و روسام کمکش کردن،
و نشون میده که تضادی بین روسا و انگلیسا وجود داشته و روسا بهش کمک کردن، او از این داستان بالاخره سر به سلامت در نبرد، مجبور شد که فرار کرد و رفت به روسیه آن زمان و اونجاها دیگه میخواست دوباره لشکر جور کنه برگرده که نتونست این کار انجام بده، موفق نشد در حقیقت. و ما بعد مشروطه آثار مشروطه رو تو دوره رضاشاه میتونیم ببینیم، پس بنابراین میتونیم به صراحت بگیم که رضاشاه فرزند مشروطه است. رضاشاه فرزند مشروطه است. نگاه کنید به اطرافیانش، شخصیت هایی که در کنار رضاشاه وجود داشته. رضاشاه برای اینکه بتونه پهلوی رو ثابت بکنه، این کاریست که در طی ادوار گذشته اتفاق افتاده، یعنی هر سلسله‌ای که رفته تلاش کرده که خودش رو سلسله قبلی رو مزمحل کنه و خودش جاش قرار بگیره. رضا شاه هم از این دایره بیرون نبود و تقلا کرد که قاجار زدایی کند و به حال و پهلوی رو به جاش قرار بده، از کلاه پهلوی، لباس پهلوی، مدرسه پهلوی، همه چی شد پهلوی. و بعد از داستان رضاشاه و خدمات مهمی که این دوران هست، ما صاحب شناسنامه شدیم، صاحب اسم، کنیه، نمیدونم شماره شناسنامه شدیم، صاحب مدرسه شدیم، صاحب خیلی خیلی آمار درست شد، دادگستری مهمترین بخش داستان دادگستری بود که از دست آخوندا بیرون آوردن و دادگاه شریعه رو تبدیل به دادگاه داور کردن و داور در این کار خیلی کوشش کرد، خیلی زحمت کشید و کار رو به سامان رسوند و ما صاحب در حقیقت یک دولت مدرن شدیم. گفتم اول بار دولت به صورت دولت در دوره ناصرالدین شاه شروع میشه که وزیر فلان و وزیر بهمان داره، قبلش نبوده، قبلش یه حاکم بوده و یه مشاوری که در حقیقت در کنارش بوده و تو دوره های مختلف اسم نخست وزیرا رو میشنوی اما اسم وزرا وجود ندارن، یعنی یه شاه یه دستیار فرهیخته داره و کار پیش میره. اما در دوره ناصرالدین شاه در یواش به سبب سفرهایی که به فرنگ میکنه یاد میگیره که دولت درست کنه برای خودش. اما دولت مدرن به عنوان دولت مدرن مربوط به عصر رضا شاه. اما با وجود جنگ و اشغال کشور اینها و حکم اخراج رضا شاه و اون قضایایی که اتفاق میفته و اینها، رضا شاه مجبور میشه که بره سراغ کسی که با فوش و فضیحت بیرونش کرده بوده، فروغی زکال ملک، او رو بهش لقب زن ریشدار داده بوده که زنیه تو، زنی فقط ریش داری همین، ولی تحقیره دیگه، تحقیره. هنوز جامعه در اون دوران تقلا داره میکنه، چادر رو بر میداره، زنها رو آزاد میکنه از قید و میگه میتونید بیاید به مدرسه و کار و زندگی و اینا و میبینی که یه سری اثرات داره. البته این اثرات در همون دوران احمدشاهی شک میگیره، یعنی اینا همه مربوطه به آثار دوران، چون فاصله زیادی نداره دیگه، یه 20 ساله، 20 سال تو تاریخ هیچیه، یعنی از 1285 تا 1305 که رضا شاه تاجگذاری میکنه، در حقیقه 1304، و تو این فاصله
اتفاقات زیادی هم میفته. اما رضا شاه کارهای بزرگی رو با همدستی و همیاری اطرافیانش که همه فرزندان عصر مشروطه هستن و رجل مشروطه هستن، کارهای بزرگی رو انجام میده. گفتیم که در کنار اون شروع میکنه به توسعه پهلوی و قاجار زدایی. اما بعد از رفتن رضا شاه و تعاملاتی که پدید آمد، رضا شاه به سراغ فروغی میره و ازش خواهش میکنه که برگرده و فروغی در این دوره‌ای که در حقیقت در خانه نشسته بوده بیکار نبوده و به تنظیم شاهنامه پرداخته، کارهای بزرگی رو انجام داده و کتاب‌های زیادی رو، کتاب‌های مؤثری رو در حقیقت ترجمه کرده که

بزنن. اما چون یه بنیاد مدرن در اونجا کاشته شده، تحولات هم توی همون قالب حرکت میکنه. امروز داریم ما میبینیم اون دولت رفته، اون قدرت رفته، خامنه‌ای رفته، ولی میبینی که چه هرج و مرجی درونش ایجاد شده. میرسیم راجبش حرف خواهیم زد. اما دوره محمد رضا شاه گفتیم اون 10 سال اول شما میبینی که کلی انجمن و حزب و سازمان درست میشه، انجمن مبارزه با مسکرات. در این دوره اسلامی ها رشد میکنن. اولین حرکتشو توی انجمن تبلیغات اسلامی میبینی و مجله نور دانش. و دوباره در درون اینها و کاری که رضا شاه کرد و اینها رو شست و بیرون کرد و راجع به موضوعات اینها رو وادار کرد که برن به مدرسه و اینها، و اول کاری که کرد رضا شاه بند رو از نجف قطع کرد به وسیله عاشق عبدالکریم حائری، حوزه رو از نجف آورد به قم و قم رو تقویت کرد، قم شد پایگاه، ولی زیر نظر و کنترل رضا شاهی بوده و پلیس سیاسی در اونجا هم نقش خودش رو بازی میکرده. اما باز وقتی برمیگردی به دوران محمد رضا شاه میبینی که فضا رو باز میکنه و اون حرکت که رضا شاه انجام داد و اون حوزه رو از نجف به قم منتقل کرد، بعد شما میبینی که یه آدمایی پیدا میشن، یا یه آدمی تقویت میشه به نام بروجردی، یا بزرگترین مرجع شیعیان جهان میشود آیت الله عظما بروجردی. یادمی بوده که معتقد بوده که به سیاست نباید کاری داشته باشیم، ما کارمون درس و مشق و فحص و ایناست، بحث و فحصه، ما کار دیگه ای نداریم، باید داریم این کارها رو بکنیم. و از مجادلات سیاسی و اینا هم خودشو دور میکرده و نمیذاشته که بالاخره آخوندها وارد این بساطا بشن. اما همزمان با او به خاطر اون فضای باز سیاسی که ایجاد شده، اون سرپوش برداشته شده، حالا این فنری که فشرده شده حالا رها میشه و توش میبینی که گفتیم احزاب و دستجات اسلامی فراوانی بیرون میان، از جمله دار دسته نواب صفوی و فدایان اسلام و داستان تحت تاثیر قرار گرفتن اونها از داستان حسن البنا. حسن البنا که بنیانگذار اخوانی هاست نقش مهمی داره. در همین دوران هست که در آمریکا هم شما داستان یه آدمی رو مصری به نام سید قطب رو داری که میشه مرجع اینجا، و خصوصا در زندان ها اونجا در میان پایین ترین طبقه سیاهان، بیپناهان، بزهکاران، جنایتکاران، اینا شروع میکنن تبلیغ و ترویج مرام و مسلک خودشون. میبینی که در آمریکا هم این اتفاق افتاده، یه سری از اینا مثل فراخان و فلان و بهمان، اینا تحت تاثیر ملکم اکس و همه اینا تحت تاثیر همون سید قطبن. و یکی دوره از همینا که ظاهرا داماد همین حسن البنا بوده به نام سعید رمضان، بارها گفتم میاد اینجا در همون سالها به دفتر آیزنهاور 1952، همون دورهی که در ایران یک کودتای رو صورت دادن و تونستن که در حقیقت شاه رو، محمد رضا شاه رو ابقا کنن و حالا قیام ملی هرچی اسمش هست اونش مهم

مهم نیست، نفس کار مهمه، اسمش که معنی نداره، که اون عملی که انجام شده اینه که محمد رضا شاه ابقا شد و انگلیسا دستشون کوتاه شد ولی آمریکایی‌ها دستشون باز شد. و چون اون جریان سعید رمضان و دیدارش با آیزنهاور که شما اگه واقعا میخوای با کمونیستا، چون جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده، همون قضیه که باعث خروج رضا شاه میشه و گسترش داستان استالین، دیوار و دیوار کشیدن ها در را رو بستن و توسعه سیاسی دادن و یکی یکی کشورهایی رو که در بعد جنگ جهانی اشغال کردن دیگه بیرون نرفتن، روسا دیگه بیرون نرفتن و شدن اروپای شرقی، اسمش گشتن اروپای شرقی، کشورهای تابعی استالین. و این قصه ادامه داشت تا 1990 که دیوار فرو ریخت و اتفاقاتی که پی در پی صورت گرفت و امروز دنیا به این فضاحتی رسیده که ما شاهدش هستیم. یکی از اشتباهات محمد رضا شاه به عکس رضا شاه که کار درست انجام داد، محمد رضا شاه یکی از کاری که انجام داد رضا شاه زدایی بود. یعنی چی رضا شاه زدایی؟ یعنی اینکه کاری که رضا شاه کرده بود و این تحت تاثیر، بر اساس کتابهایی که نوشته شده، تحت تاثیر مادرش که آدم مذهبی و معمولی بوده، حالا عامی میگن و طرفدار روزه و نمیدونم سفره ابوالفضل و این قصه ها بوده که اینا تداوم داشت در دوره محمد رضا شاه و این قصه روزخونی و سفره ابوالفضل و اینا تو کاخ همواره داشت. حتی یکی از دختران رضا شاه، شمس، اینها یه فرقه درویشی رو در حقیقت ترویج میکرده، همون انقا و دار دسته انقا اویسی، و اونم برای خودش یه خانقاهی و فلان. در دوره رضا شاه شما چنین چیزایی رو نمیبینی. به همین دلیل میگم رضا شاه زدایی، چون یک نفر گفتن آقا چرا میگی رضا شاه زدایی؟ گفتم به این دلایل. و گروه مشروع خواهان که مشروط خواها تونستن پیروز بشن و رهبر اونا رو که کسی نبود جز شیخ فضل الله رو اعدام کنن وسط میدون توپخونه، خیلی مهمه ها، یا آیت الله رو به دار بکشن، چیزی که ما دوباره همین روزا شاهد خواهیم بود، به زودی شاهد این صحنه ها خواهیم بود. ولی خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. اینم از اون کارهایی بودش که خاک می‌ریختن روش، جارو می‌کردن، می‌کردن این زیر فرش. به همین دلیل فرش پوسید، فرش کسرا عربا تیک تیک کردن، اما این بار ما خودمون فرش کسرا رو به وسیله جارو زدن آشغالا به زیر فرش، فرشو نابود کردیم و تاق کسرا فرو ریخت. باید بگی اینا رو، اینا بخشی از تاریخه. محمد رضا شاه کاری که انجام داد تو دهه 40 با آوردن یه عده آدمای جوونی مثل حسن علی منصور، پسر علی منصور که نخست وزیر دوره رضا شاه و خود محمد رضا شاه اول بوده. چون محمد رضا شاه اول با محمد رضا شاه دوم مربوط به سالهای 20 و بعد از سال 32، شاید هم سه بخشیه. در دهه 40 با اون ماجرای انقلاب سفید، یک شاهکار بزرگه، یک چیز غریبی اصلا تو دنیا سابقه نداشته، شما سربازها رو تعلیم بدی که
این قدرت نظامیش میرسونده دیگه، که هیچ وحشتی نداشته، قدر قدرت بوده تو منطقه، کسی جرأت نمی کرده بهش چپ نگاه کنه. سربازو به جای اینکه علاف کنه تو پادگانا برای خودشون برگ درخت جمع کنن، بفرستشون به روستاهای دور افتاده تا الف به په به بچه ها یاد بدن، شاید تشویق بشن به یاد گرفتن و سواد آموزی. کار بسیار بسیار عظیمی بود. سپاه بهداشت دوباره بخشی از این سربازا به جای اینکه تو پادگانا انبر بشن و برگ درخت جمع کنن و جارو بزنن، بسشون به روستاها و بتونن بهداشت رو به روستا ببرن. اینا نمونه است، اینا مثل نداره، مانند نداره. هر کدوم از اون شش اصل رو نگاه کنی، شش اصل اول، سعیم کردن کارگران، آزادی زنان، بی نظیرن، یکتاس، یونیکه. الهو شش اصل احد، بگو که اون شش اصل نمونه است، یکتاست، احده، دوتا نیست، نداره نمونه. اما در کنارش گفتیم آشغالا رو زیر فرش زدن و فرش رو سوزوندن، فرش رو پوسوندن، نابود کردن، دست اینا رو باز کردن تحت تاثیر آمریکا با اون حرفایی که یارو اخوانیه به آیزنهاور تلقیم میکنه که آقا ما از بد و تولد تا سنگ لحد همراهشیم، تو نگران نباش، ما کار را میندازیم برای تو، ما را حمایت کن. نمونه های مختلفشو تو خود آمریکا و این برانور میتونی ببینی. اما ما نباید مشروطه، دستاوردهای مشروطه، اساس مشروطه که حاکمیت قانونه، برابری همه در مقابل قانون رو فراموش کنی. این مهمترین نکته مشروط است. البته در دوره جدید، در دوره آینده باید نشست قوانین رو تنظیم کرد، اما اساسش رو نمیشه تغییر داد، اصل مشروطه رو نمیشه تغییر داد. قوانین قابل تغییرن. شما در آمریکا قاضی ها چگونه حکم میدن؟ بر اساس حکم قاضی قبلی. یه نمونه برات بگم، دو تا شخصیت شناخته شده اینجا وجود داره. حالا چرا اسمشون بگیم؟ اسمشون نمیگیم. بالاخره در یه دعوای حقوقی سر قضیه یلو پیج ایرانی اینا دوتا با هم دعواشون شد. شکایت کرد و طرف مقابل که علیه شکایت تنظیم شده بود برنده شد و قاضی حکم داد که نه آقا، اعتراض شما بی مورده و این یه امر عمومیه، همه میتونن از این یلو پیج، یه آرم عمومیه، همه میتونن استفاده کنن، مهم نیست. وکیل طرف مقابل که نمیدونم چه اسمی بذارم، بالاخره سود جوش گل میکنه و میره دوباره شکایت میکنه، میگه حالا که بردیم پس بذار خوب ببریم. و همین خوب ببریم باعث میشه که در یه دادگاه عالیه یه قاضی پیدا بشه و بگه که بله، من نگاه کردم، دیدم در سان فرانسیسکو در یه دادگاهی در سان فرانسیسکو یه کیس مشابه این بوده، قاضی همچه حکم داده، من هم همون حکمو تنفیذ میکنم و همون حکمو صادر میکنم.
و میبینی که تو آمریکا قانون بر اساس اون قبلیه انجام میشه، یعنی چیز امر ثابت نیست، قاضی حکم کنه که چگونه باشه چگونه نباشه. قانون مهمترینه برای ما. دعوت میکنم این مطلب شاهزاده رضا پهلوی رو حتما دنبال کنید، بخوانید، چیز انشای بسیار بسیار دقیق و خوبی نوشته. تا اینجا در مورد مشروطه و اهمیت مشروطه. یکی از اشتباهات دوباره این بود، در دوره ای که تلویزیون تازه در ایران شکل گرفت، تلویزیون ساوت پاسال خصوصی اومد در ایران و شکل گرفت، که اون یه تاجری بود که کارخونه پپسی رو آورد، نمایندگی فولکس واگن که پرفروشترین ماشین بود تو اون از در ایران متعلق به نماینده انحصاریش در حقیقت مونوپولیش مال ساوت پاسال بود. بعد یه تلویزیون زد. ما در اون موقع دو تا کانال تلویزیون داشتیم، یه کانال تلویزیون آمریکایی‌ها بود، کانال شماره 8. دیدی من همیشه راجع به تلویزیون میگم روی کانال معین، ساعت معین، برنامه معین، روز معین، این میشه تلویزیون. یوتیوب که هر کی هر ساعتی دلش خواست برنامه میذاره، بعد یه روز هست یه روز نیست، اینا این تلویزیون نیست، این کانال یوتیوب. خوبم هست بدم نیست، ولی تلویزیون نیست. به هر حال فرق دارن با هم دیگه. تلویزیون مشخصه، صاحب داره، آدرس داره، ولی اونا دیگه نه صاحبی دارن نه آدرسی دارن. مثلا همین کانال کوچه، امروز دیدم یه مزخرفاتی رو دوباره بار کرده بود و میره از روی کانالای تلگرامی ور میداره، همون این همون مطالبی که تو کانال تلگرامه میاره، یه عکس میذاره و شروع میکنه یه خانمی روش اون متنو خوندن و از این بابت پول پیدا میکنه. ولی این کار تلویزیون نیست، چون نه آدرس داره، نه معلومه کیه، نه اسم داره، نه مشخصات داره، هیچی نداره. نهایتش اینه که شما میتونی شکایت کنی به گوگل، گوگل هم این کانالش رو قطع کنه، چون که قبلا هم این کارها رو مثلا کردن در مورد آدمای مختلف. و تلویزیون نه آقا، میکشنش دادگاه باباش در میارن، برای که معلومه آدرس داره، معینه. من هر سال باید 800 دلار فقط بدم بابت اینکه شرکت نمیدونم سهامیم، مثلا اونم نه سهامی عام، سهامی خاص با مسئولیت محدود، باید 800 دلار بدی. ولی یوتیوبر که از این پولا نمیده که. و در به حال در دوره محمدرضاشاه اتفاقی که افتاد، مشروع خواهان تونستن دست برتر پیدا کنن. حسینیه کافی، مهدیه کافی، نه حسینیه، مهدیه کافی، اندیشه امام زمان که میاد و ما نجات پیدا میکنه. همین خزعبلات که امروز داغ شده، پر رنگ شده، شما یه آدمایی رو میبینی مثل کی؟ مثل همین یارو خرازی و اون یکی نبویان و اون یکی دیگه کی بود اسمش؟ رسایی. اندیشه مهدویت. این اندیشه مهدویت چیه آخه؟ چه کمکی به ما میکنه؟ چه کمکی به ما کرده؟ این روزا پس بنابراین موضوع مهم مشروطه رو نباید فراموش کرد. یه موضوع دیگه ای که باز نباید فراموش بشه و من میبینم یه کسی مثل مهدی اصلانی هر سال و هر روز و هر شب راجبش مینویسه، ماجرای
کشتارهای نهان و آشکار این نظام نکبته، نظام اهریمن، نظام شیطان. آمارایی که داره میده هر روز دو تا سه تا رو اعدام میکنه، وحشتناکه. من همیشه خودم میذارم جای اون پدر مادر، میگه بچه 20 سالش، 19 ساله، 18 سالش، 25 ساله کشتن. چه حالی میشی اگه بچه خودت باشی؟ چه حسی پیدا میکنی اگه بچه خودت باشی؟ ما باید همیشه خودمون رو جای اون قرار بدیم. ببین یه چیزی که اسرائیل رو متمایز میکنه از بقیه این حس همدردیه. این درش خیلی قویه، حس میهن دوستی. من میهنشو دوست داره، سرزمین ارض موعوده، یه چیزایی هم پشتش چسبونده، یه تلقایی هم بهش زده، بردش تو 4000 سال پیش و ولکنش هم نیست. این کاری که هفته پیش انجام دادن، رفتن پدر مادر هرتسل رو برگردوندن، آوردن، کار بزرگی بوده ها، کار کمی نبوده ها. پدر بزرگ و مادر بزرگشو از مجارستان کجا با احترام نفش قبل کردن، آوردن در اونجا و براشون یک گنبد بارگاه درست کردن. هرتسل، اندیشه سعیون، خانم شیرین دخت دقیقیان این کتابو ترجمه کرد. چند نسخه هم ما ازش خریدیم و توضیح کردیم برای دوستان. دعوت میکنم این کتابو شرکت کتاب و کتاب فروشی دیگه هم دارن، میتونی ازشون بخری. اگه خواستی به منم ایمیل کن، منم میتونم از خانم دقیقان خواهش کنم برات بفرستم. بخونید، آشنا بشید. ما یکی از مشکلات و مصائبی که داریم همین نخوندنه. ما اصلا نمیخونیم، علاقه ای به خواندن نداریم، خصوصا این روزا که این داستان شبکه های مجازی هم دیگه نور علن نوره. چی بودین؟

نوشته که لطفاً از فرهنگنامه برتا موریس و ترجمهش توسط رضا اخصایی بگید. الان که این کتاب و نقش تاریخیش رو میبینم معنی یونیک رو درک میکنم. حالا آشنا نیستم، باور کن نمیدونم چیه. اگه اطلاعات بیشتری به من بدی حتما کتابش رو تهیه میکنم، حتما میخونم و راجبش حرف میزنم. کلاس 11 هم انقلاب سفید جز دروس ما بود که معلم آن آقای شهیدی با تمسخر و استهزا به ما درس میداد. سیستم آموزشی ضد شاه بود و حکومت این را نمیفهمید. نگاه کنید به افرادی که کتابهای درسی را تنظیم میکرد. ببین حتی در موقع یه شخصیتی که معلم خود من بود، معلمم بود، فریدون تونکابونی در تهران پارس، و یه کتاب فروشی هم داشتن، کتاب فروشی کوچیکی درست کرده بود، پدرش میرفت اونجا میشست کتاب فروشی رو اداره میکرد، ما میرفتیم کتاب کرایه میکردیم، شب یک قرون 2000 کتاب اجاره میداد بهمون به نام کتاب فروشی شازده کوچولو. مرد فهیمی بود خود تونکابونی، فریدون تونکابونی. مثلا انشاهایی که میداد انشاهای عجب و وجقی بود، واقعا عجیب بود. مثلا فرض کنید که معلم انشا دائم به ما میگفتش که داستان فواید گاو، بهار، نوروز چه گذشت، از اینا بگو. ولی مثلا تونکابونی میگفتش که اگر کلاه سلیمان شب کلاه سلیمان اون بود که به سرش میذاشت و غیب میشد و همه جا میرفت و کسی نمیدیدش، و اگه شب کلاه سلیمان رو داشتی چه میکرد؟ این سوالات سرعالی میداد که ذهن رو فعال کنه. این نمونهش یادمه، خیلی از این نوع انشاها میداد. یه کتابی نوشته بود، چند تا کتاب داره، یکیش پول تنها ارزش معیارها، کتاب خوبیه. یه کتابی بود به نام یادداشت‌های شهر شلوغ، در اونجا میگفتش که انقلاب سفید تمثیل مثالش اونه که خونتو جارو کنی خاک بلند نشی. وقتی که سالها بعد من این رو به استاد خودم زنده یاد مسعود ریاضی که این بیناموسا سالها در زندان شکنجهش دادن، نگهش داشتن و بعد هم اعدامش کردن، وقتی با اون مطرح کردم گفتش که اونم معلم مدرسه اون بود، بهش گفتم آقا این کتابش این حرفی نوشته، گفت خب حرف احمقانه ایه، برای اینکه این روزا جارو برقی هست، شما جارو میکنی خاکم بلند نمیشه. بس بنابراین میشه انقلاب سفید باشه که خاکم بلند نکنه و نکرد. ولی شما درست میگی، راست میگی، آره استیزام بود، مسخره بود، روش کار غلط بود. طرح درسته، همیشه طرح درسته، موقع اجرا میرسه لنگ میزنه. از نمونه های بارزش میشه داستان چه میدونم، همیشه گفتم کانون پرورشی اصلا یکتاست، معنا هیچ جای دنیا هم چیزی نداره. یه آدمی مثل فرح پهلوی، فرح دیبا، که علاقمند به هنر، از یه خانواده تحصیل کرده اومده، فرانسه رفته، مرسی جانداک درس خونده، متفاوت بوده. حتی سری دوستای خوب داشته، اونا بهش کمک کردن، همراهیش کردن، صدا کرده اونا یکی که اومدن تهرون، پسردائیشو میذاره رئیس رادیو تلویزیون، آدم فاضلیه، آدم روشنیه، کارهای مهمی انجام میشه، اما در کنارش ساواک وجود داره. همین روزا یه ویدیو هست، الان بذار ببینم میتونم برات پخش کنم، اگه بتونم برات پخش کنم درجه 1 میشه، از
مرد اسمش چیه؟ سید حسین نصر، که تعریف میکنه. بذار اینجا اگه بشه این ور بهتره. سید حسین نصر داستان حسینی ارشاد و نقش شریعتی و این حرفا رو روشن تعریف میکنه و میگه که ما رفتیم و چه شد و چه نشد و دوباره این داستان. بابا این گیر داده جون تو، بذار اینو روشن کنیم.

نه پیدا نمیشه ولش کن، مهم نیست. عرضم به حضور شما که سه تا سن نسل تعریف میکنه که ما تو خونه آقای همایونی که یه شخصیتی بودش، آدم ثروتمند و متمولی بود و همین تو جاده قدیم اینجایی که حسینی ارشاد هست الان، اون روبروش که بغل کاخ جوانان یه خونه بزرگی بود، حیات بزرگی داشت، توش روزخونی میکرد، از این کارها انجام میداد. اونجا رفتن سرمایه گذاری کرد، روبروی خونهش سر زراب خونه یه جایی رو گرفت و یه گنبد بارگاهی درست کردن، اسمش گذاشتن حسینی ارشاد، خیلی مدرن و شیک و اینا. و اینا هم خوشحال بود دستگاه پهلوی محمد رضا شاه که داره مدرن میشه، مسجد داره مدرن میشه، ما مسجد و جواد رو الان داریم که دیگه رو زمین نمیشینن، کفششون رو در نمیارن، بلکه سالن سوا داره برای سخنرانی ها و با صندلی و مبل درجه یک. حسینی ارشاد هم همینطوره، نمی رو زمین بشینی، رو صندلی میشینی، چون رو صندلی نشستی پس مدرنی، در حالی که تهجر رو هر کاری کنی متهجره. شما الان تو نیویورک داری میبینی دیگه، یکی از مدرن‌ترین شهرهای جهانه، ولی یه آدم متهجری اومده اون بالا قرار گرفته به نام ممدانی. حرفای عجیب و غریب، اونو دستگیر میکنیم، اینو میگیریم، خونهای خالی رو میریم مصادره میکنیم، حرفای بی خودکی میزنه. خب این باعث میشه که یه تزلزلی نیویورک، قلب اقتصاد جهان، با وال استریت، خیابون مهم نبض اقتصاد تمام استاک مارکت و اینا اونجا بالا پایین میشه. خب یه سری آدم ها هستن ثروتمندن، جای دیگه زندگی میکنن، یه خونم تو نیویورک دارن، یه خونه هم تو فلوریدا دارن، یه خونه هم توی لس آنجلس دارن، یه خونه تو سندیگو دارن، یه خونه تو سوئیس دارن، یه خونه تو ایتالیا دارن. خب پول دارن، به جای این که بره هتل یه خونه خریده انداخته اونجا، دوستاش خودش هر وقت دلش بخواد میتونن برن اونجا، از اون امکانات استفاده کنن. میگه نه این خون خالی ها رو مصادره کنه. ها اینا فرار میکنن میرن، نیویورک میخوابه. حرفای هیجانی، حرفای بی خودی، جامعه هیجانی. این فقط مختص ایران نیست، شور همه جا تو انسانه، میتونه شکلش بدی، حرکتش بیاری. اما برگردیم به اوضاع مملکت. پس بنابراین باید پرونده مشروطه معلوم بشه. داشتم از روی تلویزیون میگفتم، تلویزیون در دوره ثابت پاسال، تلویزیون که اومد، عرضم به حضور شما که یه برنامه هایی درست میکردن، تئاتر بود، تئاتر زنده بود در تلویزیون، میرفتن تئاتر بازی میکردن. اون موقع امکانات ضبط و اینا نبود، اینا بعدن به وجود اومد، منتها با سرعت به وجود اومد، نیاز وادارش کرد که سریعتر این کار رو بکنه. بعد عرضم به حضور شما که رفتن و یه نمایشایی میذاشتن راجب به مشروطه، راجب قیام تبریز، راجب حرکت‌های مردمی، خیلی نمایشای خوبی بود. اما بعدن که تلویزیون ملی شد، دولتی شد، دیگه ما از این نمایشا ندیدیم. هرچی اومدیم جلوتر تا سال 45-44 که تلویزیون ملی در ایران شکل گرفت، تلویزیون دولتی شکل گرفت، دیگه اینام یواش یواش ای اون نمایشا کمرنگ و کمرنگ و کمرنگتر می شد و دیگه نبود. تنها چیزی که از مشروطه باقی مونده بود داستان مجله توفیق بود و اون سه شخصیت اوسباس دانشمند که خیاطی بود روبروی دانشگاه به عنوان نماینده رفته بود مجلس، یکی هم ها بی بی، می نوشت ها بی بی،
که در حقیقت حبیبی قهرمان بود، کشتیگیر معروف ببر مازندران بود که اونم شده بود نماینده. یه شخص یکی دیگه مجید محسنی بود که هنرپیشه بود، کارهای خوب میکرد، کارگردان تو سینما بود، اونم رفت توی مجلس، اونم شد یه اسم دیگه بهشن. منطور زیاد کرکتر بالایی نبود و نمیدونم چرا اونو یواش یواش کمرنگ شد. ولی نفر بعدی آمیرزا بود، عباس میرزایی، نماینده کارگران دخانیات در مجلس. اون نماینده کارگران رفته، اون نماینده کارگران دخانیات، یه مرد مذهبی بود که ریش داشت، تصویر دست بسم الله بسم الله میکرد و از این داستان ها. از اقوام خانواده طریقت بودن. طریقت ها در تهران چلو شعابی داشتن و بزرگترین کاری که انجام داده بودن اون داستان کاروان حج بود که یه کاروان حجی رو راه انداخته بودن و خلاصه خیلی قصه ها داشت اون داستان کاروان حج و جز بهترین سرویس ها رو میگفتن شماره یک کاروان طریقت. یه چند تا از این شرکت ها درست شده بودن که این کارا رو میکردن، یکیش همین طریقت بود که این عباس میرزایی هم خلاصه توفیق این سه چهار تا شخصیت رو نشون میداد در یک عکس کاریکاتوری که یه میز بزرگ پر از شیرینی و میوه روش و این شده بود جشن مشروطه که میوه شیرینی تو مجلس برای نماینده های مجلس میذاشتن و اینا، اونم نه در سنا، در مجلس شورا. این همه چون دستاورد مشروطه مجلس شورا بود، سنا بعدها شکل گرفت، با تحولاتی که صورت گرفت مجلس سنا رو درست کردن که نمیدونم 60 تا نماینده داشت، 30 تاش انتخابی بود، 30 تاش انتصابی بود، 30 تاش شاه انتخاب میکرد، 30 تاش هم با اجازه شاه انتخاب میشدن. این هم انتخابات مجلس سنای ما بود. آقا کار خراب بوده، ما باید اون نکات پررنگشو بگیم، نکات ضعفش هم بگیم. میگم اون شش اصل انقلاب سفید نمونه است، نداریم هم چیزی، کانون پرورشی نداریم هم چیزی، اردوی دانش آموزی نداریم تو دنیا هم چیزی، درجه یکن اینا. ولی افسوس خروجیش بد بود. اساس بنیادش درسته، اون وسط چه اتفاقی میفته که این خروجیش میشه اینا، عجیب و غریبه. بگذاریم و بریم به سراغ وصف الحال امروزمون. یکی ماجرای کشتارهایی که اینا دارن انجام میدن. ما نباید اجازه بدیم که این کشتارها فراموش بشه، نباید اجازه بدیم کشتار 67 فراموش بشه. درسته که کشتار دیما کشتار بزرگیه از نظر عدد، رقم، جنسش متفاوته، اما اینا در پی همه. نباید این اون یکی رو به محاق فراموشی بزن. هر جا که فراموش کنیم ضربه میخوریم، نباید فراموش کنیم، نباید یادمون بره. آمریکا در مقابل ایران این ضعفی که نشون میده برای اینکه آقای ترامپ فراموش کرده، فراموش میکنه، و هر جا که فراموش کنی اشتباه بکنی، اشتباه پی میگیری. نباید اجازه بدیم کشتار 67 فراموش بشه. همینایی که الان میبینی هستن، همینایی که میبینی اصلاح طلبن، اصولگران، اینا همه در این کشتارها دست داشتن، همشون جنایتکارن. اینا توشون آدم خوب پیدا نمی کنی. دو اگر گشته ایم نبود، تو نیز نگرد. ما گشته ایم نبود، تو نیز نگرد.
ندارن. شما به این سخنرانی مرده گوش دادی؟ گوگیجه گرفتن. این که این یارو خرازی اومده این حرفا رو میزنه گوگیجه گرفته، نمیدونه داستان چیه. اگه میدونست این حرفا رو نمیزد، مطمئن باش که نمیدونه. ببینم اینجا میشه نگاه کن، میگه اینجا نگاه کن. چشم.

به نظرت آخوندهایی مثل خرازی با این همه پولی که دارن میتونن چند نفر رو جمع کنن؟ بها 50 سال ملت رو چاپیدن و ذخیره کردن، امروز میخوان یه تعداد رو بخرن. نه نه، اینطوری نیست. اگه میتونستن کرده بودن، اگه شدنی بود کرده بودن. اینا نهایت زورشون همون شبانه ها بود و چون اون شبانه ها به تدریج شکل عوض کرد، تعداد شکل کمتر و کمتر و کمتر شد و به اون هدفی که این میخواست نرسید جمعش کردن. دیگه شما شبانه نداری؟ داریم مگه؟ نداریم که. پس بنابراین نه، خرازی و بابای خرازی هم نمیتونن کاری انجام ده. اینا فقط گوگیجه گرفتن. اون نبویان کی بود؟ اون معاون قالیبافه، معاون مجلسه، رئیس مجلسه، تلویزیون منش کرد، راش ندادن.

0: میگه یه چیز مشروطه باید نازید. به چه چیز مشروطه باید نازید؟ انقلابی که استارت و هدایتش به دست انگوفیل ها و همکاری پنهان روسوفیل ها و در حقیقت به دست آلیگارشی آتلانتیک بوده و از اون به بعد هم کنترل مطلق دست اینا بوده تا به امروز، به اینا باید نازید؟ اینا رو از کجا آوردی؟ سندت چیه برای این حرفایی که میزنی؟ روسوفیل ها مقابل بودن. میگی چرا؟ میگم نگاه کن به دوره مندلیشاه، کی مجلس به توپ بست؟ کی بود؟ اونا کی بودن؟ چرا این بعدم فراکر رفت روسیه؟ پس اونا نمیتونن باشن. در اون دوران فرانسه، انگلیس، اون روسیه همه در این دربار می چاپیدن، برای خودشون تیول خودشون رو داشتن. اما از طرف دیگه بخش اندیشمند، بخش فرنگ رفتش، اونا نگاه دیگه داشتن به ماجرا. اون نسیم که برای تعریف کردن، شما نگاه کنید ببینید که اون حرکت که در 1906 اتفاق میفته، ما حاصلشو در 1917 در مسکو میبینی. نه، اینا غلطه، اینا تبلیغات چپاست. اینا اون روشنفکر چپ متاسفانه دست غالب تو ایران دست روشنفکر چپ بود، آثاری از دهه 20. کاری که اشتباهی که محمد رضا شاه کرد، و چون ترند دنیا هم بر اون داستان حرکت میکرد. همین حرفایی که مرد میزنه، نشد که پیداش کنم برات پخشش کنم. نه ندارمش اینجا. اون مرد میگه که، مرد یعنی حسین نصر، در اون ویدیو میگه که من با این مرد همایونی اومد، این حسینی شاه درست کرده، ما شدیم هیئت امنای اینجا، من بودم، مطهری بود، چند تای دیگه بودیم، همین مرده که بعدن وزیر ارشاد دوره بازرگان شد و چند تای دیگه، اینا اومدیم و اینجا رو درست کردیم. یه روز که به مناسبت نمیدونم چه مراسمی بود، ما رو صدا کردن رفتیم اونجا، ما نشسته بودیم، این مرده داشت حرف میزد. این مردم یعنی شریعتی رو معرفی کرده بودیم به مشهد، و رئیس دانشگاه مشهد هم که اسمش الان از ذهنم پرید، امان از این داستان پریدن اسما، و ایشون این رو استخدامش کرد اونجا. حتی میگه دوره‌ای که دانشگاه نبود، سواک بیرونش کرده بود، ولی حقوقش رو وزارت علوم بهش میداد. شما مسخره نیست؟ مسخره است دیگه. آدم از کار اخراج کنن ولی حقوقش رو بگیره، این چه اخراجیه؟ این که جایزه است که شما هر کاری دلت خواست بکن، تکلیف نداری، هیچ تکلیفی بر شما نیست، ولی حقوقتو بهت میدیم. این جایزه است؟ این که تنبیه نیست که. میگه نشسته بودیم اونجا، این مرده شریعتی داشت صحبت میکرد و میگفت امام حسین چگواراست، اون ترندی که دارم برات میگم، اون چیزی که اون روزا بود، چپ، چپ جهانی، چپ حاکم. میگه اونجا من مطهری زد به من، اینجوری با آرنجی زد به من، و من گفتم منم نمیشینم، بلند شدیم از اونجا اومدیم بیرون. بعد ساواک علیه من یه گزارشی رو داده بود، در یه ملاقاتی با شاه رفتم توضیح دادم و گفتم این چیز خطرناکیه، التقاط دین با چگوارا و کمونیسم و اینا خیلی خطرناکه ها. شاه گفت نه آقا داره حرفشو میزنه، بذار بزنه، بالاخره بچه ها رو جذب کرده از کمونیست دور میکنه که خوبه که. گفتم این آثار خطرناک داره. مدتی بعد گذشت، شاه یه روزی در یه ملاقاتی به من گفت آره اون حرفات درست بود، دادم گرفتنش. گفتم الان دیگه خیلی دیره. من حتما این فیلمو برات در یه جلسه پخش خواهم کرد که خودت ببینی. و این داستانی است که ما این قصه رو از اونجا میگیریم. پس بنابراین آلیگارش آتلانتیک در 1906 کنترل مطلقه رو در ایران به دست گرفت و بعد عثمانی رو کله پا کرد و بعدش هم سلسله پهلوی، بعد هم مالک‌الدوله اسلامی رو به جان این مملکت. اینا هیچ سندی برش موجود نیست. شما سندی برای این حرفا نداری. یه چیزا اتفاقات پشت سر هم میچینی و بعد بی ربط اینا رو میخوای یه تصویر دیگه به ما القا کنی. من حتی ببین اگر که در 57 این جریان در داخل وجود نمی داشت، آمریکایی‌ها هزار بار در ونزوئلا تقلا کردند، پهباد فرستادن رو سر یارو، اتفاقی نیفتاد. در کوبا هزار بار امتحان کردند، داستان خلیج خوکا این اون دم دم دم دم دم تا به امروز همچی چیزی اتفاق نیفتاده. ببینیم این کار میکنه یا نه، خدا کنه که وضعش بفرمی یا بزنی صداتونو بزنم رو ایر. بفرمی.
1: درود بر شما جناب بهبهادی.
0: درود بر تو عزیزم.
1: ببخشید مزاحمتون شدم.
0: نه عزیزم بفرم، برنامه شماست. بفرم.
1: ثابتی هستم از انگلستان تماس میگیرم.
0: خواهش.
1: البته گهگاه مزاحمتون میشم، شما هم لطف میکنین و منو قطع نمیکنین و نه تنها قطع نمیکنین جواب تلفن هم میدین. صحبتهای شما خیلی چالش برانگیزه، صحبتهایی که امروز داریم میکنین. ببینید دوست عزیز، شما نمیتونید به حسین نصر تکیه بکنید. همین آقای سید حسین نصر بعد انقلاب یکی از دستبوسان خمینی بوده. تمام راههای شما نگاه کنین، برین کتاباشو بخونین، بهترین کلاهی که دیدم عموم است، بهترین لباسی که دیدم لباس روحانیته. شما چقدر میتونین به حرفای همچین آدمی با یه همچین خوزه ولاتی تکیه بکنین؟ ببینید ما تو اون جامعه زمان شاه، شما قشنگ خاطرتون هست، همسن ما هستید. ببینید ما یه جامعه‌ای داریم، چه اصلا چه جامعه جناب بهمهانی دموکراسی برمی‌داره؟ مردمی روشن، مردمی که به دموکراسی اهمیت بدن. چرا در خاورمیانه کلن دموکراسی نیست؟ به چه علت نیست؟ برای اینکه مردمش اصلا نمیدونن دموکراسی چیه. همین الان هموطنهای خودمون تو امریکا ازشون بپرس آقا این دموکراسی چیه؟ یه ذره برای من صحبت بکن، اگه تونست بیشتر از یه خط براتون حرف بزنه. آقا ما اون موقع در زمان شاه در کتاب‌های فارسی رو برید نگاه بکنید، درس ها آری و برزن، کاوه آهنگر، آرش کمانگیر. ولی چرا اینطور نشد هیچ وقت؟ چرا اون میهن پرستی که بار نیمد؟ چون
0: در
1: خونه
0: کتاب درسی داشت به کاوه آهنگر گفته بود؟
1: نه یا... خیر ببینیم درسای مدرسه اینها بودن. شما کاوه آهنگر مدرسه شما درس میدادن بهتون کی بود؟ به صورت شعر یا مثلا آریو برزن، کوروش، داریوش، اینا کی بودن؟ اینا رو به شما میگفتن که به اون اصالت ما اهمیت میدادن. ولی چرا جامعه ور نمیداشت؟ یه خمینی از راه میرسه بیشتر دور اون جمع میشن، چون خانواده های ما خانواده ای نبود که بخواد به اصالت برگرده. ما کهنه پرستیم همگی. شما از اینایی که تو امریکا هستن بپرسیم رفتی ایران میخوای چیکار کنی؟ اولش میرم یه کله پاچه بخورم. نمیگه برم این چیزهایی که تا حالا ندیدم نکردم تو ایران، برم اون کارهایی که مطالعاتم بکنه. اولش یک کله پاچه شروع میکنه. ما کهنه پرستیم آقا، ما خانواده هامون فاسد بوده. اگر تو مدرسه به جای اون معلم یه تیم روانپزشک و جامعه شناس کار میکرد، چون بر میگشت بچه به سوی همون جامعه و خانواده دوباره خراب میشد. درس شما وقتی میدی باید تو جامعه هم پذیرشش باشه، نبوده. باباها کجا بودن؟ تکیه. کجا بودن؟ حسینیه. آقا ببین چی میگه، دارم میرم ببینم امشب آقا چی قرار آقا صحبت بکنه. این آقا چرا همیشه تو صدر حرفا بود زمانشو؟ اینا کیا بودن؟ ببینید به اون صورت، بله شاه همه کاراش همون جوری شیک و پیک بود، هم مونتا جامعه ما یا شیک و پیک بود؟ بر میداشت همه اینا رو؟ چقدر میرفتن تو کانون؟ تو همون کانونی که خیابون سراشاه پایین تر، چقدر آدم اون تو جمع میشد؟ هیچی. ولی بریم ببینید تو مسجد وقتی که میخواستن محرم میومد، ببین چند تا بچه اونجا میرفت زنجیر میزد. من خودم کانون همون سرای شاه پایین تر، مرکز کانون بود دیگه، اونجا میرفتم خالی همیشه سوت و کور، دو تا پنج تا ده تا. این بود جامعه ما کودکانش؟ یادتونه یکی میخواست موسیقی یاد بگیره میگفتن مزغون چی میخواد بشه، مطرب میخواد بشه؟ اینو کی میگفت؟ جامعه میگفت. نمیگفت بچه هم میخواد هنرمند بشه. از این کاستی ها ما زیاد داریم. چرا وقتی که میخواد همون حسینی ارشادی که ساخته بشه با صندلی و میز، اون مورد وسوق مردمه؟ چون آخر مسجد آقا قراره بیاد.
0: بسیار شنیدم، ممنون. صدا میشنوی؟
1: مسجد رو بگیره ولی من نمیساخت. الان شما همین چپ رو نگاه کنین. بله بله.
0: من اجازه میده یکی دو تاشو جواب بدم بعد ادامه بدی.
1: صدا میکنم.
0: ببین وقتی میگی که اولا مردم خوب مردم بد ما اصلا نداریم، من چیزی معنی نداره.
1: من اینو نگفتم.
0: نه شما میگی مردم ما اینجوری، ما مثلا تکیه
1: ما چی؟ ما چی گفتم؟ گفتم مردم ما ناآگاه بودن.
0: نه اینجوری نیست، اصلا اینطوری نیست.
1: تکیه آگاه بودن مثل مردم چیز بودن
0: چه میخورن نمیدونم، اینجوری نیست واقعا. اینا رو نمیشه پای یک نگرش جامعه شناسی و اینا قرار داد. چون من یکی ازش پرسیدم میخوای بری تهران چیکار کنی؟ بری میخوام اول برم کله پاچه بخورم. خب بعد دوم میخواد چیکار کنه؟ دوم ازش پرسیدی؟ نه. اینا
1: بله.
0: نمیتونه
1: همه این همه
0: ها؟
1: همه اینه هم میمون. ببینید من خیلی صحبت شما خیلی چالش برانگیز بود.
0: همینا غلطه. همه اینه همان معنی نداره که. هیچ چمه ای مثل
1: چرا تو خاورمیانه یک کشور دموکراتیک نداریم؟
0: چرا بابا اسرائیل دیگه. اسرائیل هست. به نسبه
1: اسرائیل
0: اردن هست.
1: تشکیل دادن. من و شما مردم خاورمیانه تشکیل از اروپا اومدن اکثرشون. همین اشکنازیان.
0: میدونم. در اردن به طور نسبی هست. به طور نسبی
1: ولی کامل نیست. ولی کامل نسبی رو به زمان شاه هم نسبی بود مال ما، الان تو عربستان هم نسبیه ولی خدا میدونه کی تقش در میاد.
0: بستگی داره دیگه، بستگی به مدیران
1: داره. همون دیگه چون بستگی داره اون منطقه داره. فقط ما اینطور نیستیم.
0: نه غلطه، خوب نگاهت اشتباهه.
1: چرا مرجع غلط بودن کجاست؟
0: مرجعش اینه که داری میگی که تکیه ها رو پدران ما میرفتن. نه عزیز من، بچه ها به عنوان یه بازی، به عنوان یه سرگرمی که وجود نداشت میرفت خرابه، بهش میگوتیم خرابه دیگه، اون تیکه زمین خالی که آشغال میریختن معمولا توش، اونجا رو تمیز میکردن، بچه ها مرتب میکردن، سیاه میگرفتن، فلان میکردن و برای خودشون تکیه درست میکردن.
1: جوان همین رو میگم، چرا اون بچه نمی اومد هیچ وقت قانون بشینه؟ چرا اون بچه نمی اومد توی اون خرابه بیاد یه کار دیگه انجام بده، نمایشی، تئاتر، گیتار بزنه؟ همیشه میرفت یه چیزی تو اون زنجیر بزنه.
0: چرا بابا جون شما اون داستانی که در تابستان در اردوی رامسر اتفاق میافتاد،
1: همه اینا همه دولتی بود دوست عزیز، اینا همه دولتی بود. تو اجتماع ما چی کاریم؟ اصلا ما سهمی در اجتماع نداریم؟ همش باید دولت برای ما انجام میداد؟ همش باید شاه میکرد
0: انجام میده؟ شما کجا
1: خود مردم
0: مردم انگلستان هستم، شما هستیم مردم انجام میدن؟
1: بله بله بله بله، مردم خودشون.

0: اتفاقی افتاد مثل بیمه اینا، شما جوازشو میرید میگیرید، شما تأسیس که نمی کنی با اون، تأسیسش با خودی فرده. ببین جناب مهمانی، حرفای شما چالش برانگیز بود. من خواستم بهش خیلی دوست دارم یه بار با شما بشینم صحبت بکنم. این برنامه‌ای که شما جمعه ها دارین با پوزش، یه موقع به همکاران برنامه سازتون برنامه، برای من بسیار مهمه، یعنی برای من خیلی میچسبه. من اول تا آخرشو سیر تا پیاز گوش میکنم. چرا؟ خیلی هم دقیق گوش میکنم، برای به من جالب، خیلی به دلم میشینه صحبتاتون، خیلی میشینه. ولی در قبالش یه صحبتهایی هم دارم.
1: چرا به دلت بشینه حرفی که باید اصلا مخالف توه؟ چرا باید به دلت بشینه؟
0: با حرف مخالفم وقتی میشنوم به دلم میچسبه. من که نباید یکی با من موافقم حرف بزنی که همش
1: چه داستانی گیر کردی.
0: خیلی دیگه، ببین من حرف مخالفم رو میشنوم خیلی به هم میچسبه تا موافق. مخالفم برام بیشتر چسبه تا موافقم. اینو ما باید یاد بگیریم، حرف مخالفمون رو گوش میکنیم. و من برام چون چالش برانگیزه، حرف جنابالی رو شنیدم و گفتم که من زنگ میزنم. حالا امیدوارم که ناراحتتونم نکرده باشه. ولی باور بکنین، ما هم باور بکنین. ببین همین خاطرات شما شهبانو فرح رو ببینین، شما حتی در این تاریخ شفایی بفرمایید آقای باهری رو گوش بکنین. میگه آقا زلزله اومد کرمانشاه، بلا فاصله شاهنشاه و شهبانو در کرمانشاه
1: قد شدی. در این واتساپ قطع شد.
0: خوب گوش بکنین. همون کسایی که دست
1: بردارد عزیزم قطع شدی. باهری رو داشتی میگفتی که شهبانو و شاه.
0: بله
1: نشنیدیم چی شد.
0: حالا شاید بله ببینیم. میگن که برای کرمانشاه زلزله اومده بود. بعد رفتن شاهنشاه و شهبانو کرمانشاه برای بازدید که چه اتفاقی افتاده، چه خرابیایی بار اومده، کمک مردم کنه. بلافاصله اونجا دولت رو مجاب میکنن که سریعاً به زلزله زده ها کمک بکنن. ولی شرکت هایی که اومدن پیمانکاری پول رو گرفتن از دولت که برای مردم خونه بسازن، خونه های تحویل دادن که زلزله زده ها ترجیح میدادن تو چادرشون بمونن ولی تو اون خونه ها نرن. قفس های مرغ ساخته بودن، یعنی بودجه رو خورده بودن. شما تو امریکا میبینین کسی پول دولت رو بخوره؟ من تو انگلستان ندیدم. اگه شما تو امریکا دیدین برام خیلی جالبه. ببینیم ما نیستیم اونی که ادعا میکنیم. آخه همه چیزو از شاه میخواستیم خوبشو، خودمون نقشی نداریم در سرنوشت میهنمون، خودمون کاری نیستیم. من فقط ببخشید برنامه تون زنده هم هست، از این که به هم زمان دادین سپاسگزارم.
1: ممنون. مرسی.
0: خیلی خوشم. ممنونتم.
1: ممنون. مرسی. چرا؟ اینجا پول دولت رو میخورن، بعد دادگاه میاد، بعد بررسی میکنن، بالا میکنن. الان این آقای فاچی رو کشیدن زیر اخیه که در دوران کرونا تو چه کردی و چه نکردی، بودجه ها رو کجا مصرف کردی. چرا؟ در انگلستان شما هم هست، همه جا هست. اما برگردیم به موضوع. آره مردم از دولت میخوان دیگه. در همه دنیا مردم دولت رو انتخاب میکنن برای انجام این امور و باید از دولت بخوان. مردم ایران هم از دولت میخوان دیگه، کی باید بخوان پس؟ پس نفس دولت معناش چیه؟ چرا؟ من توضیح دادم اگه دقت کرده باشی، گفتم مثلا فرض کنید که اون شش اصل انقلاب خیلی درجه یک بود، اما به کجا کشید؟ به چه عاقبتش چی شد؟ همینی که این آقا نوشت اینجا، همین که دوستمون نوشت، عاقبتش همین شد که مسخرش کردن، کتاب به اونجاها رسید.

سوالای سخت از من نکنید تو رو خدا، که بتونم یه سوالایی بکنم که بتونم جواب بدم. آخه این سوالا رو نمیتونم جواب بدم که، خیلی سواله. خب اینو گفتیم.

نگه قضاوت شخصی و سطحی مرا ببخشید، اما نگاه کنید که محمدرضاشا چگونه با پدرش رفتار کرد و حالا شاهزاده چگونه با میراث پدرش رفتار میکنه. آیا قابل مقایسه است؟ به نظرم نه. نفهمیدم چی یعنی چی. شاهزاده با میراث پدرش چیکار کرده؟

واقعا تحسینت میکنم. البته تقدیر از صداقت. $800 دقیق دست میدادم. پیشنهاد میکنم بیلان سالانه بدهی تا ما ببینیم با چه فلاکت هایی متحدانه ایستادی. اینا میدم به دولت و اینا پابلیکه، میتونی بری بخونی، لازم نیست من بیام به شما توضیح بدم، شما خودت برو تقلا بکن میبینی همه اینا. هنوز هیچ کس تا امروز توضیح نداد چرا شاه یهو فیلش یاد هندوستان افتاد و تکذیب رستاخیز را درست. نه واقعا معلوم نشد چرا، چون تا قبل از اون همین مهدوی رو ظاهرا صدا کرده بود و بهش گفته بود که باید رفت، چون این دوتا حزب ایران نوین و مردم کارآمد نیستن، باید بریم به سراغ تشکیل احزاب، برید دنبال این کار. و بعد پس فرداش ناگهان گفتش که حزب فقط همین یکی باشه و اون هم حزب فلان رستاخیز و همه هم باید بیان عضو این حزب بشن. من یادمه که توی شرکت هاماراک همین نماینده بولده بود، دو تا بودند، یک کاتپیلار بود و کوماتسو، البته شرکت های دیگه هم بودن منتها کوچیک بودن، این دوتا گنده تریناش بودن. و اونجا یه روز اومدن و همه رو به خط کردن که یالا باید عضو حزب مشروطه بشید، حزب رستاخیز بشید و از این قصه ها. ولی بعدن هم یکی یکی صدا کردن که چرا شما مثلا امضا کردید یا نکردید اینا.

فرهنگنامه برناموریس یک کتاب 18 جلدیه تو منطقه ما، دوره سپاه دانش، دانش آموزانی که با گرفتن پنجم ابتدایی معلم می شدن، این کتاب رو شاهنشاه بهش می داد تا معلومات پایه یک معلم رو داشته باشه. به کلاس پنجم می شد معلم؟ من بعید می دونم چنین چیزی رو. امکان نداره چنین چیزی. ما یه سری دانشسرا درست کرده بودن مثل مدرسه های فنی که می رفتی تراشکاری، ساختمان، نجاری، بنایی، هرچی یاد می گرفتی. دانشسرای تربیت معلم هم داشتیم که از کلاس 9 می گرفتن به شما دیپلم دانشسرا می دادن. بعد اینو تعمیمش دادن تا مقطع لیسانس، گفتن دیپلم تو بگیر بعد بیا اینجا درس بخون، فوق دیپلم و یا لیسانس بگی، بر اساس اون به شما اجازه تدریس میدن. با کلاس پنجم نه،

من داریم میخواد مثل آخونده رفتار کنه، اما این مدرک نفهم چون پول نداره اینم دورش تموم میشه. جاوید شاه، پاینده ایران.

ای داد بیداد، ای داد بیداد، ای داد بیداد. تفوق اندیشه چپ، اینا مربوط به دهه 20. شما نگاه میکنی میبینی که هر کسی از این آدمای تو عرصه ادبیات و اینها علوم اجتماعی گله گنده شدن، همه یه سر و سری با حزب توده داشتن و تبلیغات حزب توده بر اساس تعلیمات استالینی یکی از قوی ترین ها بوده. امروز دیگه کسی راجع به این شک نمی کنه. این موضوعی که شما نوشتی، اینم همون اندیشه است، همون اندیشه‌ای که بهت گفتم. تونکابونی گفتش که انقلاب سفید یعنی اتاق تو جارو بکنی خاک بلند نشه. وقتی به استاد خودم، معلم خودم رفتم اینو نقد کردم، گفت نه، جارو برقی هست، جارو برقی میزنی هیچ خاکم بلند نمیشه. بنابراین اینکه شاه زمینای رضا شاه رو هر کاری که کرد کار خوبی بود. اصلاحات ارضی یکی از بهترین کارها بود. سعیم کردن کارگران در سود کار، منتها دکتر ودیعی نازنین رو تعریف کرد، گفت 3 تا دفتر داشتن، یه دفتر برای اداره مالیات داشتن، یه دفتر برای خداشون داشتن شرکا که دفتر واقعی بود، حساب کتاب تو اون دقیق بود، چقدر خرج کردین، چقدر درآمد داشتین، یه دفترم داشتن برای سود کارگرا، اونو قلابی می نوشتن، بیشتر می نوشتن، نه کمتر بنویسن، بیشتر می نوشتن. همینه که میگم طرح‌ها درجه که اجراها همه غلط. مملکت تو خودمون فعلا جنگ قدرت بین رسای خرازی و نوبیان است. میگن ما از مشتبه کم نداریم، خزر رو هم دادن به پوتین. جاوید چه ببین، این داستان خزر رو سالهای پیش، سال 2001 یا 2 فهم میکنم، دکتر کاظم ودیعی یک بار به واشنگتن اومده بود برای دیدار با مرحوم برادرش. بعد کانون دوستان فرنگیران ازش دعوت کرد در اون جلسه، که خیلی جلسه شلوغی هم بود. دکتر ودیعی به عنوان یه استاد جغرافیا راجع به دریای خزر و سهم کشورها از دریای خزر حرف زد، و اونجا آدمایی مثل محسن سازگارا، مثل مرحوم دکتر مشایخی، این جوان نازنین ما، اعتراض کردن، ولی او سفت ایستاد و گفتش که نخه، این مشاس، دریای مشاه و کشورها به نسبت از این دریا سهم میبرند، و اون موقع سهم ایران 13% بود. حالا این اومده گفته چی؟ بین 11 تا 5%؟ نه، سهم ایران همون 13%. رو کاغذ اینطوریه. حالا یکی بیاد یه حرفی بزنه، سر خودش حرف زده. اینا هیچ کدومش ملاک نخواهد بود. اما یادت باشه در دریای خزر منابع نفت و گاز وجود داره. اینو سالهای دور یه شخصیتی در همین شرکت نفت وجود داشت به نام دکتر امین. این دکتر امین مسئول این پروژه بود، یه مرد دانشمندی بود، بی سر و صدا. شرکت نفتی های قدیمی او رو دقیقا میشناسن و میدونن، و اون روی این موضوع دوره محمد رضا شاه روی منابع دریای خزر کار میکردن. ولی فعلا دست نخورده است. آذربایجان یه تقلایی کرده، روسا هم تقلا کردن، ایران هنوز دست ننداخته به اون داستان. که دست این رژیم آخوندی خلاص می شویم؟ جاوید شاه پاینده. اینا از اون غیبگویی هست. بعد از غیبگوها بپرسی. اونایی که تو ایران اینترنشنال هست و دائم میگه یه ساعت دیگه، 7 ساعت دیگه، اینجوری و اونجوری. ولی در حالی که داریم میبینی که ترامپ حرفای دیگه میزنه، ترامپ تنگه رو باخته،
نه تنها اونجا، باب المندب هم باختن. حالا عربستان سعودی یه تقلایی کرده، رفته خب یه قراردادی رو، قرارداد دفاعی رو با پاکستان امضا کرده. امروز اردوغان دعوت شده به عربستان، مهمان MBS. من به این MBS عروض اول گفتم باور دارم، تحولات که اون داره ایجاد کرده تحولات شگرفیست. اما میگه که شما میخوای با اینا بجنگی، برو بجنگ، ولی من اومدم تو من گفتی بیا سرمایه گذاری بکن، من میلیاردها دلار سرمایه گذاشتم که در عربستان رو بکنیم هاب AI، یعنی تمام کامپیوترهای بزرگ دنیا رو، ابر کامپیوترها رو بیاریم بذاریم اینجا، اینا رو به هم دیگه وصل کنیم تا ما بتونیم از هوش مصنوعی استفاده بهتر بکنیم. خب این اگه اومد با یه پهباد 5000 دلاری زد به میلیارد دلار من، تکلیف چیه؟ کی بیمه منو میده؟ تو حاضری منو بیمه کنی؟ برو به جنگ. اینجاست اون کلید اصلی. ولی این که نمیدونم فشن کم داره و این حرفا همش مزخرفه. ببین یه قصه ای رو برات بگم، این قصه مهمه که بدونی. در دوران جنگ دوم آمریکا که نمیخواست وارد بشه، تا قصه پر هاربر. پر هاربر هم یه موضوعی هست که دستیسه انگلیسا اسمشو گذاشتن، که انگلیسا این بازی رو به وجود آوردن. ولی چطور شد که آمریکا با سرعت تونست وارد داستان بشه؟ چون آمریکا امکاناتشو داشت، آمریکا داشت لوله آب درست میکرد، پس بنابراین ماشین تولید لوله رو داشت، کافی بود که این لوله رو مودیفای کنه، دوره بسازه که به درد لوله توپ بخوره، لوله تانک بخوره، ولی امکان و ظرفیتش رو داشت. سریع شروع کرد لوله آب رو تبدیل کردن به لوله تانک. ماشین داشت، اولین تولید کننده ماشین بوده دیگه، فورد اولین نفر بوده که ماشین سواری تولید کرده، بعد جی ام اومده، جنرال موتورز اومده، اونم ماشین تولید کرده. بنابراین چون صنعت رو داشتن، این قابلیت درشون بود که بتونن صنعت رو در جهت دیگه ای تغییر بدن. الان کاری که در چین داره، یه همین دوست من آقای آلبرت که اینجا چهارشنبه در خدمتش هستیم، یه بار تولد پسرش بود سال 2013-14 کی بود، به حال دوستانش همه جمع بودن و من همونجا حضور داشتم و صحبت شد. یه رفیقش که تازه از چین اون رسیده بود، گفت من همین الان از چین اومدم، از فرودگاه یه ضرب اومدم اینجا، برای اینکه میدونستم تو این جشن تولد ویسکی بلو به ما میدن. و ویسکی بلو جز گرونترین ها، 170-180 دلار قیمت بطریشه، با یه ویسکی نمیم 40 دلاری خب خیلی فرق میکنه دیگه. ولی خب به هر حال این شوخی رو کرد، ولی یه قصه رو ترکه گر رفتیم اونجا، یه کاری رو سفارش داده بودیم، وقتی رفتیم دیدیم این اشتباهه. گفتیم آقا این اشتباهه، این باید این ورش چپ باشه، اون ورش راست باشه. چینیه گفت جون ما اینطوری میخواد؟ گفتیم آره آقا، از اولم اینطوری بوده، ما اینو درخواست کردیم. گفت نداره، شما برو عصری بیا. گفت وقتی عصری برگشتیم دیدیم تمام سیستم رو پشت رو کرده، چپ شد راست، راست شد چپ. یعنی اون بنیاده در آمریکا وجود داره. این حرفایی که مشکم آوردیم، تفنگم آوردیم، اینا هیچی نیست. اینا رو من باور نمی کنم، شما رو نمی دونم. ملاها دیگر جایی در ایران نداره. دموکراتیک ریپابلیک آف ایران. اوه، این کلمه دموکراتیک که میاد یه ذره خطرناک میشه. دیوونه خونه ایه، واقعا دیوونه خونه است.
یکی این که به نظر شما این احزاب طرفدار شاهزاده مثل ایران نوین، هفته آبان و واقعا خودشون بدتر از چپا و ملی مذهبی ها از عوامل بقای سیستم نیستن؟ نه با یه مش جوونن و اگرم نگاه بکنیم خوب کار کردن، خدا وکیلی خوب کار میکنن. شما نگاه کنید ببینید که نه همشون ها، نه همشون، در بین اینا آدم های نادان، جاه طلب، فرصت طلب فراوان فراوان فراوان است. اما چون خودم کار کردم، دیدم، همراه بودم، تولید کننده بودم، مصرف کننده بودم، همه جورش رو دیدم، وقتی که این دو حرکت گرده همایی شاهزاده در مونیخ یک و دو رو دیدم، بسیار تحسین برانگیز بود، بسیار تحسین برانگیز بود. درسته احمقا کارهای احمقانه می کردن اونجا، هرچی هم اونا فریاد می زدن اونا کار خودشونو می کردن. یا فرض کنید اونجایی که من سس گوجه پرت کردن، کار احمقانه بود، نشون داد سوراخ امنیتی داره. ولی بالاخره یه کارهایی کردن دیگه، نسبت به اون کارا باید قدرشون رو بدونیم.

رئیس دانشگاه مشهد دکتر متینی بود یا دکتر مرتضوی بود؟ متینی بود. متینی سالها، جلال متینی سالها رئیس دانشگاه مشهد بود و خیلی آدم جالبی هم بود، چپ بی وطن. مثلا واسه بقای نظام چه کار کردن احزاب طرفدار شاهزاده؟ نمیدونم، من که نگفتم چیزی. خیلی برنامه سازان شما مثل امیر بیگلر و کیوان یحیی چند بار استاد امیر طاهری و همفکرانش رو تخریب میکنن. کسانی که مشروط خواه واقعی هستند فکر نمیکنی این کار غیره؟ نه آقای طاهری مشروط خواه واقعی نیست، اصلا مشروط خواه واقعی و غیر واقعی نداریم که. اینا کسانی هستند که حقیقت ماجرا از نگاه من، از نگاه کسی که سال هاست در این زمینه ها دارم تقلا میکنه، نه بازی ندادن آقای طاهری رو. این گروهی که دور شاهزاده جمع شدن مثل امیر حسین اعتمادی و سعید قاسمی نژاد بعدن اومد و اون علیرضا، اینها یکی یکی اضافه شدن، اینا یه نگاه دیگه دارن به بازی، یه جور دیگه فکر میکنن. بنابراین اینا قدیمی ها رو رد کردن و حرفشون اینه که شما سالها تقلا کردین نتونستین، اجازه بدین ما کارو پیش ببریم. حالا این غلطه ها، من با این حرف موافق نیستم، ولی نگاهشو دارم میگم. بنابراین آدم هایی مثل امیر طاهری اینا رو کنار گذاشتن، خیلی ها رو کنار گذاشتن. یه ده پذیرفتن، رفتن نشستن دارن نگاه میکنن، ولی کارشون رو دارن انجام میدن. شما نگاه کنید به رفتار دکتر نوری علا، لحظه ای از این کاری که انجام داده غفلت نکرده. همواره گفته که ما شاهزاده رو پذیرفتیم به عنوان علمدار، به عنوان پیشگام، به عنوان رهبر این جریان انقلاب شیر خورشید، به عنوان وکیل خودمون. وقتی که داستان وکالت بود گفت ما بهش رأی میدیم، او رو وکیل خودمون میدونیم. هنوزم خلعش نکردن از وکالت. ولی یه عده مثل امیر طاهری و اون یکی رضای تقی‌زاده و اینا که چرا ما رو بازی ندادید، بر اساس اینکه چرا ما، یا اون حجت کلاشی، اینا کلاشن، اینا کلاش بازی هن. من رو بازی ندی میزنم خارتو. نه اینو نباید بگی، تخریبت میکنم، غلطه، 100% غلطه. نه مشروطه اینطوری نیست که بیان بگیم که فقط این نست و جز این نیست. من مشروطه رو از نگاه تمکین به قانون، انسان در مقابل قانون، انسان ها در مقابل قانون برابرن، هیچ کس از قانون بالاتر نیست میشناسم، ایران برای همه است میشناسم. من مشروطه رو اینطوری تعریف میکنم، تعریف دیگه ای ندارم.

جاوید رضا پهلوی، دموکراسی را در زمان پهلوی دیدیم. یک لیست کاندیداهای مجلس را به حضور اعلیحضرت معقول می بردن، هر کسی را او انتخاب می کرد از صندوق در می اومد. دیگه مردم ایران مردم آن زمان نیست. کسانی که به وطنشون هیچ عرقی ندارن، با هر تفکری بغیر از خودشون خودشونو بر نمیتابن، متوهمانی که میخوان جهان رو پر از عدل و داد کنن. نمیتونن.

با شروع تقسیم اراضی به علت اینکه مردم فرهنگ درستی نداشتن فکر میکردن که باید زندگی زمیندارا رو هر... ببین این لفظ مردم و اینا رو که میاری من یه جوری کهیر میزنم. با اون دوستمونم که از انگلیس زنگ زده بود گفتم ما پدیده مردم خوب مردم بد نداریم، در همون انگلستان، در همون آمریکا، در همین جاها میبینی وقتی که برق میره، وقتی پلیس سایش کنار میره، رایت صورت میگیره، تخریب صورت میگیره، آدم ها دوز میشن، خلافکار میشن، بزهکار میشن، اینجور اونجور. اون چیزی که مردم رو مکلف میکنه به اینکه قانون مدار باشن، پیرو قانون باشن، اینه که میدونن قانون بالاتر از همه است، همه در مقابل قانون برابرن. شما اینجا در تلویزیون ما شبا اینجا میبینیم که مثلا فلان آرتیست، فلان قهرمان، فلان شناخته شده رو پلیس میگیره، میگه آقا تو دوتا آبجو خوردی، نباید رانندگی کنی. عکس و تفصیلات چی میزنن تلویزیون، حیثیت یارو رو به باد میده. نه اینکه چون شما آقای حسینی هستی پس بیخیال، نه اینکه چون شما فرزند حسنی هستی پس بیخیال، هم چیزی رو نداره، همه در مقابل قانون یکسانن. مردم نداریم، مردم خوب مردم بد نداریم، قانون تکلیف همه رو باید روشن کنه. انقلاب شاه و ملت به اصولش سوسیالیستی بود. خب آره، مگه سوسیالیست بده؟ سوشیال مگه بده؟ چیز بدی که نیستش که. ببین اشکال کار در این بود که در اتحاد جماهیر شوروی سابق و در آمریکا یا دنیای غرب یا جهان راست دو تا موضوع مطرح بود. اون میگفتش که من میخوام به تو عدالت اجتماعی بدم ولی از تو این آزادی ها رو میگیرم. این یکی میگفت نه آقا من به تو آزادی میدم، تو خودت برو هر جوری دلت میخواد زندگی کن، من کاری به امور و معیشت تو ندارم. و حاصلش این اختراعات و اکتشافات و همه این ترقیات و زندگی بهتر رو شما این ور میبینی. اون ور نتونست اون عدالت اجتماعی رو برقرار کنه. چگونه نتونست؟ اینگونه که اگر تو عضو حزب بودی، اگه مدارج بالای حزب رو داشتی، هرچی این پله ها رو بالا میرفتی امکانات تو بیشتر میشد. پس بنابراین اون سوشیال جاستیس، اون عدالت در حقیقت رنگ میباخ و برای رسیدن به اون درجات و استفاده از اون امکانات شما تن به هر رذالتی میدی دیگه. خیلی ساده است. شکست خورد، فرو ریخت. وگرنه سوسیالیست که به ذاتش بد نیستش که. هر عیب که از در مسلمانی ماست نه، اونطوری نه، ولی ذاتش درسته. عدالت باید وجود داره. عدالت چگونه اجرا می شود؟ برابری در مقابل قانون.

در علی شریفی در روند اسلامی شدن کشور نام می نویسد به آخوند هاشمی نژاد در سال 49 کشور اسلامی شده بود. نفهمیدم یعنی چی. هاشمی نژاد هم یه آخوندی بود از سلک همینا در مشهد. همه اینا پدر این شریعتی، استاد محمد تقی شریعتی، همه اینا برمیگرده به دهه 20، گسترش و نفوذ احزاب اسلامی، آزاد شدن اون کاری که رضا شاه انجام داده بود، محمد رضا شاه خلافش رو انجام داد. رضا شاه آخوندا رو نزد داد، سازمان داد، اینا رو اون قدرتشون رو ازشون گرفت، دادگاه های شریعه رو تبدیل کرد به دادگاه داوری قانونی و رفتن از فرانسه و بلژیک و این ورون ور، حتی یه سری از آخوندها رو فرستادن به فرنگ که اینا برن اونجا یاد بگیرن و تمرین کنن و لباس از تن برکنن و لباس سیویل بپوشن و لباس قاضی برتن کنن، روپوش بندازن مثل قاضی های اینجا. همه این کارها رو کردن و آخوندها رو پاک کرد رضا شاه. ولی در دوره دهه 20 گفتم تمام اینها دوباره برگشتن. ولی اتفاق اون داستان 27 بهمن 15 بهمن 27 که در دانشگاه تیراندازی میکنن به سمت شاه فخرآرایی، نمیدونم معلوم میشه، بعد خلاصه معلوم نیست که چه اتفاق افتاد، باز جز نامعلوم هاست، شفافیت وجود نداره. تمه گره در اینه که آزادی بیان وجود نداره. حرف اول قانون اساسی آمریکا آزادی بیان و اندیشه است. انسانه، تعریف انسان، انسان آزاد فکر کنه، انسان آزاد حرف بزن، هیچ کس نباید مانع حرف زدنش بشه. میشه تو کدوم کشور سوسیالیستی اون زمان کارگر تو سود سهام کارخانه سهیم بودن که ایران بودن؟ نه، داستان این بودش که در اونجاها کارخونه شخصی وجود نداشت، که اصلا چیز شخصی، همه چیز تحت نظر دولت بود و دولت از طریق درآمدهایی که حاصل میکرد تقلا میکرد که توزیع کنه. یه اون چیزی هم که راجب اون خونه های کار بعد زلزله تعریف کردن، اون داستان این بودش که دکتر ودیعی یه بار اینجا تعریف کرد، گفتش که بعد از زلزله بوئینزهرا هم اومدن هلندی ها اینجا. اتفاقا پیروز با آقای حسن دانشور داشتم حرف می زدم راجب خونش که چه مشکل چیه، گفت برای اینکه این خونه ها یه مدلی می سازن که حتی این راترا نمیتونن اینترنت رو از این دیوار به اون دیوار بغلی منتقل کنن. درنچه من در طبقه پایین اینترنت دارم، در طبقه بالا اینترنتم نمیرسه. گفتم بیان یه فکری بکنن برای اینکه دیوارای اینجا سیمانی اونجوری. بعد یاد قصه دکتر ودیعی افتادم، گفتم اتفاقا دکتر ودیعی اینجا تعریف کردن که هلندیا اومدن ایران ساختمون ساختن در بوئینزهرا، یه دی رفتیم برای بازدید، بعد که نگاه کردیم بعد نس کردم یه میخ و یه چکش دادم به اون مهندس سازنده، گفتم یه میخ بکوب به این دیوار که این مشغول عملی وقتی از سر کار برمیگرده، از سر را برمیگرده، کتشو بتونه گله این میخ آویزون کنه. خب میخ تو این دیوار نمیره، این به درد این نمیخوره، باید بومی سازی کنی، بر اساس منطقه درست بکنی. علت این که اونا هم به اون ساخت اونا نمی رفتن بر اساس اون تعریف که شما، همین بود، سازگار نبود با روحیش، مناسبش نبود، باید مناسب باشه با آب و هوای منطقه.
شما الان در اروپا میبینی این موج گرمایی که اومده خب تلفات داده. چرا؟ برای اینکه ساختمون ساخته نشده واسه یه همچی گرمایی. در سوئد که من زندگی میکردم یه بخشی، یه اتاقه که کوچیک انباریتوری، یه قفسه، هرچی اسمش هست، یه جایی توی آشپزخونه بود که درشو باز میکردی، پشتش یه هواکش بود، یه کانال بود، چیزی نبود، یه کانال بود، یه صفحه دامپر بود، دامپ میکرد، میبست و باز میشد. این دسته رو میزدی بالا، اون دریچه ها باز میشدن یا کاملا بسته میشدن، هوا رو جلوشو میگرفتن. و چون اونجا هوا همیشه سرده، نیازی به یخچال نبود، در حالی که خودشون یخچال ساز درجه یک دنیا هستن، تو لوازم خانگی شماره یکن. اما این در گذشته ها بود، با این درجه باز و بسته کردن میزان هوایی که وارد بشه، تو هوای اینجا رو تنظیم میکردی نسبت به محیطشون. چنین چیزی تو فرانسه نبود، ولی تو سوئد بود، تو نروژ بود. هر چیزی نسبت به محیطش شکل میگیره. نمیتونی یه چیزی رو از اینجا برداری صاف ببری اونجا. پس بنابراین این داستان تو کدوم کشور، نه، اونا چون همه چیز دولتی بود، هیچ چیزی خصوصی نبود، تمام پول رو میگرفتن. چرا تلفن کنسل کن، خودت حرف بزن. نه، باید شما هم حرف بزنی که من بفهمم که داستان چیه. شاهزاده از پدرش چه میراثی بهش ارث رسیده؟ همین شاهزادگی. چرا دنبال من نمیان؟ چرا دنبال اونای دیگه نمیرن؟ دنبال ایشون میان، به خاطر میراث پهلوی دیگه. دلیلش اینه، حرصش اینه. شاه رضا شاهزادایی کرد، اما شاهزاده منصفانه از پدرش یاد میکنه. حتما همینطوره. برای راضی نگه داشتن جامعه افراط میکردن. اگر رضا شاه زدایی هم بوده، به همین خاطر بوده. نمیدونم. مردم ایران در چنان چاهی افتاده که در آمدن ازش کار حضرت فیله. در واقع این واقعیت حال و حاضر ما هست. سبب ساز این وضع چه بوده و کی بوده؟ چطور مردم گرفتار این حکومت شدن؟ راه خلاصی چیه؟ الله اعلم. نه، راه خلاصی معلومه و داره تقلا میکنه. شما این تقلاها رو دست کم نگیر. این حرکت ها زمان بره. ببین اون تفنگ که نه، مردم که تفنگ دستشون نیست که، مردم سلاح که ندارن، اما حکومت همه ابزار رو داره. یکی از نگرانی هایی که وجود داره در حال حاضر اینه که فرض کنید که داعش یا همین طالبان در افغانستان، اینا اصلا قابل مقایسه با جمهوری اسلامی نیستن. داعش که استیتی نداشت، یه سرگردانی بود که عده آدمو تو بیابونهای سوریه و عراق جمع کرده بود و میخواست دولت حکومت اسلامی تشکیل داده بود برای خودش. ولی در ایران یک دولت مدرن وجود داره، یا امکانات دولت مدرن. اون از این امکانات برای خودش استفاده کرد. افغانستان و طالبان ضعیفتره به خاطر اینکه امکاناتی که ایران داشته افغانستان هرگز نداشته. تحولات که در ایران آریامری صورت گرفته، در دوره داوودخان و نمیدونم ظاهرشاه هرگز صورت نگرفت. حتی داوودخان که کوتاه بود،
سرشو بریدن. اما کارخونه هایی که در ایران زده شد، توسعه‌ای که در ایران صورت، هرگز در افغانستان صورت نگیره. این بیناموسا میگفتن که شما فقط بودجه اوقاف رو ما بدی، ما مملکت رو اداره میکنی. همه کشور رو در اختیارشون گذاشتن، مردم رو به فقر و فلاکت و بدبختی رهنمون شدن. والله به خدا من سال هاست که پی بردم تو چه چاه ویلی افتادیم که بیرون آمدنشم سالها بعدشم و از به همین معمار است. ما باختیم، بعدم باختیم تو بهترین روزگار زمین کشورهای پیشرفت کردن و ما در جا زدیم. آمریکا به آلمان سلاح میفروخت و بی زحمت آقای خیاط باشی اطلاع بدید اگه میان تیوی هم نمیاد حداقل خودش 4 تا ویدیو در یوتیوب بذاره، خیلی وقت نیست. نه اونم باخت صحنه رو، خیاط باشی هم باخت. من خیلی کمک کردم بهش توضیح دادم و بهش گفتم که تو جز بالاخره مردم از تو یک خاطره ای دارن، یک کسی هستی براشون، مهندس بیلی هستی، بیا اینو سالهای دور هر زمانه که صحبت شد بذار بگیم دیگه، همه رو گفتیم اینم بگیم. حمیدرضای رحیمی، این طناز، خطاط، نویسنده، شاعر ما که همون فدوی خودمان که سالها اینجا کار کرده، یه مدتی هم چند سالی هم با ما همدلی کرد، همراهی کرد، ولی خسته شد و رفت دنبال کار خودش. میگه تو آلمان همون اوائل کار بهش گفتم بیا من مینویسم، تو هم مهندس بیلی بشو. من یه بار بهش گفتم که تو چرا نشدی، چرا این کار رو نپذیر؟ گفت نه آقا نمیشد، من برای اینکه اون امکانات که نبود، اون گریم و فرم. گفتم آقا یه سیبیل و یه چش ابرو دیگه کاری نداره که، همه بلدن برادر جا، خودت هم باید بلد بشی. هرچی گریم شگرفی نبود که، نمیخواستن تو رو به صورت یه گوشبوش در بیارن که، یه سیبیلی میخواستی یا یه خط چش، چیزی بیش از این نبود گریم تو. یه فراکی میپوشیدی و رفتاری که داشتی همونو گمه مینویسن نکرد. حتی وقتی که رفت ویدیو شروع کنه با دوستم بهمن فتی بهش توضیح دادم، گفتم این دوره گذشته، نرید بشینید مثل تلویزیون پشت سرتون یه دونه دونم عجق و عجق بذارید و اینا، نه یه صندلی بذار، یه صندلی همون بذاره، گاهی بهمن بیاد خونه تو، گاهی تو برو خونه بهمن، تو لپتاپ بذارید جلوتون با هم برنامه اجرا کنید. رگوش نداد، رفت و اونجا با یه نفر دیگه که یه استودیو داره و فلان اینا قاطی شدن و کار به اختلاف رسید، برنامهشون قطع شد. در حالی که از اول مسیر اشتباه بود، من بهش توضیح داده بودم، حتی راهنمایی کردم که در این روزگار چی بهترینه.

چی شد؟ تو، شما و ایرج مصداقی میگفتی سر هرم را بزند رژیم آخوندی سو. آره خب میگه هنوزم می، ولی نزد که. امروز بذار اینو ببینم میتونیم گوش بدیم با هم دیگه. امروز دستگاه چی بود اسمش؟ دستگاه ارتش اسرائیل یک گزارشی داده. بذار اینو میتونم اون گزارش رو برات پیدا بکنم، برات پخش کنم. بکنم.

جدیدم ارتش اسرائیل یه گزارشی داد از این جنگ و میگه که ما رفتیم چه کردیم، چگونه زدیم، چگونه عمل کردیم و چه اتفاقی افتاد. آره نزد سر هرمو که وسط را پس کشید یا عقب نشست. قرار این نبود که عقب بشینه، قرار بود بره سر نظامو بزنه. ولی بعد جنگ 12 روزه شما دیدی تا اونجا درسته. حتی خوش اومد گفت من به این گفتم که نزن دیگه، نمیخواد برگردی و نذاش ما ادامه بدیم به کارمون. ای بابا کجا رفتیم؟ بذار اینجا شاید پیداش کنم. چرا امروز گره خود کار ما مثل هر روز؟ چرا نداره، هر روز گره میخوره.

0: یک گزارش جامعی داده بود این
1: چی فکر میکرد؟ این که خامنه‌ای بهش چشم دوخته بود همون چیزی خواهد بود که روزی مرگ خودش رو
0: نه نیست

0: همین الان دیدم اینجا اینم کجا رفت؟ میپره تونتون. انقدر سیر حوادث زیاده اینجا هم ما از دستش میدیم.
1: با اذان بامداد مادری در ایران به سوگ فرزندش نشست و پدری سیاه

این مهمه اگه بتونم اینو پیدا بکنم برات پخش کنم، چیز خوبی بود. یه گزارش جامعی بود از این رفتار اینها که میگه که ما رفتیم و 40 تا از اینا رو زدیم، ولی آقای ترامپ مسیر رو یه مرتبه عوض کرد و به اینا فرصت داد، جان داد به اینا. چرا؟ نمیدونم. چه وحشتی کرد در اون دوره؟ نمیدونم. کی و تسلیمش کرد؟ کی بهش گفت این کار رو نکن؟ نمیدونم واقعا. ولی کار اشتباهی بود. ترامپ 100% اشتباه کرد و بعد به اینا مفر داد، یعنی باید صداشون رو قطع میکرد، دستگاه تبلیغاتشون رو قطع میکرد. ببین این حرفایی که میزنه حرفای بیخودیه، حرفای الکیه، اینا هیچ کدومش دلیل بر هیچی نیست. در دوره‌ای که کلینتون بود سر کار، در دوره‌ای که اوباما سر کار بود، اینا کارهای 100 مقابل بدتر انجام دادن، اما ما چیزی راجبش نمیشنیدیم. این خصومتی که علیه ترامپ هست، این در حقیقت یه موضوعی است که دست و بال همه رو بسته، از جمله خود ترامپ رو. به قبول دارید که یه خصومتی علیه ترامپ هست دیگه، اینو که منکر نمیشی که از اول این آدم اون چیزو نداشت، اون جایگاهو نداشت، همه بر علیهش حرف میزدن، سخن میگفتن و این هیچ وقت از این مخمصه بیرون نیومد. این آدمی، هیچ آدمی دوست نداره دائم علیهش حرف بزنن. ترامپ هم از جمله اوناست. ولی مثلا در یوگسلاو خب رای تلویزیونشو زدن، اینقدر زدن تا میلوسویچ تسلیم شد. ولی در ایران نکردن این کارو، در ایران اصلا این کارو نکردن. عجیبه، اینو گم کردیم، خیلی چیز غریبیه. شاید هم خودشون حذف کردن، دیدن بی خودی ور زده. ولی توضیح خوبی داد و گفتش که ما داشتیم جلو می رفتیم و 40 تا از سرانشون رو زدیم، ولی سر مار یعنی اینکه دستگاه تبلیغاتشو ببندی، یعنی راه بهش ندی. اینا دیدی که بعد از 12 روزه شروع کردن رادیو تلویزیونشون حرفای زدن، تجهیز کردن خودشونو. و ترامپ اشتباه کرد، راه عوضی رفت و این به ضرر همه شده، نه تنها به ضرر آمریکا. این داستان نمیدونم رفاقت، هر روز راجع به این که قیمت نفت چیه، قیمت استاک چیه، اون چیه، صبح به صبح ترامپ فقط اینا رو نگاه میکنه، دیگه به بقیه دسته اصلا توجه نداره که آقا بالاخره ما یک کاری رو شروع کردیم، باید این کار رو تموم کنیم، نمیشه نصف نیمه رهاش کرد. بذار ببینیم آخرین خبرها چیست. آخرین خبرها اینه که

زلنسکی یه مطلبی رو گذاشته که گفته ما از سنای ایالات متحده، از همه کسانی که از اوکراین حمایت میکنیم بسیار سپاسگزاریم. تصویب قانون تحریم روسیه و ایران، طرح لیندزی گراهام قطعا به افزایش فشار بر متجاوز کمک میکنه تا این جنگ جنون‌آمیز روسیه علیه استقلال ما و مردم ما پایان یابد. اوکراین قدردان تمام حمایتی است که ایالات متحده از اوکراین به عمل می‌آورد. از سوی دیگر دو حزب و تمامی مردم آمریکا و اکنون زمانی که پوتین آخرین امید خود را به موشک‌های بالستیک بسته تا جنگ را طولانی‌تر کند و زمانی که ما برای یافتن موشک‌های پاتریوت به منظور دفاع از خود با تمام توان وجب به وجب همه جا را می‌گردیم، هر نشانه‌ای در حمایت از حفاظت از جان انسان‌ها و پایان دادن هر چه سریع‌تر به جنگ اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. فشار واقعی و قدرتمند آمریکا و تحریم‌ها علیه روسیه بیش از هر چیز دیگری کمک خواهد کرد با هر گامی که برای افزایش فشار بر متجاوز برداشته می شود، دیپلماسی نزدیکتر می شود. همه کسانی که این را درک می کنند و از طریق قدرت صلح را پیش می برند سپاسگزاریم. این متن پیامشه در شبکه ایکس.

عراقچی هم یه پستی رو ظاهرن گفته و گفته نیروهای مسلح قدرتمند ایران آمادگی، توانایی و اقتدار خود را در برابر گران قیمتترین ارتش جهان به نمایش گذاشتن. وقتی مسلمانان در کنار یکدیگر بایستند می توانند با هر چالشی که از سوی بیگانگان بدخواه ایجاد می شود رو در رو مقابله کنیم. وقت آن است که فقط به خودمان این ماجرا مربوطه، داره پاسخ میده به عربستان. عربستان یه اتحادی رو ایجاد کرده و گفتم امروز هم در حقیقت اردوغان رفته به ریاض به دیدن بن سلمان تا بتونن یه اتحاد سه جانبه درست کنن، پاکستان، عربستان و ترکیه. و میبینی که کویت، بحرین، همه اینا اومدن دنبال عربستان و اون 14 کشوری رو که اعلام کرد در حقیقت یه اتحادی رو درست کردن علیه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی دیگه هیچ دوستی در منطقه نداره، به همین دلیل زده به فاز داعشی. این کارایی هم که داره میکنن، این رفتاری رو که داره به خرج میده و این موضوعاتی رو که مثل همین یارو خرازی و اینها پیش کشیده، اینا هیچی نیست الا سردرگمی و آوارگی. اینا آوارن، اینا سردرگمن، اینا پاسخی برای هیچ مسئلهی در حقیقت ندارن. اجازه بده ببینیم که اینو ببینیم و با همین بریم. حالا وقت زیاده، میتونیم بعدنم

شما برای تایید نظرتون میگید، من همیشه میگم، منم همینطور همیشه میگم 2 در 3 میشه 1 میلیون، ولی کسی باور نمیکنه. نفهمیدم شوخی میکنی با من؟

سروان نداشته، هیچ سرگرد نداشته، هیچ ستوان نداشته، هیچ گروبان نداشته، هیچ استوا، همه سرهنگ هم. همه از سرهنگ به بالا. ستوان سولاخی هم به خودش درجه سرهنگی داده، اونم خودشو سرهنگ انتخاب میکنه.

یک انتقاد به آقای مصداقی باید میشه. ایشون یک بار در مخالفت با وجود چیزی به نام پهلویسم صحبت کرد، ولی از وقتی رضا پهلوی از پهلوی استعفا کرد مصداقی نظرش رو تغییر داده و دیگه پیگیری نمیکنه. خب اینا رو باید به او بگی، به من نباید بگی. ممنونم ازتون، سپاسگزارم. ببخشید که یه سری اختلالات بود، نتونستم اونجوری که باید و شاید قدردان شما باشم. ازتون ممنونم، امیدوارم بتونم یه شنبه با ابزار بهتری بیام در خدمتت باشم. از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم و به راستی آرزو دارم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما لطف کن ویدیو رو لایک کن، اگر سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، شیر یادت نره، دیده میشه، بهتر دیده میشه، از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. بازم ممنون شما هستم، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر متشکرم، ممنون از شما.

حالا راجبی هنرمندی میخوام صحبت کنم که سورپرایزه، یعنی تا حالا نیومده به صحنه اینجا. این دوست گل من لاقل حق به گردن خیلی ها داره رو کار ندارم، لاقل حق به گردن من داره، چون یکی از باعثا و بانیایی که من امروز بعد از 24 سال روی صحنه میام و همه جای دنیا میرم برنامه اجرا میکنم، اون اول کار دست منو گرفت و من مدیونش هم به خاطر این کاری که کرده. خیلی ها میتونستن دست منو بگیرن نگرفتن، دمشون گرم، اون هم دمشون گرم، ولی این نازنین مثل این که برادرش رو دستشو گرفته. یکی دو نفر هستن تو زندگیم این کارو کردن، ولی اولیش این نازنینی بوده که عاشقشم، خیلی دوستش دارم، شهره عزیز به افتخارش.

0: الهی الهی من قربونت برم.
1: زنده باشی.
0: چقدر عزیزه.
1: قربون شکلت.
0: یه دست محکم برای مایکل بزن.
1: مرسی.
0: رفیق شفیق خودم.
1: واقعا من قبل از اینکه تو بیای من یه سری حرفایی زدم.
0: تو رو خدا نگو اینا.
1: از صمیم قلبم میگم، نه خداییش.
0: منو مایکل یار و یاور هم هستیم.
1: همیشه.
0: رفیق و شفیق هم هستیم.
1: همیشه. I love you. قربونت برم. خیلی خوشحال کردی اومدی.
0: مرسی.
1: یه گل به خصوصی هستی تو.
0: عاشقتم.
1: تو این برنامه.
0: مرسی.
1: همه بچه‌ها خوب، همه دوست داشتنی، همه گلن. تو یه گل دیگه هست.
0: همه گلن، همه ایران گلن. دوستان عزیز، کم کم داریم به سال نو
1: داره دیگه، سال داره تعبیر میشه یواش یواش.
0: خوشبختانه من قبل از سال نو تبریکمو میگم، به دلیل اینکه سال بسیار پرباریه امسال
1: انشالله.
0: واقعا من فکر میکنم که تنها چیز که میخوام بگم که جای سعید کریمیان عزیزم خیلی خالی.
1: روح شاد
0: میدونم بالا داره ما رو نگاه میکنه،
1: چون اینجا یه جا نشسته،
0: همونجا نشست. های
1: How are you؟
0: خوبی؟ در صورت امیدوارم که همیشه چراغ جم تیوی روشن باشه.
1: حتما هم
0: چون این عزیز نازنین دوست داشت که چراغ جم همیشه روشن باشه و میدونم با شما عزیزان و خانواده کریمیان و تمام کسانی که زحمت میکشن این چراغ همیشه روشنه.
1: 100%. به افتخار شهره عزیزی دست خیلی بقشن.
0: مبارک. آهنگسازم بگم. آهنگسازو
1: بگو.
0: این آهنگو من امسال به خاطر جم تیوی خوندم.
1: واو. باریکالله.
0: خدا شاهده به جون دخترم قسم میخورم که مایکل من دروغ نمیگم. این آهنگو
1: من تالو نشنیدم.
0: تالو دیدی؟ اصلا دروغگو چی؟ این آهنگو من واقعا فکر کردم که مناسب امشبه و سال نوه. شبت بخیر قشنگ تر از با تشکر از جم تیوی و شما.
1: کوین رو ببینید چجوری کوین درست کردن با شعر و
0: آهنگ. Love you.
1: قربون شهرشون. به افتخار شهره عزیز. بسیار عالی. دوست رفیق شفیق.

کاشکی صدای قلبت نبود صدای قلبم، کاشکی

Essa parola aí da Melatini.

به نام تو، به نام ایران، به نام من. My name is Emin. Remember that.

0: براتون یه آهنگ قدیمی میخونم خیلی خاطر انگیز باشه،
1: حتما دوستش داشته باشید.
0: مجبوری. بله بچه میگم من قدیم شده

0: خیلی ها گفتن که شروین شاید دیگه پشت مردم نیست و شاید به هر حال من احساس میکنم که خب فشار روشه، یعنی محدودیت داره و احتمالاً حالا با این آیدم اتفاق خوبی براش نخواهد افتاد. ولی ما کلی عزیز از دست دادیم، کلی هموطن از دست دادیم و
1: جالب اینه که این فاصله

2021 خیلی از حاکمان کشورهای نفتی هم به این نتیجه رسیدن که آقا راه حل دعوا و ماجراجویی نیست. چیه؟ توسعه. و این یعنی قدرت، مخصوصا تو خاورمیانه. و از شانس ما مردم ایران، یه ماش جانور نفهم دروغوی بیشرف بی آبرو تحت عنوان جمهوری اسلامی میپرپیش می‌آوردن دنیا و آخرت رو می‌خوایم آباد کنیم و خلاصه باور کردیم و با جنگ و فساد

سیبیان کرواتی هم یا شاه اللهی هم و این آدم های فرخاش انتقای پهلوی باید با موضوع گیری خودش اینها رو بذاری کنار، این موقع به من حمله کردن و گفتن که نمیدونم این مزدور این فلانه و این متاسفانه این تیف که دور آقای پهلوی قرار گرفتن تیفی هم که همه رو مزدور میدونم و فقط خودشون تندیس کنیم تندیس کنیم هر چیزی به پرچم ما باشه وطن پرست هر کی نباشه مزدوره اینها در حقیقت

0: طرف اومده میگه به حسین تشنه لب احترام بذار تو ماه محرم. مگه شما به خدا نور بلوچی که به قد رسوندیدش و یه لیوان آب جلوش گذاشتید احترام گذاشتید؟ به من میگید به علی اصغر کودک 2 ساله شهید محرم احترام بذار؟ مگه شما به علی محمد صادقی 2 ساله که روی دوش پدرش بود و گلولت و مغز اون بچه رو شکاف احترام گذاشتید؟ به من میگید به مادر حسین و زینب احترام بذار؟ مگه شما به مادر جاوید نامهای ما احترام گذاشتید؟ حتی نذاشتید برن سر مزار بچهشون گریه کنن؟ به من میگید به دستهای ابوالفضل احترام بذار که قطعش کردن تو جنگ؟ مگه شما به دست مجید رضا رهنورد که پرچمش شیر و خورشید رو دستش تتو کرده بود احترام گذاشتید؟ چرا همیشه ما باید به شما احترام بذاریم؟ چرا یک بار از خودتون سوال نکردید که یک بار بیاییم ما به مردم احترام بذاریم، ببینیم خواستشون چیه، عقیدشون چیه، اصلا چی میگن؟ چرا باید بیان برای حسینی که 1400 سال پیش سر یه زن به نام اورینه با یزدی جنگی
1: and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military

قصیده ناخدایان نوین. این قصیده درد و امید را بیاد فروغی، ملک و شعرهای بهار، دکتر خانلوی، شجاع‌الدین شفا و تمام روشنفکران راستین ایران دوست و ملتگرا، به شاهزاده ارجمند، نقطه روشن راستین رهایی ملت ایران از چنگال حکومت وحشت و نکبت پیشکش می کنم.